0: واقع فوتبالیست نبوده قبلا، میگن در فلان باشگاه بوده، اگه شما سپاهان بوده نمیدونم هر کی بوده، مگه اون به تنهایی میتونه چیزی رو عوض کنه؟ نه تنها اون، هیچ کی بهترین مربی رو بیرون نمیتونه. ساختار با در فوتبال ایران درست بشه و این حالا حالا طول میکشه و واقعا فکر میکنم فوتبال ایران نابود شده.
1: مثلا شما این نکته ای رو راجع به تیم روسیه بگم، برام جالب بود، مهاجم روسیه گفته بود که ایران بهترین حریف ماست. برادر کسی با شما همونجوری که با ایران کسی بازی بله میکنه، با شما هم کسی بازی میکنه. من خواهم بگم که دو تا بازی بعدیشون با نیجریه میخوام بازی بکنن و با نامیبیا. پس اسمش هم مشخصا در بین این سه تا خب ایران گزینه بهتریه واسه اینکه حریف تدارکاتی روسیه باشه.
2: نیجریه شاید بهتر از ایران باشه.
0: روسیه هم جایی بازی نمیکنه، اصلا بازی برگزار کنه قرارش جایی بره، نه یورو میتونه بازی کنه، جام جهانی میتونه بازی کنه.
2: میگفتم که اعتراض کردن ولی قبول نکردن که بپیونده دوباره به مسابقاتی که حالا در یورو و جام جهانی برگزار میشه. بپردازیم فوتبال زنان. هفته دوم لیگ برتر فوتبال زنان ایران با صدرنشینی گل‌گهر، شکست استقلال و پیروزی پرسپولیس و سپاهان همراه بود. توضیحات رها رو ببینیم از این هفته از رقابت.
3: هفته دوم لیگ برتر فوتبال زنان ایران با صدای دف روی سطوح‌های بم، ورزشگاهی که میزبان دیدار خاتون و استقلال بود.
1: میخوام از جنجالی ترین بازی هفته شروع بکنم، بازی خاتون بم و استقلال که هم پرگل بود و هم حواشی خیلی زیادی داشت. اول بریم گل‌ها رو با هم ببینیم، بعد برمیگردم سر اون صحنه اعتراض داوری بیشتر براتون توضیح میدم.

0: صحنه ایه که استقلالی ها و شاگردان خانم مریم ایراندوست معتقدن که بازیکن خاتون بم باید اخراج میشده، اما خب داور نظر دیگه ای داشته و اخراج نکرد بازیکن خاتون بم رو. اما خود خانم مرضیه جعفری بعد از بازی مدعی شده که گل استقلالی هم سالم نبوده و اون خاتونی هم به داستان داوری این بازی اعتراض داشتن. بریم صحبت های خانم مرضیه جعفری رو بشنویم، سرمربی خاتون بم، و بعد برگردیم با بازی پرسپولیس.
1: و من فکر می‌کنم که بازی تماشاگر پسندی بود و کلا هم فکر نمی‌کنم خیلی دچار چالش بود بازی و بیشتر فوتبال روونی هر دو تیم ارائه داد.
0: خلاف استقلالی ها، پرسپولیسی ها دست خالی از رشت برنگشتن. اونا میهمان ملوان بندر انزلی بودن و شاگردان پگاه نوری بازی چندان تماشایی از خودشون به نمایش نگذاشتن.
2: زهرا خاجوی توپ در اختیار داره، سنگربان تیم پرسپولیس، سبشو بلند میزنه یاد زمینه. ملوان بندر انزلی کنترل بی‌نظیر، یه پاس فوق‌العاده پشت مدافع برای فاطمه رضایی و گل! گل اول برای پرسپولیس. بازی رو کوتاه به جریان میندازن پرسپولیسیا. در سمت چپ خط دفاعی اونور پاس عمقی بلند، اشتباه از مدافعان ملوان، دو به تک سمیه اسماعیلی تو برگشت میده و حالا گل! در بهترین جای ممکن و در بهترین زمان ممکن مهندسه زلفی خودش رو میرسونه و گل دوم رو به ثمر میرسونن. سمیه اسماعیلی یکی بگیره اونجا، تک به تک با دروازه بان، گل سوم! حالا میشه گل سوم برای دختره پرسپولیسی.
0: به نظر میرسه که شروع بدی نباشه این فصل دیگه برتر برای پرسپولیسیا. دو تا بازی 6 امتیاز. فکر میکنم که نیلوفر اردلان هم راضیه از عمل کرده شاگردانش.
3: هر کسی که اومده بود و بازی رو از نزدیک تماشا میکرد از دیدن این بازی لذت برد. دست مریضات میگم به بچه‌ها.
0: پرسپولیسیا تو این شروع بی‌نقصشون تنها نیستن. در ایلام گلگهر سیرجان با 3 گل بالشگاز ایلام رو شکست داد. به یه تیم 6 امتیازی دیگه، یعنی سپاهان اصفهان. طلایی پوشان این هفته رفته بودن نوشهر و میهمان وارش بودن. سپاهانیان مثل پرسپولیس، مثل گلگهر 6 امتیازی هم و خودشون رو در کورس مدعیان بالای جدول همچنان توی هفته دوم نگه داشتن. اما تصویری که میخواستم به شما نشون بدم از میزبانی وارش و زمین چمن مصنوعیش بود که همونطور که در تصویر میبینید وضعیت خوبی نداره. باید بگم که این زمین چمن مصنوعیه که در لیگ برتر فوتبال زنان ایران فوتبالیست ها روش بازی میکنن. این هفته لیگ برتر فوتبال زنان ایران و بگم که با تساوی ایستا و آوا تموم شد. ایستا هدایتش و سارا قومی بر عهده داره. بازی اولشون رو هم مساوی کردن جلوی خاتون بم. اما اینکه جلوی خاتون بم مساوی بکنید بعد هفته دومش بیاید جلوی آوای تهران هم مساوی بکنی، یکم این هدایت کردن سارا قومی رو با تردید روبرو می‌کنه. باید ببینیم که در هفته‌های آینده چه اتفاقی می‌افته.
4: بله، امکانات که اصلا مناسب نیست، در واقع در بدترین وضعیت ممکنه. تصویر برداری هم به همین ترتیب، تصویری که دیدید با زحمت دست ما رسیده و تازه زوم شده بود که دیدی که چه اتفاقاتی در زمین میافتاد، کلن کوهای اطراف رو گرفته بود دوست عزیزمون. اما یه مورد دیگه اشاره بکنم، از 4 روز دیگه 9 مهر ماه دیگه دسته اول زنان هم شروع میشه و قراره که تراکتور هم اونجا حضور داشته باشه، همینطور تراکتور و فولاد خوزستان. امیدواریم که اونا بتونن به لیگ برتر یا میتونن لیگ برتر رو جذاب‌تر بکنن. همین استقلال فصل پیش هم رو وارش از دسته پایین‌تر اومد به لیگ برتر فوتبال ایران. اما یه اتفاق دیگه هم افتاد، تیم فوتبال مردان که رفت در بازی آسیایی و به جایی نرسید. سوال اینه که چرا تیم زنان به این مسابقات نرفت؟ رها این سوال از تو بپرسم، چرا تیم زنان نرفت؟
0: جالبه، خیلی علنی خانم فریده شجاعی که نایب رئیس زنان فدراسیونه مدعی شده بود که تصمیمی که در کمیته ملی المپیک گرفته شده اینه که بازیکنان، تیم‌ها و ورزشکاران رو بفرستیم به ناگویا که برای مدال بجنگن و بتونن مدال بگیرن. یعنی در ذهن فدراسیون فوتبال این بوده که تیم زیر 23 سالش میره روی سکو، به خاطر همین اونا رو فرستاده، اما تیم زنانش رو که متشکل از بدنه اصلیش از خاتون بم میگیره که در آسیا اونجور درخشیدن، در فوتبال زنان در تیم ملی اونجوری در استرالیا بازی کردن، رو با خودشون نبردن به ناگویا به بهانه اینکه هزینه اضافیه. یعنی این تبعیض جنسیتی که تیم فوتبال زنان ایران هزینه اضافی، اما تیم زیر 23 سال هزینه اضافی نیست و ما لیگ برتر رو هم حتی براش تعطیل می‌کنیم، بازیکن‌های دیگر هم میاریم که ببینیم بالاخره آقای عبدی میتونست نتیجه بگیره، که خب دیدیم که چه جوری هم حذف شد مقابل کره شمالی.
4: راجع به جام جهانی جوانان هم بگو.
0: جام جهانی زیر 23 سال، زیر 20 سال همین چند ساعت پیش فینالش برگزار شد، در جایی که اسپانیا با کره شمالی فینال رو برگزار کردن. اسپانیا تو نیمه نهایی برزیل رو برده بود، خیلی هم بد باخت، برزیل با یه گل به خودی باخت، اما اسپانیا در ضربات پنالتی تونستش که کره شمالی رو شکست بده و قهرمان جهان بشه. در
4: ما بازی تماشا می‌کردین، نظر چی بود؟
5: من قبل از اینکه در مورد همین بازی این وارش که در مورد وارش سوال من معنی کنم، چون شما نمیوارد به زمان مازندرانی میگن بارون، یعنی ما مازندرانی از برانت مازندرانی بودن خودم استفاده کنم توضیح بدم، وارش یعنی بارون. و خیلی جالبه برای من بارونه تو مازندران زمین دین چطور بود؟
0: بله چمن مصنوعی
5: تو مازندران به قول ما سر آدم چمن در میاد. وقتی مدیریت نباشه این اتفاق میفته که فوتبال زنان این در واقع میتونم بگم چیه، این محسومم واقعا، این خانوما تو اون شرایط دارن مظلومن، میدونی تو شرایط دارن بازی میکنن. اما در مورد حضور نداشتن تیم زنان در بازی های آسیایی، چیزی که برای همه ما مشخصه، ورزش برای اون مسئولین اون کشور اصلا یک ساختاری نداره، فقط برای اینه یک ویترینی بشه که تو این ویترین بتونن از اون سیاست‌های خودشونو در واقع نشون بدن به دنیا. و برای اینکه خودشونو نشون بدن باید یه سکویی باشه، بری رو سکو بگی ببینید ما رفتیم رو سکو، در صورتی که این حق طبیعی شما در اسپانیا چرا قهرمان شد فوتبال زنانش، همونقدر که برای فوتبال مردان وقت گذاشتن ساختار درست کردن، همینه برای فوتبال زنان هم درست کردن. اما در فوتبال ما فقط به این دلیل، واقعا دارم میگم فقط به این دلیل فوتبال زنان دارن درست واقع نشون بدن به دنیا، و برای اینکه خودشون رو نشون بدن باید یه سکویی باشه، بری رو سکو بگی ببینید ما رفتیم رو سکو، در صورتی که این حق طبیعی شما در اسپانیا چرا قهرمان شد فوتبال زنانش، همونقدر که برای فوتبال مردان وقت گذاشتن ساختار درست کردن، همینه برای فوتبال زنان هم درست کردن. اما در فوتبال ما فقط به این دلیل، واقعا دارم میگم فقط به این دلیل فوتبال زنان دارن درست میکنن که بهشون مجوز حرفه‌ای بدن که بتونن تو مسابقات رو، اگه نه

0: داشتیم نکاتی رو عنوان کرد و دوباره حکومت و نظام رو وسط کشید و حرفایی زد که به هر حال جالب نیست. و خب دیدیم که آقای نبی هم جوابش رو داد. حالا ببینیم به کجا خواهد رسید این بحث. اما بریم سراغ فوتبال اروپا. جمعه صبح رسانه‌های جهان خبری رو مخابره کردن که دنیای فوتبال رو دچار شوک کرد. باشگاه منچستر سیتی که در اکثر اتهامات مربوط به نقض قوانین لیگ برتر گناهکار شناخته شده، البته که اوضاع در چند سال گذشته به گونه‌ای بود که خیلی‌ها در نظر این بودن که تکلیف این پرونده مشخص بشه، اما خب هنوز مشخص هم نشده. برای اینکه بیشتر در جریان اتفاقات سال‌های اخیر قرار بگیریم، بریم گزارش فراد میترا رو با هم ببینیم.
1: بعد از مدت‌ها انتظار، بالاخره پرونده جنجالی باشگاه منچستر سیتی و لیگ برتر انگلستان وارد مرحله تازه شد. رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که یک هیئت مستقل منچستر سیتی را در تقریباً تمامی اتهام‌های مربوط به نقض مقررات مالی لیگ برتر مقصر شناخته. سیتی تنها در یک مورد از 115 اتهام تبرئه شده و در 114 مورد دیگر مقصر شناخته شده. مجازات این باشگاه هنوز تعیین نشده و انتظار می‌رود منچستر سیتی به رای اعتراض کند. لیگ برتر پس از 4 سال تحقیق در فوریه 2023 اتهام‌های خود را علیه منچستر سیتی مطرح کرد. پرونده به تخلف‌های بین سال‌های 2009 تا 2018 مربوط می‌شود. این باشگاه به عدم ارائه اطلاعات دقیق مالی، اعلام نکردن جزئیات برخی پرداخت‌ها به بازیکنان و مربیان و همچنین نقض مقررات فرپلی مالی یوفا و قوانین سوداوری و پایداری مالی لیگ برتر متهم شده. اما ریشه این پرونده به چند سال قبل باز می‌گردد، زمانی که نشریه آلمانی اشپیگل در سال 2018 اسناد مالی این باشگاه را منتشر کرد. یوفا پس از این افشاگری‌ها در سال 2020 منچستر سیتی را به دلیل نقض مقررات فرپلی مالی 2 سال از حضور در رقابت‌های اروپایی محروم و 30 میلیون یورو جریمه کرد. 5 ماه بعد دادگاه حکمیت ورزش محرومیت سیتی را لغو کرد، چرا که بخشی از تخلف‌های ادعایی اثبات نشده بود و در مورد بعضی دیگر هم مهلت قانونی رسیدگی گذشته بود. با این حال دادگاه حکمیت ورزش منچستر سیتی رو به دلیل همکاری نکردن با تحقیقات یوفا و ارائه نکردن بخش قابل توجهی از مدارک مقصر شناخت. سیتی در نهایت به پرداخت 8 میلیون و 800 هزار پوند جریمه محکوم شد. این پرونده اما دامنه بسیار گسترده تری دارد. حالا با اعلام رأی هیئت مستقل بحث بر سر مجازات احتمالی منچستر سیتی آغاز شده. مجازات می تواند از توبیخ و جریمه مالی تا کسر امتیاز و حتی اخراج از لیگ برتر متغیر باشد.
2: اگه درآمدهای اضافه از محل جوایز، صعود به لیگ قهرمانان اروپا و پادشاهی اسپانسرها رو محاسبه کنیم، برآورد نسبتاً ابتدایی من نشون میده که منافع مالی حاصل شده برای منچستر سیتی بین 1 تا 1.1 میلیارد پوند. در مورد جریمه مالی هم با توجه به اینکه برنلی 35 میلیون پوند جریمه شده به استن در سال 2008 در پرونده مربوط به کارلوس توز 25 میلیون پوند به شفیلد یونایتد غرامت پرداخت کرد، ممکنه با جریمه‌ای در حد 100 میلیون پوند روبرو باشیم.
1: احتمال پس گرفتن برخی عناوین قهرمانی هم ممکن است مطرح شود. دوره‌ای که سیتی 3 بار قهرمان لیگ برتر، 2 بار قهرمان اف ای کاپ، 4 بار قهرمان EFL و 1 بار قهرمان جام خیریه شد.
3: فکر میکنم تعداد زیادی از هوادارا اعتمادشون رو به باشگاه دست دادن. دیگه هیچ وقت همون اعتماد قبلی رو به مالکا و به باشگاه نخواهند داشت. البته هوادارای واقعی هستن که در هر شرایطی کنار باشگاه میمونن. اما فکر میکنم به خاطر تمام اتفاقایی که افتاده، تعداد قابل توجهی از هوادارا رو از دست خواهند داد.
1: منچستر سیتی در واکنش به گزارش‌های اخیر اعلام کرده روند رسیدگی لیگ برتر همچنان ادامه دارد و بخش‌های مهمی از پرونده هنوز تکمیل نشده. این باشگاه همچنین تأکید کرده موضعش نسبت به زمان طرح اتهام‌ها در سال 2023 تغییری نکرده و تمام اتهام‌ها را رد کرده است. منچستر سیتی از زمان خرید باشگاه توسط گروه ابوظبی یونایتد متعلق به شیخ منصور در سال 2008 به یکی از موفق‌ترین تیم‌های فوتبال انگلیس تبدیل شده. 8 قهرمانی در لیگ برتر، 4 قهرمانی جام حذفی، 7 قهرمانی جام

0: اتحادیه و یک قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا بخشی از افتخارات این باشگاه در این دوره است. حالا اما سرنوشت بخشی از این دوران پرفروغ به نتیجه یکی از طولانی ترین پرونده های حقوقی تاریخ لیگ برتر گره خورده. در حالی که هنوز مجازات منچستر سیتی مشخص نیست، اعتراض احتمالی باشگاه میتواند یک پرونده را وارد مرحله‌ای تازه و احتمالاً طولانی تر کند. فراد میترا، لندن.
1: به طور خلاصه من سیتی قوانین مالی لیگ برتر انگلیس رو نقض کرده. ابعاد این موضوع خیلی خیلی بزرگه. پایه‌های لیگ برتر انگلیس، این بزرگترین و برترین لیگ دنیا رو هم لرزونده. تمام رسانه‌ها اینجا در انگلیس دارن درباره منچستر سیتی صحبت میکنند. این تحقیقات بعد از اون شروع شد. گزارشم دیدیم روزنامه آلمانی اشپیگل اسناد مالی درس کرده از سیتی رو نوامبر 2018 منتشر کرد. اما این موضوع یه گره عجیبم داره، اینکه روی پینتوی پرتغالی کسی این اسناد هک کرده و باید به زندان محکوم بشه یا نه، به هر حال کار غیر اخلاقی انجام داده و غیر قانونی بوده. حالا اینکه این کار درست کرد یا نه موضوع بحث‌های برنامه تلویزیونی در فوریه 2020 هم یوفا، نهاد حاکم بر فوتبال اروپا، بعد از افشای اون اسناد مسیحی رو به 2 سال محرومیت از رقابت اروپایی پرداخت 30 میلیون یورو جریمه محروم کرد. با این حال 5 ماه بعد همونطور که گزارش دیدیم دادگاه حاکمیت ورزش این موضوع رو لغو کرد. یه جریمه کوچیکی براشون در مقیاس سیتی، البته کوچیک، بیش از 8 میلیون پوند بود، 8 میلیون 800 هزار پوند براشون در نظر گرفت. خیلی عمو گفتن که سیتی برای برگردوندن اون رای هزینه کرده. همین الان هم خیلی میگن که اگر حتی رای صادر هم بشه، چون صادر نشده، بازم سیتی پرونده رو به دادگاه حاکمیت ورزش میبره کس و اونجا رای رو برمیگردونه. مجازات احتمالی در دفترچه قوانین لیگ برتر مشخص شده و در صورت اثبات تخلفات گزینه‌های مختلفی در اختیار پنل رسیدگی قرار داره. این مجازات ها از تذکر رسمی و جریمه مالی گرفته تا کسر امتیاز و حتی اخراج از لیگ برتر رو شامل میشه. کسر امتیاز میتونه در زمان اعلام حکم اعمال بشه یا عفو به مسابقه بشه و در حال دوم حتی این احتمال وجود داره که عناوین قهرمانی گذشته از سیتی گرفته بشه. و البته که خیلی از سقوط سیتی به دسته پایین‌تر میگن. یادمون نرفته در سال 2006 یوونتوس در ایتالیا به تقلب به خاطر انتخاب داور دلخواهش محکوم شد و به سری بی فرستاده شد. حالا این همه اتهام میتونه تبعات وحشتناکی رو برای سیتی در پی داشته باشه. با محمد همراه بشیم که این پرونده رو کامل پیگیری کرده. محمد نظر چیه؟
2: اول در مورد روی پینتو بگیم که چرا در به زندان محکوم شد. نه به خاطر اینکه این مدارک زاد بیرون، چون در ایران که وقتی شما یکی رو دزدی شروع میکنید میگن میکنن زندان، نه، این به دلیل اینکه داشت بلکمیل میکرد، یعنی رشوه میخواست و چون ثابت شد رشوه
1: مدارکو داشت میگم
2: آره. به خاطر این دارن میکنید، نه به خاطر اینکه در واقع مدارک داده بیرون. اما موضوع دوم برمیگرده که قبل که در مورد این موضوع تماشاگر سیتی رو دیدین چه حرفی زد؟ گفتش که اعتماد هوادارا از تیم برگشته و خیلی ها دیگه نمیخوان بیان. درسته اگه اتفاق تو کشور من دارم مثال میزنم تو کشور همه میگن آخ چه کار خوبی که، ببینید همه دنبال فوتبال پاک هستن. اما اتفاقی که در واقع رخ داده الان اینه که چیزی که در واقع سیتی رو متهم میکنن، میگن شما مبلغی پول وارد باشگاه کردی که این مبلغ باید خود فوتبال بسازه. شما مثل تو فوتبال داره که دولت تزریق میکنه، معلوم نیست منبع پول از کجاست، باید خود فوتبال بسازه. برای مثال گفتن آقای تیم در واقع من سیتی اسپانسر شرکت عمومی اتحاد دیگه، مثل که 60 میلیون گفتن این پول اومده به شما دادن فلان سال 2020-21 بود، 2019 بود، حالا دقیقا سالش یادم نمیاد، گفتن 8 میلیونش فقط شرکت اتحاد داده، 5 و در واقع 2 میلیونش رو یه شرکت اداک که متعلق به در واقع دولت امارات اون داده. بعد حالا من سیتی دنبال اینه که بگه اون شرکت هم دولتی نیست، اون یک بخشی از فوتبال سیتیه. بعید میدونم به این راحتی بتونن محکوم کنن سیتی رو، چون اونا اولا خیلی گردن کلفتن، وکیلای میگیرن که میتونن از هر موضوع استفاده کنن. دوم اگر این اتفاق رخ بده نه تنها حالا ممکنه سیتی بره مرحله پایینتر، ممکنه در واقع جریمش کنن، دیداکشن امتیاز کنه، امتیازش کم کنه، همین اتفاق ممکن رخ بده. اما چه اتفاقی برای اون تیمایی میفته که اگر قهرمانی را سیتی بگیرن برای اونها چه اتفاقی؟ یا زمانی که سیتی مثلا چهارم شد اون سال که تاتنهام نتونست مجوز حضور در لیگ قهرمانان اروپا رو بگیره، خب اون ضرر کرد، اون همه پول ضرر کرد دیگه. خب این چه این ضرر تیم تاتنهام کی قراره بده؟ ضرر تیم نمیدونم آرسنال که دوم شد و که نتونست بره کی قراره؟ اینا همه چیزاییه که به این راحتی نمیتونن قهرمانی رو از سیتی بگیرن، بگن آقا شما قهرمانیت رو بدید. واقعا یه چیزی که تفاوت عمده ای که موزه سیتی با در واقع تیم یوونتوس داریم اون مچ فیکسینگ در داخل زمین بود، یعنی نتیجه بازی در داخل زمین
3: نتیجه رو فقط داوری رو گفت آقا این داور رو بذار.
2: خب داور قرار بود نتیجه در بیاره دیگه، طرفدار یوونتوس هستی داور برای چی گفتن؟ خب برای چی گفتن داور رو برام بذار؟ گفتن این داور رو برام بذار بازی رو برام در بیاره. خب طبیعی دیگه، حالا میدونیم چیه، کلی دارم میگم. اما نکته که خیلی مهمه اینه که برای مثلا یکی از دلایلش این بوده که مانچینی وقتی مربیشون بوده، شما اینجا یک سقف قراردادی داری میتونی به بازی به مربی بدی، همونجوری که فر پلی دیگه. خب اینا مثلا میخواستن 30 میلیون به مانچینی بدن، اومدن گفت آقا 20 مثلا 8 میلیون رو بد میدین، این 2 میلیون رو بقیه رو به عنوان مثلا شما مشاور ورزشی باشگاه الجزیره در امارات بشه. گفت آقا چطور یه آدمی که 4 روز میرفته فقط در طول یک سال 4 روز رفته امارات، نفته یه صحبتی کرده با الجزیره، برگشت شما 1 میلیون 700 بهش دادی. گفت خب باشه غیر قیمت اینجا ایناست، نمیتونن در واقع بگن شما اضافه دارید. میگه آقا این یه کار دیگه که اونا هم بالاخره کارشون رو بلدن، اما بعید میدونن به این راحتی.
3: و فکر کنم زمانبرم از حداقل 3-4 سال طول میکشه،
2: خیلی زمان. الان 50 تا وکیل تراز اول دنیا رو گرفتن، اونا بعید میدونن به این راحتی بتونن. ممکنه جریمه مالی بشن، ممکنه حتی یه امتیازی فعلا ازشون کم بشه اگر خیلی محکوم بشه، اما اینکه قهرمانی‌ها رو ازشون بگیرن کل تاریخ فوتبال به هم می‌ریزه. برای مثال همون گلی که در بازی با منچستر
3: آگورو،
2: خب اون یک صحنه تاریخی در فوتبال، اونو باید بگیری حذفش کنی دیگه، باید نذاره دیگه، یه فوتبال زیر سوال میره واقعا.
3: شیخ خلدون مبارک هم صحبت کرده اخیراً، آخرین آپدیت رو بهمون بده.
4: رئیس باشگاه منچستر سیتی در مورد همین داستان با رسانه هواداری باشگاه صحبت کرده و واکنششون داده و خیلی هم نظر بوده با آقای تقوی و گفته که اولا که اتهامات رو نپذیرفته، اصلا هم در مورد حکم صحبت نکرده، یعنی اون گزارشی که اتلتیک مدعی شده که این اتفاق افتاده رو گفته که اینا همه چیزهای محرمانه است و هنوز چیز علنی به ما اعلام نشده. بعدم گفته که ما پیگیری میکنیم داستان رو. حالا همه صحبت ها رو در مورد صدر جدول کردید، اما آیا هیچ کسی به اون قرار جدول فکر نکرد؟ اونایی که واقعا سقوط کردن
2: چمپیونشیپ واقعا، تو مگه میتونی الان برگردی دست خدای مارادونا رو بیا اون دست با انگلیس ببره؟ نمیشه دیگه، واقعا نمیشه.
3: و اینام اشاره بکنم که مسلما اگر یه گروهی باشه در کشور جمهوری اسلامی، در جمهوری اسلامی پیگیری بکنه، به طور مستقل بره وارد حساب کتاب باشگاه های ایرانی بشه، به مراتب بدتر هست. موارد پرداختی پولایی که گم شده به مراتب بدتر از اون چیزیه که در فوتبال اروپا اتفاق میفته و امیدوارم روزی اتفاق بیفته. به لحظه پایینی برنامه رسیدیم، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما جمعه باید میگیم برمیگردیم درباره هفته بازی های ملی بیشتر صحبت میکنیم. بدید.

0: تحریم های بی سابقه دولت امریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم هایی رو که دو سه ماه پیش فکر میکرد در دست داره الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
1: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار میکنه.
2: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
0: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش هاست که با هم اختلاف دارن.
3: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
4: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چی بود؟
5: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده میکرد، یعنی تنگه هرمز.
4: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
6: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل آمریکا،
7: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
8: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
7: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
4: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
3: درباره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
9: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن،
4: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
7: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.
10: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
11: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
12: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
13: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
14: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
15: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
16: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
11: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: 4 بامداد ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من آریان ریسباف. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور ایالات متحده بر ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. ترامپ احتمال حمله پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا را رد نکرد. تأکید وزیر خزانه داری آمریکا بر اتمام ذخایر نفت روی آب جمهوری اسلامی. واشنگتن از کاهش حمایت چین از صادرات نفت ایران گفت. بسنت میگوید تهران چیزی برای مبادله ندارد. هشدار معاون اول رئیس جمهور درباره بحران انرژی در پی آسیب به زیرساخت‌ها. عارف میگوید در پی دو جنگ اخیر 250 میلیون متر مکعب گاز از شبکه سراسری خارج شده. گزارش رسانه اسرائیلی از سفر مخفیانه نخست وزیر این کشور به امارات متحده عربی. بنیامین نتانیاهو در ابوظبی با رئیس امارات متحده عربی دیدار کرد. در ادامه تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ گفت واشنگتن به زودی در تقابل با جمهوری اسلامی به پیروزی میرسد و اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس با تأکید بر تمرکز فعلی آمریکا بر فشار اقتصادی بر تهران، احتمال اقدام نظامی پیش از انتخابات را رد نکرد و گفت در صورت نیاز بمباران‌ها از سر گرفته خواهد شد. پیشتر نیز ترامپ در گفتگوی دیگر با اکسیوس با ناکافی خواندن شروط پیشنهادی تهران برای مصالحه گفته بود جمهوری اسلامی بیش از حد به موقعیت خود مطمئن است. در همین حال اکسیوس از احتمال آغاز دور تازه مذاکرات غیر مستقیم میان دو طرف از روز دوشنبه با میانجیگری قطر خبر داده، موضعی که هنوز هیچ یک از طرفین تایید نکردند. اما در تحولی دیگر، دونالد ترامپ با انتشار تصویری از نقشه تنگه هرمز با عنوان تنگه ترامپ در تروت سوشال بر کنترل واشنگتن بر این آبراه تاکید کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ترامپ پیشنهاد جمهوری اسلامی برای توافق و بازگشایی این تنگه را رد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه NBC گفت تهران برای اثرگیری جنگ با آمریکا کاملا آماده است و در برابر هر حمله تازه، حتی اگر به جنگی آخرالزمانی منجر شود، ایستادگی خواهد کرد. عراقچی در عین حال گفت جمهوری اسلامی برای دیپلماسی هم آماده است و تصمیم درباره ادامه این مسیر اکنون با دونالد ترامپ است. و همچنین مدعی شد غنی‌سازی 60% اورانیوم با اهداف صلح‌آمیز انجام شده و جمهوری اسلامی تعهدات بین‌المللی خود را نقض نکرده. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک اعلام کرد این هیئت هیچ برنامه‌ای برای دور جدید مذاکره با آمریکا ندارد. این منبع تاکید کرد مواضع تهران سه‌شنبه گذشته از طریق میانجی قطری به طرف آمریکایی منتقل شده. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی اکنون در انتظار پاسخ ایالات متحده است و عباس عراقچی وزیر امور خارجه پس از پایان برنامه‌های پیشبینی شده خود در روز سه‌شنبه نیویورک را به مقصد تهران ترک خواهد کرد. برای بررسی بیشتر این خبرها، عرفان قانعی‌فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن با ما همراه هستند. درود بر شما آقای قانعی‌فر. با توجه به رد علنی شروط تهران از سوی دونالد ترامپ و همزمان انتشار گزارش‌هایی از تداوم میانجیگری قطر، پیام‌های متناقض واشنگتن و تهران رو باید نشونه بن‌بست کامل مذاکرات بدونیم یا چانه‌زنی‌های معمول پیش از توافق اینا؟
1: عرض ادب و احترام حضور حضرت عالی و ملت شریف ایران. به طور همزمان رژیم در تهران هم ولع مذاکره داره، هم شوق تهدید و هم مرض نمایش قدرت، یعنی سه رفتار متناقض که نشانه تلاش برای بازیابی بازدارندگی در مغز خودشون. و این پیشنهاد کاهش فشار نظامی امریکا، رفع محاصره، گشودن هرمز که ترامپ هر ستا رو رد کرد. چرا؟ چون تهران خواهان معامله بر سر هرمز هست. اما واشنگتن خواهان معامله بر امتیاز هسته‌ای هست و این نشون دهنده این هست که ارزیابی صدای بلند حاکمیت اصلا مهم نیست، رفتار حاکمیت مهمه که هیچ تغییری در اون برای واشنگتن مشهود نیست. بنابراین فشار آوردن به میانجی نشون دهنده این هست که اهرم‌های رژیم فرسوده به دنبال امتیاز سیاسی هست، ولی رژیم ورشکسته مشروعیت باخته بالطبع نمیتونه این چک تضمینی رو روی میز مذاکره بگذاره و حراسش از اینه که تولید هزینه برای اقتصاد جهان دیگه توانایی نیست که بتونه سر میز مذاکره اون رو بفروشه، چون خریداری این کالا نداره. پس بنابراین در اینجا میشه گفت که رژیم عملا آچمز هست.
0: آقای قانیفر، دونالد ترامپ احتمال اقدام نظامی و بمباران رو پیش از انتخابات رد نکرد. عباس عراقچی هم دیدیم که از آمادگی تهران برای جنگ آخر زمانی سخن گفت. چقدر احتمال میدید محاسبات انتخاباتی در آمریکا عملا منطقه رو پیش از موعد انتخابات وارد دور تازه‌ای از درگیری مستقیم بکنه؟
1: الان در شرایط فعلی جنگ اقتصادی هست. خب جنگ اقتصادی از جنگ نظامی جنازه های متحرک رژیم تروریستی اسلامی در تهران رو به زانو در آورده، یعنی فروپاشی اقتصادی. هم توان حاکمیت متدرجن استمرار قدرت و بقای اون رو به خطر انداخته و هم هزینه اداره سیستم تروریسمشون رو مختل کرده. یک معمای امنیتی هم اینجا به وجود اومده که سرویس‌های اطلاعاتی غرب بالتم تمرکز دارن بر اینکه آیا قابلیت عملیاتی جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده، چه تأثیری در این بازیگر یاغی زیر فشار داره. از اون طرف برای جامعه ایران 3 ساعت در حال تیک تیک هست، یکی ساعت نظامی، ساعت اقتصادی، ساعت سیاسی. و خب تهدیدها خریدار نداره، رفتارهای رژیم تغییر نکرده و کم کم لحظه خطرناک برای رژیم فرا رسیده و اون هم بزرگترین تهدید این هست که انتقال بحران خارجی به انتقال بحران داخلی منجر بشه و در این شرایط میشه گفت که دکترین رژیم عملا فرج میشه و این شده یک کابوس، به خاطر اینه که بحران منطقه‌ای در سطح سیاسی اونها رو وادار میکنه که منفعل جلوه بکنن. ولی اینکه آیا به انتخابات بین ترمی یا بین میان دوره‌ای امریکا مربوط هست یا نه، بدا به حال حاکمیتی که بیاد سرنوشت خودش رو به نمایش انتخاباتی قوای اجنبی گره بزنه. این نشون دهنده اینه که عقلانیت در داخل این حاکمیت عملا به صفر رسیده، چون رژیم یاغی پرخاشگر تا دیروز میگفت نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. الان این جمهوری اسلامی ناب محمدیشون به اینجا رسیده که خودش رو گره زده به یه انتخاباتی که هیچ ربطی به فروپاشی اقتصادی، نارضایتی مردم و شعله های خشم برای نبرد آخر نداره. ولی خب به هر حال در رسانه ها دوست دارن این بازی رو ادامه بدن. آخرالزمانی لقبی است شایسته و برازنده رژیمی که از قبرستان شروع کرد کارش رو و آخرالامر به همون قبرستان منتهی خواهد شد. ولی واقعا در نظام بین الملل جهان حرفی برای گفتن با رژیم یاغی نیست و من مطمئنم که دونالد ترامپ هم این مسئله رو لحاظ خواهد کرد و کارت بازی دست رژیم تهران رو عملا خوندن.
0: سپاسگزارم عرفان قانعی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن با ما. و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم اعدام 3 زندانی را در زندان قزلحصار کرج اجرا کرد. هرانا گزارش داد این 3 زندانی که در پرونده‌های جداگانه و با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند، سحرگاه یک شنبه 5 مهر اعدام شدند. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، اجرای احکام اعدام در ایران در سال‌های اخیر به طور کم سابقه‌ای افزایش یافته. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد در پی یورش و تیراندازی بدون اخطار نیروهای امنیتی به یک منزل مسکونی در استان سیستان و بلوچستان، عبید زردکوهی یک شهروند بلوچ کشته شده. همزمان جاسم جمالی شهروند 28 ساله نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. معاون مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان قزوین اعلام کرد 309 کودک بازمانده از تحصیل در این استان شناسایی شدند که 112 نفر از این کودکان به حمایت‌های مالی، معیشتی، بهزیستی و خدمات پزشکی نیاز دارند. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد در سال 1404 دست کم 1,000,000 دانش آموز در سراسر ایران از تحصیل بازماندند. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، از خروج 250,000,000 متر مکعب گاز از شبکه سراسری در پی آسیب‌های ناشی از دو جنگ اخیر به زیرساخت‌های کشور خبر داد. به گفته او دولت تلاش می‌کند پیش از آغاز فصل سرما 100,000,000 متر مکعب از این کسری را جبران کند. عارف با اشاره به اولویت حفظ تولید و اشتغال در بخش صنایع هشدار داد که دولت ممکن است برای جلوگیری از آسیب به صنایع دست به اعمال خاموشی بزند یا در نهایت تعرفه برق و گاز مشترکان پرمصرف در دهک‌های بالا را با قیمت تمام شده محاسبه کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد مصرف برق دستگاه‌های استخراج رمز ارز در کشور به 930 تا 1200 مگاوات می‌رسد، رقمی که معادل حدود 14% از کسری برق ایران در ماه‌های گرم سال را تشکیل می‌دهد. این مرکز با برآورد بار مالی 1,500,000,000 دلاری سوخت مصرفی این فعالیت‌ها تأکید کرد اگرچه استخراج رمز ارز ریشه اصلی ناترازی برق نیست، اما مهار آن می‌تواند بخشی از کمبودهای شبکه را جبران کند. فرهاد ثابتیان، استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا، برای بررسی بیشتر این خبر با ما هستند. آیا تصمیم دولت برای اولویت دادن به انرژی صنایع و انتقال بار قطعی‌ها به بخش خانگی میتونه مانع از افت رشد اقتصادی و حفظ اشتغال بشه؟
2: با درود به شما. بله، به نظر من ما باید بین مدیریت یک بحران در کوتاه مدت و حل بحران انرژی به طور کلی تفاوت قائل بشیم. ببینید، در کوتاه مدت اگه برق محدودی در اختیار داریم، از دیدگاه اقتصادی البته منطقیه که بخشی از اون به بخش تولید اختصاص داده بشه، ولی وقتی مثلا برق یک کارخونه قطع میشه، فقط این نیست که روشنایی اون کارخونه قطع شده، دیگران ممکنه بیکار بشن یا ساعت کارشون کاهش پیدا کنه، مواد اولیه و سرمایه بلا استفاده میمونه و به طور کلی هزینه تولید و قیمت کالا بالا میره. بنابراین انتقال بخشی از خاموشی از صنعت به بخش خانگی میتونه شدت کاهش تولید و اشتغال رو کم بکنه، اما بعیده بتونه جلوی افت رشد اقتصادی رو بگیره.
0: آقای ثابتان، با توجه به بار مالی 1,500,000,000 دلاری سوخت استخراج رمز ارزها، رویکرد دستوری در برخورد با این بخش تا چه حد میتونه کاهش ناترازی رو در واقع درش تأثیر بذاره؟ یا این بحران نیازمند اصلاح ساختاری دیگه است و خانه از پای بست ویرانه؟
2: خوشحالم که در برنامه شما خودتون به پژوهشگاهی که مجلس گفته اشاره کردید و خود همین واقعا گویا یک بحران عمیقیه. ببینیم، برآورد کردن که استخراج رمز ارز در ایران حدود 930 تا 1200 مگاوات برق مصرف میکنه، یعنی حدود 700,000,000 کیلووات ساعت در ماه. این در ماهای اوج مصرف این تقریبا 14% کسری برقه. بنابراین مسئله ماینینگ مسئله کوچیکی نیست و مقابله با این نوع استخراج غیر مجاز قطعا میتونه از شدت خاموشی ها کم کنه. اما نکته مهم این است که خود مرکز پژوهش مجلس هم میگه که استخراج رمز ارز علت اصلی ناترازی برق در ایران نیست. یعنی که فرض کنیم فردا تمام ماینرهای غیر مجاز هم خاموش بشن، مشکل برق حل نمیشه، فقط بخشی از کسری کاهش پیدا میکنه. در نتیجه از نظر اقتصادی ماینینگ در واقع یک علامت بیماری عمیق‌تریه. یعنی وقتی که برق با قیمتی بسیار پایین‌تر از هزینه واقعی تولید عرضه میشه، طبیعیه که فعالیت‌های بسیار انرژی بر به طرف اون جذب بشه و اگر قیمت یک نهاد به شکل مصنوعی پایین نگه داشته بشه، مصرف بیش از حد و بازار غیر رسمی ایجاد میکنه و به طور کلی در چنین شرایطی به نظر من صرفا برخورد انتظامی با ماینرها مثل این است که ما با معلول برخورد کنیم و از علت اصلی خودمون رو دور بگذاریم. به نظر من این در حقیقت میتونه دو بخش داشته باشه. اول اینکه در کوتاه مدت باید استخراج غیر مجاز شناسایی و متوقف بشه، چون استفاده از برق یارانه‌ای برای استخراج رمز ارز هزینه فعالیت رو عملا به کل جامعه منتقل میکنه. اما در بلند مدت به طور کلی اصلاح نظام قیمتگذاری و یارانه انرژی غیر قابل اجتنابه.
0: سپاسگزارم فرهاد ثابتان، استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا.
2: ممنون از شما.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید رئیس جمهور ایالات متحده بر ادامه افزایش اقتصادی بر جمهوری اسلامی. ترامپ احتمال حمله پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا را رد نکرد. تأکید وزیر خزانه داری آمریکا بر اتمام ذخایر نفت روی آب جمهوری اسلامی. واشنگتن از کاهش حمایت چین از صادرات نفت ایران گفت. بسنت میگوید تهران چیزی برای مبادله ندارد. در ادامه فشار آمریکا بر صادرات نفت جمهوری اسلامی و همزمان با کاهش خرید چین، اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده گفت پکن کمک‌های خود به تهران را به طور قابل توجهی کاهش داده و گزارش‌ها درباره افزایش همکاری نظامی و اطلاعاتی چین با جمهوری اسلامی صحت ندارد. بسنت گفت حدود 15 میلیون بشکه نفت ایران روی آب باقی مانده و تهران ظرف دو هفته آینده آخرین محموله این ذخایر را به چین تحویل خواهد داد. وزیر خزانه داری آمریکا گفت با پایان این ذخایر جمهوری اسلامی عملاً نفت قابل مبادله کمتری در اختیار خواهد داشت و فشار مالی موجود تمایل تهران به توافق را افزایش خواهد داد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات اسکات بسنت گفت وزیر خزانه‌داری آمریکا جهان را حیات خلوت واشنگتن می‌بیند. او گفت دولت‌های مستقل روابط خود با جمهوری اسلامی را بر اساس منافع و مصالحشان تعیین می‌کنند، نه دستورهای وزارت خزانه‌داری آمریکا. غریب‌آبادی همچنین گفت دوران تحمیل اراده از طریق تهدید و تحریم رو به پایان است. یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور مجتبی خامنه‌ای گفت مدیریت تنگه هرمز میتواند به اهرمی برای شکستن محاصره دریایی آمریکا تبدیل شود و مدعی شد این آبراه اکنون از سلاح اتمی هم خطرناکتر است. صفوی همچنین مدعی شد در حال حاضر تنها 5 تا 8 کشتی از تنگه هرمز عبور میکنند و کشورهای حاشیه خلیج فارس در تولید و صادرات انرژی با مشکل روبرو شدند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی در تازه ترین ارزیابی خود اعلام کرد سطح تهدید در تنگه هرمز همچنان شدید است و احتمال حملات عمدی جمهوری اسلامی علیه کشتی های تجاری را بسیار بالا ارزیابی کرد. بر اساس این گزارش پرواز پهپادها، رصد هدفمند کشتی های تجاری و تماس های رادیویی سپاه پاسداران با شناورها در این آبراه بین المللی ادامه دارد. این مرکز همچنین اعلام کرد با وجود کاهش تردد تجاری نسبت به سال گذشته، در روزهای گذشته 89 مورد عبور کشتی با هماهنگی آمریکا از تنگه هرمز ثبت شده. پیشتر امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، از پیامدهای تحرکات تنش‌زای سپاه و زمین‌سازی برای افزایش هزینه کشتیرانی در تنگه هرمز گفت.
3: ایران میخواد همچنان مسئله تنگه هرمز رو به عنوان یک اهرم فشار، یک عنصر بازدارندگی حفظ بکنه. علارغم اینکه ایالات متحده منابع زیادی رو صرف میکنه از نظر نظامی در منطقه که عبور و مرور کشتی ها برگرده به زمان قبل از جنگ و علارغم ادعا میکنن که یک کسر بزرگی از اون رفت آمد عبور و مرور محقق شده. بنابراین رفتن به سمت اینکه تنگه هرمز رو ناامن بکنن یا به کشتی ها شلیک بکنن، چون ایران لزوم نداره که حتما موتور مستقیم شلیک بکنه، کشتی‌ها رو بهشون صدمه بزنه، حتی اینکه پهپاد بفرستن، موشک بفرستن، اخطار بدن به کشتی‌ها، ممکن استش که این تاثیر بذاره روی قیمت بیمه، روی قیمت خدماتی که وجود داره، کارکنان و هزینه کشتیرانی رو بالا میبره و بسیاری از شرکت‌ها رو برحذر می‌داره از اینکه عمر بکنن. ولی در نهایت مسئله اصلی این هستش که استفاده کردن از مسئله تنگی هرمز به عنوان یک عامل بازدارندگی دائمی خطرناک است و هزینه‌هاش میتونه که خیلی زیاد باشه، چون الان چین، کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای منطقه‌ای، کشور اروپایی، بسیاری از کشورهای جهان، ده ها کشور جهان خواستار این هستن که تنگه هرمز باز باشه، رفت و آمد کشتی‌ها برگرده به زمان قبل از جنگ، و این رو نمیپذیرن که بخواد که ایران از این بوانه که اهرم فشار استفاده بکنه صرف نظر از جنگی که با آمریکا داره. بنابراین رفتن به اون سمت که از این به عنوان این کاری که سپاه میخواد بکنه، که از این بوانه یا مجلس میخواد بکنه که از تنگه هرمز به عنوان یک ابزار فشار دائمی یا یک ابزار بازنده دائمی استفاده بکنه، میتونه که کاملا تاثیر منفی بذاره، عکس بذاره، باعث اجماع جهانی بشه، اجماع منطقه‌ای بشه و صدماتش بیشتر باشه و اساسا گزینه‌ای رو برای ایران برای اینکه بخواد که از طریق دیپلماسی مسائلش رو با آمریکا حل بکنه از بین ببره.
0: شبکه فراگیر ایران آلترناتیو به مناسبت چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی با برگزاری کنفرانسی در شهر کلن آلمان، نمایندگان احزاب مختلف کرد، بلوچ، ترک و عرب و همچنین فعالان حقوق بشری را گرد هم آورد. در این کنفرانس که شامل دو پنل بود، پیام‌هایی از تعدادی از فعالان مدنی، زندانیان سابق، فعالان سیاسی و همچنین افرادی از گروه‌های اتنیک، کارگری و دانشجویی از داخل و خارج از ایران پخش شد. یکی از سخنرانان این کنفرانس پوران ناظمی، فعال سیاسی و حقوق بشر بود که از داخل ایران به صورت آنلاین در این نشست شرکت کرد. این فعال سیاسی از اهمیت جنبش زن زندگی آزادی و دستاوردهای بی سابقه آن گفت.
4: امروز اینجا جمع شدیم که یاد و خاطره جانباختگان، آسیب دیدگان و مردمی که در حماسه بزرگ زن زندگی آزادی حضور داشتند را گرامی بداریم. جنبش زن زندگی آزادی امتداد مبارزاتی بود که از همان 22 بهمن 57 شروع شد و تا همین امروز ادامه داشته. ویژگی‌های خاصی که جنبش زن زندگی آزادی داشت باعث شده که به بزرگترین حماسه در سالهای اخیر تبدیل بشه. دستاوردهای بسیار زیادی داشت. من فکر میکنم روزهای اول با اینکه مردم به خاطر دفاع از حقوق زنان، رفع بی‌عدالتی، تبعیض، پوشش اجباری به خیابون اومدن، ولی کم کم گستردگی این جنبش چه از لحاظ جغرافیایی، چه تعداد و چه از لحاظ فرهنگی باعث شد که خواست مردم براندازی جمهوری اسلامی باشه. اما در هر صورت دستاوردهای خیلی بزرگی این جنبش داشت که اگه بخوام بهش اشاره بکنم باید اصلی ترینش رو باور دوباره مردم به همبستگی، به وجود اومدن غرور ملی و یقین پیدا کردن به قدرتی که مردم داشتن را اسم ببرند.
0: یکی دیگر از مهمانان کنفرانس شبکه فراگیر زن زندگی آزادی، تغییرات بزرگ اجتماعی را ناشی از احترام به تکثر و پل زدن میان مطالبات مختلف می‌داند.
5: بزاوی، یک پزشک کودکان، می‌خوام با شما صحبت بکنم که سالها در زمینه درمان کودکان، کودکان کار، کودکان پناهنده، کودکان آسیب دیده، بدسرپرست و فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و مدنی داشتم. همه ما می‌دونیم و امروز هم دیگه خیلی شنیدید که تغییرات بزرگ اجتماعی محصول حرکت یک گروه واحد نیست و زمانی ظرفیت واقعی خود را پیدا می‌کند که گروه‌های مختلف بدون دست برداشتن از مطالبات و هویت خودشون بین مطالباتشون پل بزنند و به گونه ای اثر آگونیستی با هم داشته باشن، یعنی یک به علاوه یک بیشتر از دو خواهد بود و این معنی اثر آگونیستی و همراهی گروه ها با هم دیگر هست. آیا ممکن هست؟ بله، طبعا اگر به کف مشترکی از آزادی و حقوق بشری برسیم، اگر به تکثر احترام گذاشته باشیم و وجود خودمون رو، هویت خودمون رو واحد ندونیم و همکاری با دیگران رو مستلزم حسب هویت اونها ندونیم و اگر بدونیم که مطالبه ما و مطالبه دیگران در نهایت در یک راستاست و مطالبه امروز دیگران رو اگر ما ازش حمایت کنیم فردا در راستای حمایت از ماست، بله میشه.
0: در ادامه اعمال محدودیت ها بر پوشش اختیاری دانشجویان، وزارت علوم دستورالعملی با عنوان راهنمای آراستگی اخلاق و منش دانشگاهی را به دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، رعایت پوشش متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی و شؤون دانشگاهی در همه فضاهای دانشگاهی برای زنان و مردان الزامی اعلام شده و پوشش تعیین شده از شرایط ورود به محیط دانشگاه عنوان شده. پیشتر هم خبرنامه امیرکبیر گزارش داده بود 35 دانشجوی دانشگاه هنر از سوی کمیته انضباطی این دانشگاه از 2 سال تا 4.5 سال از تحصیل محروم شدند. مریم دهکردی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، در بخش‌های پیشین خبر در مورد گسترش و سرکوب جنبش‌های دانشجویی و پرونده‌سازی علیه دانشجویان توضیح داد.
6: در واقع دستورالعمل تازه در ادامه سرکوب جنبش دانشجویی و دست باز وزارت علوم و مقامات دانشگاه برای پرونده‌سازی‌های متعدد علیه دانشجویان یک راه حل هست، به دلیل اینکه بعد از شهریور 1401 یکی از بزرگترین چالش‌های مقامات دانشگاهی به طور کلی به خصوص در دانشگاه‌های بزرگ ایران مسئله انتخاب پوشش دانشجویان بود. اونها به هیچ وجه به پیش از شرایط شهریور 1401 و قبل از جنبش زن زندگی آزادی برنگشتن، انواع و اقسام فشارها رو تحمل کردند، پرونده های مختلفی که برخیش حتی به رسانه ها نرسیده، خود دانشجوها تمایلی نداشتن ولی هزینش رو پرداخت کردن برای دانشجوها باز شده و این هم در امتداد همون هست. اما نکته مهمی که وجود داره در مورد دانشگاه و نسبت این در واقع آیین‌نامه با احکامی که پیشتر صادر شده اینجاست که بعد از جنگ اسرائیل و آمریکا میدونیم که فشارها بر دانشجوها تشدید شده و فقط مسئله کمیته انضباطی یا شوراهای نظارتی در داخل دانشگاه نیستن. فضای دانشگاه به شدت امنیتی است. بسیاری از دانشجوها به خاطر همراهی با در واقع اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی در کنار مردم بودن، اعتراض به کشتارهای 18 و 19 دی با اتهامات امنیتی مواجه شدن. اشاره کردید به حکمی که برای علیرضایی صادر شده، ایشون پیش از اینکه به حبس محکوم بشه به اخراج و 5 سال محرومیت از تحصیل محکوم شده بود. فقط هم ایشون نیست، دانشجویان دیگری هم هستند. در مورد برخی دانشجوها در واقع گفته شده که اگر ابراز ندامت کنن یا توبه نامه امضا کنن احکامی که براشون صادر شده رو
0: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. حزب اجتماع ملی فرانسه و متحدانش در انتخابات غیر مستقیم سنا به رکورد 14 کرسی دست یافتند و برای نخستین بار در تاریخ این حزب امکان تشکیل یک گروه پارلمانی مستقل در مجلس سنا را پیدا کردند. مارین لوپن، نامزد اجتماع ملی در انتخابات ریاست جمهوری آینده، این نتیجه را یک پیروزی تاریخی توصیف کرد. این حزب پیش از این تنها 3 کرسی در سنا داشت. مشاور امور آفریقا و آسیا در وزارت خارجه سوریه گفت موضع دمشق در قبال جمهوری اسلامی حاصل 14 سال جنگ، کشتار، آوارگی و ویرانی در سوریه است. او گفت اگر جمهوری اسلامی خواهان برقراری رابطه‌ای تازه با دمشق است، باید به حاکمیت سوریه و اراده مردم این کشور احترام بگذارد. ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، اعلام کرد این کشور از آغاز جنگ در ایران تجهیزات نظامی برای حفاظت از شرکای خود در برابر حملات جمهوری اسلامی مستقر کرده و فرانسه هدف حمله قرار نگرفته است. به گزارش لوپاریزیان، بارو گفت اعزام نیرو به عربستان سعودی نیز با هدف حفاظت از مسیر خروج 5 میلیون بشکه نفت این کشور و کاهش فشار بر قیمت انرژی انجام می شود. واینت گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صبح یکشنبه در سفری محرمانه و چند ساعته با یک پرواز اختصاصی به ابوظبی رفت و با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی دیدار کرد. بر اساس این گزارش این دیدار پشت درهای بسته برگزار شد و نتانیاهو پس از گفتگو با رئیس امارات در همان روز به اسرائیل بازگشت. واینت نوشته این دیدار در شرایطی انجام شده که روابط اسرائیل و امارات در جریان جنگ با جمهوری اسلامی نزدیکتر شده. همکارم امیر گیتی که این خبر رو دنبال کرده از استودیوی دیگه ما در واشنگتن همراهمون شده. امیر، همه چیز در حاله ای از ابهام و هیچ چیز زیادی از این خبر منتشر نشده، چه جزئیات بیشتری داریم؟
7: ببینید، یعنی اتفاقی که الان در حال رخ دادن هستش این هستش که کشورهای عربی خلیج فارس و اسرائیل همکاری های امنیتی و نظامی خودشون رو در صورت علنی به خصوص بعد از این جنگ آمریکا و اسرائیل و اینکه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کرد، میدونیم مثلا امارات متحده عربی در میانه های جنگ خبر آمد که سامانه گنبد آهنی اسرائیل رو به نوعی اونجا براش نصب کردن که بتونه دفاع بکنه از آسمان اون کشور. دیداری رو داشتن به میزبانی فرمانده سنتکام، فرماندهان نظامی کشورهای عربی خلیج فارس با فرماندهان نظامی اسرائیل. اما اینکه این دیدار به این شکل مخفیانه در صورت تایید حالا هر دو طرف بخواد علنی بشه، یک فصل جدید رو باز میکنه. البته مشابه این دیدار در سال 2018 یک بار، دو سال پیش از اینکه پیمان صلح ابراهیم امضا بشه بین اسرائیل و دو کشور دیگر عربی، انجام شده بود. در اون زمان میگفتن که آقای نتانیاهو با رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده و بعد همون سال به صورت مخفیانه هم دیداری رو داشتند از عمان و اونجا با در حال عمانی ها دیدار داشتند. نمونه نزدیکتر و خیلی مهمترش 26 ماه مارس همین امسال بودش، پس از در میانه جنگ و پس از جنگ با جمهوری اسلامی بود که آقای نتانیاهو گفته شد که در شهر العین به صورت مخفیانه اونجا سفر کرده و دیداری رو داشته با مسئولین اماراتی. البته امارات بعداً به نوعی رد کردش، اما به هر حال خبرهایی بود که این دیدارها انجام شده. اما چه مسئله‌ای داره شکل میگیره؟ پیمان صلح ابراهیم در منطقه در دوره اول آقای ترامپ پیش رفت و بعد از اینکه آقای ترامپ از کاخ سپید خارج شدن، روند پیشرفتش تا حدودی کند و متوقف شد. اما الان با برگشتن آقای ترامپ مجدداً به کاخ سفید و این اتفاقاتی که در منطقه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه داره حمله میکنه، شکل دیگری گرفته. نوعی همکاری هایی رو چه از نظر نظامی چه از نظر امنیتی اسرائیل با کشورهای منطقه داشتن، حالا الان داره وارد فاز دیگری میشه، فاز علنی سازی روابط بین کشورها. میدونیم نقش عربستان سعودی بسیار مهم هستش. عربستان سعودی اگر بخواد بپیونده به این پیمان ابراهیم، آن وقت یک سری از کشورهای عربی رو هم به دنبال خودش خواهد بود و بعد شرایط به طور کلی در منطقه تغییر خواهد کرد و کفه ترازو به نفع پیمان صلح ابراهیم نه تنها سنگین خواهد شد، بلکه جمهوری اسلامی رو اون وقت در یک انزوای جهانی قرار خواهد داد. الان عربستان سعودی پیمان همکاری داره با پاکستان و ترکیه در خصوص حوثی‌های یمن. اگر با اسرائیل هم وارد چنین روابطی بشه و اون وقت در حد سفارتخونه و در حد روابط بسیار آزاد دیپلماتیک با هم دیگه رفت آمد داشته باشن، که اون وقت دیگه شرایط متفاوت خواهد شد. اما یک شرط عربستانی های وسط بسیار مهم است، اونم مسئله فلسطین و مسئله غزه است. اگر دقت بکنید در طول هفته‌های گذشته کمی آقای نتانیاهو در مورد مسئله غزه هم داره کوتاه میاد. نشانه هایی از این هستش که ممکن هستش که اتفاقات مهمی بین عربستان، امارات و اسرائیل در طول هفته آینده رخ بده.
0: سپاسگزارم همکارم امیر گیتی از استودیو دیگه ما از واشنگتن با ما. پس از انتشار خبر طرح بمب‌گذاری در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت 5 مرد بازداشت شده در بریتانیا قصد داشتند خسارت گسترده‌ای به پایگاه فرفورد وارد کنند.
8: بازداشت در بریتانیا فوق‌العاده بود. با بریتانیا همکاری کردیم و واقعاً کار فوق‌العاده‌ای انجام شد. ما این افراد را زیر نظر داشتیم. اونها قصد داشتن خسارت بزرگی به ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا خیلی خوب پیش رفت. شاید اسکاتلند یارد هم در این عملیات نقش داشت. دقیق نمی‌دونم. ما با افراد نهادهای زیادی همکاری کردیم. مدت زیادی بود که اونها را زیر نظر داشتیم و بالاخره گرفتیمشون.
0: پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا در حال بررسی احتمال ارتباط جمهوری اسلامی با طرح بمب‌گذاری در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد است. پایگاهی که بمب‌افکن‌های ارتش آمریکا در آن مستقرند و در جنگ با جمهوری اسلامی هم مورد استفاده قرار گرفته. پلیس بریتانیا در پی اعلام وضعیت حادثه بزرگ در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد برای ساکنان خانه‌های اطراف این پایگاه دستور تخلیه صادر کرد. پلیس گلاسترشیر اعلام کرد حدود 30 آمبولانس و خودروی آتش‌نشانی در فرفورد مستقر شده و پلیس مسلح راه ورودی اصلی پایگاه را بسته. پلیس میگوید وضعیت مهار شده و دولت بریتانیا اعلام کرده اندی برنهام نخست وزیر در جریان حادثه قرار گرفته و تحقیقات همچنان ادامه دارد. ریچارد اوکین معاون رئیس پلیس گلاسترشیر در یک نشست خبری اعلام کرد 5 نفر که با 3 خودروی مشکوک به سمت پایگاه فرفورد در حرکت بودند به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجر بازداشت شدند. او گفت تحقیقات درباره این حادثه همچنان ادامه دارد.
9: حدود ساعت 12:45 دقیقه بامداد امروز یک شنبه 27 سپتامبر پلیس تماسی دریافت کرد درباره 3 خودروی مشکوک که به سمت پایگاه فرفورد در حرکت بودند. ماموران مسلح به محل رفتند و 5 مرد را در منطقه ولفورد به ظن ارتکاب جرایم مربوط به قانون مواد منفجره بازداشت کردند. محدوده‌ای به شعاع 400 متر در اطراف خودرو بسته شده تا واحد خنثی‌سازی مواد منفجره ارتش آنها را بررسی کند. به عنوان اقدام احتیاطی به حدود 85 خانوار توصیه شده تا پایان این بررسی‌ها خانه‌هایشان را ترک کنند.
0: نیما منصفی فعال سیاسی از جزئیات خنثی شدن هشدار امنیتی در پایگاه هوایی فرفورد ابعاد این تهدید و عوامل احتمالی پشت آن بیشتر توضیح داد.
10: فرفورد یکی از بزرگترین پایگاه‌های ایالات متحده است توی مخصوصا توزیع اروپا و ناتو. باند بسیار بلندی داره که اینو مناسب میکنه برای پرواز در واقع بمب افکن‌های B1, B52, B2 آمریکایی و عملا یکی از پایگاه‌هایی که اهمیتش برای آمریکایی‌ها نه در این جنگ، در جنگ‌های متعدد ثابت شده است. حالا این هشدار عملیاتی هم که هشدار تروریستی هم که صادر شد، می‌دونیم که تا اینجا که خبر داریم تا سطح دلتا هم می‌گفتن ارتش آمریکا هشدار صادر کرده. البته بعدش من خبرهایی شنیدم که سطح یه سطح اومده پایین‌تر به سطح چارلی رسیده. ولی خب مظنونی که بازداشت شدن، شیوه عملیاتی که داریم می‌بینیم، می‌دونیم که 2 کشور هستن که معمولاً اقدام به این گونه عملیات‌ها می‌کنن. با توجه به سابقه‌ای که ما در همین پایگاه‌های آمریکا یا در واقع کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا داریم، مظنون اصلی می‌تونه روسیه باشه که می‌دونید در همین پایگاه در ماه نوامبر 2024 هم چند تا پهپاد در واقع اقدام به عملیات شناسایی کرده بودن که حالا سورس این پهپادها و جایی که بهشون تعلق داشتن مشخص نشد، سری بود. اما در واقع تحلیل‌های نظامی و در واقع سیندکارا و کارشناسا میگفتن که احتمالاً مربوط به روسیه است. اما این شیوهی که الان با توجه به اینکه مواد منفجره دست داشتن چند نفر آدم، بازداشت شدن ها و بالا رفتن سطح هشدار به این شیوه داره انجام میشه، عملیات به نظر شلخته تری میاد. شبیه دو تا احتمال من میتونم بدم، شبیه چیزی هست که مثلا در سال 2003-2002 فعالین ضد جنگ که این پایگاه ازش استفاده میشد برای بمباران عراق، اونجا عملیات تخریبی کرده بودن، حمله کرده بودن. یا میتونه کار جمهوری اسلامی باشه به نظر من، یعنی گروهایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن، چون روسیه معمولا کارش انقدر شلخته نیست و انقدر دردسر درست نمیکنه و به این جور جاها نمیرسه.
0: روز یک شنبه و همزمان با 40مین روز درگذشت فرحناز اسپد، مجری ایران دوست و توانمند ایران اینترنشنال، بورسیه تحصیلی به نام او از سوی ایران اینترنشنال اعطا می شود. این بورسیه هر ساله هزینه تحصیلی حداقل یک دانشجوی ایرانی را برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد در خارج از ایران تأمین خواهد کرد. موضوع پایان نامه های این دوره به مبحث حقوق بشر در ایران با تمرکز ویژه بر حقوق زنان اختصاص خواهد داشت. بورسیه فرحناز اسپد محدود به دانشگاه خاصی نیست و دانشجویان ایرانی که پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه معتبر در خارج از کشور را دریافت کردند می توانند درخواست خود را به آدرس spadscholarship@volantmedia.net ارسال نمایند. ثبت درخواست ها هر سال در 20 اسفند در زادروز فرحناز اسپد آغاز می شود و نام فرد یا افراد برگزیده در 26 مرداد سالگرد درگذشت او به طور عمومی اعلام خواهد شد.

روح شاد فرحناز اسپند. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون ایران اینترنشنال. کماکان همراه باشید. برای جزئیات بیشتر میتونید به وبسایت ما سر بزنید. خبرها به صورت شبانه روزی در وبسایت ما به روز میشند. شب خوش.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: اصلا دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: یک دو سه
4: صدای من میاد الان.
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
11: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
12: بر همه واجبه در صحنه باشه.
13: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
14: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
15: برای عکس آقا،
16: عکس آقامونو ببر بالا.
17: میشنوید
18: آیا تو بفهمید؟
19: میدونید من اینجا الان باش دادم اسلام رئیس جمهوره.
7: گرانی هست ولی خب فشار زیاده، ولی خب
4: مردم ها ایستادگی میکنه.
3: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
6: دشمن راه به جایی نمیبره
2: برای توسعه این جنگ،
1: بلکه در باب المنده
12: ما پنجه در پنجه
18: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
8: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
5: ما از یمن ها دفاع میکنیم،
14: ما مقابله میکنیم،
19: شروطمون رو با آمریکا تعمیل بکنیم،
9: وقتم تلف نمیکنیم.
3: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
6: دشمن راه به جایی نمیبره
2: برای توسعه این جنگ،
1: که در باب المنده
12: ما پنجه در پنجه
18: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
8: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
5: ما از یمن ها دفاع میکنیم،
14: ما مقابله میکنیم،
19: شروطمون رو با آمریکا تعمیل بکنیم،
9: وقتم تلف نکنن.
19: فهمی که ما کجا هستیم؟

0: چندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به گزارش روز. من ریحان فلا هستم همراه شما در این برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک روز بعد از رد رسمی پیشنهاد تهران برای توافق از افزایش انتقال نفت از سنگه هرمز خبر داده و گفت به زودی با تسلیم جمهوری اسلامی جنگ به پایان میرسد. در تهران اما مقام های جمهوری اسلامی میگن که از شروط هفتگانه برای توافق کوتاه نخواهند آمد. گزارش خواهید دید از مشتبه پور محسن.
1: سرگیجه در تهران پس از جواب رد ترامپ. هشدار سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی درباره احتمال حمله آمریکا، اعتراف حکومت ایران به عبور میلیون‌ها بشکه نفت از تنگه هرمز، پای آمریکا روی گلوی اقتصاد ایران با اعزام نماینده به 50 کشور دنیا. ستاد کل نیروهای مسلح میگوید جمهوری اسلامی ترامپ و نتانیاهو را خواهد کشت. انتظار برای پاسخ رسمی حمله به منافع انرژی آمریکا یا خروج از MPT. فیل در تاریکی. چرا جمهوری اسلامی دیگر نمیداند باید با ترامپ چه کار کند؟
2: این وضعیت خوبی نیست برای امریکایی، وضعیت مناسب و مطلوبی نیست و خب ممکنه که دست به یک در واقع حرکتی، تجاوزی، تعرضی بزنن.
1: تایید احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از زبان سخنگوی ارتش 12 ساعت پس از آن که ترامپ گفت پیشنهاد تهران برای توافق را نپذیرفته، موضعی که به نظر تهران را غافلگیر کرده و باعث شده مقام‌های سیاسی و نظامی عکس‌العمل‌های ناهماهنگی داشته باشند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنان امیدوار به توافق می‌گوید، منتظر پاسخ رسمی از طرف میانجی‌ها خواهد بود.
3: رئیس جمهور آمریکا هم خب حرف‌های ضد و نقیض متأسفانه زیاد از ایشون شنیده میشه. ما منتظر هستیم که نظرات قطعی توسط واسطه ها به ما منتقل بشه.
1: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم از قول یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده خبر داد که جمهوری اسلامی از موضعش عقب نشینی نخواهد کرد. این منبع تهدید کرد هر گونه تشدید تنش دامن آمریکا و متحدانش در منطقه را خواهد گرفت. روز گذشته پایگاه خبری آکسیوس خبر داد مذاکره کنندگان آمریکا در دیدار سه‌شنبه گذشته با هیئت ایرانی گفتند جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و بنابراین نمیتواند برای شرط بگذارد.
4: ما داریم قاطعانه پیروز میشیم. کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم و حجم عظیمی نفت از اون عبور میکنه. دیشب 29 کشتی از اون خارج شدن.
1: در واقع جمهوری اسلامی کارتی را به عنوان امتیاز پای میز مذاکره برد که مثل قبل دستش نیست. مقام‌های آمریکایی گفتند تنها در 72 ساعت گذشته حدود 60 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده. تهران در هفته‌های اخیر بارها صادرات نفت از تنگه هرمز را تکذیب کرده بود. اما پس از شکست مذاکرات نیویورک حالا رسانه‌های حکومتی اعتراف می‌کنند که عبور نفت از این آبراهه بین‌المللی جریان دارد.
5: مسئله الان هست، با این مسئله‌ای که هست، این مقدار نفت عبور میکنه که تنگه باز نیست، گران، شرایط ناامنه برای اونا، که همینا رو ما تاکید کردیم، ولی یه مقداری نشتی داره که همچین نشتی کوچیکی هم نیست.
1: خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه حتی یک گام فراتر رفت و تایید کرد که تنگه هرمز فقط برای ایران بسته است.
6: یعنی به بیان دیگه از نفتی که الان 10.5-11 میلیون بشکه از تنگه هرمز داره صادر میشه، ما نفتی سهمی نداریم از این نفت.
1: این در حالی

0: که آغاز تحریم پروازها از مبدا و به مقصد ایران خشم مقامهای جمهوری اسلامی را برانگیخته، به ویژه اینکه حتی عراق به عنوان متحد تهران هم به تحریم‌های هوایی وضع شده از طرف آمریکا تمکین کرده. روزنامه کیهان این اقدام را خوشرخصی نخست وزیر عراق برای ترامپ دانست، اما ابعاد فشارهای ترامپ علیه تهران بسیار گسترده‌تر از اینهاست. وزیر خزانه‌داری آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد با دستور او نمایندگانی از آمریکا به کشورهای مختلف اعزام شدند تا از دولت‌های مختلف بخواهند علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند، تلاش‌هایی که به گفته او نتیجه داده و ترکیه و عمان پروازهای ماهان ایر و امارات متحده عربی پرواز همه شرکت‌های هواپیمایی ایران را متوقف کردند. روزنامه وال استریت جورنال هم در گزارش اختصاصی جزئیات این کمپین آمریکا را منتشر کرد، کارزاری که در نتیجه آن حتی ترکیه مجوز بانک ملت را باطل کرد، تنها مجرای تراکنش‌های تجاری میان ایران و ترکیه. همچنان که بریتانیا اعلام کرد معافیت‌های بانک‌های ایرانی فعال در این مرکز مالی اروپا را تمدید نخواهد کرد. اما از آن سو دست جمهوری اسلامی برای مقابله با این فشارها بسته است. هفته گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی تهدید کرد تهران جلوی پرواز هواپیماهای کشورهایی را که به این کمپین پیوستند خواهد گرفت، اما شنبه دبیرخانه شوام در بیانیه عجیب تاکید کرد منظور تهران اقدام نظامی نبوده و مذاکره با این کشورها برای لغو تحریم هوایی ادامه داد. در این بیانیه تاکید شد اقدام قهرآمیز مد نظر تهران اعمال تحریم‌های متقابل علیه فرودگاه هاست.
1: ما این توان رو داریم که در این منطقه اخلال ایجاد کنیم در مقابل هوانوردی و روزانه به 2500 پرواز هم میرسه این اختلال. اگر امروز جلوی محاصره هوایی نیستیم، محاصره زمینی از مرزهای زمینی هم ممکن اتفاق بیفته جناب آقای خسروی.
0: این تهدید هم کارساز نیست، چون از زمان آغاز جنگ 40 روزه و گسترش تنش در خاورمیانه اکثر شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی سراغ کریدورهای جایگزین پروازی رفتن. این حجم فشار اقتصادی در کنار پاسخ رد ترامپ به پیشنهاد تهران باعث شده مقام‌های جمهوری اسلامی دچار سردرگمی شد. این را میتوان از واکنش‌های متفاوتشان دید. وقتی سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح همچنان مدعی تسلط سپاه بر تنگه هرمز است،
2: آمریکایی‌ها باید خواب این را ببینند که در مدیریت تنگه هرمز دخالت کنند.
0: و نماینده بروجن در مجلس خواستار خروج جمهوری اسلامی از NPT و طبیعتاً ساخت سلاح هسته‌ایش، در حالی که نایب رئیس مجلس هم محاصره آمریکا را طلب کرد.
3: هر چه فرصت بگذرد آمریکا به دنبال محاصره بیشتر است. باید محاصره آمریکا را شکست. از همون جایی که شکست خوردن او قطعی است، یعنی انرژی.
0: از طرف دیگر یک نماینده مجلس هم بار دیگر موضوع گرفتن انتقام خون علی خامنه‌ای از آمریکا و اسرائیل را مطرح کرد و گفت اگر فرصتش پیش بیاید منتظر اجازه از پزشکیان و عراقچی نمیماند. صبح یک شنبه شبکه اسکای نیوز به نقل از پلیس بریتانیا خبر داد چند مرد به ظن جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره در ولفورد نزدیک پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فرفورد بازداشت و ساکنان منطقه تخلیه شد. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک شاهد گزارش داد تدابیر امنیتی در این پایگاه که برای عملیات علیه جمهوری اسلامی استفاده شده طی روزهای اخیر تشدید شد. اقدامات ایزایی قابل انتظار از حاکمان تهران که بیش از هر چیز نشان دهنده یک واقعیت است. کارت‌های بازی جمهوری اسلامی ته کشیده، چون آنها انتظار داشتند در نتیجه مذاکرات نیویورک و با تکیه بر میل شدید ترامپ به توافق دست کم برای مدتی از آمریکا زمان بخرد. اما رد پیشنهاد تهران در کنار شکستن محاصره تنگه هرمز و اجرای تحریم‌های هوایی و مالی جمهوری اسلامی را غافلگیر کرد. دونالد ترامپ شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال تصاویری از عملیات خشم حماسی و انقلاب ملی ایرانیان و سخنانش درباره حمایت از مردم برای سرنگونی رژیم را بازنشر.
4: به محض اینکه ایران تسلیم بشه و جنگ پایان پیدا کنه، که به زودی چنین خواهد شد، قیمت نفت افت خواهد کرد.
0: به نظر میرسد جمهوری اسلامی حالا دچار دو معضل بزرگ شده. اول اینکه حاکمان تهران دیگر مثل قبل مطمئن نیستند که ترامپ چه تصمیمی داره، چون فکرش رو هم نمی‌کردن پیشنهاد تهران را رد کنه. این مشکل دیگری هم آفریده. خود جمهوری اسلامی هم نمی‌داند باید با ترامپ چه کنه. چون تنگه هرمز دیگر مثل قبل کارایی ندارد. قاعدتا آنها سراغ خلق کارت‌های تازه و بازپسگیری اهرام تنگه خواهند رفت با شلیک به کشتی‌ها در خلیج فارس، بی آنکه دیگر بدانند واکنش آمریکا چه خواهد. مثل دست کشیدن بر فیل در اتاقی تاریک. مشتبه پور محسن، لندن.
5: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی با ما هستند از ویرجینیا. وقت عالی بخیر. به نظرتون واقعا جمهوری اسلامی داره کارت تنگه هرمز رو از دست میده؟
6: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. بله، به خاطر اینکه ببینید تهران میخواست از تنگه هرمز به عنوان یک راه تنفس اقتصادی استفاده بکنه، اما با پیشنهاد دادن بازگشایی تنگه هرمز در مقابل رفع محاصره دریایی داره نشون میده که در حقیقت قافیه رو باخته. محاصره بنادر درآمد نفتی حکومت رو بسیار بسیار تحت فشار گذاشته. امریکا هم تونسته یه کار عمده بکنه، همون میزان خروجی نفت از هرمز رو تا الان به 2/3 میزان قبل از جنگ برگردونده. یعنی در حقیقت داره جمهوری اسلامی رو به یه حالت کیشوماتی میرسونه. حکومت در حقیقت میخواست با گروگان گرفتن تجارت جهانی امتیاز بگیره، اما فهمیده که تنگه هرمز بیمه بقای خودش نیست و داره اون راهکار رو هم به سرعت از دست میده.
5: و دونالد ترامپ فکر میکنید که بر چه مبنایی، بر چه اساسی میگه که به زودی جمهوری اسلامی تسلیم میشه و جنگ هم به پایان میرسه؟ چه نشانه داره این صحبت؟ چه برداشتی میشه داشته ازش؟
6: ببینید، آقای ترامپ داره روی دو تا عامل فکر میکنه: فشار اقتصادی و محاصره هوایی و دریایی که الان بر جمهوری اسلامی مستولی کرده. رژیم معامله میخواد، اما امریکا هم همه کارتاشو در دست داره. حتی جمهوری اسلامی پیشنهاد مذاکره‌ای که میکنه و گندگویی‌هایی که عراقچی میکنه، میگه ما آماده جنگ هستیم، یعنی دقیقاً از جنگ واهمه دارن و ترامپ هم میدونه که آماده به حمله نظامی هست.
5: سپاس بسیار از توضیحات شما، شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ویرجینیا. و ممنون از همراهی همیشگی شما با گزارش روز. این برنامه مثل همیشه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال در دسترس شما خواهد بود. با ما بمونید.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
3: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
4: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
3: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
5: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا،
6: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
7: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه

0: حاصل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2,000,000 تومان نیست.
1: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: پنج بامداد تهران، بیننده گزیده ای از خبرها هستید. استودیوی ایران اینترنشنال لندن. یک روز پس از رد پیشنهاد جمهوری اسلامی برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت انتظار دارد مذاکرات با تهران در هفته پیش رو ادامه پیدا کند. و در گفتگو با آکسیوس گفت جمهوری اسلامی به دنبال توافق است، اما پیشنهادی که ارائه کرده توافق مورد نظر او نیست و مقام‌های تهران بیش از حد به موقعیت خود اطمینان داشتند. به گزارش آکسیوس، دور تازه گفتگوهای غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن ممکن است دوشنبه با میانجیگری دوحه آغاز بشه. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل یک منبع نزدیک به هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک گزارش داد این هیئت برنامه‌ای برای دور تازه مذاکرات با آمریکا ندارد. مواضع تهران سه‌شنبه گذشته از طریق میانجی قطری به طرف آمریکایی منتقل شده و جمهوری اسلامی در انتظار پاسخ واشنگتن است.
1: ویژه هم هست، جمهوری اسلامی خواهان مذاکره است، خواهان این هستش که وضعیت اقتصادی خودش رو بهش سر و سامانی بده. همون گونه که آقای ترامپ بارها و بارها گفتن وضعیت اقتصادی در جمهوری اسلامی بسیار به هم ریخته است، تورم بالا، کار به جای رسیده که جمهوری اسلامی حتی حقوق بسیاری از بخش‌های نظامی خودش رو هم نمیتونه پرداخت بکنه. آمدن یک پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز رو دادن، خب آقای ترامپ اون رو رد کرد. الان ایرنا آمده گفته که هیئت ایرانی قرار نیستش که با آمریکایی‌ها دیدار دیگری داشته باشن یا مذاکره دیگری داشته باشن، ما پیام رو از طریق میانجیان به آمریکایی‌ها رسوندیم. آقای ترامپ هم دارن صحبت از این میکنن که ممکن هستش که مذاکرات در این هفته ادامه داشته باشه. نه صحبت آقای ترامپ غلطه، نه حرفی که داره ایرنا میزنه، چون میدونیم که جمهوری اسلامی به هر حال به خصوص سرانش و اونهایی که براش کار میکنند اینها اساتید پیچوندن صورت مسئله ها و به خورد دادن مسائل به شکل دیگری هستند. بله، جمهوری اسلامی آنگونه که ایرنا گفته برنامه هیئت ایرانی یا عراقچی یا دیگران برای دیدار مستقیم با آمریکا یا شاید نداشته باشند، اما با دیگر کشورها، با قطر، با پاکستان، از طریق ترکیه، از طریق اونایی که میانجی بودن پیام‌های خودشون رو میفرستن. آقای ترامپ هم همین رو گفته. آقای ترامپ گفتن که مذاکرات ادامه دار خواهد بود در طول هفته آینده. به چه معنی؟ به معنی که احتمالاً اون تیم‌های مذاکره کننده از طریق واسطه‌ها پیام‌ها رو برای همدیگه مخابره می‌کنن، مثل اتفاقی که قبلا در مورد همون تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، همون تفاهم‌نامه‌ای که مسعود پزشکیان گفته بود ما هیچی نمی‌خوایم، فقط می‌خوایم به اون اسلام‌آباد برگردیم.
0: اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت پکن کمک‌های خود به تهران را به طور قابل توجهی کاهش داده. اسکات بسنت گفت حدود 15 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی روی آب باقی مانده و تهران ظرف دو هفته آینده آخرین محموله این ذخایر رو به چین تحویل میده. در ادامه گفت با پایان این ذخایر جمهوری اسلامی نفت قابل مبادله کمتری در اختیار خواهد داشت و فشار مالی میتواند تمایل تهران به توافق را افزایش دهد. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، از پیامدهای تحرکات تنش‌زای سپاه و زمین سازی برای افزایش هزینه کشتیرانی در تنگه هرمز میگه.
2: ایران میخواد همچنان مسئله تنگه هرمز رو به عنوان یک اهرم فشار، یک عنصر بازدارندگی حفظ بکنه. علارغم اینکه ایالات متحده منابع زیادی رو صرف میکنه از نظر نظامی در منطقه که عبور و مرور کشتی‌ها برگرده به زمان قبل از جنگ، و علارغم ادعا میکنن که یک کسر بزرگی از اون

0: رفت آمد عبور و مرور محقق شده. بنابراین رفتن به سمت اینکه تنگه هرمز رو ناامن بکنن یا به کشتی‌ها شلیک بکنن، چون ایران لزوم نداره که حتما موتور مستقیم شلیک بکنه کشتی‌ها رو بهشون صدمه بزنه، حتی اینکه پهپاد بفرستن، موشک بفرستن، اخطار بدن به کشتی‌ها، ممکن استش که این تاثیر بذاره روی قیمت بیمه، روی قیمت خدماتی که وجود داره، کارکنان و هزینه کشتیرانی رو بالا میبره و بسیاری از شرکت‌ها رو حذر می‌داره از اینکه هرمز بکنن. ولی در نهایت مسئله اصلی این هستش که استفاده کردن از مسئله تنگی هرمز به عنوان یک عامل بازدارندگی دائمی خطرناک است و هزینه‌هاش می‌تونه که خیلی زیاد باشه، چون الان چین، کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای منطقه‌ای، کشور اروپایی، بسیاری از کشورهای جهان، ده‌ها کشور جهان خواستار این هستن که تنگه هرمز باز باشه، رفت آمد کشتی‌ها برگرده به زمان قبل از جنگ، و این رو نمی‌پذیرن که بخواد که ایران از این به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنه صرف نظر از جنگی با آمریکا داره. بنابراین رفتن به اون سمت که از این به عنوان این کاری که سپاه می‌خواد بکنه، که از این به عنوان یا مجلس می‌خواد بکنه که از تنگه هرمز به عنوان یک ابزار فشار دائمی یا یک ابزار بازنده دائمی استفاده بکنه، میتونه که کاملا تاثیر منفی بذاره، عکس بذاره، باعث اجماع جهانی بشه، اجماع منطقه‌ای بشه و صدماتش بیشتر باشه و اساسا گزینه‌ای رو برای ایران برای اینکه بخواد که از طریق دیپلماسی مسئله‌اش رو با هم حل بکنه از بین ببره.
1: هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه قرار فردا دوشنبه به امارات متحده عربی سفر و درباره همکاری‌های راهبردی میان آنکارا و ابوظبی و تحولات منطقه گفتگو کنه. انتظار میره آزادی کشتیرانی در تنگه های هرمز و باب المندب، وضعیت یمن، بازسازی غزه از محورهای اصلی مذاکرات فیدان باشه.
2: هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه به امارات متحده عربی سفر خواهد کرد، سفری که در شرایط بسیار حساس کنونی منطقه انجام میشه و روی چند مورد اساسی تمرکز دارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی منابع دیپلماتیک دولت ترکیه، یکی از محورهای اصلی این سفر آماده سازی برای برگزاری دومین دور از نشست شورای راهبردی ترکیه و امارات است که زمینه همکاری های اقتصادی، امنیتی و همینطور اجتماعی را بین دو طرف فراهم خواهد کرد. اما در کنار آن، تحولات منطقه از دیگر مسائل بسیار مهمی است که مقامات ترکیه و امارات متحده عربی روی آن بحث و رایزنی خواهند کرد. انتظار میره امنیت منطقه و به ویژه وضعیت آزاد کشتیرانی در تنگه هرمز و باب المندب از موضوعات مورد بحث بین دو طرف باشه و این موضوع در شرایط کنونی اهمیت بیشتری پیدا میکنه، به این دلیل که نگرانی ها درباره امنیت مسیرهای دریایی و تأثیر آن بر تجارت انرژی از سوی هر دوی این کشورها به شدت زیاد شده و دو کشور از تأثیرپذیرترین کشورهایی بودند که در جریان درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا از این نگرانی های خودشان و تأثیراتی که بر این دو کشور گذاشته گفتند. امارات متحده عربی بارها مورد حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته و حالا که پای حوثی های یمن در واقع به این درگیری ها باز شده، نگرانی های این کشور بیشتر از هر زمان دیگر است. این سفر موضع دو کشور را در برابر برنامه های آینده و تحولات در منطقه بیشتر واضح خواهد کرد و دو طرف مشخص خواهند کرد که گام های بعدی برای کاهش تنش و یافتن راه حل برای این بحران ها چه خواهد بود.
1: نگاهی به چند خبر از ایران. قوه قضائیه جمهوری اسلامی حکم اعدام 3 زندانی را در قزلحصار کرج اجرا کرد. هرانا گزارش داد این 3 زندانی که در پرونده‌های جداگانه با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند، سحرگاه یکشنبه 5 مهر اعدام شدند. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، شمار اعدام‌ها در ایران طی ماه‌های اخیر به شکلی چشمگیری افزایش یافت. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد در پی یورش و تیراندازی بدون اخطار نیروهای امنیتی به یک منزل مسکونی در استان سیستان و بلوچستان، عبید زردکوهی، یک شهروند بلوچ، کشته شد. همزمان جاسم جمالی، شهروند 28 ساله دیگر، نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور اعلام کرد تقاضای بازار برای خرید گوشت مرغ حدود 50% و برای گوشت قرمز حدود 60% نسبت به سال گذشته کاهش یافته. مسعود رسولی افزود مردم به دلیل کاهش قدرت خرید مصرف کربوهیدرات را جایگزین مواد پروتئینی کردند و واردات کشتار دام و طیور هم کاهش چشمگیری داشت. لهستان و لیتوانی در حال آماده سازی برای سناریوی حمله احتمالی روسیه هستند. دو کشور روی طرح‌های تخلیه غیر نظامیان، مسیرهای خروج و زیرساخت‌های لازم از جمله در منطقه راهبردی شکاف سوواکی کار می‌کنند. لهستان پدافند هوایی خود در مناطق مرزی را تقویت کرده و هشدار داده. بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی روسیه در حال آمادگی برای انجام حملات ترکیبی علیه کشورهای حامی اوکراین.
3: لهستان و لیتوانی همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال گسترش تهدیدها از سوی روسیه، سطح آمادگی خودشون رو بالا می‌برن. آمادگی که فقط به مسائل نظامی محدود نمیشه و حالا تخلیه غیر نظامیان و همچنین حفاظت از مردم رو هم شامل میشه. خب دو کشور دارن روی نحوه اجرای تخلیه امکانات لوجستیکی و زیرساخت‌های لازم رو فراهم می‌کنن تا در صورت نیاز بخشی از ساکنین کشورهای بالتیک از طریق مرز بتونن تخلیه بشن. اما از سوی دیگه لیتوانی هم بزرگترین رزمایش سالانه خودش رو با حضور حدود 4,000 نفر داره برگزار می‌کنه، رزمایشی که علاوه بر تخلیه حملات سایبری، خرابکاری، اختلال در شبکه‌های انرژی و همچنین حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی رو هم شامل میشه. از سوی دیگه در خود لهستان هم خب این آمادگی‌ها بیشتر در مناطق شرقی و نزدیک به مرز اوکراین دیده میشه. ساکنین این مناطق تقریباً هر روز پیامک‌های هشدار دریافت می‌کنن و گاهی آژیر خطر هم به صدا در میاد. حالا برای نزدیک به 2,000,000 نفر در مناطق مرزی حدود 3,500 پناهگاه تدارک دیده شده که بخش زیادی از اونها پارکینگ های زیرزمینی و سیرگذرها هستند و قرار هست یک اپلیکیشن هم نزدیکترین محل پناه رو به مردم نشون بده. از سوی دیگه ارتش لهستان هم خب پدافند هوایی خودش رو داره تقویت میکنه، نیروهای بیشتری رو داره به مناطق مرزی میفرسته و همچنین سامانه های پاتریوت بیشتری رو هم برای حفاظت از فرودگاه ها مستقر کرده. در مجموع خب این اقدامات نشون میده که آمادگی برای شرایط بحرانی هم در سطح نظامی و هم در زندگی روزمره مردم در مناطق مرزی حالا جدی تر شده.
1: سپاس از همراهیتون با این بخش کوتاه شش صبح تهران با مجموعه ای از تحولات ایران با شما خواهیم بود.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرده،
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در اثر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.

0: در نیمه سال 2026 سهم خودروهای برقی در بازار استرالیا جهش چشمگیری داشت و برای نخستین بار از خودروهای هیبریدی پیشی گرفت. پیش بینی میشد این سطح از فروش در سال 2030 محقق شود. اما جنگ 40 روزه باعث شد این اتفاق 4 سال زودتر رخ دهد. جنگ با افزایش قیمت سوخت خودرو، تقاضا برای خودروهای برقی را بالا برد و خودروسازان چینی برندگان اصلی این تحول بودند. پیش از این برندهای ژاپنی بیشترین سهم را در بازار خودروی استرالیا داشتند. اما تنوع خودروهای برقی چینی و همزمان بازاریابی گسترده آنها موازنه را به نفع برندهای چینی تغییر داد. چین با تنوع بخشی به اقتصاد خود یک پیروزی دیگر نیز از بحران خاورمیانه به دست آورد.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم است، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: جمهوری اسلامی تعریفی که از خودش داده این که یک نظام انقلابی است، انقلابی که به جهان رو تحت تاثیر گذاشته، بسیاری دنبال آرمانهای او هستند. فراموش نکنید که مثلا آقای خامنه ای پیامی فرستاده بود برای جوانان اروپا، یعنی خودش رو در جایگاه میدید که با یک پیام جوانان اروپا رو تحت تاثیر قرار میدهد. نظامی که به دنبال صادر کردن انقلاب خودش بوده و مردمی بودن، خب الان دست به اقدام میزده که این تعداد کشورهای جهان اون رو محکوم کرده. از سران کشورهای جهان که تا کنون سخنرانی کردن و بعد از این هم سخنرانی خواهند کرد، حتی یک تن از مثلا کشورهای نزدیک به تهران ندیدیم که آنها آمده باشند و حتی تا درجه اندکی از اقدام تهران در بستن یک آبراه مهم جهانی حمایت کرده باشند. اصطلاحا به این میگن سینگل اوت، یعنی در یک مجموعه یک کشور بیرون قرار میگیره و اوست و او تنها و تنها او هستش. جمهوری اسلامی در مسئله بستن تنگه هرمز سینگل اوت شده و حالا از اون طرف هم که میدانید به هر حال امریکا توانسته تا اندازه بسیار زیادی عملا تنگه رو بگشاید. معنی این حرف این هستش که جمهوری اسلامی اگرچه برای مقطعی از کارت تنگه هرمز، بستن تنگه هرمز استفاده کرد و کارت بسیار مهمی رو بازی کرد، اما این کارت آنچنان قدرت نداشت که بتواند برای طولانی مدت در دست تهران باقی بمانه. خب الان هم که آمارهایی که دولت امریکا داره میده، تقریبا تردد و ترانزیت کالا و کشتی ها و نفت در تنگه هرمز رسیده به قبل از انسداد اون. این از یه طرف، و از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی به شدت تنها شده و حالا خود اینها هم پیامد خواهد داشت. از اینجاست که شما میبینید وقتی که تهران پیشنهاد 7 روزه رو داده که دو طرف برگردن به توافق اسلام آباد، دیگه آقای ترامپ دیگه رغبتی از خودش نشون نمیده، میگه آقا برای چی من باید برگردم؟ من اسلام آباد در زمانی امضا کردم که تنگه انسداد پیدا کرده بود، فشار جهانی ایجاد شده بود، اون فشار رو شخص من منتقل شد، آقا من بازش کردم. حالا بازش کردم دیگه اون توافق اسلام آباد ضرورت نداره. از این رو همطور که گفتم الان جمهوری اسلامی به شدت سینگل اوت شده.
1: امروز حکم اعدام من به وکیلم به صورت غیر قطعی ابلاغ شد. خب این حکم، این حکمی که امروز به من داده شده نشون میده که خیلی از بچه ها واقعا در خطر اعدام هست. حالا من برای خودم نگران نیستم، بیشتر برای بچه هایی نگرانم که حکمشون قطعی شده و نمیدونم حالا چیزی از همه این مردم درخواست دارم از سازمان ملل حقوق بشر برای من، برای تمام بچه هایی که حکمشون قطعی شده و چند ماه شب و با ترس استرس میخوابن، درخواست دارم که یه کاری بکنن، حداقل یکی باید اداده این بچه ها برسه. من میشم الان از همه واقعا یکی یه کاری بکنه برای ما. خیلی شرایط بده برای بچه ها توی زندان با توجه به فشارهایی که به ما وارد میکنن، علاوه بر فشارهایی که داخل زندان هست، شده زمانی که به ما وارد میکنن، به کنار این حکمی که شب باش میخوابنم به کنار، حالا دیگه خواهش میکنم حالا هر کی هر کاری انجام بده.
2: در حقیقت ما با یه نگاه عمومی‌تر روبرو هستیم و برای اینکه خود این نگاه رو بتونیم بفهمیم باید منطق پشتش رو بفهمیم. برای اینکه این منطق مشخص بهتر فهمیده بشه، بیاید فرض کنید اصلا حکومت ما یک شخصه، این شخص با خودش چی فکر میکنه؟ میگه کار من این بوده که برای مردم رضایت تولید کنم، در این کار ناموفق بودم، چشم اندازی هم ندارم که در آینده موفق بشم. مردمم این رو متوجه شدن، یعنی متوجه شدن که من به جای اینکه تولید رضایت کنم، اتفاقا یک کارخونه با خط تولید نارضایتی را انداختم، دائما نارضایتی تولید میکنم برای همه مردم، جوری که خودم که تحقیق کردم به عنوان دولت یا حکومت دیدم 92% مردم ناراضی از زندگیشون. پس اینا دیر یا زود ممکنه معترض بشن، اعتراض کنن. اعتراضشون چیه؟ اینکه آقا بلند شو جاتو بده به یه عده دیگه، اونا شاید بیان بتونن تولید رضایت کنن برای ما. اینم میگه من نمیخوام از جام بلند شم، من میخوام همینجا بمونم، همینجوری هم میخوام حکومت کنم، تولید نارضایتی هم میکنم، تولید رضایت هم نمیتونم بکنم، ولی نمیخوام از جام تکون بخورم. مردمی که ناراضی هستن دیر یا زود ممکنه معترض بشن، اعتراض کنن، به خیابون بیان به شکلهای مختلفی. اون میگه خب من ناگزیر با این وضعیت روبرو میشم، من باید چیکار کنم؟ باید اینا رو سرکوب کنم. حالا یه موقع اینا رو به زندان میندازم، نمیدونم محرومشون میکنم، شکنجهشون میدم، از یک چیزای محرومشون میکنم، یه موقع توی خیابون بهشون گلوله میزنم در عدد هزاران میکشمشون، یه عده‌شون رو وادار میکنم فرار کنم از این کشور، به عنوان مهاجرت بذارم برن، انواع اقسام کارا رو براشون میکنم تا بتونم دووم بیارم. توی این نگاه تبدیل شدن آدما به وسیله برای سرکوب خیلی روشنه. یکی از راهاش هم البته اعدام کسانی است که حتی ممکنه به معترضان کمک کرده باشه. این در واقع تلاشی است برای بازدارندگی برای دیگر.
3: قانون پناهندگی اتحادیه اروپا که در سال 2024 تصویب شد و از ژوئن سال 2026 هم داره اجرا میشه، بر چند مورد اساسی تاکید داره که یکی از مهمترین اونها ثبت اجباری ورودهای غیرقانونی در مرزهای خارجی هستش. در مرحله بعد به موضوع تسریع در روند رسیدگی اشاره میکنه و همچنین به تعیین مسئولیت کشورها و ایجاد سازوکار همبستگی میان اعضای اتحادیه اروپا برای اجرای این طرح تاکید داره. حالا نشستی در شهر مونیخ در روز شنبه برگزار شد که در این نشست سعی شد که به این طرح و اینکه چطور میتونن این اجرای اون رو عملیاتی و همچنین سریعتر و سختگیرانه تر بکنن، در این خصوص بحث و گفتگو شد که چند عامل داره در واقع بررسی میشه. یکی از مهمترین مسائلی که کشورهای اروپایی دارن رو اون فکر میکنن و خیلی تاکید دارن که اون کار رو انجام بدن، بحث دادن اختیارات بیشتر به فرانتکس یا همون نهاد حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا هستش که خیلی از کشورها تاکید دارن که در واقع وسعت عمل بیشتر و قدرت عمل بیشتری رو به این نهاد بدن تا حتی بتونه که بازگرداندن پناهندگان غیرقانونی در فراتر از مرزهای اتحادیه اروپا هم انجام بده. همچنین مسئله ایجاد یک هاب بازگشت یا یک پیدا کردن کشوری در خارج از اتحادیه اروپا برای اینکه مهاجران غیرقانونی رو اونجا بفرستن و حالا یا میتونن اونجا بمونن مهاجران یا از همونجا به کشور خودشون برگردن، و در مرحله سوم هم دادن مشوق به کشورهایی که از اونها پناهنده میاد، از جمله اعطای ویزا و همچنین کمک‌های توسعه‌ای هستش.
4: نشریه آتلانتیک در گزارشی اختصاصی میگه که رئیس وقت اداره اطلاعات مصر عباس کامل 3 سال پیش، تنها 11 روز پیش از حمله 7 اکتبر، یعنی در 26 ماه سپتامبر، سفری فوری به اسرائیل داشته که در اون هشدار بده به مقامات اسرائیلی که حماس در حال انفجار هست. بر اساس این گزارش عباس کامل با یک هواپیمای خصوصی، یک جت خصوصی به فرودگاه بن گوریون میاد، تنها 67 دقیقه هواپیمای او روی زمین بوده، در اون مدت با اون مقامات اسرائیلی که میخواسته دیدار میکنه و این هشدار رو به اونها میده که چنین اتفاقی در حال رخ دادن هست. باید گفت که این گزارش در پی گزارش دیگری داره منتشر میشه که هفته گذشته هارتس چاپ کرده بود و در اون گفته بود که رئیس امارات متحده عربی هم 2-3 هفته قبل از حمله 7 اکتبر تهدیدی رو از قول در واقع شخص یحیی سینوار به نتانیاهو داده بود که سینوار گفته بود که در حال برنامه ریزی یک زلزله علیه اسرائیل هست. اینکه چرا اسرائیل اقدامی رو انجام نداد، اگر بخواید نگاه بکنی باید نگاه بکنی به گزارش که نیویورک تایمز منتشر کرده. نیویورک تایمز میگه که چند دلیل داشت که نتانیاهو هیچ اقدامی رو انجام نداد، حتی زمانی که برخی از فرماندهان نظامی از او خواستند که دست به اقدام پیش دستانه علیه حماس بزنه و رهبران حماس رو هدف قرار بده. اصلی ترین دلیل در بین دلایلی که نتانیاهو داشت این بود که اسرائیل در حال گفتگوهای غیر مستقیم بود با عربستان سعودی برای عادی سازی روابط و نتانیاهو فکر میکرد هر گونه اقدامی علیه حماس که به یک جنگ منجر بشه میتونه این گفتگوهای عادی سازی با عربستان سعودی رو متوقف کنه.
5: آقا این پولا رو میبینید؟ میشه 100 هزار تومان، 150 هزار تومان، 155 هزار تومان. حالا اینا رو اگه ببریم فروشگاه، مثلا بخوایم یه خرید کنیم، مثلا بخوایم یه دونه از اینا بگیریم، خب روش چند زده؟ 154 هزار تومان. یعنی یه دونه واسه ما 1000 تومانی مونه، یه دونه. این هم فاکتورش. یعنی چی؟ یعنی که یه دونه از این برگو که برمی‌داری میشه 1000 چی؟ میشه 1540 تومان. یعنی یه دونه از اینا باید برداری، انگار وقتی دستمال برمیداری یه دونه از اینا، یه دونه از اینا، یه دونه هم از اینا. یعنی اینجوریه، با این میشه. یعنی پولمون اینقدر ارزشمند شده یه دستمال کاغذی اینجوری که آدم وقتی میخواد برداری یه دونه برنمیده که معمولا 4 5 تا 3 تا برمیداره که مثلا دستش خوش کنه. شده این اینا رو بدی اینو میگیری. باریکلا باریکلا.

0: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
1: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
2: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
1: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
3: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا،
4: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
5: جمهوری اسلامی عملا با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
4: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
1: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
0: در باره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
6: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن،
1: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
4: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2,000,000 تومان نیست.
7: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
8: میشه که رعد آسا بوی دروازه
9: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
10: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
11: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
12: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
13: این دیگه از اون چیز عجیبه. ولی مگه میشه؟
12: چرا دیگه در فدراسیون ملی تا همین اتفاقات میفته؟
14: سهراب سپهری شاعر و نقاش برجسته در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتب‌های نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه ترین جهانهای شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه‌ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آه و مسافر او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. التماس عراقچی به ویتگاف برای توافق و توافق سریع، در واقع التماس مشتبه به ترامپ برای توافق سریع. جمهوری اسلامی داره التماس میکنه برای توافق سریع با آمریکا. توافق سریع که نشون میده جمهوری اسلامی مشکل شکنندگی و تاب‌آوریش داره به جاهای بسیار خطرناکی میرسه و الان در بالاترین سطوح به این نتیجه رسیدن که اگر یک توافق سریع با آمریکا انجام ندن و صادرات نفت رو از سر نگیرن، شاید اوضاع از این خطرناکتر بشه برای ماندگاری نظام. جمهوری اسلامی داره از خطوط قرمز گذشته خودش به همین دلیل میگذره، برای اینکه به یک توافق سریع با آمریکا برسه. ولی آمریکایی‌ها چون این تمایل رو نشون نمیدن، چون احساسشون اینه که جمهوری اسلامی در موضع به شدت ضعف قرار داره و بهتره که حالا در موضع ضعف قرار داره یه توافق رو از موضع بسیار بالا بر اون تحمیل کنن. در نشانه ای از اینی که جمهوری اسلامی برای یک توافق سریع التماس میکنه به آمریکایی‌ها، جمهوری اسلامی حاضر شده مذاکره مستقیم کنه با آمریکایی‌ها. تا حالا مذاکره مستقیم نمی‌کردن. عراقچی در سفر نیویورک با ویتگاف و کوشنر مستقیم دیدار کرده، در حالی که در گذشته مذاکره مستقیم با آمریکا یکی از خطوط قرمز خامنه‌ای و جمهوری اسلامی بود. ولی حالا که خامنه‌ای مرده، برای رسیدن به یک توافق سریع حاضرن از این موضوع و خیلی دیگه از خطوط قرمز گذشته نظام بگذرن. در چند ماه گذشته همه در تهران میگفتن مشتبه خامنه‌ای مخالف مذاکرات هسته‌ای با آمریکاست و گفته اصلا راجب هسته‌ای عقل ندارید مذاکره کنید، برید راجب پایان دادن جنگ و تنگه هرمز مذاکره کنید. اما الان جمهوری اسلامی حاضر شده از اینم عقب نشینی کنه، درباره مذاکرات هسته‌ای بشینه سر میز. این یعنی عقب نشینی جدی جمهوری اسلامی. گزارش‌ها نشون میده که جمهوری اسلامی در نیویورک به آمریکایی‌ها گفتن که ما آماده امتیاز دادن درباره رقیق سازی اورانیوممون هم هستیم. در یه نشانه دیگه از عقب نشینی جدی جمهوری اسلامی، در حالی که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته به شدت می‌گفتن تنگه هرمز بسته است و ما اون رو باز نمی‌کنیم، عباس عراقچی اعلام آمادگی کرده برای بازگشایی سریع تنگه هرمز.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما معتقدیم این اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز 6 تنگه باز خواهد شد و در روز 7 گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزء تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: التماس جمهوری اسلامی برای توافق سریع 1 هفته‌ای و اینکه میگه حاضرم تنگه هرمز رو 6 روزه باز کنم، بشینم مذاکره هسته‌ای کنم، مستقیمم مذاکره میکنم، دیگه لاف مذاکره غیر مستقیم نمیزنه، میگه حتی حاضرم درباره هسته‌ای هم مذاکره کنم. همه اینا چی نشون میده؟ همه اینا نشون میده که محاصره آمریکا جواب داده. پایی که آمریکا گذاشته رو بیخ گلوی جمهوری اسلامی جواب داده و جمهوری اسلامی به گودال بزرگی افتاده که نمیتونه ازش بیاد بالا. شکنندگی رو داره احساس میکنه و به همین دلیل داره التماس میکنه برای توافق و توافق سریع. جمهوری اسلامی نه فقط به توافق نیاز داره، بلکه به توافق سریع نیاز داره. خیلی سریع یه هفته ای، چون صادرات نفتش قطع شده، بنادرش محاصره کامل شدن، در نوعی انزوای پروازی به سر میبره که روز به روز داره حلقه محاصره رو تنگتر میکنه. به دلیل قطع صادرات نفت دولت کسر بودجه شدید پیدا کرده، دولت کنترلش رو بر اقتصاد داخلی داره از دست میده. و مهمتر اینی که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته ذخایر نفت روی آب جمهوری اسلامی که در نزدیکی چین و مالزیان به 15 میلیون بشکه رسیده، یعنی برای مدت محدودی نفت دارن که بفروشن، تازه اگر بتونن بفروشن با این تحریم‌های آمریکا. همین مقدار محدود نفتی رو هم که دارن الان سختشونه بتونن بفروشن، چون چینی‌ها دیگه مثل گذشته همکاری نمی‌کنن. حتی اگرم بفروشن پولش رو راحت نمیتونن بگیرن، چون شبکه بانکی چین هم ریسک نمی‌کنه دیگه. و حتی اگر بتونن کالا هم به جای این نفت بخرن، با توجه به محاصره بنادر ایران نمیتونن اون کالاها رو وارد کشور کنن. مشکل جمهوری اسلامی یکی و دوتا نیست، جمهوری اسلامی در مخمصه افتاده که تا حالا سابقه نداشته. در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی به شدت داره از خودش ضعف نشون میده و التماس میکنه برای توافق و آمریکایی‌ها این التماس رو میبینن، قابل پیشبینیه که ترامپ دست بالا رو بگیره. به همین دلیل ترامپ امروز گفته چیزی رو که الان جمهوری اسلامی به ما پیشنهاد میده برای توافق دیگه ما خریدارش نیستیم. میگه اینایی که الان پیشنهاد میکنید یه مواردیه که شاید یه سال پیش میشد ما با اون موافقت کنیم، نه الان. ترامپ گفته جمهوری اسلامی بیش از حد به خودش اطمینان کرده بود و اشتباه کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری، یکی از دستیاره اصلی ترامپ، گفته جمهوری اسلامی فشار شدید رو احساس کرده، به همین دلیله که دنبال توافق سریعه. اونم میدونه، همه میدونن جمهوری اسلامی موضعش در برابر آمریکا نسبت به ماهای گذشته آشکارا ضعیف و ضعیف‌تر شده و شکننده تر شده. در داخل کشورم شکننده شده، هم به دلایل اقتصادی هم به دلایل اجتماعی و مخالفت شدید مردم با حکومت. ولی با این وجود که جمهوری اسلامی نسبت به ماهای گذشته ضعیف‌تر شده، براش سخته که بپذیره که در برابر آمریکا تسلیم بشه، و سخت‌تر از اون براش سخته که مطالبات مردم ایران رو بپذیره و از قدرت کنار بره. به همین دلیل داره دست و پا میزنه که بمونه، هم در مقابل آمریکا مقاومت کنه هم در مقابل ملت ایران. داره دست و پا میزنه که یه جوری از مقابل این فشارهای شکننده ترامپ و اسرائیل جون سالم به در ببره و در داخل کشورم با خیزش مجدد مردم روبرو نشه. برداشت خیلی از تحلیلگرام اینه که جمهوری اسلامی به دلیل این محاصره آمریکا به شدت به سختی افتاده، سابقه نداره اصلا. به همین دلیل جمهوری اسلامی پیشنهاد داده به آمریکا که ظرف یه هفته توافق کنیم. عراقچی میگه ما آماده توافق سریم. یه هفته ای؟ یه هفته ای یعنی چی و برای چی؟ برای که نفت نمیتونن صادر کنن، برای که بنادرشون شدیداً محاصره شده، ذخایر کالاهای استراتژیک داره تموم میشه. قبلا یکی از اعضای اتاق بازرگانی گفته بود حد اکثر ظرف 3-4 ماه از نظر ذخایر کالاهای استراتژیک به مشکل میخوریم. یا اینکه بعضی از اقتصاددانا همین یکی دو ماه پیش گفتن چند ماه اینطوری ادامه پیدا کنه که نتونن نفت بفروشن، قحطی میاد. قحطی
2: ترسی که دارم اینه که من ترسم ترس عراق بعد از دهه 90 میلادی هستش. صادرات حداقل 1 میلیون بشکه نفت در روز نقطه در واقع بقای ایران هستش، یعنی کمتر از اون ما ممکن است خدای نکرده دچار حتی بحث قحطی بشیم. 1.5 میلیون بشکه نفت در روز حدوداً کافی هستش که ما نیاز داریم برای کنترل تورم در همین محدوده 50% مثلا فرض کنیم و عدم مواجهه با ابر تورم. و 2 میلیون بشکه نفت در روز حداقل سطحی هستش که برای ورود به توسعه اقتصادی ما نیاز داریم.
0: من جمهوری اسلامی رو به این ذلت در مقابل آمریکا ندیده بودم. مهمترین نکته‌ای که الان دیده میشه اینه که جمهوری اسلامی به شدت نیازمنده که یک توافق سریع یه هفته ده روزه‌ای کنه و بتونه صادرات نفت رو از سر بگیره و یه مقدار ارز به دستشون برسه. جمهوری اسلامی پولش به ته رسیده و این یعنی فیلترهای تنفسیش داره بسته میشه. این وسط سپاه میخواد خودشو از تکوتان اندازه، میخواد بگه هنوز میتونم به کشتی‌ها حمله کنم. خبرگزاری فارس آماری ساخته، گفته شب قبل به 7 تا کشتی حمله کردیم، شب قبلترش هم به 12 تا حمله کردیم، در حالی که آمریکایی‌ها میگن این آمار درست نیست. مرکز مشترک دریایی گفته در 72 ساعت گذشته هیچ حمله یا اختلال تایید شده‌ای در تنگه هرمز گزارش نشده و الان به طور میانگین روزی 30 تا کشتی عبور میکنن. آشکار و واضحه که توان حملات ضد کشتی سپاه کاهش پیدا کرده. آمریکایی‌ها اینو میبینن و این رو در معادلات دیپلماتیکشون با جمهوری اسلامی به عنوان یک کارت استفاده میکنن. آمریکایی‌ها گفتن شامگاه جمعه 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده، یعنی حتی بیش از دوره قبل از جنگ. این یعنی شکست سپاه پاسداران در نبرد 7 ماهه در مقابل سنتکام در تنگه هرمز. الان یه نبرد نابرابر شبانه بین سپاه و سنتکام در تنگه هرمز در جریان. شبا آمریکایی‌ها کاروان کشتی‌ها و نفتکش‌ها رو با اسکورت جنگی راه می‌اندازن و با حمایت خودشون از نزدیکی ساحل عمان عبور میدن، میبرن بیرون تنگه هرمز. سپاه یه شلیکای میکنه ولی خیلی از این شلیکا دیگه به هدف اصابت نمیکنه، چون دیگه راداراشون عمدتا نابود شده. توان موشکی و پهبادی و قایق‌های تندروشون برای حمله به کشتی‌ها آسیب دیده. آمریکایی‌ها میگن ما در ماه‌های گذشته 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز عبور دادیم ولی سهم جمهوری اسلامی از این 1 میلیارد بشکه حتی 1 بشکه هم نبوده. صفر صفر. جمهوری اسلامی نتونسته هیچ نفتی صادر کنه. در حالی که در همین ماه‌های گذشته یادتونه رجز بی پشتوانه می‌خوندن که اگر ما جمهوری اسلامی نتونیم نفت صادر کنیم بقیه هم نمیتونن نفت صادر کنن. چی شد اون رجزا؟ الان هم مقامات و فرماندهای سپاه به رجزخانیشون ادامه میدن ها، برای مصرف داخلی، برای ارزشی ها، برای طرفداراشون، ولی رجزهاشون هر روز تو خالی و بی پشتوانه تر میشه. همین امروز رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر گفته تنگه هرمز به سلاحی خطرناکتر از بمب اتمی تبدیل شده. ولی دیگه دوره ی حرفا گذشته، این تحلیل تاریخ گذشته است، مال ماهای قبل بود. الان این حرف دیگه مبتنی بر واقعیت نیست. الان تنگه هرمز تا حدود زیادی باز شده و در اختیار جمهوری اسلامی نیست. توهمات جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز باطل شده. اینی که میگفتن ما تنگه هرمز رو در اختیار داریم و میتونیم سالی 100 میلیارد دلار ازش درآمد داشته باشیم توهم شد. یادتونه میگفتن 100 میلیارد دلار عوارض میگیریم. از چند تا کشتی به زور 1 میلیون دلار 2 میلیون دلار گرفتن، تموم شد. الان دیگه کشتی ها عمدتا از سمت عمان میرن و پولی هم به جمهوری اسلامی نمیدن. خیلی به ندرت یک کشتی بیاد پول به اینا بده رد بشه. تمام این رجزاشون بی پشتوانه بود، مثل کل این 48 سالی که وعده دادند و گفتم برق و آب و اتوبوس و مسکن و مجانی میکنیم. دیدید آمریکایی‌ها که حالا تنگه هرمز از دست جمهوری اسلامی خارج کردن، در مذاکرات زوم کردن رو برنامه هسته‌ای، میگن راجع به هرمز دیگه مذاکره نمیکنیم. ظاهرا در مذاکراتی که ویتکاف و کوشنر با عراقچی در نیویورک داشتن بهش گفتن ما میخوایم تاسیسات هسته‌ای

0: یه نوع سلاح اتمی اولیه رو آزمایش کنه. بنابراین آمریکایی‌ها زوم کردن که ما می‌خوایم اونجا رو ببینیم. و این برای جمهوری اسلامی یه سرافکندگیه، یه شکسته اگر تن به این بده. تو این شرایط البته قطری‌ها امیدوارن که بتونن مذاکرات رو ادامه بدن. گفتن از روز دوشنبه جداگانه با طرف آمریکایی و طرف جمهوری مذاکره میکنن. البته آمریکایی‌ها اطمینان ندارن عراقچی نماینده کل نظام باشه. چون اونی که تفاهمنامه اسلام آباد رو به هم زد سپاه بود با حمله به کشتی ها. شب گذشتم یه اتفاق دیگه هم افتاد در بریتانیا نزدیک پایگاه فرفورد که بمب افکنه سنگین آمریکا اونجان بیوان و بی 52 پنج نفر رو در سه تا ماشین گرفتن که مشکوک به تلاش برای حمله به این پایگاه شدن. دارن بررسی میکنن که آیا جمهوری اسلامی با اینا ارتباط داره یا نه. جمهوری اسلامی قبلا تهدید کرده بود که پایگاهی رو که در اروپا برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده میشه مورد هدف قرار خواهد داد. اگر دخالت جمهوری اسلامی در این واقعه ثابت بشه به نظرم خشم بیشتر ترامپ و علیه جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت.
1: بازداشت در بریتانیا فوق‌العاده بود. با بریتانیا همکاری کردیم و واقعا کار فوق‌العاده‌ای انجام شد. ما این افراد را زیر نظر داشتیم. اونها قصد داشتن خسارت بزرگی به ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا خیلی خوب پیش رفت. شاید اسکاتلند یارد هم در این عملیات نقش داشت. دقیق نمی‌دونم. ما با افراد نهادهای زیادی همکاری کردیم. مدت زیادی بود که اونها را زیر نظر داشتیم و بالاخره گرفتیمشون.
0: اگه بخوام عرایضمو جمع کنم، عباس عراقچی گفته ما آماده مذاکره ایم، همزمان گفته ما آماده جنگ آخر زمانی هم هستیم. این نشون میده که جمهوری اسلامی نگران یک حمله بزرگ آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه هم هست. اصولا انتظار چنین جنگی در ذهن مقامات جمهوری اسلامی پررنگ شده. ترامپ هم امروز گفت که همیشه به اثرگیری حملات به جمهوری اسلامی فکر میکنم. گفت پایان جنگ هم به زودی اتفاق میفته. معنی اینی که پایان جنگ به زودی اتفاق میفته میتونه این باشه که اگر جمهوری اسلامی توافق نکنه، اون توافقی که آمریکا میخواد، آمریکایی‌ها آمادن که به زودی و احتمالاً بعد از انتخابات آمریکا برن به سمت یه حمله نظامی بزرگ به جمهوری اسلامی. در داخل کشورم همونطوری که خودتون میبینید اوضاع اقتصادی روز به روز در حال بدتر شدن. ما شاهد بالاترین تورم در 83 سال گذشته هستیم. مقامات آروم آروم دارن از آمارهای میگن بدتر شدن اوضاع اقتصادی رو نشون میده. معاون وزیر نفت که مدیر شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتیه امروز اعتراف کرد که در جریان جنگ 40 روزه به مهمترین پالایشگاه ایران هم حمله شده، یعنی پالایشگاه ستاره خلیج فارس. تا حالا نمیگفتن یه پالایشگاهی که 40% بنزین ایران رو تولید میکنه. این یه نکته مهمی توش هست، این که آمریکایی‌ها قادرن به مهمترین پالایشگاه ایران یعنی پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم حمله کنن ولی تا حالا قصد نداشتن حمله بزرگی بکنن اونجا، فقط خواستن نشون بدن ما میتونیم حمله بکنیم اونجا. و به نظرم این به لحاظ نظامی و اقتصادی نکته مهمیه. امروز هم دولت پزشکیان یه جلسه اضطراری برگزار کرد راجب گاز در زمستان که چی میشه، و آخر جلسه هم عارف معاون پزشکیان گفته مردم باید کمک کنن چون امکان تولید 250 میلیون متر مکعب گاز در جریان جنگ 40 روزه از دست رفته تو بمباران ها. به نظرم جمهوری اسلامی با این وضعیتی که هست از خیزش مجدد مردم در داخل میترسه و میدونه بدتر شدن اوضاع اقتصادی میتونه به خیزش مجدد مردم منجر بشه. همین یکی دو روزه کلی حکم دادن داخل کشور علیه کسایی که برانداز هم نیستن ها. یعنی مثلا تو رسانه های جمهوری اسلامی توییتر اینستاگرام صحبت میکنن، اتفاقا طرفدار حفظ جمهوری اسلامی هن. در ساعات گذشته قوه قضاییه یه حکم‌هایی رو علیه بعضی از این چهره‌های داخل کشور داده. این یعنی چی؟ که اینا رو به دلیل اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی حکم‌های زندان براشون صادر کردن. یعنی اینی که ترسیده جمهوری اسلامی. این نشون میده جمهوری اسلامی هم نگران حمله شدید آمریکاست، هم مهمتر از اون نگران اوضاع داخلیه. و به نظرم در

0: ماهای پیش رو مخصوصا آذر و دی ما شاهد بحرانی تر شدن اوضاع در ایران خواهیم بود.
1: شیر 136,000 تومان، دو تا چیفلت تونه 100,000 تومان بنوشتم. حقوق پایه یک کارگر متأهل با دو تا فرزند 26,150,000 تومان طبق گفته وزارت کار تو سال 1405 که روزی میشه 800,000 تومان و این سه قلم میشه یک سوم حقوق یک کارگر در روز.
2: اولین بار هست که دارم این کارو میکنم. گفتم که دیگه واقعا نمیدونم چی بگم، از دستمریزات به بیشرفی آقایون دزد و کسانی که میرن پرچم تکون میدن تا پاشونو بذارن رو خون بقیه و خیالشون راحت بشه که یه دوتا کیسه آذوقه گرفتن.
3: سه قلم خوراکی گرفتیم شد 400,000 تومان. چی کار دارید میکنید؟
4: آقا 1 کیلو موز، یه دونه توتون، یه خورده زغال چینی، تازه لیمو هم نخریدم، اینا شد 910,000 تومان.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید ادای احترام کنید. خوندن اسامی این جاویدنام ها ضروریه، ولی مهمتر از اون این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن که این عزیزان ما انجام دادن. اسامیشون رو میخونم: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام، ناصر جهانبین، 25 ساله، کارگر شهرداری، اهل روستای احمدآباد ایران شهر عزیز، 18 دی، قشم عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فیصل یوسفی، 25 ساله، مغازه‌دار، پدر 2 فرزند، 19 دی، قشم عزیز. این عزیز جاوید نام ما به دلیل پناه دادن به معترضان کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی خطیبی، 25 ساله، 18 دی، دماوند عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر سلجوقی، 40 ساله، پدر 3 فرزند، 18 دی، بلوار چمن مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی خاکپور، 35 ساله، پدر 2 فرزند، مغازه‌دار، 18 دی، منجیل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی حسنزاده، 17 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عارف موسوی دهشالی، 32 ساله، 18 دی، آریا شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میلاد کوچکی ورنو سفادرانی، 28 ساله، 19 دی، همایون شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میلاد ایرانپور، 29 ساله، قهرمان ملی جودو، 19 دی، مبارکه اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهرام عنایت، 32 ساله، 19 دی، کازرون عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرزانه توکلی، 40 ساله، مادر، آرایشگر، اهل عراق عزیز، 19 دی، خانیاباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید تیموری جروکانی، 30 ساله، 19 دی، همایون شهر اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میلاد تیموری، 12 ساله 19 دی تربت جام عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط‌بازی نیست، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. این رو از هر کسی بپرسید که میخواید جمهوری اسلامی بمونه یا جمهوری اسلامی بره. این حق شما ملت ایرانه.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
10: برای عکس آقا،
11: عکس آقامونو ببر بالا.
12: میدونید من اینجا الان باش دادم اسمم رئیس جمهوره.
13: گرانی هست ولی خب فشار زیاده، ولی خب
14: مردم ما ایستادگی میکنن.
15: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
16: دشمن راه به جایی نمیبره
17: برای توسعه این جنگ،
18: بلکه در باب المنده
19: ما پنجه در پنجه
20: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
21: به 30 سال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
22: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
23: ما مقابله میکنیم،
24: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
25: وقت هم تلف نکنن.
26: فهمی که ما کجا هستیم؟
27: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
28: صدا
29: 1 2 3
30: شروع به هم شروع شده؟
29: شروع
30: ردی؟ مهمان من یک مدل،
31: کارگردان،
30: شاعر،
32: سخنگوی فارسی زبان،
33: شهروند دوتابعیتی است.
34: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
35: من دوست دارم که تو مردم باشم.
36: زندگی واقعی یعنی اون.
37: به نام آزادی،
38: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
39: اینو نمیشه سرکوب کرد.
40: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد.
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه باجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در اثر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده بود.

0: درود بر شما بیننده مجموعه صبحگاهی هستیم با من سیما ویاس. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر پیروزی نزدیک در تقابل با جمهوری اسلامی و رد توافق بر سر تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا از احتمال از سرگیری حملات پیش از انتخابات میان دوره این میگوید عراقچی از آمادگی تهران برای جنگ. ناتوانی جمهوری اسلامی در فروش نفت زیر سایه فشار واشنگتن و تنش در تنگه هرمز. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید تهران ناتوان از مبادله نفت است. سپاه میگوید جبهه مقاومت مدیریت تنگه هرمز را در دست دارد. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از سفر مخفیانه نتانیاهو به امارات. نخست وزیر اسرائیل پس از 4 ساعت دیدار با محمد بن زاید به اسرائیل بازگشت. و هشدار معاون اول رئیس جمهوری درباره آسیب زیرساخت‌ها و بحران انرژی. عارف میگوید در پی دو جنگ اخیر 250 میلیون متر مکعب گاز از شبکه سراسری خارج شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به زودی در تقابل با جمهوری اسلامی به پیروزی خواهد رسید و اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ در گفتگو با فاکس ضمن تاکید بر فشار اقتصادی بر تهران احتمال اقدام نظامی پیش از انتخابات را رد نکرد و گفت در صورت نیاز حملات هوایی از سر گرفته خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هم به آکسیوس گفته بود شروط پیشنهادی تهران برای مصالحه کافی نیست. آکسیوس از احتمال آغاز دور تازه مذاکرات غیر مستقیم دو طرف از دوشنبه با میانجیگری قطر خبر داده. دونالد ترامپ با انتشار تصویری از نقشه تنگه هرمز در ثرو سوشال این آبراه رو تنگه ترامپ نامید و بر کنترل واشنگتن بر اون تاکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده در انتقال نفت از تنگه هرمز رکورد تازه‌ای ثبت کرده و با پایان جنگ و تسلیم جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. او بار دیگر تاکید کرد واشنگتن کنترل عبور نفت از این آبراه رو در اختیار داره و ادامه باز بودن هرمز میتونه به کاهش قیمت انرژی کمک کنه.
1: همین که ایران تسلیم بشه و جنگ تموم بشه که به زودی هم تموم میشه، قیمت نفت شدیداً پایین میاد و بقیه قیمت‌ها هم پایین میاد. قیمت مواد غذایی هم نسبت به دوره بایدن خیلی پایین‌تر اومده. تقریباً همه چیز ارزان‌تر شده. این رو هم یادتون باشه که نفت الان از دوره دولت بایدن ارزان‌تره. در این حال داریم حجم خیلی زیادی نفت خارج می‌کنیم. دیشب رکورد زدیم. میزان نفتی که از تنگه هرمز خارج کردیم حتی بیشتر از قبل از شروع جنگ بود.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه NBC گفت تهران برای از سرگیری جنگ با آمریکا کاملا آماده است و در برابر هر حمله تازه حتی اگر به جنگی آخر زمانی منجر شود ایستادگی خواهد کرد. عراقچی در این حال گفت جمهوری اسلامی برای دیپلماسی هم آماده است و تصمیم درباره این مسیر اکنون با دونالد ترامپ است. او مدعی شد غنی‌سازی 60% اورانیوم با اهداف صلح‌آمیز انجام شده و جمهوری اسلامی تعهدات بین المللی خود را نقض نکرده. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک گزارش داد این هیئت هیچ برنامه‌ای برای دور جدید مذاکرات ندارد. مواضع تهران سه‌شنبه گذشته از طریق میانجی قطری به طرف آمریکایی منتقل شده. بر اساس این گزارش عباس عراقچی پس از پایان برنامه‌های پیش‌بینی شده روز شنبه نیویورک رو به مقصد تهران ترک خواهد کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی میگه آماده جنگی که حتی تا مرز آخر و زمانی پیش بره هستن. همکارم امیر گیتی از استودیو ما در واشنگتن همراهمونه. امیر، رئیس جمهوری آمریکا میگه احتمالاً گفتگوها با جمهوری اسلامی در هفته جاری ادامه داره. همزمان ایرنا خبر داده هیئت ایرانی برنامه برای مذاکره با طرف آمریکایی نداره. از تو بشنویم تحلیل ها رو.
2: سیما، اول راجع به این صحبت عباس عراقچی بذار به اون بپردازیم. برخلاف اون صحبتی که عباس عراقچی داره میکنه، اون چیزی که مشخص هستش و آمریکایی هم خیلی خوب بهش رسیدن این هستش که جمهوری اسلامی اتفاقا نه برای دیپلماسی آماده است نه برای جنگ آماده است. برای هیچ کدوم اصلا جمهوری اسلامی اصولا الان در مرحله ای است که برای هیچ چیزی آماده نیست، چون نه مشخص از رهبرش کی هستش، نه مشخص از نمایندگانش کی هستن. در طول هفته گذشته که خود من از نزدیک در نیویورک رفت و آمدهای این تیم به اصطلاح دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو میدیدم، انزوایی که اینها درش بودند، لبخندهایی که سعی میکردند اون فضایی رو که در نیویورک براشون فراهم شده بود، فضای انزوایی که به جرئت میشه گفتش که هیچ هیئتی رو انقدر کم تحویل گرفته شده ما نمیدیدیم در نیویورک. یعنی تمام هیئتهایی که اونجا بودن مشخص بود، با تعدادی میرفتن میامدن صحبت میکردن، اما این هیئت جمهوری اسلامی کاملا مشخص بودش که یک عدم اعتماد به نفسی دارن و اون عدم اعتماد به نفس رو آمریکایی‌ها خیلی خوب متوجه شدن. آقای ترامپ هم امروز گفت دستشون رو شد، خیلی از مسائل رو برای ما با اومدنشون در نیویورک مشخص کردن. حالا معلوم نیست اون 3 ساعتی که این هیئت عباس عراقچی نشستن با استیو ویتکاف و نمایندگان آمریکایی صحبت کردن چگونه صحبت کردن که دقیقاً این شناخت به وجود اومده. خانم مورگان اورتگاس نماینده پیشین و فرستاده پیشین آقای ترامپ هم در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با فاکس نیوز داشتن اعلام کردن این مسئله رو، گفتن که جمهوری اسلامی به یک نخ بنده و این نمایندگان جمهوری اسلامی هم که آمدن صحبت کردن در نیویورک، اینا وقتی که برگشتن رفتن اونجا، اون تعدادشون که برگشتن مورد بازخواست سپاه قرار گرفتن، برگشتن که برگردن مورد بازخواست سپاه قرار میگیرن، چون اختیاری از خودشون ندارن. آقای مارکو روبیو هم به همین قضیه اشاره کرد، گفتن اینایی که آمدن در نیویورک دارن صحبت از دیپلماسی میکنن، اصلا مشخصه اینا وقتی برگردن برن ایران، اصلا این صحبتایی که دارن اینجا میکنن رو در داخل ایران کسی براش ترم خورد میکنه یا نه، این قولهایی که دارن میدن کی قراره انجامش بده. پیشتر از اونم ثابت شده بود همین دیپلماسی که اینا دارن میگن که از طریق پاکستان و قطر بهش مثلا رسیده بودن، خیلی هم الان مسعود پزشکیان اصرار بر این داره، میگه ما هیچ چیزی نمیخوایم از آمریکا، فقط برگردن به اون تفاهمنامه اسلام آباد. خب پس مشخص میشه تفاهمنامه اسلام آباد انقدر هم بد نبود که تو خیابون ها ریخته بودند و پرچم به دستان و فریاد چشان جمهوری اسلامی داشتن علیهش شعار میدادن دیگه. پس اگه اون تفاهمنامه اسلام آباد انقدر خوب بوده که الان مسعود پزشکیان فقط میخواد به اون برگرده، چرا به گفته خود آقای ترامپ 2 روز بعدش سپاه پاسداران اومد به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها حمله کردش؟ اگر جمهوری اسلامی آنگونه که ایرنا داره میگه برنامه‌ای برای دیدار با هیئت آمریکایی نداره، نمیخوان دیپلماسی رو ببرن جلو، پیامشون رو دادن، صحبتشون رو کردن، حالا منتظر جواب آمریکایی هستن، پس عباس عراقچی برای چی وایستاده در نیویورک؟ چرا بر نمیگرده؟ پس بنابراین قرار هستش که جمهوری اسلامی دیگه دستش برای وقتی آمریکایی رو شده برای مردم ایران و مایی که سال‌هاست داریم خبرهاش رو میخونیم و تحلیل می‌کنیم که بیشتر رو هستش. جمهوری اسلامی با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه، اساتید خود هم هستند به قول خودشون. بله مذاکره مستقیم با آمریکایی‌ها نمیخوان بکنن، اما با واسطه ها، با میانجیگرها اونجا نشستند، کت‌هاشون رو ول نمیکنن که یه جوری آمریکایی‌ها راضی کنن، یه چیزی امضا بکنن. این یک قطره نفتی هم که به گفته آمریکایی‌ها تا حالا جمهوری اسلامی نتونسته بفروشه، به یه ترتیبی بتونن مجوزش رو بگیرن، یه پولی بیاد توی خزانه‌شون، ببینن بعداً میخوان چیکار بکنن، شاید بتونن روز به روز زندگیشون ببرن جلو. بنابراین روزهای آینده احتمالا مشخص خواهد کردش که چقدر صحبت‌های ایرنا میتونه به واقعیت نزدیک باشه و چه تصمیم آقای ترامپ حداقل در پیش از انتخابات ایالات متحده میخواد در مورد جمهوری اسلامی بگیره.
0: به جمله اولت برگردیم، نه برای دیپلماسی آماده است نه برای جنگ. امیر گیتی از واشنگتن با ما. شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب سمی. ترامپ از ادامه فشار اقتصادی و احتمال از سرگیری حملات میگه، عراقچی از آمادگی تهران هم برای جنگ هم برای دیپلماسی. این سطح از تناقض، امکان شکل‌گیری مسیر مذاکره بین دو طرف اساساً وجود داره؟
3: عرض ادب دارم حضور شما بانو قیاسی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید نه، برای اینکه واقعا اگر دو طرف یک تخاصم علاقه ای به رفع و رجوع مسئله داشته باشن، دیگه کوشش نمی کنند که برای همدیگه خط و نشان بکشن. اما این رو هم عرض بکنم، اگر ایالات متحده خط و نشان میکشه، حداقل توانمندی نظامی، اقتصادی و عملگراییش رو داره که بتونه حرفی که میزنه هم پشتش بیسته. اما جمهوری اسلامی فقط حرف پوشالی میزنه. از یک طرف عراقچی میگه آمده اینجا به یک حالت ملتمسانه‌ای داره سعی میکنه که یه راهکاری ایجاد بکنه، حتی آمده پیشنهاد کرده برای یک تفاهم 7 روزه. در 7 روز چه چیزی رو اینا میتونن به دست بیارن که در این 70 روز یا 7 ماه گذشته هم نتونستن به دست بیارن؟ پس ما رو به اینجایی میرسونه که جمهوری اسلامی برنامه ای نداره، ولی فقط و فقط داره سعی میکنه که اون تسلیم خودش رو به تعویق بندازه و ضمناً یه مقدار بیشتری زمان بخره. طرف مقابل ایالات متحده الان به چند تا عامل نیاز داره. یک، آقای ترامپ میخواد سطح تنش رو اونقدر پایین بیاره که حداقل تا انتخابات میان دوره‌ای که سوم ماه نوامبر قرار اتفاق بیفته، مسئله برای تیم جمهوری خواهان بغرنج‌تر از اونچه که هست نشه و بتونه حداقل به تیم خودش یک شانس برتری رو بده. از طرف دیگر هم میدونیم که جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه با ایجاد تنش برای امریکا دردسر بسازه، ولی اون چیزی که بر علیه جمهوری اسلامی داره کار میکنه همون تناقضاتی است که در داخل وجود داره. پایداری ها یه چیزی میگن، فرماندهی سپاه یه چیزی میگه، حالا عراقچی و پزشکیان هم میان در نیویورک یک سری حرفایی رو میزنن، ولی خودشون هم بهتر از بقیه میدونن که حرفشون هیچ پایه و اساسی نداره. پس ما رو به اونجایی میرسونه که تناقضات ما رو به جایی نمیرسونه، ولی مذاکره هم راه به جایی نخواهد.
0: و این بست دیپلماتیک فکر میکنین راه به کجا ببره؟
3: پرسش بسیار مهمی رو مطرح میفرمایید. برای اینکه ببینید وقتی که دو طرف به نتیجه‌ای نتونن برسن، هر کدومشون سعی میکنه از اون نقطه قدرتی که داره صحبت بکنه. ایالات متحده الان آمده با از طریق محاصره دریایی، محاصره هوایی، بنبست اقتصادی اینقدر عرصه را به جمهوری اسلامی تنگ بکنه که راهی به غیر از تسلیم برای اونها باقی نگذاره. در طرف مقابل جمهوری اسلامی آمده سعی میکنه که میخواد از تنگه هرمز یک راه تنفس اقتصادی برای خودش بسازه. میادم پیشنهاد میکنه که ما تنگه هرمز رو حاضریم بازگشایی بکنیم. از طرف دیگه پزشکیان میاد میگه همون تفاهم اسلام آباد رو ما قبول داریم. اگه همون خوب بود چرا زدین زیرش؟ اگر همون خوب بود چرا سپاه اومد به کشتی ها حمله کرد؟ پس ما رو به اینجایی میرسونه که در جمهوری اسلامی توانایی تصمیم گیری از بین رفته، هر کسی برای خودش ساز خودش رو داره میزنه و در ایالات متحده هم الان علاقمندی وافری به این هست که یه مقداری زمان بخرن برای اینکه بتونن انتخابات، و ضمناً نه فقط انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده، بلکه انتخابات در اسرائیل هم برگزار بشه تا این حربه ضربه زدن اقتصادی رو به ایالات متحده و اسرائیل از دست جمهوری اسلامی در بیارن.
0: سپاس از شما شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امنیت ملی همراه ما از ویرجینیا. همزمان با تشدید فشار آمریکا بر صادرات نفت جمهوری اسلامی و کاهش خرید چین، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت پکن کمک‌های خود به تهران رو به طور قابل توجهی کاهش داده. اسکات بسنت گفت حدود 15 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی روی آب باقی مانده و تهران ظرف دو هفته آینده آخرین محموله این ذخایر رو به چین تحویل میده. با اتمام این ذخایر جمهوری اسلامی نفت قابل مبادله کمتری در اختیار خواهد داشت و فشار مالی میتواند تمایل تهران به توافق را افزایش دهد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات بسنت گفت وزیر خزانه‌داری آمریکا جهان را حیات خلوت واشنگتن می‌بیند. غریب‌آبادی گفت دولت‌های مستقل روابط خود را با جمهوری اسلامی بر اساس منافعشان تعیین می‌کنند، نه دستورهای وزارت خزانه‌داری آمریکا. او گفت دوران تحمیل اراده از طریق تهدید و تحریم رو به پایانه. به گزارش بلومبرگ دست کم دو ابر نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی که در آغاز جنگ به دست آمریکا توقیف شده بودند طی هفته‌های آینده به بنادر این کشور می‌رسند. بر اساس این گزارش واشنگتن قصد داره محموله نفت این کشتی ها رو رسماً مصادره کنه. در مجموع سه نفتکش توقیف شده حدود 4 میلیون بشکه نفت خام حمل می کنند و در صورت ورود محموله ها به آمریکا نخستین نفت مصادره شده ایران در سواحل ایالات متحده از سال 2023 خواهد بود. مرکز مشترک اطلاعات دریایی در تازه ترین ارزیابی خود اعلام کرد سطح تهدید در تنگه هرمز همچنان شدیده و احتمال حملات عمدی جمهوری اسلامی علیه کشتی‌های تجاری بسیار بالا. بر اساس این ارزیابی پرواز پهپادها و رصد هدفمند کشتی‌های تجاری و تماس‌های رادیویی سپاه با شناورها در این آبراه ادامه داره. این مرکز همچنین اعلام کرد در روزهای گذشته 89 مورد عبور کشتی با هماهنگی آمریکا از تنگه هرمز ثبت شده. سنتکام ادعای سپاه درباره توقیف یک شناور زیرسطحی بدون سرنشین آمریکایی در تنگه هرمز را رد کرد و گفت ارتش ایالات متحده کنترل کامل شناورهای خود را در اختیار دارد. تیم هاکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا گفت ادعای سپاه درباره توقیف یک شناور از نوع ریموس 600 آشکار از سر استیصال. پیشتر سپاه مدعی شده بود این شناور رو که برای مأموریت‌های اطلاعاتی در تنگه هرمز فعالیت می‌کرده، توقیف کرده. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد کشته شدن حسن نصرالله مدعی شد نیروهای جبهه مقاومت تسلط و مدیریت تنگه راهبردی هرمز رو در دست دارند. این نهاد نظامی جمهوری اسلامی وضعیت را از دستاوردهای ایمان به نصرت الهی توصیف کرد و بر ادامه حمایت از جبهه مقاومت همزمان با افزایش تنش در منطقه تاکید کرد. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، میهمان ما هستند از واشنگتن. وقتتون بخیر جناب ملکی. اسکات بسنت میگه حدود 15 میلیون بشکه نفت ایران روی آب باقی مونده. ذخایر قابل مبادله تهران هم رو به کاهش. با ادامه این وضعیت فشار بسیار زیادی بر منابع مالی جمهوری اسلامی وارد میشه. بارها خاطرم هست که شما تاکید میکردین منابع مالی بلوک شده خیلی بیشتر میتونن فشار مالی مستقیم بر تهران وارد بکنن و تحریم های نفتی قدری زمان بر هستن تا اون فشاری رو که قرار وارد بکنن رو ما به چشم ببینیم. الان وضعیت رو چطور ارزیابی میکنید؟
4: ممنونم از دعوتتون و کاملا درست میگید. ببینید اگه این رقم 15 میلیون بشکه‌ای که آقای بسنت گفتن و مبنا قرار بدیم، چین هم الان روزانه حدود 500 هزار بشکه از ایران خریداری میکنه، موجود حدود 30 روز فروش واسه نفت ایران میمونه که هست. این 15 میلیون بشکه‌ای که آقای بسنت میگن، این نفتی که قبلا ایران صادر کرده قبل از اینکه انحصار یا انحصار دواقع دریایی بود، اون نفتی که بیرون توی دریای بین‌المللی نشسته حدود 15 میلیون بشکه، اگه روزی 500 هزار بشکه چین ادامه بده بخره حدود 30 روز میمونه. البته آقای بسن گفتن دو هفته، احتمالاً خوب اطلاعاتی دارن که نشون میده شاید این محموله سریع‌تر دارن تحویل میدن. حالا همونجوری که شما گفتید، اگه چین هم حالا کمتر بخره، نفت دیرتر تموم بشه، اون پولم کمتر برسه، این فروش نفت یه مقدار اثرش طول میکشه تا نشون داده بشه. چیزی که اثرش الان خیلی سریع میتونه روی حکومت، روی جمهوری اسلامی باشه، این در واقع خوش شدن این حسابای مالی جمهوری اسلامی، درآمدهای نفتی که بهش دسترسی داره. ببینید این نکته که خیلی الان مهمه، این شبکه‌های تراستی هاست، این واسطه هاست. اینها آدمایی هستن که به اندازه که بسیج و سپاه جمهوری اسلامی تو قدرت نگه داشتن، شاید اینها نقش موثرتری داشتن که جمهوری اسلامی بتونن نگه دارن. اینا افرادی هستن که به حال پتروشیمی و صنعت نفتی و فلزات جمهوری اسلامی از دبی و ترکیه میچرخونن. اینا ارزی که میگیرن 40% الان ارزون تر از ارز قیمت ارز تو بازار داخلی ایرانه. در واقع اینا دارن رانت میگیرن، در واقع دارن از حکومت پول میگیرن که ادامه بدن این کار رو انجام بدن. زمانی که حکومت نتونه ارز قابل استفاده داشته باشه که به اینا بده، اونو زمانی که شبکه از هم میپاچه، زمانی که این افراد خب دیگه به حال نمیچرخونن این چرخه واردات به جمهوری اسلامی، اون موقع است که فشارو شما کاملا خواهید دید. منم بر اساس اطلاعاتی که دیدم و از چیزایی که شنیدم، از یه مدتی که این تراستی ها یه مدت اعتمادشون رو نسبت به دسترسی جمهوری اسلامی به ارز از دست دادن، خیلی هاشون دیگه آماده هستن که دیگه این کار رو ادامه ندن.
0: سپاه پاسداران میگه جبهه مقاومت مدیریت تنگه هرمز رو در دست داره. این چقدر، این چه تهدیدیه؟ در واقع هر بار حوثی ها در تنگه باب المندب یا مناطق دریای سرخ حملاتی رو صورت می دادن، گفتن که حساب حوثی ها با عربستان سعودی به جمهوری اسلامی ربطی نداره، اما حالا میگن که کنترل تنگه هرمز و این آبراهای بین المللی رو جبهه مقاومت در اختیار داره. این وضعیت رو چطور می بینید؟
4: خب ببینید، این فهم کنم این در این بیانیه ای که اینا روی سالگرد کشته شدن حسن نصرالله اطلاعیه‌شو بیرون گذاشتن، به هر حال همونجوری که شما گفتید حوثی ها الان دارن این شرایط رو برای خودشون استفاده میکنن، که یعنی این که الان این اقتصاد دنیا بیشتر روی باب و مندب در واقع الان متکی هست، اینو دارن استفاده میکنن که بتونن شرایط رو برای خودشون بهتر بکنن، بتونن وارد مذاکراتی بشن یا بتونن یه لوریجی ایجاد بکنن که بتونن از عربستان سعودی یه توافقنامه طولانی مدت بگیرن. جمهوری اسلامی هم خوب این وسط این داره سعی میکنه به طرفدارانش، به هوادارانش بگه که با وجود از دست دادن رهبران حتی حزب الله و رهبران خودشون، این شبکه هنوز قدرت داره. یه مقدار هم میخواد در واقع سعی کنه اعتبار بگیره از این کاری که حوثی‌ها اونجا انجام دادن و اختلال ایجاد کردن روی باب و مندب. ولی خب این هزینه اینجور در واقع اطلاعی و اینا تبدیل به لیوریج، تبدیل به امتیاز برای مذاکره به اینا نمیشه، بدتر شرط رو براشون سخت‌تر میکنه. اونجوری که شما گفتید، خب حوثی‌ها فشاری که روی باب و مندب روی کشیرانی گذاشتن، همونجوری که قبلا ما تو چند سال پیش دیدیم، یه مذاکرات سریع برای عربستان سعودی این قضیه رو براشون حل خواهند کرد. همونجوری که الان جمهوری اسلامی خیلی روی حزب الله نمیتونه حساب بکنه، روی گروه عراقی توی عراق که اونا دارن الان مذاکره میکنن از سعی هاشون رو بدن، روی ایشون از این گروه ها نمیتونه حساب بکنه، روی حوثی ها موقع نمیتونه حساب بکنن. ولی خب بعد از این بیانیه ها بدن که بتونن حداقل اون افرادی که خیلی رادیکال شدن داخل جمهوری اسلامی بتونن بهشونشون بدن که حداقل با پروپاگاندا که هنوز اینا شبکه هاشون نفوذ داره خارج از ایران.
0: میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری ایالات متحده از واشنگتن با ما، سپاس از همراهیت.
4: مرسی.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالید، نگاهی دوباره به سرخط خبر. تأکید ترامپ بر پیروزی نزدیک در تقابل با جمهوری اسلامی و رد توافق بر سر تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا از احتمال از سرگیری حملات پیش از انتخابات میان دوره‌ای میگوید. عراقچی از آمادگی تهران برای جنگ. تأکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر اتمام ذخایر نفت روی آب جمهوری اسلامی. واشنگتن از کاهش حمایت چین از صادرات نفت ایران گفت. به سنت میگوید تهران چیزی برای مبادله ندارد. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفری مخفیانه با هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته و با محمد بن زاید رئیس امارات دیدار کرد. بنابر این گزارش رسانه‌های اسرائیلی، دیدار نتانیاهو و محمد بن زاید 4 ساعت طول کشیده. نتانیاهو پیش از این در جریان عملیات قرش شیران مخفیانه به ابوظبی سفر کرده. این دیدار در شرایط انجام شده که روابط اسرائیل و امارات متحده عربی در جریان جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک‌تر شده. اسرائیل در اقدامی که هم سابقه یک سامانه موقت گنبد آهنین رو همراه با نیروهای اسرائیلی در اختیار امارات متحده عربی قرار داده. شهرام فولدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب فولدی، سپاس که همراه ما هستید. این دومین سفر مخفیانه نتانیاهو به ابوظبی در جریان جنگ با جمهوری اسلامی. نزدیک‌تر شدن روابط اسرائیل و امارات تو این مقطع چه پیام و اهمیتی برای معادلات منطقه‌ای داره؟
5: بر خدمتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. شاید بشه گفت که اگر بخوایم این سفر رو با اون سفر اول مقایسه بکنیم، سفر اول واقعا یک سفر اضطراری بود در جریان عملیات قرش شیران برای کمک به یکی از در واقع اعضای محوری توافق ابراهیم کمون امارات متحده عربی باشه، عضو محوری که فشارهای زیادی رو از همتایان خودش در منطقه خلیج فارس در شورای همکاری خلیج فارس ناچار شد تحمل بکنه، برای اینکه و همچنین حمایت کاملی رو از بحرین انجام بده به این منظور که بتونه بتونه کمک بکنه به اینکه توافق ابراهیم نضج بگیره و تقویت بشه. بنابراین اون یک اقدام اضطراری بود در طول یک عملیات فشرده جنگی و پیچیده، و این در واقع به نظر من تحکیم بخشیدن و تثبیت کردن اون رابطه ای هست که البته قرار بود انجام بشه در طی عملیاتی شدن پیمان ابراهیم. قرار بود که یک سپر پدافندی، یک سپر دفاعی ایجاد بشه با کمک اسرائیل، ولی اضطرار اون رو بهش شتاب بخشید. حالا این اقدامی که آقای نتانیاهو کردن از سه جنبه داره امارات پیام میده. یک، امارات داره پیام میده به همتایان خودش در اوپک که معطل این نخواهد بود که دیگر همتایان، دیگر قدرت‌های جهانی بیان به کمکش. برای چی؟ برای اینکه از اوپک اومدش بیرون و تمام کار خودش رو گذاشت روی اینکه خودش رو مستقل بکنه از اوپک، از نظر دفاعی هم خودش رو مستقل بکنه. دو، در پی این پیمان مکه امارات متحده عربی داره نشون میده به عربستان سعودی، به ترکیه، به مصر، به پاکستان که میتونه از خودش دفاع بکنه بدون اینکه وارد پیمان رسمی دفاعی بشه با کشوری مثل اسرائیل، به خاطر اینکه اونها کماکان محکوم میکنن اسرائیل رو به خاطر مسئله فلسطین و مانند اون. سومیش هم به نظر من که خیلی مهم هست البته در کنار این مسائل، این هستش که امارات داره میگه که اگر جمهوری اسلامی به تهدید موجودیتی خودش علیه امارات ادامه بده، امارات بیمی از این نخواهد داشت که کشور خودش رو تبدیل به پایگاهی بکنه که از اون اسرائیلی ها میان در اون سپر دفاعی میسازن، که سپر آهنی میسازن که لیزری هست، ضد موشکی هست، و مستشاران اسرائیل دیگه به صورت دائم حضور خواهند پیدا کرد در امارات، و این در واقع یک تهدید موجودیتی متقابل علیه جمهوری اسلامی هست.
0: حمله هفتم اکتبر تا حدودی تونست در واقع اون نتایجی رو که تصور میکردن از پیمان ابراهیم میتونن بگیرن رو در واقع دچار تعلل کرد. حالا وضعیت پیش اومده چقدر حاکی از شکل گیری یک سری هماهنگی های نظامی بیشتره؟ شما به پیمان مکه اشاره کردین، من به نشست فرماندهان نظامی در آلمان هم اشاره میکنم و مبحثی که پیشتر بهش اشاره کردیم. در واقع آیا اسرائیل بیش از همیشه از حیث ائتلاف های نظامی بیشتر به کشورهای عربی نزدیک نشده؟
5: خیلی بیشتر نزدیک شده، و حتی بعده من وقتی که ما دیدیم که، و این گزارش رو واشنگتن پست، نیویورک تایمز، اینهای دیگه کاور کردن، وقتی که سال پیش اسرائیل حمله کرد به دوحه برای اینکه رهبران حماس رو بزنه، با وجود اینکه اسرائیل حمله کرد به قطر، به پایتخت قطر که رهبران حماس رو از میان ببره، کماکان قطری ها در کنار همتایان اماراتیشون، در کنار همتایان کویتیشون، همتایان عربستان سعودیشون، در جلسات اطلاعاتی امنیتی که اسرائیلی ها و آمریکایی ها با هم برگزار میکردن شرکت میکردن. امارات با این توصیف داره نشون میده که به سوی یک ناتوی عربی، تشکیل یک ناتوی عربی داره میره، که این ببر روی کاغذی که فعلا ترکیه و عربستان و پاکستان ایجاد کردن و هیچ سودی برای عربستان از نظر عملی نداشته به نام پیمان مکه، امارات متحده عربی میتونه در اتحاد با بحرین و اسرائیل در عمل به وجودش بیاره و بسیار قویتر عمل بکنه در دفاع موجودیتی، نه تنها از امارات، به نظر من از تمام کشورهای خطه خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی و تهدید دائمی که جمهوری اسلامی علیه زیرساخت‌های انرژی و امنیت جهانی بین‌المللی انرژی خودش رو نشون داده.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریا با ما، سپاس از شما. به گزارش ارتش اسرائیل،
5: یک دانی از این پرسش‌های سپاسگزارم، تصدقتون برم.
0: ساهر صغر، عضو حماس که در حمله هفتم اکتبر نوعا آراگامانی گروگان اسرائیلی رو با موتورسیکلت رو بوده و به نوار غزه منتقل کرده بود، به دست نیروهای نظامی اسرائیلی کشته شده. ارتش اسرائیل میگوید عملیات برای شناسایی و هدف قرار دادن عوامل حماس که در کشتار و آدم ربایی 7 اکتبر مشارکت داشتند همچنان ادامه دارد.
6: روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز در گزارشی جدید از بازداشت یک شهروند فلسطینی بریتانیایی به اتهام عضویت در حماس خبر داده. این شهروند بریتانیایی فلسطینی که اسمش برده نشده فرزند یکی از مقامات ارشد حماس باسم نعیم هست. او حدوداً 11 سال پیش در سال 2015 به بریتانیا رفته، در اونجا پناهنده شده، درخواست پناهندگیش پذیرفته شده و حتی بعداً تونسته که تابعیت یا همون شهروندی بریتانیا رو هم دریافت کنه. او الان از سوی نهادهای قضایی در آلمان متهم شده که یکی از مهره‌های اصلی در برنامه ریزی برای حمله به اهداف یهودی و اسرائیلی هم در آلمان و هم در اتریش بوده. بر اساس اسنادی که ساندی تایمز به دست آورده، این فرد از جمله چندین اسلحه رو، از جمله سلاح‌های کمری و همچنین یک به سلاح کلاشنیکوف رو، از آلمان به اتریش برده و قصد داشته که در دومین سالگرد حمله 7 اکتبر حملاتی رو به اهداف یهودی و اسرائیلی و همچنین تجمعات حامیان اسرائیل انجام بده. این پرونده الان این سوال رو باید گفت که پیش آورده که چطور فردی با این شرایط تونسته که شهروندی بریتانیا رو به دست بیاره. در بین اسنادی که از این فرد به دست اومده، یک ویدیو هم هست که در کنار پرچم حماس ایستاده، صورت خودش رو پوشونده و از قصدش برای انجام حملات داره صحبت میکنه. در صورتی که بریتانیا این فرد رو به آلمان تحویل بده، باید گفت که به نظر میاد حکم زندان بسیار سنگینی در انتظار او خواهد بود.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم اعدام 3 زندانی را در قزلحصار کرج اجرا کرد. ارانا گزارش داد این 3 زندانی که در پرونده‌های جداگانه با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند، سحرگاه یکشنبه 5 مهر اعدام شد. گزارش سازمان‌های حقوق بشری شمار اعدام‌ها در ایران طی سال‌های اخیر نشون می‌دهد که به شکل چشمگیری افزایش یافته. سازمان حقوق بشری هنگار گزارش داد در پی یورش و تیراندازی بدون اخطار نیروهای امنیتی به یک منزل مسکونی در استان سیستان و بلوچستان، عبید زردکوهی، یک شهروند بلوچ، کشته شده. جاسم جمالی، شهروند 28 ساله دیگر، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور اعلام کرد تقاضای بازار برای خرید گوشت مرغ حدود 50%، برای گوشت قرمز 60% نسبت به سال گذشته کاهش یافته. مسئول رسولی افزود مردم به دلیل کاهش قدرت خرید مصرف کربوهیدرات ها رو جایگزین مواد پروتئینی کردند و واردات و گوشتار دام و طیور هم کاهش چشمگیری داشت. محمد رضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، اعلام کرد در پی 2 جنگ اخیر به زیرساخت‌های گاز آسیب جدی وارد شده و 250 میلیون متر مکعب گاز از شبکه سراسری خارج. او تاکید کرد دولت تلاش می‌کند تا پیش از آغاز فصل سرما دست کم 100 میلیون متر مکعب گاز را به شبکه برگردانه. به گفته معاون اول رئیس دولت جمهوری اسلامی، برای تأمین انرژی صنایع و جلوگیری از آسیب به تولید و اشتغال شاید مجبور به اعمال برخی خاموشی ها در کشور بشن. او هشدار داد در صورت نبود چاره دیگر، تعرفه انرژی خانوارهای پرمصرف در دهک های بالا با قیمت تمام شده محاسبه خواهد شد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرد میزان مصرف برق دستگاه های استخراج رمز ارز در ایران بین 930 تا 1200 مگاوات. این میزان مصرف ماهانه حدود 700 میلیون کیلووات ساعت برآورد شده که معادل 14% کسری متوسط برق در ماهای گرم ساله. این گزارش تاکید کرد استخراج رمز ارز علت اصلی ناترازی برق نیست، اما کنترل اون میتونه کمبودها رو کاهش بده. بار مالی سوخت مصرفی این فعالیت حدود 1.5 میلیارد دلار ارزیابی شده. فرهاد ثابتان استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا میگوید قطع برق واحدهای تولیدی نه تنها منجر به از بین رفتن اشتغال می شود بلکه هزینه تولید کالا رو هم افزایش می دهد.
7: ما باید بین مدیریت یک بحران در کوتاه مدت و حل بحران انرژی به طور کلی تفاوتی قائل بشیم. ببینید در کوتاه مدت اگه برق محدودی در اختیار داریم از دیدگاه اقتصادی البته منطقیه که بخشی از اون به بخش تولید اختصاص داده بشه، ولی وقتی مثلا برق یک کارخونه قطع میشه فقط این نیست که روشنایی اون کارخونه قطع شده، دیگران ممکنه بیکار بشن یا ساعت کارشون کاهش پیدا کنه، مواد اولیه و سرمایه بلا استفاده میمونه و به طور کلی هزینه تولید و قیمت کالا بالا میره. بنابراین انتقال بخشی از خاموشی از صنعت به بخش خانگی میتونه شدت کاهش تولید و اشتغال رو کم بکنه، اما بعیده بتونه جلوی افت رشد اقتصادی رو بگیره. ببینیم برآورد کردن که استخراج رمزارز در ایران حدود 930 تا 1200 مگاوات برق مصرف میکنه، یعنی حدود 700 میلیون کیلووات ساعت در ماه. این در ماهای اوج مصرف این تقریبا 14% کسری برقه. بنابراین مسئله ماینینگ مسئله کوچیکی نیست و مقابله با این نوع استخراج غیر مجاز قطعا میتونه از شدت خاموشی ها کم کنه. اما نکته مهم این است که خود مرکز پژوهش مجلس هم میگه که استخراج رمز ارز علت اصلی ناترازی برق در ایران نیست. یعنی که فرض کنیم فردا تمام ماینرهای غیر مجاز هم خاموش بشن، مشکل برق حل نمیشه، فقط بخشی از کسری کاهش پیدا میکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. به دنبال بازداشت مظنونان در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی انگلستان که ارتش آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی از اون استفاده کرد، ساکنان اطراف این پایگاه با ابراز نگرانی تحولات رخ داده رو ترسناک توصیف کردند. پس از اون که پلیس بریتانیا 5 مرد رو بازداشت کردند، ساکنان اطراف این پایگاه با بررسی خودرو از سوی کارشناسان خنثی‌سازی بمب تخلیه شدند و تدابیر امنیتی در اطراف پایگاه به شدت افزایش یافت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد در عملیات این نیروها علیه مواضع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی 4 کارشناس پهپاد و موشک جمهوری اسلامی در استان تعز کشته شدند. ماجد عبدالله النظیری گفت نیروهای یمنی در 72 ساعت گذشته 752 عملیات هدفمند علیه مواضع نظامی و شبه نظامیان حوثی انجام دادند. مشاور امور آفریقا و آسیا در وزارت خارجه سوریه گفت موضع دمشق در قبال تهران حاصل 14 سال جنگ، کشتار، آوارگی و ویرانی در سوریه است. او گفت اگر جمهوری اسلامی خواهان برقراری رابطه تازه با دمشق است، باید به حاکمیت سوریه و اراده مردم این کشور احترام بگذارد. شبکه فراگیر ایران آلترناتیو به مناسبت 4 سالگرد جنبش زن زندگی آزادی با برگزاری کنفرانسی در شهر کلن آلمان، نمایندگان احزاب مختلف کرد، بلوچ، ترک، عرب همچنین فعالان حقوق بشری را گرد هم جمع کرد. در این کنفرانس که شامل 2 پنل بود، پیام‌های از تعدادی از فعالان مدنی، زندانیان سابق، فعالان سیاسی، افرادی از گروه‌های قومی، کارگری و دانشجوی از داخل و خارج از ایران پخش شد. یکی از سخنرانان این کنفرانس پوران ناظمی، فعال سیاسی و حقوق بشر بود که از داخل ایران به صورت آنلاین در این نشست صحبت کرد.
8: امروز اینجا جمع شدیم که یاد و خاطره جانباختگان، آسیب دیدگان و مردمی که در حماسه بزرگ زن زندگی آزادی حضور داشتند را گرامی بداریم. جنبش زن زندگی آزادی امتداد مبارزاتی بود که از همان 22 بهمن 57 شروع شد و تا همین امروز ادامه داشته. ویژگی‌های خاصی که جنبش زن زندگی آزادی داشت باعث شده که به بزرگترین حماسه در سالهای اخیر تبدیل بشه. دستاوردهای بسیار زیادی داشت. من فکر میکنم روزهای اول با اینکه مردم به خاطر دفاع از حقوق زنان، رفع بی‌عدالتی، تبعیض، پوشش اجباری به خیابون اومدن، ولی کم کم گستردگی این جنبش چه از لحاظ جغرافیایی، چه تعداد و چه از لحاظ فرهنگی باعث شد که خواست مردم براندازی جمهوری اسلامی باشه. اما در هر صورت دستاوردهای خیلی بزرگ این جنبش داشت که اگه بخوام بهش اشاره بکنم باید اصلی ترینش رو باور دوباره مردم به همبستگی، به وجود اومدن غرور ملی و یقین پیدا کردن به قدرتی که مردم داشتن رو اسم ببرن.
0: بابک خطی، پزشک و فعال حقوق کودکان و یکی دیگر از مهمانان کنفرانس شبکه فراگیر زن زندگی آزادی، تغییرات بزرگ اجتماعی رو ناشی از احترام به تکثر و پل زدن میان مطالبات مختلف دانست.
9: یک پزشک کودکان میخوام با شما صحبت بکنم که سالها در زمینه درمان کودکان، کودکان کار، کودکان پناهنده، کودکان آسیب دیده، بدسرپرست و فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و مدنی داشتم. همه ما میدونیم و امروز هم دیگه خیلی شنیدید که تغییرات بزرگ اجتماعی محصول حرکت یک گروه واحد نیست و زمانی ظرفیت واقعی خود را پیدا میکند که گروه های مختلف بدون دست برداشتن از مطالبات و هویت خودشون بین مطالباتشون پل بزنند و به گونه اثر آگونیستی با هم داشته باشند. یعنی یک به علاوه یک بیشتر از دو خواهد بود و این معنی اثر آگونیستی و همراهی گروه ها با هم دیگر هست. آیا ممکن هست؟ بله. طبعا اگر به کف مشترکی از آزادی و حقوق بشری برسیم، اگر به تکثر احترام گذاشته باشیم و وجود خودمون رو، هویت خودمون رو واحد ندونیم و همکاری با دیگران رو مستلزم حسب هویت اونها ندونیم و اگر بدونیم که مطالبه ما و مطالبه دیگران در نهایت در یک راستاست و مطالبه امروز دیگران رو اگر ما ازش حمایت کنیم فردا در راستای حمایت از ماست، بله میشه.
0: هفت صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات ایران و منطقه با شما خواهیم بود. بازگشت صادرات نفت خاورمیانه به سطح پیش از جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی نزدیک 13 میلیون بشکه در روز.

0: ژاپن سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
5: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
10: بر همه واجبه در صحنه باشه.
11: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
12: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
13: برای عکس آقا،
14: عکس آقامونو ببر بالا.
15: بیش بنویم
16: آیا چه بفهمیم؟
17: میدونید من اینجا الان باستادم اسلام رئیس جمهوره.
18: گرانی هست ولی خب فشار زیاده،
19: ولی خب مردم با ایستادگی میکنن.
20: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
21: دشمن راه به جایی نمیبره
22: برای توسعه این جنگ،
23: بلکه در بابلمنده
24: ما پنجه در پنجه
25: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
26: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
27: ما از یمن ها دفاع میکنیم،
28: ما مقابله میکنیم،
29: شروطمون رو با آمریکا تحویل بکنیم،
30: وقت هم تلف نکنند.
31: فهمید که ما کجا هستیم؟
32: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
33: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
34: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

زمانی جمهوری اسلامی خیال میکرد که با در واقع مسدود کردن تنگه هرمز یک نوع قدرت و برتری رو در یکی از اهدافی که حداقل

0: بارها و بارها تاکید کرده. شما ببینید هم در پیام پزشکیان این مشهود بود، هم پیغام و پسفام هایی که فرستادند، هم در واقع این پیامی که میانجی ها بردند و آوردند هم بارها بر همین نکته تاکید میکرد و احتمالاً اون هم تحت تاثیر به گونه پیغام و پسفام فرستادن های جمهوری اسلامی برای ایالات متحده بود که این تنگه باز بشه. دونالد ترامپ الان هیچ احتیاجی نداره که برای باز شدن تنگه با جمهوری اسلامی دوباره وارد مذاکره بشه. یعنی در واقع دستی که باخته رو شما نمیتونید به عنوان برگ برنده به آدمی بفروشید که اصلا از اساس یکی از مهمترین پایه‌های دیپلماسی سیاسیش بر مبنای برد و باخته. ببینید ادبیاتش رو در همین سخنرانی نگاه کنید، خیلی جالبه. میگه اونها به شدت دارن میبازن، ما به شدت داریم میبریم. ادبیات یه مقدار کودکانه است ولی داره کاملا تاکید میکنه که چه چیزهایی براش مهمه. برنده شدن، برد به معنای مطلق کلمه، نه به معنای تفاهمی که حتی اوباما انجام داد با جمهوری اسلامی. ترامپ میخواد یک برگ برنده بزرگ و قوی در دست داشته باشه و از بحث ایران بره بیرون. همچنان هم تاکید میکنه دیپلماسی رو راهش البته نمیبنده، ولی میگه چی دارید به من بدید که من به رای دهنده آمریکایی بگم این ببین یک برد بزرگ بود. جمهوری اسلامی فعلا چنین چیزی در دست نداره، هیچ چیزی نمیتونه بده. اگر بخواد پاشو در مسیر جریانات هسته‌ای کج بگذاره، مدام هم اسرائیل هم ایالات متحده الان کردن ما اونا رو تحت کنترل داریم، اگه لازم باشه دوباره میزنیم. داریم میبینیم که چطور تمام متحدان گذشتهش رو به راحتی از دست داده. دستی که برگ برنده نداره برای دونالد ترامپ دست جذابی نیست در مسیر دیپلماسی. و برای همینطور که در واقع خودش هم در این مصاحبه کامل و خیلی اتفاقا واضح توضیح داد، هیچ برنده‌ای در این مناقشه برای ایالات متحده هیچ برگ برنده‌ای وجود نداره. اینها باختند، الان خودشون دارن آسیب مالی می‌بینن، خودشون دارن در انزوای اقتصادی و سیاسی دست و پا می‌زنن و بنابراین اینو که من اعمال کردم به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده، چرا میخوان به من به عنوان یک برگ برنده برای در واقع صحبت‌های سیاسی بیشتر بفروشن؟ جمهوری اسلامی اینجا بایستی قدم به قدم برگرده به اون سه اصل اولیه که بر سر اونها سعی کرد مذاکره نکنه، بلکه بر سر امنیت کشورهای منطقه و تنگه هرمز در واقع اهداف رو تغییر داد. این در واقع پایداری ایالات متحده بر گرفتن این حق در بازگشایی تنگه هرمز حالا مرحله رو به جای رسوند، چیزی که جمهوری اسلامی فکر نمی‌کرد. فکر می‌کرد اونا می‌خوان زود در واقع تموم کنن این جنگ رو، نگرانی جام جهانی رو دارن، نگرانی انتخابات رو دارن. ولی خب الان می‌بینید که این میگفت من صبر می‌کنم و من در واقع این قضیه رو دوباره در دست می‌گیرم. حالا علیه خودشون همینطور که دیدید خود جان تراپ هم خیلی واضح گفت داره علیه خودشون استفاده میشه، بنابراین هیچ عجله‌ای برای این آدم در این مرحله با این ورق وجود نداره. باید جمهوری اسلامی احتمالاً اگر میخواد از مسیر دیپلماسی پیش بره، برگرده به اون سه چیزی که خواسته های اولیه ایالات متحده برای مذاکره بوده.
1: اولین بار هست که دارم این کارو میکنم، گفتم که دیگه واقعا نمیدونم چی بگم، از دستمریزات به بیشرفی آقایون دزد و کسانی که میرن پرچم تکون میدن تا پاشونو بذارن رو خون بقیه و خیالشون راحت بشه که یه دوتا کیسه آذوقه گرفتن. ما بلد نبودیم پامونو بذاریم رو خون بقیه، نون تو خون بزنیم بخوریم. اینم دیگه آخراشه که دوتا خیاره و خدا رو هم شکر میکنیم که هنوز با اون حد بیشرف نشدیم مثل شماها و آتیش بگیره قبر اون کسی که این رژیم رو آورد و این مملکت رو آتیش زد و مردم رو سوزون چند دهه است.
2: فشار روی هزینه‌های روزمره خانوار از اون عددی که در تورم کل می‌بینیم بالاتره. هرچند که تورم نقطه به نقطه این مقدار اندکی کاهشی بوده، ولی بحران مهمتر در واقع این مسئله‌ای که بهش اشاره کردیم و تورم نقطه‌ای کالاها رسیده به حدود 118%. یعنی چی؟ یعنی متوسط قیمت کالاها نسبت به سال قبل دو برابر شده و در واقع اگه بخوایم درباره تأثیر تورم روی زندگی روزمره افراد صحبت بکنیم، باید این رقم تورم کالایی رو مد نظر قرار بدیم که به مراتب از عدد تورم کل فاصله گرفته. خب الان تورم خدمات تقریبا روی 50%، ولی تورم کالا سه رقمی شده. یعنی چی؟ یعنی اون فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن به مراتب بیشتر از بخش‌های دیگه شده. اما می‌بینیم که رئیس

0: کل بانک مرکزی همه این مسائل رو اومده و نادیده گرفته و فقط روی اون 0.6% کاهش توی تورم نقطه‌ای تاکید کرده و برجستش کرده و ادعا کرده که تورم کاهشی بوده، در حالی که در واقع ما توی بود ماهانه این کاهش رو نمیبینیم. تورم سالانه و تورم کالایی همچنان رو به رشده، ولی خب آقای همتی فقط یک مقدار جزئی کاهش توی تورم نقطه‌ای رو اومده برجسته کرده و همین مقدار کاهش هم ببینید میتونه به خاطر بالا بودن تورم در نقطه مشابه یعنی شهریور پارسال باشه که اصلا و اولا نمیشه ازش نتیجه گرفت که روند تورم کاهشی شده.
1: شنبه 4 مهر رفتم 2 تا دفتر و یه دونه مداد گرفتم و شده 700,000 تومان. 700,000 تومان فقط همین 3 تا قلم. چی باید گفت واقعا؟ من به عنوان یک دانش آموز 12 همی، به عنوان یک آدم که هنوز 17-18 سالشه، کم آوردم. من کم آوردم. دیگه فکر کنین مامان باباهای ما چی میکشن که مجبورن خرجی خونه بدن، بچه ها هستن، چجوری داریم ما زندگی میکنیم؟ البته من هیچ اعتراضی ندارم، ناراحت هم نیستم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگه ناراحت باشم منو اعدام میکنن.
2: اون چیزی که از پیام ها مشخصه، ساده ترین ها حداقل های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2,000,000 تومان نیست و مردم از این صحبت میکنن که در نتیجه این هزینه های میلیونی بچه های ما مجبورن، خانواده ها مجبورن یک قلم رو حذف بکنن و یک چیز دیگر رو بخرن، کیف مدرسه رو بخره، کفش رو حذف کنه، دفتر رو بخره، خودکار رو حذف کنه. برای ما پیام فرستادن، گفتن که 6 تا خودکار معمولی، یک مداد نوکی، ماژیک وایت بورد و 4 هایلایتر شده 695,000 تومان. از اون طرف خانواده ها پیام میدن که تحت ماهای زیادی ما مشکلات معیشتی داشتیم، با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم کردیم، 30,000,000 حقوق یک کارمند، حداقل 2 فرزند محصل داریم و 25,000,000 فقط هزینه لوازم تحریر این بچه ها شده، به جز کرایه خانه که باید پرداخت بکنن، به جز هزینه سرویس مدرسه که باید پرداخت بشه. و بحث بعدی بحث تغذیه این بچه هاست. ما قبل تر هم زمانی که از مخاطبان پرسیده بودیم چطور راضی هستن که مدارس حضوری باشه یا مجازی، مجازی رو انتخاب کرده بودن و یکی از دلایلی که در مورد صحبت کرده بودن همین هزینه تغذیه بچه هاست که ما دیگه واقعا بعد از کرایه خونه و اینکه بتونیم حالا سفرمون رو کامل بکنیم، یک شام یک ناهاری داشته باشیم، نمیتونیم هزینه یه تغذیه مدارس بچه ها رو بدیم. یک پدری پیام دادن، گفتن که اومدن 2,000,000 تومان کتابی که پارسال خریده بودن رو فروختن امسال 320,000 تومان برای اینکه بتونن هزینه تغذیه یک روز فرزندشون رو تامین بکنن. و خب همه اینها رو میذاریم در کنار شهریه‌ای که مدارس دولتی امسال داره به بهانه‌های مختلف از والدین میگیره، این هزینه ها تا 40,000,000 تومان رسیده و همونطور که شما هم اشاره کردید برخی خانواده‌ها که توان پرداختش رو نداشتن اجازه ندادن بچه‌ها وارد کلاس درس بشن و از اون طرف گفتن حتی اجازه خروج بچه‌ها از مدرسه رو هم ندادن. یکی از مدارس نمونه دولتی در شیراز نه اجازه دادن بچه‌ها به دلیل عدم پرداخت شهریه وارد کلاس بشن و نه اجازه دادن از مدرسه خارج بشن برن خونه و یک از والدین گفته بود که خب حال روحی بچه‌اش خوب نیست در این شرایط. تحصیل به توان مالی خانواده گره خورده، الان یک چرخه نابرابری ایجاد میشه، یه سری از بچه‌ها عملاً محروم شدن از تحصیل، از اون طرف تحرک اجتماعی کاهش پیدا میکنه، بچه‌ها حس بی‌آیندگی دارن، حس ناامیدی دارن، حس اینو دارن که راه‌های تحصیل و پیشرفت فقط به خاطر اینکه وضعیت معیشت خانواده این روزها وضعیت جالبی نیست داره بر روی این بچه‌ها بسته میشه و آینده برای خودشون نمی‌بینن. بچه دانش آموز کنکوری که باید 20,000,000 هزینه فقط کتاب بده و بعد میاد می‌بینه که خب از اون ور من می‌خوام وارد دانشگاه بشم، شهریه دانشگاه هم امسال به صورت نجومی افزایش داشته، خب اینا همه اینها باعث میشه که این بچه ها دیگه امیدی به آینده نداشته باشن. دیگه بچه که الان احساس شرمندگی رو داره تجربه میکنه، چرا مثلا یک بچه باید الان به ما پیام بده و بگه که من نمیتونم اعتراض بکنم چون اعدام میشم، یا یه بچه باید بیاد بگه که شرمنده پدر و مادرم هستم؟ تمام اینها در آینده یک نسلی رو قرار تربیت بکنه، یک نسلی رو پرورش بده که ناامید، آینده نداره و تحصیلش کاملا به این گره خورده که چقدر پول داره میتونه یک دفتر بخره یا نه.
3: میری مدرسه؟
4: نه.
3: عکس بابایه؟
4: نه، خیلی دوستش دارم پیشم بود.
3: این دختر کوچولوی من نیکیتا، دختر جاویدنام میثم هضمی، پارسال همین موقع دخترش رو همراهی میکرد اما امسال نیست. دخترم تنها داره میره با من میره مدرسه. بابای عزیزش دیگه نیست. عزیز دلم، من همیشه کنارتم، بابایم مواظبته. قصه نخور، باشه دختر خوشگلم، بابایی داره تو رو میبینه. قربونت برم.

0: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
1: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چی بود؟
2: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
1: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
3: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا،
4: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
5: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
4: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
1: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
0: در باره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
6: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن،
1: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر،
7: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.
8: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
9: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
10: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
11: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
12: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
8: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
13: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
14: نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
13: ژیان عسلی
15: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
16: بین ما یک دریای خون فاصله است.
17: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
18: من گلوله بارا میکنم.
19: دوست از خون جوان
20: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
21: برخص نقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: هفته صبح دوشنبه 6 مهر ماه بیننده رویدادهای روز هستیم. با من سیما هست. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر پیروزی نزدیکتر تقابل با جمهوری اسلامی و رد توافق و از سر تنگی هرمز. رئیس جمهوری آمریکا از احتمال از سرگیری حملات پیش از انتخابات میان دوره ای میگوید. عراقچی از آمادگی تهران برای جنگ. بازگشت صادرات نفت خاورمیانه به سطح پیش از جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی. همزمان با افزایش تردد در تنگه هرمز، صادرات نفت تولید کنندگان عمده منطقه به نزدیک 13 میلیون بشکه در روز رسید. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از سفر مخفیانه نتانیاهو به امارات. نخست وزیر اسرائیل پس از 4 ساعت دیدار با محمد بن زاید به اسرائیل بازگشت. در ادامه، بحران دارو و درمان در ایران. قیمت برخی داروها تا 500% افزایش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به زودی در تقابل با جمهوری اسلامی به پیروزی خواهد رسید و اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. ترامپ در گفتگو با فاکس ضمن تأکید بر فشار اقتصادی بر تهران احتمال اقدام نظامی پیش از انتخابات رو رد نکرد و گفت در صورت نیاز حملات هوایی از سر گرفته خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هم به آکسیوس گفته بود شروط پیشنهادی تهران برای مصالحه کافی نیست. آکسیوس از احتمال آغاز دور تازه مذاکرات غیر مستقیم دو طرف از دوشنبه با میانجیگری قطر خبر داده. در همین حال دونالد ترامپ با انتشار تصویری از نقشه تنگه هرمز در فروش سوشال این آبراه رو تنگه ترامپ نامید و بر کنترل واشنگتن بر اون تاکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت با پایان جنگ و تسلیم جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش پیدا میکنه. ترامپ گفت آمریکا در انتقال نفت از تنگه هرمز رکورد تازه ای ثبت کرده. واشنگتن کنترل عبور نفت از این آبراه رو در اختیار داره و ادامه باز بودن هرمز میتونه به کاهش قیمت انرژی کمک کنه.
1: همین که ایران تسلیم بشه و جنگ تموم بشه که به زودی هم تموم میشه، قیمت نفت شدیداً پایین میاد و بقیه قیمت‌ها هم پایین میاد. قیمت مواد غذایی هم نسبت به دوره بادی خیلی پایین‌تر اومده. تقریباً همه چیز ارزان‌تر شده. این رو هم یادتون باشه که نفت الان از دوره دولت بایدن ارزان‌تره. در این حال داریم حجم خیلی زیادی نفت خارج می‌کنیم. دیشب رکورد زدیم. میزان نفتی که از تنگه هرمز خارج کردیم حتی بیشتر از قبل از شروع جنگ بود.
0: مایک والت سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد اعلام کرد پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز در مدت 7 روز تلاشی حساب شده برای مطرح کردن پیشنهادی بود که خودشان هم می‌دانستند قابل قبول نیست. به گفته والت طرح تهران شامل درخواست‌های برای لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پایان دادن به محاصره دریایی بنادر ایران بود. سفیر آمریکا در سازمان ملل تاکید کرد در نهایت این موضوع باید با نوعی توافق پایان یابد، اما دونالد ترامپ برای رسیدن به این هدف همه گزینه‌ها را روی میز نگه خواهد داشت. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه NBC گفت تهران برای از سرگیری جنگ با آمریکا کاملا آماده است و در برابر هر حمله تازه حتی اگر به جنگی آخرالزمانی منجر شود ایستادگی خواهد کرد. عراقچی در این حال گفت جمهوری اسلامی برای دیپلماسی هم آماده است و تصمیم درباره ادامه مسیر اکنون با دونالد ترامپ. او مدعی شد غنی‌سازی 60% اورانیوم با اهداف صلح‌آمیز انجام شده و جمهوری اسلامی تعهدات بین المللی خود را نقض نکرده. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک گزارش داد این هیئت هیچ برنامه‌ای برای دور جدید مذاکرات نداره. مواضع تهران سه‌شنبه گذشته از طریق میانجی قطری به طرف آمریکایی منتقل شده. بر اساس این گزارش عباس عراقچی پس از پایان برنامه‌های پیش بینی شده روز شنبه نیویورک رو به مقصد تهران ترک می‌کنه. همکارم امیر گیتی که در چند روز گذشته تمام تحولات رو در نیویورک رصد کرده همراه ماست. امیر، گفتی که نه برای دیپلماسی آمادن نه برای جنگ آمادن، نیویورک رو ترک نمی کنن اما میگن برنامه هم برای مذاکره ندارن. از تو بشن
2: خلاصه وضعیت جمهوری اسلامی اگه بخوام یک خلاصه ای از وضعیتی که الان جمهوری اسلامی در اون هست رو ارائه بکنم اینه: یک تیم مذاکره کننده با اختیارات محدود، اقتصادی فروپاشیده و زیر فشار تحریم های ایالات متحده و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران، و همچنین نیروی نظامی به شدت در هم کوبیده شده. موشک هایی هم که جمهوری اسلامی خیلی به اونها تکیه کرده نه توان دیپلماسی میاره، قدرت چانه زنی براش میاره، و نه میتونه توان مناسب نظامی رو بیاره برای یک جنگ طولانی یا همه جانبه. بنابراین جمهوری اسلامی در یک مرحله است که در حال حاضر فقط و فقط دارن به این فکر میکنن که ای کاش آنگونه که آقای ترامپ داره میگه، وقتی که تفاهمنامه اسلام آباد امضا شده بود، سپاه پاسداران حملات رو به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در تنگه هرمز انجام نمیداد، چرا که مسعود پزشکیان در طول مدتی که در نیویورک بود اصلا دیگه به زبان التماس افتاده بود گویی، که میگه ما فقط هیچی هم نمیخوایم، آمریکایی‌ها برگردن به تفاهمنامه اسلام آباد، همون تفاهمنامه‌ای که طرفداران پروپاگاندای جمهوری اسلامی که در خیابان‌ها بودن و مسعود پزشکیان اونها رو مردم ایران میدونه، نه اونهایی که 18 و 19 دی ماه ماشین سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی به خاک و خون کشیده در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران. همون طرفداران جمهوری اسلامی داشتن میگفتن چه تفاهمیه کردید، رهبر ما رو دادید و جاش زور رد گرفتید. اینا چیزهایی است که میومد بیرون و همم دیدن، مدارکش هم هستش اگر آقای پزشکیان فراموش کرده. پس بنابراین این سیستم دیپلماسی که جمهوری اسلامی در نیویورک داشته پیش می‌برده کاملا برای آمریکایی‌ها رو شده. خانم مورگان اورتگاس، آقای ترامپ، آقای مارکو روبیو، الان سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، حرف واحدشون اینه، میگن اصلا این تیم دیپلماسی جمهوری اسلامی، اینا کسانی که به عنوان دیپلمات اومدند، اینا نه اختیاری برای تصمیم گیری دارن، نه میشه رو حرفشون حساب کرد که بیان صحبتی بکنن، پاش بیستند، برگردن برن ایران، اصلا اینها بتونن اون رو اجرا بکنن، چون کسانی که در مورد تنگه هرمز تصمیم میگیرن که باز باشه یا حمله بشه اونجا یا حمله نشه اونجا، اونها کسانی هستن که در ایران هستن و اصلا اون اختیار رو هم به این تیم مذاکره کننده ندادن. از اون بعد جمهوری اسلامی شروط رو برای ایالات متحده تعیین میکنه که این سه شرط رو در طول ماهای گذشته بارها دیده گذاشته روی میز آقای ترامپ پس زده: دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی بهش داده بشه، تحریم های ایالات متحده به طور کامل از بین بره، از اون سوی محاصره بنادر از بین بره، و بعد هم خاتمه دادن جنگ در تمام جبهه‌ای که جمهوری اسلامی به عنوان جبهه مقاومت میدونه. خب اینا رو که بارها بارها آقای ترامپ پس زده با بالا پایین کردن و جابجا کردن این شروط، که شرایط تفاوتی پیدا نمی‌کنه. از سوی دیگر آمریکایی‌ها به یک شناخت کامل رسیدن که متوجه شدن که نه تنها دست مسعود پزشکان تیم دیپلماسی خالی است از قول‌هایی که دارن میدن، از اون سو هم در داخل ایران یک ناهماهنگی بسیاری بین دستگاه‌های مختلف وجود داره، بدون اینکه کسی اصلا گویا بالا سر اینها دیگه بعد از علی خامنه‌ای نیستش که بخواد یک هماهنگی ایجاد بکنه، حداقل یک حرف واحد بزنن، همه دارن برای هم دیگه صحبت می‌کنن و خط نشان می‌کشن. حالا بعضی وقت خط نشان ها بر علیه ایالات متحده، بعضی وقت علیه خودشون در داخل هستش. تحریم های ایالات متحده هم داره کار خودش رو انجام میده، اقتصاد جمهوری اسلامی مرز فروپاشی رسونده، کشورهای منطقه هم یکی پس از دیگری دارن با هم دیگه به تفاهمات امنیتی و نظامی رسن. آخرش همین الان اسرائیل هستش که اصلا رفته در امارات نشسته و صحبت کرده، و به زودی شاید عربستان سعودی هم بیادش و صحبتهایی رو با اسرائیلی ها بکنه. بنابراین برخلاف آن چیزی که عباس عراقچی دوست داره نشان بده، جمهوری اسلامی نه برای جنگ آماده است نه برای دیپلماسی آماده است. جمهوری اسلامی اصلا در این 47 سال برای هیچ چیزی آماده نبوده، برای همینم اوضاع کشور اینه. جمهوری اسلامی برای برگزاری یک مسابقه فوتبال زیر بارون تو ورزشگاه بزرگ تهران آماده نبوده، چه برسه بخواد الان برای دیپلماسی جنگ آماده باشه. تجربه‌ای است که 47 سال مردم دارن، برای همینم هم میشه بهشون معترض بودن.
0: ممنون استام کارم منویر گیتی از واشنگتن با ما. تأکید ترامپ بر ادامه فشار اقتصادی و احتمال از سرگیری حملات و هشدار عراقچی در مورد آمادگی تهران برای جنگ. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی پرسیدیم هنوز امکان شکلگیری مسیر مذاکره بین دو طرف وجود داره؟
3: اگر دو طرف یک تخاصم علاقه ای به رفع و رجوع مسئله داشته باشن، دیگه کوشش نمی کنند که برای همدیگه خط و نشان بکشن. اما این رو هم عرض بکنم، اگر ایالات متحده خط و نشان میکشه، حداقل توانمندی نظامی اقتصادی و عملگراییش رو داره که بتونه حرفی که میزنه هم پشتش بیسته. اما جمهوری اسلامی فقط حرف پوشالی میزنه. از یک طرف عراقچی میگه آمده اینجا به یک حالت ملتمسانه ای داره سعی میکنه که یه راهکاری ایجاد بکنه، حتی آمده پیشنهاد کرده برای یک تفاهم 7 روزه. در 7 روز چه چیزی رو اینا میتونن به دست بیارن که در این 70 روز یا 7 ماه گذشته هم نتونستن به دست بیارن؟ پس ما رو به اینجایی میرسونه که جمهوری اسلامی برنامه ای نداره، ولی فقط و فقط داره سعی میکنه که اون تسلیم خودش رو به تعویق بندازه و ضمناً یه مقدار بیشتری زمان بخره. طرف مقابل ایالات متحده الان به چند تا عامل نیاز داره. یک، آقای ترامپ میخواد سطح تنش رو اونقدر پایین بیاره که حداقل تا انتخابات میان دوره‌ای که 3 ماه نوامبر قرار اتفاق بیفته، مسئله برای تیم جمهوری خواهان بغرنج‌تر از اونچه که هست نشه و بتونه حداقل به تیم خودش یک شانس برتری رو بده. از طرف دیگر هم میدونیم که جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه با ایجاد تنش برای امریکا دردسر بسازه، ولی اون چیزی که بر علیه جمهوری اسلامی داره کار میکنه همون تناقضاتی است که در داخل وجود داره. پایداری ها یه چیزی میگن، فرماندهی سپاه یه چیزی میگه، حالا عراقچی و پزشکیان هم میان در نیویورک یک سری حرفایی رو میزنن، ولی خودشون هم بهتر از بقیه میدونن که حرفشون هیچ پایه و اساسی نداره. پس ما رو به اونجایی میرسونه که تناقضات ما رو به جایی نمیرسونه، ولی مذاکره هم راه به جایی نخواهد.
0: داده های شرکت کپلر نشان می دهد صادرات نفت خام تولید کنندگان عمده خاورمیانه در ماه سپتامبر به 12.8 میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در اسفند. به گزارش رویترز این افزایش با رشد صادرات از مسیر تنگه هرمز همراه بوده و انتظار می ره صادرات نفت از این آبراه در ماه جاری به حدود 7.4 میلیون بشکه در روز برسه. در این گزارش آمده هفته گذشته 19 ابر نفت کش عربستان حامل مجموعاً 38 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کردند. به گزارش بلومبرگ دست کم 2 ابر نفت کش مرتبط با جمهوری اسلامی که در آغاز جنگ به دست آمریکا توقیف شده بودند طی هفته های آینده به بنادر ایالات متحده میرسند. بر اساس این گزارش واشنگتن قصد داره محموله نفت این کشتی ها رو رسماً مصادره کنه. در مجموع 3 نفتکش توقیف شده حدود 4 میلیون بشکه نفت خام حمل می کنند و در صورت ورود محموله ها به آمریکا نخستین نفت مصادره شده ایران در سواحل این کشور از سال 2023 خواهد بود. سنتکام دعای سپاه درباره توقیف یک شناور زیرسطحی بدون سرنشین آمریکایی در تنگه هرمز را رد کرد و گفت ارتش ایالات متحده کنترل کامل شناورهای خود را در اختیار دارد. تیم هاوکینز سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا گفت ادعای سپاه درباره توقیف یک شناور از نوع ریموس 600 آشکار از سر استیصال است. بیشتر سپاه مدعی شده بود این شناور رو که برای مأموریت‌های اطلاعاتی در تنگه هرمز فعالیت می‌کرده توقیف کرده. با تشدید فشار آمریکا بر صادرات نفت جمهوری اسلامی و کاهش خرید چین، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت پکن کمک‌های خود به تهران رو به طور قابل توجهی کاهش داده. بسنت گفت حدود 15 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی روی آب باقی مونده و تهران ظرف 2 هفته آینده آخرین محموله این ذخایر رو به چین تحویل میده. با اتمام این ذخایر جمهوری اسلامی نفت قابل مبادله کمتری در اختیار خواهد داشت و فشار مالی میتونه تمایل تهران به توافق رو افزایش بده. مورگان اورتگاس فرستاده پیشین آمریکا در امور خاورمیانه در گفتگو با فاکس نیوز گفت حکومت ایران تنها به یک نخ بنده. به گفته او محاصره آمریکا تهران رو بیش از پیش منزوی کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی رو در وضعیت آشفته قرار داده. مشکل جمهوری اسلامی تنها نفت نیست. هیچ چیز وارد نمی‌شود و هیچ چیز خارج نمی‌شود. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در مورد اثرگذاری محاصره دریایی آمریکا بر تهران و چالش‌های پیش روی جمهوری اسلامی در صادرات نفت توضیح میده.
4: 15 میلیون بشکه‌ای که آقای پسنت گفتن و مبنا قرار بدیم، چین هم الان روزانه حدود 500 هزار بشکه از ایران خریداری میکنه، موجود حدود 30 روز فروش واسه نفت ایران میمونه که هستیم. 15 میلیون بشکه که آقای پسنت میگن، این نفتی که قبلا ایران صادر کرده قبل از اینکه انحصار یا انحصار در واقع دریایی بود، اون نفتی که بیرون تو دریای بین‌المللی نشسته حدود 15 میلیون بشکه، اگه روزی 500 هزار بشکه چین ادامه بده بخره حدود 30 روز میمونه. البته آقای پسنت گفتن دو هفته، احتمالا خوب اطلاعاتی دارن که نشون میده شاید این محموله سریعتر دارن تحویل میدن. حالا همونجوری که شما گفتید، اگه چین هم حالا کمتر بخره، نفت دیرتر تموم بشه، اون پولم کمتر برسه، این فروش نفت یه مقدار اثرش طول میکشه تا نشون داده بشه. چیزی که اثرش الان خیلی سریع میتونه رو حکومت، رو جمهوری اسلامی باشه، این در واقع خوش شدن این حسابای مالی جمهوری اسلامی، درآمدهای نفتی که بهش دسترسی داره. ببینید این نکته که خیلی انجام مهمه، این شبکه‌های تراستی هاست، این واسطه هاست، اینها آدمایی هستن که به اندازه که بسیج و سپاه جمهوری اسلامی تو قدرت نگه داشتن، شاید اینها نقش موثرتری داشتن که جمهوری اسلامی بتونن نگه دارن. اینا افرادی هستن که به حال پتروشیمی و صنعت نفتی و فلزات جمهوری اسلامی از دبی و ترکیه میچرخونن. اینا ارزی که میگیرن 40% الان ارزونتر از ارز قیمت ارز تو بازار داخلی ایرانه. در واقع اینا دارن رانت میگیرن، در واقع دارن از حکومت پول میگیرن که ادامه بدن این کار رو انجام بدن. زمانی که حکومت نتونه ارز قابل استفاده داشته باشه که به اینا بده، اونو زمانی که شبکه از هم میپاچه، زمانی که این افراد خب دیگه به حال نمیچرخونن این چرخه واردات به جمهوری اسلامی، اونو موقع است که فشارو شما کاملا خواهید دید. منم بر اساس اطلاعاتی که دیدم و از چیزایی که شنیدم، از یه مدتی که این تراستی ها یه مدت اعتمادشون رو نسبت به دسترسی جمهوری اسلامی به ارز از دست دادن، خیلی هاشون دیگه آماده هستن که دیگه این کار رو ادامه ندن.
0: در سفری مخفیانه با هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته و با محمد بن زاید رئیس امارات دیدار کرد. بنابراین گزارش رسانه ها، دیدار نتانیاهو و محمد بن زاید 4 ساعت طول کشیده. نخست وزیر اسرائیل پیش از این سفر در جریان عملیات قردش شیران هم مخفیانه به ابوظبی سفر کرده بود. این دیدار در شرایطی انجام شده که روابط اسرائیل و امارات متحده عربی در جریان جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک‌تر شده. اسرائیل در اقدامی که هم سابقه یک سامانه موقت گنبد آهنین رو همراه با نیروهای اسرائیلی در اختیار امارات قرار داده. از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، درباره دومین سفر مخفیانه نتانیاهو به ابوظبی در جریان جنگ با جمهوری اسلامی پرسیدم و اینکه نزدیکتر شدن روابط اسرائیل و امارات تو این مقطع چه پیام و اهمیتی برای معادلات منطقه‌ای داره.
5: شاید بشه گفت که اگر بخوایم این سفر رو با اون سفر اول مقایسه بکنیم، سفر اول واقعا یک سفر اضطراری بود در جریان عملیات قرش شیران برای کمک به یکی از در واقع اعضای محوری توافق ابراهیم کمون، امارات متحده عربی باشه، عضو محوری که فشارهای زیادی رو از همتایان خودش در منطقه خلیج فارس، در شورای همکاری خلیج فارس ناچار شد تحمل بکنه، برای اینکه و همچنین حمایت کاملی رو از بحرین انجام بده به این منظور که بتونه کمک بکنه به اینکه توافق ابراهیم نضج بگیره و تقویت بشه. بنابراین اون یک اقدام اضطراری بود در طول یک عملیات فشرده جنگی و پیچیده، و این در واقع به نظر من تحکیم بخشیدن و تثبیت کردن اون رابطه ای هست که البته قرار بود انجام بشه در عملیاتی شدن پیمان ابراهیم، قرار بود که یک سپر پدافندی، یک سپر دفاعی ایجاد بشه با کمک اسرائیل، ولی اضطرار اون رو بهش شتاب بخشید. حالا این اقدامی که آقای نتانیاهو کردن از سه جنبه داره امارات پیام میده. یک، امارات داره پیام میده به همتایان خودش در اوپک که معطل این نخواهد بود که دیگر همتایان، دیگر قدرت‌های جهانی بیان به کمکش. برای چی؟ برای اینکه از اوپک اومدش بیرون و تمام کار خودش رو گذاشت روی اینکه خودش رو مستقل بکنه از اوپک، از نظر دفاعی هم خودش رو مستقل بکنه. دو، در پی این پیمان مکه امارات متحده عربی داره نشون میده به عربستان سعودی، به ترکیه، به مصر، به پاکستان که میتونه از خودش دفاع بکنه بدون اینکه وارد پیمان رسمی دفاعی بشه با کشوری مثل اسرائیل، به خاطر اینکه اونها کماکان محکوم میکنن اسرائیل رو به خاطر مسئله فلسطین و مانند اون.
0: محمد رضا عارف، معاون اول رئیس دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرد در پی دو جنگ اخیر به زیرساخت‌های گاز آسیب جدی وارد شده و 250 میلیون متر مکعب گاز از شبکه سراسری خارج. او تاکید کرد دولت تلاش می‌کنه تا پیش از آغاز فصل سرما دست کم 100 میلیون متر مکعب گاز رو به شبکه برگردونه. به گفته معاون اول مسعود پزشکیان، دولت برای تأمین انرژی صنایع و جلوگیری از آسیب به تولید و اشتغال شاید مجبور به اعمال برخی خاموشی ها در کشور بشه. او هشدار داد در صورت نبود چاره دیگر، تعرفه انرژی خانوارهای پرمصرف در دهک های بالا با قیمت تمام شده محاسبه خواهد شد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرد میزان مصرف برق دستگاه های استخراج رمز ارز در ایران بین 930 تا 1200 مگاوات. این میزان مصرف ماهانه حدود 700 میلیون کیلووات ساعت برآورد شده که معادل 14% کسری متوسط برق در ماهای گرم ساله. این گزارش تاکید کرده استخراج رمز ارز علت اصلی ناترازی برق نیست، اما کنترل اون میتونه کمبودها رو کاهش بده. بار مالی سوخت مصرفی این فعالیت هم حدود 1.5 میلیارد دلار ارزیابی شده. فرهاد ثابتان، استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا، میگوید قطع برق واحدهای تولیدی نه تنها منجر به از بین رفتن اشتغال می شود، بلکه هزینه تولید و دیگر مؤلفه ها رو هم افزایش میده.
6: ما باید بین مدیریت یک بحران در کوتاه مدت و حل بحران انرژی به طور کلی تفاوت قائل بشیم. ببینید، در کوتاه مدت اگه برق محدودی در اختیار داریم، از دیدگاه اقتصادی البته منطقیه که بخشی از اون به بخش تولید اختصاص داده بشه، ولی وقتی مثلا برق یک کارخونه قطع میشه، فقط این نیست که روشنایی اون کارخونه قطع شده، دیگران ممکنه بیکار بشن یا ساعت کارشون کاهش پیدا کنه، مواد اولیه و سرمایه بلا استفاده میمونه و به طور کلی هزینه تولید و قیمت کالا بالا میره. بنابراین انتقال بخشی از خاموشی از صنعت به بخش خانگی میتونه شدت کاهش تولید و اشتغال رو کم بکنه، اما بعیده بتونه جلوی افت رشد اقتصادی رو بگیره. ببینیم، برآورد کردن که استخراج رمز ارز در ایران حدود 930 تا 1200 مگاوات برق مصرف میکنه، یعنی حدود 700 میلیون کیلووات ساعت در ماه. این در ماهای اوج مصرف این تقریبا 14% کسری برقه. بنابراین مسئله ماینینگ مسئله کوچیکی نیست و مقابله با این نوع استخراج غیر مجاز قطعا میتونه از شدت خاموشی ها کم کنه. اما نکته مهم این است که خود مرکز پژوهش‌های مجلس هم میگه که استخراج رمز ارز علت اصلی ناترازی برق در ایران نیست. یعنی که فرض کنیم فردا تمام ماینرهای غیر مجاز هم خاموش بشن، مشکل برق حل نمیشه، فقط بخشی از کسری کاهش پیدا میکنه.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از افزایش شمار معلمان بازداشت شده در مامستانی به 6 تن خبر داد. شکرالله احمدی، علی سفری، علی حسن بهامین، حجت سادات، رسول بداقی و غفار دیندار روز جمعه 3 مهر بازداشت شدند. این فعالان صنفی پس از بازجویی به زندان نورآباد ممسنی منتقل شدند. از دلایل بازداشت و اتهامات این معلمان اطلاعی در دست نیست. جلال رشیدی کوچی نماینده پیشین مجلس با انتقاد شدید از انحصار صنعت خودروسازی در ایران گفت یک سوم بودجه کل کشور در این صنعت از بین می‌رود. در دو سال گذشته چند شرکت مونتاژ کار حدود 17 میلیارد دلار ارز از دولت دریافت کردند تا تنها 250,000 دستگاه خودرو تولید کنند. به گفته او دولت با این مبلغ می‌توانست 1,000,000 خودرو 17,000 دلاری وارد کند. خودروهای وارداتی مصرف سوخت معادل نصف خودروهای تولید داخل. حسین سامسامی نماینده مجلس گفت سیاست پرداخت پول نقد از اساس اشتباه است و حتی کالابرگ 10 میلیونی هم گرانی را جبران نمی کند. او تاکید کرد اجرای این سیاست منابعی را می طلبه که اگر تأمین بشه آثار تورمی اون بیشتر از پولی است که به مردم داده میشه. با اشاره به تجربه مکرر چنین اتفاقی در سالهای قبلی تاکید کرد جمهوری اسلامی 10 بار گزیده شده، باز هم انگشتانش را در همان سوراخ. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد سهم پرداخت از جیب بیماران در بخش‌های مختلف حوزه سلامت به 55% تا 75% رسیده و قیمت برخی داروها بین 400% تا 500% افزایش یافته. شهریاری تاکید کرد پرداخت مطالبات برخی بیمارستان‌های دولتی 10 تا 12 ماه عقب افتاده. به دلیل کمبود منابع مالی از بیماران خواسته میشه حتی لباس و ملزومات بستری رو خودشون تهیه کنند. به گفته رئیس کمیسیون بهداشت مجلس سال گذشته سازمان بیمه سلامت به 185 هزار میلیارد تومان منابع نیاز داشت، اما تنها 92 هزار میلیارد تومان معادل حدود نیمی از نیاز واقعی اون در بودجه تصویب شد. سامانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو میهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم قدرخان. بیمار برای بستری شدن مجبور میشه بخشی از لباس و ملزومات مورد نیازش رو خودش تهیه کنه. سهم پرداخت خدمات از جیب بیماران تا 75% رسیده. این چه تصویری از دسترسی مردم به خدمات درمانی در ایران نشون میده؟
7: درود بر شما و مخاطبین محترمتون. وقتی فکر میکنم پاسخ خیلی شفاف باشه دیگه، جواب این سوال یه جمله است. دسترسی به درمان برای گروه بسیار زیادی از مردم اصلا وجود نداره دیگه. مدیر کل وزارت بهداشت ایرج حریرچی سال 98 از نگرانی کاهش مراجعه مردم به مراکز درمانی به خاطر مسائل اقتصادی سخن گفته بود، ولی در هفته های گذشته خبرگزاری پزشکان و قانون پالنا مرتباً خبرهای بسیار زیادی در این حوزه منتشر کرد که خیلی از مردم به خاطر نداشتن توان اقتصادی و مسائل معیشتی اصلا به مطب ها مراجعه نمی کنن و میزان مراجعه مریض ها به مطب های پزشکان کم شده و نگرانی از نبود دارو و نبود خدمات درمانی رو در واقع یکی از مواردی بوده که مرتب بهش اشاره کردن. به طور کلی و اگه بخوایم تصویر کلی از وضعیت نظام درمانی و سلامت در ایران بدیم، میتونیم بگیم که مردم در حوزه سلامت در ایران رها شدن. این یه خونه یه که بی سرپرسته، نان و بر نداره، نه پدر داره نه مادر داره، کسی نیستش که به کسی رسیدگی بکنه. هر کی تا جایی که بتونه زنده میمونه، اگه بتونه یه چیزی پیدا میکنه میخوره، زنده میمونه، درمان میشه. اگه نداشته باشه واقعا نمیتونه. در هفته‌های گذشته تصاویر داشتیم از کسی که رفته بود بیمارستان درمان بشه، ولی چون دیده بود توان مالی نداره اومد بود جلو در بیمارستان نشسته بود و منتظر مرگش بود. اتفاقا در خبرها در این رسانه‌های داخلی ایران این رو در واقع من خاطرم هست یکی از مسئولان وزارت بهداشت عنوان کرده بود که مردمی هستن که نمیتونن به درمانشون ادامه بدن و میمیرن و منتظر، یعنی منتظر میمونن تا مرگشون فرا برسه. متاسفانه این اتفاق در ایران سالهاست که به مرز هشدار رسیده، ولی چون الان دیگه طبقه متوسط هم به این درد گرفتار شده، قبلا طبقه بسیار فقیر این درد رو داشت، الان چون طبقه متوسط هم به این درد مبتلا شده، تازه به نظر میرسه که شاخک های همه حساس شده که آی وضعیت درمان خیلی بحرانیه. وضعیت درمان متاسفانه بیشتر از 3 دهه هست که در ایران بحرانیه. وقتی پول از نظام سلامت عقب میمونه، هزینه به بیمار منتقل میشه. وقتی توان پرداخت بیمه هم بیمار هم کاهش پیدا میکنه، دسترسی واقعی به درمان محدود میشه. وقتی بیمارستان هم منابع کافی نداره، کیفیت و ظرفیت ارائه خدماتش هم تحت فشار قرار میگیره. ما چیزی به اسم بیمه واقعا الان در ایران نداریم. بیمه زمانی معنی پیدا میکنه که بیمار در لحظه بیماری واقعا بتونه از اون خدمات استفاده بکنه، نه فقط روی کاغذ باشه.
0: با این روندی که شما بهش اشاره کردین، نکته خیلی مهمی بود. گفتین 3 دهه است که ما این وضعیت رو داریم. الان طبقه متوسط رو هدف قرار گرفته. این چقدر اهمیت داره؟
7: ببینید، ما از دسترسی پزشکی و درمانی به سمت طبقاتی شدن درمان حرکت کردیم. این خیلی فاجعه است. یعنی کسانی که توان مالی بیشتری دارن، انتخاب دارن، امکان انتخاب دارن، میتونن برای درمانشون اقدام بکنن. کسی که توان مالی نداره ممکنه مجبور بشه از بخشی از درمان یا تمام درمانش صرف نظر بکنه، که این اتفاق افتاده و این موضوع در مورد دارو حتی به مراتب حتی جدی‌تر هم شده. ما در سال‌های گذشته در اخبار رسمی جمهوری اسلامی، در اخبار رسمی داشتیم که مردم به عطاری ها بیشتر دارن مراجعه میکنن تا داروخانه ها، برای اینکه عطاری هزینش ارزون تره، یعنی داروهای گیاهی رو مردم راحت تر میتونن ازش استفاده بکنن و اون طب گیاهی اومده جایگزین طب پزشکی در واقع بیمارستانی شده، چون مردم هزینه در واقع بستری شدن در بیمارستان رو ندارن. بنابراین خطر فقط این نیست که دارو گرون شده یا درمان محدود شده، خطر اصلی اینه که قیمت دارو، قیمت درمان از توان پرداخت بخش بسیاری از مردم جلو زده و دیگه از یک نیاز پزشکی به یک انتخاب اقتصادی تبدیل شده. پول داری درمان میشی، پول نداری میمونی درد میکشی. اگه تونستی تعامل بکنی که عالی، مثل قبل، مثل سالهای، مثل 100 سال پیش که دندون عفونت میکرد، دندونو میکشیدن مینداختن کنار. سال 2016 من نمیدونم، یعنی متاسفانه یادم نمیاد که 2016 میشه به شمسی چه سالی میشه، ولی من خاطرم هست که وزارت بهداشت اعلام کرد بیشتر از 80% مردم از خدمات دندان پزشکی صرف نظر میکنن چون در هزینش رو ندارن. اون موقع همه فکر میکردن خدمات دندان پزشکی خدمات لوکس، در حالی که نبود. ولی متاسفانه این اتفاق سالهاست که افتاده. مسئله گرانی درمان و دارو یک مسئله بسیار عمیق است. این مسئله فقط بحث گرانی نیست. بخش بزرگی از هزینه درمان مستقیم به مردم منتقل شده در این سالها و دولت هیچ کاری براش انجام نداده.
0: و دردناک این که وقتی وضعیت در حوزه حیاتی درمان و دارو اینجوریه، وضع پوشاک و خورد و خوراک مردم چطوریه؟ سپاس از شما. سمانه قدرخان، عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو همراه ما.
7: سپاس گذارم.
0: جمعی از ایرانیان مقیم کلگری کانادا مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند و خواستار توقف اعدام علی زارعی، عارف خمسه و دیگر زندانیان سیاسی شدند. اونا همچنین یاد سارینا اسماعیل‌زاده، سیاوش محمودی، دو نوجوان کشته شده در خیزش زن زندگی آزادی رو گرامی داشتند. گزارش همکارم سپیدار ولی.
8: شهربان میزبان یک پلاک یاد بود برای جاوید نامان انقلاب شیر و خورشید شده، پلاکی که مدتی پیش نصب اون در شورای شهر تایید شد و حالا در یک فرهنگسرا در شمال شهر تورنتو قرار هستش که از اون پرده برداری بشه، در کنار یک نیمکت که اون هم به نام جاوید نامان انقلاب شیر و خورشید نامگذاری شده. کاری هست برای مبارزه با فراموشی، این که هر کسی که از اینجا عبور میکنه یاد وری بشه بهش که تعداد زیادی از هموطنان ما ایرانیان در داخل کشور جون خودشون رو در مسیر انقلاب از دست دادند و حالا اینجا یادآوری هست برای این که در واقع مسیر انقلاب ادامه پیدا بکنه. جمعیت زیادی از ایرانیان در این مراسم شرکت کردند، پرچم‌های شیر و خورشید خودشون رو به همراه دارند و یاد عزیزان از دست رفته رو گرامی می‌دارن. در این مراسم شهردار شهروان استیون دلدوکا برای چندمین بار اعلام کرد که همواره در کنار ایرانیان خواهد بود تا روزی که آزادی رو به معنای واقعی تجربه کنند.
9: باعث افتخارم بوده که در راهپیمایی ها و تظاهرات ها شرکت کردم. دیدار با شاهزاده همین هفته گذشته در تورنتو افتخار بزرگی بود. من به خوبی میدانم که جامعه ایرانیان کانادا چقدر پویا، نیرومند و سربلند است و میدانم که این جامعه هرگز تسلیم نخواهد شد. من نیز در جایگاه شهردار وان با افتخار و سربلندی به عنوان متحدی استوار در کنار جامعه ایرانیان کانادا خواهم ایستاد.
8: همچنین نماینده پارلمان استانی آنتاریو لورا سمیت در میان کسانی که در این مراسم شرکت کردند حضور داشت. او هم همراهی خودش رو تا پایان این مسیر با جامعه ایرانی اعلام کرد.
10: می‌دانم شرایط چقدر برای آنها دشوار است. فکر می‌کنم اکنون بیش از هر زمان دیگری مهم است که احساس نکنند نادیده گرفته شدند. بدانند صدایی دارند و متوجه باشند که ما برای زندگیشان، برای میراث و آرمانشان اینجاییم. هیچ یک از این تلاش‌ها بیهوده نبوده است. همانطور که پیشتر هم گفتم، ما در کنار آنها هستیم.
8: نصب این پلاک دائمی در منطقه پرتعداد از جامعه ایرانیان میتونه یادآور تاثیرگذاری جامعه ایرانی خارج از کشور باشه که همواره در انعکاس صدای هموطنانشون سعی کردن مؤثر باشن. مهسا مرتضوی، وان.
0: بله، گزارش مهسا مرتضوی بود از تجمعاتی که ایرانیان داشته بودن در کانادا. اما انتقال دو سرباز کره شمالی که در جنگ روسیه علیه اوکراین اسیر شده بودند به کره جنوبی به اختلافی علنی میان سئول و کیف تبدیل شده. پس از اون که ولادیمیر زلنسکی خبر انتقال رو در سازمان ملل اعلام کرد، دو کشور روایت‌های متفاوتی از توافق برای محرمانه ماندن اون ارائه دادن. کره جنوبی از افشای این خبر و انکار توافق از سوی اوکراین ابراز تأسف شدید کرده. همزمان گزارشی تازه از محدودیت‌های شدید و نشانه‌های افسردگی این دو اسیر در دوران حضورشون در اوکراین حکایت داره. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست تا برامون دقیق توضیح بده ماجرا چی بوده. علیرضا، اختلاف تازه سئول و کیف سر انتقال این دو اسیر جنگی از کجا آغاز شده؟ وضعیتشون چطوریه؟ بیشتر از تو بشنویم.
11: سیما، دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی روز یک شنبه در یک بیانیه اعلام کرد از اینکه اوکراین خبر انتقال دو اسیر جنگی کره شمالی به سئول رو علنی کرده، بعد هم این توافق رو برای محرمانه موندن اون انکار کرده. به شدت متاسف هستش. سونگ گی هونگ، دبیر ارشد اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی، گفته که تکذیب این توافق از سوی کیف نادرسته، اعتماد دو جانبه رو به شدت تضعیف میکنه و به روابط دوستانه دو کشور هم آسیب میزنه. سئول هم در صورت لزوم اقدامهای بیشتری رو بررسی خواهد کرد. به گفته یه دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی، این خود دولت اوکراین بوده که خواسته این انتقال محرمانه بمونه، چون نگران بوده که در داخل اوکراین مردم این کشور این سوال و این انتقاد رو مطرح بکنن که چرا این دو نفر رو با اسیران اوکراینی در دست روسیه مبادله نکرده. سئول ها گفته که با توجه به امنیت اسیران و خانواده هاشون و همچنین ملاحظات دیپلماتیک و امنیتی این درخواست رو پذیرفته. با این حال خب آقای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بدون توضیح یا حتی مشورت قبلی انتقال این اسیران رو در سخنرانی خودش در سازمان ملل علنی کردش. در بخش دیگه از داستان مربوط به این ماجرا، روزنامه چوسان دیلی در گزارش اختصاصی به نقل از منابع دیپلماتیک و امنیتی خبر داده که این دو اسیر 27 و 22 ساله در دوران حضورشون در اوکراین با افزایش وزن و نشانه‌هایی از افسردگی روبرو شده بودند. به گفته این منابع، گفتگوهای طولانی برای انتقال این دو نفر و فشار کره شمالی و روسیه برای بازگرداندنشون باعث شده بود که اوکراین ارتباط این دو نفر رو به بیرون به شدت محدود بکنه، تا جایی که حتی برای مدتی اجازه پیاده روی هم نداشتن. البته خب هنوزم معلوم نیستش که افسردگیشون از نظر پزشکی تایید شده یا اینکه خب این وضعیت واقعا به خاطر اون محدودیت‌هایی بوده که در اوکراین داشتن. این دو سرباز برای کمک به روسیه اعزام شده بودند. سال گذشته در منطقه کورسک به اسارت نیروهای اوکراینی در اومدن، بعد هم گفتن که میخوان به کره جنوبی برن. در حال حاضر هم زیر نظر سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی هستن. همونطور که اشاره کردم، اختلاف بین سئول و کیف از وقتی علنی شد که آقای زلنسکی در سازمان ملل گفت که دو اسیر کره شمالی به کره جنوبی منتقل شدن. بعد از اون یک رسانه اوکراینی به نقل از منبعی در دفتر ریاست جمهوری این کشور گزارش داد که توافقی برای محرمانه موندن انتقال وجود نداره. یکی از مشاوران آقای زلنسکی هم همین رو گفت، اما آقای لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی تاکید کرده که دو کشور روی محرمانه موندن این موضوع توافق کرده بودن.
0: سپاس از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن. بابا، رئیس نهاد رسمی ارزیابی تهدید بلژیک میگوید عاملان دو حمله به اهداف یهودی در لیژ و آنتروپ در ماه مارس به فراخوان ایران برای هدف قرار دادن منافع یهودی و اسرائیلی پاسخ داده بودند. مقام های امنیتی بلژیک این حملات رو بخشی از مجموعه گسترده تری از اقدامات در اروپا میدونن. پرونده‌ای که به گفته اونها به بازداشت یک از افراد دخیل در هماهنگی حملات در ترکیه و خونسا شدن چند طرح دیگر نیز منجر شد.
12: رئیس نهاد رسمی ارزیابی تهدیدهای بلژیک میگه که عاملان دو تا حمله به اهداف یهودی در شهرهای لیژ و آنتورپ در بلژیک در ماه مارس به فراخوان جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن منافع یهودی و اسرائیل در سراسر جهان مرتبط بوده. نخستین حمله در نهم ماه مارس رخ داد. یک وسیله انفجاری مقابل کنیسه‌ای در لیژ منفجر شد که خسارت مادی به جا گذاشت، اما تلفاتی نداشت. در همون ماه هم باز یک خودروی در محله یهودیان در شهر آنتورپ به آتش کشیده شد. گرت و کاترین میگه که این حوادث بخشی از مجموعه ای از اقدامات در اروپا بوده و سرویس های امنیتی تونستن از وقوع حملات دیگری جلوگیری بکنن. او همینطور میگه که فردی که در هماهنگی تعداد زیادی از این حملات نقش داشته بعداً در ترکیه بازداشت شده ولی اسمش رو اعلام نکرده. اما پیشتر اعلام شده بود که در یک پرونده مرتبط فردی به نام محمد باقر سعد داوود و ساعدی تبعی ایرانی و عراقی در ماه مه در ترکیه بازداشت و به آمریکا منتقل شده. دادستان‌های آمریکایی اون رو عضو ارشد کتایب حزب الله و عامل این گروه و سپاه پاسداران معرفی کردند و به مشارکت در برنامه‌ریزی و هماهنگی دست کم 18 حمله در اروپا متهمش کردند. این پرونده الان بخشی از ارزیابی گسترده‌تر امنیتی بلژیک رسیده. سطح عمومی تهدید تروریستی در این کشور همچنان 3 از 4 یعنی جدیه. و رئیس نهاد ارزیابی تهدید هم میگه که تحولات مرتبط با جمهوری اسلامی از عوامل مؤثر در این ارزیابی هست. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا پایان این مجموعه. میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما هم به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، مستندها، تازه های ورزش، آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون و خیلی بیشتر اینجا در دسترس. 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، الدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتر.

0: سهراب سپهری، شاعر و نقاش برجسته، در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتب‌های نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه‌ترین جهان‌های شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه‌ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون هشت کتاب، صدای پای آب و مسافر او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.
1: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
3: رژیم ولایت‌فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. تاکید وزیر خزانه داری آمریکا بر اثر بخش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. آمار گمرک چین از نصف شدن تجارت غیر نفتی تهران و پکن در 8 ماه اول سال جاری خبر می‌دهد. گزارش بانک مرکزی از تورم بی سابقه در یک سال اخیر. نرخ تورم سالانه شهریور با گذر از 68% به بالاترین میزان پس از جنگ جهانی دوم رسید. اسکات بسنت وزیر خزانه غیر نفتی تهران و پکن در 8 ماه اول سال جاری خبر می‌دهد. گزارش بانک مرکزی از تورم بی سابقه در یک سال اخیر. نرخ تورم سالانه شهریور با گذر از 68% به بالاترین میزان پس از جنگ جهانی دوم رسید. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا می‌گوید چین هر گونه کمک به جمهوری اسلامی را

0: آخرین محموله های نفت خود را به چین تحویل خواهد داد. به سند گفته اقدامات خزانه داری آمریکا منجر به محدودیت های گسترده مالی و هوانوردی علیه جمهوری اسلامی از سوی کشورهای همسایه ایران از جمله امارات متحده عربی عمان و ترکیه شده است. بر اساس داده های گمرک چین حجم تجارت غیر نفتی بین پکن و تهران در 8 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به دوره مشابه سال قبل کمتر از نصف شده است. بر این اساس واردات چین از ایران در این دوره کمتر از 1/3 سال قبل شده و صادرات این کشور به ایران هم 50% کاهش یافته. بر اساس گزارش ها صادرات نفت ایران به چین در 2 ماه اخیر میلادی هم به حدود 500,000 بشکه در روز افت کرده. در همین رابطه اظهارات مسعود پزشکیان درباره بلوکه شدن پولهای ایران در چین بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته. پزشکیان روز پنجشنبه هفته قبل در پاسخ به پرسش خبرنگار فاکس نیوز درباره تأمین مالی گروه‌های نیابتی گفته بود جمهوری اسلامی امکان دسترسی به پولهای خود در سایر کشورها از جمله چین را ندارد. او اضافه کرده بود جمهوری اسلامی حتی نمیتواند درآمد صادراتی خود را از کشورهای وارد کننده خارج کند، چه برسد به اینکه با آن به کسی در جهان پول بپردازد. در همین حال مقام‌های صنفی ایران درباره مشکلات در تأمین کالا به دلیل ممنوعیت‌های پروازی هشدار می‌دهند. یک عضو انجمن موبایل ایران می‌گوید بیش از 90% گوشی‌های تلفن همراه از راه هوایی وارد می‌شود و مسیر اصلی ورود این کالا مختل شده. عبدالمهدی اسدی گفته گوشی‌ها از دبی به عمان و سپس به ایران می‌آمدند، اما با توقف پروازها از عمان به ایران وارد کنندگان با مشکل روبرو شدند. داوود رنگی نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی هم گفته تحریم پروازهای باری انتقال مستقیم برخی داروها و واکسنها به ایران را ناممکن کرده است. به گفته او انتقال این محموله ها از راه های دیگر مشکل ساز شده و در شرایط فعلی بیشترین ضربه به بخش دارویی وارد می شود. آرش آزمی همکارم اینجا هست، با من بیشتر صحبت میکنیم. آرش، ارزیابی تو از این صحبت های وزیر خزانه داری آمریکا درباره کاهش کمک های چین به جمهوری اسلامی رو بشنویم. میبینیم که تجارت دو کشور هم نصف شده در سال جاری.
1: دقیقاً اسکات بسن چندین بار این کد رو داده بود که من با مقامات در واقع عالی رتبه اقتصادی چینی در ارتباط هستم برای کاهش کمک اونها به جمهوری اسلامی، به ویژه در حوزه اقتصادی، که حالا به نظر میاد اونها رو داریم در اعداد و ارقام هم میبینیم. خب به دلیل محاصره دریایی ما میدونیم صادرات اصلی ایران به چین که نفت و فرآورده‌های نفتی بوده اون عملا متوقف شده از محدوده محاصره دریایی. نفت شناور هم همینطور که اسکات بسنت میگه و گزارش‌هایی که شرکت‌های داده پردازی و شرکت‌های رادیویی کشتی‌ها دارن منتشر می‌کنن به کمتر از 15 میلیون بشکه رسیده، یعنی 2 هفته دیگه با اون نرخی که تخلیه میشه عملا نفت شناور در دریای چین و مالزی وجود داره و محصولات پتروشیمی هم به همین طریق نمیتونه از محاصره دریای خارج بشه و این بخش صادرات رو عملا با مختل کرده و مشکل مواجه کرده. اما حتی قبل از این محاصره دریایی هم این آمار 8 ماهه تجارت غیر نفتی که نصف شده عملا نشون میده که ایران به دلیل مشکلاتی که ناشی از این شرایط جنگی و وضعیت تحریم ها داشت تجارتش حتی با بزرگترین عملا شریک سیاسی خودش یعنی چین هم به شدت کاهش پیدا کرده بود. ما میدونیم که چینی ها عملا از جمهوری اسلامی به عنوان یک اهرم برای مذاکره با آمریکا استفاده میکنن، در روابط دو طرفه دو جانبه کاملا منافع اقتصادی خودشون رو لحاظ میکنن. با توجه به اینکه حجم تجارت با ایران به طور مثال اصلا قابل مقایسه نیست با حجم تجارتی که چین با آمریکا داره، بنابراین کاملا یک رابطه یک طرفه است. نفت و مس و سایر مواد اولیه رو از ایران با خیلی در واقع تخفیف‌های بالا و بدون اینکه پولش مشخص بشه چجوری برمیگرده میگرفتن، قطعات خودروی مونتاژی میدادن که در بازار ایران فروخته بشه باز پولش به خودشون برگرده، یا پولش رو در واقع به صورت تهاتوری کالاهای دیگه میدادن، یا یوانی میدادن که جمهوری اسلامی مجبور بود بره اون رو تبدیل بکنه و دور بزنه که بتونه اون رو به صورت ارزهایی در بیاره که بتونه از بازار بین‌المللی خرید بکنه. یعنی عملا یک رابطه یک طرفه و در نهایت بر سر همین تنگه هرمز هم دیدیم جمهوری اسلامی همیشه این رویا را داشت که وقتی تنگه را ببنده نفت جهانی قیمتش بره بالای 200 دلار. می‌بینیم که این اتفاق نیفتاد، عمدش به دلیل این بود که

0: چین کاهش داد، خرید نفتش رو از بازار جهانی از ذخایر خودش استفاده کرد و عملا اینجا هم شاید بتونیم بگیم یک خنجر به جمهوری اسلامی از پشت زد و قیمت نفت جهانی اون چیزی که فکر می‌کردن مقامات حکومتی که بالا میره به هیچ وجه بالا نرفت.
1: حالاش با توجه به محاصره دریای بندر جنوب، همطور اختلال در تجارت از طریق مرزهای دریایی، محدودیت‌های پروازی چه تأثیری بر تجارت خارجی ایران خواهند داشت؟
0: خب دقیقاً محاصره دریایی که ما می‌دونیم بنادر جنوب رو به طور کامل تقریباً از دستور کار خارج کرده، بجز کالاهای اساسی که معاف هست از در واقع محاصره دریایی و وارد میشه بر اساس گزارش‌های مختلف، بقیه کالاها عملاً نه امکان ورود دارن نه امکان خروج دارن از محدوده محاصره دریایی. بنادر شمال و مرزهای زمینی هم و بارها صحبت کردیم مشکلات بسیار زیادی دارن، در بهترین حالت 10-15% تجارتی که از جنوب میشد میشه از اینها انجام میشه از انجام بشه، که اما اون هم ظرفیت اسمی است، باز هم به دلیل نبود زیرساخت‌ها، به دلیل مشکلات گمرکی، به دلیل اینکه بسیاری از کشورهای همسایه الان تحت همین فشارهای آمریکا دارن سعی میکنن که روابط رو حتی در مرزهای زمینی هم محدود بکنن، همه اینها باعث میشه که حتی شاید اون 10-15% هم محقق نشه. اما از راه هوایی کالاهایی که به طور خاص میومد و وزن زیادی داشت از نظر ارزش، یعنی وزنی که میومد از نظر وزنی سهم کمی در تجارت خارجی ایران داشت، ولی تا 20% ارزش تجارت خارجی ایران از مرزهای هوایی میومد. طلا، گوشی تلفن همراه و دارو عملا کالاهای اصلی بود که همین الان هم میبینیم مقامهای صنفی دارن هشدار میدن که در حوزه مثلا گوشی تلفن همراه یا دارو با مشکل مواجه خواهیم شد با این محدودیت‌های پروازی که به وجود اومد.
1: ممنونم آرش آزمی، اینجا با من بودیم. گزارش بانک مرکزی ایران از تغییرات قیمت کالاها و خدمات در نقاط شهری در شهریور ماه نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه به بالاترین میزان پس از جنگ جهانی دوم رسیده است. بر اساس این گزارش نرخ تورم سالانه شهریور بیش از 68% بوده که از سال 1322 سابقه نداشته است. نرخ تورم نقطه‌ای در این ماه هم در حدود 84% اعلام شده. این نهاد دولتی نرخ تورم نقطه‌ای در بخش کالاها را نیز بیش از 118% برآورد کرده. در همین حال روز یک شنبه نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران با افزایش بیش از 2000 تومانی نسبت به دیروز از 235000 تومان فراتر رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، دلار آمریکا در بازار آزاد در محدوده 234 تا 236000 تومان معامله شد. نرخ دولتی حواله دلار هم در مرکز مبادله ارز و طلا برای اولین بار از 171000 تومان فراتر رفت. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، این گزارش بانک مرکزی از تورم شهریور چه تصویری از وضعیت بازارهای کالا و همینطور خدمات به ما میده؟
2: خب این تورمی که منتشر شد نشون میده که تورم همچنان بالاه، با وجود اینکه تقریبا نصف سال از آغاز درگیری‌های نظامی گذشته، همچنان آثار شوک ناشی از محاصره و جنگ در واقع توی داده‌های اقتصادی پیداست. تورم نقطه به نقطه دیگه داره بالای 80% کاملا تثبیت میشه و خانواده‌های شهری برای اینکه یک سبد مشخص از کالا و خدمات به طور متوسط در واقع یک سبد کالا و خدمات خدمات رو تهیه بکنن، به طور متوسط نسبت به سال گذشته دارن 84% پول بیشتری پرداخت میکنن، در حالی که قدرت خرید درآمدشون واضحه که به این میزان افزایش نداشته. در مجموع این تورم نشون میده که جدای از این که تورم کل بالاست، همچنان قدرت تورم بیشتر روی کالاها و مواد خوراکی داره وارد میشه، که این مسئله از این جهت که فشار رو روی هزینه روزمره خانواده ها افزایش میده اهمیت خیلی زیادی برامون داره. یکی از تفاوت‌هایی که جنس این تورم رو با تورم‌های گذشته متمایز میکنه اینه که ببینید، قبلا به این صورت بود که حالا به صورت دوره‌ای گاهی خودرو گرون میشد، گاهی لوازم خانگی گرون میشد. اما چیزی که الان شاهدش هستیم اینه که یک تورمی هست که بیشتر از این که بخواد ناشی از رشد تقاضا باشه، از شوک‌های متعددی داره تاثیر میگیره که در این مدت به سمت عرضه وارد شده. و حتی اگه بخوایم دقیق‌تر این رو تشریح بکنیم، میتونیم بگیم که اتفاقا تقاضا در اقتصاد ایران تا حد بسیار زیادی کاهش داشته، چون قدرت خرید در واقع مردم کاهش داشته. اما اون چه که همچنان باعث رکورد شکنی تورم میشه، کسری شدید بودجه است و شوک‌های قابل توجهی که به زنجیره تولید وارد شده. و چیزی که الان میبینیم اینه که گروه‌های مختلف در واقع کالایی دارن با هم افزایش قیمت رو تجربه میکنن و مثلا در آمار تورم هم میبینیم که تورم خدمات با تورم کالاها همینطور داره فاصلهش بیشتر میشه.
1: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، ممنون. و ممنونم از همراهیتون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
2: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرده،
1: وبسایت دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
3: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
4: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
2: کسی که بر اساس یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
5: در نیمه سال 2026، سهم خودروهای برقی در بازار استرالیا جهش چشمگیری داشت و برای نخستین بار از خودروهای هیبریدی پیشی گرفت. پیشبینی می شد این سطح از فروش در سال 2030 محقق شود. اما جنگ 40 روزه باعث شد این اتفاق 4 سال زودتر رخ دهد. جنگ با افزایش قیمت سوخت خودرو، تقاضا برای خودروهای برقی را بالا برد و خودروسازان چینی برندگان اصلی این تحول بودند. پیش از این، برندهای ژاپنی بیشترین سهم را در بازار خودروی استرالیا داشتند. اما تنوع خودروهای برقی چینی و همزمان بازاریابی گسترده آنها، موازنه را به نفع برندهای چینی تغییر داد. چین با تنوع بخشی به اقتصاد خود، یک پیروزی دیگر نیز از بحران خاورمیانه به دست آورد.
6: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیو ما لندن. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر پیروزی نزدیک در تقابل با جمهوری اسلامی بر رد توافق بر سر تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا از احتمال اثرگیری حملات پیش از انتخابات میان دوره‌ای میگوید عراقچی از آمادگی تهران برای افزایش صادرات نفت خاورمیانه به بالاترین سطح از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی. همزمان با افزایش تردد در تنگه هرمز، صادرات نفت تولید کنندگان عمده منطقه به نزدیک 13 میلیون بشکه در روز است. و کاهش شدید مصرف پروتئین در ایران همزمان با انتقاد از سیاست‌های حمایت. دبیر انجمن صنعت گوشت کشور از سقوط 50-60% تقاضای مرغ و گوشت خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به زودی در تقابل با جمهوری اسلامی به پیروزی خواهد رسید و اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. ترامپ در گفتگو با فاکس ضمن تاکید بر فشار اقتصادی بر تهران احتمال اقدام نظامی پیش از انتخابات را رد نکرد و گفت در صورت نیاز حملات هوایی از سر گرفته خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هم با آکسیوس گفته بود شروط پیشنهادی تهران برای مصالحه کافی نیست. همزمان آکسیوس از احتمال آغاز دوره تازه مذاکرات غیر مستقیم دو طرف از دوشنبه با میانجیگری قطر خبر داده. دونالد ترامپ با انتشار تصویری از نقشه تنگه هرمز در فروس سوشال این آبراه رو تنگه ترامپ نامید و بر کنترل واشنگتن بر اون تاکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت با پایان جنگ و تسلیم جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ گفت آمریکا در انتقال نفت از تنگه هرمز رکورد تازه‌ای ثبت کرده. او بار دیگر تأکید کرد واشنگتن کنترل عبور نفت از این آبراه رو در اختیار داره و ادامه باز بودن هرمز میتونه به کاهش قیمت انرژی کمک کنه.
1: همین که ایران تسلیم بشه و جنگ تموم بشه که به زودی هم تموم میشه، قیمت نفت شدیداً پایین میاد و بقیه قیمت‌ها هم پایین میاد. قیمت مواد غذایی هم نسبت به دوره بایدن خیلی پایین‌تر اومده. تقریباً همه چیز ارزان‌تر شده. این رو هم یادتون باشه که نفت الان از دوره دولت بایدن ارزان‌تره. در این حال داریم حجم خیلی زیادی نفت خارج می‌کنیم. دیشب رکورد زدیم. میزان نفتی که از تنگه هرمز خارج کردیم حتی بیشتر از قبل از شروع جنگ بود.
0: مایک والتز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل اعلام کرد پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز در مدت 7 روز تلاشی حساب شده برای مطرح کردن پیشنهادی بود که خودشان هم می‌دانستند قابل قبول نیست. به گفته والتز طرح تهران شامل درخواست‌هایی برای لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پایان دادن به محاصره دریایی بنادر ایران بود. سفیر آمریکا در سازمان ملل تاکید کرد در نهایت این موضوع باید با نوعی توافق پایان یابد، اما دونالد ترامپ برای رسیدن به این هدف همه گزینه‌ها را روی میز نگه خواهد داشت. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه NBC گفت تهران برای اثرگیری جنگ با آمریکا کاملا آماده است و در برابر هر حمله تازه حتی اگر به جنگ آخرالزمانی منجر شود ایستادگی خواهد کرد. عباس عراقچی در این حال گفت جمهوری اسلامی برای دیپلماسی هم آماده است و تصمیم درباره ادامه این مسیر اکنون با دونالد ترامپ است. و همچنین مدعی شد غنی‌سازی 60% اورانیوم با اهداف صلح‌آمیز انجام شده و جمهوری اسلامی تعهدات بین المللی رو نقض نکرده. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک گزارش داد این هیئت هیچ برنامه‌ای برای دور جدید مذاکرات ندارد. مواضع تهران سه‌شنبه گذشته از طریق میانجی قطری به طرف آمریکایی منتقل شده. بر اساس این گزارش، عباس عراقچی پس از پایان برنامه‌های پیش‌بینی شده روز شنبه نیویورک را به مقصد تهران ترک خواهد کرد. از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی پرسیدیم با توجه تأکید ترامپ بر ادامه فشار اقتصادی و احتمال اثرگیری حملات و هشدار عراقچی در مورد آمادگی تهران برای جنگ هنوز امکان شکل‌گیری مسیر مذاکره میان دو طرف وجود داره؟
2: اگر دو طرف یک تخاصم علاقه‌ای به رفع و رجوع مسئله داشته باشن دیگه کوشش نمی‌کنن که برای همدیگه خط و نشان بکشن. اما این رو هم عرض بکنم، اگر ایالات متحده خط و نشان می‌کشه، حداقل توانمندی نظامی، اقتصادی و عملگراییش رو داره که بتونه حرفی که میزنه هم پشتش بیسته. اما جمهوری اسلامی فقط حرف پوشالی میزنه. از یک طرف عراقچی میگه آمده اینجا به یک حالت ملتمسانه ای داره سعی میکنه که یه راهکاری ایجاد بکنه، حتی آمده پیشنهاد کرده برای یک تفاهم 7 روزه. در 7 روز چه چیزی را اینا میتونن به دست بیارن که در این 70 روز یا 7 ماه گذشته هم نتونستن به دست بیارن؟ پس ما رو به اینجایی میرسونه که جمهوری اسلامی برنامه ای نداره، ولی فقط و فقط داره سعی میکنه که اون تسلیم خودش رو به تعویق بندازه و ضمناً یه مقدار بیشتری زمان بخره. طرف مقابل ایالات متحده الان به چند تا عامل نیاز داره. یک، آقای ترامپ میخواد سطح تنش رو اونقدر پایین بیاره که حداقل تا انتخابات میان دوره‌ای که 3 ماه نوامبر قرار اتفاق بیفته، مسئله برای تیم جمهوری خواهان بغرنج‌تر از اونچه که هست نشه و بتونه حداقل به تیم خودش یک شانس برتری رو بده. از طرف دیگر هم میدونیم که جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه با ایجاد تنش برای امریکا دردسر بسازه، ولی اون چیزی که بر علیه جمهوری اسلامی داره کار میکنه همون تناقضاتی است که در داخل وجود داره. پایداری ها یه چیزی میگن، فرماندهی سپاه یه چیزی میگه، حالا عراقچی و پزشکیان هم میان در نیویورک یک سری حرفایی رو میزنن، ولی خودشون هم بهتر از بقیه میدونن که حرفشون هیچ پایه و اساسی نداره. پس ما رو به اونجایی میرسونه که تناقضات ما رو به جایی نمیرسونه، ولی مذاکره هم راه به جایی نخواهد.
0: داده های شرکت کپلر نشان میدهد صادرات نفت خام تولید کنندگان عمده خاورمیانه در ماه سپتامبر به 12.8 میلیون بشکه در روز رسیده، بالاترین میزان از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در اسفند. بله، این رقم بالاترین میزان صادرات از زمان جنگ ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامیه. به گزارش رویترز این افزایش با رشد صادرات از مسیر تنگی هرمز همراه بوده و انتظار میره صادرات نفت از این آبراه در ماه جاری به حدود 7.4 میلیون بشکه در روز برسه. در این گزارش آمده هفته گذشته 19 ابر نفتی عربستان حامل مجموعاً 38 میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور کردند. به گزارش بلومبرگ دست کم 2 ابر نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی که در آغاز جنگ به دست آمریکا توقیف شده بودند تا یه هفته های آینده بنادر ایالات متحده می‌رسند. بر پایه این گزارش واشنگتن قصد داره محموله نفت این کشتی‌ها رو رسماً مصادره کنه. در مجموع 3 نفتکش توقیف شده حدود 4 میلیون بشکه نفت خام حمل می‌کنند و در صورت ورود محموله‌ها به آمریکا نخستین نفت مصادره شده ایران در سواحل این کشور از سال 2023 خواهد بود. سنتکام ادعای سپاه درباره توقیف یک شناور زیرسطحی بدون سرنشین آمریکایی در تنگه هرمز رو رد کرد و گفت ارتش ایالات متحده کنترل کامل شناورهای خود رو در اختیار داره. تیم هاوکینز سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا گفت ادعای سپاه درباره توقیف یک شناور از نوع ریموس 600 آشکار از سر استیصاله. بیشتر سپاه مدعی شده بود این شناور رو که برای مأموریت‌های اطلاعاتی در تنگه هرمز فعالیت می‌کرده توقیف کرده. با تشدید فشار آمریکا بر صادرات نفت جمهوری اسلامی و کاهش خرید چین، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت پکن کمک‌های خود به تهران رو به طور قابل توجهی کاهش داده. اسکات بسنت گفت حدود 15 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی روی آب باقی مانده. تهران ظرف 2 هفته آینده آخرین محموله این ذخایر رو به چین تحویل میده. با اتمام این ذخایر جمهوری اسلامی نفت قابل مبادله کمتری در اختیار خواهد داشت و فشار مالی میتواند تمایل تهران به توافق را افزایش دهد. مورگان اورتگاس فرستاده پیشین آمریکا در امور خاورمیانه در گفتگو با فاکس نیوز گفت حکومت ایران تنها به یک نخ بنده. به گفته او محاصره آمریکا تهران رو بیش از پیش منزوی کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی رو در وضعیت آشفته قرار داده. مشکل جمهوری اسلامی تنها نفت نیست. هیچ چیز وارد نمی‌شود و هیچ چیز خارج نمی‌شود. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد اثرگذاری محاصره دریایی بر تهران و چالش‌های پیش روی جمهوری اسلامی در صادرات نفت توضیح داد.
3: اگه این رقم 15 میلیون بشکه‌ای که آقای بسنت گفتن رو مبنا قرار بدیم، چین هم الان روزانه حدود 500 هزار بشکه از ایران خریداری میکنه، موجود حدود 30 روز فروش واسه نفت ایران میمونه که هستیم. 15 میلیون بشکه که آقای بسنت میگن، این نفتی که قبلا ایران صادر کرده قبل از اینکه انحصار یا انحصار در واقع دریایی بود، اون نفتی که بیرون تو دریای بین‌المللی نشسته حدود 15 میلیون بشکه، اگه روزی 500 هزار بشکه چین ادامه بده بخره حدود 30 روز میمونه. البته آقای بسنت گفتن دو هفته احتمالاً، خب اطلاعاتی دارن که نشون میده شاید این محموله سریع‌تر دارن تحویل میدن. حالا همونجوری که شما گفتید، اگه چین هم حالا کمتر بخره، نفت دیرتر تموم بشه، اون پولم کمتر برسه، این فروش نفت یه مقدار اثرش طول میکشه تا نشون داده بشه. چیزی که اثرش الان خیلی سریع میتونه روی حکومت، روی جمهوری اسلامی باشه، این در واقع خوش شدن این حسابای مالی جمهوری اسلامی، درآمدهای نفتی که بهش دسترسی داره. ببینید این نکته که خیلی الان مهمه، این شبکه‌های تراستی هاست، این واسطه هاست. اینها آدمایی هستن که به اندازه که بسیج و سپاه جمهوری اسلامی تو قدرت نگه داشتن، شاید اینها نقش موثرتری داشتن که جمهوری اسلامی بتونن نگه دارن. اینا افرادی هستن که به حال پتروشیمی و صنعت نفتی و فلزات جمهوری اسلامی از دبی و ترکیه میچرخونن. اینا ارزی که میگیرن 40% الان ارزون تر از ارز قیمت ارز تو بازار داخلی ایرانه. در واقع اینا دارن رانت میگیرن، در واقع دارن از حکومت پول میگیرن که ادامه بدن این کار رو انجام بدن. زمانی که حکومت نتونه ارز قابل استفاده داشته باشه که به اینا بده، اونو زمانی که این شبکه از هم میپاچه، زمانی که این افراد خب دیگه به حال نمیچرخونن این چرخه واردات به جمهوری اسلامی، اون موقع است که فشار رو شما کاملا خواهید دید. منم بر اساس اطلاعاتی که دیدم و از چیزایی که شنیدم، از یه مدتی که این تراستی ها یه مدت اعتمادشون رو نسبت به دسترسی جمهوری اسلامی به ارز از دست دادن، خیلی هاشون دیگه آماده هستن که دیگه این کار رو ادامه ندن.
0: مسعود رسولی دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور اعلام کرد تقاضای بازار برای گوشت قرمز و مرغ به شدت کاهش یافته. به گفته او تقاضا برای گوشت مرغ حدود 50% و قرمز حدود 60% نسبت به سال گذشته کاهش یافته و مردم به سمت مصرف کربوهیدرات رفتند. به گفته او واردات گوشت و مرغ بسیار کم شده و میزان کشتار و جوجه ریزی هم کاهش قابل توجهی داشته. حسین سمسامی نماینده مجلس گفت سیاست پرداخت پول نقد از اساس اشتباهه و حتی کالابرگ 10 میلیون تومانی هم گرانی ها رو جبران نمی کنه.
4: پول نقد اشتباهه. اصلا سیاست دادن پول نقد اشتباهه. ما از ابتدا نباید یک سیاستی اجرا کنیم، یک تورم به جامعه تحمیل کنیم که بخوایم با پول نقد تامینش کنیم. دادن پول نقد یک منابعی رو میطلبه که وقتی ما اون منابع رو بخوایم تامین کنیم، آثار تورمیش بیشتر از اون پولیه که میخوایم به مردم بدیم. این در 401 امتحانش کردیم، در 88 89 که هدف بندی یارانه رو اجرا کردیم امتحانش کردیم، در 404 هم امتحانش کردیم.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم مهمان ما هستند. صحبتتون بخیر جناب علوی. پیش از اینکه به صحبت‌های این نماینده مجلس بپردازیم، صحبت از کاهش 50% تقاضای مرغ و 60% گوشت قرمز، به ما میگه باز چقدر از قبل بدتره؟
5: خب این نشانه تغییر اجباری الگوی مصرف است. یعنی خانوار با سقوط قدرت خریدش مجبور میشه ابتداءً اون غذاهای با کیفیت رو از سبد هزینه‌اش خارج بکنه، بعدش سبد هزینه‌اش کوچک و کوچکتر میشود و در نهایت اون چیزی که باقی میماند اون حداقل است برای تامین کالری هایی که مطلوب است. اما با توجه به شرایط فعلی که به هر حال تورم خوراکی ها سرغمی شده، این هم رفته رفته کاهش پیدا میکنه. منتها توجه داریم که اینجا که مصرف کاهش پیدا میکنه به دلیل سقوط قدرت خرید، این میانجامه به یک مسائل دیگه، تنگناهای دیگه، اون چیز که با کاهش تقاضای عمومی حتی فروشندگان و تولید کنندگان هم دچار تنگنا میشن. اونها هم نمیتونن بفروشن کالاهاشون رو، کارخانه ها، مؤسسات نمیتونن تولید بکنن و این میانجامه به توقف فعالیت های تولیدی و به دنبال اون کمیابی کالا، دشواری دسترسی به کالا یا حتی ممکنه کاهش فعالیت ها و متوقف کردن فعالیت ها اتفاق میفته و این میانجامه به یک به اصطلاح موج تورمی بسیار گسترده تر که معنای اون اینه که به دلیل کمیابی کالاها قیمتها علاوه بر تورم میانگین فعلی به طرز شگفت‌آوری بالا خواهد رفت و البته ترکیب اینها میانجامد به شرایطی که غیر قابل پیش بینی است. حالا چرا؟ برای اینکه توی اقتصاد فرض کنیم کارآمد با شفافیت پاسخگویی میشه آینده رو پیش بینی کرد، اما یک اقتصادی که شرایطش چنین است، یعنی التهاب سیاسی، التهاب سیاست داخلی و خارجی و بعد ناکارآمدی فساد و این شرایط و محاصره دریایی و هوایی الان معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد، بنابراین با قطعیت نمیشه گفت پیامدهای نسل دو و سه چه خواهد بود.
0: سمسامی میگه کالابرگ 1,000,000 تومانی افزایشش که هیچ، وعده پزشکیان. حتی کالابرگ 10,000,000 تومانی هم نمیتونه گرانی ها رو جبران کنه. افزایش ارزش کالابرگ بدون مهار تورم میتونه اثر پایدار داشته باشه رو قدرت خرید مردم؟
5: به هیچ وجه. هم آموزه های اقتصادی، هم تجربه کشورهای گوناگون و حتی خود ایران، کما اینکه همین نماینده رژیم در مجلس هم همین مسئله رو میگوید، میگوید از سال 88 به بعد یارانه نقدی داده شده و بعد کالا برکا. ما تو توجه بکنیم این یک به اصطلاح پایه و مایه اقتصادی داره، یک نظریه اقتصادی در پسینه و اونم اینه که هر سرمایه گذاری هم از کوتاه مدت یا بلند مدت، هر توزیع منابع به هر شکلی باشه، اگر با تأمین کسر بودجه همراه باشه، یعنی کسر بودجه مبنای اون باشه، چیزی که الان در حکومت هست و بوده، یعنی اینکه دولت پول چاپ میکنه و اون رو توزیع میکنه، این میانجامه به تشدید تورم، سرعت تورم و اون سرعت تورم همه اون به اصطلاح افزایش سوری یا اسمی یا ظاهری رو خنسا میکنه. تجربه هم گواه بر همین است. منتها حالا چرا حاکمیت این کار رو میکنه علارغم این آموزه های علمی و آکادمیک؟ به این دلیل، نوعی عوام فریبیه. اونها میخوان به اصطلاح صورت خودشون رو سرخ نگه دارن با یک سیلی که هزینهاش بسیار بیشتر از این به اصطلاح ارزش سوری و رسمی و پولیست. در نتیجه باید انتظار داشت امواج تورمی جدیدی ایجاد بشه با همین توزیع پول نقدی یا کالا برکا و اینا نمیتونه. تنها راهی که وجود داره این رابطه متعارف با جهان است و ایجاد اشتغال پایدار. این است که میتواند قدرت خرید واقعی رو بالا ببره. تجربه بین‌المللی و آموزهای اقتصادی هم همین رو میگن.
0: سپاس از شما. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، اعلام کرد در پی دو جنگ اخیر به زیرساخت‌های گاز آسیب جدی وارد شده. 250 میلیون متر مکعب گاز از شبکه سراسری خارج شده. او تاکید کرد دولت تلاش می‌کنه تا پیش از آغاز فصل سرما دست کم 100 میلیون متر مکعب گاز رو به شبکه برگردونه. به گفته معاون اول مسعود پزشکیان، دولت برای تأمین انرژی صنایع و جلوگیری از آسیب به تولید و اشتغال شاید مجبور به اعمال برخی خاموشی ها در کشور بشه. او هشدار داد در صورت نبود چاره دیگر، تعرفه انرژی خانوارهای پرمصرف در دهک های بالا با قیمت تمام شده محاسبه خواهد شد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرد میزان مصرف برق دستگاه های استخراج رمز ارز در ایران بین 930 تا 1200 مگاوات. این میزان مصرف ماهانه حدود 700 میلیون کیلووات ساعت برآورد شده که معادل 14% کسری متوسط برق در ماه‌های گرم ساله. در این گزارش تاکید شده استخراج رمز ارز علت اصلی ناترازی برق نیست، اما کنترل اون میتونه کمبودها رو کاهش بده. بار مالی سوخت مصرفی این فعالیت حدود 1.5 میلیارد دلار ارزیابی شده. فرهاد ثابتان استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا میگوید قطع برق واحدهای تولیدی نه تنها منجر به از بین رفتن اشتغال میشود بلکه هزینه تولید کالا و دیگر مؤلفه ها رو هم افزایش میده.
6: باید بین مدیریت یک بحران در کوتاه مدت و حل بحران انرژی به طور کلی تفاوتی قائل بشیم. ببینید در کوتاه مدت اگه برق محدودی در اختیار داریم از دیدگاه اقتصادی البته منطقیه که بخشی از اون به بخش تولید اختصاص داده بشه، ولی وقتی مثلا برق یک کارخونه قطع میشه فقط این نیست که روشنایی اون کارخونه قطع شده، دیگران ممکنه بیکار بشن یا ساعت کارشون کاهش پیدا کنه، مواد اولیه و سرمایه بلا استفاده میمونه و به طور کلی هزینه تولید و قیمت کالا بالا میره. بنابراین انتقال بخشی از خاموشی از صنعت به بخش خانگی میتونه شدت کاهش تولید و اشتغال رو کم بکنه، اما بعیده بتونه جلوی افت رشد اقتصادی رو بگیره. ببینیم برآورد کردن که استخراج رمزارز در ایران حدود 930 تا 1200 مگاوات برق مصرف میکنه، یعنی حدود 700 میلیون کیلووات ساعت در ماه. این در ماهای اوج مصرف این تقریبا 14% کسری برقه. بنابراین مسئله ماینینگ مسئله کوچیکی نیست و مقابله با این نوع استخراج غیر مجاز قطعا میتونه از شدت خاموشی ها کم کنه. اما نکته مهم این است که خود مرکز پژوهش مجلس هم میگه که استخراج رمز ارز علت اصلی ناترازی برق در ایران نیست. یعنی که فرض کنیم فردا تمام ماینرهای غیر مجاز هم خاموش بشن، مشکل برق حل نمیشه، فقط بخشی از کسری کاهش پیدا میکنه.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از افزایش شمار معلمان بازداشت شده در ممثنی به 6 تن خبر داد. شکرالله احمدی، علی سفری، علی حسن بهانی، حجت سادات، رسول بداغی و غفار دیندار روز جمعه 3 مه بازداشت شد. این فعالان صنفی پس از بازجویی به زندان نورآباد ممثنی منتقل شدند. از دلایل بازداشت و اتهامات اونها اطلاعی در دست نیست. جلال رشیدی کوچی نماینده پیشین مجلس با انتقاد شدید از انحصار صنعت خودروسازی در ایران گفت 1/3 بودجه کل کشور در این صنعت از بین می‌رود. در 2 گذشته چند شرکت مونتاژکار حدود 17 میلیارد دلار ارز از دولت دریافت کردند تا تنها 250,000 دستگاه خودرو تولید کنند. سازمان حقوق بشری هنگار گزارش داد در پی یورش و تیراندازی بدون اخطار نیروهای امنیتی به یک منزل مسکونی در استان سیستان و بلوچستان، عبید زردکوهی یک شهروند بلوچ کشته شده. همزمان جاسم جمالی شهروند 28 ساله دیگر بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شد. ملیسا لانسمن معاون رهبر حزب محافظه‌کار کانادا در مصاحبه اختصاصی با ایران اینترنشنال گفت رژیم ایران میخواد نام این قهرمانان فراموش بشه، اما اجازه نخواهیم داد که چنین بشه.
7: اینجا یکی از پویاترین جوامع ایرانیان کانادا در کل کشوره. من این جامعه رو میشناسم، توش زندگی کردم و همینجا بزرگ شدم. اهمیت ثبت این نام‌ها، چهره‌ها و روایت‌ها در تاریخ اینه که اینها دقیقاً همون چیزهایی هستن که رژیم تلاش می‌کنه پاکشون کنه و این بزرگترین و مؤثرترین راهیه که میتونیم به دنیا نشون بدیم ما به یاد داریم، هرگز فراموش نمی‌کنیم و یاد کسانی رو گرامی می‌داریم که برای آزادی جنگیدن. آزادی که خیلی ها در این جامعه حس میکنن داره از دست میره.
8: امسال 24مین سال متوالیه که کانادا رهبری قطعنامه حقوق بشر رو در سازمان ملل بر عهده داره. آیا فکر میکنید با وضعیتی که در ایران پیش اومده، با کشته شدن 10,000 نفر در خیابونهای ایران فقط برای دفاع از آزادیشون، کانادا هنوز همونطور که باید بر حقوق بشر متمرکز هست؟ به نظرتون کاری که دولت کانادا الان انجام میده کافیه و این پیگیری ها ادامه پیدا میکنه؟
7: کانادا در پیگیری‌های حقوق بشری خودش بسیار گزینشی عمل می‌کنه و ما این رو بارها و بارها دیدیم. در محافظت از شهروندانی که از دست این رژیم فرار کردند و به اینجا پناه آوردند تا طعم آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون رو بچشن هم به شدت گزینشی برخورد کرده. اونها به نیروهای وابسته به سپاه اجازه حضور در اینجا رو میدن، به سربازان عادی نمیگن، اما در رو برای عوامل باز میذارن تا وارد کشور بشن. بنابراین نه، من فکر نمی کنم اتاوا به مسئولیتی که در قبال جامعه ایرانیان متعهد شده بود عمل کرده باشه. دقیقا به همین دلیله که ما در شهر وان همراه با شورای شهر، همکاران استانی در منطقه یورک و نمایندگان فدرال این حوزه همچنان صدا بلند خواهیم کرد تا مطمئن بشیم این خواسته برای همه کسانی که اینجا هستن محقق بشه.
0: سپاس که همراه من و همکارانم بودید تو این بخش خبری. 9 صبح تهران با رویدادهای روز تحولات تازه همراه شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. با ما بید.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه های 8 روز از ماه رو تامین میکنه.
5: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
6: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
7: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
6: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
8: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا،
9: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
10: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
11: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
6: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
12: در باره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
13: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن،
6: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در افزایش قیمت لوازم تحریر،
14: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
4: برای عکس آقا،
5: عکس آقامونو ببر بالا.
6: میشنم آیا چه بفهمید؟
7: میدونید من اینجا الان واسدادم اسمم رئیس جمهوره.
8: گرانی هست ولی خب فشار زیاده،
9: ولی خب مردم با ایستادگی میکنن.
10: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
11: دشمن راه به جایی نمیبره
12: برای توسعه این جنگ،
13: بلکه در بابلمنده
14: ما پنجه در پنجه.
15: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
16: به 30 سال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
17: ما از یمن ها دفاع میکنیم،
18: ما مقابله میکنیم،
19: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
20: وقت هم تلف نکنن.
21: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
23: یک دو سه، یک دو سه.
24: صدای ما میاد الان.
25: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
26: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
27: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
28: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
29: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. التماس عراقچی به ویتگاف برای توافق و توافق سریع، در واقع التماس مشتبه به ترامپ برای توافق سریع. جمهوری اسلامی داره التماس میکنه برای توافق سریع با آمریکا. توافق سریع که نشون میده جمهوری اسلامی مشکل شکنندگی و تاب‌آوریش داره به جاهای بسیار خطرناکی میرسه و الان در بالاترین سطوح به این نتیجه رسیدن که اگر یک توافق سریع با آمریکا انجام ندن و صادرات نفت رو از سر نگیرن، شاید اوضاع از این خطرناکتر بشه برای ماندگاری نظام. جمهوری اسلامی داره از خطوط قرمز گذشته خودش به همین دلیل میگذره، برای اینکه به یک توافق سریع با آمریکا برسه. ولی آمریکایی‌ها چون این تمایل رو نشون نمیدن، چون احساسشون اینه که جمهوری اسلامی در موضع به شدت ضعف قرار داره و بهتره که حالا در موضع ضعف قرار داره یه توافق رو از موضع بسیار بالا بر اون تحمیل کنن. در نشانه ای از اینی که جمهوری اسلامی برای یک توافق سریع التماس میکنه به آمریکایی‌ها، جمهوری اسلامی حاضر شده مذاکره مستقیم کنه با آمریکایی‌ها. تا حالا مذاکره مستقیم نمی‌کردن. عراقچی در سفر نیویورک با ویتگاف و کوشنر مستقیم دیدار کرده، در حالی که در گذشته مذاکره مستقیم با آمریکا یکی از خطوط قرمز خامنه‌ای و جمهوری اسلامی بود. ولی حالا که خامنه‌ای مرده، برای رسیدن به یک توافق سریع حاضرن از این موضوع و خیلی دیگه از خطوط قرمز گذشته نظام بگذرن. در چند ماه گذشته همه در تهران میگفتن مشتبه خامنه‌ای مخالف مذاکرات هسته‌ای با آمریکاست و گفته اصلا راجب هسته‌ای عقل ندارید مذاکره کنید، برید راجب پایان دادن جنگ و تنگه هرمز مذاکره کنید. اما الان جمهوری اسلامی حاضر شده از این هم عقب نشینی کنه، درباره مذاکرات هسته‌ای بشینه سر میز. این یعنی عقب نشینی جدی جمهوری اسلامی. گزارش ها نشون میده که جمهوری اسلامی در نیویورک با آمریکایی ها گفتن که ما آماده امتیاز دادن درباره رقیق سازی اورانیوممون هم هستیم. در یه نشانه دیگه از عقب نشینی جدی جمهوری اسلامی، در حالی که در هفته ها و ماه های گذشته به شدت می گفتن تنگه هرمز بسته است و ما اون رو باز نمی کنیم، عباس عراقچی اعلام آمادگی کرده برای بازگشایی سریع تنگه هرمز.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما متقدمی اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز 6 تنگه باز خواهد شد و در روز 7 گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزء تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: التماس جمهوری اسلامی برای توافق سریع 1 هفته‌ای و اینکه میگه حاضرم تنگه هرمز رو 6 روزه باز کنم، بشینم مذاکره هسته‌ای کنم، مستقیمم مذاکره میکنم، دیگه لاف مذاکره غیر مستقیم نمیزنه، میگه حتی حاضرم درباره هسته‌ای هم مذاکره کنم. همه اینا چی نشون میده؟ همه اینا نشون میده که محاصره آمریکا جواب داده. پایی که آمریکا گذاشته رو بیخ گلوی جمهوری اسلامی جواب داده و جمهوری اسلامی به گودال بزرگی افتاده که نمیتونه ازش بیاد بالا. شکنندگی رو داره احساس میکنه و به همین دلیل داره التماس میکنه برای توافق و توافق سریع. جمهوری اسلامی نه فقط به توافق نیاز داره، بلکه به توافق سریع نیاز داره. خیلی سریع هفته‌ای، چون صادرات نفتش قطع شده، بنادرش محاصره کامل شدن، در نوعی انزوای پروازی به سر میبره که روز به روز داره حلقه محاصره رو تنگتر میکنه. به دلیل قطع صادرات نفت دولت کسر بودجه شدید پیدا کرده، دولت کنترلش رو بر اقتصاد داخلی داره از دست میده. و مهمتر اینی که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته ذخایر نفت روی آب جمهوری اسلامی که در نزدیکی چین و مالزیان به 15 میلیون بشکه رسیده. یعنی برای مدت محدودی نفت دارن که بفروشن، تازه اگر بتونن بفروشن با این تحریم‌های آمریکا. همین مقدار محدود نفتی هم که دارن الان سختشونه بتونن بفروشن، چون چینی ها دیگه مثل گذشته همکاری نمی کنن. حتی اگرم بفروشن پولش رو راحت نمیتونن بگیرن، چون شبکه بانکی چین هم ریسک نمی کنه دیگه. و حتی اگر بتونن کالا هم به جای این نفت بخرن، با توجه به محاصره بنادر ایران نمیتونن اون کالاها رو وارد کشور کنن. مشکل جمهوری اسلامی یکی و دوتا نیست. جمهوری اسلامی در مخمصه افتاده که تا حالا سابقه نداشته. در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی به شدت داره از خودش ضعف نشون میده و التماس میکنه برای توافق و آمریکایی‌ها این التماس رو میبینن، قابل پیش بینیه که ترامپ دست بالا رو بگیره. به همین دلیل ترامپ امروز گفته چیزی رو که الان جمهوری اسلامی به ما پیشنهاد میده برای توافق دیگه ما خریدارش نیستیم. میگه اینایی که الان پیشنهاد میکنید یه مواردیه که شاید یه سال پیش میشد ما با اون موافقت کنیم، نه الان. ترامپ گفته جمهوری اسلامی بیش از حد به خودش اطمینان کرده بود و اشتباه کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری، یکی از دستیاره اصلی ترامپ، گفته جمهوری اسلامی فشار شدید رو احساس کرده، به همین دلیله که دنبال توافق سریعه. اونم میدونه، همه میدونن جمهوری اسلامی موضعش در برابر آمریکا نسبت به ماهای گذشته آشکارا ضعیف و ضعیف‌تر شده و شکننده تر شده. در داخل کشورم شکننده شده، هم به دلایل اقتصادی، هم به دلایل اجتماعی و مخالفت شدید مردم با حکومت. ولی با این وجود که جمهوری اسلامی نسبت به ماهای گذشته ضعیف‌تر شده، براش سخته که بپذیره که در برابر آمریکا تسلیم بشه، و سخت‌تر از اون براش سخته که مطالبات مردم ایران رو بپذیره و از قدرت کنار بره. به همین دلیل داره دست و پا میزنه که بمونه، هم در مقابل آمریکا مقاومت کنه، هم در مقابل ملت ایران. داره دست و پا میزنه که یه جوری از مقابل این فشارهای شکننده ترامپ و اسرائیل جون سالم به در ببره و در داخل کشورم با خیزش مجدد مردم روبرو نشه. برداشت خیلی از تحلیلگرام اینه که جمهوری اسلامی به دلیل این محاصره آمریکا به شدت به سختی افتاده، سابقه نداره اصلا. به همین دلیل جمهوری اسلامی پیشنهاد داده با آمریکا که ظرف یه هفته توافق کنیم. عراقچی میگه ما آماده توافق سریم. یه هفته ای؟ یه هفته ای یعنی چی و برای چی؟ برای که نفت نمیتونن صادر کنن، برای که بنادرشون شدیداً محاصره شده، ذخایر کالاهای استراتژیک داره تموم میشه. قبلا یکی از اعضای اتاق بازرگانی گفته بود حد اکثر ظرف 3-4 ماه از نظر ذخایر کالاهای استراتژیک به مشکل میخوریم. یا اینکه بعضی از اقتصاددانا همین یکی دو ماه پیش گفتن چند ماه اینطوری ادامه پیدا کنه که نتونن نفت بفروشن، قحطی میاد. قحطی.
2: ترسی که دارم اینه که من ترسم ترس عراق بعد از دهه 90 میلادی هستش. صادرات حداقل 1 میلیون بشکه نفت در روز نقطه در واقع بقای ایران هستش. یعنی کمتر از اون ما ممکن است خدای نکرده دوچار حتی بحث قحطی بشیم. 1.5 میلیون بشکه نفت در روز حدوداً کافی هستش که ما نیاز داریم برای کنترل تورم در همین محدوده 50% مثلا فرض کنیم و عدم مواجهه با تورم. و 2 میلیون بشکه نفت در روز حداقل سطحی هستش که برای ورود به توسعه اقتصادی ما نیاز داریم.
0: من جمهوری اسلامی رو به این ذلت در مقابل آمریکا ندیده بودم. مهمترین نکته‌ای که الان دیده میشه اینه که جمهوری اسلامی به شدت نیازمنده که یک توافق سریع یه هفته ده روزه‌ای کنه و بتونه صادرات نفت رو از سر بگیره و یه مقدار ارز به دستشون برسه. جمهوری اسلامی پولش به ته رسیده و این یعنی فیلترهای تنفسیش داره بسته میشه. این وسط سپاه میخواد خودشو از تک و تا نندازه، میخواد بگه هنوز میتونم به کشتی‌ها حمله کنم. خبرگزاری فارس آماری ساخته گفته شب قبل به 7 تا کشتی حمله کردیم، شب قبلترش هم به 12 تا حمله کردیم، در حالی که آمریکایی‌ها میگن این آمار درست نیست. مرکز مشترک دریایی گفته در 72 ساعت گذشته هیچ حمله یا اختلال تایید شده‌ای در تنگه هرمز گزارش نشده و الان به طور میانگین روزی 30 تا کشتی عبور میکنن. آشکار و واضحه که توان حملات ضد کشتی سپاه کاهش پیدا کرده. آمریکایی‌ها اینو میبینن و این رو در معادلات دیپلماتیکشون با جمهوری اسلامی به عنوان یک کارت استفاده میکنن. آمریکایی‌ها گفتن شامگاه جمعه 22 میلیون بشکه نفت تنگه هرمز عبور کرده، یعنی حتی بیش از دوره قبل از جنگ. این یعنی شکست سپاه پاسداران در نبرد 7 ماهه در مقابل سنتکام در تنگه هرمز. الان یه نبرد نابرابر شبانه بین سپاه و سنتکام در تنگه هرمز در جریان. شبا آمریکایی‌ها کاروان کشتی‌ها و نفتکش‌ها رو با اسکورت جنگی راه می‌اندازن و با حمایت خودشون از نزدیکی ساحل عمان عبور میدن، میبرن بیرون تنگه هرمز. سپاه یه شلیکای میکنه ولی خیلی از این شلیکا دیگه به هدف اصابت نمیکنه، چون دیگه راداراشون عمدتا نابود شده. توان موشکی و پهبادی و قایقهای تندروشون برای حمله به کشتی ها آسیب دیده. آمریکایی‌ها میگن ما در ماه‌های گذشته 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز عبور دادیم ولی سهم جمهوری اسلامی از این 1 میلیارد بشکه حتی 1 بشکه هم نبوده. صفر صفر. جمهوری اسلامی نتونسته هیچ نفتی صادر کنه. در حالی که در همین ماه‌های گذشته یادتونه رجز بی پشتوانه میخوندن که اگر ما جمهوری اسلامی نتونیم نفت صادر کنیم بقیه هم نمیتونن نفت صادر کنن. چی شد اون رجزا؟ الان هم مقامات و فرماندهای سپاه به رجزخانیشون ادامه میدن ها، برای مصرف داخلی، برای ارزشی ها، برای طرفداراشون، ولی رجزهاشون هر روز تو خالی و بی پشتوانه تر میشه. همین امروز رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر گفته تنگه هرمز به سلاحی خطرناکتر از بمب اتمی تبدیل شده. ولی دیگه دوره ای حرفا گذشته، این تحلیل تاریخ گذشته است، مال ماهای قبل بود. الان این حرف دیگه مبتنی بر واقعیت نیست. الان تنگه هرمز تا حدود زیادی باز شده و در اختیار جمهوری اسلامی نیست. توهمات جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز باطل شده. اینی که میگفتن ما تنگه هرمز رو در اختیار داریم و میتونیم سالی 100 میلیارد دلار ازش درآمد داشته باشیم توهم شد. یادتونه میگفتن 100 میلیارد دلار عوارض میگیریم. از چند تا کشتی به زور 1 میلیون دلار 2 میلیون دلار گرفتن تموم شد. الان دیگه کشتی‌ها عمدتاً از سمت عمان میرن و پولی هم به جمهوری اسلامی نمیدن. خیلی به ندرت یک کشتی بیاد پول به اینا بده رد بشه. تمام این رجزاشون بی پشتوانه بود، مثل کل این 48 سالی که وعده دادند و گفتن برق و آب و اتوبوس و مسکن رو مجانی میکنیم. دیدید آمریکایی‌ها که حالا تنگه هرمز از دست جمهوری اسلامی خارج کردن، در مذاکرات زوم کردن رو برنامه هستی، میگن راجب هرمز دیگه مذاکره نمیکنیم. ظاهرا در مذاکراتی که ویتکاف و کوشنر با عراقچی در نیویورک داشتن بهش گفتن ما میخوایم تاسیسات هسته‌ای کوه کلنگزلا رو بازرسی کنیم تو اصفهان نزدیک نتنز. نگران فعالیت مخفی جمهوری اسلامی اونجان و نگرانن از جمله آمریکا که جمهوری اسلامی که 9 تن اورانیوم غنی شده داره نکنه زیر کوه تو اون تاسیسات غنی سازی را بندازه، بتونه یه نوع سلاح اتمی اولیه رو آزمایش کنه. بنابراین آمریکایی‌ها زوم کردن که ما می‌خوایم اونجا رو ببینیم و این برای جمهوری اسلامی یه سرافکندگیه، یه شکسته اگر تن به این بده. تو این شرایط البته قطری‌ها امیدوارن که بتونن مذاکرات رو ادامه بدن. گفتن از روز دوشنبه جداگانه با طرف آمریکایی و طرف جمهوری مذاکره میکنن. البته آمریکایی‌ها اطمینان ندارن عراقچی نماینده کل نظام باشه، چون اونی که تفاهم‌نامه اسلام آباد رو به هم زد سپاه بود با حمله به کشتی‌ها. شب گذشتم یه اتفاق دیگه هم افتاد در بریتانیا نزدیک پایگاه فرفورد که بمب افکنه سنگین آمریکا اونجان بیوان و بی 52 پنج نفر رو در سه تا ماشین گرفتن که مشکوک به تلاش برای حمله به این پایگاه شدن. دارن بررسی میکنن که آیا جمهوری اسلامی با اینا ارتباط داره یا نه. جمهوری اسلامی قبلا تهدید کرده بود که پایگاهی رو که در اروپا برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده میشه مورد هدف قرار خواهد داد. اگر دخالت جمهوری اسلامی در این واقعه ثابت بشه، به نظرم خشم بیشتر ترامپ و علی جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت.
3: بازداشت در بریتانیا فوق‌العاده بود. با بریتانیا همکاری کردیم و واقعا کار فوق‌العاده‌ای انجام شد. ما این افراد رو زیر نظر داشتیم. اونها قصد داشتن خسارت بزرگی به ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا خیلی خوب پیش رفت. شاید اسکاتلند یارد هم در این عملیات نقش داشت. دقیق نمی‌دونم. ما با افراد نهادهای زیادی همکاری کردیم. مدت زیادی بود که اونها رو زیر نظر داشتیم و بالاخره گرفتیمشون. بازداشت در بریتانیا فوق‌العاده بود. با بریتانیا همکاری کردیم و واقعا کار فوق‌العاده‌ای انجام شد. ما این افراد رو زیر نظر داشتیم. اونها قصد داشتن خسارت بزرگی به ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا خیلی خوب پیش رفت. شاید اسکاتلند یارد هم در این عملیات نقش داشت. دقیق نمی‌دونم. ما با افراد نهادهای زیادی همکاری کردیم. مدت زیادی بود که اونها رو زیر نظر داشتیم و بالاخره گرفتیمشون.

0: نشون میده که جمهوری اسلامی نگران یک حمله بزرگ آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه هم هست. اصولا انتظار چنین جنگی در ذهن مقامات جمهوری اسلامی پررنگ شده. ترامپ هم امروز گفت که همیشه به سرگیری حملات به جمهوری اسلامی فکر میکنم. گفت پایان جنگ هم به زودی اتفاق میفته. معنی اینی که پایان جنگ به زودی اتفاق میفته میتونه این باشه که اگر جمهوری اسلامی توافق نکنه، اون توافقی که آمریکا میخواد، آمریکایی‌ها آمادن که به زودی و احتمالاً بعد از انتخابات آمریکا برن به سمت یه حمله نظامی بزرگ به جمهوری اسلامی. در داخل کشورم همونطوری که خودتون می‌بینید، اوضاع اقتصادی روز به روز در حال بدتر شدن. ما شاهد بالاترین تورم در 83 سال گذشته هستیم. مقامات آروم آروم دارن از آمارهایی میگن بدتر شدن اوضاع اقتصادی رو نشون میده. معاون وزیر نفت که مدیر شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتیه امروز اعتراف کرد که در جریان جنگ 40 روزه به مهمترین پالایشگاه ایران هم حمله شده، یعنی پالایشگاه ستاره خلیج فارس. تا حالا نمیگفتن یه پالایشگاهی که 40% بنزین ایران رو تولید میکنه. این یه نکته مهمی توش هست، این که آمریکایی‌ها قادرن به مهمترین پالایشگاه ایران یعنی پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم حمله کنن ولی تا حالا قصد نداشتن حمله بزرگی بکنن اونجا، فقط خواستن نشون بدن ما میتونیم حمله بکنیم اونجا. و به نظرم این به لحاظ نظامی و اقتصادی نکته مهمیه. امروز هم دولت پزشکیان یه جلسه اضطراری برگزار کرد راجب گاز در زمستان که چی میشه، و آخر جلسه هم عارف معاون پزشکیان گفته مردم باید کمک کنن چون امکان تولید 250 میلیون متر مکعب گاز در جریان جنگ 40 روزه از دست رفته تو بمباران ها. به نظرم جمهوری اسلامی با این وضعیتی که هست از خیزش مجدد مردم در داخل میترسه و میدونه بدتر شدن اوضاع اقتصادی میتونه به خیزش مجدد مردم منجر بشه. همین یکی دو روزه کلی حکم دادن داخل کشور علیه کسایی که برانداز هم نیستن ها. یعنی مثلا تو رسانه های جمهوری اسلامی توییتر اینستاگرام صحبت میکنن، اتفاقا طرفدار حفظ جمهوری اسلامی هستن. در ساعات گذشته قوه قضاییه یه حکم هایی رو علیه بعضی از این چهرهای داخل کشور داده. این یعنی چی؟ که اینا رو به دلیل اظهار نظر در شبکه های اجتماعی حکم های زندان براشون صادر کردن. یعنی اینی که ترسیده جمهوری اسلامی. این نشون میده جمهوری اسلامی هم نگران حمله شدید آمریکاست، هم مهمتر از اون نگران اوضاع داخلیه. و به نظرم در ماهای پیش رو مخصوصا آذر و دی ما شاهد بحرانی تر شدن اوضاع در ایران خواهیم بود.
1: شیر 136,000 تومان، دو تا چیفلت رونه 100,000 تومان نوشتن. حقوق پایه یک کارگر متأهل با دو تا فرزند 26,150,000 تومان طبق گفته وزارت کار تو سال 1405 که روزی میشه 800,000 تومان. و این سه قلم میشه یک سوم حقوق یک کارگر در روز.
2: اولین بار هست که دارم این کارو میکنم. گفتم که دیگه واقعا نمیدونم چی بگم، از دست مریضات به بیشرفی آقایون دزد و کسانی که میرن پرچم تکون میدن تا پاشونو بذارن رو خونه بقیه و خیالشون راحت بشه که یه دوتا کیسه آذوقه گرفتن.
3: سه قلم خوراکی گرفتیم شد 400,000 تومان. چی کار دارید میکنید؟
4: آقا یه کیلو موز، یه دونه توتون، یه خورده زغال چینی، تازه لیمو هم نخریدم، اینا شد 910,000 تومان.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید ادای احترام کنید. خوندن اسامی این جاویدنام ها ضروریه، ولی مهمتر از اون این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن که این عزیزان ما انجام دادن.

آمیشونو میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، ناصر جهانبین، 25 ساله، کارگر شهرداری، اهل روستای احمدآباد ایران شهر عزیز، 18 دی، قشم عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، فیصل یوسفی، 25 ساله، مغازه‌دار، پدر دو فرزند، 19 دی، قشم عزیز. این عزیز جاوید نام ما به دلیل پناه دادن به معترضان کشته شده. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، مهدی خطیبی، 25 ساله، 18 دی، دماوند عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، امیر سلجوقی، 40 ساله، پدر سه فرزند، 18 دی، بلوار چمن مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، مهدی خاکپور، 35 ساله، پدر دو فرزند، مغازه‌دار، 18 دی، منجیل عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، علی حسنزاده، 17 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، عارف موسوی دهشالی، 32 ساله، 18 دی، آریا شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، میلاد کوچکی ورنو سفادرانی، 28 ساله، 19 دی، همایون شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، میلاد ایرانپور، 29 ساله، قهرمان ملی جودو، 19 دی، مبارکه اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، بهرام عنایت، 32 ساله، 19 دی، کازرون عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، فرزانه توکلی، 40 ساله، مادر، آرایشگر، اهل عراق عزیز، 19 دی، خانی‌آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، سعید تیموری جروکانی، 30 ساله، 19 دی، همایون شهر اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، میلاد تیموری، 12 ساله، 19 دی، تربت جام عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشیم که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. این رو از هر کسی بپرسید که میخواید جمهوری اسلامی بمونه یا جمهوری اسلامی بره. این حق شما ملت ایرانه.

0: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد. درشکه مانده در برف را باید فراموش کن. هفته ها راه است تا به درشکه مانده در برف برسیم. ماه ها راه است تا به گل های بنفشه برسیم. گل های بنفشه را در شب های رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.
2: آمریکایی ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقامهای جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: 9 صبح دوشنبه بیننده ی رویدادهای 6 مهر ماه هستید. با من سیما هست. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر پیروزی بر جمهوری اسلامی با ترکیب فشار اقتصادی و اقدام نظامی. دونالد ترامپ از سرگیری حملات پیش از انتخابات میان دوره ی آمریکا صحبت کرد. دو ابر نفتکش توقیف شده حامل نفت ایران در راه آمریکا. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید تهران تا دو هفته دیگر نفتی برای مبادله ندارد. و روایت‌های مردمی از کاهش شدید مصرف پروتئین در کشور و گرانی مواد غذایی. دبیر انجمن صنعت گوشت از سقوط 50-60% تقاضای مرغ و گوشت خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به زودی در تقابل با جمهوری اسلامی به پیروزی خواهد رسید و اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. ترامپ در گفتگو با فاکس ضمن تاکید بر فشار اقتصادی بر تهران احتمال اقدام نظامی پیش از انتخابات را رد نکرد و گفت در صورت نیاز حملات هوایی از سر گرفته خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هم با آکسیوس گفته بود شروط پیشنهادی تهران برای مصالحه کافی نیست. آکسیوس از احتمال آغاز دور تازه مذاکرات غیر مستقیم دو طرف از دوشنبه با میانجیگری قطر خبر داده. رئیس جمهوری آمریکا گفت با پایان جنگ و تسلیم جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. دونالد ترامپ گفت ایالات متحده در انتقال نفت از تنگه هرمز رکورد تازه‌ای ثبت کرده. او بار دیگر تاکید کرد واشنگتن کنترل عبور نفت از این آبراه رو در اختیار داره و ادامه باز بودن هرمز میتونه به کاهش قیمت انرژی کمک کنه.
1: همین که ایران تسلیم بشه و جنگ تموم بشه که به زودی هم تموم میشه، قیمت نفت شدیداً پایین میاد و بقیه قیمت‌ها هم پایین میاد. قیمت مواد غذایی هم نسبت به دوره بایدن خیلی پایین‌تر اومده. تقریباً همه چیز ارزان‌تر شده. اینو هم یادتون باشه که نفت الان از دوره دولت بایدن ارزان‌تره. در این حال داریم حجم خیلی زیادی نفت خارج می‌کنیم. دیشب رکورد زدیم. میزان نفتی که از تنگه هرمز خارج کردیم حتی بیشتر از قبل از شروع جنگ بود.
0: والز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد اعلام کرد پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز در مدت 7 روز تلاش حساب شده ای برای مطرح کردن پیشنهادی بود که خودشان هم می دانستند قابل قبول نیست. به گفته والز، طرح تهران شامل درخواست هایی برای لغو تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، آزادسازی دارایی های مسدود شده و پایان دادن به محاصره دریایی بنادر ایران بود. سفیر آمریکا در سازمان ملل تاکید کرد در نهایت این موضوع باید به نوعی توافق پایان یابد، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای رسیدن به این هدف همه گزینه ها را روی میز نگه خواهد داشت. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه NBC گفت تهران برای از سرگیری جنگ با آمریکا کاملا آماده است و در برابر هر حمله تازه، حتی اگر به جنگ آخر و زمانی منجر شود، ایستادگی خواهد کرد. عراقچی در عین حال گفت جمهوری اسلامی برای دیپلماسی هم آماده است و تصمیم درباره این مسیر اکنون با دونالد ترامپ است. او مدعی شد غنی‌سازی 60% اورانیوم هم با اهداف صلح‌آمیز انجام شده و جمهوری اسلامی تعهدات بین المللی را نقض نکرده. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک گزارش داد این هیئت هیچ برنامه‌ای برای دور جدید مذاکرات نداره. مواضع تهران سه‌شنبه گذشته از طریق میانجی قطری به طرف آمریکایی منتقل شده. بر اساس این گزارش، عباس عراقچی پس از پایان برنامه‌های پیش‌بینی شده روز شنبه نیویورک رو به مقصد تهران ترک خواهد کرد. از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی پرسیدیم با توجه به تاکید ترامپ بر ادامه فشار اقتصادی و احتمال از سرگیری حملات و هشدار عراقچی در مورد آمادگی تهران برای جنگ، هنوز امکان شکل‌گیری مسیر مذاکره میان دو طرف وجود داره؟
2: اگر دو طرف یک تخاصم علاقه‌ای به رفع و رجوع مسئله داشته باشند، دیگه کوشش نمی کنند که برای همدیگه خط و نشان بکشن. اما این رو هم عرض بکنم، اگر ایالات متحده خط و نشان می کشه، حداقل توانمندی نظامی، اقتصادی و عملگراییش رو داره که بتونه حرفی که می زنه هم پشتش بیسته. اما جمهوری اسلامی فقط حرف پوشالی می زنه. از یک طرف عراقچی میگه آمده اینجا به یک حالت ملتمسانهی داره سعی میکنه که یه راهکاری ایجاد بکنه، حتی آمده پیشنهاد کرده برای یک تفاهم 7 روزه. در 7 روز چه چیزی را اینا میتونن به دست بیارن که در این 70 روز یا 7 ماه گذشته هم نتونستن به دست بیارن؟ پس ما رو به اینجایی میرسونه که جمهوری اسلامی برنامه ای نداره، ولی فقط و فقط داره سعی میکنه که اون تسلیم خودش رو به تعویق بندازه و ضمناً یه مقدار بیشتری زمان بخره. طرف مقابل ایالات متحده الان به چند تا عامل نیاز داره. یک، آقای ترامپ میخواد سطح تنش رو اونقدر پایین بیاره که حداقل تا انتخابات میان دوره‌ای که 3 ماه نوامبر قرار اتفاق بیفته، مسئله برای تیم جمهوری خواهان بغرنج‌تر از اونچه که هست نشه و بتونه حداقل به تیم خودش یک شانس برتری رو بده. از طرف دیگر هم میدونیم که جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه با ایجاد تنش برای امریکا دردسر بسازه، ولی اون چیزی که بر علیه جمهوری اسلامی داره کار میکنه همون تناقضاتی است که در داخل وجود داره. پایداری ها یه چیزی میگن، فرماندهی سپاه یه چیزی میگه، حالا عراقچی و پزشکیان هم میان در نیویورک یک سری حرفایی رو میزنن، ولی خودشون هم بهتر از بقیه میدونن که حرفشون هیچ پایه و اساسی نداره. پس ما رو به اونجایی میرسونه که تناقضات ما رو به جایی نمیرسونه، ولی مذاکره هم راه به جایی نخواهد.
0: داده های شرکت کپلر نشان میدهد صادرات نفت خام تولید کنندگان عمده خاورمیانه در ماه سپتامبر به 12.8 میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در اسفند. بله، این رقم بالاترین میزان صادرات از زمان آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی از اسفند ماه گذشته به شمار میره. به گزارش رویترز این افزایش با رشد صادرات از مسیر تنگه هرمز همراه بوده و انتظار میره صادرات نفت از این آبراه در ماه جاری به حدود 7.4 میلیون بشکه در روز برسه. در این گزارش آمده هفته گذشته 19 ابرنفتکش عربستانی حامل مجموعاً 38 میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور کردند. به گزارش بلومبرگ دست کم 2 ابرنفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی که در آغاز جنگ به دست آمریکا توقیف شده بودند، طی هفته‌های آینده به بنادر ایالات متحده می‌رسند. بر اساس این گزارش واشنگتن قصد داره محموله نفت این کشتی‌ها رو رسماً مصادره کنه. در مجموع 3 نفتکش توقیف شده حدود 4 میلیون بشکه نفت خام هم می‌کنند و در صورت ورود محموله‌ها به آمریکا، نخستین نفت مصادره شده ایران در سواحل این کشور از سال 2023 خواهد بود. سنتکام ادعای سپاه درباره توقیف یک شناور زیرسطحی بدون سرنشین آمریکایی در تنگه هرمز را رد کرد و گفت ارتش ایالات متحده کنترل کامل شناورهای خود را در اختیار دارد. تیم هاوکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا گفت ادعای سپاه درباره توقیف یک شناور از نوع ریموس 600 رو آشکارا از سر استیصال سپاه تونست. پیشتر سپاه مدعی شده بود این شناور رو که برای مأموریت‌های اطلاعاتی در تنگه هرمز فعالیت می‌کرده، توقیف کرده. همزمان با تشدید فشار آمریکا بر صادرات نفت جمهوری اسلامی و کاهش خرید چین، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت پکن کمک‌های خود به تهران رو به طور قابل توجهی کاهش داده. بسنت گفت حدود 15 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی روی آب باقی مانده و تهران ظرف 2 هفته آینده آخرین محموله این ذخایر رو به چین تحویل میده. با اتمام این ذخایر جمهوری اسلامی نفت قابل مبادله کمتری در اختیار داره و فشار مالی میتونه تمایل تهران به توافق رو افزایش بده. مورگان اورتگاس، فرستاده پیشین آمریکا در امور خاورمیانه، در گفتگو با فاکس نیوز گفت حکومت ایران تنها به یک نخ بنده. به گفته او محاصره آمریکا تهران رو بیش از پیش منزوی کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی رو در وضعیت آشفته قرار داده. مشکل جمهوری اسلامی تنها نفت نیست. هیچ چیز وارد نمی‌شود و هیچ چیز خارج نمی‌شود. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد اثرگذاری محاصره دریایی بر تهران و چالش‌های پیش روی جمهوری اسلامی در صادرات نفت توضیح می‌دهد.
3: اگه این رقم 15 میلیون بشکه‌ای که آقای بسنت گفتن رو مبنا قرار بدیم، چین هم الان روزانه حدود 500 هزار بشکه از ایران خریداری میکنه، موجود حدود 30 روز فروش واسه نفت ایران میمونه که هستیم. 15 میلیون بشکه که آقای بسنت میگن، این نفتی که قبلا ایران صادر کرده قبل از اینکه انحصار یا انحصار در واقع دریایی بود، اون نفتی که بیرون تو دریای بین‌المللی نشسته حدود 15 میلیون بشکه، اگه روزی 500 هزار بشکه چین ادامه بده بخره حدود 30 روز میمونه. البته آقای بسنت گفتن دو هفته احتمالاً، خب اطلاعاتی دارن که نشون میده شاید این محمولا سریع‌تر دارن تحویل میدن. حالا همونجوری که شما گفتید، اگه چین هم حالا کمتر بخره نفت دیرتر تموم بشه، اون پولم کمتر برسه، این فروش نفت یه مقدار اثرش طول میکشه تا نشون داده بشه. چیزی که اثرش الان خیلی سریع میتونه روی حکومت، روی جمهوری اسلامی باشه، این در واقع خوش شدن این حسابای مالی جمهوری اسلامی، درآمدهای نفتی که بهش دسترسی داره. ببینید این نکته که خیلی الان مهمه، این شبکه های تراستی هاست، این واسطه هاست. اینها آدمایی هستن که به اندازه که بسیج و سپاه جمهوری اسلامی تو قدرت نگه داشتن، شاید اینها نقش موثرتری داشتن که جمهوری اسلامی بتونن نگه دارن. اینا افرادی هستن که به هر حال پتروشیمی و صنعت نفتی و فلزات جمهوری اسلامی از دبی و ترکیه میچرخونن. اینا ارزی که میگیرن 40% الان ارزون تر از ارز قیمت ارز تو بازار داخلی ایرانه. در واقع اینا دارن رانت میگیرن، در واقع دارن از حکومت پول میگیرن که ادامه بدن این کار رو انجام بدن. زمانی که حکومت نتونه ارز قابل استفاده داشته باشه که به اینا بده، اونو زمانی که شبکه از هم میپاچه، زمانی که این افراد خب دیگه به حال نمیچرخونن این چرخه واردات به جمهوری اسلامی، اون موقع است که فشار رو شما کاملا خواهید دید. منم بر اساس اطلاعاتی که دیدم و از چیزایی که شنیدم، از یه مدتی که این تراستی ها یه مدت اعتمادشون رو نسبت به دسترسی جمهوری اسلامی به ارز از دست دادن، خیلی هاشون دیگه آماده هستن که دیگه این کار رو ادامه ندن.
0: مسعود رسولی دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور اعلام کرد تقاضای بازار برای گوشت قرمز و مرغ به شدت کاهش یافته. به گفته او تقاضا برای گوشت مرغ حدود 50%، قرمز حدود 60% نسبت به سال گذشته کاهش یافته و مردم به سمت مصرف کربوهیدرات رفتند. به گفته او واردات گوشت و مرغ بسیار کم شده، میزان کشتار و جوجه ریزی هم کاهش قابل توجهی داشته. حسین سمسامی همزمان نماینده مجلس گفت سیاست پرداخت پول نقد از اساس اشتباهه، حتی کالابرگ 10 میلیون تومانی هم گرانی ها رو جبران نمی کنه.
4: اشتباهه. اصلا سیاست دادن پول نقد اشتباهه. ما از ابتدا نباید یک سیاست اجرا کنیم، یک تورم به جامعه تحمیل کنیم که بخوایم با پول نقد تامینش کنیم. دادن پول نقد یک منابعی رو میطلبه که وقتی ما اون منابع رو بخوایم تامین کنیم، آثار تورمیش بیشتر از اون پولیه که میخوایم به مردم بدیم. این در 401 امتحانش کردیم، در 88-89 که هدف بندی یاران ها رو اجرا کردیم امتحانش کردیم، در 404 هم امتحانش کردیم.
0: از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره انتقاد نماینده مجلس از گرانی و بی اثری کالابرگ بر قدرت خرید مردم پرسیدیم.
5: همین نماینده رژیم در مجلس هم همین مسئله رو میگوید، میگوید از سال 88 به بعد یارانه نقدی داده شده و بعد کالا برکا. ما تو توجه بکنیم این یک به اصطلاح پایه و مایه اقتصادی داره، یک نظریه اقتصادی در پسیده و اونم اینه که هر سرمایه گذاری هم از کوتاه مدت یا بلند مدت، هر توزیع منابع به هر شکلی باشه، اگر با تأمین کسر بودجه همراه باشه، یعنی کسر بودجه مبنای اون باشه، چیزی که الان در حکومت هست و بوده، یعنی اینکه دولت پول چاپ میکنه و اون رو توزیع میکنه. این می انجامه به تشدید تورم، سرعت تورم، و اون سرعت تورم همه اون به اصطلاح افزایش سوری یا اسمی یا ظاهری رو خونسا میکنه. تجربه هم گواه بر همین است. منتها چرا حاکمیت این کار رو میکنه علارغم این آموزه‌های علمی و آکادمی؟ به این دلیل، نوع عوام فریبیه. اونها میخوان به اصطلاح صورت خودشون رو سرخ نگه دارن با یک سیلی که هزینهاش بسیار بیشتر از این به اصطلاح ارزش سوری و رسمی و پولیست. در نتیجه باید انتظار داشت امواج تورمی جدیدی ایجاد بشه با همین توزیع پول نقدی یا کالا برکا، و اینا نمیتونه. تنها راهی که وجود داره این رابطه متعارف با جهان است و ایجاد اشتغال پایدار. این است که میتواند قدرت خرید واقعی رو بالا ببره. تجربه بین المللی و آموزهای اقتصادی هم همین رو میگن.
0: رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد سهم پرداخت از جیم بیماران در بخش های مختلف حوزه سلامت به 55 تا 75 درصد رسیده و قیمت برخی داروها بین 400 تا 500 درصد افزایش داشته. حسین علی شهریاری تاکید کرد پرداخت مطالبات برخی بیمارستان های دولتی 10 تا 12 ماه عقب افتاده. به دلیل کمبود منابع مالی از بیماران خواسته میشه حتی لباس و ملزومات بستری رو خودشون تهیه کنند. به گفته رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، سال گذشته سازمان بیمه سلامت به 185 هزار میلیارد تومان منابع نیاز داشت، اما تنها 92 هزار میلیارد تومان، معادل حدود نیمی از نیاز واقعی اون در بودجه تصویب شد. از سامان قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، درباره بحران خدمات درمانی در ایران و سهم سنگین بیماران از هزینه درمان پرسیدیم.
6: برای گروه بسیار زیادی از مردم اصلا وجود نداره دیگه. مدیر کل وزارت بهداشت ایرج حریرچی سال 98 از نگرانی کاهش مراجعه مردم به مراکز درمانی به خاطر مسائل اقتصادی سخن گفته بود، ولی در هفته های گذشته خبرگزاری پزشکان و قانون پالنا مرتباً خبرهای بسیار زیادی در این حوزه منتشر کرد که خیلی از مردم به خاطر نداشتن توان اقتصادی و مسائل معیشتی اصلا به مطب ها مراجعه نمی کنن و میزان مراجعه مریض ها به مطب های پزشکان کم شده و نگرانی از نبود دارو و نبود خدمات درمانی رو در واقع یکی از مواردی بوده که مرتب بهش اشاره کردن. به طور کلی و اگه بخوایم تصویر کلی از وضعیت نظام درمانی و سلامت در ایران بدیم، میتونیم بگیم که مردم در حوزه سلامت در ایران رها شدن. این یه خونه یه که بی سرپرسته، نان آور نداره، نه پدر داره نه مادر داره، کسی نیستش که به کسی رسیدگی بکنه. هر کی تا جایی که بتونه زنده میمونه، اگه بتونه یه چیزی پیدا میکنه میخوره، زنده میمونه، درمان میشه، اگه نداشته باشه واقعا نمیتونه. در هفته گذشته تصاویر داشتیم از کسی که رفته بود بیمارستان درمان بشه، ولی چون دیده بود توان مالی نداره، اومد جلو در بیمارستان نشسته بود و منتظر مرگش بود. اتفاقا در خبرها، در این رسانه‌های داخلی ایران، این رو در واقع من خاطرم هست یکی از مسئولان وزارت بهداشت عنوان کرده بود که مردمی هستن که نمیتونن به درمانشون ادامه بدن و میمیرن و منتظر، یعنی منتظر میمونن تا مرگشون فرا برسه. متاسفانه این اتفاق در ایران سالهاست که به مرز هشدار رسیده، ولی چون الان دیگه طبقه متوسط هم به این درد گرفتار شده، قبلا طبقه بسیار فقیر این درد رو داشت، الان چون طبقه متوسط هم به این درد مبتلا شده، تازه به نظر میرسه که شاخک های همه حساس شده که آی وضعیت درمان خیلی بحرانیه. وضعیت درمان متاسفانه بیشتر از 3 دهه است که در ایران بحرانیه. وقتی پول از نظام سلامت عقب میمونه، هزینه به بیمار منتقل میشه. وقتی توان پرداخت بیمه هم بیمار هم کاهش پیدا میکنه، دسترسی واقعی به درمان محدود میشه. وقتی بیمارستان هم منابع کافی نداره، کیفیت و ظرفیت ارائه خدماتش هم تحت فشار قرار میگیره. ما چیزی به اسم بیمه واقعا الان در ایران نداریم. بیمه زمانی معنی پیدا میکنه که بیمار در لحظه بیماری واقعا بتونه از اون خدمات استفاده بکنه، نه فقط روی کاغذ باشه.
0: چین و آمریکا پس از دیدار شی جین پینگ و دونالد ترامپ بر سر کاهش متقابل تعرفه ها برای کالاهای به ارزش حدود 30 میلیارد دلار توافق کردند. دو کشور میخواهند کانالی برای ارتباط درباره هوش مصنوعی هم ایجاد کنند. پکن از تلاش برای تقویت تماس‌های نظامی در زمان بحرانی هم خبر داده. با وجود این تفاهم‌ها، اختلافات پکن و واشنگتن بر سر ایران و تایوان همچنان پابرجاست. همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه منه در این باره. علیرضا، سفر شی جین پینگ به واشنگتن با توافق‌های هم تو که اشاره کردیم همراه بوده. مهمترین نتیجه این دیدار و مواضع تازه پکن چیه؟
7: آقایان شی جین پینگ و دونالد ترامپ خب با استقبال گرم کاخ سفید همراه بوده، اما خب اختلاف‌هایی هم بر سر تعرفه‌ها و محدودیت‌های فناوری و رقابت نظامی در کنار موضوع تایوان و ایران همچنان برقرار هست بین دو کشور. با این حال خب هر دو کشور توافق کردن که اون تعرفه کالاهای غیر حساس به ارزش حدود 30 میلیارد دلار رو در هر دو مسیر تجاری کاهش بدن، آتش بس تجاریشون رو هم برای دو ماه دیگه تمدید بکنن. وزارت بازرگانی چین روز دوشنبه این توافق رو تایید کرده، گفته که تعرفه نزدیک به 90% کالاهایی که در این توافق قرار دارن به نرخ‌های معمول تجاری کاهش پیدا میکنه. البته خب کاهش تعرفه هنوز اجرا نشده، دو طرف بعد از اون طی مراحل قانونی داخلی خودشون اون رو همزمان اجرا خواهند کرد. بر اساس اعلام به وزارت بازرگانی چین، توافق کاهش تعرفه هایی که از نتایج مذاکرات هیئت های دو کشور از تاریخ 20 تا 23 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن بوده. زغالسنگ صادراتی آمریکا، موضوع بسیار مهم، به چین هم در همین بسته قرار داره. اونطور که چین گفته کاهش تعرفه میتونه واردات زغالسنگ آمریکا رو در سالهای 2027 و 2028 آسون تر بکنه. دو طرف همچنین برای تشکیل یک شورای تجاری و یک شورای سرمایه گذاری و همچنین یک کارگروه کشاورزی توافق کردن. به علاوه اینکه خب پکن از اون توافق اصولی در بخش خدمات مالی هم خبر داده. در حوزه هوش مصنوعی هم گفتگوها به ریاست معاون نخست وزیر چین و همچنین وزیر خزانه آمریکا پیش میره. دو کشور قرار هست کانالی رو هم برای رسیدگی به اتفاقهای مرتبط با هوش مصنوعی ایجاد بکنن. البته خب آقای ترامپ تاکید کرده که برتری آمریکا در این فناوری رو با چینی ها به اشتراک نمیذاره. در حوزه نظامی هم پکن گفته که چین و آمریکا میخوان ارتباط بین نیروهای نظامیشون رو در زمان بحران بهتر بکنن، اما خب واشنگتن هنوز این موضوع رو به صورت رسمی تایید نکرده. درباره اختلافات دو کشور هم که خب ایران و تایوان همچنان محل اختلاف هستش، به گفته سفیر آمریکا در چین، آقای ترامپ درباره حمایت از جمهوری اسلامی به آقای شی هشدار داده. از آقای شی هم اطمینان گرفته که پکن چنین حمایتی رو نمی‌کنه. البته خب هر دو دولت گفتن که جمهوری اسلامی باید به تعهدش برای نساختن سلاح هسته‌ای پایبند بمونه، هیچ کشوری هم نباید برای عبور از آبراهای بین‌المللی عوارض بگیره، که خب البته اشاره‌ای هم هست اونطور که به نظر میرسه به تنگه هرمز. درباره تایوان هم که خب آیشی از آمریکا خواسته که سریع هم با استقلال این جزیره مخالفت بکنه، مقام آمریکایی هم گفتن که سیاستشون تغییر نکرده. در کنار این اختلافایی که گفتیم، این دو پاندای چینی هم که آیشی اهدا کرده به آمریکا به نشانه حسنیت وارد آتلانتا در آمریکا شدن، قرار هم هست 10 سال در باغ وحش این شهر بمونن دیگه. حالا خب بالاخره این نشانه ای هستش از اینکه دو کشور دارن تلاش میکنن روابط خودشون رو بهبود ببخشن.
0: ممنون است علیرضا محبی از ملبورن با ما. جمعی از ایرانیان مقیم کانادا مقابل ساختمان شهرداری کلگری تجمع کردند و خواستار توقف اعدام علی زارعی، عارف خمسه و دیگر زندانیان سیاسی شدند. اونها یاد سارینا اسماعیل‌زاده و سیاوش محمودی، دو نوجوان کشته شده در خیزش زن زندگی آزادی رو گرامی داشتند. گزارش پایانی ما از همکارم سپیدار فلیان از این تجمع.
8: ایرانیان خستگی ناپذیر شهر کلگری همانند هفته های گذشته مقابل ساختمان شهرداری این شهر دست به تجمع زدند برای اجرای قریب الوقوع حکم اعدام علی زارعی که همکنون در زندان قزل حصار به سلول انفرادی منتقل شده و عارف خمسه اهل مشهد که با حکم اعدام روبروست. حاضران خواستار توقف اعدام آنها و دیگر زندانیان سیاسی شدند. این تجمع همزمان فرصتی برای چهارمین سال گرد گرامی داشته یاد سارینا اسماعیل زاده و سیاوش محمودی است. دو نوجوان 16 ساله که در جریان خیزش زن زندگی آزادی به دست نیروهای سرکوبگر حکومت جمهوری اسلامی، یکی با ضربه باتون به سر و دیگری با شلیک گلوله کشته شدند.
9: و سارینا اسماعیل زاده در راه آزادی،
10: ایرانیایی که در سراسر دنیا این روزها توی خیابون‌ها هستن، پایداری و اتحاد رو از دست ندادن و هنوز دلگرم به این هستن که با حمایت کردن از شاهزاده عزیزمون به زودی به آزادی برسیم.
7: جاوید نامای ما قهرمانان همیشگی ما هن و به هیچ عنوان فراموش نمی کنیم. کاری که اونا کردن برامون بسیار با ارزشه و همیشه وامدارشون.
8: در این تجمع نام کشته شدگان خیزش دیماه هم خوانده میشه، نامهایی که خانواده ها در اختیار کمیته برگزار کننده قرار میدن، فهرستی که پس از ماها هنوز به پایان نرسیده. حاضران میگن راه کشته شدگان این خیزش ها رو ادامه میدن و آنها را قهرمان میدانند، همانطور که مادر سیاوش محمودی به پسرش گفت: تو قهرمان منی. سپیدار ولیان، کلگری.
0: ده صبح تهران، همکارم الناز کیانی با رخدادهای روز، آخرین گزارش‌ها از منطقه و واکنش‌ها به تحولات ایران با شما خواهد بود. با ما بود.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
1: این برنامه است ملت.
2: یه خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 گینف از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

درود به دوستان و همراهان عزیز پادکست رخ. من امیر سودبخش هستم، روایتگر داستان زندگی انسانهای تأثیرگذار در تاریخ ایران و جهان. قرار این بار با یکی از سوژه هایی که خودم خیلی دوست داشتم بیشتر راجع بهش بدونم کنار شما باشم، داستان دالائی لاما. موقعی که تصمیم گرفتم زندگی دالائی لاما رو روایت کنم، تصورم این بود که با زندگی یه آدمی طرفم که خط سیر تحولات اصلی زندگیش مشخصه. بعدم دیدم که بله، یه سوژه جذابی برای روایته که داستان زندگیش کلی فراز و نشیب‌های شنیدنی داره. اما هر چقدر بیشتر درباره دالائی لاما تحقیق کردم، بیشتر متوجه شدم که داستان زندگیش رو نمیشه به تنهایی روایت کرد. برای شناختن دالائی لاما اول باید تبت رو شناخت. باید بدونیم این سرزمین دورافتاده چه تاریخی داشته، چه رابطه‌ای با چین داشته و چرا هنوزم بعد از چند دهه مسئله تبت یکی از بحث برانگیزترین پرونده‌های سیاسی تاریخه. از طرف دیگه خیلی زود متوجه شدم که بدون شناخت بودیسم تبتی به هیچ عنوان نمیشه فهمید که دالائی لاما اصلا یعنی چی. و شاید پر بیراه نباشه که بگم شناخت بودیسم تبتی یعنی شناخت تبت. شناخت این که چطور ممکنه یه کودک 2 ساله رو توی روستای دورافتاده پیدا کنن و بهش بگن که عمو جان سلام، تو از این به بعد قرار رهبر معنوی ما باشی. جریان آگاهی دالائی لامای قبلی که از دنیا رفته در ذهن و بدن تو به دنیا برگشته و تو دالائی لامای مایی. اصلا این کودک چه شرایطی باید داشته باشه که انتخابش کنن و چطور راهب‌ها پیداش میکنن؟ و یا این معابد بودایی عجیب و غریب، این مراسم‌ها، راهب‌ها و باورهایی که قرن‌هاست بخشی از زندگی مردم تبت شدن، اینا از کجا اومدن؟ فلسفه‌شون چیه؟ اینجا بود که فهمیدم اگه بخوام فقط زندگی دالائی لامای 14 رو تعریف کنم، مجبورم بخش بزرگی از داستان رو یا حذف کنم یا خیلی سطحی از کنارش بگذرم و نتیجه احتمالاً روایتی میشد که چنگی به دل نمیزد. بعد این همه اپیزود بهتره تو مسائل یکم عمیق‌تر بشیم دیگه. برای همین تصمیم گرفتم این بار کمی مفصل‌تر جلو برم و این داستان رو در 3 قسمت روایت کنم. در قسمت اول، یعنی در همین قسمت، بریم سراغ خود تبت و بودیسم تبتی و توضیح میدیم که اصلا سلسله دالائی لاماها از کجا شکل گرفت و دلیل شکل گیریش چی بود؟ داستان این کودکی که انتخابش میکنن چیه و چطور انتخاب میشه؟ و جایگاه سیاسی مذهبی دالائی لاما در طول زمان چه تغییراتی کرده؟ و در نهایت چین و تبت اختلافشون سر چیه؟ این از قسمت اول. در قسمت دوم یکم عمیق‌تر وارد دنیای بودیسم تبتی میشیم. سعی میکنیم بفهمیم جهانی که دالائی لاما در اون شکل گرفته چه جهانی بوده. از باورها و آیین‌های این مکتب حرف میزنیم، وارد معابد تبتی میشیم و با راهبها، مانتراها، چرخهای دعا و بعضی از عجیبترین سنتهای این سرزمین آشنا میشیم که بعضی از بخشهای اپیزود دوم مناسب همه گروههای سنی هم نمیتونه باشه. بعد از همه اینا در قسمت سوم بالاخره میرسیم به روایت زندگی آقای تنزین گیاتسو، دالائی لامای 14، همین دالائی لامای فعلی. دیگه با توضیحاتی که در قسمت اول و دوم شنیدید، در قسمت سوم قشنگ دستتون میاد که جریان زندگی دالائی لاما چیه. بنابراین داستانی که قرار بود زندگی یه نفر باشه، در نهایت تبدیل شد به سفری به دل یک سرزمین. در ادامهش روایت بودیسم تبتی به عنوان دین یا آیینی که ممکنه شما رو خیلی به فکر فرو ببره و آخر سرم روایت داستان یه زندگی بسیار عجیب و شنیدنی. راستش برای من تبت سرزمینیه که همیشه دوست داشتم دربارش بیشتر بدونم و چون خیلی دربارش کنجکاو بودم و شنیدم که با همه دنیا فرق داره، برای همین همیشه دوست داشتم که این سرزمین رو از نزدیک ببینم. اگه اتفاق عجیبی نیفته، قرار از تاریخ 28 مهر تا 7 آبان در قالب یه تور محدود به این سرزمین سفر کنیم. شما هم اگه دوست داشتید میتونید از هر جای دنیا که هستید همراه ما باشید. اولش یه تور 11 روزه از 17 مهر تا 28 مهر به چین داریم. بعدش هم از 28 مهر تا 7 آبان به تبت سفر میکنیم که شما بسته به شرایط خودتون میتونید از هر جای دنیا که هستید
تو یکی از این دو تور یا تو هر دو شرکت کنید و تو این ماجراجویی با ما همراه باشید. تمام اطلاعات لازم در توضیحات همین اپیزود اومده. خب اگه آماده اید بریم به بام جهان و با کوله باری از پرسش ها قدم در سرزمین اسرارآمیز، زیبا و متفاوت تبت بذاریم. بذارید از اینجا شروع کنیم که اصلا دالای لاما کیه و داستانش چیه؟ برخلاف تصور رایج، دالای لاما اسم یک شخص نیست، بلکه عنوانیه که به یه سلسله از رهبرای مذهبی در بودیسم تبتی داده میشه. دالای لاما این که الان در قید حیات 14 فردیه که این عنوان رو در اختیار داره. حالا این عنوان از کجا اومد و داستان دالای لاما از کجا شروع شد؟ برای فهمیدن اینکه سلسله دالای لاماها از کجا شروع شد، اول باید با یکی از مکاتب بودیسم تبتی آشنا بشیم. برخلاف پیش‌فرض‌های ذهنی خیلی از ماها، بودیسم تبتی یه مکتب واحد با یه رهبر مشخص نیست، بلکه بودیسم در تبت از چند شاخه و مکتب اصلی تشکیل شده که مهمتریناشون 4 مکتبن: مکاتب نینگما، کاگیو، ساکیا و گلوگ. این مکاتب در اصول پایه بودایی مشترکن، اما در سلسله اساتید، روش آموزش، متونی که بیشتر قبول دارن و بعضی شیوه های مراقبه با هم فرق دارن. مثل دین مسیحیت که کاتولیک و پروتستان و ارتدوکس داره، بودیسم تبتی هم 4 مکتب اصلی داره. ما هم کاری به جزئیات این مکاتب نداریم. از بین 4 مکتبی که اسم بردیم، میخوایم بریم سراغ جوونترینشون، مکتب گلوگ. به این مکتب بعضی وقتا مکتب کلاه زردا هم میگن، چون راهبان مکتب گلوگ کلاهای زرد آیینی میذارن، بهشون کلاه زردا هم میگن. واژه گلوگ رو معمولاً به معنی راه فضیلت توضیح میدن. شکل‌گیری مکتب گلوگ که گفتیم یکی از 4 مکتب اصلی بودیسم تبتی حساب میشه، به آموزه های راهب و فیلسوف بزرگ تبتی تسونگخاپا در اواخر قرن 14 و اوایل قرن 15 برمیگرده. یعنی 600 سال بیشتر از عمر این مکتب نمیگذره و خیلی جوونه. اون 3 مکتب دیگه قدیمی ترن و گلوگ جوونتری نشونه. بنیانگذار مکتب گلوگ آقای تسونگخاپا بر انضباط راهب‌ها، مطالعه عمیق فلسفه، مناظره و پیوند بین دانش نظری و مراقبه تاکید زیادی داشت و با توجه به تاکید روی این موارد بود که از دل بودیسم تبتی مکتب گلوگ رو پایه‌گذاری کرد و چند سال بعدش هم از دنیا رفت. البته اینطور نبود که خودش بگه من میخوام مکتب جدیدی رو پایه‌گذاری کنم و اسم این مکتب گلوگه، نه. بعد از مرگش شاگردهاش آموزه‌هاش رو در قالب مکتبی منظم گسترش دادن که بعدها گلوگ به معنی راه فضیلت نام گرفت. این مکتب آروم آروم صاحب صومعه‌های بزرگ، نظام آموزشی قدرتمند و نفوذ مذهبی زیادی شد. اما در شروع کار این مکتب هنوز نه دالای لامایی وجود داشت و نه اینکه مکتب گلوگ قدرت سیاسی خاصی در تبت داشت. حالا یکی از شاگردان سونگخاپا، بنیانگذار مکتب گلوگ، راهبی بود به نام گندوندروپ. گندوندروپ در زمان حیات سونگخاپا شاگرد اون شد و بعد از مرگ استادش هم آموزه‌هاش رو ادامه داد. از سال 1419 میلادی که سونگخاپا از دنیا رفت تا 55 سال بعدش، این آقای گندوندروپ راه استادش رو ادامه داد تا اینکه ایشون هم از دنیا رفت. وقتی گندوندروپ از دنیا رفت، جانشینش رو کودکی انتخاب کردن که گفتن این کودک بازایی گندوندروپه. دقت کنید، گفتیم بازایی، نگفتیم تناسخ. بازایی با تناسخ فرق داره و برای درک ادامه داستان خیلی مهمه که فرقشو بدونیم. در تناسخ معمولاً میگن روح طرفی که از دنیا میره در جسم یه آدم یا یه حیوان به زمین بر میگرده. انواع و اقسام تناسخ‌ها هم داریم که هر کدوم اعتقادات مخصوص به خودشونو دارن که تقریباً در همه اونها روح طرفی که از دنیا میره قرار دوباره به دنیا برگرده. اما در بازایی قرار نیست یک روح ثابت از بدنی به بدن دیگه منتقل بشه. بازایی یعنی ادامه یافتن جریان آگاهی و پیامدهای کارما در زندگی تازه بعد از مرگ.
الان بیشتر توضیح میدم، قشنگ جا میفته، نگران نباشید. کسایی که به بازایی باور دارن معتقدن که با مرگ یه انسان آثار کردارها، عادتهای ذهنی و جریان آگاهی اون فرد میتونه در زندگی تازه‌ای ادامه پیدا کنه. در زندگی یه کودکی که تازه متولد شده میتونه ادامه پیدا کنه. یعنی اینجا برخلاف تناسخ، روحی در کار نیست که بخواد دوباره به دنیا برگرده. چیزی که ادامه پیدا میکنه یه جریان علی از آگاهی و کارماست. این یه تعریف خیلی ساده از بازاییه. من از عمد از واژه بازایی استفاده میکنم که فرقش با تناسخ مشخص باشه، وگرنه میشد بگیم تناسخ مدل بودیسم تبتی. خب از روایت اصلی داستان دور نشیم. داشتیم میگفتیم که وقتی گندوندروپ از دنیا رفت، جانشینش رو کودک 11 ساله ای انتخاب کردن که گفتن این کودک بازایی گندوندروپه. دقیقترش این میشه که بعد از مرگ گندوندروپ، در ابتدا ظاهراً جستجوی سازمانیافته‌ای برای پیدا کردن بازایی ایشون وجود نداشته. اما چند سال بعد گویا کودکی که نشانه‌های خاصی رو از خودش بروز می‌داده و خاطراتی رو از زندگی گندوندروپ یادش بوده و حرفای عجیبی می‌زده، مورد توجه قرار می‌گیره و در حدود 11 سالگی این کودک به عنوان بازایی گندوندروپ شناخته میشه و به این ترتیب کودک 11 ساله‌ای به نام گندون گیاتسو به عنوان بازایی گندوندروپ شناخته میشه. حالا از کجا فهمیدن که بازایی تو این کودک اتفاق افتاده؟ اصلا کی فهمید؟ بزرگان مکتب این انتخابو کردن با یه شرایط خاصی که جلوتر مفصل درباره‌اش صحبت میکنیم. در هر صورت گندون گیاتسو در حدود 11 سالگی به عنوان بازایی گندوندروپ شناخته شد و بزرگ شد و استاد شد و سالها در مقام استادی موند و در 67 سالگی از دنیا رفت. خب دوباره باید بازایی ایشون در قالب یک کودک در دنیا دیده بشه دیگه. همین اتفاق هم افتاد. این بار کودکی که بعدها سونام گیاتسو نام گرفت، در 3 سالگی به عنوان بازایی گندون گیاتسو شناخته شد. نگران اسامی هم اصلا نباشید. جلوتر باهاشون کار خاصی نداریم. همینجا دربارشون میگیم و چند دقیقه بعدم باهاشون خداحافظی میکنیم. فقط دقت کنید که تا الان هیچ خبری از عنوان دالائی لاما نیست. صرفاً در مکتب تازه تأسیس گلوگ در بودیسم تبتی بازایی داره اتفاق میفته. هیچ کدوم از این 3 نفری که اسم بردیم تا اینجای کار عنوان دالائی لاما رو ندارن و اصلا همچین عنوانی هنوز وجود نداره. عنوان دالائی لاما بعد از ملاقات همین نفر سوم، آقای سونام گیاتسو، با آلتان خان فرمان روای مغول به وجود اومد. یعنی این آلتان خان فرمان روای مغول بود که لقب دالائی لاما رو برای اولین بار به سونام گیاتسو، استاد مکتب گلوگ، اعطا کرد. البته اینطور نبود که آلتان خان یه روز بی مقدمه تصمیم بگیره یه لقب بسازه و اونو به یه راهب بودایی تبتی هدیه بده. نه اینطور نبود. ماجرا یه رابطه و اتحاد دو طرفه مذهبی سیاسی بود که هم آلتان خان ازش سود می برد و هم سونام گیاتسو. آلتان خان یکی از فرمانروایان مغول در قرن 16 بود و برای تثبیت موقعیت خودش در بین قبایل مغول به چیزی بیشتر از قدرت نظامی نیاز داشت، به مشروعیت مذهبی و تاریخی نیاز داشت. بودیسم تبتی میتونست برای حکومت اون یه چارچوب مذهبی و اخلاقی مشترک فراهم کنه. از اون ور سونام گیاتسو هم در اون زمان برجسته ترین استاد مکتب گلوگ و رئیس صومعه‌های مهمی بود و آوازش به سرزمین‌های تحت فرمانروایی آلتان خان مغول هم رسیده بود. پس آلتان خان دعوتش کرد و باهاش دیدار کرد. آلتان خان میخواست یه استاد معتبر تبتی حکومتش رو از نظر مذهبی تایید کنه. سونام گیاتسو هم دید فرصت خوبیه. حمایت یه فرمانروای قدرتمند مغول میتونست مکتب نسبتاً جوون گلوک رو در خارج از تبت هم گسترش بده و نفوذ سیاسی مذهبی خودش هم افزایش بده. همین شد که تو اون دیدار تاریخی آلتان خان سونام گیاتسو رو استاد معنوی خودش معرفی کرد و سونام گیاتسو هم برای آلتان خان جایگاه مذهبی و تاریخی تعریف کرد و همونجا بود که آلتان خان به سونام گیاتسو لقب دالائی لاما رو داد.
این لقب از کجا پدیدار شد؟ واژه دالای لاما رو فرمان روای مغول از کجا در آورد؟ الان توضیح میدم. کلمه یک گیاتسو که در اسم سونام گیاتسو بود در زبان تبتی به معنی اقیانوسه. از اون ور در زبان مغولی واژه دالایی معنی اقیانوس میده. پس سلطان خان کلمه دالایی رو از زبان مغولی گرفت. واژه لاما هم از قبل در زبان تبتی به معنی استاد دینی بود. در نتیجه طی یه نوآوری ترکیب این دو واژه شد دالای لاما به معنی اقیانوس خرد. این عنوان رو معمولاً به مفهوم استادی با دانش اقیانوسوار سلطان خان کلمه دالایی رو از زبان مغولی گرفت. واژه لاما هم از قبل در زبان تبتی به معنی استاد دینی بود. در نتیجه طی یه نوآوری ترکیب این دو واژه شد دالای لاما به معنی اقیانوس خرد. این عنوان رو معمولاً به مفهوم استادی با دانش اقیانوسوار تعبیر می‌کنند. دالای لاما به مفهوم

یاتسو داده بود. عنوان اولیه اگه درست تلفظش کنم این بود: قایخم شیق و چیرا دارس این چخت و بیان تو دلائی. شکر خدا این عنوان بعدها به شکل کوتاه‌تر دلائی لاما تغییر کرد و همون دلائی لاما هم موند. از اینجا به بعد بود که دیگه سلسله دلائی لاما ها جایگاه سیاسی مذهبیشون روز به روز در داخل و خارج تبت گسترش پیدا کرد و اعتبار و نفوذشون به ویژه در بین مغول ها بیشتر و بیشتر شد. سونام گیاتسو عنوان دالائی لاما رو گرفت و از اون ورم اومد برای آلتان خان فرمان روای مغول اعتبار مذهبی قائل شد و اونو حامی آیین بودایی و فرمان روایی در خدمت گسترش آیین بودایی معرفی کرد. با این حساب آلتان خان دیگه صرفاً یه جنگجوی قدرتمند نبود. میتونست خودش رو پادشاهی بودایی و حامی آیین گلوک معرفی کنه. همین شد که آیین گلوک به سرعت در سرزمین‌های خارج از تبت و به خصوص در مغولستان گسترش پیدا کرد. دالائی لاما به مغول‌ها توصیه کرد که قربانی‌های خونین رو بذارن کنار، بعضی از رسوم قدیمی خشنشون رو دیگه انجام ندن و یه سری اصول اخلاقی بودایی هم به مغول‌ها آموزش داد و آلتان خان هم ازش حمایت کرد. ساخت صومعه‌ها و ترجمه متون بودایی به زبان مغولی هم در همین فضا بود که گسترش پیدا کرد. حالا وقتی که سونام گیاتسو عنوان دالائی لاما رو گرفت، دیدن نمیشه که دوتا استاد قبلی این سلسله که از دنیا رفته بودن و گیاتسو حاصل بازدایی اونا بود، اونا همچین عنوانی نداشته باشن که. پس اومدن گفتن اون دو نفر قبلی، یعنی گندون دروپ و گندون گیاتسو، هم دالائی لاما هن. اونا سالها بعد از مرگشون شدن دالائی لامای اول و دوم و این آقای سونام گیاتسو که برای اولین بار لقب دالائی لاما رو گرفته بود شد دالائی لامای سوم. از اون بعد بود که دیگه نفرات بعدی که در بازدایی های بعدی به دنیا آمدن شدن دالائی لامای چهارم و پنجم و ششم تا دالائی لامای فعلی که دالائی لامای چهاردهمه. خب یه مرور کنیم با هم. گفتیم بودیسم در تبت چهار تا مکتب داشت که آخریش مکتب گلوگ بود. وقتی بنیانگذار مکتب گلوگ از دنیا رفت، شاگرداش آموزه های استاد رو ادامه دادن که یکی از مهمتریناشون گندوندروب بود. گندوندروب راه استادش رو ادامه داد و به یکی از مهمترین چهره های نسل اول مکتب گلوگ تبدیل شد تا اینکه خودش هم از دنیا رفت. اینجای داستان برای جانشینی گندوندروب رفتن کودک 11 ساله‌ای رو انتخاب کردن که این کودک به باورشون بازایی رهبر از دنیا رفته بود. کودکی با نام مذهبی گندوم گیاتسو. گندوم گیاتسو بزرگ شد و سالهای سال به عنوان یکی از استادان برجسته مکتب گلوک فعالیت کرد تا اینکه اونم از دنیا رفت و کودک دیگه‌ای به نام سونام گیاتسوی 3 ساله به عنوان بازایی رهبر از دنیا رفته انتخاب شد. سونام گیاتسو هم بزرگ شد و حدوداً 35 ساله بود که فرمان روای مغول برای یه دیدار مهم و سرنوشت سازی دعوتش کرد. فرمان روای مغول آلتان خان از خاندان چنگیزی بود، اما فرمان روای بی رقیب همه مغول ها نبود و برای تقویت جایگاه و نفوذش به مشروعیت مذهبی هم نیاز داشت. پس برای تثبیت موقعیت خودش در بین قبایل مغول و نیاز به مشروعیت مذهبی و تاریخی، اومد خودش رو وصل کرد به بودیسم تبتی. و اینجا بود که به سونام گیاتسو لقب دالائی لاما رو داد. دالائی لاما به مفهوم استادی با دانشی اقیانوسوار. دالائی لاما هم به جاش به فرمان روای مغول اعتبار و عزت داد و اونو طرفدار و حامی بودیسم تبتی معرفی کرد. در آخر وقتی سونام گیاتسو عنوان دالائی لاما رو گرفت، دیدن زشته که اون دو رهبر قبلی که سالها پیش از دنیا رفتن همچین عنوانی نداشته باشن. برای همین اون دوتا شدن دالائی لامای اول و دوم و خود سونام گیاتسو شد دالائی لامای سوم و اینجا بود که تازه داستان سلسله دالائی لاماها شروع شد.

زمان سونام گیاتسو یا همون دالائی لامای سوم، قدرت سیاسی در تبت دست رهبرای مذهبی فرقه گلوک نبود. حتی در دوران دالائی لامای چهارم هم ایشون حاکم سیاسی تبت نبود و فقط رهبر مذهبی بود. اما در زمان دالائی لامای پنجم و با حمایت نظامی یکی دیگه از فرمان روایان مغول، اوضاع تغییر کرد. در قرن 17 دالائی لامای پنجم با حمایت نیروهای مغول تونست قدرت سیاسی قابل توجهی در بخش بزرگی از تبت به دست بیاره. قرن 17 میشه دوران حکومت صفویه در ایران. از اون زمان در بودیسم تبتی و به ویژه در مکتب گلوک که روز به روز داشت مکتب غالب در تبت میشد، دالائی لاماها دست کم در دوره هایی از تاریخ هم رهبر مذهبی بودن و هم عالی ترین مقام سیاسی تبت بودن. قدرت مذهبی که داشتن، قدرت سیاسی هم از زمان دالائی لامای پنجم پیدا کردن. قبل از دالائی لامای پنجم، تبت بین چند قدرت سیاسی و مذهبی تقسیم شده بود. اشتباه فکر نکنیم که مغول‌ها بر تبت حکمرانی می‌کردن. نه، تبت یک کشور یک پارچه با یه حکومت مرکزی قدرتمند نبود. قدرت بین خاندان‌های سیاسی، حاکمای منطقه‌ای و مکاتب مختلف بودایی تقسیم شده بود. مکتب گلوک که گفتیم دالائی لاما به این مکتب تعلق داشت، با خاندان‌های سیاسی و مکاتب دیگه رقابت می‌کرد. اما در زمان دالائی لامای پنجم، حاکم مغولی به نام گوشی خان از دالائی لامای پنجم حمایت نظامی کرد. گوشی خان با لشکرکشی نظامی رقبای سیاسی و مذهبی گلوک را شکست داد و به این ترتیب در سال 1642 دالائی لامای پنجم در رأس حکومت جدید تبت قرار گرفت. شهر لواسا هم شد مرکز سیاسی حکومت دالائی لامای پنجم. دالائی لامای پنجم 40 سالی حکومت کرد و قدرت مذهبی و سیاسی دستش بود تا اینکه از دنیا رفت. وقتی که از دنیا رفت، مقامات مسئول در یه اقدام عجیب 15 سال مرگ دالائی لاما رو از مردم پنهان کردن. بعدها گفتن دلیل این کارشون این بوده که چون ساخت و گسترش کاخی به نام پوتالا که اقامتگاه دالائی لاما و مرکز اداره حکومت بود داشت انجام می شد، گفتن ما صبر کردیم که کاخ پوتالا آماده بشه بعد خبر رو اعلام کنیم. که خب یکم طول کشید، یه 15 سالی طول کشید که کاخ آماده بشه و بعدش خبر مرگ دالائی لاما اعلام عمومی شد. و انصافاً هم که عجب کاخیه، یکی از عجایب معماری در دنیاست، واقعا دیدنیه. البته برای تأخیر اعلام مرگ دالائی لاما، احتمالاً حفظ ثبات سیاسی و جلوگیری از بحران جانشینی نقش مهمتری از ساخت و ساز کاخ پوتالا داشته. در ادامه یکم جلوتر و در اوایل قرن 18 بود که تبت درگیر مداخله امپراتوری چینگ شد. دودمان چینگ آخرین دودمان پادشاهی در کشور چین بود. اینجا وارد مناقشه چین و تبت میشیم. در سال 1720 میلادی نیروهای دودمان چینگ وارد تبت شدن و از اون به بعد بود که نفوذ و مداخله چین در تبت شکل جدیتری به خودش گرفت. البته میزان نفوذ و اقتدار واقعی امپراتوری چین بر تبت تو دوره های مختلف تغییر می کرد. در بعضی دوره ها مداخله و نظارت چینی ها بسیار پررنگ بود و در دوره های این حکومت تبتی بود که استقلال عمل بیشتری داشت. این فراز و نشیب ادامه داشت تا اینکه دودمان چینگ، آخرین امپراتوری چین، سال 1911 سقوط کرد. سال 1911 میشه دوران سلطنت احمدشاه قاجار در ایران که مصادف شده بود با سقوط آخرین امپراتوری چین. با سقوط امپراتوری چین، نفوذ این کشورم در تبت بسیار کمرنگ شد. بعد از سقوط دودمان چینگ، حکومت دالائی لاما طی چند دهه امور داخلی تبت رو تقریباً به طور مستقل اداره کرد. البته چین همچنان تبت رو بخشی از قلمرو خودش میدونست، اما در تبت حضور اداری و نظامی مؤثری نداشت. این وضعیت تقریباً 40 سال همینطور ادامه داشت و حکومت دالائی لاما بر تبت با استقلال عمل بیشتری تبت رو اداره کرد تا اینکه با پیروزی کمونیست‌ها در چین
و تأسیس جمهوری خلق چین در سال 1949 دولت ماو اعلام کرد که قصد داره تبت رو به قول خودش آزاد کنه و اتحاد دوباره با سرزمین مادری رو محقق کنه. همین شد که ارتش چین وارد مناطق تحت کنترل حکومت تبت شد و با شکست نیروهای حاکم بر تبت کنترل اوضاع رو به دست گرفت. دولت چین این رویداد رو آزادسازی و بازگشت تبت به حاکمیت مرکزی می دونست. اما از نگاه حکومت وقت تبت و البته بسیاری از تبتی ها ارتش یک قدرت خارجی وارد سرزمینشون شده بود. بعد از این شکست حکومت تبت یه هیئتی رو برای مذاکره فرستاد به پکن. نتیجه مذاکرات این هیئت با مقامات پکن شد یه توافق 17 ماده‌ای. طبق این توافق تبت بخشی از جمهوری خلق چین شناخته شد و نیروهای چینی اجازه پیدا کردند که در تبت مستقر بشن. از اون طرف هم حکومت مرکزی چین قول داد که نظام سیاسی موجود در تبت و جایگاه دالای لاما رو تغییر نده و گفت اصلاحات اجتماعی در تبت هم با اجبار دولت مرکزی چین انجام نمیشه. در خصوص اصلاحات اجتماعی کمونیستی چین، حکومت محلی تبت قرار شد که خودش تصمیم گیرنده باشه که حالا این اصلاحات رو انجام بده یا نه. دولت چین میگه نماینده های تبتی با اختیار کامل توافق امضا کردن و دالای لاما هم بعدن این توافق رو پذیرفت. در مقابل دالای لاما و حکومت تبتی در تبعید بعدها گفتن که نماینده های ما زیر فشار نظامی توافق امضا کردن. در حقیقت دالای لاما در اواخر سال 1951 عملاً توافق پذیرفت و یه چند سالی هم تلاش کرد در چارچوب اون توافق با پکن همکاری کنه. اما چند سال بعد اعلام کرد توافق تحت اجبار به ما تحمیل شده و دیگه معتبر نیست. با توجه به اینکه این مذاکرات بعد از شکست نظامی نیروهای تبت و در شرایط فشار شدید نظامی انجام می شد، ادعای طرف تبتی درباره اجبار رو خب نمیشه به سادگی کنار گذاشت. حالا در ادامه با ورود دولت چین به تبت، بعضی از تبتی ها از اصلاح نظام اجتماعی و کاهش قدرت اشراف و صومعه ها و ساخته شدن مدارس و ارائه خدمات دولتی استقبال کردند. حتی یه دست تبتی ها عضو حزب کمونیست هم شدن و با دولت جدید همکاری هم کردن. اما در مقابل بسیاری از مردم، راهبای بودایی و مقام‌های حکومت تبت حضور ارتش چین رو اشغال و تهدیدی علیه دین و شیوه زندگی خودشون می‌دونستان. از سال 1951 که نیروهای چین در پی توافق 17 ماده‌ای در لهاسا مستقر شدن تا 8 سال بعدش دالای لاما تلاش کرد در چارچوب توافق 17 ماده‌ای با پکن همکاری کنه. اما به خصوص از میانه های دهه 1950 تنش ها بالا گرفت و مقاومت و درگیری های مسلحانه ای هم شکل گرفت. این بحران نهایتاً در مارس 1959 به شهر لهاسا هم رسید. جرقه قیام مردم زده شد و مردم تبت علیه حضور چینی های کمونیست قیام کردند. داستان قیام مردم این بود که در ماه مارس سال 1959 همین دالای لامای 14 دالای لامای فعلی برای تماشای یه اجرای نمایشی دعوت شد به مقر نظامی چین در شهر لهاسای تبت. در ظاهر دعوتش کردن که بره یه اجرا ببینه، ولی همون زمان خبرهایی پخش شد که میگفتن از دالای لاما خواسته شده بدون محافظای مسلح معمولش به مقر نظامی چین بره و در شهر شایعه شد که مقامای چینی میخوان دالای لاما رو بازداشت کنن و منتقلش کنن به پکن. مشخص نیست که واقعا برنامه‌ای برای روبودن دالای لاما وجود داشته یا نه، اما در فضای بی‌اعتمادی اون زمان این شایعه برای ایجاد انفجار کفایت میکرد. صبح روز 10 مارس هزاران نفر اطراف اقامتگاه تابستونی دالای لاما جمع شدن تا مانع خروج اون بشن. تجمع اولیه مردم برای حفاظت از دالای لاما بود، اما به سرعت به یه اعتراض سیاسی و بعدش هم به یه قیامی علیه حضور چینی ها در تبت تبدیل شد.
معترضا استقلال تبت را مطالبه کردند و بعضی مقام‌های تبتی که به همکاری با چین متهم بودند هدف حمله قرار گرفتند. حکومت تبت عملاً کنترل اوضاع را از دست داد. یه هفته اوضاع متشنج ادامه داشت تا اینکه در 17 مارس دالائی لاما پنهانی از کاخش خارج شد و همراه خانواده‌اش و محافظاش رفت سمت جنوب و تا پایان ماه تونست مخفیانه از تبت خارج بشه و وارد کشور هند بشه. وقتی دالائی لاما در مسیر جنوب بود، نبرد خونین مردم با ارتش چین شروع شد و هزاران نفر از طرفداران دالائی لاما به خاک و خون کشیده شدن و حکومت چین با خشونت تمام قیام مردم رو سرکوب کرد. بعد از این اتفاق دیگه حکومت چین نظارت مستقیم خودش رو بر تبت حاکم کرد و اصلاحات اجتماعی و ارضی که تا اون زمان در تبت به تعویق افتاده بود به سرعت اجرایی شد. دالائی لامای 14 هم از اون زمان بود که در هند مستقر شد و ساختار سیاسی تبتی ها رو در تبعید تشکیل داد. این اوضاع تا امروز هم به همین شکل ادامه داره. یعنی با وجودی که از فرار دالائی لاما به هند 67 سال میگذره، ولی ایشون همچنان در 91 سالگی در قید حیاته و در هند داره زندگیشو میکنه. این شد داستان سلسله دالائی لاماها از ابتدا تا به امروز. حالا با این توضیحات بریم سراغ فرایند انتخاب دالائی لاما. یکی از اصلی ترین و شاید مهمترین اختلافایی که الان تبتی های طرفدار دالائی لاما با حکومت چین دارن روش انتخاب دالائی لامای بعدیه. برای اینکه موضوع روشن بشه اول با هم بررسی کنیم که اصلا دالائی لامای بعدی طبق سنت بودیسم تبتی قراره چطور انتخاب بشه. یعنی اون کودکی که گفتیم پیداش میکنن و میگن بازایی رهبر قبلیه باید چه شرایطی داشته باشه. بعدم بررسی کنیم ببینیم دعوای انتخاب دالائی لامای بعدی سر چیه و چرا این قضیه انقدی مهمه که تحولات سیاسی رو در سطح جهان هم تحت تأثیر قرار داده. یه فاصله بگیریم، یه چیک آب بخوریم و برگردیم.

همونطور که قبلا اشاره کردیم، این وظیفه راهب‌ها و استادان ارشد تبتیه که کودکی رو پیدا کنن که اون رو بازایی دالائی لامای از دنیا رفته میدونن. یعنی معتقدن تداوم جریان آگاهی دالائی لامای قبلی در این کودک ادامه پیدا کرده. منتها فرایند انتخاب این کودک همیشه دقیقاً به یک شکل انجام نشده. فرایند انتخاب در طول تاریخ از شرایط مذهبی و سیاسی تأثیر گرفته. با این حال چند تا عامل در روایت‌های سنتی بارها تکرار شده. مثلا یکیش اینه که بعد از مرگ دالائی لاما به وضعیت پیکرش، جهت قرار گرفتن سرش، جهت حرکت دود وقتی دارن مراسم برگزار میکنن و نشونه‌های طبیعی دیگه توجه میکنن. مثلا گاهی گفته میشه که پیکر یا چهره دالائی لامای از دنیا رفته به جهت خاصی تغییر میکنه و همین جهت میتونه منطقه تولد کودک یا همون دالائی لامای بعدی رو نشون بده. اما این فقط یه روشه و تازه میتونه فقط بخشی از فرایند انتخاب باشه. بیشتر حالت سرنخ رو داره. به جز این موضوع، بعضی از راهبای ارشد بودایی به رویاها و مکاشفات خودشون هم توجه میکنن. تو بعضی دوره‌ها استادای ارشد و بلندپایه پا میشن میرن به دریاچه مقدس لامولاتسو و در سطح آب در رویا یا مراقبه دنبال نشونه میگردن. نشونه هایی مثل حروف اسم کودک، شکل یه خونه‌ای که شاید بچه اونجا باشه یا یه مسیری که بشه اونجا دنبال کودک گشت. حالا بعد از جمع‌آوری نشونه ها، گروه های جستجو به مناطق مختلف فرستاده میشن. معمولاً درباره کودکانی تحقیق میکنن که یکم بعد از مرگ دالائی لامای قبلی متولد شدن و رفتار یا حرفهای غیر معمول دارن. خود خانواده ها هم ممکنه گزارش بدن که فرزندشون مکانها، افراد یا اشیایی رو میشناسه که ظاهراً نباید از اونا اطلاعی داشته باشه. بعدش میان از کودکانی که احتمال میدن دالائی لامای بعدی یکی از اونا باشه آزمون میگیرن. در مشهورترین آزمون چند تا شی رو میذارن جلوی کودک. از این اشیا بعضی هاشون واقعا به دالائی لامای قبلی تعلق دارن و بعضی هاشون نه، برای ردگم کنی هن. بعدش از بچه میخوان که اشیاء متعلق به زندگی قبلی خودش رو تشخیص بده که اگه تونست این کار انجام بده احتمال این که دالائی لاما باشه بیشتر میشه. این یه آزمونه. اما اصلا اینطور نیست که همین یه آزمون ساده فوراً بخواد هویت دالائی لاما رو ثابت کنه و حالا اگه بچه شانسی درست گفت بگن پس تو دالائی لامایی. نه. جدا این آزمون، بررسی‌های نشونه‌های جسمانی، رفتار کودک، حرفایی که میزنه، گزارش راهب‌ها، پیشگویی‌ها و مشورت بین استادان ارشدم بخشی از فرایند انتخابه و با این حساب شناسایی نهایی میتونه سالها طول بکشه. برای انتخاب دالائی لامای 14 همین آخرین دالائی لاما هم این فرایند انجام شد که با ذکر جزئیات شنیدنیش در قسمت 3 که قرار روایت داستان زندگی دالائی لاما بشه براتون میگم که چه ها افتاد و آزمون ها چی بود و چه گذشت. خب داستان رو تا اونجا ادامه دادیم که گفتیم در مارس 1959 بعد از افزایش تنش‌ها و قیام مردم در لهاسا، دالائی لاما در 24 سالگی از تبت خارج شد و پناه آورد به هند. از اون زمان دالائی لاما در شهر دارامسالای هند مستقر شده و اداره مرکزی تبت، یعنی مهمترین ساختار سیاسی جامعه تبتی در تبعید، هم تو همین شهر قرار داره. دولت چین دالائی لامای 14 رو جدایی طلب میدونه، اما خود دالائی لاما در دهه های اخیر عمدتاً از روی کردی موسوم به راه میانه دفاع کرده که خواهان خودمختاری واقعی برای تبت در چارچوب جمهوری خلق چینه. یعنی دالائی لاما و اداره مرکزی تبت حرف از استقلال کامل نمیزنن، ولی میگن تبت باید خودمختار اداره بشه. اینجا لازمه که با اداره مرکزی تبت هم آشنا بشیم. بعد از فرار دالائی لاما به هند، نهادی در شهر دارامسالای هند شکل گرفت که امروز بهش میگن اداره مرکزی تبت. این نهاد خودش رو نماینده سیاسی منافع مردم تبت میدونه، اما دولت مستقری نیست که بر سرزمین تبت حاکمیت عملی داشته باشه و در سیاست رسمی فعلیش هم
خواهان تشکیل یک کشور مستقل از چین نیست. بیشتر به عنوان ساختار سیاسی جامعه تبتی در تبعید داره فعالیت میکنه. دالائی لاما از همون زمانی که رفت هند تلاش کرد این نهاد رو از یه نهادی که وابسته به شخص خودشه به یه ساختاری تبدیل کنه که وابسته به شخص نباشه. یعنی دالائی لاما به جای اینکه بیاد من کنه و بگه که هرچی من گفتم باید همون باشه و قدرت فقط باید دست من باشه، اومد ساختار قدرتی تعریف کرد که توش پارلمان تبتی شکل گرفت، منشور اداره جامعه تبعیدیا تدوین شد و حتی در سال 2001 تبتی‌های واجد شرایط برای اولین بار رئیس قوه اجرایی خودشون رو مستقیما انتخاب کردن. یعنی انتخابات هم برگزار کرد. بعد از انجام این کارا دالائی لاما خودش رو نیمه بازنشسته کرد و کمتر در اداره روزمره و مباحث سیاسی دخالت کرد. در ادامه این روند در سال 2011 دالائی لاما از پارلمان تبتی در تبعید خواست که منشور قوانین رو اصلاح کنن و درخواست کرد که دیگه تمام اختیارات رسمی سیاسی که براش باقی مونده رو هم ازش بگیرن و بدنش دست نماینده سیاسی منتخب مردم. یعنی مقام دالائی لاما دیگه سمت سیاسی نباشه و سیاست بره زیر نظر تشکیلات سیاسی. و خب همین اتفاق هم افتاد. چرا دالائی لاما این کارو کرد؟ دلیل اول اینه که دالائی لاما نمیخواست حکومت به یک شخص وابسته بمونه. یکی از دلایل مهمش این بود. دالائی لاما میدونه که بالاخره یه روزی از دنیا میره و شناسایی و تربیت دالائی لامای بعدی ممکنه سالها طول بکشه. حالا اگه تمام ساختار سیاسی همچنان به شخص خودش متکی باشه، بعد از مرگش جامعه تبتی با خلأ رهبری و بحران جانشینی روبرو میشه. اون صریحاً گفت که میخواد تا زمانی که زنده و سالمه نظامی خودکفا بنا کنه تا اینکه بعد از مرگش اداره جامعه تبتی‌ها دچار آشفتگی نشه. دلیل بعدی هم این بود که میخواست مقام دالائی لاما دیگه همزمان صاحب قدرت مذهبی و سیاسی نباشه. میخواست سنت چند صد ساله‌ای که دالائی لاما رو همزمان رهبر مذهبی و سیاسی قرار میداد پایان پیدا کنه و اداره سیاسی جامعه به رهبرای منتخب مردم سپرده بشه. همونطور که گفتیم از زمان دالائی لامای پنجم در قرن 17 دالائی لاماها هم قدرت مذهبی دستشون بود هم قدرت سیاسی. اما دالائی لامای 14 معتقده که تمرکز هر دو قدرت سیاسی و مذهبی در دست یک شخصیت با نظام دموکراتیک مدرن سازگاری نداره. دالائی لاما حکومت یک نفره رو کهنه و نامطلوب توصیف کرد و گفت که مسئولیت سیاسی باید بر دوش رهبرایی باشه که مردم بتونن اونا رو انتخاب کنن، نقد کنن و تو انتخابات بعدی یکی دیگر رو جایگزینش کنن. با این وصف دالائی لاما امروز دیگه رسما رهبر سیاسی دولت در تبعید نیست، هرچند که همچنان مهمترین چهره معنوی و یکی از پرنفوذترین نمادهای فرهنگی و سیاسی جامعه تبتی محسوب میشه. خب اگه فکر کردید که با این توضیحات با پیچیدگی‌های سیاسی و مذهبی در تبت آشنا شدید، باید بگم که نه، هنوز زوده. هنوز از پانچن لاما و اتفاقاتی که براش افتاد چیزی نگفتیم. پانچن لاما دیگه کیه؟ داستان اون چیه؟ الان بهتون میگم.

شبیه رقص شعله ها میان خوشه های گندم. قسم به بیقراریت، قسم به سوگواریت، به عشق ناتمام مردم. قسم به قلب خستت، به شانه شکستت، هنوز تکیه داده خوشید.

0: آغاز پیام‌های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-10-31، تکرار میکنم 010-471-10-31 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندانهای شما فقط 199 کرون، البته آلمن تندوردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره، دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا، روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تندورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقا مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
0: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آبه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس: سمیدسگاتان شماره 4، جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم. لین تند لکر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تند لیکر سنتر.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سواریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سواریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: پایان پیام‌های بازرگانی.
4: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف‌ها به جدایی می‌رسند در حالی که می‌توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی صدای ایران با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب شما را دعوت می‌کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیرا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک‌های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمن‌ها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان شنبه 10 اکتبر ساعت 18. مکان کارل گوستافسگاتان شماره 54 ب لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب. خوش آمدید.

صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت و سرحال باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه یه روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و البته با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید. به آدرس radiopayam.se وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو می‌بینید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. آرشیو برنامه‌ها هم در وبسایت هست و به زودی تغییرات بزرگی در وبسایت رادیو پیام ایجاد خواهد شد. احتمالاً تا سر سال هم طول بکشه و منتظر هستیم که حالا سایت جدیدمون بیاد بالا و رونمایی بشه و شما هم نظراتتون رو به ما بگید. ولی برای ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون از طریق تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام با شناسه رادیو پیام گوتنبرگ رادیو پیام رو پیدا کنید و علاوه بر این که به جمع ما میپیوندید، ما رو از نقطه نظرات خودتون با خبر کنید. امروز دوشنبه 28 سپتامبر سال 2026 هست، آغاز هفته کاری 40 در سال 2026 که مطابق است با 6 مهر ماه 405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت هم اکنون در سوئد 9:11 و در ایران عزیزمون هم 10:41 است. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد طبق این برنامه هواشناسی ما 15 درجه بالای صفر هست و چیزی که حس میشه 13 درجه زیر صفره، ببخشید بالای صفره، یعنی 2 درجه سردتر از اون چیزی که در واقع درجه واقعی حرارت هوا هست. 13 کیلومتر باد بر در جریانه که همین عامل هست که هوا سردتر به نظر برسه. حد اکثر به 17 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 8 درجه بالای صفر بوده. از تقریبا ساعت 9 و 10 صبح میگه که بارندگی آغاز خواهد شد، ولی من که بیرون رو الان نمیبینم، احتمالا داره بارون میاد. شما اگر میبینید حالا یه اسمسی چیزی به من بدید. و این بارندگی قراره که تا ظهر هم ادامه پیدا بکنه، ولی از ظهر به بعد فقط هوا ابری است و بارندگی قطع خواهد شد. فردا سه‌شنبه درجه حرارت هوا بین 12 درجه تا 17 درجه در تغییر خواهد بود بالای صفر و باز هم با آسمانی ابری و در لحظاتی آفتاب. برنامه های امروز رو با پادکست رخ و اپیزود دیگری با نام دالای لاما که این طی 3 اپیزود تهیه شده توسط پادکست رخ و امیر سودبخش رو شنیدیم، صداش رو از اپیزود اولش، قسمت اولش رو تقدیم حضور شما کردیم، دو قسمتش کردیم، هر اپیزودش تقریبا دو قسمت میشه، یعنی طی 6 هفته آینده با دالای لاما در خدمت شما هستیم و این بار کلن دیگه در پادکست رخ از قاجار رو تمام پادشاهان ایرانی گذر کردیم، رفتیم سراغ تبت. همکنون در این ساعت به اتفاق سری میزنیم به آخرین اخبار منتشر شده در خبرگزاری های معتبر و بین المللی و عرض به خدمت شما که یه سری بزنیم ببینیم که دیه دو روز گذشته چه اتفاقی افتاده که ما در خدمت شما نبودیم، یک به یک براتون بخونیم. در میانه خبرها هم خطوط تلفن بازه برای اینکه اگر مایل باشید خودتون تماس بگیرید روی خط، نظر بدید، پیشنهاد بدید و یا کامنتی بگذارید در ارتباط با خبرها. و در بخش آخر برنامه هم این بار به سراغ مثل دوشنبه های اخیر، با توجه به اینی که خب خیلی علاقمندی نمیبینم که دوستان روی خط قرار بگیرن و برنامه گفتگوی آزادی داشته باشیم و یه جورایی فکر میکنم که همه
مثل خود من سردرگم هستیم و نمیدونیم که چه خواهد شد و چه اتفاقی خواهد افتاد، بهترین روش فکر کنم که سر زدن به سایت های خبری و تحلیلی هست، که به سراغ کوچه خواهیم رفت و باز هم قسمتی جدیدتر از کوچه رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. امیدوارم مجموع برنامه های امروز مورد توجه شما قرار بگیره. اما در ارتباط با ایونمنگ یا اتفاقی که روز شنبه افتاد بعد از ظهر در اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب، لازم میدونم که خدمت شما بگم که تعدادی از والدین کودکان و نوجوانان خودشون رو و عده دیگر هم که خب حالا اصلا بزرگ سال بودن تشریف بردند به لوکال اتحادیه سراسری برای آشنایی با ساز تنبور و دست گرفتن این ساز و نواختنش، حتی اگر آشنایی قبلی نداشتند. و اگر که مایل هم باشید میتونید که همچنان ثبت نام بکنید و این ساز با صدای بسیار کم نظیر رو به دستان خودتون بگیرید و بنوازید. حالا من اطلاعات بیشتر رو در این زمینه میگم، ولی به هر حال این چیزی که من تماشا کردم به اتفاق جالبی بود و اینی که آدم ها میتونند از یک وسیله دیگری، یعنی اصولا انسان از ابتدا هم همین بوده که دنبال صدای موسیقی بوده و وقتی تونسته که سازهای مختلف در واقع صدادار رو تولید بکنه، اختراع بکنه، ایجاد بکنه و از این طریق با دیگران ارتباط بگیره، زبان موسیقی شکل گرفته. و میدونید که زبان موسیقی بین المللیه، یعنی کسی که یک زبان موسیقی رو بلد باشه طبیعتاً با این زبان موسیقی میتونه با تمام دنیا صحبت بکنه. بنابراین یاد گرفتن یک ساز به ویژه برای کودکان و نوجوانان به نظر من بسیار ضروریه. هر فردی حداقل باید یه ساز بزنه. مثل من نباشید بی هنر. بچه ها رو بفرستید برن ساز یاد بگیرم. من خیلی تلاش کردم که این در واقع فرصتی ایجاد بشه که خودم هم برم ساز یاد بگیرم. البته که دارم بهانه میارم ولی نشده تا حالا دیگه. و دیگه فکر کنم دیگه در این سن و سال من که دیگه نمیشه، ولی برای عده‌ای میدونم که حتی فریبرز کرمی عزیز در انجمن کاروان در ارتباط با یادگیری ساز دف بسیار کار بزرگی کرد و یک گروه بزرگی را متشکل از بسیاری از بانوان شهرمون جمع‌آوری کرد که شاید خیلی هاشون قبلاً هیچ وقت ساز دف رو دست نگرفته بودن، ولی الان به زیبایی روی صحنه‌های مختلف به صورت گروهی با هم اجرا میکنن و این خیلی جای قدردانی داره از فریبرز کرمی. حقیقتا کار بزرگی کردی، مرد بزرگ فریبرز کرمی. و دیگر اینکه روز شنبه هم به مانند شنبه های گذشته با در واقع پیام آخرین نفس کنار هم جمع شدیم در یوتا پلاتسن و بار دیگر راهپیمایی کردیم، شعار دادیم، پای سخنرانی ها نشستیم، اسامی جاوید نامان عزیزمون رو بچه ها خوندند و فضای بسیار زیبا و قشنگی بود و حضور شما هم رنگین ترش کرده بود. جمعیت خوبی اومده بود. خسته نباشید، دستتون درد نکنه، این روند رو همچنان ادامه میدیم و شما هم قطعا میپیوندید هر هفته و خیلی سپاسگزاریم از این بابت. من که نه، یعنی نیازی هم به سپاسگزاری نیست. من فکر میکنم وظیفه هر کدوم از ما هاست که روزی بود و حضور شما هم رنگین ترش کرده بود. جمعیت خوبی اومده بود. خسته نباشید، دستتون درد نکنه، این روند رو همچنان ادامه میدیم و شما هم قطعا میپیوندید هر هفته و خیلی سپاسگزاریم از این بابت. من که نه، یعنی نیازی هم به سپاسگزاری نیست. من فکر میکنم وظیفه هر کدوم از ما هاست که روز شنبه‌مون رو 2 ساعت وقت بگذاریم و در این فضا باشیم.

در نهایت اون اتفاق نهایی که باید بیفته توسط مردم ایران رقم خواهد خورد و ما پا عقب نمی کشیم و دست بر نمی داریم و به قول یکی از دوستان عزیزم می گفتش که ما ول نکن ترین انسانهای تاریخیم، این نسل ایرانی ول نکن ترینن. حالا هرچه این رژیم آخوندی تلاش بکنه، ما همچنان شعار جاوید شاه و شعار این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده رو ادامه خواهیم داد. و به هر حال لازم بود که این رو هم خدمت شما عرض بکنم. دیگر اینکه در ارتباط با فیلم سینمایی 77 ساعت، من دایرکت‌ها و مسیج‌های بسیار زیادی داشتم که چرا هنوز تاریخش در شهر گوتنبرگ اعلام نشده. فیلم سینمایی 77 ساعت ساخته وحید مهدوی، ساکن لندن و از بچه‌های قدیم من و تو هست که این فیلم رو با کمک و در واقع با دست گرفتن از هوش مصنوعی تونسته فضای 18 و 19 دی ماه رو به تصویر بکشه و فیلمی جذاب رو خلق بکنه. این فیلم داره در سراسر دنیا نمایش پیدا میکنه و حتی در استکهلم هم برای تاریخ 25 اکتبر برنامه ریزی شده و سینما هم اونجا بود و خلاصه رفتیم و گرفتیم سینما رو و 25 در شهر استکهلم با حضور وحید مهدوی در خدمت هموطنان عزیزمون. و البته تقاضای من این هست که برای تماشای این فیلم دوستان سوئدی رو هم همراه خودتون دعوت بکنید به تماشای این فیلم، به دلیل اینکه ما ایرانی ها میدونیم که چه اتفاقی افتاده، آنچه که میخوایم نشون بدیم به سوئدی هست. فیلم زبان فارسی داره با زیرنویس سوئدی که در شهر استکهلم 25، ولی احتمالاً به دلیل شلوغی سینماها و چندین جشنواره‌ای که سینماهای شهرمون دارن، سینماهایی که میشه ازشون سالن گرفت و اجاره کرد، خیلی سرشون شلوغ بوده و نتونستن سالن به ما بدن در تاریخ‌هایی که خواستیم ازشون و همچنان مشغول رایزنی هستیم و احتمالاً یک کمی با تأخیر، ولی این فیلم حتما در شهر گوتنبرگ هم نمایش پیدا خواهد کرد و انجمن رسانه پیام و بسیاری از دوستان دیگر هم برای این که این فیلم در این شهر، از جمله امیر دیدبان، از جمله ویدای تهرانی، از جمله بچه‌های در واقع سپیدار، همه دارن کمک میکنن که هم بتونن اطلاع رسانی دقیق تر و بزرگتری داشته باشن و این فیلم رو به همه نمایش بدیم. دوم این که در شهر گوتنبرگ هم حتما این اتفاق خواهد افتاد. اینه که خیالتون راحت باشه، این ماجرا اتفاق خواهد افتاد. بریم یک ترانه بشنویم و بعد از ترانه هم بریم به سراغ خبرهای امروز که دیر شد و ساعت شد 9:21. تا من میام دو کلمه حرف بزنم ساعت گازشو میگیره، تون تون را میفته میره.

0: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
1: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشد؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
3: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای برقراری آتش بس 7 روزه را رد کرده و به دستیاران خود گفته است که انتظار دارد پس از انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر بمباران را از سر بگیرد. دونالد ترامپ بارها هشدار داده است که در مورد تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ ممکن است دست به اقدام نظامی بزند. وال استریت جورنال میگوید که پیشنهاد جمهوری اسلامی شامل بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات هسته‌ای در ازای لغو محاصره بنادر ایران توسط ایالات متحده بود. و در خبری دیگر، دادگاه تجدید نظر استان قم حکم 74 ضربه شلاق پرستو احمدی و 8 نفر دیگر از نوازندگان و عوامل کنسرت کاروانسرا را بدون تغییر تایید کرد. ابوذر زمان وکیل دادگستری روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بر اساس رأی شعبه 16 دادگاه تجدید نظر قم، پرستو احمدی 4 نوازنده و 4 نفر دیگر علاوه بر 74 ضرب شلاق به 2 سال ممنوعیت از فعالیت در امور سمعی و بصری و ممنوعیت از خروج از کشور محکوم شده اند. دادگاه کیفری استان قم پیشتر این 9 نفر را به اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی از طریق تولید و انتشار محتوای مبتذل و خلاف اخلاق در بستر فضای مجازی محکوم کرده بود. چی کار کرده بود پرستو احمدی؟ ترانه خونده بود، اومده بود قشنگ عین یک زن ایرانی، زن اصیل ایرانی جلوی دوربین قرار گرفته بود و اتفاقا ترانه های بسیار زیبایی رو اجرا کرد. 1 ساعت کنسرت رو فیلم برداری کرد به اتفاق 4 نفر نوازندش که بسیار زیبا نواختند و فیلم برداری کردند و عرضه کردند. حالا عفت عمومی جریحه دار شد و 74 ضربه شلاق باید بخوره. پرستو احمدی در آذر 1403 ویدئوی کنسرت کاروانسرا را که بدون حجاب اجباری و با همراهی احسان بیرقدار، سهیل فقیه نصیری، امین طاهری و امیر علی پیرنیا اجرا شده بود در یوتیوب منتشر کرد. قوه قضاییه پس از انتشار این اجرا علیه عوامل آن اعلام جرم کرد و احمدی و 2 نوازنده همراه او نیز برای مدتی بازداشت شدند. در رأی بدوی دادگاه پوشش پرستو احمدی و همچنین تولید، تصویربرداری و انتشار عمومی این اجرا در فضای مجازی را از مبانی صدور حکم عنوان کرده بود. و در 2 واقعه جداگانه دست کم 20 نفر کشته شدند. 1 دستگاه اتوبوس مسافربری بامداد شنبه 4 مهر ماه در آزادراه همدان ساوه واژگون شد و بر اساس گزارش مقام‌های امدادی 11 نفر از سرنشینان جان باختند و 24 نفر دیگر مصدوم شدند. این هم از وضعیت جاده‌های مملکتمون. امیر حسین موسوی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران با 2 اتهام محاربه و افساد فی‌الارض روبرو شده است. اتهام‌هایی که می‌توانند به صدور حکم اعدام منجر شوند. و در خبری دیگر، محبوبه شعبانی از بازداشت شدگان اعتراضات دی 1404 در مشهد به اعدام محکوم شد. زنی 33 ساله که بر اساس گزارش‌های منتشر شده در جریان اعتراضات با موتورسیکلت خود به انتقال معترضان مجروح به مراکز درمانی کمک میکرد. این فقط یه نمونه کوچکی از آنچه هست که در ایران اتفاق افتاد. یک زن با موتور داشته مجروحا رو جابجا میکرده و خودش رو برسونه به مراکز درمانی مجروحا رو، بعد دستگیرش میکنند و براش حکم اعدام صادر میکنند. هرانا خبر داد شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد شعبانی را با اتهام اقدام عملیاتی جهت تحکیم اسرائیل، آمریکا و عوامل وابسته به گروه‌های اپوزیسیون به اعدام محکوم کرده است. به نوشته هرانا، حکم روز گذشته به وکیل او ابلاغ شده است. و دادستانی تهران در پی انتشار تصاویری از اجرای نمایش تهران پاریس تهران پل علیه عوامل این اثر اعلام جرم کرد و پرونده قضایی تشکیل داده است. مرکز رسانه قوه قضاییه شامگاه روز جمعه بدون اشاره به نام نمایش اعلام کرد رفتار خلاف عرف و شؤون دو بازیگر در یک تئاتر روی صحنه موجب ورود دادستانی تهران شده است. عکسی که منتشر شده دو بازیگر رو نشون میده که بازیگر خانم در آغوش بازیگر مرد هست و چه اشکالی داره؟ خب بالاخره تئاتر دیگه، همه یه وقایع رو باید نشون بده. آغوش گرفتن هم یک بخشی از زندگیه و زن و مرد میتونن هم دیگر در آغوش بگیرن. بابا اصلا چرا اینقدر ذهن شما منحرف و کثیفه؟ بله، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه 4 مهر تایید کرد که پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی فوری تنگه هرمز را رد کرده است. ترامپ پیش از ترک کاخ سفید در گفتگو با خبرنگاران گفت: من پیشنهاد آنها را رد کردم. آنها می‌خواهند توافقی انجام دهند که بر اساس آن تنگه را فوراً باز کنند، چون به شدت در حال شکست خوردن هستند. او افزود: ما با قدرت در حال پیروزی هستیم. کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار داریم و مقادیر عظیمی نفت از تنگه هرمز خارج می شود. روز گذشته 29 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. آنها می خواهند توافق کنند و من هم با توافق مشکلی ندارم، اما آن توافق قابل قبول نخواهد بود. او بار دیگر گفت: جمهوری اسلامی خواستار بازگشایی فوری تنگه هرمز است و افزود: آنها هیچ پولی به دستشان نمی رسد، چون پولشان را از تنگه هرمز به دست می آورند. او گفته که در خبری دیگر خوندم که ما یک دیوار فولادی در این محاصره دور بنادر جنوب ایران کشیدیم و امکان ورود و خروج هیچ کشتی وجود نداره و به همین دلیل پولی ندارند که خرج کنند و همین به مشکلشون انداخته. و اما وبسایت اکسیوس روز 4 مهر 405 به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد: مذاکره کنندگان آمریکایی در جریان مذاکرات غیر مستقیم با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به او اعلام کردند که ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و بنابراین نمیتواند برای بازگشایی این آبراه شرط تعیین کند. عراقچی در این مذاکرات شروط تهران برای بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری مذاکرات هسته‌ای را به طرف آمریکایی ارائه کرده بود. موضوع اینه که اینا دارن نفوذشون رو در تنگه هرمز از دست میدن و میبینن که دارن از دست میدن، میگن خیلی خب بیاید مثلا ما کاملا میکشیم کنار، ظرف 7 روز شما هم محاصره رو جمع بکنید. بر اساس پیشنهاد جمهوری اسلامی تهران حاضر بود تنگه هرمز را بازگشایی و مذاکرات هسته‌ای را ظرف 1 هفته از سر بگیرد، به شرط آنکه آمریکا محاصره دریایی بنادر ایران را لغو، تحریم‌های فروش نفت را رفع و آتش بس در سراسر منطقه را دوباره برقرار کند. بر اساس گزارش اکسیوس، مذاکره کنندگان آمریکایی روز سه‌شنبه در جریان این گفتگوها به طرف ایرانی اعلام کردند که جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و در نتیجه نمیتواند درباره بازگشایی آن شرط تعیین کند. در حال حاضر ده‌ها نفتکش روزانه تحت حفاظت آمریکا از تنگه هرمز عبور می‌کنند و میلیون ها بشک نفت را به بازارهای جهانی منتقل می کنند. با این حال حجم انتقال نفت همچنان به مراتب کمتر از سطح پیش از جنگ است. مسئولان آمریکایی می گویند طی 72 ساعت گذشته حدود 60 میلیون بشک نفت از طریق تنگه هرمز منتقل شده است. در همین حال قطر و دیگر میانجی های منطقه‌ای برای از سرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن تلاش می کنند، اما اختلاف دو طرف بر سر موضوعات اصلی همچنان گسترده است. جمهوری اسلامی خواهان تمرکز مذاکرات بر تنگه هرمز و محاصره دریایی آمریکا است، در حالی که دولت ترامپ بر دریافت امتیازهای هسته‌ای از تهران تاکید دارد. و در خبری دیگر، حکم 5 سال حبس دیگر برای علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و زیرساخت ایران و دارنده مدال‌های المپیاد نجوم. این زیرساخت‌های از زیرساخت‌های ایران رو من خودم اضافه کردم. در دادگاه تجدید نظر تایید شد. این حکم پیشتر از سوی شعبه 29 دادگاه انقلاب صادر شده بود. یونسی و امیر حسین مرادی، دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف، قرار بود با پایان محکومیت قابل اجرای خود در آذر ماه 1405 آزاد شوند، اما با تایید حکم جدید علی یونسی همچنان در زندان خواهد ماند. تابستان 1404 این دو دانشجو هر کدام به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 15 ماه حبس محکوم شدند و علی یونسی نیز علاوه بر آن به 5 سال حبس دیگر محکوم شد. یونسی و مرادی از فروردین 1399 در زندان هستند و بنابر گزارش‌های منتشر شده در مجموع 808 روز را در سلول انفرادی و بندهای بسته سپری کردند. این دو دانشجو در پرونده اولیه در سال 1401 هر کدام به 16 سال حبس محکوم شده بودند که در مراحل بعدی میزان حبس قابل اجرای آنان کاهش یافت. با تایید احکام جدید هر دو همچنان از ادامه تحصیل و حضور در دانشگاه محروم خواهند بود. این همان اسلام ناب محمدی است که وعدش رو داده بودن ها، که جوانان نخبه ما رو میگیرن زندانی میکنند و یک مش رانتخار و نمیدونم نور چشمی میرن توی دانشگاه ها. تحصیل که نه، یه میرن سر کلاس ها، شاید هم نرن و همینجوری میزان در واقع سواد در کشور ما خودتون میدونید که در چه وضعیتی قرار داره. و اما حمید رسایی در پرونده شکایت محمد باقر قالیباف به 10 ماه حبس محکوم شد. این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است که برای اجرای حکم خود را معرفی میکند. دادگاه به استناد ماده 698 قانون مجازات اسلامی حمید رسایی را به اعاده حیثیت و رفع اثر از ادعای نادرست از طریق انتشار تکذیبیه در صفحه اول نشریه 9 دی و 10 ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. ببخشید که اشتباه شد این تیکه. گفته شده است با توجه به اینکه این جرم قبل از دوره نمایندگی رخ داده، حمید رسایی مشمول مسئولیت پارلمانی نیست و دادگاه او را برای اجرای احکام احضار کرده است. عباس عبدی، روزنامه نگار و فعال سیاسی، به دلیل انتشار یادداشتی در روزنامه اعتماد به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. اینم از وضعیت آزادی بیان. روزنامه اعتماد هم در این پرونده به 2 ماه توقف فعالیت و انتشار محکوم شده است. خیلی قشنگه دیگه. اینم از بخش رسانه ایشون. عبدی در بخشی از این یادداشت 16 اردیبهشت ماه در روزنامه اعتماد چاپ شده بود، نسبت به انتشار اخبار جعلی از سوی برخی از نمایندگان تندرو هشدار داده و گفته بود این افراد تحت نام نمایندگی هر چه بخواهند میگویند و کسی هم در مقام اصلاح آنها بر نمی آید. من یادم این خبر رو براتون خونده بودم. در پی انتشار این یادداشت، دادستانی تهران او و روزنامه اعتماد را به چند اتهام از جمله ایجاد دو قطبی کاذب و اختلاف میان اقشار جامعه و نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع تحت پیگرد قرار داد. صادق زیبا کلام نیز در پی مصاحبه‌ای با خبرگزاری آنا به 1 سال حبس تعزیری و از باب مجازات تکمیلی به منع هر گونه فعالیت رسانه‌ای، مصاحبه، یادداشت نویسی و انجام مصاحبه به مدت 2 سال محکوم شده است. حکم 1 سال حبس در پرونده حشمت الله فلاحت پیشه نیز در دادگاه تجدید نظر تایید شده، اما مدت 5 سال به حالت تعلیق در آمده است. سیامک رحمانی، روزنامه نگار، نیز پس از تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به پرداخت جزای نقدی درجه 6 به میزان 80 میلیون تومان محکوم شده که این رأی قابل تجدید نظر خواهی است. در این خبر اگر دقت کرده باشید متوجه میشید که حتی افراد نزدیک به حکومت هم در واقع در امان نیستن. همه رو این جمهوری اسلامی میزنه دیگه، فرقی نمیکنه. برای بقای خودش حکومت هر کاری میکنه، یعنی اصلا فروگذار نمیکنه. حالا میخواد چه میدونم این صادق زیبا کلاغ باشه یا نمیدونم اون بالاتر حمید رسایی باشه یا نمیدونم اینها. و محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش در گفتگو با خبرگزاری دانشجو گفته آمریکایی‌ها در منطقه در وضعیت مناسبی قرار ندارند. اگر وضع آمریکا خوب بود تلاش برای تغییر وضعیت نمی‌کرد. آمریکا ممکن است دست به یک تعرض بزند، اما ما از گذشته آماده‌تر هستیم. من نمی‌فهمم، تو همین یه جمله تناقض وجود داره. اگر که وضعیت خوبی نداره چرا دست به تعرض باید بزنه؟ اکرمینیا گفت آمادگی انگیزشی و روانی داریم و تلاش کردیم تجهیزاتمان را بهینه کنیم و تجهیزات جدید وارد سازمان رزم کنیم. سخنگوی ارتش اضافه کرده اگر دشمن دست به تعرض بزند منطقه بیش از گذشته درگیر جنگ و ناآرامی و خشونت خواهد شد و کشورهای منطقه آسیب بیشتری خواهند دید. یه نکته‌ای که باید خدمت شما عرض بکنم این هست که حواستون باشه، یه وقت هوس ایران رفتن به سرتون نزنه. اولا جدا از اینی که جانتون در خطر هست در اون منطقه، مسیر پروازی درستی هم به وجود یعنی پیدا نمیشه. یعنی مسیر این شکلیه که در بهترین حالت بعد تشریف برید استانبول، بعد از استانبول با اتوبوس و حالا یا هر وسیله دیگری خودتون رو به وان برسونید، از وان دوباره یک دونه ماشین بگیرید تا مرز، یه چند ساعتی یا حتی 24 ساعت لب مرز منتظر باشید، بعد از اون در واقع از مرز که رد بشید به شهر خوی و از شهر خوی هم اتوبوس بگیرید حالا به هر جایی که میخواید برید، حالا از سمت تهران مثلا میتونید برید تهران و از هر جا که میخواید برید. این مسیره که حداقل 4 5 روز طول میکشه و اصلا به ریسکش نمیارزه. برای این رو برای اون دوستانی میگم که احتمال مسافرت میدن برای خودشون برای ایران، بدونن که سفر ساده ای نخواهند داشت. هم ایمنی جانی وجود نداره، هم از نظر دولتی دولت سوئد تمام تبعه خودش رو منع کرده به سفر به ایران. تبعه سوئد هیچ فرقی نمی‌کنه که کجا به دنیا آمده باشه. تبعه سوئد حتی اگر که پاسپورت سوئدی داره ولی تبار ایرانی داره هم تبعه سوئد حساب میشه. این هشدارها رو باید جدی گرفت و از سفر حذر کرد و اتفاقا در این شرایط هست که با سفر نکردن اتفاقات بهتری رو خواهد داد. و این از اول مهر ماه هم که میدونید دیگه، اصلا کلن هیچ هواپیمایی رو در واقع بلند میتونه بشه میره تو میتونه بشینه در فرودگاه های مختلف، ولی هیچ سرویسی خدمات هوایی و فرودگاهی بهش تعلق نمیگیره پروازهایی که از داخل ایران بلند میشه. و این تحریم جدید هست و اسکات بسنت هم گفته بوده که با فکر میکنم هلوش 50 کشور رو مجبور شدن تو فشار قرار بدن که همکاری بکنه با آمریکا در ارتباط با این موضوع. و فکر میکنم که خبررسانی باید کرد این خبرها رو و اطلاع داد که از سفر کردن به ایران لطفاً حذر بفرمایید. و دیگه بریم سراغ خبرهای یک کمی جدیدتر. یکی دو تا خبر دیگه هست که براتون بخونم. وزیر امور خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه امروز و در میانه تشدید درگیری میان ریاض و حوثی‌های یمن برای گفتگو با وزیر امور خارجه آمریکا وارد واشنگتن شد. به گزارش رویترز، به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان، شاهزاده فیصل بن فرهان و مارکو روبیو درباره روابط دو جانبه و تحولات کلیدی منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو می‌کنند. این سفر یک روزه پس از سخنرانی فیصل بن فرهان در مجمع عمومی سازمان ملل انجام شد، جایی که او گفت جمهوری اسلامی به هدفهای غیر نظامی و اقتصادی در سراسر منطقه حمله آشکار کرده است. وزیر امور خارجه عربستان همانجا هشدار داد تلاش برای بستن آبراه‌های خاورمیانه تهدیدی برای امنیت انرژی جهان است و از جامعه بین‌المللی خواست اقدام‌های حوثی‌ها را که کشتیرانی دریای سرخ را تهدید می کند محکوم کند. و در آخرین خبر این که رسانه‌های عراقی گزارش دادند مقرهای احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در استان اربیل در اقلیم کردستان عراق هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. به گزارش شبکه العهد عراق صدای چند انفجار در محل استقرار این احزاب شنیده شده است. این گزارش می‌افزاید ماهیت انفجارها هنوز روشن نیست. حکومت اقلیم کردستان و دولت عراق درباره این گزارش اظهار نظری نکرده اند. عامل حمله نیز اعلام نشده و گزارشی از تلفات یا خسارات هم منتشر نشده است. حملات پهپادی به مقرهای احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان در ماه‌های گذشته تکرار شده است. ترانه بشنویم. بعد از ترانه یک بخش پیام‌های بازرگانی تقدیم حضور شما می‌کنم و برنامه‌ها رو پی خواهیم گرفت.

0: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یوهلسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohlson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یوهلسون ویگ آبه.
1: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت‌ها، ادارات، مهمانی‌ها، جشن‌ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت‌های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت. از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
2: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
0: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه‌های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن‌ها و پررنگ کردن لحظه‌های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنل کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندل کر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می‌کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یکشنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
2: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.
3: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف ها به جدایی می رسند در حالی که می توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی صدای ایران با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب شما را دعوت می کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمنها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به پرسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان: شنبه 10 اکتبر ساعت 18. مکان: کارل گوستاف سکاتان، شماره 54 ب، لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان، واحد غرب. خوش آمدید.

0: عباس عراقچی که پس از بازگشت پزشکیان به ایران در نیویورک مانده، روز یکشنبه 5 مهر 27 سپتامبر کم کم نشانه های ناامیدی از بازگشت ترامپ به تفاهم اسلام آباد را بروز داد و سیلی سخت واقعیت را پذیرفت. عراقچی که گفته تا روز سه‌شنبه 7 مهر 29 سپتامبر در نیویورک میماند، روز یکشنبه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه ترامپ احتمالاً بمباران‌ها را پس از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا از سر می‌گیرد، گفت تهران برای از سرگیری جنگ با آمریکا کاملاً آماده است و در برابر هر گونه حمله تازه، حتی اگر به جنگی آخرالزمانی منجر شود، ایستادگی خواهد کرد. عبارت دقیق عراقچی در مصاحبه با شبکه NBC عبارت دومزده است. یعنی روز قیامت. یعنی جنگی در حد فاجعه نهایی و آخر زمانی. یعنی قرار است قیامت برپا شود و ما این را می دانیم. با این حال عراقچی امید خود را کاملا کنار نگذاشت و گفت در این حال برای دیپلماسی نیز آماده ایم. انتخاب با رئیس جمهور ترامپ است. امیدواری عراقچی به نظر عجیب می رسد. او گفت با وجود اعلام علنی ترامپ مبنی بر رد پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز، رد این پیشنهاد هنوز به طور رسمی از طریق میانجی‌ها به جمهوری اسلامی ابلاغ نشده است. او گفت تهران آماده است در چارچوب توافقی برای پایان دادن به درگیری تنگه هرمز را بازگشایی کند و در مقابل خواهان آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده و امکان فروش نفت است. عراقچی میگوید برای جنگ روز قیامت آماده ایم، اما خودش هم میداند که آماده نیستند. او میداند که این بار ضربات بسیار ویرانگر خواهد بود و آمادگی آنها حتی اگر باشد هم چیزی را تغییر نخواهد داد. به نظر میرسد عراقچی دارد تمام زور خودش را میزند که مانع این حمله آخرالزمانی ترامپ به جمهوری اسلامی شود. اما ترامپ که نیازی به بحث درباره تنگه هرمز نمیبیند، آن حمله را فقط وقتی متوقف خواهد کرد که عراقچی و رفقایش در زمینه هسته‌ای تسلیم شوند، زیرا کارت تنگه هرمز دیگر سوخته است. روز یکشنبه ترامپ همزمان با حرف‌های عراقچی پیش از عزیمت به مسابقات گلف جام رؤسای جمهوری در شیکاگو از رکورد شکنی انتقال نفت از تنگه هرمز خبر داد و تأکید کرد به محض تسلیم جمهوری اسلامی و پایان جنگ قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. او اعلام کرد که شنبه شب مقدار بی سابقه نفت از تنگه هرمز عبور کرده که از قبل از جنگ هم بیشتر بوده و نفت الان از دوران دولت جو بایدن ارزان تر است.
1: با همه اینها به محض اینکه ایران تسلیم شه و جنگ تموم شه که خیلی زود هم میشه، قیمت نفت سقوط میکنه. نفت میاد پایین و همه قیمت ها میاد پایین، ولی قیمت مواد غذایی نسبت به دوره بایدن خیلی پایین اومده. تقریبا همه قیمت‌ها خیلی کم شده و یه چیز رو یادتون باشه، نفت الان ارزون‌تر از دوره دولت بایدنه. با همه این حرف‌ها ما مقادیر عظیمی نفت بیرون می‌کشیم. دیشب رکورد خروج نفت از تنگه هرمز رو زدیم، بیشتر از قبل از جنگ. خیلی متشکرم.
0: این که عباس عراقچی همچنان در نیویورک مانده و این حرف‌های ترامپ را می‌شنود و باز هم امیدوار است که بتواند با کارت تنگه بازی کند، به هیچ وجه قابل درک نیست. تنها توجیه آن است که او می‌داند قرار است حمله بزرگ به جمهوری اسلامی رخ دهد و او می‌خواهد با مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌های آمریکایی مقدار کافی مظلوم نمایی برای آن حمله خریداری کند تا بتوانند بگویند ما آمدیم آمریکا، برای توافق حتی التماس کردیم، ولی ترامپ نپذیرفت و ما را به این شکل هدف قرار داد. کورسویی از امید نیز احتمالاً در دل او وجود دارد که شاید بتواند ترامپ را از این تصمیم منصرف کند. وقتی عباس عراقچی از جنگ آخرالزمانی حرف می‌زند، این یعنی او می‌داند که ضربه بعدی بسیار مهلک‌تر از دو جنگ قبلی خواهد بود. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم حرف‌هایی زده که نشان می‌دهد دو هفته بعد نفت روی دریای رژیم هم تمام می‌شود و اگر عراقچی در این دو هفته نتواند ترامپ را راضی به توافقی کند، فروپاشی اقتصادی حکومت در سراشیبی تندی خواهد افتاد و حسابی شدت خواهد گرفت.
1: و من مطمئنم با توجه به اینکه فقط 15 میلیون بشکه نفت ایران روی آب باقی مونده، ایران دیگه هیچ چیزی برای معامله نخواهد داشت. هیچ چیزی برای مبادله ندارن. احتمالاً طی دو هفته آینده آخرین محموله های نفتشون رو به چین میفرستن و بعد دیگه هیچ چی ندارن.
0: برخی کانال‌های خبری فارسی زبان در فضای غیررسمی رسانه‌ای مدعی شدند که اسکات بسنت گفته اقتصاد ایران دو هفته دیگر کار می‌کند و بعدش کلاً صفر می‌شود. این برداشت از حرف‌های بسنت درست نیست، اما کاملاً هم اشتباه نیست. اقتصاد ایران دو هفته دیگر صفر نمی‌شود، اما در وضعیت بسیار بدی قرار خواهد گرفت، در وضعیتی نزدیک‌تر از همیشه به صفر. به این دلیل است که این روزها و این لحظه ها از نظر خبری بسیار اهمیت دارند، زیرا وقایع شتاب بی سابقه ای گرفتند. اسکات بسنت امروز یک شنبه 26 سپتامبر اعلام کرد که تلاش ها برای منزوی کردن اقتصاد ایران در حال به ثمر نشستن است. او گفت از زمان آغاز عملیات طرد اقتصادی علیه رژیم ایران، ایالات متحده نمایندگانی را به سراسر جهان اعزام کرده تا کشورها را تحت فشار قرار دهند تا اقتصاد ایران را منزوی کنند. او همچنین از محدودیت‌های جدید که شرکت‌های هواپیمایی و بانک‌های ایرانی را هدف قرار داده‌اند استقبال کرد. اسکات بسنت در توییتی با به اشتراک گذاشتن مقاله ای از روزنامه والستریت جورنال نوشت به دستور من تیم‌هایی به سراسر جهان فرستاده شدند تا با کشورها گفتگو کنند و خواستار اقدام علیه رژیم ایران شوند. این تلاش‌ها در حال به ثمر نشستن هستند. بسنت افزود ترکیه و عمان از توقف پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به کشورهای خود خبر دادند و امارات متحده عربی نیز تمامی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را متوقف کرده است. او در ادامه نوشت که بانک‌های تجاری بزرگ در ترکیه و امارات نیز انجام هر گونه تراکنش مالی با ایران را متوقف ساختند. این حرف‌ها حرف‌های ساده و طبق معمولی نیستند. هرگز آمریکا در 47 سال گذشته با جمهوری اسلامی چنین نکرده بود که 50 نماینده به سراسر جهان بفرستد تا با دولت‌های کشورهای مختلف حرف بزنند و به طور جدی به آنها بگویند که دیگر نباید با جمهوری اسلامی تجارت کنید. اسکات بسنت روز یکشنبه در مصاحبه با فاکس نیوز بقایای جمهوری اسلامی را تلویحاً مسخره کرد که دارند روغن ریخته را نذر امامزاده می‌کنند و می‌گویند تنگه را ظرف 7 روز باز می‌کنند، در حالی که تنگه باز است و ما روزانه 15 تا 22 میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌دهیم.
1: من فکر می‌کنم اونا اینجا فشار رو احساس می‌کنن و به همین دلیل دنبال توافق هستن. دیدید که امروز صبح وقتی پرزیدنت ترامپ کاخ سفید رو ترک می‌کرد، ایرانی‌ها گفتن تا 7 روز دیگه تنگه‌ها رو باز می‌کنن. لری، تنگه‌ها بازن. اگه نفت ایران رو کنار بگذاریم که اجازه خروجش رو نمی‌دیم، الان به طور متوسط روزانه 15 تا 22 میلیون بشکه عبور می‌کنه. قبل از درگیری حدود 20 میلیون بود. پس 1.5 یا 2 میلیون بشکه ایران رو کم کنید. اینطوری بهش نگاه کنید لری. نتیجه اینه. آمریکا بیش از 1 میلیارد بشکه خارج کرده. ایران صفر.
0: کی و کجا میشد تصور کرد که اهالی جمهوری اسلامی با پای خود به نیویورک بروند و آنجا بمانند و پافشاری کنند برای مذاکره و توافق؟ آنچه همواره از آنها دیده شده برخورد از موضع قدرت با مسئله مذاکره بوده. آنها حتی مذاکره مستقیم را هم نمی‌پذیرفتند. چه رسد به اینکه بروند در آمریکا کنگر بخورند و لنگر بیاندازند تا ترامپ را راضی کنند که با آنها حرف بزند. حالا البته معلوم می‌شود که چرا. محاصره اقتصادی به گفته اسکات بسنت نتیجه داده و آنها را به شدت تحت فشار قرار داده است. به عبارت دیگر تحریم‌ها تا به حال زنگ تفریح بودند و حالا فقط چند ماهی است که آمریکا دارد واقعاً به آنها از نظر اقتصادی فشار می‌آورد، به طوری که تا دو هفته دیگر تمام نفتی که برای صادرات دارند تمام می‌شود و تازه بازی پس از این دو هفته آغاز خواهد شد. دلیل التماس‌های آنها برای مذاکره و توافق همین است. به عبارت دیگر هیچ چیز، حتی آن کمپین بمباران 40 روزه و کشته شدن رهبر و سردارانشان، نتوانست آنها را به مذاکره مستقیم راضی کند، اما محاصره اقتصادی واقعی توانست. مسعود پزشکیان در گفتگو با تلویزیون دولتی قطر الجزیره در کمال فروتنی و موشمردگی گفته ما چیزی نمیخواهیم. ما فقط میخواهیم به همان تفاهم نامه برگردند و به آن پایبند باشند. چیزی خارج از قوانین بین المللی نمیخواهیم و اقدامی خلاف این قوانین انجام نمیدهیم، به شرط اینکه آنها هم برخلاف قوانین بین المللی با ما رفتار نکنند. دیدن این حال بقایای جمهوری اسلامی این تحلیل را قوت بخشیده که دیگر کارشان تمام است. کاربر عامل ناشناس در توییتر نوشته جمهوری اسلامی را هیچ چیز نجات نخواهد داد. تکرار می کنم، هیچ چیز. نه اقتصادی با ثبات دارد که پشتوانه قدرتش باشد، نه جامعه یک پارچه پشت حاکمیت ایستاده و نه محیط منطقه‌ای همان امنیت گذشته را برایش فراهم می کند. این کاربر میگوید وقتی حکومتی برای حفظ هر اهرم قدرت مجبور است اهرم دیگری را هزینه کند، مسئله دیگر فقط قدرت نیست، مسئله هزینه زنده نگه داشتن قدرت است و این همان نقطه است که یک پرسش جدی آغاز می شود. برای حفظ آنچه باقی مانده دیگر چه چیزی باید هزینه شود؟ فقط یک پاسخ مانده است، خودش، نقطه. امروز 27 سپتامبر دومین سالگرد کشته شدن حسن نصرالله به دست اسرائیل است و نتانیاهو با انتشار پستی گفته 2 سال پیش در چنین روزی ما نصرالله را از بین بردیم.
2: نصرالله کبر لو ایتانو.
3: نتانیاهو لو نخنا.
0: در این 2 سالی که از حذف حسن نصرالله می گذرد، آنقدر اتفاقات عجیب، سریع و غیر منتظره‌ای رخ داده که گویا 20 سال از کشته شدن سید مقاومتی گذشته که قرار بود اسرائیل را نابود کند و با علی خامنه ای در بیت المقدس نماز بخوانند. برخی در همان زمان وقتی دیدند حسن نصرالله کشته شد، تمام این سیر حوادث را حد زدند. اینکه سرانجام کار به سر مار در تهران می رسد. اهالی جمهوری اسلامی اما هرگز باورشان نمی شد که این دومینو به آنها هم برسد. برای همین با خیال آسوده نشستند تا جنگ 12 روزه در گرفت و در همان لحظات اول سلامی و حاجی‌زاده و باقری و ده ها سردارشان را کشتند. و بعد هم در جنگ 39 روزه آمریکا وارد شد و علی خامنه ای را کشتند. در حالی که همان روزهای کشته شدن حسن نصرالله عواملشان از لبنان به آنها می گفتند که آمریکا به سراغشان خواهد آمد.
4: سعادت آقای سید هستیم. آقای سید حسن نصرالله دقیقا در پشت همین ساختمان در پشت همین درختی که پشت سر من هست به شهادت رسیدن. ببینید آقای خضاب این حرفا رو من سعی می‌کنم از اون فضای رسمی از فضای رسمی یه مقدار خارج بشم و راحت‌تر صحبت کنم. ما در این چند ساله تمام این صحبت‌ها رو کردیم، در ایران گفتیم، فریادمون رو زدیم، نکاتمون رو گفتیم برای اینکه این روزها اتفاق نیفته، برای اینکه ما هیچ فکر نمی‌کردیم که روزی بیاد ما سید نباشه و ما باشیم. واقعا این دنیا دنیا دیگه‌شه بعد از همین حرفا. این روزها رو نبینیم گفتیم، فریاد زدیم، داد زدیم، گفتیم فرایندی شروع شده. این فرایند پایانش به زدن سر مقاومت همون میشه. در تهران فریاد زدیم، داد زدیم، گفتیم، شنیده نشد. از ابتدای طوفان اقصا فریاد زدیم، پروژه طوفان اقصا بخش مهمیش آمریکاست. آقای جمهوری اسلامی به خودت بیا. اسرائیل بازوی نیابتی آمریکا شد در منطقه، برای اینکه هم پیمانان شما رو در منطقه یکی پس از دیگری با تکنولوژی که آمریکا در اختیار قرار با حمایت سیاسی که آمریکا در اختیارش قرار داد، حمایت سیاسی و امنیتی بیچون و چرا، با اطلاعات نظامی و امنیتی که آمریکایی‌ها در مواقع زیادی و همپیمانان آمریکا در اختیارش قرار دادن، با تمام از اتحاد با نرم افزار همه چیز در اختیار آمریکاست.
0: حالا که علی خامنه ای هم کشته شده و آمریکا چنگال قدرتمند خود را بر گلوی جمهوری اسلامی گذاشته و میفشارد، معلوم می شود که حرفهای این حامی نگونبخت رژیم در روزهای کشته شدن حسن نصرالله درست بوده است و در فاصله 1.5 سال پس از کشته شدن حسن نصرالله نوبت به علی خامنه ای رسید، در حالی که هیچ کس تصورش را نمی کرد.
5: اذن نال سید الشهداء الشهادة، نالها دفاعا عن غزة، نالها دفاعا عن فلسطين، نالها دفاعا عن القضية، نالها دفاعا عن بوصلتنا الأولى والأخيرة، نالها سيد الشهداء. التبريكات للتعازي.
6: ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای
5: شهادة، نالها دفاعا عن غزة، ما لها دفاعا عن فلسطين، ما لها دفاعا عن القضية، ما لها دفاعا عن بوصلتنا الأولى والأخيرة، ما لها سيد الشهداء. التبريكات للتعازي.
6: ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران.

0: در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.
1: جمهوری اسلامی که در تمام این سالها عمده تمرکز و توجه خود را بر اسرائیل گذاشته بود، حالا می‌بیند که اسرائیل ظاهراً آرام به کناری نشسته و این آمریکاست که دارد آنها را از هم می‌درد. از اسرائیل که در طول این سالها حکومت سعی کرده بود آن را دشمن ایران و ایرانی معرفی کند، پیام‌های محبت‌آمیز و امیدوارکننده‌ای برای فردای ایران می‌رسد که محال است از دشمن چنین پیام‌هایی صادر شود. نتانیاهو در سازمان ملل پس از آن سخنرانی کوبنده و طوفانی و پس از آن که گفت خبر خوبی دارد و آن سقوط قریب الوقوع رژیم است، گفت همراه مردم ایران است. او هنگام خروج از سازمان ملل خطاب به مردم ایران گفت: ما با شما هستیم، امیدتان را از دست ندهید.
2: Mr. Prime Minister, a message to the people of Iran. The people of Iran.
3: We're with you.
2: Thank you. Thank you.
1: گیلا گملیل وزیر اطلاعات و امنیت اسرائیل که روابط نزدیکی با شاهزاده رضا پهلوی دارد و از حامیان سرسخت بازگشت پهلوی به ایران است، هم بارها همراهی و حمایت خود را از مردم ایران و مخالفان واقعی حکومت اعلام کرده و آرزو کرده که پس از سقوط جمهوری اسلامی دو ملت ایران و اسرائیل با هم متحد شوند برای رسیدن به موفقیت و آینده‌ای بهتر.
4: راه بیفتد و ملت ایران همراه با ملت یهود با هم کاری می‌کنیم که پس از توافق‌های ابراهیم، توافق‌های کوروش هم شکل بگیرد و با هم به پیروزی برسیم. پیام شما به ملت ایران: نترسید. شما شایسته خیلی خیلی بیشتر از اینها هستید و ما اینجا کنار شماییم در این مأموریت بسیار مهم برای رهایی و آزادی همه مردم شما، همه جمعیت، و برای شراکت ملت‌هایمان از دوران کوروش تا امروز و همه توافق‌ها را برای موفقیتمان پیش می‌بریم.
1: به این ترتیب هر لحظه که می‌گذرد جمهوری اسلامی بیشتر در چنبره فشارهای مختلف گرفتار می‌شود. از یک سو آمریکا فشار اقتصادی را لحظه به لحظه بیشتر می‌کند، به طوری که اسکات بسنت می‌گوید فقط دو هفته دیگر نفت دارند، یک گزارش هولناک برای حکومت. از سوی دیگر اهرم فشار نظامی را چنان بالای سر بقایای رژیم نگه داشتند که عراقچی از جنگ آخر و زمانی و روز قیامتی میگوید، و از طرف دیگر فشار دیپلماسی کار را به جایی رسانده که علناً در آمریکا به التماس مذاکره رفتند و همه اینها علیه حکومت است و گرچه به مردم سخت میگذرد، اما هدف حکومت است که باید استخوانهایش زیر این فشارها خرد شود. از سوی دیگر اسرائیل هم مدام پیام دوستی به مردم ایران می‌فرستد و نتانیاهو طوری در سازمان ملل حرف می‌زند که بسیاری از ایرانی‌ها می‌گویند انگار او نماینده ایران بود، نه پزشکیان. و در طول جنگ 12 روزه و 39 روزه هم از اسرائیل کوچکترین آسیبی به مردم ایران نرسید.
5: فلاشینگو ببین چجوری بلند کرده؟ آش دوران جنگ هم داره کار میگیره. وای تو قدر.
6: این همون قرارگاهی که براتون فیلم گرفتم. من این قرارگاه خدمت کردم. اینم آسایش کامو بود. لازم. موتور برقا. اینجا یه دونه درمانگاه داشتیم، این ناحیه بود، قرارگاه ما هم از اینجا بود تا کل این حیات.
1: سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرده که کاملا برای حملات مجدد آمریکا و اسرائیل آمادگی دارند و باید دید این آمادگی چگونه خواهد بود.
7: اولا آمادگی نیروهای مسلح عرض کردم 100% هست. نیروهای مسلح به مراتب قوی تر از شروع جنگ 12 روزه و جنگ رمضان هستند. الحمدلله هم به لحاظ تجهیزات، هم به لحاظ امکانات، هم به لحاظ فناوری تلاش کردیم از تجارب جنگ 8 ساله تحمیلی، جنگ 12 روزه تحمیلی، جنگ رمضان که بر ما تحمیل شد استفاده بکنیم.
1: و البته که جمهوری اسلامی در این شرایط بیکار ننشسته و همچنان به دست و پا زدنهایش ادامه می‌دهد، هم در داخل و هم در خارج. همان تکانهای دم مار که اسکات بسنت گفت سرش را زده‌ایم. در خارج علاوه بر دست و پا زدنهای عراق

0: بغچی در نیویورک، پلیس بریتانیا اعلام کرده که 5 مرد را به ظن جرائم مرتبط با مواد منفجره دستگیر کرده. آن هم در کجا؟ در نزدیکی یک پایگاه نیروی هوایی که میزبان نیروی هوایی آمریکا بوده و در جنگ با جمهوری اسلامی استفاده شده. آیا این مرتبط با حرف‌هایی است که دبیر کل ناتو زده که 5000 پرواز از اروپا در جریان جنگ با جمهوری اسلامی انجام شده است؟ به احتمال زیاد مرتبط است. در داخل هم رژیم دارد حسابی دست و پا می‌زند، اعدام می‌کند، حکم اعدام صادر می‌کند و تازیانه می‌زند. در این خیال باطل که بترساند و بماند. به امیر حسین موسوی فعال توییتری اتهام محاربه و افساد فی‌الارض زدند که خطر صدور حکم اعدام دارد. محبوبه شعبانی را که در مشهد به مجروحان اعتراضات کمک کرده به اعدام محکوم کردند و برای پرستو احمدی و عوامل کنسرت کاروانسرا 74 ضربه شلاق بریدند. یعنی به چند هنرمند برای برگزاری یک کنسرت خیالی در دل صحرا حکم شلاق دادند و چند چیز دیگر از جمله ممنوعیت کار و خروج از کشور، ولی دوست‌ها راست راست می‌گردند و محمد مرندی چهره تبلیغاتی برون مرزی رژیم هم می‌گوید زیاد محکم نمی‌زنند، نگران نباشید.
1: این یک خواننده است. اسمش، بذارید اسمش رو بگم. اسمش پرستو احمدیه. چند بار از طرف وزارت فرهنگ به او تذکر داده شد. نمیدونم داستانش رو میدونید یا نه. به اتهام تشویق فساد اخلاقی بین جوانان و محکوم شد چون بازوهاش و موهاش رو نپوشونده بود. حالا او هیچ حرف منفی علیه حکومت نزده بود. مردم رو به اعتراض دعوت نکرده بود. هیچ کدوم از اینها. و این فقط 2 سال پیش بود و در دسامبر 2024 درخواست تجدید نظر داد. اما به 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال ممنوعیت فعالیت صوتی و تصویری محکوم شد به خاطر اجرای عمومی بدون حجاب اجباری.
0: محمد مرندی در پاسخ ابتدا وانمود می‌کند که اطلاعی درستی از ماجرا و از احکام فقهی ندارد. بعد گناه را به گردن غرب می‌اندازد که این احکام وحشیانه را نادرست بازنمایی می‌کنند و بعد هم می‌گوید این شلاق‌ها مثل شلاق اسب در سریال ریشه‌ها نیست که به بردگان می‌زدند. یعنی غیر مستقیم می‌گوید غربی‌ها هم به انسان‌ها شلاق می‌زدند، پس حق ندارند به ما بگویند چرا ما هم به انسان‌ها شلاق می‌زنیم. تازه شلاق ما نرم‌تر و آرام‌تر است. او در آخر واژه شلاق را هم کنار می‌گذارد و از کلمه ضربه استفاده می‌کند.
1: من داستان را نمی‌دونم. چیزی که میتونم بگم اینه که اگه به او هشدار داده بودن که راجع به هر چیزی که میخونه نخونه، اگه چیزی از نظر اخلاقی فاسد بوده یا قانون رو زیر پا میگذاشته و او باز هم بارها و بارها ادامه داده، پس قانون رو شکسته. اما در مورد شلاق شما باید از قبل از من میپرسیدین. میتونستم از یک وکیل سوال کنم، چون شلاق چیزیه که در گذشته اجرا می شده و علتش این بوده که مردم در گذشته، ببینید، من عالم دینی نیستم و باید محتاط باشم، اما به طور کلی خیلی چیزها، و من نمیتونم درباره اسلام سنی صحبت کنم، ولی خیلی از چیزهایی که در فقه شیعه هست وقتی به شکل خاصی در غرب ارائه میشن خیلی عجیب به نظر میرسن، اما علتش اینه که عمدن تحریف میشن. اول اینکه وقتی میگن شلاق در گذشته، مثل شلاق اسب که در جاده ها میبینین یا چیزی شبیه اون نبوده، یک ضربه خیلی خفیف به شکل خاصی بوده که نمیخوام واردش بشم، ولی میشه اون رو به چند روز زندان یا یک جریمه مالی معادلش تبدیل کرد. پس اینطور نیست که اون شخص لزوماً چی بود؟ لزوماً ضربه بخوره.
0: این دفاع عجیب و کوچک کردن و عادی سازی خشونت بسیار شرم‌آور است. از نظر اخلاقی و مشروعیت اجتماعی، حرف‌های محمد مرندی، فرزند پزشک مخصوص علی خامنه‌ای و چهره سیاسی حکومت در رسانه‌های غربی، نشانه فرسودگی بسیار عمیق حکومت است. حکومتی که نماینده رسانه‌ای آن دیگر قادر نیست از مجازات‌های وحشیانه آن با استدلالی قابل قبول دفاع کند و فقط خشونت را کوچک جلوه می‌دهد. این مصاحبه یعنی دستگاه ایدئولوژیک حکومت حتی در برابر پرسش آرام یک مجری لبنانی الاصل از توضیح عقلانی و قابل قبول در میماند. وقتی نماینده حکومت برای دفاع از حکم قرون وسطایی تازیانه ناچار می شود بگوید مثل شلاق اسب نیست، دیگر خبری از اعتماد به نفس ایدئولوژیک نیست، بلکه این صدا از موضع بن‌بست و شرمندگی می آید. و این را می توان تعمیم داد به قتل عام هولناکی که حکومت در دی ماه صورت داد و هزاران جان شیفته را به قربانگاه برد و هزاران هزار پدر و مادر و خواهر و برادر و همسر و فرزند داغ دیده بر جای نهاد. داغ دیده هایی اما شجاع، صبور و مقاوم که این روزها به یاد قهرمانان وطن شمع روشن می کنند تا بگویند نه بخشیدند و نه فراموش کردند.
2: با افتخار من خواهر جاویدنا میلاد غلامزاده شمعی روشن میکنم به یاد تمامی جاویدنامان وطن و به یاد برادر قهرمانم میلاد غلامزاده، تا باشد نورش روشنی راهشان و نامشان در تاریکی فراموش نشود، نام و یادشان همیشه جاودان.
0: ابراهیم حامدی، ابی محبوب ایرانیان، ترانه ای از منا برزویی، شاعر مبارز را تبدیل به اثری ماندگار کرده است برای قهرمانان وطن و شاهدان این جنایت هولناک در تاریخ ایران. شک نیست که در فردای آزادی ایران، این شاهدان همگی در پیشگاه عدالت سخن خواهند گفت برای مجازات همه قاتلان، فردایی که حالا دیگر با این اخبار خیلی دور نیست. شما در این باره چه نظری دارید؟
3: از او به هوم دنیا، از او که قصه یاشت، او جشن زندگی بود، سر بی که قد برفروش، از اجرت گلوده، از شرکنی هراسن، از ما

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076 575 0033.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا اوب مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آب، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شبها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس: سمیدس گاتان شماره 4، جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره‌مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031 تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agerahomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری.
1: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندانهای شما فقط 199 کرون. البته المنتان وردزبی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تنورد.

0: رستوران گرافیت، ناهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت ها، ادارات، مهمانی ها، جشن ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-220-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام‌های بازرگانی.
2: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف‌ها به جدایی می‌رسند، در حالی که می‌توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی، صدای ایران، با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد، واحد غرب، شما را دعوت می‌کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک‌های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمن‌ها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورس شوپاسوک اختصاص دارد. زمان: شنبه 10 اکتبر، ساعت 18. مکان: کارل گوستافسگاتان، شماره 54 به لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان، واحد غرب. خوش آمدید.

شنوندگان محترم رادیو پیام، ساعت 10:52 هست و به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدوارم که مجموع برنامه های امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. من سعی کردم که آخرین اخبار منتشر شده رو خدمت شما عرض بکنم که کوچه هم به همون اخبار اشاره داشت و راجبش صحبت کرد. اجازه بدید که استکهلمیان یک خبری منتشر کرده که برای ما که در سوئد زندگی میکنیم بسیار مهمه. اینگونه نوشته: زلزله سیاسی در سوئد، مگدالینا اندرسون از تشکیل دولت صرف نظر کرد. استکهلمیان مینویسد مگدالینا اندرسون رهبر حزب سوسیال دموکرات صبح دوشنبه امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی که با سرعت در پارلمان سوئد برگزار شد اعلام کرد که از تلاش برای تشکیل دولت صرف نظر می کند. اندرسون در سخنانی کم سابقه گفت که تصمیم حزب چپ برای حمایت از نامزد حزب مدرات برای ریاست پارلمان عملاً شرایط لازم برای تشکیل دولت به رهبری او را از بین برده است. او گفت تا کنون سنت ما در پارلمان این بوده که بزرگترین حزب سیاسی در بزرگترین ائتلاف موجود رئیس پارلمان را انتخاب کند. از آنجا که حزب چپ اعلام کرده است از نامزد حزب مدرات حمایت می کند، در حال حاضر زمینه‌ای برای تشکیل دولت به رهبری من وجود ندارد. با تصمیم حزب چپ یک ائتلاف سیاسی جدید در پارلمان شکل گرفته است و حزب چپ می تواند برای تشکیل دولت با همین ائتلاف همکاری کند. این نخستین بار است که یک حزب سیاسی در چنین شرایطی از نامزد حزبی در جناح مقابل برای ریاست پارلمان حمایت می کند. تصمیمی که واکنش تند رهبر سوسیال دموکرات ها را به دنبال داشته است. تصمیم ناگهانی اندرسون برای کنار کشیدن از تلاش جهت تشکیل دولت صبح دوشنبه به یکی از مهمترین اخبار سیاسی سوئد تبدیل شد و بار دیگر بن‌بست سیاسی موجود در پارلمان را آشکار کرد. با این تحول، چشمانداز تشکیل دولت در سوئد پیچیده تر از گذشته شده است. در صورتی که اندرسون نتواند دولت تشکیل دهد، یکی از گزینه‌های پیش رو این است که رئیس پارلمان مأموریت تشکیل دولت را به اولف کریستنسن واگذار کند. اگر این تلاش نیز به نتیجه نرسد و پارلمان همچنان در وضعیت بن‌بست باقی بماند، برگزاری انتخابات مجدد می تواند به عنوان آخرین راه برای خروج از این وضعیت مطرح شود. به هر حال خیلی نکته مهمیه، گرچه که ما می دونیم که قبلا همین سابقه رو داشتیم. در سال 2018 بود یا سال 2000 فکر میکنم 2018 بود، یه دو ماه و خورده‌ای بعد از انتخابات هم دولت وجود نداشت، ولی هیچ کدوم از ارگان‌های جامعه، از نهادهای اداری، نهادهای دولتی کوچکترین خللی در کارشون به وجود نیامد و همون مسیر خودشون رو به دقت کار رو انجام میدادن و اینجوری نبود که بگن آقا دولت نداریم، ولش کن، امروز نمیریم سر کار، امروز ارباب رجوع میاد کارش رو راه نمیندازیم و نمیدونم این کارا رو نمیکنیم. همه اینجا وظایف خودشون رو به درستی میدونن. ما ایرانیان خارج از کشور که با این گونه مسائل آشنا هستیم و دیاسپورا نام داریم، طبیعتاً برای آینده کشور این آموزش ها رو باید در سطح جامعه خودمون هم ترویج بکنیم، تشویق بکنیم و این حس وظیفه شناسی و وطن دوستی به اعتقاد من در مسیر درستش میتونه که کشور را از هر گونه، در حتی در زمان گذار که خود شاهزاده رضا پهلوی حتما بهش، به تمام و تیمشون البته به تمام این موضوعات به درستی فکر کردن که در دوران گذار و توی اون مدتی که احیانا تا بخواد حکومت جدید، قانون اساسی، انتخابات، نمیدونم اینها شکل بگیره، هیچ گونه خللی در کار مردم وارد نشه. و من فکر میکنم که ما وظیفه داریم که این موضوعات رو به درستی ترویجش کنیم، راجبش حرف بزنیم، راجبش صحبت کنیم، چه در رادیو، چه در فضای مجازی، در اینستاگرام، این طرف و اون طرف. و این خیلی نکته مهمیه که در اون مدتی که کشور ما هم به زودی
من فکر میکنم این مسئله براش اتفاق میفته و دیگه حکومتی به نام حکومت جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت و این نوع حکومت و سرنوشت ایران که توسط خود مردم ایران رقم خواهد خورد، پدید خواهد آمد و اتفاق خواهد افتاد، همین اتفاق برای ایران هم بیفته و هیچ گونه خللی وارد نشه. به پایان برنامه رسیدیم. همونطور که میدونید بعد از رادیو پیام شما شنونده رادیو صدای آشنا با اجرای جناب آقای امیری خواهید بود. از ساعت 11 تا 14 و بعد از اون هم اگر از طریق اینترنت ما رو دنبال میکنیم تکرار همین برنامه تقدیم حضور شما خواهد شد. تکرار برنامه های رادیو صدای آشنا و رادیو پیام همجوری مرتب تا فردا صبح که روز سه‌شنبه باشه من خدمت برسم. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.

صدای آشنا. با همیاری سیمانی رادیو البرز.

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز دوشنبه 28 سپتامبر 2026 میلادی، برابر با ششمین روز از مهر ماه پاییزی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی.

و رادیو صدای آشنا همراه هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافی است به سایت gnf.nu و یا سایت رادیو پیام پونکت 3 مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با باشید دوستان عزیز.

بی فروغ روی یاران زندگی تابنده نیست، بی فروغ روی یاران زندگی تابنده نیست، دولت بی دوست در جهان پاینده نیست. سیمانترین درودهای ما رو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در آغاز چهلمین هفته سال در بامداد دوشنبه 28 سپتامبر 2026 میلادی با شما هستیم که ششمین روز از مهر ماه 2585 شاهنشاهی هم هست. آرزو میکنم تعطیلات آخر هفته خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و آنچه که در پیش روز آغاز هفته جدید همراه با تندرستی، شادی و آرامش توام باشه. شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. اگه احیانا رادیو ندارید یا از طریق اپ با تلفن های خودتون میتونید برنامه رو بشنوید، هم میتوانید از طریق با کامپیوتر از طریق دو سایت متفاوت، سایت gnf.nu و سایت رادیو پیام .se به طور لایو برنامه رو بشنوید. تلفن‌های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. با باشید دوستان عزیز.

با درود دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. خوشبختانه این روزها در سراسر جهان تلاش خستگی ناپذیر ایرانیان وطن دوست، ایرانیان عاشق وطن، چنان ولوله‌ای در دل ارزشی های بی ارزش و چپول های بی صفت انداخته است که نمی دانند چه بکنند. در برابر این گسترش اتحاد و همبستگی، طبعا ارتجاع سرخ و سیاه تلاش میکند روان شما را دستکاری کند. عده‌ای کفتار صفت که هیچ چیز جز غر زدن برای ارائه ندارند، شاهزاده رضا پهلوی هر کاری کند از آن ایراد میگیرند تا در آخر شما نسبت به قدرت رهبری او مردد شوید. به طور مثال شاهزاده رضا پهلوی از اعتراضات مسالمت‌آمیز مدنی بگوید، میگویند میآیند و تومارها مینویسند که شاهزاده رضا پهلوی جرأت نبرد ندارد. اگر ایشان از مسلح کردن مردم سخن بگوید، میگویند میآیند و تومار مینویسند که شاهزاده به دنبال جنگ داخلی نابودی ایران است. اگر شاهزاده رضا پهلوی مخالف حمله نظامی باشد یک چیز میگویند وان، و اگر حمایت کند باز همان افراد چیز دیگری خواهند گفت. شاهزاده فراخوان ندهد میگویند پایگاه اجتماعی ندارد. اگر فراخوان دهد جنایات رژیم را به گردن او میاندازند. با بمباران رسانه‌ای در جنس یک فرد با دانش یا کمدین به شاهزاده حمله میکنند و در آخر نتیجه‌گیری میکنند شاهزاده رضا پهلوی هیچ کاری نکرده و آنقدر مخاطب را در این بازی دوگانه غرق می کنند تا حقیقت گم شود و شما مردد شوید. این افراد در واقع به دنبال یک چیز هستند: ماندگاری رژیم تا فاند بگیرند و به مفخوری ادامه داده و عده دیگرشان نیز به جنایت و دزدی ادامه دهند. و آخرش کافیست به این شیادان فقط یک تو بگوییم تا به ما برچسب فاشیست یا دیکتاتور بزنند. نیروهای ملیگرا باید متحدتر و مصممتر از همیشه در کنار یکدیگر و پشت رهبر ملی خود بمانیم تا به شیادان اجازه ندهیم به 47 سال جنایت و دزدی ادامه بدهند.

که جدال قدرتش مردم است. تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو رو نسل تو ایمان دارم.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد دوشنبه. از ساعت مانند هر دوشنبه دیگری از ساعت 12 به بعد با برنامه شنیدنی ها و فرزانه معنوی خواهیم بود. به احتمال بسیار زیادی شما هم تعداد زیادی نوار کست های موسیقی داشتید که به خاطر غیر قابل استفاده بودن اونها رو دور انداختید. لو اوتنه، سازنده نوار کست و از طراحان اصلی نوار کست، در سن 94 سالگی درگذشت. او که در رشته مهندسی تحصیل کرده بود، اوایل دهه 50 میلادی در شرکت فیلیپ

شروع به کار کرد و توانست ضبط صوت قابل حمل را تولید کند. همان واکمن هایی که بسیاری از شما داشتید که در آن زمان بیش از 1,000,000 عدد از آن فروخته شد. آقای اوتنس در اوایل سال 1962 میلادی توانست در یک طرح جالب و پیشرفته نوار کست را تولید کند که جایگزین صفحه‌های موسیقی شد. او درباره ایده ساخت نوار کست گفته بود: شکل زمخت و بزرگ صفحه‌های موسیقی مرا اذیت می‌کرد و همیشه دنبال این بودم که یک چیزی بسازم که به راحتی در جیب جا شود، چیزی که از یک پاکت سیگار هم کوچکتر باشد. در ادامه فعالیت‌هایش لو اوتنس توانست سی دی را طراحی کند که یک انقلاب دیگر در عرصه محصولات صوتی و تصویری بود. سی دی ساخت مشترک سونی و فیلیپس بود که تاکنون بیش از 200,000,000,000 نسخه از آن فروخته شده است. آقای اوتنس در سال 1986 بازنشسته شد.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید. همون گونه که اشاره کردم از ساعت 12 به بعد با فرزانه معنوی برنامه شنیدنی ها رو خواهیم داشت. از صفحه خانم دکتر شهزاده برومند این مطلب جالب هست که تقریبا به درد همه ماها میخوره. می نویسد: گاهی چیزی که در آشیانه خالی دلمان برایش تنگ می شود، فقط حضور بچه ها نیست، دلمان برای مورد نیاز بودن هم تنگ می شود. سالها از ما سوال کردند، کمک خواستند، نظرمان را پرسیدند و خیلی از تصمیم هایشان با حضور ما گرفته شده. بعد یک روز می بینیم خودشان تصمیم می گیرند، مشکلاتشان را حل می کنند و حتی گاهی اتفاق مهمی در زندگیشان میافتد و ما بعداً خبردار میشویم و ممکن است یک فکر تلخ از ذهنمان بگذرد: دیگه به من احتیاج نداره. اما شاید لازم باشد بین دو چیز فرق بگذاریم. نیاز نداشتن با دوست داشتن یکی نیست. اگر فرزندت میتواند بدون کمک دائمی تو زندگیش را اداره کند، بخشی از چیزی که سالها برایش تلاش کرده ای اتفاق افتاده. او مستقل شده. حالا رابطه شما وارد مرحله تازه می شود. قرار نیست مادر یا پدر بودن تمام شود. قرار نیست محبت کمتر شود، اما شاید لازم باشد به جایی که همیشه مشکلاتش را حل کنیم، گاهی فقط بگوییم اگر خواستی من اینجا هستم. و اینجا یک سوال مهم برای خود ما شروع می شود: اگر دیگر برای احساس ارزشمند بودن لازم نباشد همیشه کسی به من نیاز داشته باشد، من ارزشمندی خودم را در چه چیزهای دیگری می توانم پیدا کنم؟ اگر فرزندت مستقل شده، صادقانه برایم بنویست: آیا تا حالا از ته دلت گفته یا فکر کرده ای دیگه به من احتیاجی نداره؟ هرگز این فکر رو نکن، در حالی که او در هر حالتی از صمیم قلب به پدر و مادر به عنوان یک تکیگاه نیازمند هست.

0: دوستان عزیز، رادیو صدای آشنا همراه هستی در بامداد دوشنبه. پیش از اینکه تماس تلفنی ما با فرزانه معنوی برقرار بشه و برنامه شنیدنی ها رو بشنویم، اجازه بدید توجه شما را به دو سه اطلاعیه جلب کنم که بسیار زیبا هستند. اطلاعیه اول در رابطه با برنامه کیخسرو، روایتی است دیدنی، شنیدنی و احساس کردنی.
1: آندم که خاک به خون سیاوش رنگین شد، ایران زمین را بختی دیگرگونه فتاد. حماسه کیخسرو افسانه شورانگیز که از پس هزار سال با تدارکی جذاب و در حد توان دیگر بار بر صحنه جاری می شود. فسانه کیخسرو برگرفت از شاهنامه فردوسی، به مدد روایت، نقالی، موسیقی زنده و رقص و سماع آیینی، هفت پرده از سرگذشت نامه کیخسرو، سیر و سلوکی از سوی سیاوش، زادن کیخسرو، خونخواهی سیاوش، نبردهای سترگ، گستره داد و سفر به جاودانگی. داستان کیخسرو با نگاهی دیگرگونه از دریچه نغمه و نوا و حرکت، با نوازش جادوی تنبور، کمانچه، عود، دف و آوا. کیخسرو روایتی که شنیدن، دیدن و درک عمیق احساسی آن با تمام وجود توصیه می شود.

این برنامه در روز 18 اکتبر در یکی از سالن‌های کنسرت هوست برگزار خواهد شد. برای آگاهی‌های بیشتر محبت کنید به سایت کنسرت هوست مراجعه کنید. اما صحبت از کنسرت هوست که میشه اشاره کنم که در دهم یک هفته قبل از این برنامه در دهم اکتبر یک برنامه موسیقیایی بسیار زیبا و شیک در یکی از سالن‌های کنسرت هوست برگزار خواهد شد که پیانو نوازی کامران باتمنقلیچ همراه با دو نوازنده برجسته و یک خانم سوپرانو که همه از انگلیس میان برنامه بسیار زیبایی خواهد بود. نام برنامه اگر خواستید چه سرچ کنید در سایت کنسرت هوست هارمونی هست. کنسرت هارمونی فکر کنم میتونه یکی از زیباترین کنسرت های این فصل باشه. از ببینید توجه شما را به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم.

صرافی صوفی. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 محبت کنید با این شماره تلفن تماس بگیرید: 076-168-1128. اگر تا کنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جزجوی یک برقکار حرفه‌ای هستید،

کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جستجوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام التکنیک آبه با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات و عیب‌یابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی و نصب لات باکس برای اتومبیل‌های برقی و سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید: 0707 304 404. الیام التکنیک .se آدرس سایت ما هست. 0707 303 404. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمی دانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخابشی یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای صورتی بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لستگاتان، شماره 10-073-335-0891.

را در اختیار ما بگذارید و خانه رویایی خود را از ما تحویل بگیرید. ال اند ویکشنستر آبه، یک شرکت معتبر با سالها تجربه عملی در سوئد، آماده خدمات ساختمانی است. از زیرسازی و بتن‌ریزی، ترمیم و تعمیرات و آنچه که به بخش ساخت و ساز ساختمان مربوط می شود، حمام، آشپزخانه و سایر بخش های خانه شما. سوران کمانگیر، مسئول و مجری پروژه های ساختمانی، آماده دیدار و مشاوره رایگان برای خانه شماست. 0700 18 82 00. پیش از هر اقدامی برای ویلا یا آپارتمان خود با ما تماس بگیرید. ما بهترین راه و با صرفه ترین شیوه را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. 0700 18 82 00.

0: دوستان عزیزان شنیدید یکی از زیباترین کارهای آندره بوچلی بود که شنیدیم و با این ترانه رفتیم استقبال خانم فرزانه معنوی. درود به شما خانم معنوی.
1: درود به شما، ممنون از شما که یه همچین ترانه زیبایی رو برای استقبال از این برنامه گذاشتید. خیلی لذت بود.
0: روز شما خوش. دوشنبه شما به زیبایی آغاز شد. امیدوار هستم که هفته بسیار خوبی هم پیش رو داشته باشید.
1: همچنین برای شما و برای شنونده ها
0: بشنویم برنامه شنیدنی ها رو امروز.
1: درود به شما شنوندگان مهربان و دانای رادیو صدای آشنا. برنامه شنیدنی ها، ما این امید که حالتون خوب باشه و همچنان با انرژی و امید منتظر آزادی ایران و ایرانیان اصلی در بند دشخیمان اسلامی مونده باشیم. واقعا دشخیمان اسلامی. با این امید برنامه این هفته رو آغاز میکنیم. میگن رسیدن به هر خوشبختی و شادی قیمتی داره. برای ملت ایران رسیدن به این آزادی و خوشبختی، شوربختانه قیمت گزاف و سرشار از رنجی داشت. رنج به ناحق از دست دادن فرزندانشون که به نظر من هیچ رنج و دردی بالاتر از این نیست. میشه گفت مدام توی آتش سوختن. اینقدر اینا ستمگرن، اینقدر اینا، اصلا من نمیدونم اسم اینا رو چی باید گذاشت. وقتی میخوام برنامه رو شروع کنم واقعا با یه استرسی، و وقتی حرف میزنم با یک نفرتی حرف میزنم که خوشبختانه و شوربختانه و اینا همه رو یهو میبینی قاطی میکنم. بله، خوشبختانه که دارن به درک میرن، شوربختانه با این قیمتی که ایرانی ها پرداختن و دارن میپردازن. ولی بهترین و تنها ترین سودی که این خونخواران هیولا برای ملت ایران برمغان آوردن، شناسوندن اسلام واقعی به ما بود. امیدوارم ملت ایران به اندازه کافی در مورد اسلام درس گرفته باشه و به جای خرافات و پیروی از دکانداران دین روی به دانش و آگاهی آورده باشه. با هم گوش میکنیم به ترانه نور براید با صدای بهاره باهنر.

0: ببرم میخوایش بایدن بریم.
1: وقتی پاییز میرسه برگ های رنگ و رنگ بسیار زیبا یکی یکی از شاخه ها جدا میشن تا به ما یادآوری کنن که گاهی رها کردن آغاز دوباره دیگر خواهد بود. یعنی حتی وقتی برگا میریزن زندگی همچنان ادامه داره و پشت هر غروب طلوعی تازه پنهان و پشت هر روز سرد گرمایی در راه. شاید زیبایی زندگی همین باشه که هیچ فصلی همیشگی نیست و پس از هر پاییز و زمستانی بهاری تازه میاد. وقتی که پاییز میرسه انگار آسمان میخواد آرام و بی صدا از رفتن برگ ها، از آمدن بارون و از زیبایی دوباره آغاز کردن به ما بگه و ما متوجه میشیم نه غم‌ها، نه دلتنگی‌ها و نه روزهای سخت ماندگار نیستند. برگا می‌ریزن اما درخت ناامید نمیشه چون میدونه پاییز و زمستون هر چقدر هم سرد باشه سرانجام بهار از راه خواهد رسید. گوش می‌کنیم به ترانه پاییز از راه رسید با صدای منوچهر سخایی.

0: برای هدام فرمایید.
1: در بخش شگفتی های آناتومی بدن بشنوید از کارکرد شگفت انگیز کلیه ها. کلیه هایی که هر کدوم به اندازه مشت ما هستن. ببینیم این دوتا تک گوشت بیجان در بدن ما چی کار میکنن. من که خودم واقعا وقتی میخونم و بهش فکر میکنم دخانم از تعجب باز میمونه. آخه چطوری؟ اگه دو کلیه کار نکنن تمام خون بدن ما زهرآگین میشه و طبیعتا ما نابود میشیم. ما به سادگی آب مینوشیم، ولی پشت این سادگی پیچیده ترین عملیات مهندسی جهان در جریانی است که عقل از درک اون عاجز میمونه. کلیه ها در هر شبانه روز 200 لیتر خون تصفیه میکنن. این یعنی تمام خون بدن روزی 50 بار از این فیلترها عبور میکنن. شاید بپرسیم اگه این تصفیه 100 یا 300 لیتر بشه؟ ما گفتیم که تصفیه‌مون روزی 200 لیتره، ولی میگه اگه این تصفیه 100 یا 300 لیتر بشه چه اتفاقی میفته؟ حقیقت اینه که اگه این میزان کمتر بشه، یعنی از اون در واقع 100 200 لیتر کمتر بشه، خون در بدن جمع میشه و ظرف چند روز میمیریم. و اگه بیشتر بشه از اون 200 لیتر تمام مواد مفید بدن و آب بدن دفع میشه و ما چیکار میشه؟ از هم میپاشیم، یعنی همون جریان مردن. اگه لوله های باریک تصفیه، این هم خیلی جالبه، اگه لوله های باریک تصفیه یعنی نفرون ها در همین فضای کوچک رو باز کنی و اینو به شکل ردیف طول و به شکل طولی طول اون رو به میدونی اگه اینو باز کنیم طول اون به 80 کیلومتر میرسه. اصلا قابل باور نیست. 80 کیلومتر لوله کشی فوق پیشرفته و هوشمند. حالا یه عجایب دیگه، در هر کلیه 1,000,000 واحد تصفیه وجود داره. کار این واحدها اینه که مواد سمی رو از مواد مفید جدا میکنن و مواد سمی رو به سمت مثانه میفرستن و مواد مفید رو دوباره به این چرخه برمیگردونن تا دوباره وارد خون بشه و به سراسر بدن برسی. بگم براتون که عظمت کلیه فقط در تصفیه نیست. کلیه مثل یک سنسور هوشمند بقا عمل میکنه. اگه آب بدن کم بشه کلیه فوراً خروج آب رو محدود میکنه تا تشنه و بیهوش نشه. کلیه با ترشح هورمونی به نام رنین فشار خون کل بدن رو لحظه به لحظه کنترل میکنه تا نه اونقدر بالا بره که رگای مغز پاره بشه و نه اونقدر پایین بیاد که بیهوش بشی. کلیه با ترشح هورمونی دیگه به مغز استخوان دستور میده که گلبول قرمز جدید بسازه. میدونیم که پیشرفته ترین تصفیه خونه ساخت بشر دستگاه دیالیزه. همه میشناسیم دستگاه دیالیز رو، یه وسیله غول‌پیکر که ده ها برابر کلیه حجم داره و هزاران دلار هم قیمت داره و با وجود داشتن صدها مخترع و مهندس بازم نمیتونه کار یک کلیه طبیعی رو انجام بده. وقتی عمیق فکر میکنیم واقعا شگفت زده میشیم. و یه چیز جالب که براتون بگم، خود من وقتی اینا برام دیگه تکرار نمیشه یادم میره، مثلا یادم میره کلیه چیکار میکنه، وظیفش چیه. ولی وقتی یه مراجعه میکنم، به خصوص به لطف برنامه رادیویی، دو مرتبه مرور میشه توی ذهنم و دو مرتبه سپاسگزار میشم از این عضو بدن که اینگونه کار میکنه. واقعا شگفت زده میشیم که این همه ارگانهای بدن با چه نظمی مشغول کار خودشون هستن. حالا گوش میکنیم به ترانه معجزه با صدای سروش.

0: بله ادامه فرمید.
1: صفحات مجازی که میره و میچرخه به چیزای جالبی برخورد میکنه. مثلا

یکیشون بر این باوره که در حقیقت بزرگی شکم مکانیزم دفاعی سبک زندگی غلط. اون موقع که شما شیرینی میخورید، شکر و خانوادهشو میخورید، نان و برنج سفید میخورید، قند با سرعت و حجم زیاد در خون بالا میره. خب اینه که میدونیم هممون. در این موقع پانکراس دست به کار میشه و برای پایین آوردن قند خون انسولین ترشح میکنه. حساس ترین سلول های بدن به انسولین سلول های چربی جداره شکم. اینا چیکار میکنن؟ اینا میان قندا رو به خودشون میگیرن و تبدیل به چربی میکنن، همین چربی دور شکم. چه اتفاق خوبی برای بدن رخ میده؟ اینه که این چربی اضافه که رفته به شکم نمیره دیگه دور قلب، دور ریه، دور روده ها و عاملی میشه برای پیشگیری از ابتلا به بسیاری از بیماری ها. بعدم نمیگه این آقای کلاه دوست، من که تا حالا همچین چیزی رو بهش فکر نکرده بودم. حالا چرا میگن شکم بزرگ سندروم متابولیک و اونهایی که شکم بزرگتری دارن بیشتر به دیابت، فشار خون و چربی خون دچار میشن؟ دلیلش عوامل موازی هستن، یعنی همون عواملی که باعث بزرگی شکم شدن در آینده میتونن باعث دیابت، فشار خون و چربی خون بشن. اما در عین حال خود این بزرگتر شدن شکم مکانیسم دفاعی هست که کمتر به اون بیماری ها مبتلا بشیم. گفتش دیگه، گفت به جایی که میده این دور شکم، چربی های دور شکم اینقدر، به جایی که به دور قلب و دور ریه و وجه های دیگه. پس این میشه مکانیسم دفاعی که به این بیماری ها کمتر دچار بشیم. دکتر کلاهدوزن میگه پس از امروز زحمت بکشید، اگه از شکمتون ناراضی هستید اونو با غذای سالم، ورزش و کاهش وزن آروم آروم کوچیکش کنید. دنبال عمل لیپوساکشن هم نرید، چون عملهای مثل لیپوساکشن، یعنی کشیدن چربی ها، در مطالعات نشون داده که در این عمل یک مکانیزم دفاعی بدن خودت رو از خودت میگیری، میذاری چربی ها به جایی که برن دور شکم میرن دور قلب و ریه ها و عارضه و بیماری ایجاد میکنن. پس از اینکه شکمت بزرگ شده از خودت و شکمه تشکر کن، ولی زیادم تشکر نکن، همونجور که گفت برو به دنبال سالم خوری و ورزش و از این چیزا. حالا هم گوش میرید کنیم اینا رو، من نمیگم حالت دستوری باشه، اینا رو همین آقای دکتر کلاهدوزا میگه، من از جانبیشون نقل قول میکنم. البته این آخرش خودم گفتم دیگه، زیاد تشکر نکنید از شکم، تشکر نکنیم از شکم. ترانه سکینه دایقزی رو با صدای نازنین گوش میشنوید.

0: بفهمه.
1: این مطلبی که میخونم داوود شریفی در مجموعه آقای الفبای زندگی میگه. قابل توجه خانم ها. ایشون میگه مردی که فقط وانمود میکنه که دوست داره هر چقدر هم خوب نقش بازی کنه، بالاخره با این چهار نشونه خودشو لو میده. حالا ببینیم چهار نشونه چیه. یک، هیچ تلاشی برای رابطه و عاشقانه بودن رابطه نمیکنه. نه قرار و برنامه، نه گلی، نه یه حرکت کوچیکی که به چشم بیاد. دیگه بهونه بلد نیست رو باور نکن. هر مردی میدونه زنی که دوستش داره از توجه و تلاش خوشحال میشه. کیه که اینو ندونه؟ مردی که واقعا به این اهمیت میده خودش به طور طبیعی اینو نشون میده. دو، وقتی نوبت تو میرسه همیشه پول نداره، ولی برای هر چیزی که برای خودش میخواد و برای خودش مهمه یه جوری پول پیدا میکنه. و همین خودش خیلی چیزا رو بهت میگه، چون اولویت های یک مرد رو از جایی میفهمی که وقت پول و انرژیشو خرج میکنی. سه، از نظر احساسی واقعا کنارت نیست. وقتی ناراحتی و داری با یه مشکل دست و پنجه نرم میکنی، بازم یه جورایی احساس میکنی که تنهایی و کسی نیست. ظاهرن حرفاتو میشنوه، ولی تظاهر میکنه که داره به حرفات گوش میده، چون همزمان داره به خواسته های خودش فکر میکنه. برای همین هیچ وقت این حس رو بهت نمیده که با هم از پسش بر بیا. چهار، باهات صبر نداره، صبور نیست، در کنارت اصلا صبر نداره. همین که اختلافی پیش بیاد عقب میکشه، عصبانی میشه یا با سکوت تنبیهت میکنه، به جای اینکه بشینه و مشکل رو باهات حل کنه. مردی که از دست دادنت براش ترسناک نیست، معمولا خیلی کمتر برای یک رابطه سرمایه گذاری میکنه، چون فکر میکنه تو همین حداقل ها رو هم هرچی باشه قبول میکنی. بس بی خیال حرفای شیرین، چون عشق هیچ وقت با وعده ها سنجیده نشده. عشق با کارهایی سنجیده میشه که یک نفر هر روز آگاهانه برای رابطه انجام میده. اینو یادت باش. جالبه که این حرفای سنجیده و درست رو یک آقا و یک مرد میزن. گوش بدیم به ترانه کبوتر دل با صدای سوزان روشن.

0: بفرمایید خواهش کنم.
1: که پیش دخترت بشینی خونه نوت رو نگه داری که دختر و دامادت و دوستاشون آخر هفته برن کنسرت، تو بشینی بچه نگه داری؟ گفت آره دیگه، بالاخره دخترم میره سر کار، منم اینجا این یه سالی که اصلا بچه رو نگه دارم و کمکش کنم. گفتم اگه تو خودت بچه ها تو بزرگ نکردی دیگه، الان وقتش نیست برای خودت زندگی کنی، وقتش نیست بفهمی زندگی و مفهوم آرامش و آزادی یعنی چی؟ نه این ایثارگری و فداکاری انکار تو پوست و این ایثارگری و فداکاری انکار تو پوست و استخون ما مادرای ایرانی رفته. به خاطر همین دیدم اصلا دست خود ما رو دست خود مادر نیست. گفتم بیام با توی دختر صحبت کنم، بهت بگم اگه میخوای کیفیت دوران پیری زندگی مادرت خوب باشه، از الان جلوی کمک کردن های بیش از حدش رو بگیر. میدونم کمک خیلی خوبه، آخه آدم دوست داره از سر کار که میاد مادر قشنگ بچه رو نگه داشته باشه، غذا درست کرده باشه و خیلی کاره دیگه. ولی ببین خود من الان حسرت بزرگ زندگیم اینه که کاش اون زمانی که مادرم تنها بود واقعا و من ازش توقع کمک داشتم، واقعا به جای اون ازش میخواستم و کمکش میکردم که بر خودش یه مونس و همدم پیدا کنه. چون مادرم از فرط تنهایی افسردگی و آلزایمر گره و تو سن خیلی کم در بستر بیماری افتاد. حالا اگر که این راه هم نبود کمکش کنم تنهاییش رو پر بکنه با چیزهای دیگه، چون اون اگه قرار باشه یه پارتنرم داشته باشه یه درد سر بزرگتری برای خودش درست میکنه به نظر من. اگه میخوای تو سن پیری مادرت سلامت باشه، تو هم در کنارش اذیت نشی، همراه با اون الان جلوشو بگیر، بگو بسه دیگه مامان، تو منو بزرگ کردی، زحمتاتو کشیدی، الان دیگه وقتش برای خود زمان بذاری، وقت بذار با دوستات برو پارک، برو سینما، برو سفر، بگرد، برو آرایشگاه به خودت برس، هر کاری که دوست داری بکن، ورزش کن. نمیخواد بچه منو نگه داری که اون نمیتونه جلوی ایثارگری بی اندازه خودشو بگیره، تو این کارو بکن. و اینجا نویسنده حرف بسیار زیبایی میزنه، بسیار زیبا و قابل تعمق، میگه که اگه میخوای که بعدها هم اون اذیت نشه هم تو گرفتار نشی، پس به مادرت فکر کن. و هم میشنویم ترانه دختر با صدای حمید طالب‌زاده.

0: بفرمایید آقای. میدونید
1: برای از کجا اومده؟ اونایی که آرامگاه کوروش رو ساختن خیلی باهوش بودن. هر چهار طرف آرامگاه 6 پله داره که جمع اونا میشه 24 و اشاره به ساعت شبانه روز. چهار طرف بودن آرامگاه هم اشاره به 4 عنصر اصلی یعنی آب، باد، خاک و آتش داره و کوروش رو در پلکان هفتم قرار دادن که اشاره به جاودانگی عدد 7 در میان ایرانیان داره. در ورودی رو هم به سمت شرق قرار دادن تا هر روز صبح هنگام طلوع خورشید به مزار بتابه و اینگونه شد که هر وقت میخوان از کسی به نیکی یاد کنن میگن نور به قبرش بباره. البته به نظر من واژه قبر واژه زیبایی نیست، بهتره به جای اون از واژه مزار استفاده کنید، یعنی بگید نور به مزارش بباره. دیگه بگم براتون که یه ترانه، چون مطلب در مورد کوروش بوده، ما الان کوروش زمانه خودمون رو هم داریم، رضا شاهزاده، رضا پهلوی. به این خاطر ترانه رضا پهلوی بچه مولوی با صدای مهستی رو با همدیگه گوش میکنیم.
2: نهم آبان، جنوب تهران، شادی مردم در همه ایران، چراغونی چهار مولوی، روز میلاد رضا پهلوی. رضا پهلوی بچه مولوی، وارث تاج و تخت خسروی، انتظارمون روز شاهیت، سرفرازیمون پادشاهیت.

0: بفرمایید تشکرم.
1: میدونی که آدمی رو همیشه شکستش دو این باور خود منم هست، خیلی بهش ایمان دارم. کسی که تنهایی غذا بخوره، تنهایی بخوابه، تنهایی باشگاه بره، تنهایی ورزش کنه، تنهایی خرید بره، تنهایی پیاده روی کنه، کسی که آدما باج نمیده که کنارش باشن تا اینکه بتونن احساس امنیت بکنن، کسی که با تنهایی خودش به صلح رسیده فوق‌العاده قدرتمند و خطرناک، نه از اون مدل خطرناک. این آدم شکست نمیخوره به خاطر اینکه زمان و انرژی کافی داره برای به دست آوردن هر آنچی که میخواد. این آدم از رها شدن و ترد شدن و از دست دادن آدم ها نمیترسه. خیلی خوبه آدم به این مرحله برسه. بس با تنهاییتون به صلح برسید و ازش قدرت بگیرید، چون تنهایی به شما فرصت ساختن و قرار گرفتن در کنار آدم های ارزشمند رو میده و به دنبال شلوغ کردن دورتون با آدم های اشتباهی نباشید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. با سپاس از شما که شنونده ما بودید، با سپاس از آقای امیری مدیر و مجری رادیو صدای آشنا که در بخش فنی منو همراهی کرد. با آرزوی تندرستی و حال خوش برای همه شما، شاد و برقرار باشید. بدرود. گوش میکنیم به ترانه نمیتونم با صدای همایون.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. برنامه شنیدنی ها رو شنیدید با فرزانه معنوی. سپاسگزارم از لطف همه شما دوستان. اجازه بدید برنامه رو پی بگیریم با چند پیام کوتاه بازرگانی.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. 076-168-11-28. اشاره کنم که صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 نقل مکان کرده است. صرافی صوفی در اودینزگاتان شماره 13. 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جستجوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آب با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات ایبیابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی، نصب لاد باکس برای اتومبیل‌های برقی و سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما می‌توانید با این شماره تماس بگیرید: 0707-303-404. آدرس سایت ما eliamltechnik.se. 0707-303-404. به جای قوی تر کردن فروشگاه های بزرگ خارجی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخابشی یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستی را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق‌های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده دیگر برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید. و یا برای رفاه بیشتر به سایت shamronmarket.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلیگاتان شماره 10 072-335-0891. قطع زمین را در اختیار ما بگذارید و خانه رویایی خودتان را از ما تحویل بگیرید. L&B Chancellor AB، یک شرکت معتبر با سالها تجربه عملی در سوئد، آماده ارائه خدمات ساختمانی است. از زیرسازی و بتن‌ریزی، ترمیم و تعمیرات آشپزخانه و حمام و آنچه که به بخش ساخت‌وساز ساختمان مربوط می شود. سوران کمانگیر، مسئول و مجری پروژه‌های ساختمانی، آماده دیدار و مشاوره رایگان برای خانه شماست. 0700-18-82-00. پیش از هر اقدامی برای ویلا یا آپارتمان خود با ما تماس بگیرید. ما بهترین راه و با صرفه‌ترین شیوه را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. 0700 18
82 00.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید. اجازه بدید بپردازیم به زندگی کوتاه. البته زندگیشون کوتاه نبود، در مطلبی که برای شما میخوام بخونم زندگی کوتاه نشان داده میشه. در سوم جولای 1976 تینا ترنر منتظر ماند تا همسرش آیک در اتاق هتلشان در دالاس به خواب برود. صورتش برای چندمین بار از ضرب و شتم متورم و کبود شده بود. در جیبش تنها 36 سنت پول نقد و یک کارت سوخت موبایل داشت، همینو بس. او بی صدا از هتل استاتلر هیلتون بیرون رفت و شروع به دویدن کرد، نه به سوی موتور و به سمت جایی که کسی منتظرش باشد. او در تاریکی از عرض بزرگراه میان ایالت سی عبور کرد، میان موتورها دوید و نزدیک بود یک اتومبیل باربری با او برخورد کند. تنها چیزی که او را به جلو میراند غریزه زنده ماندن بود. در آن سوی بزرگراه هتل رامادا قرار داشت. مدیر هتل را با وجود جراحت‌هایش فوراً شناخت، برایش اتاقی در طبقه 11 فراهم کرد و نگهبانی را مقابل اتاقش گمارد. تینا 3 روز در آنجا پنهان ماند. جراحتش آنقدر شدید بود که حتی به درستی نمیتوانست خوراکی بخورد. او در سکوت ماند تا بدنش اندکی فرصت ترمیم پیدا کند. 3 هفته بعد درخواست طلاق داد. وقتی از او پرسیدن از 16 سال زندگی مشترک چه چیزی میخواهد، پاسخ او همه را شگفت زده کرد. گفت هیچ چیز جز نام خودم، نه خانه، نه پول و نه حق امتیاز آثار موسیقیش، فقط تینا ترنر، نامی که زمانی بخشی از زندگی حرفه‌ای او و زیر سایه همسرش بود. اکنون تنها چیزی بود که میخواست با آن زندگی تازهی بسازد. او با بدهی مالیاتی و سنتی روبرو شد که تصور میکرد دوران او به پایان رسیده است. هنوز به 40 سال هم نرسیده بود. در سنت موسیقیی که جوانی را میستود و مالکیت آثار موسیقی گذشتهش نیز در اختیار او نبود، اما تینا ترنر تسلیم نشد. او به بودیزم ناتورال روی آورد و هر روز برای یافتن قدرت و آرامش دعا و ذکر می‌کرد. هر کاری را که می‌توانست پذیرفت. از حضور در برنامه‌های تلویزیونی و اجرای موسیقی در سالن‌های هتل‌های گرفته تا نمایشگاه‌های محلی و مراسم شرکت‌ها، حتی میان اجراهایش گاهی به نظافت خانه‌ها نیز می‌پرداخت. در حالی که بسیاری را ستاره متعلق به دوران گذشته می دانستند، تینا در سکوت زندگی و حرفش را دوباره قدم به قدم ساخت. سپس سال 1984 فرا رسید.

تینا در 44 سالگی آلبوم پرایویت دنس را منتشر کرد، آلبومی که مسیر زندگی حرفه‌ای را تغییر داد. این آلبوم بیش از 20 میلیون نسخه فروش داشت و آهنگ What's Love Got To Do With Love به رتبه نخست جدول موسیقی آمریکا رسید. نخستین ترانه شماره یک او به عنوان خواننده مستقل. او یک سال بعد در سال 1985 سه جایزه گرمی دریافت کرد. در کنسرت تاریخی لایو اید روی صحنه رفت و در فیلم مد ماکس بازی کرد. جهان سرانجام او را به عنوان ملکه راک اند رول شناخت و تاییدش کرد. موفقیت تازه او برای چند سال نبود، دهه ها ادامه یافت. تورهای پرفروش و رکورد شکن، 12 جایزه گرمی و فروش بیش از 100 میلیون نسخه از آثار موسیقی. کارنامه را تشکیل دادند که این بار خودش آن را ساخته بود. عشق نیز سرانجام وارد زندگی شد. اروین باخ در سال 1986 در فرودگاهی با تینا آشنا شد و سالها در کنار او ماند. وقتی کلیه های تینا در سال 2016 از کار افتاد، اروین بدون تردید یکی از کلیه های خود را به او اهدا کرد و او در سال 2017 به وعدهش عمل کرد و با اهدای کلیه به نجات زندگی تینا کمک نمود. تینا ترنر در 24 می 2023 در 83 سالگی در سوئیس درگذشت، زمانی که اروین باخ در کنار نشسته بود و دست او را در دستش داشت. او چیزی فراتر از موسیقی از خود به جای گذاشت، داستان زنی که پس از دست دادن تقریبا همه چیز دوباره زندگیش رو از نو ساخت. 36 سنت و یک کارت سوخت و اراده شکست ناپذیر. گاهی آغاز یک زندگی تازه نه با ثروت و امکانات، بلکه با شجاعت و برداشتن اولین قدم به سوی آزادی آغاز می شود.

سال زیست دایی تینا ترنر و ایروس راماسوتی رو در یک کنسرت بزرگ شنیدید که انقدر جمعیت زیاد بود که بیشتر صدای جمعیت بود تا صدای خواننده ها. شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-90-85 است. زندگی چیست؟ از دیدگاه سهراب سپهری زندگی این است. می نویسد: شب آرامی بود، می روم در ایوان تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه. مادرم سینی چای در دست گل لبخندی چید، هدیهش داد به من. خواهرم تکینانی آورد، آمد آنجا لب پاشویه نشست. پدرم دفتر شعری آورد، تکیه بر پشتی داد، شعر زیبایی خواند و مرا برد به آرامش زیبای یقین. با خودم می گفتم زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست. رود دنیا جاری است.

آبتنی کردن در این رود است، وقت رفتن به همان عریانی که به هنگام ورود آمده ایم. دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟ هیچ. زندگی وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند. شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری شعله گرمی امید تو را خواهد کشت. زندگی درک همین اکنون است. زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است که نخواهد آمد. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است. زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک به جا می‌ماند.

دبسترین آیه در اندیشه برگ، زندگی خاطر دریای یک قطره در آرامش رود، زندگی حس شکوفای یک مزرعه در باور بذر، زندگی باور دریاست در اندیشه ماهی در تنگ، زندگی ترجمه روشن خاک است در آینه عشق، زندگی فهم نفهمیدن هاست، زندگی پنجره باز به دنیای وجود تا که این پنجره باز است جهانی با ماست، آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست، فرصت بازی این پنجره را دریابیم. در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پرمهر نسیم، پرده از ساحت دل برگیریم، رو به این پنجره با شوق سلامی بکنیم. زندگی رسم پذیرایی از تقدیر است، وزن خوشبختی من وزن رضامندی است. زندگی شاید شعر پدرم بود که خواند، چای مادر که مرا گرم نمود، نان خواهر که به ماهی ها داد. زندگی شاید آن لبخندی است که دریغش کردیم. زندگی زمزمه پاک حیات است میان دو سکوت. زندگی خاطره آمدن و رفتن ماست. لحظه آمدن و رفتن ما تنهایی است. من دلم می خواهد قدر این خاطره را دریابیم.

نوشته است امروز بی دلیل میخندم، بی دلیل میخندم، امروز بی دلیل میخندم مثل گلی که از خاک نمیپرسد چرا باید شکوفه کند، مثل پرندهی که برای آوازش از آسمان اجازه نمیگیرد. میخندم زیرا هنوز زندگی در رگهای جهان جاری است، هنوز باد با گیسوان درختان بازی میکند، هنوز خورشید هر صبح بی هیچ توقعی در کنارت می نشیند. امروز کتاب روزگار را ورق می زنم، صفحه از دیروز، صفحه از فردا، و میان این همه رفتن آمدن ناگهان می فهمم زندگی همین صفحه است.

اکنون با من نفس می کشد. پس چرا را با اندوه بخوانم؟ به کوچه می روم و سهم خودم را از شادی جهان میان آدم ها تقسیم می کنم.

به پیرمردی میرسم که آهسته میگذرد، به کودکی که دست مادرش را گرفته، به زنی که شاید پشت نگاه آرامش هزار اندوه پنهان کرده باشد، به مردی که شتابان به سوی روزی نامعلوم میرود. به همه لبخند میزنم. بگذار ندانند چرا، بگذار گمان کنند راز بزرگی در دلم دارم. راز من اما چیز عجیبی نیست. فهمیدم برای شاد بودن نباید همیشه منتظر خنده‌ای خوش ماند. گاهی نفس کشیدن، دیدن آسمان، شنیدن صدای یک پرنده، بودن با کسی که دوستش داری، برای عاشق شدن به زندگی کافی.

و اگر لبخند من بر لبان رهگذری بنشیند، اگر برای لحظه ای اندوهش را فراموش کند، اگر بی اختیار لبخندی کوچک به من بازگرداند، آنگاه دو انسان در ازدحام این جهان بیان که نام یکدیگر را بدانند، برای چند ثانیه زندگی را زیباتر کردند.

و چه کسی می داند؟ شاید شادی همین باشد. لبخندی کوچک که از لبی به لبی، از دلی به دلی و از انسانی به انسانی می رسد، تا روزی تمام جهان بی آن که بداند چرا لبخند بزند.

شد کار من شب و روز، ناز تو را کشیدم.

اینجان که روزگاری بار غمت کشیده.

شما دوستان عزیز، جای همگی سبز، آنهایی که بودند چه خوش و آنهایی که نبودند جایشان خالی بود. جمعه‌ای که گذشت در کنار تعدادی زیادی از دوستان تولد اکبر شایسته رو بدونی که بخواد ما براش جشن گرفتیم. البته حضور داشت، طفلی کیک بسیار زیبایی هم آورده بود. نشستیم، کمی زد و کمی خواند و بسیار شب قشنگی بود. بقیه کیکی که مونده گذاشتیم برای سال آینده. اکبر جان یک بار دیگه تولدت مبارک.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا با شما هستیم. همچنان تلفن های 031-304-8000 و موبایل 0723-550-9085 عامل پیوند شما با ماست. محبت پدر و مادر دو شکل متفاوت از یک عشق است. مادر همیشه می گفت وقتی پدرت به خانه می آید با لبخند از او استقبال کن. دنیای بیرون از این دروازه گاهی بسیار سخت و خسته کننده است. اما تفاوت میان محبت مادر و پدر چیست؟ مادر 9 ماه تو را زیر قلبش حمل می کند. پدر شاید یک عمر بار مسئولیت تو و خانواده را بر شانه هایش حمل کند، حتی زمانی که هیچ کس سنگینی آن را نمی بیند. مادر تلاش می کند سیر باشی، آرام باشی و در آغوش محبت بزرگ شوی. پدر نیز اغلب می کوشد تو را برای روبرو شدن با زندگی آماده کند، به تو بیاموزد چگونه روی پای خود بایستی، چگونه در سختی ها ادامه بدهی و چگونه روزی بتوانی از خودت و کسانی که دوستشان داری مراقبت کنی. گرمای محبت مادر را معمولا از نخستین روزهای زندگی احساس میکنید، اما محبت پدر گاهی آرامتر و بی صداتر است. گاهی محبتش را باید در ساعتهای طولانی کار، صبحهای زود، شبهای دیرهنگام، چیزهایی که در خانه تعمیر می کند، راههایی که برای خانواده طی می کند، نگرانی هایی که در دل نگه می دارد و فداکاری هایی دید که شاید هیچگاه در باری آنها سخنی نگوید. گاهی تا خودمان بزرگ نشویم یا پدر و یا مادر نشویم، عمق چنین محبتی را کاملا درک نمی کنیم. البته هر خانواده متفاوت است. در بعضی خانواده ها مادر بار سنگین تری را بر دوش می کشد. در بعضی خانواده ها پدر محبتش را آشکارتر نشان می دهد و بعضی خانواده ها نیز ساختار و شرایط کاملا متفاوتی دارند. اما اگر خوشبخت باشیم و پدر و مادری داشته باشیم که واقعا دوستمان دارند و برای من زحمت میکشند، محبت هر دوی آنان ارزشمند است. مادر جایگزین ندارد و پدر مهربان نیز بدون جایگزین است. شاید محبت هاشان را به شیوه های متفاوت نشان دهند، اما هر دو میتوانند به ما قدرت، امنیت و این احساس را بدهند که در برابر سختی های زندگی تنها نیستیم. پس تا زمانی که فرصت دارید پدر و مادرتان را دوست بدارید و قدرشان را بدانید. قدردان محبت هایی باشید که آشکارا میبینید و قدردان فداکاری هایی که شاید سالها بعد تازه معنی واقعی آنها را درک کنید. گاهی پشت سکوت پدر 1000 نگرانی پنهان است و پشت لبخند مادر 1000 دعایی که هیچ که از آن با خبر نمی شویم.

دوستان عزیز، به انتهای برنامه بامداد دوشنبه رسیدیم. با سپاس بیکران از شما که شنونده ما بودید، امیدوار هستم که آنچه که گفته شد، آنچه که پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. طبعا اگر عمری باقی بود، فردا ساعت 11 باز هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود، با این اشاره که فردا خانم ایلی نیکلم رو همراه خودمون خواهیم داشت و در رابطه با برنامه فردایشون، در رابطه با شاعر و ترانه سرا، شعر و ترانه چه تفاوتهایی دارند صحبت خواهند کرد. مطمئنن برنامه بسیار زیبایی خواهد بود. ایدم ملودی بسیار دلپذیر و لحظاتی بسیار خوش براتون آرزو میکنم. بد نیست در آخر برنامه اشاره کنم که روز دهم اکتبر یک کنسرت بسیار زیبا با عنوان هارمونی در کنسرت بسیار برگزار خواهد شد که پیانیست این برنامه کامران باتمنگریش است، هنرمندی که همراه با سایر هنرمندان از انگلیس میان و برنامه بسیار جالبی خواهد بود. یک خواننده خارجی هم اونا رو همراهی میکنه و یک هفته بعد در تاریخ 18 برنامه کیخسرو هست

بله 18 اکتبر ساعت 18 در کنسرتوس یوتوری راه کیخسرو، روایتی برای دیدن، شنیدن و احساس کردن که کیوان کیانیان نوازنده بسیار ارزنده تار و ستار و سازهای دیگر، رستم میلاشری هنرمندی که معرف حضور همه هست و نقال این برنامه جناب علیرضا مجلل هست با همراهی جمع بزرگی از هنرمندان دیگر. امیدوار هستم که دوستان بتوانند از این دو برنامه استقبال کنند که واقعا ارزش استقبال کردن هم داره.

دوستان عزیز، برنامه رو با صدای معین به پایان میبریم و قسم به عشق که زیباترین قسم میتونه باشه برای هر انسان فرهیخته ای، تا ساعت 11 فردا که پس از برنامه رادیو پیام توسط حمید شجاع عزیز برنامه رو به ما میسپره، ما تا ساعت 2 برنامه رو پیش خواهیم برد، براتون لحظاتی بسیار خوش و دلانگیز آرزو میکنم. تا لحظه روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

0: بگی یکی بود با هم به اون بلا یه نمانه سخته بس که دلیل هم رفتم شده انگاری من یا تو تا عشقاتا بباره
1: یکی بود عاشق من منم از صمیم قلب عاشق اون هر روز با هم بودیم چشامون بدون هم میشد کاسه خون همه زندگیمو میدادم واسه اون پام وای میستاد تا پای جون نمیشد

زنه که چشو بلده، حاضری به خاطرش از دست بدی چی تو؟ واسه من دیگه نمیشه هیچ کی تو. خودتو تصور کن بی من، شاید بفهمی چی میکشم بی تو.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: عصر دوشنبه ششم مهر 1405 برابر با 28 سپتامبر 2026 میلادی رو پشت سر میذاریم. سلام و درود میگم به شما از هر جایی که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو به اتفاق همکارانم مهمترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان رو دنبال میکنیم. در این برنامه ما نگاهی داریم به آخرین تحولات ایران و آمریکا، از افزایش قیمتها براتون میگیم و همینطور نگاهی داریم به کتاب شگفت‌انگیز ردوود از نگفته‌های جاسوس جنگ سرد. با ما بمانید، پیش از این میریم به سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مهران کریمی که اینجا در استودیو با ماست.
2: مرسی نسرین. بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی از بازگشت بیژن مرتضوی، خواننده، آهنگساز و نوازنده ایرانی به ایران خبر داد. به گزارش رسانه‌های فارسی، مرتضوی روز شنبه وارد ایران شده و در تهران اقامت دارد. با این حال او تا کنون شخصا این خبر را تایید نکرده. این گزارش در حالی منتشر می شود که در ماه‌های اخیر شماری از خوانندگان ایرانی خارج از کشور، از جمله محسن نامجو، بینش بلور معروف به قیصر و رامین سید امامی مشهور به کینگرام، به ایران بازگشتند. وس استریتینگ، وزیر دفاع بریتانیا، روز دوشنبه از گمانه‌زنی درباره ارتباط 5 مرد بازداشت شده در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد با ایران خودداری کرد و گفت تحقیقات ادامه دارد. او در گفتگو با سرویس جهانی بی بی سی اضافه کرد این موضوع علنی و شناخته شده است که حکومت ایران و گروه‌های نیابتیش اگر فرصت پیدا کنند به منافع بریتانیا آسیب خواهند رساند. وزیر دفاع بریتانیا همچنین گفت ایران از دموکراسی بریتانیا نفرت دارد. پلیس بریتانیا روز یکشنبه 5 مرد را در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد به ضمن جرایم تروریستی و مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرد. آمریکا پیشتر از پایگاه فرفورد برای حمله به اهدافی در ایران استفاده کرده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز گفته مقام‌های آمریکایی پیش از این بازداشت‌ها درباره این افراد تحقیق می‌کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه پیش‌بینی کرد جنگ با ایران به زودی پایان می‌یابد و گفت در صورت تسلیم شدن ایران قیمت نفت نیز به سرعت کاهش خواهد یافت. او همچنین گفت انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی در هفته جاری بار دیگر با ایران گفتگو کنند. ترامپ یک روز پیشتر پیشنهاد تهران برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده بود. ترامپ در گفتگو با آکسیوز نیز گفت ایران خواهان توافق است، اما پیشنهاد تهران توافق نیست که من می‌خواهم. دو منبع منطقی نیز به آکسیوس گفتند احتمال دارد دور تازه گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا از روز دوشنبه آغاز شود، هرچند هنوز چشم‌انداز روشنی برای حل اختلافات دو طرف وجود ندارد. در همین حال بهای نفت در معاملات روز دوشنبه بیش از 3% افزایش یافت. این افزایش پس از رد پیشنهاد آتش‌بس 7 روزه ایران از سوی دونالد ترامپ رخ داد. در معاملات بعد از ظهر بازارهای آسیایی بهای نفت برنت با بیش از 3% افزایش به $107.51 در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدییت آمریکا نیز بیش از 2% افزایش یافت و به $94.32 در هر بشکه رسید. نمایندگی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیر کل این سازمان و رئیس شورای امنیت به اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره ایران اعتراض کرد. در این نامه آمده تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا علیه ایران صرفاً لفاظی سیاسی نیست و با قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل مغایرت دارد. ترامپ روز 31 شهریور در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود با این انتخاب روبروست که با ایران به توافق برسد یا جمهوری اسلامی را نابود کند. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه برای یک سفر رسمی وارد واشنگتن شد. نسرین؟
1: سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. اما یادآوری کنم شما هم با سر زدن به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و ایکس، همینطور در وبسایت رادیو فردا میتونین خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در اونجا جستجو کنید.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: اما روزنامه وال استریت جورنال از فشار میانجیگران بر جمهوری اسلامی ایران برای دادن امتیازاتی در برنامه هسته‌ای به منظور احیای مذاکرات میان تهران و واشنگتن خبر میده. این در حالیه که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگه ابراز عقیده کرده که ایالات متحده به زودی در جنگ پیروز خواهد شد. او همچنین از سرگیری مذاکرات غیر مستقیم با ایران رو در هفته جاری خبر داده. از سوی هم عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از آمادگی جمهوری اسلامی برای همه احتمالات از جمله جنگ آخر زمانی سخن گفته. همه اینا رو بشنوید در گزارش ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که معتقد است ایالات متحده از راه فشار اقتصادی همزمان با اقدام نظامی علیه ایران پیروز خواهد شد.
4: I think we'll win it both ways. We've already won it really through from a military standpoint.
3: آقای ترامپ که بامداد دوشنبه 6 مهر به وقت ایران با شبکه فاکس نیوز مصاحبه کرده افزود به زودی در جنگ پیروز خواهیم شد.
4: I think what's going to happen is we're going to win this war very soon and as soon as we win it.
3: او با تأکید مجدد بر اینکه بلافاصله پس از پایان جنگ قیمت نفت کاهش خواهد یافت افزود که اقدام نظامی علیه ایران پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا که قرار است 12 آبان برگزار شود یک گزینه است که نمی‌خواهد اکنون درباره آن صحبت کند. این سخنان ساعتی پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ در مصاحبه با وبسایت آکسیوس گفت انتظار دارد مذاکره کنندگان آمریکایی این هفته بار دیگر با ایران وارد گفتگو شوند. رئیس جمهور آمریکا افزود ایرانی ها می خواهند به توافق برسند، اما نه توافقی که من می خواهم. این همان چیزی است که شاید یک سال پیش با آن موافقت می کردیم. آنها بیش از حد پیش رفته اند. او در پاسخ به این پرسش که آیا از سرگیری حملات علیه ایران را در نظر دارد گفت من همیشه به آن فکر می کنم. دو منبع منطقه‌ای نیز با تایید اظهارات دونالد ترامپ به آکسوس گفتند انتظار دارند دور دیگری از گفتگوهای غیر مستقیم میان آمریکا و ایران از روز دوشنبه آغاز شود، هرچند چشم‌اندازی برای حل اختلافات دو طرف وجود ندارد. این تحولات یک روز پس از آن روی می‌دهد که دونالد ترامپ پیشنهاد ارائه شده از سوی تهران برای بازگشایی تنگ هرمز و اثرگیری روند دیپلماتیک را رد کرده بود. او در این باره گفته بود آنها می‌خواهند توافق انجام دهند و به نظر من این خوب است. من هم از توافق کردن استقبال می‌کنم، اما آن توافق که پیشنهاد کردند قابل پذیرش نیست. از سوی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه آمریکایی NBC گفت پیشنهاد ما کاملا روشن است. ما آمده ایم تنگه هرمز را باز کنیم، مشروط به اینکه ایالات متحده اقدامات مشخصی را انجام دهد. او درباره خواسته های تهران اظهار داشت ما می‌خواهیم این جنگ پایان یابد. ما می‌خواهیم پول‌ها و دارایی‌هایمان که به طور غیرقانونی مسدود شده اند آزاد شوند. می‌خواهیم بتوانیم نفت خود را بفروشیم.
5: We want it to be ended. We want our monies, our assets which are illegally frozen be released.
3: عباس عراقچی در ادامه درباره آمادگی جمهوری اسلامی برای همه احتمالات سخن گفت. او در این باره اظهار داشت ما همان قدر که برای مذاکره آمادگی داریم برای مواجهه با هر چالشی نیز آماده ایم. ما در برابر هر تهاجمی محکم ایستیم. در برابر هر گونه تجاوزی علیه خودمان ایستادگی می کنیم، حتی اگر کار به جنگی آخر زمانی برسد.
5: We stand firm in the face of any aggression against us, even it comes to a doomsday war.
3: آقای عراقچی بار دیگر تاکید کرد که برنامه اتمی ایران برای کاربردهای صلح‌آمیز است و تهران به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست. از سوی یک شنبه 6 مهر روزنامه وال استریت جورنال نوشت میانجیگران بر ایران برای دادن امتیاز در برنامه هسته‌ای‌اش فشار می‌آورند تا مذاکرات میان تهران و واشنگتن را احیا کنند. این گزارش که به نقل از میانجیگران شرکت کننده در گفتگوها تدوین شده افزوده است در حال حاضر شانس به نتیجه رسیدن این تلاش‌ها کم است، چون تهران نشان نداده که در این مرحله آماده مذاکره بر سر برنامه اتمی‌اش باشد، مسئله‌ای که برای رئیس جمهور آمریکا بسیار حائز اهمیت است. وال استریت جورنال به نقل از برخی رهبران منطقه افسوده که تا اینجای کار مسئولان جمهوری اسلامی به توانایی‌های خود برای ایستادگی در برابر فشار اقتصادی یا حمله نظامی ابراز اطمینان می‌کنند. این مسئله ایست که در روزهای اخیر میتوان در اظهارات مسئولان نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی آن را لمس کرد.
1: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما در همین زمینه گفتگویی داریم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند، که از طریق خط ارتباطی تلفن به طور زنده همراه ما هستند. آقای گلریز، بسیار خوش آمدید. همونطور که در گزارش ها هم شنیدید، دونالد ترامپ پیشنهاد 7 روزه ایران رو رد کرده و هم از ادامه مذاکرات در همین هفته صحبت کرده. در مقابل تهران هم میگه ابتدا آمریکا باید امتیاز بده برای ادامه مذاکرات. سوال من اینه، آیا اختلاف اصلی حالا بر سر محتوای این توافقه یا بر سر اینکه کدوم طرف باید نخستین عقب نشینی رو انجام بده؟
6: درود بر شما سرکار خانم افشار و شنوندگان عزیز. روند مثبته. اجازه بدید من این رو عرض بکنم. چند روز پیش با هم صحبت می‌کردیم، در اونجا مطرح کردم که این 72 ساعت در پیش رو که تقریبا همین الان باید تموم بشه، تقریبا عذر می‌خوام، این بسیار مهمه، برای اینکه فرصت خیلی مهمیه که امریکا و ایران مستقیما از طریق عراقچی در نیویورک حتی دیدارهایی داشته باشن و مشکل رو از طریق دیپلماتیک حل بکنن. گزارش هایی که میرسه روند مثبتیه، اگر بخش های تند و تیزش رو بخوایم در نظر نگیریم. ببینید، نخست این که ترامپ مطرح میکنه که اگر توافق بشه قیمت نفت پایین خواهد اومد. این نشون میده که قیمت نفت به عدم توافق و به ادامه این مخاصمه متصله. موضوع بعدی موضوع تولید نفت منطقه هست و موضوع انتقال نفت. در مورد تولید نفت گزارش هایی هست که نشون میده که به خاطر مثال عربستان تونسته این لوله های نفتی خودش رو از شرق به غرب کشور احیا بکنه، ولی خب هنوز تولید کاهش داره. در مورد انتقال نفت امریکا ادعا میکنه و این ادعا رو جمهوری اسلامی رد میکنه که در تنگه هرمز در حال حاضر تقریبا چیز نزدیک نیم تا 3/4 نفتی که قبل از جنگ 28 فوریه آغاز شد در حال عبور با کمک امریکا، البته هزینه بسیار زیادی برای امریکا داره، حدود 1-2 میلیارد دلار در ماه هزینه داره این روند کار. از این جهت وقتی به کل داستان نگاه میکنیم خانم افشار، به نظر میرسه که الان برمیگردم پرسش شما، موضوع اینه که طرفین چقدر میتونن امتیاز بگیرن. به نظر میاد که اصل داستان برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی حاضر نیست قبل از آزاد شدن این به اصطلاح محاصره دریایی و هوایی وارد گفتگوهای برنامه هسته‌ای بشه. امریکا پوان هسته‌ای رو میخواد دریافت کنه در آستانه انتخابات و بیشتر برمیگرده به اینکه پیدا بکنن راه حلی که در این راه حل از نظر دیپلماتیک حداقل تا بعد از انتخابات امریکا به یک نتیجه‌ای برسن. قطعا جمهوری اسلامی مشکل فروش نفت داره، به نظر میرسه که امکان فروش نفت رو از دست داده به خاطر این محاصره دریایی و این بسیار تأثیر گذاشته روی مسئله اقتصاد. ولی در تحلیل آخر موضوع نفت، موضوع بخش اقتصاد، فشار روی مردم ایران و غیره نمیتونه تصمیم سازی بکنه برای جمهوری اسلامی برای اینکه کوتاه بیاد و تسلیم بشه. اگر آمریکا به دنبال تسلیم حکومت باشه فکر نمیکنم که موفق بشه، ولی اگر نه به دنبال یک راه حلی باشن مانند چیزی که در تفاهم اسلام آباد بود، حالا این بار یه مقدار کفه ترازوش سنگین‌تر به نفع امریکا، قطعا میتونه به نتیجه برسه در طول چند روز آینده. و اگر به نتیجه هم نرسه خانم افشار، به گمان من تنش دوباره شعله ور خواهد شد.
1: خیلی کوتاه بفرمایید، شما راجع به نفت صحبت کردین، اگر واشنگتن بتونه جریان نفت رو بدون توافق با ایران حفظ بکنه، خب این وضعیت چه تأثیری بر اهمیت تنگه هرمز به عنوان اهرام فشار تهران در مذاکرات داره؟
6: دو خانش هست. خانشی هستش که الان به نظر میاد امریکا و به طور مثال امارات در منطقه خیلی به دنبال اون هستن، عربستان هم تا حدودی، اگه خاطرتون باشه حدود 10 روز پیش نشستی بود با کشورهای حاشیه خلیج فارس که بتونن با ایران به یک نتیجه برسن در مورد تنگه هرمز. این نشست رو در دقیقه 90 عربستان و امارات مشخصا با همراهی امریکا و عقب انداختن و این کشورها یعنی امارات، عربستان و امریکا روایتی رو که دنبال میکنن، نظری که دنبال میکنن، خانشی که دارن این هست که خانم افشار ایران مشکل جدی داره با فروش نفت، فشار رو باید افزایش داد، کلن موضوع تنگه هرمز به خاطر این محاصره دریایی و کانال به اصطلاح جنوبی که از طرف عمان اجازه نمیده که بعضی از نفت کشا از اونجا رد بشن که ادعای امریکا هست نزدیک 3/4 نزدیک 13 تا 15 میلیون بشکه در روز در اونجا عبور میکنن، اینها عملا تنگه هرمز رو از دست داده جمهوری اسلامی اهرامش رو، ولی خب حکومت این رو قبول نداره. اگر به قیمت نفت نگاه بکنیم که ترامپ هم اذعان کرد، نشون میده که هنوز تنگه هرمز فشار و افسارش دست جمهوری اسلامی است، به خصوص اگر این به تنش برسه و به جنگی دیگر. به این معنا بهترین راه حل همین تفاهم و توافقی هست که امیدوارم در این ساعت‌های آینده و روزهای آینده به نتیجه برسه. ولی پرسش اصلی که در آینده باید بهش پاسخ بدیم این که آیا این تفاهم دوباره باز مثل اسلام آباد پایدار خواهد بود یا خیر.
1: آقای گلریز، وال استریت جورنال به نقل از یک مقام منطقه‌ای میگه ایران ممکنه آماده امتیاز هسته‌ای باشه، امتیاز دادن باشه، مشروط به اینکه تضمین روشنی در باره حمله نکردن دوباره اسرائیل دریافت کنه. فکر می‌کنین چنین تضمینی تا چه اندازه عملی و معتبره و آیا دولت آمریکا اساساً میتونه اسرائیل رو به رعایت اون متعهد کنه؟
6: ببینید، تضمینی که تهران مطرح میکنه واقعیتش اینه که تضمین حمله نظامی به ایران توسط اسرائیل نیست، بلکه تضمین عدم حمله و کشتار رهبران جمهوری اسلامی است، مشخصاً هم مجتبی خامنه‌ای. یعنی جمهوری اسلامی به دنبال این هست که بتونه تضمین امنیتی بگیره که این نوع ترور دیگه انجام نشه، ولی قطعا امکان اینی که جلوی اسرائیل رو بگیره امریکا داره. اهرم‌های فشاری داره در حال حاضر در مورد اون تلفن معروفی که در کنار ترامپ نتانیاهو نشسته بود در کاخ سفید و مجبور شد که به امیر قطر بعد از حمله به قطر زنگ بزنه، خاطرتون هست. امریکا قدرت بسیار زیادی داره که بتونه تحمیل بکنه. در مورد تفاهم اسلام آباد هم دیدیم که چطور اسرائیل رو زیر فشار گذاشت برای موضوع صلح یا آتش بس با حزب الله، قطعا این کار رو میتونه بکنه. ولی به گمان من موضوع اصلی حکومت از حمله به ایران منظور عدم ترور و ادامه این ترورهایی هست که در ایران ما مشاهده کردیم در طول این چند سال اخیر، و قطعا در این ارتباط امریکا میتونه فشار بیاره. ولی فکرم نمی کنم که بشه تصور کرد که مخاصمه بین ایران و اسرائیل حل بشه اگر جمهوری اسلامی امنیت ملی اسرائیل رو در نظر نگیره و اگر در نظم معماری به اصطلاح نظم منطقه‌ای در آینده موضوع امنیت ملی اسرائیل مد نظر قرار نگیره جمهوری اسلامی و منطقه. همچنین اگر اسرائیل و امریکا موضوع امنیت ملی ایران رو در نظر نگیره، تصور بکنید گروه‌های شبه نظامی که از شرق و غرب کارهای تروریستی انجام میدن، چه کسانی که از غرب ایران به دنبال این بودند که وارد بشن مسلحانه، چه از غرب ایران، همچنین مسئله ترورها که عرض کردم خدمتتون، همه اینها بخشی از همون امنیت ملیه. اگر موضوع امنیت ملی حل بشه، خب میشه به یک تفاهم پایدار رسید. ولی الان ما خیلی با اونجا دور هستیم خانم افشار. فعلا بحث اینه که آیا میشه تهران و واشنگتن به یک تفاهم نامه نسبتاً پایداری برسن یا خیر، چون اسلام آباد هم نتونست پایدار باشه.
1: آقای گلریز 60 ثانیه بیشتر فرصت نداریم، یکی خیلی کوتاه بفرمایید، فکر میکنید که میانجیگران منطقه‌ای چه گزینه‌هایی برای نزدیک کردن مواضع دو طرف و حال شکستن بن‌بست فعلی دارن؟ آیا اصلا گزینه‌ای دارن؟
6: آزاد کردن پول‌های بلوکه شده ایران که نزدیک 6 میلیارد دلار الان در قطر هست با چراغ سبز امریکا، آزاد کردن یا تسهیل فروش نفت ایران به نظر من میتونه خیلی کمک بکنه و گفتگوهای جدی که خب میدونید این نشستی که قرار بود در حاشیه خلیج فارس در عمان انجام بشه و تعویق افتاد کمک نمیکنه. کشورهای منطقه خلیج فارس باید به یک راه حل دراز مدت از نگاه رسیدن به یک معماری امنیتی جدید در منطقه برسن. همه اینها برمیگرده به یک پرسش اساسی خانم افشار، اینه که آیا کشورهای منطقه اسرائیل و امریکا مسئله تسلیم ایران، مسئله تغییر حکومت در ایران، چه از نظر حمله نظامی، چه از نظر حمایت از گروه‌های شبه نظامی، چه مسلح کردن مردم ایران به اصطلاح که الان بعضی از متاسفانه بعضی از افراد اپوزیسیون ایرانی هم مطرح میکنن که کار بسیار اشتباهیه چون به جنگ داخلی ممکنه بیانجامه، آیا از این کارها دست خواهند کشید یا اینکه نه هنوز به دنبال تغییر ساختار سیاسی در ایران هستند؟ اگر اولی باشه میشه به نتیجه رسید، اگر دومی به گمان من قطعا جمهوری اسلامی هم امکاناتی داره برای اینکه بخواد با این کشورها برخورد بکنه. به هر حال بعد از هر جنگی باید یه تفاهمی انجام بشه. پرسش اینه که آیا این تفاهم جدی با واقعا انگیزه و اراده دراز مدت به نتیجه خواهد رسید یا اینکه باز یک تفاهم کوتاه مدت مثل اسلام آباد برای اینکه فعلا از این ستون به اون ستون فرجی باشه.
1: سپاسگزارم از شما. دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند، از طریق خط ارتباطی تلفن همراه با ما بودند. اما پنج مرد بازداشت شده در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و آماده سازی یک اقدام تروریستی همچنان در بازداشتند. پایگاهی که آمریکا از اون برای حمله به اهدافی در ایران استفاده کرده بود. یک منبع آگاه از تحقیقات به رویترز گفته که ارتباط با ایران متحمل ترین فرضیه که بررسی میشه. هرچند پلیس هنوز هیچ دولت خارجی رو مسئول ندونسته و شواهدی درباره ارتباط بازداشت شدگان با جمهوری اسلامی منتشر نکرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از همکار رویا کریمی مشت.
7: ساعت از یک بامداد گذشته بود که یک کشاورز نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان هنگام بازگشت از یک مهمانی با سه بن بزرگ سفید روبرو شد. کمی بعد گروهی از مردان کلاهدار و نقابدار را دید که به سوی مزارع می دویدند. او با شماره اضطراری پلیس تماس گرفت و به گفته خودش 10 دقیقه بعد روستا پر از نیروهای مسلح پلیس شده بود. این کشاورز به رادیو بی بی سی گفت فکر میکنم تماس من هر برنامه ای را که داشتند خونسا کرد. اکنون 5 مرد در بازداشتند و کارآگاهان ضد تروریسم بریتانیا آنها را به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و آماده سازی یک اقدام تروریستی بازجویی میکنند. پلیس هویت و ملیت بازداشت شدگان را اعلام نکرده است، اما یک منبع آگاه از تحقیقات به رویترز گفته انگیزه مرتبط با ایران در حال حاضر محتمل ترین فرضیه مورد بررسی است. احتمال عملیات خرابکارانه مرتبط با روسیه یا یک طرح اسلامگرایانه نیز بررسی می شوند، هرچند هیچ یک از این فرضیه ها تا کنون اثبات نشده است. وس استریتینگ، وزیر دفاع بریتانیا، از گمانه زنی درباره ارتباط بازداشت شدگان با ایران خودداری کرده، اما گفته است میدانیم ایران و نیروهای نیابتیش میخواهند به بریتانیا آسیب برسانند. جمهوری اسلامی اتهام دست داشتن در حملات یا توطئه ها در بریتانیا و دیگر کشورها را رد کرده است. محل بازداشت‌ها به گمان زنی درباره انگیزه احتمالی اهمیت بیشتری داده است. پایگاه فرفورد در اختیار نیروهای آمریکایی نیز قرار دارد و دولت بریتانیا به آمریکا اجازه داده از بمب‌افکن‌های مستقر در آن برای حمله به سایت‌های موشکی ایران استفاده کند. سپاه پاسداران در تیر ماه هشدار داده بود هر پایگاهی که برای حمله به ایران مورد استفاده قرار گیرد، هدف مشروع خواهد بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز بریتانیا را به مشارکت در عملیات آمریکا متهم کرده و هشدار داده بود مشارکت کنندگان در حمله به ایران مسئول پیامدهای تصمیم خود خواهند بود. بریتانیا پیش از این نیز ایران را به فعالیت‌های خصمانه در خاک خود متهم کرده است. MI5 اعلام کرده از سال 2022 دست کم 20 طرح بالقوه مرگبار مرتبط با ایران را شناسایی کرده. لندن در اردیبهشت ماه نیز 12 فرد و نهاد مرتبط با ایران را به اتهام مشارکت در فعالیت‌های خصمانه تحریم کرد. پس از بازداشت‌های فرفورد، سفارت آمریکا در بریتانیا نیز به شهروندان آمریکایی هشدار داد احتیاط کنند و تأکید کرد تأسیسات، تجمع‌ها و سازمان‌های مرتبط با آمریکا ممکن است با خطر بیشتری روبرو باشند. پلیس اکنون محدوده 400 متری در اطراف محل حادثه ایجاد کرده و ساکنان 85 خانه را تخلیه کرده است. ربات خنثی‌سازی بمب نیز در اطراف سون سفید به کار گرفته شده. هنوز نوع مواد کشف شده و هدف احتمالی مظنونان اعلام نشده است. با این همه ابهام دیگری نیز باقی مانده. دونالد ترامپ گفته 5 مظنون قصد وارد کردن خسارت بزرگی داشتند و مدت‌ها زیر نظر مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی بودند. اما روایت کشاورز محلی درباره نقش تماس او در کشف ماجرا با این گفته پرسش‌هایی ایجاد کرده است. وزیر دفاع بریتانیا میگوید این شاهد تنها بخشی از تصویر را دیده است. بنابراین هنوز 2 پرسش اصلی بی پاسخ است. 5 مرد بازداشت شده دقیقاً چه برنامه‌ای داشتند و آیا یک دولت خارجی پشت آن برنامه بوده؟ ارتباط با ایران اکنون یکی از فرضیه‌های اصلی تحقیقات است، اما تاکنون هیچ مدرک علنی درباره ارتباط این افراد با جمهوری اسلامی منتشر نشده است.
1: گزارش روی کریمی مجد رو میشنیدید. اما دادگاه تجدید نظر حکم اولیه دادگاه انقلاب مبنی بر صدور 5 سال حبس اضافه برای علی یونسی دانشجوی نخبه زندانی رو تایید کرد. این در حالیه که علی یونسی و دانشجوی دیگر امیر حسین مرادی نزدیک به اتمام حکم 6 سال و 8 ماه حبس خودشون هستند و باید در آذر ماه آزاد می شدند. در مرداد ماه سال گذشته دادگاه انقلاب در تهران امیر حسین مرادی و علی یونسی رو که از سال 1399 محکومیت 6 سال و 8 ماه حبس خودشون رو بدون یک روز مرخصی میگذرونند به تحمل 15 ماه حبس دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام هم محکوم کرده. این 2 دانشجوی نخبه و زندانی سیاسی از مدال‌آوران المپیادهای نجوم و اختر فیزیک در کشور هستند و موفقیت‌های بین‌المللی زیادی هم کسب کردند. پیش از این علی یونسی مدال طلای المپیاد جهانی نجوم رو در چین هم در کارنامش داره. رادیو فردا گفتگویی داشته با رضا یونسی در سوئد در مورد تایید حکم جدید برادرش که در زندانه.
8: برادرم علی یونسی همچنان در زندان قزل اسار هستش و احتمالاً بدونید که الان 6 سال و 8 ماه هست که تقریبا در زندان بوده و همراه دوستش هم حسین مرادی مدت زیادی در زندان اوین بودن و حدود 1 سال پیش هم در زندان قزل اسار هستش.
9: آقای یونسی، برادرتون آقای علی یونسی حکم جدیدی دریافت کردن. این حکم چه هست و به چه دلیل به او داده شده؟
8: بله، حکم جدیدی که دادن 1 5 سال و 1 15 ماه برای برادر مری هستش و 1 15 ماه برای امیرحسین مرادی هستش. این حکم رو در دادگاه انقلاب تابستون پارسال صادر کردن که بعد پرونده طی شده و وکلا اعتراض کردن و همین چند روز پیش حکم رو تایید کردن و نهایی کردن که معنیش اینه که در زندان خواهند بود تا این حکم هم اعمال بشه. و اتهامی که زدن فعالیت تبلیغ علیه نظام بوده، در حالی که خب این 2 نفر در زندان بودن و بابت نامه و بیانیه‌ای که منتشر می‌کردن این حکم رو صادر کردن.
9: در غیر این صورت قرار بود که برادرتون آقای علی یونسی در آذر ماه همین سال، یعنی 3 ماه دیگه تقریبا، آزاد بشن؟
8: بله دقیقاً. از اون حکم اولیه‌ای که سال 99 برای علی برمی‌رسه صادر کردن، بعد از اعتراض وکلا مدت 6 سال و 8 ماهش اجرایی بود که این 6 سال و 8 ماه آذر ماه امسال تموم می‌شدش و قانعتاً برای آزاد می‌شدن.
9: وضعیت برادرتون، شرایط روحی و جسمیشون در حال حاضر در زندان قزل‌حصار چگونه است؟
8: ببین، زندان مشکلات خاص خودشو داره دیگه. زندان آسون نیستش در کل و علی امیرحسین الان از این 6 سال نیمه گذشته حتی 1 روز هم مرخصی نداشتن و بارها محدودیت‌های بسیار مختلفی داشتن تو این دوران و سختی‌های زندان، مریضی و این جور چیزا هستش در کل، ولی به جز اون در حال حاضر مشکل خاصی یا بیماری خاصی نداره علی و در زندان هست با محدودیت‌های خاص خود زندان.
9: آقای یونسی، پدر شما هم چند سالی است که در زندان هستند. وضعیت ایشون الان چگونه است؟
8: بله، پدر من از 3 سال و نیم پیش که بازداشت شدن در زندان بودن بدون یک روز مرخصی. مدت زیادی در زندان اوین بودن. بعدش برای مدتی به زندان تهران بزرگ منتقل شدن. تابستون سال گذشته بعد از اینکه اسرائیل به زندان اوین حمله کرد و بعد از اون از چند ماه پیش به زندان قزل‌حصار منتقل شدن. خب 72 سال سنشون هست، با بیماری خاص خودشون از جمله دیابت دارن، گوششون مشکل شنوایی داره و در سن 72 سالگی آسون نیستش زندان بودن، ولی به هر حال الان 3 سال و نیمه که زندان هستن و این 3 سال و نیم بخش از یک حکم 5 ساله است که براشون صادر کردن سال 99.
9: برای اونایی که شاید در جریان نباشن توضیح بدید که دقیقاً پدرتون رو با چه اتهامی به زندان انداختن؟
8: میشون موقع پدرم گفتن این بود که میشون به خانواده های داغدار، خانواده هایی که از جانشون در جنبش های پیشین جانشون رو دست داده بودن کمک میکردن و گفتن که ایشون با سازمان مجاهدین خلق در ارتباط بودن و این اتهاماتی بوده که علیهشون گفتن.
9: آقای یونسی، آیا خانواده قادر به داشتن ملاقات با آقای علی یونسی هستن؟
8: بله، در حال حاضر مادرم هر دو هفته یک بار میتونه بره زندان قزلستان و علی و پدرم به اونجا ملاقات کنه.
1: تیر ماه امسال شاخص فلاکت در ایران به 96 درصد رسید که 6 واحد درصد بیشتر از بهار امسال بود. این شاخص از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میاد. این رقم در تهران 83.5 درصده، یعنی پایین ترین رقم در میان استانهای ایران. تعدادی از شهروندان در تهران از تجربه این روزهاشون و سبد خریدشون میگن. اونها با سیاست حذف در زندگیشون رو مدیریت میکنن. بهناز جلالی پور روایت شهروندان از تهران رو گزارشگری میکنه.
10: با افزایش مداوم نرخ ارز و عبور قیمت دلار از 200,000 تومان، تغییر قیمت بسیاری از کالاها دیگر فقط سالانه یا ماهانه نیست. افزایش قیمت‌ها برای بخشی از جامعه به معنای تغییر شیوه زندگی شده است. آنها سیاست حذف را در زندگی روزمره به کار می‌برند. خانم کارمند یکی از ادارات دولتی با درآمد ماهانه حدود 50 میلیون تومان تقریباً تمام درآمدش را صرف پرداخت اقساط، هزینه رفت آمد و مشارکت در هزینه‌های خانه می‌کند. او میگوید که رفتن به کافه و رستوران، باشگاه ورزشی و بخش زیادی از رفت آمد با تاکسی های اینترنتی را از زندگیش حذف کرده است. در سال جاری مصرف گوشت و مرغ خانواده به نصف رسیده و ماهی کلاً از سبد خرید آنها حذف شده است. این فقط تجربه یک خانواده نیست. یک زن بازنشسته در جنوب شرقی تهران میگوید تمام حقوق ماهانه‌اش صرف اجاره خانه می‌شود و سه فرزندش هزینه‌های غذا و خوراک او را تأمین می‌کنند. گوشت قرمز نمی‌خرد و برای پخت و پز بیشتر از سویا استفاده می‌کند. البته زندگی در تهران برای همه همراه با سیاست حذف و تعدیل نیست. در حالی که بخشی از جامعه اعلام می‌کند که به دلیل افزایش قیمت‌ها بخشی از فعالیت‌ها و برنامه‌هایش را حذف کرده، گروهی همچنان برنامه‌های رستوران، مهمانی و آرایشگاه ماهانه‌شان را انجام می‌دهند. همزمان با کاهش قدرت خرید نقدی، فروش اقساطی هم به مواد غذایی رسیده است. فروشگاه‌های آنلاین در ایران حالا علاوه بر لوازم خانگی، لباس و تلفن همراه، کالاهایی مثل گوشت، مرغ و روغن را نیز به صورت قسطی عرضه می‌کنند. برآوردها از خط فقر نیز تصویر دیگری از همین فشار اقتصادی ارائه می‌دهند. فاطمه عزیزخانی، پژوهشگر حوزه بازار کار، خط فقر یک خانواده در سال 1405 را برای کل کشور حدود 32 میلیون تومان و برای تهران حدود 62.5 میلیون تومان برآورد کرده است. این فشار برای جوانان فقط به هزینه‌های امروز محدود نمی‌شود. پسر 18 ساله‌ای در آستانه ورود به دانشگاه می‌گوید که افزایش مدام قیمت‌ها برنامه‌ریزی برای آینده را تقریباً غیر ممکن کرده است. خرید یک گوشی تلفن از برندی که به قول او میان رده محسوب می‌شود، 100 میلیون تومان است. برای خرید این گوشی او باید چندی ماه کار کند. البته در این مدت قیمت ثابت نمی‌ماند. دختر 18 ساله‌ای از تغییر رفتار دوستانش می‌گوید: گاهی از یک جمع 10 نفره در کافه نیمی سفارش نمی‌دهم و بدون خجالت می‌گویند پول ندارم. پول ندارم توصیف شرایطی است که خیلی‌ها نه تنها آن را درک می‌کنند که زندگی‌اش می‌کنند. فشار اقتصادی، آینده مبهم و پرنوسان برنامه زندگی برخی را تغییر داده است. کارشناس فروش یک شرکت دارویی با حقوق ماهانه 35 میلیون تومان قرار بود امسال زندگی مشترکش را آغاز کند. او امسال خرید گل و هدیه، رفتن به کافه و رستوران را از دوره نامزدی حذف کرده. او با نامزدش تصمیم گرفتند تا اطلاع ثانوی خانه مشترک نگیرند و هر کدام همچنان در کنار خانواده بمانند. برنامه آنها برای یک سال آینده فقط زنده ماندن است.
1: گزارش بهناز جلالی پور رو میشنیدید. اما ایران با یکی از سریع‌ترین تغییرات جمعیتی در دهه‌های اخیر روبرو شده. کشوری که زمانی جمعیت جوان و نرخ بالای تولد از ویژگی‌های اصلی اون بود، حالا با کاهش باروری، افزایش سن جمعیت و رشد سریع شمار سالمندان مواجه شده. همزمان این پرسش مطرح شده که آیا زیرساخت‌های اقتصادی، درمانی و اجتماعی ایران برای موج سالمندی پیش رو آمادگی کافی داره؟ در این زمینه بشنویم از مهران کریمی.
2: هشدار مقامات ایران در مورد پیر شدن جمعیت این کشور از علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت.
11: 20 سال دیگه کشور تولد و مرگش سر به سر میشه.
2: تا جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی.
12: 1430 31% جمعیت ایران میشن سالمند.
2: ایران با سرعتی کم سابقه در حال پیر شدن است. آنقدر سریع که نسلی که 4 دهه پیش کلاس‌های درس را پر کرده بود، در سال‌های آینده بخش بزرگی از جمعیت بازنشسته کشور را تشکیل خواهد داد. در مقابل، نسل‌های کوچکتری وارد بازار کار می‌شوند که باید هزینه بازنشستگی، درمان و مراقبت از جمعیتی به مراتب بزرگتر از سالمندان را تأمین کنند. بر اساس تازه ترین آمار اعلام شده از سوی سازمان بهزیستی، اکنون حدود 10,350,000 نفر در ایران بالای 60 سال سن دارند، یعنی نزدیک به 14% جمعیت کشور. سازمان بهزیستی پیشبینی کرده که تا سال 1430 سهم سالمندان به حدود 31% برسد. اگر این برآورد محقق شود، حدود 25 سال دیگر تقریبا از هر 3 ایرانی 1 نفر سالمند خواهد بود. برآوردهای صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نیز تصویری مشابه ارائه می‌کند. این نهاد پیش‌بینی کرده که تا سال 2050 نزدیک به 28% جمعیت ایران بالای 60 سال خواهند بود و ایران در شمار کشورهایی قرار دارد که یکی از سریع‌ترین روندهای سالمندی جمعیت را تجربه می‌کند. در یکی از مطالعات این نهاد، ایران از نظر سرعت افزایش سهم جمعیت سالمند در فاصله سال‌های 2015 تا 2050 پس از کره جنوبی در جایگاه دوم قرار گرفته بود. در همان گزارش پیشبینی شده بود شمار ایرانیان بالای 80 سال تا میانه قرن به حدود 3 میلیون نفر برسد. اما چگونه جمعیت ایران از رشدی انفجاری در دهه 60 به کاهش شدید نرخ باروری رسیده؟ این تغییر نتیجه مسیری است که جمعیت ایران طی چند دهه طی کرده. در دهه 1360 خانواده‌های ایرانی به طور متوسط فرزندان بسیار بیشتری داشتند، اما نرخ باروری در دهه‌های بعد با سرعت زیادی کاهش یافت. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نرخ باروری ایران در سال 2022 میلادی را حدود 1.6 فرزند برای هر زن اعلام کرده، رقمی پایین تر از سطح جانشینی جمعیت که حدود 2.1 فرزند است. مقام های وزارت بهداشت نیز اعلام می کنند با سیاست های دستوری نمی توان روند کاهش فرزندآوری را معکوس کرد. علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت، در مرداد 1405 در مراسم روز جهانی جمعیت گفت سیاست گذاری بر پایه ترس، اجبار یا چوب و چماق به افزایش پایدار جمعیت منجر نخواهد شد.
11: با ترس و نمیدونم اجبار و چوب و چماق و اینا جمعیت زیاد نمیشه، که اگه بشن فایده نداره. شما میبایست بیای بر اساس یک سیاست گذاری که بر اساس همون 3 تا نکته که گفتم، بر اساس امید، اعتماد و اطمینان برای آینده جوانا تسهیلات فراهم بکنیم و بتونیم این کار رو انجام بدیم. بالاخره جوان امروز نیازمند شغل، مسکن، امنیت اقتصادی و آینده قابل پیش بینی است. اینا خیلی مهمه. استانهای کشور ما متاسفانه اون در حقیقت نرخ باروری کلیشون و بحث رشد جمعیتشون وضعیت خوبی ندارن و در رأس این استانها استان گیلان هست که پایین ترین هست، بعد البرز هست، بعد از آن مازندران و تهران. اینا جزء پایین ترین ها هستن. استانهایی مثل استان گیلان، البرز، متاسفانه تعداد مرگ و میرشون از تولدشون بالاتر افتاده.
2: بر اساس گزارشی که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران منتشر کرده، مشکلات اقتصادی و مسکن از رایج‌ترین موانع تشکیل زندگی مشترک در میان جوانان بوده. همزمان مقام‌های سازمان بهزیستی درباره فاصله میان سرعت سالمندی و آمادگی زیرساخت‌های کشور هشدار می‌دهند. جواد حسینی رئیس این سازمان می‌گوید ایران یکی از سریع‌ترین روندهای سالمندی در جهان را تجربه می‌کند و این تغییر جمعیتی به برنامه‌ریزی گسترده‌تری در حوزه‌های سلامت، مراقبت و رفاه نیاز دارد.
13: پرسرعت‌ترین کشور دنیا به سمت سالمندی است. آیا آماده هستیم براش؟ من بهتون میگم نه. چیکار داریم می‌کنیم؟ داریم آماده می‌کنیم خودمونو. و ما از جد اعتراف میکنیم که خیلی کارمون ضعیفه.
2: یکی از نخستین جاهایی که آثار این تغییر جمعیتی دیده میشود صندوقهای بازنشستگی است. شاخص مهم در این زمینه ضریب پشتیبانی است، یعنی تعداد افرادی که حق بیمه پرداخت میکنند در برابر هر فردی که مستمری میگیرد. در دهه‌های ابتدایی فعالیت تأمین اجتماعی به ازای هر مستمری بگیر حدود 10 تا 12 بیمه پرداز وجود داشت. اکنون این نسبت به حدود 3.9 رسیده. محمد محمدی معاون بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفته ضریب پشتیبانی کمتر از 5 برای یک صندوق بیمه‌ای مخاطره آمیز محسوب می شود و برای جبران کاهش تنها یک واحد از این شاخص حدود 2 میلیون بیمه شده جدید مورد نیاز است. به زبان ساده تعداد کسانی که منابع صندوق را تأمین می کنند با سرعت تعداد کسانی که از آن مستمری میگیرند افزایش پیدا نمی‌کند. سازمان تأمین اجتماعی نیز اعلام کرده میلیون‌ها بازنشسته و مستمری بگیر تحت پوشش این سازمان قرار دارند و با افزایش جمعیت سالمند فشار مالی بر این صندوق میتواند بیشتر شود. البته مشکلات صندوق‌ها را نمیتوان تنها به کاهش زاد و ولد نسبت داده. مسئله فقط مستمری نیست. سالمندی تنها به معنای پرداخت حقوق بازنشستگی بیشتر نیست. با افزایش شمار افراد بالای 60 تا 70 سال، تقاضا برای خدمات درمانی، مراقبت در منزل، پرستاری، توانبخشی و مراقبت‌های طولانی مدت نیز افزایش پیدا خواهد کرد. رئیس سازمان بهزیستی گفته بخش بزرگی از سالمندان با دست کم یک بیماری مزمن زندگی می کنند. در کنار بیماری های جسمی، تنهایی، کاهش درآمد، معلولیت و نیاز به مراقبت نیز از چالش هایی است که با افزایش سن جمعیت پررنگ تر خواهد شد. احمد آریایی نژاد، نماینده ملایر و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز هشدار داده که سالمندی جمعیت میتواند فشار گسترده‌ای بر نظام سلامت وارد کند.
14: یه دردی داریم که سالهای سال گریبانگیر بهداشت و درمان ماست. مثل آموز پرورشمون که آموزش فقط داره پرورش رها شده، بهداشت و درمان تقریبا نشون میده که بهداشت و پیشگیری و حفظ سلامت مردم رها شده. نون تو درمانه و حالا بحثای مختلفی که شما میبینید رها شده. ما اگر بتونیم همین هزینه‌ای که میکنیم و محدوده درآمد محدودی که داریم برای هزینه به طوری مدیریت کنیم
15: پیشگیری باشه
14: که بیمار کم بشه ما رها شده. حالا مصیبت اینجاست که سال 1430 ما پیرترین جمعیت دنیا رو داریم. سالمندی خودش کلی بیماری همراه داره، ناتوانی همراه داره.
2: به این ترتیب مسئله جمعیت در ایران دو وجه همزمان پیدا کرد. از یک سو جوانانی که تصمیم به ازدواج و فرزندآوری آنها بیش از گذشته به امنیت اقتصادی و مسکن و چشم‌انداز آینده وابسته شده و سوی دیگر جمعیتی که فارغ از سیاست‌های افزایش جمعیت در دهه‌های آینده به سرعت پیرتر خواهد شد. حتی اگر سیاست‌های تشویقی بتوانند تعداد تولدها را افزایش دهند، آثار آن بر ساختار سنی جمعیت چند دهه زمان خواهد برد، در حالی که موج سالمندی از همکنون آغاز شده.
1: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما به تازگی کتاب ردوود، داستان ناگفته شگفت‌انگیزترین جاسوس جنگ سرد، نوشته بن مکینتایر، نویسنده و روزنامه‌نگار بریتانیایی منتشر شده که سرنوشت یک مأمور کاگبه در تهران و سرکوب حزب توده در ایران رو روایت میکنه. اما این کتاب چه نوری بر مناسبات پیچیده ایران، شوروی و غرب در سالهای پرآشوب بعد از انقلاب میافکنه؟ بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
15: در یک شب گرم پاییزی در تهران، دو جاسوس حرفه‌ای، یکی روس و دیگری بریتانیایی، در حمامی کوچک با کاشی‌های سفید در طبقه بالای خانه‌ای در محوطه نیمه متروکه سفارت بریتانیا نشسته بودند و مشروب می‌نوشیدند. مرد روس که سرگرد کاگبه بود، بیش از 190 سانتی‌متر قد داشت و به پهنای یک گاو نر بود. سبد حصیری رختشویی که زیر هیکل او قرار داشت، خم شده بود و جیر جیر صدا می کرد. مرد انگلیسی که روی توالت نشسته بود، لیوان مهمانش را دوباره با ودکا پر کرد و از خود پرسید آیا خواب می بینم؟ برای نامفهوم کردن حرفهایشان شیرهای آب را باز گذاشته بودند و آب درون روشویی وان جاری بود. رادیوی را هم روشن کرده بودند. مأمور MI6 گمان می کرد خانه‌اش از زیر شیروانی تا زیر زمین توسط پلیس مخفی ایران شنود می شد. اگر سپاه پاسداران این گفتگو را می شنید، هر دوی آنها بازداشت، بازجویی و زندانی می شدند و پس از پایان شکنجه احتمالاً اعدامشان می کردند. این جملات آغازین تازه ترین کتاب بن مکینتایر نویسنده بریتانیایی است که با عنوان ردوود داستان ناگفته شگفت انگیزترین جاسوس جنگ سرد منتشر شده و داستان یک جاسوس شوروی سابق در ایران به نام ولادیمیر کوزیچکین را روایت میکند که در ازای برآورده شدن خواسته ای نامعمول به کشورش خیانت کرد. کوزیچکین که از پیش از انقلاب 1357 در تهران به سر میبرد، با فاصله کمی پس از انقلاب به سفارت بریتانیا در تهران پناه برد و جاسوسی برای MI6 را پیشنهاد کرد. اما آنطور که در کتاب ردوود روایت شده، انگیزه او فقط سیاسی نبود، بلکه ترکیبی از سرخوردگی ایدئولوژیک از حکومت شوروی و مشکل جنسی اختلال نعوذ بود و اصرار داشت که در غرب عمل ختنه انجام دهد. او با این کار می‌خواست از فروپاشی زندگی زناشویی خود جلوگیری کند. در کتاب آمده که کوزیچکین طی 8 ماه اطلاعات مهمی درباره شبکه نفوذ شوروی و حزب توده در اختیار بریتانیا گذاشت. اطلاعاتی که بعداً توسط آمریکا و بریتانیا به جمهوری اسلامی منتقل شد و به دستگیری، شکنجه و اعدام شمار زیادی از اعضای حزب توده انجامید. این افسر اطلاعاتی روس بعدها با نام مستعار در بریتانیا زندگی کرد و در سالهای پایانی عمرش گرفتار الکل و آشفتگی روانی شد و در سال 2009 درگذشت. مکینتایر در یک پادکست درباره اینکه چرا تا کنون نویسنده‌ای به سراغ روایت داستان این جاسوس نرفته بود، گفت:
16: I think it is has not been told before really because none of the protagonists wanted it to be told.
17: فکر می‌کنم دلیل اصلی اینکه این ماجرا پیش از این روایت نشده این است که هیچ کدام از طرف‌های اصلی نمی‌خواستند این داستان روایت شود. مقامات ایران این ماجرا را دوست ندارند، چون دوست ندارند این تصور مطرح شود که یکی از لحظات کلیدی حکومتشان، یعنی زمانی که کمونیست‌ها را نابود کردند، در واقع پشت سرش غرب قرار داشت. اینکه اطلاعات MI6 و CIA باعث این کار شد. حکومت شوروی و اکنون حکومت روسیه نیز از این ماجرا خجالت زده، زیرا یکی از ماموران ارشد آنها از سازمان جدا شد و به بهترین شکل توسط غرب مورد استفاده قرار گرفت. این یک شکست دیگر برای کاگبه است. CIA هم نسبت به این ماجرا به شکلی قابل درک احساس دوگانه‌ای دارد، چون این ماجرا مربوط به دولت ریگان است که در زمانی که ظاهراً با ایران در وضعیت خصومت کامل قرار داشت، به طور مخفیانه و غیر قانونی با ایران تماس برقرار می‌کرد، موضوعی که می‌تواند ریگان را از قدرت ساقط کند. و MI6 نیز نسبت به این ماجرا احساس دوگانه‌ای دارد. فکر می‌کنم آنها اکنون خوشحالند که این ماجرا روایت شود، اما پیش از این نمی‌خواستند. I think they will be happy to see it told
15: now. They didn't want it told before. اما تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام، در گفتگو با رادیو فردا تاکید می‌کند که پیش از این ماجرای کوزیچکین در خاطرات و منابع روسی و ایرانی ثبت شده و برای مخاطب فارسی زبان موضوعی تازه نیست. آقای عطابکی درباره ارزش تاریخی این دسته از کتاب‌ها که بر اساس اسناد آرشیوی، خاطرات و مصاحبه با مأموران اطلاعاتی نوشته می‌شود، می‌گوید:
18: تنوع اسناد، خاطرات و مصاحبه‌ها به خودی خود صحت روایت رو تضمین نمی‌کنه. اون چه اهمیت داره امکان دسترسی به منابع، سنجش منشأ و انگیزه راویان و تطبیق شواهد. به داوری من کتاب مکینتایر رو باید در بستر همین دانسته ها و روایت های پیشین خوند و ارزیابی کرد. پرسش اصلی اینه که کتاب چه شواهد تازه‌ای عرضه می‌کنه، کدوم بخش از روایت‌های پیشین رو تایید یا تصحیح می‌کنه و چه تحلیل تازه‌ای به دست می‌ده. معیار داوری تاریخی ما نیز همینه. این اثر تا چه اندازه بر دانش ما درباره فعالیت کوزیچکین و مناسبات اطلاعاتی و سیاسی اون دوره اضافه می‌کنه.
15: داستان کتاب ردوود در شرایطی آشفته هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی ایران اتفاق می‌افتد. مکینتایر درباره اینکه چرا در چنین شرایط آشفته‌ای مسکو و واشنگتن بر سر ایران با یکدیگر رقابت داشتند میگوید
16: There's a single word answer to that which still applies today and that word is oil.
17: یک پاسخ تک کلمه‌ای برای آن وجود دارد که هنوز هم صدق می‌کند و آن کلمه نفت است. ایران روی ذخایر عظیم نفت نشسته است. از زمانی که نفت در اوایل قرن 20 کشف شد، داستان ایران همین بوده است. قدرت‌های بزرگ با یکدیگر رقابت می‌کنند تا کنترل کشور را برای اهداف خودشان به دست بگیرند. بنابراین از یک جهت ایران همیشه یک مهره در یک بازی بوده، بازی که در ابتدا بازی بزرگ نامیده میشد میان روسیه تزاری و بریتانیای عصر ویکتوریا برای کنترل ایران. همچنین مسئله هم در آن زمان و هم اکنون مسئله تنگه هرمز است. هر کس تنگه هرمز را کنترل کند، عرضه نفت را کنترل میکند. هر کس عرضه نفت را کنترل کند، تا حدی سیاست جهانی را کنترل میکند. و این موضوع هم در مسکو و هم در واشنگتن در دوران جنگ سرد به خوبی درک شده بود. این همان تهدیدی است که بر سراسر این داستان سایه انداخته است.
16: This is the threat that hangs over this whole story.
15: در کتاب ردوود می‌خوانیم که سرگرد کاگبه از طرح مقامات شوروی، یعنی کودتای مسلحانه به دست کمونیست‌های ایرانی و سپس اشغال ایران شبیه اشغال افغانستان با خبر بود و این طرح می‌توانست موازنه جنگ سرد را تغییر دهد و حتی به یک درگیری هسته‌ای منجر شود. اما آیا آنطور که مکینتایر در کتاب روایت می‌کند شوروی قصد اشغال ایران را داشت؟ تورج اتوبکی
18: پس از انقلاب 1357 در کنار تشکیلات علنی حزب توده، سازمان مخفی و شبکه‌ای از نظامیان وابسته یا هواداران اون حزب هم فعالیت داشتند. وجود چنین شبکه‌ای این پرسش رو پیش می آورد که حزب توده افسون بر فعالیت سیاسی علنی 357 در کنار تشکیلات علنی حزب توده، سازمان مخفی و شبکه‌ای از نظامیان وابسته یا هواداران اون حزب هم فعالیت داشتند. وجود چنین شبکه‌ای این پرسش رو پیش می آورد که حزب توده افسون بر فعالیت سیاسی علنی چه نقشی برای نظامیان در آینده سیاسی ایران

0: وکی نظامی به تنهایی اثبات کننده برنامه کودتا نیست. آگاهی شوروی از این شبکه رو نباید با تایید یا هدایت طرحی برای کودتا یکسان بگیریم. برای چنین نتیجه‌ای البته به اسناد بیشتر و مشخص‌تری نیاز داریم.
1: مکینتایر در کتاب ردوود ادعا می کند اطلاعاتی که غرب از طریق جاسوس روس به دست آورد و به جمهوری اسلامی ارائه کرد به این حکومت نوپای ایران یاری رساند تا آخرین نیروی سیاسی مهم مخالف خود یعنی چپگرایان را از میان بردارد و پایه های اقتدارگرایی خود را محکم تر کند. او می گوید غرب در کوتاه مدت به هدف خود در چارچوب جنگ سرد رسید، اما پیامد ناخواسته آن تقویت جمهوری اسلامی بود.
2: این ماجرا به نوعی آشنا، چون اتفاق مشابهی در افغانستان هم افتاد. غرب از جنگجویان اسلامگرا علیه اتحاد شوروی حمایت کرد، پول و سلاح به کارزار مجاهدین علیه شوروی سرازیر کرد. این کار موفق بود، نیروهای شوروی بیرون رانده شدند، ولی همه ما میدانیم چه چیزی جای آنها را گرفت. از آنجا القاعده، 11 سپتامبر، طالبان و دوباره جنگ در افغانستان متولد شد. اینها پیامدهای ناخواسته این فرضیه هستند که دشمن دشمن من دوست من است.
3: Of assuming that my enemy's enemy is actually my friend.
1: کتاب ردوود فقط یک داستان سرگرم کننده جاسوسی نیست. داستان پیچیدگی های روابط قدرت های بزرگ با ایران و همچنین تصمیم هایی است که نتایج غیر قابل پیش بینی به بار می آورد.
4: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما پژوهشی تازه نشون میده دولت‌ها با هدف تعیین شده سازمان ملل برای حفاظت از دستکم 30% خشکی‌ها، آب‌های داخلی و مناطق دریایی جهان تا سال 2030 فاصله زیادی دارن و حتی اگه تعهدات کنونی رو هم کاملا اجرا کنن، برای رسیدن به این هدف کافی نیست. در این زمینه بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
5: بر اساس پژوهشی که روز چهارشنبه 1 مهر منتشر شد، در حال حاضر حدود 20% خشکی‌ها و تنها 10% مناطق دریایی جهان تحت حفاظت رسمی قرار دارند. نزدیک به 200 کشور جهان در سال 2022 طرحی را تصویب کردند به نام چارچوب جهانی تنوع زیستی کنمینگ مونترال. نام کنمینگ مونترال برای اینکه کنفرانس‌های مربوط به این طرح در شهرهای کنمینگ چین و مونترال کانادا برگزار شد. هدف این طرح موسوم به 30 تا 30 این بود که تا سال 2030، تنها 4 سال دیگر، باید دست کم 30% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 30% مناطق ساحلی و دریایی جهان به طور مؤثر حفاظت و مدیریت شوند، در حالی که همونطور که گفته شد تنها 20% خشکی ها و 10% مناطق ساحلی تحت حفاظت قرار دارند. هرچند از زمان تصویب این توافق تا کنون حدود 1.3 میلیون کیلومتر مربع به مناطق حفاظت شده خشکی و 6 میلیون کیلومتر مربع به مناطق دریایی تحت حفاظت افزوده شده است، ولی پژوهشگران میگویند حتی اگر دولت‌ها همه تعهداتی را که تا کنون دادند اجرا کنند، تا سال 2030 تنها حدود 26% خشکی‌ها و آب‌های داخلی و 12% زیست بوم‌های دریایی جهان تحت حفاظت قرار خواهند گرفت. پژوهش تازه همچنین تاکید می‌کند که صرف اعلام یک منطقه به عنوان منطقه حفاظت شده الزاماً به معنای حفاظت مؤثر از آن نیست. از حدود 10% اقیانوس‌های جهان که اکنون مشمول برنامه‌های حفاظتی هستند، تنها 3.5% به عنوان مناطقی ارزیابی شدند که حفاظت از آنها در عمل مؤثر است. کمبود منابع مالی نیز از موانع اصلی اجرای توافق به شمار می رود. برآورد پژوهشگران نشان می دهد سالانه بین 75 تا 150 میلیارد دلار کمتر از میزان مورد نیاز برای حفاظت از تنوع زیستی هزینه می شود. و ما در مورد ایران. ایران از سال 1996 عضو کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل شده است. در سند راهبرد ملی تنوع زیستی ایران که پیش از تصویب چارچوب جهانی کونمینگ مونترال تدوین شده است، دولت ایران هدف گذاری کرده بود که تا سال 2030 دست کم 20% زیست بوم‌های خشکی و آب‌های

0: داخلی و 5% مناطق ساحلی و دریایی کشور تحت حفاظت قرار گیرد. این هدف ها از هدف جهانی 30% که در سال 2022 تصمیم شد پایین تر است. بر اساس آخرین ارزیابی جامعه منتشر شده درباره مناطق حفاظت شده ایران، در سال 2021 حدود 8.6% از مساحت خشکی ایران به جای 20% و تنها 0.8% از مناطق دریایی آن به جای 5% مقرر در پایگاه جهانی مناطق حفاظت شده ثبت شده بود. این داده ها البته مربوط به پیش از توافق 30 تا 30 است و لزوماً وضعیت کنونی را نشان نمی دهد، اما عقب ماندگی قابل توجه ایران به ویژه در حفاظت از مناطق دریایی را در آن مقطع نشان می دهد. ایران در این حال دارای زیست بوم های متنوعی از جنگل های هیرکانی و زاگرس تا بیابان ها، تالاب ها و سواحل خلیج فارس و دریای عمان است. در این میان طرح حفاظت از تالاب های ایران از سال 2005 با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست ایران و برنامه توسعه سازمان ملل و با حمایت صندوق جهانی محیط زیست آغاز شد و در مراحل مختلف چندین تالاب کشور را در بر گرفت. از سال 2014 نیز با حمایت مالی دولت ژاپن بخشی از این طرح در حوزه دریاچه ارومیه متمرکز شد. فعالیت‌هایی که بعدتر به تالاب‌های بختگان، شادگان، پریشان و انزلی نیز گسترش یافت. برنامه توسعه سازمان ملل در گزارشی که در فوریه 2025 منتشر کرد، اعلام داشت که طی یک دهه اجرای این طرح، مصرف آب آبیاری در مناطق پایلوت حوزه دریاچه ارومیه به طور متوسط حدود 30% کاهش یافته است. این نهاد همچنین در مناطق پایلوت بختگان و شادگان کاهش 27.7% مصرف آب و افزایش 22.5% تولید محصولات کشاورزی را گزارش کرده است. حال کشورهای عضو کنمینگ مونترال قرار است ماه آینده میلادی در نشست کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل در ایروان پایتخت ارمنستان تازه ترین وضعیت اجرای این تعهدات را بررسی کنند.
1: بعد از اتمام گزارش حمید فاطمی به پایان ساعت 14 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. من نسرین افشار به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا صبح و شب خوبی براتون آرزو میکنم.

ساعت 17 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. نسرین ستوده برنده جایزه حقوق بشر واسلاف هاول 2026 شد. وزارت کشور ایران از کشته و مجروح شدن چندین نفر در جریان تأمین امنیت اربعین خبر داد. و قوه قضاییه خواستار برخورد با پوشش اختیاری شد. درود بر شما همراهان و شنوندگان عزیز رادیو فردا. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. مجتمع پارلمانی شورای اروپا جایزه حقوق بشر واسلاف هاول 2026 را به نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی اهدا کرد. این جایزه روز دوشنبه در استراسبورگ فرانسه به دختر خانم ستوده تحویل داده شد. نسرین ستوده در پیامی ویدئویی از تهران ابراز امیدواری کرد روزی خورشید آزادی بر ایران نیز بتابد. شورای اروپا از فعالیت‌های نسرین ستوده در دفاع از فعالان، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌ها و کودکان محکوم به اعدام و همچنین مخالفت او با حجاب اجباری و مجازات اعدام تقدیر کرده است. مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، و مارتا پاردوی، وکیل حقوق بشر مجارستانی نیز دو نامزد دیگر مرحله نهایی این جایزه بودند. علی اکبر پورجمشیدیان، معاون وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، روز دوشنبه اعلام کرد در جریان مراسم اربعین امسال در عراق دست کم 5 نیروی نظامی ایران کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در روزهای منتهی به مراسم اربعین امسال، رسانه‌های حکومتی ایران از حملات موشکی عربستان سعودی به ایستگاه‌های خدمات رسانی زائران در استان کربلا خبر داده بودند، اما در گزارش‌های آن زمان اشاره‌ای به کشته شدن نیروهای ایرانی نشده بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز در همان مقطع با انتشار بیانیه این حملات را به شدیدترین وجه محکوم کرد و از کشته شدن شماری از شهروندان عراقی خبر داد، اما درباره تلفات ایرانیان چیزی نگفت. راهپیمایی اربعین در سالهای اخیر علاوه بر جنبه مذهبی و زیارتی، جایگاه ویژه‌ای در تبلیغات و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی پیدا کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در نشست شورای عالی قوه قضاییه از آنچه ناهنجاری و برهنگی خواند انتقاد کرد و از دادستان کل کشور خواست با همکاری بخش‌های انتظامی، اطلاعاتی و نهادهای دولتی با این موضوع قاطعانه برخورد شود. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین خواستار آن شد که موضوع پوشش اختیاری در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد و گفت حتما رئیس جمهور و نمایندگان مجلس نیز با مقابله با آن موافق هستند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، پیشتر درباره قانون موسوم به عفاف و حجاب گفته بود اجرای آن امکان پذیر نیست، جامعه آن را نخواهد پذیرفت و اجرای آن می تواند موجب نارضایتی شود. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز پیشتر اعلام کرده بود قانون عفاف و حجاب که در سال 1403 در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود، به دلیل دستور مکتوب شورای عالی امنیت ملی ابلاغ نشده است. بیژن مرتضوی، خواننده، آهنگساز و نوازنده ایرانی، با انتشار پستی در حساب اینستاگرام خود گزارش‌ها درباره بازگشتش به ایران را تکذیب کرد. پیشتر بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی، گزارش داده بود که مرتضوی 2 روز پیش وارد ایران شده و در تهران اقامت دارد. این گزارش در حالی منتشر شد که در ماه‌های اخیر خبر بازگشت شماری از خوانندگان ایرانی ساکن خارج از کشور منتشر شده است. مرتضوی 2 روز پیش نیز ویدئویی از اجرای بخشی از اثر تازه خود منتشر کرده بود. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 18 به سمع شما خواهد رسید.

0: بیا دنیا رو بسازیم.
1: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

dire تو لحظه هایی که دلم رو بهونه میگیره وقتی دلم یه عالم حق مستانه میخواد وقتی که اسم خودمم حتی به یادم نمیاد تو مثل یه نسیم خوش از دل شب سر میرسی میای و

0: درصد بارش باران در ناگویا وجود خواهد داشت و این دو بازی هم لغو میشه و کنسل میشه و در این صورت خب سریلانکا رنکینگش از نپال بالاتر است و اون طرف دیگه خب بنگلادش رنکینگش از مالزی ها بالاتر است. یعنی هیچ بازی مرحله یک چهارم نهایی برگزار نمیشه، چهار تیم میرن به مرحله نیمه نهایی و قرار است پنجشنبه نیمه نهایی برگزار شود. پنجشنبه نیمه نهایی قرار است پاکستان با سریلانکا روبرو شود و اون طرف دیگه هم هندوستان قرار است بیاید با بنگلادش رقابت کنه. پنجشنبه هم پیش بینی ها نشان میده که 60% امکان بارندگی در ناگویا وجود داره. در صورت بارندگی نیمه نهایی هم برگزار نخواهد شد و دو تیم که پاکستان و هندوستان باشن، چون رنکینگشون از بنگلادش و سریلانکا بالاتر است، اونا میرن به فاینال این بازی ها و برای کسب مدال طلا و نقره با هم رقابت میکنن که فاینال جذابی هم خواهد بود. خب پاکستان و هندوستان با هم روبرو میشن. پیش بینی ها میره نشون میده، یعنی وقتی که بارش باران باشه رنکینگ تیم پیروز را در مسابقات کرکت تعیین میکنه، کاری که امروز برای افغانستان شد. یادمون نره الهام که در بازی های آسیایی هانگجو در فاینال رقابت ها افغانستان مقابل هندوستان قرار گرفت، یک مقداری بازی کردن و بعد از اون بارش باران شد و مسئولان تصمیم گرفتن که هندوستان به مدال طلا برسه و افغانستان به مدال نقره دست پیدا کنه، چون هندوستان رنکینگش از افغانستان بالاتر بود و بدون برگزاری بازی مدال طلا و مدال نقره توزیع میشه و این در نوبه خودش جالب است. من با برخی از خبرنگار، چون من در مرکز رسانی این بازی ها هستم، با برخی از خبرنگاران هندوستانی و پاکستانی و سریلانکایی و بنگلادشی صحبت کردم، اونا میگن که یک مقداری نیاز است تا شورای بین المللی کرکت روی قوانین خودش بازنگری کنن. نمیشه هیچ بازی برگزار نشه و یک تیم بره به فاینال و یک تیم بره به نیمه نهایی، یک تیم دیگه حذف شود و این شرط به صورتی میشه که رقابت در درون زمین از بین میره. هر تیمی که در زمین پیروز شوه او شایسته است تا به مرحله بعد صعود کنه و این اتفاق در کرکت نمیفته و شرط به صورتی است که فعلا در نیمه نهایی احتماله که پاکستان پیروز باشه در مقابل سریلانکا و هندوستان پیروز باشه در مقابل بنگلادش وجود داره و بدون برگزاری هیچ بازی در نیمه نهایی دو تیم فاینالیست مشخص شوند.
1: ممنونم از توضیحاتت و قوانین پیچیده‌ای که از کرکت با ما در میون گذاشتی. توضیحات بسیار کاملی داشتی مهدی کاظمی همکارم از ناگویا. در حالی که بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا در جریانه، نحوه اسکان ورزشکاران در واحدهای اقامتی از پیش ساخته شده شبیه کانتینر با انتقادهای شدیدی از سوی کشورهای شرکت کننده مواجه شده، موضوعی که باعث انتقال بعضی از بازیکنان تیم‌ها به هتل‌ها شده. گزارش فرباد سروندی.
2: یکی از موضوعات بحث برانگیز و ادامه دار در بازی‌های آسیایی ناگویا نحوه اسکان ورزشکاران است. برگزار کنندگان به دلیل کاهش هزینه ها طرح ساخت دهکده اختصاصی برای ورزشکاران را کنار گذاشتند و حالا بخشی از ورزشکاران در واحدهای اقامتی از پیش ساخته شده شبیه کانتینر اسکان داده شدند. به گفته برگزار کنندگان محدودیت های حمل و نقل در طراحی این واحدها نقش داشته. واحدهای 6 و 12 متری بزرگترین سازه هایی بودند که می توانستند با کامیون جابجا کنند. برگزار کنندگان به خبرنگاران که اجازه یافته بودند از این واحدها دیدن کنند گفتند در طراحی این واحدها شرایط ورزشکاران هم از همان ابتدا در نظر گرفته شده بود، اما با شروع رقابت ها انتقادها از این واحدها بیشتر و جدی تر شد، مخصوصا بازیکنان بزرگ جسه مانند بازیکنان بسکتبال که با سایز تخت ها و اندازه تخت خواب ها به مشکل برخوردند. کره جنوبی پیش در تیم بسکتبال مردان خود را به هتل‌های معمولی منتقل کرد، اما ورزشکاران رشته کوراش این کشور همچنان در اقامتگاه‌های کانتینری هستند، جایی که به گفته آنها شرایط رفاهی هنوز به سطح مورد نیاز برای عملکرد مطلوب در بازی‌های آسیایی نرسیده است. نسومین یکی از ورزشکاران کره جنوبی در همین رابطه می‌گوید:
3: اتاق واقعا کوچک بود و همون درست در وسط اتاق قرار داشت و همین باعث میشد فضا حتی تنگتر به نظر برسه. 4 ورزشکار در اتاق اقامت داشتن و بنابراین شرایط کاملا ناراحت کننده بود. احساس میکردم واقعا نمیتونم استراحت کنم یا خواب کافی داشته باشم.
2: اما برگزار کنندگان از جمله یوتا ماتسو معاون بخش اسکان ورزشکاران بازی ها همچنان معتقد است که ورزشکاران نحوه استفاده صحیح از امکانات این واحد ها را یاد نگرفته بودند.
3: بیشترین انتقادها مربوط به اندازه تخت‌ها بوده، به خصوص از سوی بازیکنان بسکتبال و سایر ورزشکاران بزرگسه. برای استفاده بهتر از فضای موجود اتمان‌هایی را در نظر گرفته بودیم که می‌توانستند به عنوان وسیله‌ای برای افزایش طول تخت استفاده شوند، اما قبول داریم که ورزشکاران به درستی از نحوه استفاده از آنها مطلع نشده بودند و باید شیوه اطلاع رسانی را برای ورزشکاران فراهم کنیم.
2: 20مین دوره بازی‌های آسیایی هفته آینده پایان خواهد یافت و در حالی که برگزار کنندگان از این طرح اسکان ورزشکاران همچنان به عنوان راهکاری عملی و کم هزینه دفاع می‌کنند، اما انتقادها در مورد اسکان ورزشکاران همچنان می‌تواند سایه‌ای باشد بر نظم و دقت ژاپنی‌ها در میزبانی مسابقات بزرگ ورزشی. فرود سرمندی، لندن.
1: سمیه مهری از توکیو همراه ما شده. سمیه، انتقادها از روز اول بازی ها در جریان، اما هر روز هم داره بیشتر میشه. ژاپنی ها به نظر میاد آنقدرها هم موفق نبودن از سرود اشتباهی که به جای کره جنوبی سرود ملی کره شمالی رو پخش کردن، تا رفت آمدهای دور و حالا هم بحث اسکان و نامناسب بودن مکان ها. مسئولان برگزاری مسابقات چی میگن در این رابطه؟
4: درسته الهام، مسئولین برگزار کننده بالاخره اذعان کردن که نحوه اسکان با مشکلاتی همراه بوده. اتفاقا امروز هم دو تا از رسانه‌های بزرگ ژاپن، تلویزیون آساهی، یک گزارش تصویری پخش کرد، یعنی رفتن به محل اسکان در کشتی و اون کانتینرها رو نشون دادن تا دقیقاً همه ببینن که ورزشکارا اعتراضی که مطرح کردن دقیقاً چی بوده. شبکه خبری NHK هم درباره این مشکلات اسکان نوشته. خب برای مشکل، یکی از مشکلاتی که خیلی مطرح شد کوتاه بودن تخت ها بود، مخصوصا برای ورزشکاران بلندقد. مشخصا تیم ملی بسکتبال کره جنوبی خیلی شدید انتقاد کرده بود. خب مسئولین هم برای اینکه این مشکل رو حل بکنن یه سری پاتختی به اون تخت ها اضافه کرده بودن که قد تخت بلندتر بشه و سعی کردن اینطوری مشکل رو حل بکنن. روی کشتی هم خب مشکلاتی بوده، اتاقها رو دیر تحویل دادن. همه اینها خب به این برمیگرده که روی آمادگی ورزشکارا تأثیر میذاره. جدا از مسئله اسکان، همونطور که تو گزارش هم گفتین، مسئله حمل و نقل هم بوده، از اتوبوسایی که دیر رسیدن، با برخی تیم‌ها تمریناشون رو از دست دادن. همین امروز به عنوان مثال کاپیتان تیم والیبال پاکستان گفته وقتی اتوبوس سوار اتوبوس شدن که برن به استادیوم، در یک سالن ورزشی اشتباهی متوقف شده اتوبوس و خب ورزشکار توی اتوبوس مجبور شدن لباسای ورزشیشون رو بپوشن و غذا بخورن تا به موقع بتونن به سالن ورزشی اصلی برسن. اینا مشکلاتی بوده که واقعا مطرح شده، اتفاق افتاده، سرود اشتباهی که گفتید پخش کردن. مسئولین برگزار کننده در نهایت عذرخواهی کردن، قول دادن که همه تلاششون رو بکنن تا پایان بازی ها بشه این مشکلات رو در حدی که براشون امکان پذیره حل و فصل بکنن. در کل من فکر میکنم این فاصله که بین تصویری که خیلی ها از نحوه برگزاری مسابقات توسط ژاپن داشتن با اون چه که در واقعیت افتاد، چون اینا با هم همخونی نداشته، الان خیلی پررنگ تر شده این اعتراضات و این واکنش ها.
1: سمیه مهری همکارم از توکیو، ممنونم از توضیحاتت. و نگاهی هم کنیم به مدال هایی که تا الان به دست اومده. در پایان روز نهم در بازی های آسیایی، چین با 132 مدال طلا، 53 نقره و 45 برنز و مجموعه 230 مدال صدرنشین ژاپن با 41 طلا، مجموعه 172 مدال دوم کره جنوبی با 21 طلا و مجموعه 90 مدال در رده سوم. کاروان ایران هم تا الان 8 مدال طلا، 15 نقره و 9 برنز به دست آورده، مجموعه مدال‌هاش رو به 32 مدال رسونده و در جایگاه 8 قرار گرفته. نگاهی کنیم به ادامه بازی های نمایندگان ایران در بازی های آسیایی. فردا قراره که این رقابت ها ادامه داشته باشه. در وزن برداری فردا مهسا بهشتی، علیرضا نصیری و علی داوودی یکی از شانس های مدال کاروان ایران قراره که وزنه بزنند. تیم والیبال مردان ایران در آخرین دیدار مرحله گروهیش هم قراره با اندونزی دیدار کنه. رقابت های دور مقدماتی تیراندازی با کمان در رشته ریکر و انفرادی در بخش مردان و زنان هم آغاز میشه. مبینا فلاح از ساعت 7:45 صبح وقت تهران و در بخش مردان هم رضا شعبانی و محمد حسین گلشنی از ساعت 3:30 بامداد به وقت تهران قراره که با رقباشون در 16 نهایی رقابت کنند. در تیراندازی اهداف پروازی در رشته تراپ مرزیه پرورش و محمد بیرانوند در دور پنجم مقدماتی با حریفانشون مساف میکنن و در صورتی که بتونن پیروز بشن به فینال این رقابت ها راه پیدا میکنن. فینال هم فردا برگزار میشه. در سایر رشته ها هم تیم ملی اسکواش زنان در آخرین دیدار مرحله گروهی با هند دیدار میکنه. کوراش هم مریم پیمانی، فاطمه برمکی و مجید وحید بریمانلو رو در صحنه خواهد داشت که با حریفانشون روبرو میشن. ممنونم که با من همراه بودید با این ویژه برنامه بازی‌های آسیایی در ایران اینترنشنال. فردا هم با همین برنامه رأس ساعت 17 به وقت تهران با شما خواهم بود. البته قبل من با شما اینجا خداحافظی می‌کنم. شما هم عکس‌های منتخب از رقابت‌های روز رو ببینید. تا فردا.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: در نیمه سال 2026، سهم خودروهای برقی در بازار استرالیا جهش چشمگیری داشت و برای نخستین بار از خودروهای هیبریدی پیشی گرفت. پیش بینی می‌شد این سطح از فروش در سال 2030 محقق شود. اما جنگ 40 روزه باعث شد این اتفاق 4 سال زودتر رخ دهد. جنگ با افزایش قیمت سوخت خودرو، تقاضا برای خودروهای برقی را بالا برد و خودروسازان چینی برندگان اصلی این تحول بودند. پیش از این، برندهای ژاپنی بیشترین سهم را در بازار خودروی استرالیا داشتند. اما تنوع خودروهای برقی چینی و همزمان بازاریابی گسترده آنها، موازنه را به نفع برندهای چینی تغییر داد. چین با تنوع بخشی به اقتصاد خود، یک پیروزی دیگر نیز از بحران خاورمیانه به دست آورد.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: فکر میکنم که عراقچی و در مجموع دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی از اون روشی که در مذاکرات کلاسیک معمولا استفاده میشه، یعنی ترکیب تهدید و پیشنهاد دارن استفاده میکنن. معمولا در این روش به اصطلاحش اینه که دیپلماسی رو با چاقویی که روی میز قرار داده میشه انجام میدن. مسئله اینه که معمولا چاقوهایی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه دست خودش رو در اغلب موارد هم میبره. به پیام تهران خیلی روشنه بر مبنای این استراتژی، این که اگر فشار رو ادامه بدید ما هزینه رو بالا میبریم. جمهوری اسلامی میخواد در برابر افزای تشدید فشار امریکا هزینه این مناقشه رو برای آمریکا بالا ببره. در عین حال میگه که اگر بخواید معامله کنید مسیر معامله بازه. این ترکیب همون ترکیب چیزی هست که عرض کردم براتون، به تهدید و پیشنهاد هست. در کنار اینا باید توجه داشته باشیم که دو تا هدف رو هم سعی میکنه دنبال بکنه. یک یعنی عراقچی با این حرفاش دو تا مسئله رو دنبال میکنه. یکی در برابر طرف مقابل، طرف امریکایی، سعی میکنه رجزخوانی انجام بده با هدف بازدارندگی. برای همین از عبارت آخرالزمان، جنگ آخرالزمانی استفاده میکنه تا مثلا به واشنگتن این پیام رو داده باشه که مسئله فشار اقتصادی، تداوم محاصره و مثلا تهدیدهای نظامی باعث نمیشه که ما از مواضع خودمون عقب نشینی کنیم. و فکر میکنم همین رجزی که داره میخونه نشون دهنده اینه که همچنان با پیشنهادهای جمهوری اسلامی، با پیشنهادهای آمریکا سر موافقت نداره و نمیخواد به اونها تن بده. یک مسئله دیگه هم که عراقچی دنبال میکنه اینه که در وجه داخلی در واقع کشور به طرفداران جمهوری اسلامی، طرفداران داخلیش، این پیام رو مخابره میکنه که ما اگر در مورد مذاکره حرف میزنیم مسئله با مثلا وادادگی نیست و مثلا آماده ایم مذاکره کنیم، اما این مذاکره رو از سر تسلیم نمیخوایم انجام بدیم. این هم نوعی از تبلیغات و پروپاگاندایی هست که جمهوری اسلامی در خطاب به هواداران خودش معمولا از اون استفاده میکنه.
1: اگه این رقم 15 میلیون بشکه‌ای که آقای بسنت گفتن رو مبنا قرار بدیم، چین هم الان روزانه حدود 500 هزار بشکه از ایران خریداری میکنه، موجود حدود 30 روز فروش واسه نفت ایران میمونه که هستیم. 15 میلیون بشکه که آقای بسن میگن، این نفتی که قبلا ایران صادر کرده قبل از اینکه انحصار یا انحصار در واقع دریایی بود، اون نفتی که بیرون چه دریای بین‌المللی نشسته حدود 15 میلیون بشکه، اگه روزی 500 هزار بشکه چین ادامه بده بخره حدود 30 روز میمونه. البته آقای بسن گفتن دو هفته احتمالا، خب اطلاعاتی دارن که نشون میده شاید این محموله سریعتر دارن تحویل میدن. حالا همونجوری که شما گفتید اگه چین هم حالا کمتر بخره، نفت دیرتر تموم بشه، اون پولم کمتر برسه، این فروش نفت یه مقدار اثرش طول میکشه تا نشون داده بشه. چیزی که اثرش الان خیلی سریع میتونه روی حکومت، روی جمهوری اسلامی باشه، این در واقع خوش شدن این حسابای مالی جمهوری اسلامی، درآمدهای نفتی که بهش دسترسی داره. ببینید این نکته که خیلی الان مهمه، این شبکه های تراستی هاست، این واسطه هاست. اینها آدم هایی هستن که به اندازه که بسیج و سپاه جمهوری اسلامی تو قدرت نگه داشتن، شاید اینها نقش موثرتری داشتن که جمهوری اسلامی بتونن نگه دارن. اینا افرادی هستن که به هر حال پتروشیمی و صنعت نفتی و فلزات جمهوری اسلامی از دبی و ترکیه میچرخونن. اینا ارزی که میگیرن 40% الان ارزون تر از قیمت ارز تو بازار داخلی ایرانه. در واقع اینا دارن رانت میگیرن، در واقع دارن از حکومت پول میگیرن که ادامه بدن این کار رو انجام بدن. زمانی که حکومت نتونه ارز قابل استفاده داشته باشه که به اینا بده، اونو زمانی که شبکه از هم میپاچه، زمانی که این افراد خب دیگه به حال نمیچرخونن این چرخه واردات به جمهوری اسلامی، اونو موقع است که فشار شما کاملا خواهید دید. منم بر اساس اطلاعاتی که دیدم و چیزایی که شنیدم، از یه مدتی که این تراستی ها یه مدت اعتمادشون رو نسبت به دسترسی جمهوری اسلامی به ارز از دست دادن، خیلی هاشون دیگه آماده هستن که دیگه این کار رو ادامه ندن.
2: از دسترسی به درمان برای گروه بسیار زیادی از مردم اصلا وجود نداره دیگه. مدیر کل وزارت بهداشت ایرج حریرچی سال 98 از نگرانی کاهش مراجعه مردم به مراکز درمانی به خاطر مسائل اقتصادی سخن گفته بود، ولی در هفته های گذشته خبرگزاری پزشکان و قانون پالنا مرتباً خبرهای بسیار زیادی در این حوزه منتشر کرد که خیلی از مردم به خاطر نداشتن توان اقتصادی و مسائل معیشتی اصلا به مطب‌ها مراجعه نمی کنن و میزان مراجعه مریض‌ها به مطب‌های پزشکان کم شده و نگرانی از نبود دارو و نبود خدمات درمانی رو در واقع یکی از مواردی بوده که مرتب بهش اشاره کردن. به طور کلی و اگه بخوایم تصویر کلی از وضعیت نظام درمانی و سلامت در ایران بدیم، میتونیم بگیم که مردم در حوزه سلامت در ایران رها شدن. این یه خونه یه که بی سرپرست، نان و بر نداره، نه پدر داره نه مادر داره، کسی نیستش که به کسی رسیدگی بکنه، هر کی تا جایی که بتونه زنده میمونه، اگه بتونه یه چیزی پیدا میکنه میخوره، زنده میمونه، درمان میشه، اگه نداشته باشه واقعا نمیتونه. در هفته‌های گذشته تصاویر داشتیم از کسی که رفته بود بیمارستان درمان بشه، ولی چون دیده بود توان مالی نداره اومد بود جلو در بیمارستان نشسته بود و منتظر مرگش بود. اتفاقا در خبرها در این رسانه‌های داخلی ایران این رو در واقع من خاطرم هست یکی از مسئولان وزارت بهداشت عنوان کرده بود که مردمی هستن که نمیتونن به درمانشون ادامه بدن و میمیرن و منتظر، یعنی منتظر میمونن تا مرگشون فرا برسه. متاسفانه این اتفاق در ایران سالهاست که به مرز هشدار رسیده، ولی چون الان دیگه طبقه متوسط هم به این درد گرفتار شده، قبلا طبقه بسیار فقیر این درد رو داشت، الان چون طبقه متوسط هم به این درد مبتلا شده، تازه به نظر میرسه که شاخک های همه حساس شده که آی وضعیت درمان خیلی بحرانیه. وضعیت درمان متاسفانه بیشتر از 3 دهه هست که در ایران بحرانیه. وقتی پول از نظام سلامت عقب میمونه، هزینه به بیمار منتقل میشه. وقتی توان پرداخت بیمار هم کاهش پیدا میکنه، دسترسی واقعی به درمان محدود میشه. وقتی بیمارستان هم منابع کافی نداره، کیفیت و ظرفیت ارائه خدماتش هم تحت فشار میرسه که شاخک های همه حساس شده که آی وضعیت درمان خیلی بحرانیه. وضعیت درمان متاسفانه بیشتر از 3 دهه هست که در ایران بحرانیه. وقتی پول از نظام سلامت عقب میمونه، هزینه به بیمار منتقل میشه. وقتی توان پرداخت بیمار هم کاهش پیدا میکنه، دسترسی واقعی به درمان محدود میشه. وقتی بیمارستان هم منابع کافی نداره، کیفیت و ظرفیت ارائه خدماتش هم تحت فشار قرار میگیره. ما چیزی به اسم بیمه واقعا الان در ایران نداریم. بیمه زمانی

0: جمهوری اسلامی میشه در این هفته اخیر و بعد از اون مجمع سازمان ملل که واقعا نشون داد خیلی کشورها از جمهوری اسلامی مایوس شدن. یک هدف میتونه این باشه که واقعا کشورهای منطقه دارن دوباره آرایش نیمه جنگی میگیرن و آماده میشن برای یک مقابله سوم با جمهوری اسلامی. در این مورد واقعا کشور اسرائیل و کشور امارات خیلی به هم نزدیکتر از دیگر کشورها هستند و این میتونه یک سفری و دیداری باشه برای هماهنگی بیشتر بین دو کشور. حالا میتونه از نظر تکنولوژی باشه، آیا اسرائیل به اونجا باز سامانه های دیگری منتقل خواهد کرد، آیا ممکنه یک سپر دفاعی مثلا جلوتر در اون منطقه برای اسرائیل هم ایجاد بشه، یا اینکه امارات از اسرائیل خواهش کنه که از اونها از اینجا یا از مناطق دیگه دفاع بکنن، چون ما دیدیم که جمهوری اسلامی بیرحمانه به اون منطقه خیلی حمله میکنه و شاید این دو کشور میخوان همکاری دفاعی و همکاری تهاجمیشون رو در این مورد بیشتر کنن. یک مسئله دیگه هم هست که در این چند روز اخیر در اسرائیل از نظر بعد داخلی ایجاد شده که بر اساس اخبار گفته شده که امارات و مصر و بعضی مقاماتی از کشورهای دیگه اسرائیل رو قبل از هفته اکتبر برحذر داشتن از این حمله‌ای که میخواد بشه، ولی آقای نتانیاهو انگار به هشدار اونها گوش نکرده. ممکنه این موضوع هم یک موضوعی بوده برای صحبت، ولی 4 ساعت صحبت معمولا باید برای بحثی امنیتی و تفاهم و هماهنگی بر ضد یک تهدید باشه. من بیشتر اون وزنه رو روی مسئله جمهوری اسلامی میذارم.
1: شهروان میزبان یک پلاک یادبود برای جاویدنامان انقلاب شیر و خورشید شده، پلاکی که مدتی پیش نصب اون در شورای شهر تایید شد و حالا در یک فرهنگسرا در شمال شهر تورنتو قرار هستش که از اون پرده برداری بشه، در کنار یک نیمکت که اون هم به نام جاویدنامان انقلاب شیر و خورشید نامگذاری شده. کاری هست برای مبارزه با فراموشی، این که هر کسی که از اینجا عبور میکنه یادآوری بشه بهش که تعداد زیادی از هموطنان ما ایرانیان در داخل کشور جون خودشون رو در مسیر انقلاب از دست دادن و حالا اینجا یادآوری هست برای این که در واقع مسیر انقلاب ادامه پیدا بکنه. جمعیت زیادی از ایرانیان در این مراسم شرکت کردن، پرچم‌های شیر و خورشید خودشون رو به همراه دارن و یاد عزیزان از دست رفته رو گرامی می‌دارن. در این مراسم شهردار شهروان استیون دلدوکا برای چندمین بار اعلام کرد که همواره در کنار ایرانیان خواهد بود تا روزی که آزادی رو به معنای واقعی تجربه کنند.
2: باعث افتخارم بوده که در راهپیمایی‌ها و تظاهرات‌ها شرکت کردم. دیدار با شاهزاده همین هفته گذشته در تورنتو افتخار بزرگی بود. من به خوبی می‌دانم که جامعه ایرانیان کانادا چقدر پویا، نیرومند و سربلند است و می‌دانم که این جامعه هرگز تسلیم نخواهد شد. من نیز در جایگاه شهردار وان با افتخار و سربلندی به عنوان متحدی استوار در کنار جامعه ایرانیان کانادا خواهم ایستاد.
1: همچنین نماینده پارلمان استانی آنتاریو لورا سمیت در میان کسانی که در این مراسم شرکت کردند حضور داشت. او هم همراهی خودش رو تا پایان این مسیر با جامعه ایرانی اعلام کرد.
3: می‌دانم شرایط چقدر برای آنها دشوار است. فکر می‌کنم اکنون بیش از هر زمان دیگری مهم است که احساس نکنند نادیده گرفته شدند. بدانند صدایی دارند و متوجه باشند که ما برای زندگیشان، برای میراث و آرمانشان اینجاییم. هیچ یک از این تلاش‌ها بیهوده نبوده است. همانطور که پیشتر هم گفتم، ما در کنار آنها هستیم.
1: نصب این پلاک دائمی در منطقه پرتعداد از جامعه ایرانیان میتونه یادآور تاثیرگذاری جامعه ایرانی خارج از کشور باشه که همواره در انعکاس صدای هموطنانشون سعی کردن مؤثر باشن. مهسا مرتضوی، وان.

0: هلند هرچی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
1: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
2: نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما ورنی، به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.
3: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
4: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
5: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
3: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
6: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، الدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن سرخط خبرها. تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه به افزایش شهریه، مشکلات رفاهی و حجاب اجباری. نیروهای بسیج دانشجویان معترض را تهدید کردند. اظهار نظرهای جدید مجتبی خامنه ای از مخفیگاه. نظام شاهنشاهی دوران ذلت و عقب ماندگی ایران بوده و هرگز تکرار نخواهد شد. جمهوری اسلامی قدرت اول جهان است. دستگیری 5 نفر در ارتباط با تلاش برای انفجار در پایگاه فرفورد بریتانیا. پلیس میگویند بازداشت شدگان تبعی بریتانیا هستند و بین 23 تا 25 سال سن دارند. در ادامه همین بخش خبری، در سایه گرانی و کاهش قدرت خرید شهروندان، در پیوست امروز نگاهی میکنیم به بازار داغ اجناس دست دوم، از جهیزیه عروس تا سنگ قبر. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران امروز با برگزاری تجمع به افزایش شهریه، مشکلات رفاهی خوابگاه ها، حجاب اجباری و سرکوب ها اعتراض کردند. دانشجویان در شعارهای مخالفت خود با حجاب اجباری و سرکوب ها را اعلام کردند و خواستار آزادی دانشجویان زندانی شدند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در جریان تجمع نیروهای بسیج دانشجویان را تهدید و تلاش کردند تجمع آنها را برهم بزنند. دانشجویان معترض همچنین در ادامه خطاب به مسئولین دانشگاه گفتند که اعتراض‌های خود را در روزهای دیگر هم ادامه خواهند داد.
1: Shoot! Wallen! Ittihad!

0: kind of put it here.
1: آسی امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی با ما هستند از نروژ. خانم امینی، از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده و البته برخورد امنیتی در قالب واکنش دانشجوهای حامی حکومت. ابتدا برداشت شما رو از این اعتراض‌ها که همین اول مهر شروع شده بشنویم.
2: درود بر شما ریحانی جان و بینندگان ما. ببینید، در شرایط عادی من باید سخنم رو با تبریک سال نو تحصیلی شروع می‌کردم، اما همین تصاویری که شما الان نشون دادید و در واقع موضوع صحبت ما و پرسش شما نشون دهنده اینه که واقعا جایی برای گفتن تبریک، جایی برای گفتن حتی یک آرزوی خوش در چنین شرایطی واقعا نیست، اونقدر که از واقعیت فاصله داره. ما در همین یک هفته گذشته بارها و بارها با این خبر روبرو بودیم که فضاهای آموزشی داره امنیتی تر و نظامی تر میشه، چه دانشگاه ها، چه حتی برخی از مدارس. فضاهای عمومی جامعه ما با برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه مثلا در حوزه حجاب و زنان روبرو بودیم. همه این عوامل نشان میده که حکومتی که به تازگی 8 ماه گذشته یک اعتراض خونین رو پشت سر گذاشته و سرکوبش کرده و میدونه جامعه با چه تقاضایی روبرو هست، با چه اعتراض شگرفی روبرو هست، اما به جای اینکه از این ترس عبرت بگیره و این باعث تغییر رفتارش بشه، هیچ در واقع نشانه ای از این تغییر رفتار درش دیده نمیشه. بنابراین طبیعی ترین اتفاق این هست که ما امروز شاهد اعتراض دانشجویان باشیم، اعتراضی که اگرچه گفته میشه بهانه دلایل و بهانه هایی مثل دلایل صنفی داره، از وضعیت خوابگاهی گرفته، وضعیت رفاه گرفته تا شهریه دانشجویان، اما در عمل ما شعارهای دیگری رو در خیابان شاهد هستیم. از طرف همون دانشجویان ما شاهد هستیم که اونها مرگ بر استبداد میگن، مرگ بر ستمگر میگن، شهادت میدن به خیابانهای خونین. بنابراین مسئله در واقع انباشت اون اعتراضهای سیاسی هست که آغاز دوره تحصیلی در دانشگاه ها و احتمالاً مدارس و ادامه اون سرکوب ها و ادامه اون نارضایتی ها نشان دهنده این هست که این اعتراضها سمت و سوی مشخص سیاسی خواهد داشت.
1: همین اتفاقا پرسش دومم اینجا مطرح میشه، با توجه به اینکه میدونیم منابع اعتباری دولت چقدر محدوده و با چه مشکلاتی در حال حاضر روبرو هست، چقدر احتمال میدید که اصلا اعتراضات صنفی تشدید بشه و آیا به نظرتون اعتراضهای دانشجویی از اعتراض سایر گروه‌های اجتماعی قابل تفکیک و یا فکر میکنید که درون مایه‌شون مشترکه؟
2: بدون شک قابل تفکیک نیست، هرگز اینطور نبوده. دانشگاه اگرچه نهادی هست برای آموزش دوران در واقع تحصیلات عالی، اما همیشه مکانی بوده برای تولید اندیشه، برای تولید اندیشه پیشرو و مدیریت کننده. دانشگاه همیشه یکی از نخستین نهادهایی بوده که اعتراضهای اجتماعی سیاسی رو هدایت کرده، نه فقط در ایران، در تمام و در طول تاریخ این گونه بوده. بنابراین اولا یک شب ما با یک شبکه انسانی آماده روبرو هستیم که در حکومتی که ما میبینیم از تجمع 5 نفر، تجمع سنفی، تجمع فرهنگی، هر چیز دیگری میهراسه و تلاش میکنه که از هر گونه به هم آمدنی و پیش هم بودنی اجتناب بکنه و جلوگیری بکنه و سرکوب کنه، اما دانشگاه این فرصت رو به جوانهای جامعه میده که در واقع از این شبکه بالقوه بتونن استفاده بکنن. بنابراین دانشگاه از جامعه جدا نیست، اما باز هم من تاکید میکنم حکومت اگر ذره عقلانیت داشت میترسید از عقوبت خودش، از عاقبتی که در انتظار این حکومت هست، و تلاش میکرد اینقدر با جامعه، با جوانها و با روح و روان مردم بازی نکنه. شما به کمبود بودجه اشاره میکنید، ما در همین حکومت شاهد این هستیم که فساد تا بن دندان درگیر این حکومت هست. در همین شرایط ما شاهد این هستیم که فاصله بین در واقع داراهای این مملکت و مردم عادی بسیار زیاد هست و آنچه که مردم رو در طبقه دارایان قرار میده، ثروتمندان، کسانی که دسترسی به منابع سرمایه دارن، صرفا وابستگی و همبستگی و وفاداری به حکومت است. بنابراین مسئله فقط بودجه نیست، مسئله کمبود بودجه نیست، مسئله توزیع اون، مسئله مدیریت جامعه، مدیریت اقتصادی و سیاسی جامعه هست.
1: سپاس بسیار از توضیحات شما. آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، نروژ. مجتبی خامنه‌ای در پیامی از مخفیگاه جمهوری اسلامی را قدرت اول جهان خوانده و گفته نظام شاهنشاهی دوران ذلت ایران بوده و دیگر تکرار نخواهد شد. مجتبی خامنه‌ای در این پیام شرایط کشور پیش از انقلاب را پر از عقب ماندگی، خاری، وابستگی و بدنامی و شرایط امروز کشور را پر از پیشرفت، عزت و اعتبار توصیف کرده. او گفته دشمنان جمهوری اسلامی در آرزوی بازگشت ایران به دوران پیش از انقلاب هستند، اما به تعبیر او آن روزها دیگر تکرار نخواهد شد. همکارم مرتضی کاظمیان محتوای پیام مجتبی خامنه‌ای را اعتراف رسمی به ابعاد شکاف ملت و حکومت، همچنین بی‌پشتوانگی رژیم سیاسی و هراس او از ابعاد اعتراض و نارضایتی مردم ایران می‌داند.
0: تمام اون چیزی که او در این متن منسوب به او منتشر شده آکنده است از اینکه شرایط خوبه و همه چیز در اختیار حکومته و جمهوری اسلامی قدرت اول جهانه، در حالی که خود او 7 ماه هنوز در مخفیگاه، این معلوم نیست چه اقتداری است که مجتبی خامنه‌ای تاکید میکنه بر اساس محاسبات الهی، یعنی کاملا مثل پدرش در یک موقعیت متوهمانه ایستاده که گویی او محاسبات الهی رو میدونه. جمهوری اسلامی رو نه بر قدرت چهارم، قدرت اول جهان توصیف میکنه و اگر همه چیز مطابق اون چیزی که او داره میگه، چرا اینقدر تلاش کرده در پیامش تاکید کنه که شرایط کشور نسبت به قبل از انقلاب بهتر هستش؟ و جالبه که تاکید میکنه بر اینکه اعتبار ایران، پیشرفت ایران، رشد کشور، استقلال، همه محورها از پیش از انقلاب وضع بهتری داشته. میگن مشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید. اگر شرایط کشور در یک چنین موقعیتیه، چرا صدها هزار نفر و بلکه میلیون ها نفر در کشور راهی خیابان میشن، موضع مخالفی میگیرن؟ چرا جمهوری اسلامی ده ها هزار نفر رو به رگبار میبنده؟ و چرا اساسا او در مقام شخص اول نظام 48 سال سپری شده از این وضعیت دوباره داره شرایط رو توصیف میکنه یا تبلیغ و توجیه این وضعیت رو میکنه؟ این اون تناقضیه که گریبان مجتبی خامنه‌ای و این پیام رو گرفته.
1: همزمان با ادامه هشدارها درباره گسترش دامنه مشکلات اقتصادی مردم در ایران، گزارش‌هایی درباره رواج فروش لوازم شخصی و خانگی و افزایش تقاضا برای خرید کالاهای دست دوم منتشر میشه. کالاهایی که خرید و فروش اونها بیشتر غیر متعارف بوده، از لوازم غیر قابل استفاده و معیوب تا سنگ قبر. همکارم فرشاد متقی در پیوست امروز بازار کساد خرید کالای نو و رونق کهنه فروشی در ایران رو بررسی میکنه.
3: یعنی همه چیزش رو فروخته، احتمالاً منظورش خونه و ماشین و چند تا وسیله زندگی بود. اما ظاهراً این روزها فهرست چیزهایی که میشه دست دوم خرید یا فروخت خیلی طولانی تر شده. یخچال دست دوم، لباس دست دوم، کفش دست دوم، حتی سنگ قبر دست دوم و کادوی روز پدر. البته بازار دست دوم تقریبا در تمام دنیا رایجه. برای مثال توی همین لندن و در بازار کمدن بخش لباس‌های وینتیج اون یک جاذبه توریستی پر رونق محسوب میشه. اما بازار دست دوم در ایران مرزهای جدیدی رو جابجا کرده و با ورود کالاهایی مثل جهیزه عروس و سنگ قبر دست دوم به معنی واقعی کلمه از گهواره تا گور رو پوشش داده. اما پشت این آگهی‌های عجیب چه خبره و چه اتفاقی برای قدرت خرید شهروندان افتاده که حتی وسایل ضروری زندگی هم برای بعضی خانواده‌ها دست نیافتنی شده؟ روزنامه شرق سال گذشته داستان زنی رو منتشر کرد که تصمیم گرفته بود بعد از 15 سال یخچال خونه خودش رو عوض کنه. یخچال قدیمی رو برای فروش آگهی میکنه و چند نفری هم مشتری پیدا میشن، اما بین مشتری ها یک نفر داستان متفاوتی داشته. مادری که اون یخچال 15 ساله کار کرده رو میخواست برای جایزه دخترش بخره. این داستان تغییر شرایط شروع زندگی برای بعضی از خانواده های ایرانیه. جایزه ای که زمانی قرار بود با وسایل نو تهیه بشه، حالا از بین آگاهی های کالاهای دست دوم خریداری میشه. داده های دیوار که روزنامه شرق منتشر کرده نشون میده تعداد آگاهی های ماشین لباسشویی کار کرده از حدود 27500 مورد در سال 1400 به نزدیک 48000 مورد در حدود 6 ماه اول سال 1404 رسیده. و جالبتر این که آگهی لباسشویی های نیازمند تعمیر هم در همین مقایسه از حدود 3600 مورد به بیش از 10500 مورد افزایش پیدا کرده. باید اشاره کنم که البته اینها تعداد آگهی ها هستند، نه تعداد معاملات انجام شده. حالا از یخچال و ماشین و لباسشویی که بگذریم، میرسیم به بخش عجیب تر ماجرا. خبرگزاری ایلنا مرداد امسال از فروش آیتم هایی مثل شیشه خالی عطر و حتی موی طبیعی و اجاره لپتاپ خبر داده. با دیدن این آگهی های یک سوال مهم مطرح میشه: آیا فروشنده ها دارن وسایل اضافیشون رو میفروشن یا برای تأمین مخارج زندگی به پول اونها احتیاج دارن؟ حالا تصور کنید روز پدر رسیده و شما میخواین برای بابا یک هدیه بخرید. میرین سراغ آگهی های اینترنتی، شاید به جای یک ساعت نو یک ساعت کار کرده پیدا کنید، یا به جای یک گوشی آکبند یک گوشی دست دوم. البته باباها معمولا میگن من که چیزی نمیخوام، همین که سالم باشین کافیه. اما انگار با این قیمت ها بهتر این تعارف رو جدی بگیریم. دی ماه 1403 شرق نوشت بازار فروش کالاهای دست دوم برای روز پدر هم داغ شده. شرق نوشته بود فشار اقتصادی دیگه فقط سفره مردم رو کوچیک نکرده، بلکه به مناسبت هایی مثل شب یلدا، عید نوروز و روز مادر و پدر هم رسیده. در ابتدای این پیوست به سنگ قبر دست دوم اشاره کردم. بله، ظاهرا حتی مرگ هم پایان بازار دست دوم ها نیست. گزارش های میدانی از سنگ فروش های اطراف بهشت زهرا نشون میده که سنگ قبر هم دست دوم خرید و فروش می شده، و البته سنگ قبر اقساطی. ایران اینترنشنال سال گذشته در گزارشی از این خبر داد که بسیاری از خانواده ها برای مدیریت هزینه های سنگین مراسم ترحیم و همچنین خرید سنگ قبر مجبور به استفاده از تسهیلات اقساطی شدند و حتی بازار سنگ قبرهای دست دوم هم در این شرایط رونق گرفته. در چنین شرایطی که شهروندان زیر فشار شدید اقتصادی کمر خم کردند و با هر ترفندی سعی دارند روز رو به شب برسونند، بد نیست صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی رو بشنویم که ماه گذشته در مصاحبه اعتراف کرد که دولت زیر فشار تحریم‌ها پولی نداره که بخواد مشکلات کشور رو حل کنه.
4: ببینم چطوری اونجوری که ادعا میکنی شدنیه، کنار گود واسی امر نه کنی. اصلا خیلی راحته، میگه آقا من یه روزه مثلا یهو گاهن تو این آدمایی که میان حرف میزنن میگن تحریما اصلا هیچ اثری نداره. هر کی ادعا داره بگه من مثلا، یکی اومده میگه مثلا من فلان چیزو حل میکنم، با این شرایط باید حل کنه، نه اینکه به من میگه پول بده فلان چیزو بده حل میکنم. خب من اگه پول داشتم تو رو میخواستم چیکار؟ در این شرایط جنگی، در این وضعیت اقتصادی بگو من با این شرایط حلش میکنم، دستشو میبوسم. این که بیاد بگه اگه این پول بدی، اگه این کارو بکنی، اگه این کارو بکنی حل میکنم، خب من که میفهمم اگه این کارو خود ندارم که بکنم، چرا داری حرف مفت میزنی؟
3: از جایزه دست دوم برای شروع زندگی گرفته تا سنگ قبر دست دوم برای پایانش. البته خرید کالای دست دوم نه عیبه و نه اتفاق عجیبیه، تو خیلی از کشورهای دنیا هم رواج داره. اما فرق بزرگی هست بین کسی که از روی انتخاب جنس دست دوم میخره و کسی که از سر ناچاری و راه دیگه ای نداره. وقتی حتی خرید یک هدیه ساده برای روز پدر هم برای بعضی ها غیر ممکن میشه، دیگه بحث فقط خرید و فروش وسایل کهنه و دست دوم و سوم نیست، بلکه بحث خرید مردمیه که هر روز بیشتر آب میره. و تلخ‌تر این که توی این آشفته بازار فقط اجناس نیستن که دست دوم میشن، بلکه این رویاهای مردمیه که روزی آرزوی خرید یک زندگی نو رو داشتند.
1: سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی با انتقاد شدید از عملکرد حزب الله گفته سلاح این گروه بیش از آن که برای دفاع از لبنان باشد در خدمت اهداف و منافع جمهوری اسلامی در منطقه قرار گرفته. سمیر جعجع میگوید ورود حزب الله به جنگ‌های نیابتی به قیمت آسیب شدید به مردم لبنان تمام شده و عامل بازگشت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی به این کشور بوده. او گفته شرکای بین‌المللی و عربی هم تا زمانی که تصمیم‌گیری‌های استراتژیک در اختیار دولت لبنان نباشد کمک‌های مالی مؤثری به این کشور نخواهند داشت. همکارم می فرهاد با ماست از بیروت. می، انتقادها در لبنان همچنان به عملکرد حزب الله ادامه داره، از جمله به همین اظهارات سمیر جعجع که ما اشاره کردیم، بیشتر چی میگن منتقدان؟
5: رهبر حزب الله سخنرانی او نعیم قاسم، خب به عنوان یک صحبتی که کاملا از هویت لبنان تفکیک شده و مجزاست توصیف شده. رهبر نیروهای لبنانی سمیر جعجع در بیانیه‌اش میگه که اون چیزی که نعیم قاسم دیروز گفته نمیشه اجازه داد که بدون هیچ اظهار نظری نادیده گرفته بشه. این پاسخ آقای جعجع بود که اضافه کرده در این بیانیه‌اش که به گفته او سلاح های حزب الله برای اهداف ایران در خدمت اهداف ایران هستند و نه برای دفاع از لبنان. همچنین گفته که این استدلال قاسم که مشکل اسرائیل و نه حزب الله، هدفش اینه که این سلاح ها رو خارج از کنترل دولت لبنان نگه داره. جعجع همچنین حزب الله رو یک بار دیگه متهم کرده که از طریق حمایتش از تهران ویرانی رو به لبنان آورده به بهای جان و اقتصاد لبنان، جان مردم لبنان، اقتصاد کشور لبنان، و به گفته او تنها دولتی که نماینده اکثریت مردم لبنان باشه، منتخب اونها باشه، باید مسئله اسرائیل رو حل کنه. همچنین رهبر حزب کتائب سامی جمایل باز میگه حزب الله رو یک نیروی شبه نظامی توصیف کرده که لبنان رو گروگان گرفته و ایران رو متهم کرده که اعمال نفوذ میکنه در امور داخلی لبنان و این طبیعتاً به زیان و لطماتی برای اقتصاد لبنان منجر شده. سخنرانی نعیم قاسم رو یک فاجعه توصیف کرده. روزنامه های لبنان هم باز میگن که انگار که آقای قاسم در دنیای واقعیات سیر نمی کنه و این وضعیت رو، این صحبت رو نمیشه از شرایط ایران و تحولات اخیر یمن مجزا کرد. به عبارت دیگه این روزنامه ها میگن که نارضایتی ایران از مواضع جدید نواف سلام، نخست وزیر لبنان در نیویورک، منجر شده که خواستار این تنش بیشتر بشن و شاید این صحبت های رئیس رهبر حزب الله منعکس کننده این خواسته ایران باشه که دوباره بخواد لبنان رو به عنوان یک اهرم فشاری استفاده کنه.
1: از طرفی مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و لبنان هنوز ادامه داره. چه خبرهای تازه‌ای داریم؟ آیا تا الان پیشرفتی حاصل شده؟
5: خب تا اینجا تاریخ جدیدی مقرر نشده برای گفتگوهای لبنان و اسرائیل برای دور جدیدش. رهبر تیم لبنانی سیمون کرم انتظار می‌بینه که از واتیکان بازدید کنه برای اینکه این پرونده رو مطرح کنه، احیانا در مورد نقشی که واتیکان میتونه ایفا کنه در حمایت از این پروسه. این رو از شرق الاوسط گزارش کرده. این ملاقات در پی سفر جوزف اون بوده که اخیراً به روم رفته بود، در این باره صحبت کردیم پیشتر، با این تلاش که حمایت بیشتری برای لبنان جذب کنه. و همینطور سفر نخست وزیر نواف سلام که به واشنگتن رفته، این سفر خیلی مهمی تلقی شده و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا طبیعتاً در ملاقاتش با او مسئله دوباره به جریان انداختن مذاکرات لبنان و اسرائیل رو به بحث گذاشتن، بلکه بشه با فشار آمریکا، با مجاب کردن آمریکا به عنوان اسپانسر و حامی این گفتگوها، بتونه این گفتگوها رو از شرایط بن‌بست خارج کنه. بعضی روزنامه ها میگن که نواف سلام میخواد که به از دولت آمریکا بخواد که یک جدول زمانی تعیین کنه برای خروج اسرائیل از خاک لبنان به صورت موازی با اون جدول زمانی خلص الله حزب الله و آری ساختن منطقه جنوب رودخانه لیتانی از هر گونه سلاحی. این گفتگو بین آقای روبیو و آقای سلام شاید بتونه مجاب کنه آمریکا رو که فشار بیشتری بیاره روی اسرائیل تا مذاکرات از این بن‌بست کنونی خارج بشن. و باز میخوان تاکید کنن لبنانی ها که طبیعتاً سلاح ها باید انحصاراً در اختیار دولت لبنان باشه، طبیعتاً نه دولت لبنان و نه دولت نه ارتش این کشور در حال حاضر توان جنگ کردن با حزب الله رو دارن.
1: وضعیت شما همکارم می فرهاد، بیروت در لبنان. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد هر 5 مرد بازداشت شده در ماجرای پایگاه فرفورد شهروندان بریتانیا و ساکن لندن بودند بین 23 تا 25 ساله. به گزارش پلیس این 5 نفر به ظن نقض قانون مواد منفجره و آماده سازی برای اقدام تروریستی در بازداشت بودند و دادگاه مهلت بازداشت آنها را تا امروز تمدید کرده. پلیس همچنین از کشف سرنخ‌های جدید هم خبر داده، اما درباره احتمال تفهیم اتهام به متهمان هنوز جزئیات منتشر نشده. خب این تصاویر زنده ای که ملاحظه می‌فرمایید مربوط هستش به یک مراسم خیلی ویژه و مذهبی که با حضور پاپ لئو قبل از بازگشتش به روم در حال انجام. پاپ لئو در سفر اخیری داشت، روز اولی که وارد پاریس شده بود، انقدر جمعیت افرادی که برای دیدن او جمع شده بودند زیاد بود که خبرگزاری ها و در واقع روزنامه‌نگار ها این اتفاق رو، این جمعیت رو بی سابقه و غافلگیر کننده توصیف میکردن. پاپ لئو در همین سفر اخیری که داشته درباره هوش مصنوعی و پیشرفت در واقع ضررهای پیشرفت سریع هوش مصنوعی به جامعه جهانی هشدار داد و از مردم خواستش که انسانیت و آگاهی رو در صدر تصمیم‌گیری های حتی روزانه خودشون قرار بدن. این تصاویر به صورت زنده در حال پخشه. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance. L'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. بله، تصاویر دید از سفر پاپ لئو به فرانسه. ممنون از همراهیتون. با ما باشید. خیلی زود باز همراه شما هستیم.

0: چهار سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
9: برای عکس آقا،
10: عکس آقامون رو ببر بالا.
11: میدونید من اینجا الان واسدادم، اسمم رئیس جمهور
12: گرانی هست، ولی خب فشار زیاده،
13: ولی خب مردم ما ایستادگی میکنن.
14: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
15: دشمن راه به جایی نمیبره
16: برای توسعه این جنگ،
17: بلکه در باب المنده
18: ما پنجه در پنجه
19: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
20: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
21: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
22: ما مقابله میکنیم،
23: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
24: وقت هم تلف نکنن.
25: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
26: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
27: میشه که رعد آسا بوی دروازه
28: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
29: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته.
30: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
31: 9 ماه تاخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
32: دیگه از اون چیزی عجیبه مگه میشه؟
31: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟ Thank you.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد،
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که بر اثر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این برنامه. ایران اینترنشنال به اطلاعات و اسناد اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهند یک چهره ارشد سازمان اطلاعات سپاه به نام مصطفی احدی شبکه بزرگ فساد این نهاد در فروش نفت ایران رو سازماندهی می‌کنه. او همراه محمد جواد باوند، دستیار ویژه وزیر در فروش نفت، و عبدالله زیغمی معروف به سردار مشفق در یک جلسه محرمانه دستور حذف خبرهای مربوط به فساد تراستی ها رو صادر کردند. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور موسی.
1: تصور کنید میلیاردها دلار پول مردم ایران داره به نام فروش نفت دزدیده میشه و در رسانه ها فقط نام دلال های نفتی گفته میشه. اما اگه بدونیم یه تشکیلات بزرگ در سازمان اطلاعات سپاه این شبکه سرقت پول از جیب مردم رو سازماندهی و هدایت میکنه و بعد خودش بازی موش و گربه برخورد قضایی را میندازه، عمق فاجعه بیشتر دیده میشه. در سومین قسمت از مجموعه افشاگری درباره فساد در فروش نفت ایران، امروز در ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت و عکس پدرخوانده این بازی رو فاش میکنم. مصطفی احدی، مردی برای تمام فصول فساد در سپاه. فرمان ایست به افشاگری رسانه‌ها درباره تراستی‌ها در جلسه سردار مشفق، احدی و باوند، اطلاعات اختصاصی از روابط مخفیانه دستیار ویژه وزیر نفت با یکی از فاسدترین تراستی‌ها، سفر باوند و مؤمنین به چین و قلم قرمز روی بدهی 700 میلیارد تومانی به بانک کارآفرین با کمک مدیر عامل دست نشانده، سند محرمانه شورای عالی امنیت ملی درباره واگذاری پرونده دزدان پول نفت به شاه دوست، مأمور اعزامی سپاه پاسداران با پوشش ویژه به اجلاس بریکس در روسیه و برزیل و معاون واحد 600 سازمان اطلاعات سپاه. مصطفی احدی کیست و چگونه پول نفت ایران را می‌دزدد؟
2: با این زحمتی احیاناً بالاخره حالا چه گاز، چه برق، چه نفت، چه میانات گازی و غیره صادر میشه و بعد پولش بر نمیگرده، اینا یک طرف. اون مقداریش که احیانا میاد بعد توسط تراستی ها چه بلایی سرش میاد، اینا رو من فکر نمی کنم که با یه حرکت های عادی و یک حرکت های مثلا فرض کنید کند به نتیجه برسیم. ببینید کی مقصره بالاخره؟ درسته یک تعدادی پرونده تشکیل دادید، این پرونده ها هنوز خیلیش به حکم نرسیده، سریعتر تصمیم میگیرید.
1: درخواست رئیس قوه قضاییه درباره رسیدگی سریعتر به پرونده فساد در فروش نفت که ایران اینترنشنال در دو ماه اخیر اعضای دو شبکه سرقت میلیاردها دلار از جیب مردم به نام دور زدن تحریم‌ها را فاش کرد. تلاش جمهوری اسلامی برای پاک کردن دامان خود از یک رسوایی بزرگ که بر اساس اسناد موجود شماری از مقام‌های نظام تا گردن در آن فرو رفتند. اما ایران اینترنشنال به سندی محرمانه از شورای عالی امنیت ملی دست یافته که در آن معاون اقتصادی این نهاد تایید کرد نهادهای نظارتی با دست بردن در ارقام بدهی تراستی ها به فراخور منافع خود بدهی برخی را بزرگ نمایی یا کوچک نمایی می کنند. این نهاد از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خواسته گزارشی از وضعیت پولهای گم شده ارائه کند، حکمی که دسترسی مهمترین نهاد دخیل در فساد و فروش نفت به این پرونده را راحت می کند. پیشتر در سندی که ایران اینترنشنال برای اولین بار منتشر کرد، سازمان بازرسی کل کشور از واگذاری فروش 86 میلیون بشکه نفت ایران به 4 تراستی بدهکار پرده برداشت. حالا دو منبع آگاه در وزارت نفت و یک نهاد نظارتی به ایران اینترنشنال گفتند در حال حاضر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور پرونده تراستی ها را دنبال می کند، اما با مهندسی یک مقام ارشد امنیتی و با حکم شورای عالی امنیت ملی در حقیقت پرونده به میز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برگشته.
3: خب موضوع تراستی ها از اون موضوعاتی است که قوه قضاییه بدون اغماز، بدون ملاحظه و خیلی کنشگرانه وارد این موضوع شده.
1: این مقام ارشد امنیتی که ایران اینترنشنال برای اولین بار عکسش را منتشر می کند مصطفی احدی نام دارد. او حالا معاون واحد 600 سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شد. احدی قبلا معاون اقتصادی این نهاد امنیتی بود. او در طول یک دهه گذشته با حضور در اطلاعات سپاه و شورای عالی امنیت ملی نبض فروش نفت ایران را در اختیار گرفته. احدی از چند ماه پیش با حکم سردار مهدی سیاری معاون واحد 600 شد. سیاری سالها جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود که پس از کشته شدن مجید خادمی سرپرستی یکی از مهمترین نهادهای امنیتی کشور را بر عهده گرفته. مصطفی احدی از اواخر دهه 1390 زمانی که فروش نفت در بازار تحریم به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد به عنوان معاون اقتصادی به شعام رفت تا نفوذ اطلاعات سپاه بر عالی‌ترین شورای کشور را حفظ کند. او بیان که هویت امنیتیش در نهادهای بین‌المللی فاش شود دوبار در اجلاس بریکس در کشورهای روسیه و برزیل حاضر شد. تسلط او بر تجارت نفت ایران تا حدی زیاد است که در بازدید مدیران وزارت نفت از پایانهای نفتی جزیره خارک هم حضور پیدا کرد. احدی همزمان با حضور در شورای عالی امنیت ملی محمد جواد باوند قائم مقام پیشینش را به عنوان نماینده سازمان اطلاعات سپاه به کمیته پوششی شعام فرستاد تا ظاهرا بر فروش نفت تحریمی نظارت کند. اما مسئولیت اصلی او حفظ سود فساد در تجارت نفت برای شبکه اطلاعات سپاه پاسداران باوند که در دولت رئیسی دستیار ویژه وزیر در فروش نفت بود از حدود 4 ماه پیش دوباره به این سمت برگشت و فروش محموله بزرگ 86 میلیون بشکه نفت را به 4 تراستی بدهکار سپرد، یکیشان محمد هادی مومنی. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد روابط این دو بسیار نزدیکتر از این پرونده فساد بوده. 6 سال پیش محمد هادی مومنی به اتهام اخلال در نظام ارزی بازداشت. او صدها میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات ماشین‌آلات صنعت کاغذ دریافت کرد اما برنگرد. آن موقع این محمد جواد باوند بود که با اعمال نفوذ پرونده او را مختومه کرد. مؤمنین هم بلافاصله لطف باوند را جبران کرد. او که یکی از سهامداران خاص هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان است، باوند را به نمایندگی از خودش بر یکی از سیت‌های مدیریتی نشاند. سهامدار اصلی هلدینگ ماهان بانک گردشگری است.
4: تراستیایی که نفت رو از کشور بردن و در بانک گردشگری 300 میلیون دلار معادل 69 همت دزدیدن و بعد متاسفانه عوامل نفوذ این رو برمی‌دارن میارن بانک مرکزی، میگن بانک مرکزی خط اعتباری 45% جریمه بینا بده. خب معلومه که در طول از به اصطلاح یک ماه قبل دلار از 160 تومن رسیده به 230 تومن، یعنی اینا تو همین دو هفته بارشون رو بستن بردن.
1: 3 ماه بعد مؤمنین بار دیگر بازداشت با اتهام فساد مالی و اخلال در نظام ارزی. اما باز هم باوند توانست سر و ته پرونده را هم بیاورد. در بخشی از گزارش بازپرس پرونده از محمد هادی مؤمنین نقل شد که از طریق کارمندانش تعداد زیادی شرکت سوری در چین، تایوان، سنگاپور و امارات ثبت کرده که عمرشان بین 3 تا 14 ماه است. در بخش دیگری از پرونده فاش شد که هلدینگ مؤمنین از بانک‌های ملت، رفاه، کارگران، کارآفرین، صنعت و معدن، سامان و خاورمیانه وام‌های کلانی دریافت کرده. اما به طرز شگفت‌انگیزی هیچ بانکی از او شکایت نکرد. تیرماه امسال بانک مرکزی فهرست ابربدهکاران بانکی را منتشر کرد و مشخص شد که محمد هادی مومنین 743 میلیارد تومان به بانک کارآفرین بدهکار است. بانکی که مدیر عاملش میگوید برای پرداخت وام بودجه ندارد.
5: ما توقعی از اقتصادمون داریم که نمیتونه برآوردش کنه، چون شرط کافی محقق نشده، یعنی شرط کارایی در اقتصاد محقق نشده. همچنان چاله چولای فراوانی داریم در اقتصاد که امکان آربیتراژ درش فراوانه.
1: احمد بهاروندی که از 5 سال پیش مدیر عامل بانک کارآفرین شده، در واقع نیروی باوند در اطلاعات سپاه پاسداران بود. هر دو دانش آموخته دانشگاه امام صادق. از قضا مصطفی احدی هم در همون دانشگاه حکومتی درس خوانده و عضو بسیج دانشجویی این دانشگاه بوده. بهاروندی به فرموده باوند پیگیر بدهی محمد هادی مومنی نشد. در عوض این ابربدهکار بانکی باوند را با خود به سفر چین بود. مومنین یکی از اعضای شبکه فساد وزارت اطلاعات در فروش نفت موسوم به شایان بود، کسی که 2 میلیارد دلار پول نفت را برنگرداند. با بازگشت باوند به وزارت نفت، مومنین تراستی مورد اعتماد او برای فروش نفت شد، به رغم هشدار سازمان بازرسی کل کشور. در یک ماه گذشته و بعد از انتشار 3 گزارش ایران اینترنشنال، محمد هادی مومنین و باوند برخلاف میلشون به سرخط خبرها برگشتند. اما مصطفی احدی، پدرخوانده شبکه فساد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، با سمت جدید برای حل این مشکل دست به کار شد. دو منبع آگاه در وزارت نفت و یک نهاد نظارتی به ایران اینترنشنال گفتند دو هفته پیش جلسه محرمانه در قرارگاه رسانه‌ای سپاه پاسداران تشکیل شد با حضور عبدالله زیغمی با نام مستعار سردار مشفق، محمد جواد باوند و مصطفی احدی. با دستور جلسه جلوگیری از انتشار خبر فساد تراستی‌ها در رسانه‌ها که یکی از نتایجش حذف خبر مربوط به این رسوایی در خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی و روزنامه همشهری متعلق به شهرداری تهران، همزمان مصطفی احدی از طریق شورای عالی امنیت ملی رسیدگی به پرونده تراستی‌ها را به سازمان اطلاعات سپاه برگرداند تا چرخه سود این نهاد امنیتی از فساد فروش نفت برقرار بماند.
6: نگاه من، دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمی است بی خود میگه.
1: خامنه ای 9 اسفند ماه 1404 کشته شد، اما سیستم فاسد او همچنان زنده است. با بازگشت معماران اصلی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به قدرت، یعنی حسین طائب و مشتبه خامنه ای، در فصل تازه ای از فساد در جمهوری اسلامی با نقش آفرینی مصطفی احدی، آل کاپونی با آرم اختصاصی سپاه پاسداران، مشتبه پور محسن، لندن.
0: سپاس از همراهی همیشگی شما. این برنامه مثل همیشه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال در دسترس هست. با ایران اینترنشنال بمونید.

اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

در ویژه برنامه امروز بازی‌های آسیایی 2026. طلای وزنه برداری ایران در ناگویا با طعم شکستن رکورد جهان علی آلیپور بر سکوی قهرمانی بازی‌های آسیایی ایستاد. نایب قهرمانی رامین احمدزاده در کوراش نماینده ایران با شکست در فینال آسیایی به مدال نقره رسید. و تداوم نارضایتی‌ها از وضعیت اقامت ورزشکاران در ناگویا، تخت‌ها و اتاق‌های کوچک همچنان خبرساز است.

علی آلیپور وزنه‌بردار دسته 95 کیلوگرم ایران در حالی مدال طلای این باز رو به دست آورد که رکورد مجموعه جهان رو شکست. آلیپور در یک ضربه 180 کیلوگرم و در دو ضربه 218 کیلوگرم رو تونست مهار کنه و با مجموعه 398 کیلوگرم رکورد جهان در این دسته رو جابجا کرد. او رکورد یک ضربه بازی‌های آسیایی و دو ضربه جهان رو هم به نام خودش ثبت کرده.

0: اون وزنه بردار قزاق که دوم شد قهرمانی طلای قهرمانی جهان سال 2024 داره، چینی که برنز گرفت همین امسال 2026 طلای قهرمانی آسیا رو گرفت. من قبل از اینکه رقابت شروع بشه حالا میپرسیدم با یکی دوتا خبرنگار صحبت میکردم، میگفتن که وزنه بردار قزاقستان قطعا طلا میگیره، احتمال خیلی زیاد چینی نقره میگیره و شانس هم برای آلیپور گذاشته بودن کنار، میگفتن احتمالاً برنز میگیره. اما در حرکت یک ضربش اول 175 کیلوگرم رو بالای سر برد، تو حرکت دو ضربش 180 کیلوگرم رو بالای سر برد، رکورد آسیا رو شکست، خیز برداشت برای رکورد جهان، تو حرکت سوم رکورد جهان تو حرکت یک ضرب 181 کیلوگرمه، 183 کیلوگرم رو نتونست بالای سر ببره، ولی خب هم با همون حال هم همچنان سردنشین باقی مون. تو حرکت دو ضربم حرکت اولش 213 کیلوگرم رو بالای سر برد، حرکت دومش 218 کیلوگرم رو نتونست بزنه. شاید اگر اینجا حرکت دو ضرب رو 218 کیلوگرم رو بالای سر می‌برد میتونست بره برای 5 کیلو اضافه تر 1 کیلو اضافه تر رکورد بهتری ثبت کنه، ولی در نهایت 218 کیلوگرم رو بالای سر برد. سالم واقعا اون لحظه منفجر شد.
1: خب برای فدراسیون وزنه برداری طلای آلیپور از پیش محاسبه شده بوده و انتظار داشت فدراسیون که آلیپور بتونه این مدال طلا رو به دست بیاره و به طور کلی از بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک تا امروز با حداقل نوسان که اونم به خاطر مصدومیت‌ها یا بحث دوپینگ بوده، توی وزنای سنگین وزنه برداری حرف اول رو چه در قهرمانی آسیا و چه در بازی‌های آسیایی ایران زده. ولی همونطور که اشاره کردی به هر حال جای سوال داره که چگونه فدراسیون وزنه برداری هر سال خودش رو به عنوان قهرمان جهان معرفی میکنه، اما تا اینجا کره شمالی 7 تا طلا گرفته، چین 3 تا طلا که با دو وزن باقی مونده یه زنان وزنه برداری میشه 5 تا و ما تازه اولی رو گرفتیم، اونم توی رقابت بسیار نزدیک که 8 بار رکوردهای بازی‌های آسیایی توسط آلیپور و رقباش جابجا شد. این نشون میده که مسئله رده‌بندی امتیازی همونطور که بارها اشاره شده فاقد اهمیت و خود اون مدال طلا و کاری که وزنه‌بردار روی تخته انجام میده برای کسب مدال مهمه، کما اینکه دیدیم آلیپور هم خب نیرومندتر از رقبای خودش بود و این کار بزرگ و صورت.
2: اما در کوروش رامین احمدزاده به مدال نقره بازی‌های آسیایی ناگویا دست پیدا کرد. احمدزاده در دیدار نهایی وزن منفی 81 کیلوگرم به مسافه زیو دولایف از ازبکستان رفت و 3-0 شکست پیروز شد و به مدال نقره رسید. او برای رسیدن به فینال رقبایی از تایلند، ترکمنستان و ژاپن رو بدون دادن حتی یک امتیاز از پیش رو برداشته بود، البته شکست خورده مقابل این رقیب ازبکستانی و نقره گرفته.
0: رامین احمدزاده در وزن منفی 81 کیلوگرم به مدال نقره رسید، 15th مدال نقره ایران در این دوره از بازی ها و در مجموع 31th مدال. رامین احمدزاده با 3 پیروزی پی راهی فینال شد، فینال مقابل حریف ازبکستان شکست خورد. تا اینجای بازی ها پایان روز دوم 4 وزن برگزار شده که هر 4 طلا به ورزشکاران ازبکستانی رسیده.
2: اما هدایت تنیسورهای زن ایران در این بازی ها بر عهده ارغوان رضایی، تنیسور پیشین و ایرانی تبار مقیم فرانسه است. او که هیچ وقت تجربه زندگی در ایران رو نداشته، چندی پیش خیلی بی سر و صدا به عنوان مربی تیم تنیس زنان ایران انتخاب شده. بخشی از صحبت‌های او رو در حاشیه این بازی ها بشنویم. درباره شرایط تنیس زنان ایران گفته:
3: برای من یه تجربه جدیدیه به خاطر اینکه خب لیول ها رو نمیدونستم سطح بازیشون چجوری بود و احتیاج داشتم به دیدنشون و تمرین بکنم باشون تا متوجه بشم چی احتیاج داشتن یا نه. به نتیجه رسیدم که واقعا احتیاج به تمرین زیاد دارن، به مسابقه زیادی دارن داخل ایران بیرون از ایران و احتیاج دارن که بیشتر تمرین بکنن تو سطح حرفه‌ای و جدیدتر باشن تو کاراشون. ما آینده زیادی داریم برای بچه‌های ایران.
4: یک زمانی ارغوان به ملکه تنیس زنان ایران معروف بود. سال 2001 و 2005 همراه با تیم ملی در بازی کشورهای اسلامی حتی شرکت کرد، طلا گرفت. بعد از اون تو مسابقات بین‌المللی خیلی خوب درخشید و سال 2010 بود که توی رنکینگ جهانی توی انفرادی تونست رده 15 رو به خودش اختصاص بده. برای همین هم من احساس میکنم که میتونه به پیشرفت تنیسورهای زن ما کمک بکنه. شاید الان توی مسابقات نتونه کاری بکنه، عملکردش خوب نباشه، اونم به این خاطر که خودش هم گفت شناختی نه از بازیکنای ایران داره و نه از رقبای ایران، به خاطر همین هم مطمئنا توی این مسابقات نمیتونه خیلی عملکرد خوبی داشته باشه. اما ما میتونیم به آینده امیدوار باشیم که حضور ارغوان و تجربه هایی که داره با انتقالش به تنیسورهای جوان ما بتونه آینده خوبی رو برای اونها رقم بزنه. فارغ از اینکه چه نتیجه کسب کردن، فارغ از اینکه هماهنگ نبودن، تمرین نکردن، اینکه زنان و مردان ما تونستن کنار هم در این رقابت ها حضور داشته باشن، ما میتونیم به آینده امیدوار باشیم که حضور ارغوان و تجربه هایی که داره با انتقالش به تنیسورهای جوان ما بتونه آینده خوبی رو برای اونها رقم بزنه. فارغ از اینکه چه نتیجه کسب کردن، فارغ از اینکه هماهنگ نبودن، تمرین نکردن، اینکه زنان و مردان ما تونستن کنار هم در این رقابت ها حضور داشته باشن ارزشمنده، اون هم به این خاطر که پشت این اتفاق حدود 50 سال

من وقتی میبینم که مثلا دختر بوکسور ما تونسته توی مسابقات بین المللی برای اولین بار شرکت بکنه خوشحال میشم، چون یادم میاد همین سال 401 در زمان جنبش زن زندگی آزادی وقتی من تو بازداشتگاه 209 زندان اوین بودم، بازجوها گزارش هایی که من درباره محدودیت هایی که برای زن های ورزشکار نوشته بودم رو میذاشتن جلو، مثلا درباره بوکس تیترش بود بوکس زن قدغن، میگفتن چرا اینو نوشتی، هدفت چی بوده، مگه نمیدونی اینا خط قرمز های نظامه. و من امروز وقتی میبینم زنان ما این خط قرمز ها رو پشت سر گذاشتن، پس زدن، خوشحال میشم، چون حاصل سالها جنگیدن و مبارزه کردن، حاصل زن زندگی آزادی، حاصل خونهایی که ما دادیم. البته هنوز این مبارزه تمام نشده، هنوز هم ادامه داره. ما باید برای اگر همین الان خیلی از رشته ها هستن که هنوز نمیتونن تو مسابقات بین المللی شرکت کنن، مثل شنا، مثل شیرجه، واتر پولو، همین دخترایی که الان حضور دارن هنوز شرایط برابری با رقبای خودشون

0: چیز برام هم بخش اون هم تصویب نشدن زنانه و فکر میکنم که بهترین توضیح برای این مسیر همین دوی امدادی هست که درباره صحبت کردید. نسل‌های مختلف زنان ما تلاش کردن، مبارزه کردن و این چوب رو به نسل بعد دادن. نسل بعد دوباره دوید، مبارزه کرد، جنگید و این رو به نسل بعد داد تا به امروز که به دست این دختران رسیده و پشت این خط شروع تازه ایستادن. این مبارزه ادامه داره. ما نباید سوتاه بیایم تا اینکه به روز آزادی برسیم و من میدونم که اون روز دور نیست، چون این چوب هنوز در دست ماست و ما هنوز از دویدن و مبارزه کردن خسته نشدیم.
1: مسئولین برگزار کننده بالاخره اذعان کردن که نحوه اسکان با مشکلاتی همراه بوده. اتفاقا امروز هم دو تا از رسانه‌های بزرگ ژاپن، تلویزیون آساهی، یک گزارش تصویری پخش کرد، یعنی رفتن به محل اسکان در کشتی و اون کانتینرها رو نشون دادن تا دقیقاً همه ببینن که ورزشکارا اعتراضی که مطرح کردن دقیقاً چی بوده. شبکه خبری NHK هم درباره این مشکلات اسکان نوشته. خب برای مشکل، یکی از مشکلاتی که خیلی مطرح شد کوتاه بودن تخت ها بود، مخصوصا برای ورزشکاران بلندقد. مشخصا تیم ملی بسکتبال کره جنوبی خیلی شدید انتقاد کرده بود. خب مسئولین برای اینکه این مشکل رو حل بکنن یه سری پاتختی به اون تخت ها اضافه کرده بودن که قد تخت بلندتر بشه و سعی کردن اینطوری مشکل رو حل بکنن. روی کشتی هم خب مشکلاتی بوده، اتاق ها رو دیر تحویل دادن. همه اینها خب به این برمیگرده که روی آمادگی ورزشکارا تاثیر میذاره.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: صدا
3: 1 2 3
4: شروع به هم شروع شده؟
3: شروع
5: ردی؟ مهمان من یک مدل،
6: کارگردان،
5: شاعر،
7: سخنگوی فارسی زبان،
8: شهر

0: پیوند دو تابعیتی است.
1: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
2: من دوست دارم که تو مردم باشم.
3: زندگی واقعی یعنی اون.
4: به نام آزادی،
5: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
6: اینو نمیشه سرکوب کرد.
0: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
7: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
8: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
9: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
8: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
10: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل آمریکا،
11: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
12: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
11: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
8: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
7: درباره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
13: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس می‌کنند.
8: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
11: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.
14: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
15: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
14: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: هفت شب در ایران، وقتتون بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه به افزایش شهریه، مشکلات رفاهی و حجاب اجباری. نیروهای بسیج دانشجویان معترض را تهدید کردند. اظهار نظرهای جدید مجتبی خامنه ای از مخفیگاه. نظام شاهنشاهی دوران ذلت و عقب ماندگی ایران بوده و هرگز تکرار نخواهد شد. جمهوری اسلامی قدرت اول جهان است. 5 مظنون پرونده تلاش برای انفجار در پایگاه فرفورد با قرار وثیقه آزاد شدند. پلیس میگوید 5 مظنون تبعی بریتانیا و بین 23 تا 25 سالند. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران امروز با برگزاری تجمع به افزایش شهریه، مشکلات رفاهی خوابگاه ها، حجاب اجباری و سرکوب ها اعتراض کردند. دانشجوها در شعارهای مخالفت خود با حجاب اجباری و سرکوب ها را اعلام کردند و خواستار آزادی دانشجویان زندانی نیز شدند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در جریان این تجمع ها نیروهای بسیج دانشجویان را تهدید و تلاش کردند تجمع آنها را بر هم بزنند. دانشجوی معترض همچنین خطاب به مسئولین دانشگاه گفتند اعتراضات خود را در روزهای دیگر هم ادامه خواهند داد. پیشتر گفتگوی داشتم با سی امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، که توضیح داد با تاکید بر سرکوب اعتراضات مدنی دانشجویان، توضیح داد که انباشت نارضایتی های سیاسی و اجتماعی یقیناً به شکلگیری اعتراض های تازه در آغاز و ادامه سال تحصیلی منجر خواهد شد.
1: ما در همین یک هفته گذشته بارها و بارها با این خبر روبرو بودیم که فضاهای آموزشی داره امنیتی تر و نظامی تر میشه، چه دانشگاه ها، چه حتی برخی از مدارس. فضاهای عمومی جامعه ما با برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه مثلا در حوزه حجاب و زنان روبرو بودیم. همه این عوامل نشان میده که حکومتی که به تازگی 8 ماه گذشته یک اعتراض خونین رو پشت سر گذاشته و سرکوبش کرده و میدونه جامعه با چه تقاضایی روبرو هست، با چه اعتراض شگرفی روبرو هست، اما به جای این که از این ترس عبرت بگیره و این باعث تغییر رفتارش بشه، هیچ در واقع نشانه ای از این تغییر رفتار درش دیده نمیشه. بنابراین طبیعی ترین اتفاق این هست که ما امروز شاهد اعتراض دانشجویان باشیم، اعتراضی که اگرچه گفته میشه بهانه دلایل و بهانه هایی مثل دلایل صنفی داره، از وضعیت خوابگاهی گرفته، وضعیت رفاه گرفته تا شهریه دانشجویان، اما در عمل ما شعارهای دیگری رو در خیابان شاهد هستیم. از طرف همون دانشجویان ما شاهد هستیم که اونها مرگ بر استبداد میگن، مرگ بر ستمگر میگن، شهادت میدن به خیابانهای خونین. بنابراین مسئله در واقع انباشت اون اعتراضهای سیاسی هست هست که آغاز دوره تحصیلی در دانشگاه ها و احتمالاً مدارس و ادامه اون سرکوب ها و ادامه اون نارضایتی ها نشان دهنده این هست که این اعتراض ها سمت و سوی مشخص سیاسی خواهد داشت.
0: به گزارش خبرگزاری های رسمی داخلی، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی قرار است امروز دوشنبه به وقت محلی در نیویورک با میانجیگران مذاکرات تهران و واشنگتن دیدار کند. محور گفتگوها پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز در ازای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده تهران عنوان شده. عراقچی هم گفته جمهوری اسلامی منتظر دریافت پاسخ قطعی واشنگتن از طریق میانجیگران هست و بدون تحقق شروطش با بازگشایی تنگه هرمز موافقت نخواهد کرد. مریم رحمتی با ماست از مقر سازمان ملل در نیویورک. چی میدونید در مورد این خبرهایی که منتشر شده مرتبط با حضور عراقچی، ادامه حضور عراقچی در نیویورک و احتمال دیدار با میانجیگران؟
2: خب ما قبلا گزارش شده بودیم که عباس عراقچی قرار هست که در نیویورک بمونه، قرار هست تا چهارشنبه اینجا باشه و حالا گزارش‌هایی هم منتشر شده که او قرار با میانجی‌های قطری درباره آخرین پیشنهادها برای بازگشایی تنگه هرمز گفتگو داشته باشه. رویترز به نقل از یک مقام مطلع میگه که میانجی‌ها امروز دوشنبه یا فردا سه‌شنبه جداگانه با عراقچی و طرف آمریکایی گفتگو خواهند کرد. خبرگزاری ایسنا هم گفته که دیدار عراقچی با میانجی ها برای صبح دوشنبه یعنی حوالی همین ساعت ها برنامه ریزی شده. در حال ما نمیدونیم که دقیقا قرار هست که این گفتگوها کجا برگزار بشه، یا قرار هست که در سازمان ملل باشه یا در هتل محل اقامت عباس عراقچی و دقیقا چه ساعتی. گفته شده که محور این گفتگوها نسخه اصلاح شده یا همون طرح هفت روزه ای که قبلا جمهوری اسلامی در نیویورک به میانجی ها داده بود که اون رو به آمریکا ارائه بکنن. این تر جمهوری اسلامی در اون خواسته بود که درگیری ها پایان پیدا بکنه، میلیاردها دلار از دارایی های ایران که مسدود شدن آزاد بشه و همچنین رفع محدودیت های مربوط به فروش نفت و پایان محاصره دریایی هم دیگر خواستایی بود که جمهوری اسلامی از آمریکا داشت. در مقابل قرار بود که تنگه هرمز باز بشه و مذاکرات واشنگتن و جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای هم از سر گرفته بشه. اما اختلاف اصلی که الان گزارش میشه از سوی رسانه‌ها ترتیب این اقدامات هستش. مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته که مشکل واشنگتن اینه که جمهوری اسلامی میخواد امتیازهایی از جمله دسترسی به میلیاردها دلار دارایی مسدود شده و کاهش تحریم‌ها رو در ابتدا دریافت کنه و بعداً وارد مذاکره درباره برنامه هسته‌ای بشه. والز میگه که دولت ترامپ اطمینان نداره که جمهوری اسلامی در این مذاکرات با حسن نیت وارد بشه. دونالد ترامپ هم روز شنبه علناً اعلام کرده بود که پیشنهاد جمهوری اسلامی رو رد کرده. با این حال به نظر میرسه که مسیر دیپلماسی هنوز کاملا بسته نشده. عراقچی میگه که این رد پیشنهاد هنوز به طور رسمی از طریق میانجی ها به جمهوری اسلامی منتقل نشده و تهران منتظر پاسخ نهایی واشنگتن. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در طول روز چه بیشتر خواهیم دونست در مورد این مذاکرات.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم مریم رحمتی، نیویورک، مقر سازمان ملل متحد. مجتبی خامنه‌ای در پیامی از مخفیگاه جمهوری اسلامی را قدرت اول جهان خوانده و گفته نظام شاهنشاهی دوران ذلت ایران بوده و دیگر تکرار نخواهد شد. مجتبی خامنه‌ای در این پیام شرایط کشور پیش از انقلاب را پر از عقب ماندگی، خاری، وابستگی و بدنامی و شرایط امروز کشور را پر از پیشرفت، عزت و اعتبار توصیف کرده. او میگوید دشمنان جمهوری اسلامی در آرزوی بازگشت ایران به دوران پیش از انقلابند، اما به تعبیر او آن روزها دیگر هیچگاه تکرار نخواهد شد. مجتبی خامنه‌ای همچنین میگه برخلاف کسانی که جمهوری اسلامی را ابرقدرت چهارم جهان میدانند و بر اساس آنچه که او محاسبات الهی خوانده، کشور امروز قدرت اول جهان است. مجتبی خامنه‌ای در بخش دیگری از همین پیام از آمادگی مسلحانه در داخل کشور برای مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی گفته. همکارم مرتضی کاظمیان محتوای پیام مشتبه خامنه ای رو اعتراف رسمی به ابعاد شکاف بین ملت و حکومت، بی‌پشتوانگی رژیم سیاسی، همچنین هراس او از ابعاد اعتراض و نارضایتی مردم ایران میدونه.
3: تمام اون چیزی که او در این متن منسوب به او منتشر شده آکنده است از اینکه شرایط خوبه و همه چیز در اختیار حکومته و جمهوری اسلامی قدرت اول جهانه، در حالی که خود او 7 ماه هنوز در مخفیگاهه. این معلوم نیست چه اقتداری است که مجتبی خامنه‌ای تاکید میکنه بر اساس محاسبات الهی، یعنی کاملا مثل پدرش در یک موقعیت متوهمانه ایستاده که گویی او محاسبات الهی رو میدونه. جمهوری اسلامی رو نه بر قدرت چهارم، قدرت اول جهان توصیف میکنه و اگر همه چیز مطابق اون چیزی که او داره میگه، چرا اینقدر تلاش کرده در پیامش تاکید کنه که شرایط کشور نسبت به قبل از انقلاب بهتر هستش؟ و جالبه که تاکید میکنه بر اینکه اعتبار ایران، پیشرفت ایران، رشد کشور، استقلال، همه محورها از پیش از انقلاب وضع بهتری داشته. میگن مشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید. اگر شرایط کشور در یک چنین موقعیتیه، چرا صدها هزار نفر و بلکه میلیون ها نفر در کشور راهی خیابان میشن، موضع مخالف میگیرن؟ چرا جمهوری اسلامی ده ها هزار نفر رو به رگبار میبنده؟ و چرا اساسا او در مقام شخص اول نظام 48 سال سپری شده از این وضعیت دوباره داره شرایط رو توصیف میکنه یا تبلیغ و توجیه این وضعیت رو میکنه؟ این اون تناقضیه که گریبان مجتبی خامنه‌ای و این پیام رو گرفته.
0: وبسایت العربی الجدید به نقل از 3 مقام عراقی اعلام کرده تحقیقات درباره حمله به خط لوله شرق به غرب عربستان به مراحل پایانی رسیده. طبق همین گزارش، عاملان حمله غیرقانونی از ایران وارد عراق شدند بعد از شلیک پهپادها از استان مرزی میسان به ایران برگشتند. منابع عراقی همچنین به پایگاه خبری گفتند بغداد اطلاعات و شواهد پرونده را به تهران ارائه کرده، اما جمهوری اسلامی تا به حال پاسخی به گزارش ها نداده. همکارم درست که صادقی از پاریس هم راست مرتبط به با همین تحقیقات درباره نحوه این عملیات، افرادی که در اون دست داشتن و گروه هایی که در این حمله نقش داشتن، حمله ای که میدونیم به یکی از راهبردی ترین خطوط انتقال نفت عربستان سعودی بود.
4: کاملا درسته، گزارش بسیار مهمیه ریحانه. در واقع این وبسایت قطری داره میگه که گزارش از چه نهادهایی یا چه نهادهایی صحبت شده، گزارش خودش رو منتشر کرده، فاش کرده با فرماندهی عملیات مشترک، یک منبع در شورای امنیت ملی، یک فرمانده ارشد در ارتش عراق. اینها افرادی بودن که جزئیات این گزارش رو به العربی الجدید دادن. اما جزئیات چه؟ در واقع میگه که حمله پهپادی بوده، 15 پهپاد انتحاری در منطقه میسان، در منطقه مرزی طیب، در استان میسان. از اونجا میدونیم که این استان یک استان هم مرز با ایران هستش. اینها به کار گرفته شدن در 10 سپتامبر، همین حدوداً 18 روز پیش، به این خط لوله راهبردی در عربستان حمله کردن. چیزی که گزارش رو بسیار حساس تر میکنه این هستش که این افراد مشخصاً میگن که یک گروه در داخل عراق، گروهی که نزدیک به یکی از گروه های مسلح شناخته شده بوده در داخل عراق، اینها افرادی رو به طور غیرقانونی از داخل ایران وارد منطقه مرزی طیب در استان میس کردند. وقتی که اونها اومدن از داخل ایران، پهپادها آماده شلیک بودن، عملیات انجام گرفته و همین گروه عراقی این افراد رو مجدداً به داخل ایران بازگرداندن. چیزی که در گزارش بهش اشاره میشه، در واقع داره میخواد، یعنی داره میگه که هم حوثی ها دخیل بودن در این حمله، هم از داخل ایران افرادی وارد عراق شدن و یک گروه شناخته شده در داخل عراق. اینکه این گروه حزب الله عراق بوده، جنبش نوجوا، کتایب سید الشهدا یا انصار الله الافیا، ما نمیدونیم، ولی میدونیم که این 4 گروه در استان میسان بسیار فعال هستن، نزدیک به یا وابسته به سپاه پاسداران. در نهایت میگه که گزارش به دست الان منتظر هستش که به دست علیزاده نخست وزیر عراق برسه و تصمیم نهایی رو در رابطه با به هر حال جزئیاتی که وجود داره بگیره.
0: درست که همین گزارش میگه که عراق، جمهوری اسلامی رو در جریان نتیجه این تحقیقاتی که شما هم گفتی بسیار حساس بوده قرار داده. قدم بعدی دولت عراق چه خواهد بود فکر می‌کنی؟
4: اطلاعات اولیه گزارش داره میگه که از سوی وزارت خارجه عراق به همتایان خودشون در ایران داده شده با تمامی جزئیات، هویت افرادی که وارد از ایران وارد عراق شدن، از کدام مسیر غیرقانونی چطور وارد شدن، اینها به دست جمهوری اسلامی رسیده و گزارش میگه که هیچ پاسخی به دولت عراق داده نشده. اما خود گزارش میگه که این رو تایید میکنه که تحقیقات این بار از سوی دولت عراق بسیار جدیتر و متفاوتتر از هر گونه تحقیق دیگری بوده که سابقا انجام شده، حتی جمهوری اسلامی رو آگاه کرده، اطلاعات رو بهشون داده. میدونیم که عربستان گفته بود من فعلا انتقام نمیگیرم، پاسخ این حمله رو نمیدم تا زمانی که دولت عراق تحقیقاتش رو کامل بکنه. الان چند بحث مطرحه، آیا این تحقیقات فقط در عرصه تحقیق باقی میمونه یا اینکه دولت عراق رسما بعد از اینکه نخست وزیر گزارش رو دریافت کرد میاد اون رو علنی میکنه، اعلام میکنه که جمهوری اسلامی دخیل بوده، اعلام میکنه که کدام گروه مسلح دخیل بودن. نکته مهمتر این هستش که آیا حوثی ها رو اخراج میکنن، چون بر اساس این گزارش درخواست شده که حوثی ها اخراج بشه، اما گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی نمیخوان دولت عراق این کار رو انجام بده، و در نهایت آیا پاسخ عربستان سعودی چه خواهد بود؟ در نهایت انتقام میگیره از دولت عراق یا نه؟
5: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم تورسک صادقی، پاریس، پایتخت فرانسه. ما در ایران با ادامه گزارش‌ها از وضعیت بحرانی تجارت خارجی به دلیل محاصره دریایی بنادر جنوبی، رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی گفته اختلال تردد از مرزهای زمینی تشدید شده و مدت زمان توقف کامیون‌ها در نقاط مرزی مختلف در ایران به حداقل 16-17 روز رسیده. احسان ملک‌زاده می‌گوید حجم تخلیه و بارگیری در بنادر شمالی کشور تقریباً معادل سال گذشته است، زیرا در مقایسه با بنادر جنوبی بنادر شمالی دارای ظرفیت محدودی اند. دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق هم گفته فضای مالی و بانکی حاکم بر تجارت خارجی ایران به ویژه در مبادلات با عراق پیچیده تر شده. جهانبخش سنجابی شیرازی گفته افزایش حساسیت بانک ها، الزامات مربوط به شفافیت مالی و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم هم هزینه و ریسک مبادلات مالی با ایران رو افزایش داده. و رئیس انجمن قطعه سازان گفته محدودیت های حمل و نقل دریایی و هوایی تامین مواد اولیه برای صنعت خودرو و بسیاری از صنایع دیگر رو دشوارتر کرده. محمد رضا نجفی منش میگوید افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید قیمت قطعات خودرو را نسبت به پارسال حداقل 100% بیشتر کرده. معصوم طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی هم میگوید بحران در مرزهای خروجی جمهوری اسلامی به ویژه با عراق و ترکیه ترانزیت زمینی کالا رو با اختلال جدی روبرو کرده. همچنین افزایش زمان توقف کامیون ها و محدودیت های بانکی هزینه های تجارت رو بالا برده که به گرانی بیشتر کالاها منجر خواهد شد.
6: الان چیزی که داریم در مرزهای مختلف می‌بینیم، به ویژه مرز عراق و ترکیه و مرز عراق که مرکز اصلی صادرات هست، ما توقف میانگین 20 روزه کامیون‌ها رو داریم که با محاسباتی هم که انجام شده، پس نه تنها این حجم از بار نمیتونه از مسیر زمینی منتقل بشه، بلکه یه هزینه دیگه‌ای هم داره به کل این تجارت ایران اضافه میشه، هزینه توقف کامیون هاست که اگر طبق محاسباتی که خود انجمنشون انجام داده میگه اگه روزی $100 قیمت توقف این کامیون ها باشه، 20 روزی که اینا اونجا میمونن در مجموع باعث میشه که یه چیزی حدود 20% به کل اون ارزش محموله اضافه بشه، یعنی 20% ارزش اون بار از بین میره و طبیعیه که اون کسی که داره بنده اون بار هست در نهایت این رو میاد سرشکم میکنه رو قیمت تموم شده برای مصرف کننده. جنبنده اینه که در حال حاضر تنها مسیر نجات بخش مسیر زمینیه که تک تک اونها هم گلوگاهایی هستن که دست کشور مقابل هستن و دست ایران تو این زمینه اصلا باز نیست، چرا که اونها باید ظرفیت مضاعف ایجاد بکنن و حتی اگر فرض کنیم همه مشکلات هم حل بشه، یک چالش بسیار بزرگ اضافه شده به اسم چالش بانکی، یعنی بار میره، محصول میره، کالا میره، ولی چون تحریم‌ها سنگین شده به ویژه در عراق و ترکیه، اون وسط نقل و انتقال یا اتفاق نمیفته یا دیر اتفاق میفته یا بسیار پرهزینه، و مجموع اینا باعث میشه که تجارت ایران تو 5 ماهه اول امسال 11% فقط زمینی رشد کرده و نشون میده که اصلا این کشش در زمینه انتقال بار دریا به زمین وجود نداره.
5: مرتبط با همین مشکلات اقتصادی حسابی هم به ایران اینترنشنال رسیده که در یکی از اونها یکی از شهروندان از بیکاری گسترده و افزایش ناامیدی در جامعه میگه.
7: 2 هفته است بیکارم، هیچ کاری نداریم، هر کاری هم داریم لغ کردن، آنهاشون آماده است. لرده. کارشون رو رخ کردن اینجا نشستن، نه کاری، نه درآمدی، نه پولی، هیچ امیدی دیگه ندارم. هر روز صبح میام اینجا میشینم بدون خواست، بدون امید.
5: و پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرده هر 5 مرد بازداشتی در ماجرای پایگاه فرفورد که شهروند بریتانیا و ساکن لندن بودند با قرار وثیقه آزاد شدند. به گزارش پلیس این 5 نفر بین 23 تا 25 ساله بودند، به ضمن نقض قانون مواد منفجره و آماده سازی برای اقدامات تروریستی بازداشت شده بودند. دادگاه مهلت بازداشت اونها رو تا امروز تمدید کرده بود. پلیس همچنین از کشف سرنخ‌های تازه خبر داده، اما درباره احتمال تفهیم اتهام به متهمان هنوز جزئیات منتشر نشده. همزمان نایجل فاراش رئیس حزب اصلاح بریتانیا در ویدیویی که در شبکه اجتماعیش منتشر کرده، دولت بریتانیا رو به کوتاهی در برابر تهدیدات امنیتی مرتبط با جمهوری اسلامی متهم کرده. و در همین ویدیو میگه هشدارها درباره سپاه پاسداران و احتمال ورود عوامل رژیم ایران به بریتانیا از مسیر قایق‌های کانال مانش مدت هاست نادیده گرفته میشه. The attempted terrorist attack at Fairford may come as a
8: surprise to many people, but not to the. حمله تروریستی نافرجام در فرفورد ممکنه برای بسیاری از مردم غافلگیر کننده باشه، اما برای رئیس جمهور آمریکا چنین نبود. او بسیار بسیار روشن گفته که این افراد مدت‌ها زیر نظر بودند و قطعاً برای منم غافلگیر کننده نبود. من می‌دونم که طی چند سال گذشته نیروهای ضد تروریست تحقیقات گسترده‌ای درباره اتباعی ایرانی ساکن این کشور آغاز کرده بودند، چون نگران بودند اتفاقی شبیه طرح فرفورد رخ بده. من بارها هشدار داده بودم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید در فهرست سازمان‌های ممنوع قرار بگیره. اطلاعاتی در اختیار داشتم که نشان می‌داد رژیم ایران از قایق‌هایی که از کانال مانش عبور می‌کنند برای وارد کردن عوامل خود به بریتانیا استفاده میکنه. یعنی ما عملا اجازه میدادیم افرادی وارد کشور بشن که ممکنه در نهایت بسیاری از مردم خودمون رو بکشن. من بارها و بارها درخواست کردم که وضعیت اضطراری ملی اعلام بشه، اما چنین چیزی رخ نداده و صادقانه باید بگویم که فکر میکنم فرفورد به زنگ بیدارباشی برای همه ما تبدیل خواهد شد. دولت باید اقدام کنه. ضمناً حتی پیش از دولت محافظه‌کار هم از دولت خواسته بودم موضوعاتی مانند سپاه پاسداران دولت باید اقدام کنه. ضمناً من حتی پیش از دولت محافظه‌کار هم از دولت خواسته بودم در موضوعاتی مانند سپاه پاسداران قاطع‌تر عمل کنه. اما البته تا اینجا هیچ کاری انجام ندادن. فکر نمی‌کنم امنیت ملی ما هرگز در دست افرادی بوده باشه که اینقدر کم به امنیت ملی اهمیت بدن و اینقدر زیاد نگران نظر افکار عمومی بین‌المللی و دادگاه‌های بین‌المللی باشند. این باید یک زنگ بیدارباش باشه. همین حالا دوباره میگویم هر کسی که با قایق از کانال مانش عبور میکنه نباید اجازه داشته باشه آزادانه در این کشور رفت آمد کنه و هرگز نباید اجازه اقامت بگیره. Anyone crossing the English Channel by boat should not be allowed to roam freely in this country and never allowed to stay. همکارم حسین آقایی با اشاره به اهمیت نظامی پایگاه فرفورد میگه گمانه‌زنی‌ها درباره نقش احتمالی روسیه همچنین جمهوری اسلامی در انجام عملیات خرابکارانه در این پایگاه مطرحه.
9: سه تا ون سفید بزرگ گویا اونجا دیده شدن توسط افراد محلی و بعدش حالا نیروهای پلیس رو خبردار کردن مردم در این منطقه و بعد متوجه میشن که احتمالاً اون سه ون سفید ممکنه طبق برخی گمانه‌زنی‌ها و گزارش‌های اولیه به دلیل اینکه اون ون‌ها احتمالاً میتونسته حامل مواد منفجره باشه اینها برن به داخل پایگاه حالا خودروها و عملیاتی رو انجام بدن که میتونست خیلی ضربه یا آسیب جدی رو به پایگاه فرفورد وارد بکنه و اولاً طبق گزارش‌ها 5 فرد که هر 5 نفر هم تبعه بریتانیا هستن و بین 23 سال تا 25 سال سن دارن اینها در ارتباط با جرائم مرتبط با قانون مواد منفجره و ضد تروریسم بریتانیا الان بازداشت شدن و تحقیقات پلیس ضد تروریسم بریتانیا ادامه داره. این پایگاه هم تو که میدونید پایگاه میشه گفت بزرگترین پایگاه پیشرو عملیاتی نیروی هوایی آمریکا در جنگ علیه جمهوری اسلامی هستش و در بین حالا ماهای میشه گفت ژوئیه تا آوریل اینجا 21 فروند بمب‌افکن استراتژیک B-52 و B-1 بیلنسر بودن. حتی من همین الانم هم دست کم 5-6 تا بمب‌افکن B-1 بیلنسر رو دیدم که هنوز در پایگاه مستقر هستن. نکته که بسیار مهمه اینه که حدود 30 دقیقه پیش 40 دقیقه پیش خانم روز ساویچ از نماینده‌های پارلمان بریتانیا از حوزه ساوث کاتسوولد اینجا حضور داشت و اومد به پرسش خبرنگاران پاسخ بده. من خودم سوال کردم ازشون که خب نظرش چی هست در رابطه با آخرین تحولات. گفتم که وزیر دفاع بریتانیا گفته که داره حالا سناریوهای بررسی میشه. آیا فکر نمی‌کنید، پرسیدم، علاوه بر جمهوری اسلامی ممکنه که روسیه هم در این اتفاق نقش داشته باشه؟ که او به پرسش من اینطور پاسخ دادش که فعلا اینا گمانه‌زنی هستش ولی پلیس بریتانیا در حال بررسی همه موارد هستش.
5: سپاس بسیار از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری در ادامه بیننده اقتصاد و بازار خواهید بود با اجرای همکارم کاملیا پور کتابی. تا دیدار دوباره مراقب خودتون باشید. بدرود.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد، درشکه مانده در برف را باید فراموش کنیم. هفته ها راه هست تا به درشکه مانده در برف برسیم، ماه ها راه هست تا به گل های بنفشه برسیم. گل های بنفشه را در شب های رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.
6: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
7: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
8: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
6: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: از دل تنگمون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبر اقتصادی. گزارش از افزایش صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و بازگشت آن به نزدیکی سطوح قبل از جنگ، همزمان عبور نفت ایران از محدوده محاصره دریایی به محدوده صفر رسید. ثبت رکورد جدید برای نرخ دلار آمریکا با گذر از 244,000 تومان. گزارش از کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت کالاها در پی تشدید بحران در تجارت خارجی خبر می‌دهند. وضعیت تنگه هرمز و عبور نفت از این آبراه در هفته‌های اخیر خبرساز شده، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی مدعی کنترل کامل بر ترددها در این تنگه هستند. مقامات آمریکایی از افزایش عبور نفت از مسیر عمانی خبر می‌دهند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبکه ایکس نوشته عبور هزاران کشتی و بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز در ماه‌های اخیر ادعای سپاه پاسداران درباره کنترل تنگه هرمز را رد می‌کند. آخرین آمار منتشر شده از سوی شرکت‌های تحلیل داده‌های بخش انرژی نشان می‌دهد صادرات نفت کشورهای عربی از تنگه هرمز به بیش از 90% سطح قبل از جنگ رسیده. بر این اساس در 7 روز منتهی به شنبه هفته جاری، میانگین روزانه عبور نفت خام این کشورها از این آبراه حدود 12,400,000 بشکه بوده. این شاخص قبل از جنگ در حدود 13,500,000 بشکه در روز برآورد شده. در حالی است که میزان بارگیری نفت در پایانه‌های اصلی ایران در هفته‌های اخیر صفر بوده است، میزان صادرات نفت ایران از محدوده محاصره دریایی هم در حدود 80,000 بشکه در روز برآورد شده. حجم نفت شناور ایران در خارج از محدوده محاصره دریایی هم به کمتر از 20 میلیون بشکه کاهش یافته. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن با من هستن. آقای مصلحی، عرض به شما از این گزارش درباره افزایش صادرات نفت کشورهای عربی به ویژه از طریق تنگه هرمز رو میشنویم.
1: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، واقعیتش اینه که میتونیم بگیم که کشورهای صادرکننده منطقه تقریبا به تدریج تونستن ادامه برای راهی برای ادامه تجارت نفت پیدا بکنن. یعنی عربستان سعودی با اینکه اون خط مسیر ینبع آسیب دیده بود در زمینی که دیروز بازگشاییش کرده، ولی اون میزانی که باعث از ینبع بره رو داره از طریق تنگه هرمز با اون مسیری که برحال ارتش امریکا برقرار کرده که با تانکرهای کوچکتری ببرن به اون سمت تنگه هرمز و اونجا تانکر به تانکر بکنن، به سوپر تانکرها انتقال بدن و به مشتری ها برسونن، تونستن تا یه حد زیادی به اون میزان صادرات قبل از این درگیری ها برسن. یه چیزی حدوده در حد ماه فوریه رسیده و همونطور که شما گفتی چیزی حدوده 12 میلیون بشکه نفت، 12.4 میلیون بشکه نفت در روز داره صادر میشه، که خب یه مقداری هنوز همونطور که گفتیم کمتره، ولی داره این رو بازار داره پیدا میکنه. یعنی هم خریدار و هم صادر کننده ها دارن راه‌های متفاوتی رو پیدا می‌کنن. به این ترتیب میشه گفت که همسایگان ایران دارن در حال بازیابی صادرات نفتشون هستن و دارن به اون میزانی میرسن که قبل از این درگیری‌ها رسیده بودن و متأسفانه تو اینجاست جمهوری اسلامی عقب مونده و اون که فکر می‌کردن که نفت $200 بشکه برسه یا $400 بشکه برسه کاملا این مسئله مشخص شد که به اونجا نمی‌رسن.
0: آقای مصلحی، همونطوری که اشاره کردیم سطح صادرات نفت ایران از تنگه هرمز ظاهرا به حد صفر رسیده. فروش نفت تنها از طریق ذخایر شناور خارج از محدوده محاصره در جریانه.
1: بله، چیزی که هستش این که محمول تازه از برحال از در حال حاضر از بنادر ایران و اون دو تا بیشتر هم نیستش، خارک و هنوز نتونسته بره از اینجا و تنها حدس داده میشه، گمان داده میشه که مبادا در مسیر نفتکش‌های عراقی هستش که از مخازن مشترک با عراق یک مقدار خیلی کمی، اونم وقتی میگن کم یه چیزی زیر 100,000 بشکه نفت در روز رو اگه بتونن بفرستن، این میزانی بوده. ولی در ضمن در نظر بگیریم اون میزانی که قبل از اون تو دوران یک تفاهم محدودی که با امریکا داشتن ارسال کردن و روی در بنادر در آبهای چین هستش، از اونم چیز حدود 15 میلیون بشکه نفت بیشتر نمونده. ولی در ضمن اینم در نظر بگیریم که دو تا سوپر در حال حاضر 3 تا سوپر تانکر نفت ایران، یکی تیفانی ماجستیک اکس و یکی دیگه، اینها بودن که مصادره شدن توسط ارتش امریکا و به مسیر دارن میرن به سمت خلیج مکزیک. و این چیزی شما در نظر بگیرید، 600 میلیون دلار حداقل این ارزش این سوپر تانکر هست، با همزمان با اون نفتی که درش هستش، و این رو دارن از جیب ملت ایران داره میره و هیچ کسی تو ایران پاسخگوی این چنین هزینه‌ای که بر مردم ایران اومده پاسخگو نیست. من نشیدم که کسی بگه که کی مسئولش هستش که 600 میلیون دلار رو تو اینجا مردم ایران از دست دادن و در نهایت هزینه از دست رفتن روی دوش مردم ایران خواهد بود.
0: خیلی ممنونم مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن با من بودین.
1: متشکرم.
0: در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 244 هزار تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات روز دوشنبه تا 244 هزار 700 تومان به فروش رفت و قیمت‌ها نسبت به روز یک شنبه بیش از 9 هزار تومان افزایش یافت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم با گذر از 248 میلیون و 500 هزار تومان رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار به 24 میلیون و 500 هزار تومان رسید. در همین حال و در ادامه گزارش از وضعیت بحرانی تجارت خارجی ایران به دلیل محاصره دریایی بنادر جنوبی، رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی گفته اختلال در تردد از مرزهای زمینی شدت گرفته و مدت زمان توقف کامیون‌ها در نقاط مرزی مختلف ایران به حداقل 16 تا 17 روز رسیده. احسان ملک‌زاده گفته حجم تخلیه و بارگیری در بنادر شمالی کشور هم تقریباً معادل سال گذشته است، زیرا این بنادر در مقایسه با بنادر جنوبی دارای ظرفیت محدودی هستند. دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق هم گفت فضای مالی و بانکی حاکم بر تجارت خارج ایران به ویژه در مبادلات با عراق پیچیده تر شده. جهانبخش سنجابی شیرازی اضافه کرده که افزایش حساسیت بانک‌ها و الزامات مربوط به شفافیت مالی، هزینه و ریسک مبادلات مالی با ایران را افزایش داده است. رئیس انجمن قطع سازان هم میگوید محدودیت‌های حمل و نقل دریایی و هوایی تأمین مواد اولیه را برای صنعت خودرو و بسیاری از صنایع دیگر دشوار کرده. محمد رضا نجفی منش گفته افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید قیمت قطعات خودرو را نسبت به پارسال حداقل دو برابر کرده است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره این وضعیت بحرانی تجارت خارجی و التهاب در بازار ارز از شما بیشتر می‌شنویم.
2: خب این روزها در واقع وضعیت به گونه‌ای شده که ما هر روز داریم با یک سری اخبار جدید در باره جنگ، محاصره، محدودیت‌های تجاری و اینها مواجه میشیم. از اوضاع وخیم تجارت توی ایران بگیرید تا بیانیه‌های خزانه‌داری ایالات متحده و مخرج مشترک همه این اخبار، کاهش بیشتر دسترسی جمهوری اسلامی به ارز. و خب بازار ارز این وضعیت رو داره قیمت گذاری میکنه در واقع، و گویا ایران یک پیشنهادی داشته برای بازگشایی تنگه هرمز، ولی دیدیم که ترامپ نه این پیشنهاد رو پذیرفت و نه حاضر به همکاری شد، حتی توی سازمان ملل هم از انزوای کامل اقتصاد ایران صحبت کرد. بنابراین همچنان امید به یک گشایش سریع سیاسی بسیار ضعیفه و در سوی دیگه احتمال وقوع درگیری نظامی دوباره شدت گرفته. توی همین مقطع زمانی ما یه سری اخبار دیگه داشتیم که نشون میداد فشارهای ایالات متحده وارد که معاون خزانه‌داری آمریکا شخصا به منطقه سفر کرده برای جلب همکاری‌ها علیه جمهوری اسلامی و نتیجه‌اش رو هم داریم می‌بینیم. در واقع کشورهای منطقه به طور سازمان یافته دارن با ایالات متحده همکاری می‌کنن و حلقه محاصره رو اومدن و تنگ‌تر کردن و می‌بینیم که خب مسیرهای جایگزین برای تجارت هم چندان کارآمد نبودن. خبرها از فروش نفت، کاملا منفی بوده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده گفته که ذخیره نفت ایران روی آب تا دو هفته دیگه تموم میشه و بعد از نفتی که برای فروش به چین در واقع میفرستن دیگه نفتی باقی نمیمونه. اساسا مجموعه این وضعیت باعث شده که بازارهای ایران به سوی ریسک گریزی برن و خب دلار تا مرز 245 هزار تومان رفت. و نکته جالب این که امروز اونس جهانی با یک ریزش حدود 4% همراه بود و به قاعده توی چنین وضعیتی قیمت طلا باید توی بازار ایران کاهش پیدا میکرد، اما فشار در واقع افزایش نرخ ارز و ریسک گریزی به اندازه بالا بود که نرخ طلا توی ایران نه تنها کاهشی نبود بلکه افزایش هم پیدا کرد. حالا با توجه به همه این وضعیت ممکنه که این سوال پیش بیاد که چه چشم اندازی از نرخ ارز پیش رو داریم؟ و ببینید اگه واقعیت‌های سیاسی و همینطور اجماع کارشناسان رو در نظر بگیریم، الان سناریوی پایه اینه که فعلا گشایشی در کار نیست و همین وضعیت یعنی محاصره، اختلال در تجارت خارجی، محدودیت انتقال پول و تورم بالا همچنان ادامه خواهد داشت.
0: خیلی ممنونم مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من بودین در این بخش. ممنونم از همراهیتون. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. ممنونم.

0: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه ها رو اندازی کرد،
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستی،
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده بود.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: ترامپ به دنبال تأمین منافع ایالات متحده است. این منافع منافع کوتاه مدت نیست، منافع دراز مدته. این تأمین این منافع گره خورده با تأمین منافع متحدان ایالات متحده در منطقه، از اسرائیل تا عربستان و امارات متحده عربی. و طبیعتاً وقتی یک دولتی پا میذاره به جنگ، وقتی ورود نظامی میکنه به آبهای منطقه در این سقفی که شاهدیم، محاصره میکنه جمهوری اسلامی رو، فشار حد اکثری رو در دستور کار خودش قرار میده، و همه اینها یک اقدامات، یک پروژه هایی است در راستای تامین اون منافع تعریف شده اولیه، منافع ایالات متحده. و تمام اظهار نظرهای ترامپ در هفته های گذشته، در روزهای اخیر، در راستای همینه. یعنی یک فرضی وجود داره که با حداقل هزینه حد اکثر فایده رو کسب کنه ترامپ. الان در هفته های گذشته از مسیر تشدید جنگ اقتصادی، تشدید معاصر جمهوری اسلامی به دنبال تامین یک چنین منافعی هستش، و البته بدیهی که به دنبال رسیدن به یک توافق با فشار حداکثری، یعنی کسب یک امتیاز حداکثری پای میز مذاکره اگر ممکن باشه. اما این یک آزمون و خطایی رو هم به دنبال داشته، یعنی طبیعتاً یک پینگ پونگی ترامپ داره بازی میکنه با جمهوری اسلامی و پیغام هایی میگیره از اونها. اون پیغام ها بخشش در تنگه هرمز با ناامنسازی تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی داره پاسخ داده میشه، برخیش با تاکید بر ادامه غنیسازی اورانیوم، و البته در نهایت موضوع داخلی انتخابات در ایالات متحده که همه راه ها حالا ختم میشه به دونالد ترامپ که آیا فرصت بده به این فشار حد اکثری برای اینکه ما به ازای اون رو در داخل ایران، اهم از حکومت و واکنش مردم، ببینه به اون فشار حد اکثری، یا اینکه نه پیش از انتخابات به این نتیجه برسه که باید با یک مداخله نظامی هم تعیین تکلیف کنه با جمهوری اسلامی. در نهایت تفاوتی نمیکنه. اون چیزی که تاکید میکنم مفروضه اینه که دونالد ترامپ به دنبال تامین منافع ایالات متحده است، و با اطمینان میشه گفت تا زمانی که تضمین لازم نداشته باشه برای اینکه تنگه هرمز در امنیت کامل هستش، جریان تردد کشتی‌ها برمیگرده به قبل از جنگ، و به ویژه از جهت برد داخلیش در ایالات متحده تعیین تکلیف کرده باشه با جمهوری اسلامی، به این وضعیت پایان نخواهد داد، چه از طریق ادامه فشارهای اقتصادی، چه از طریق اثرگیری یک جنگ مجدد، اون هم به خاطر اینکه جمهوری اسلامی رو دوباره بیاره پای میز مذاکره، وادارش کنه به تسلیم، یا تغییر جمهوری اسلامی یا تسلیم جمهوری اسلامی. به نظر من راه سومی وجود نداره. کسانی که جنگ ستیز هستن در داخل ایران، در خارج ایران، به گمان من بیش از اون که گریبان دولت ترامپ رو بخوام بگیرن یا نتانیاهو رو، باید گریبان سپاه پاسداران و حاکمان در ایران رو بگیرن که چرا حاضر به پایان این وضعیت نیستن، حاضر به یک مصالحه نیستن، و چطور حاضرن که اونچنان که علی اکبر ولایتی گفته مثل حوثی های یمن لنگ ببندیم و نان خشک بخوریم، چرا حاضرن یک چنین وضعیتی به جا بذارن، ایران رو درگیر یک جنگ آخرالزمانی کنن اما قدرت رو نه به آمریکا، به مردم ایران واگذار نکنن؟ چرا حاضر نیستن حتی یک رفراندوم برگزار کنن در رابطه با تغییر رفتار با ایالات متحده؟ چرا حاضر نیستن به توهم نابودسازی اسرائیل پایان بدن؟ این اونجاییست که وضعیت رو به شدت نگران کننده میکنه، و مبنای اون، من تاکید کنم، اصل ماجرا برمیگرده به حاکمیت جمهوری اسلامی، یک رژیم غیر دموکراتیک، غارتگر، که منافع حاکمان، منافع باندهای قدرت متاسفانه ترجیح داره به مصالح و منافع مردم ایران.
1: اون عوامل اصلی و بنیادی که باعث رشد قیمت دلار شده همچنان سر جای خودش باقیه، مثل وضعیتی که در از بین رفتن درآمدهای نفتی و کاهش عرضه دلار توی بازار ایجاد شده، و همینطور میتونیم به خبر رد پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی آقای ترامپ اشاره بکنیم که کلن فضای بازارهای جهانی رو هم دوباره به سمت ریسک‌گریزی برد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده هم به تازگی یک موضوع بسیار مهمی رو فاش کرده. ببینید، به فاکس نیوز گفته که چیزی از اون محموله های نفت ایران که روی آب‌های آزاد قرار داشت باقی نمونده و احتمالاً ایران آخرین محموله رو تا 2 هفته آینده به چین تحویل میده و بعدش دیگه چیزی برای فروختن نداره. خب از قبل میدونستیم که بعد از برقراری دوباره محاصره در عمل ایران صادرات قابل توجهی از تنگه هرمز نداشته و فقط بحث سر این بود که اون نفت خارج از محدوده محاصره میتونه به فروش برسه یا نه، که الان این اظهارات مهم بسنت نشون داده که این محموله ها رو به اتمام هستن و میتونیم بگیم این تقاضایی که از امروز صبح برای دلار و طلا توی بازار ایران شکل گرفته بیشتر میتونه متاثر از این اخبار باشه. خب میدونیم که اون عوامل بنیادی که در نهایت میتونه باعث افزایش تورم بشه و ارزش ریال رو لحظه به لحظه کمتر بکنه همچنان سر جای خودش هست، یعنی اون فشاری که روی انتقال منابع مالی هست، اون بحران تجارت که الان از هوا و دریا کاملا همه چیز به روی ایران بسته است، تجارت زمینی هم به شدت با کندی و مشکل مواجه شده، اینها مسائلی هستن که به طور طبیعی روی قیمت‌گذاری دلار و طلا توی ایران تأثیر داشتن. و جالبه با وجود اینکه اونس جهانی بعد از بازگشایی بازار از نیمه شب دیشب یک ریزش قابل توجهی رو تجربه کرده، یه چیزی حدود 3% از ارزش طلا کم شده، ولی قیمت سکه در ایران داره رکورد شکنی میکنه که بیشترین دلیلش همون رشد نرخ دلار.
2: برخوردهای اخیری که با معلمان و در واقع فرهنگیان داشتم به نظر من جدا از بحران عمیق آموزش و پرورش ایران نیست و این یه پیام غیر مستقیم داره، اونم اینه که فعالیت صنفی مطالبه‌گری مدنی مشمول هزینه میشه، اونها میخوان ترس رو جایگزین اعتمادی کنن که معلمان و کارگران به تشکل‌های صنفی خودشون دارن، ولی جامعه ای که نهاد مستقل صنفی و مدنی خودش رو داره و امکان گفتگو ایجاد میکنه به نظر من از این بحران ها عبور میکنه. در کوتاه مدت شاید بتونن ترس ایجاد بکنن، اما به هر حال در بلند مدت هم معلمان هم کارگران نشون دادن که یه بازیابی در همبستگی خودشون خواهند داشت. به نظر من ادامه کار برای معلمان با یک زندگی شرافتمندانه به هر حال بسیار دشوار شده، به خاطر اینکه حقوق و دستمزد با هزینه های واقعی مسکن و درمان و آموزش فاصله های جدی داره و ما در واقع با یک فرسایش اجتماعی و نهادی مواجه هستیم در آموزش عمومی. شما به موج احضارها، پرونده سازی ها، اخراج، انفصال، بازنشستگی اجباری، کسر از حقوق در کنار فشارهای امنیتی که بر فعالان صنفی میان، به نظر من فضای آموزش در واقع با یک فرسایش اجتماعی و نهادی مواجه هستیم در آموزش عمومی. شما به موج احضارها، پرونده سازیها، اخراج، انفصال، بازنشستگی اجباری، کسر از حقوق در کنار فشارهای امنیتی که بر فعالان صنفی میان، به نظر من فضای آموزش و پرورش رو ناامن کرده. فعالیت صنفی

0: آموزشی، افزایش نابرابری و فرسایش اعتماد عمومی.
1: رفتم دو تا دفتر و یه دونه مداد گرفتم و شده 700,000 تومان. 700,000 تومان فقط همین 3 تا قلم. چی باید گفت واقعا؟ من به عنوان یک دانش آموز 12 همی، به عنوان یک آدم که هنوز 17-18 سالشه، کم آوردم. من کم آوردم. دیگه فکر کنین مامان باباهای ما چی میکشن که مجبورن خرجی خونه بدن، بچه ها هستن، چجوری داریم ما زندگی میکنیم. البته من هیچ اعتراضی ندارم، ناراحت هم نیستم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگه ناراحت باشم منو اعدام میکنن.
2: خیلی پیام از دانش آموزا و والدین از شهرهای مختلف ما رسیده و واقعا یه تصویر کلی میشه از وضعیت مدارس و وضعیت آموزش که چه خبره در شهرها، به ویژه در مورد تهران به ما میده، میتونیم داشته باشیم به وضوح. یکی خیلی پیام در موردش میرسه الان به ما، این که کتابای درسی هنوز به دست بچه‌ها نرسیده. موضوع این هستش که نبود یا دیر رسیدن کتابای درسی یه موضوع جدید نیست. سال‌هاست که آموزش پرورش با این مشکل مواجه هستش. مدارس رو باز میکنه ولی کتابای درسی چند ماه بعد میرسه، اصلا بعضی وقتا نمیرسه و به ویژه در شهرستان‌ها و روستاها از رو هم دیگه کپی میکنن بچه‌ها کتاب‌ها رو. این مشکل کاغذ هست در ایران و اینکه مدت‌ها هست و به ویژه بعد از جنگ هم ایران وارد کاغذ نداشته و کیفیت کاغذ داخلی هم انقدر نامرغوب هستش که اصلا نمیشه باش کتاب در واقع چاپ کرد. این مشکل این هست. خیلی برام پیام فرستاده شده، مردم میگن به ویژه از شهرستان‌ها میگن الان معلوم نیست، میگن که 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه از تهران کتاب‌ها میرسه. همچنین میگم کمبود کاغذ خیلی مسئله یه بحران فراگیر هم شده. حالا بعضی از والدین دانش آموزا به ما پیام دادن که بعضی از مدیران مدارس به ویژه دولتی ها بچه ها رو زیر فشار قرار دادن که باید هر کدومتون بردارید یه بسته کاغذ آچار بخرید بیایید برای مدرسه، کمک کنیم، ما کاغذ نداریم. تهدید هم کردن اخراج میکنیم. الان یکی از والدین صبح به ما پیام داده که هر بسته کاغذ آچار 1,200,000 تومانه. چرا اینقدر هزینه های اضافی میتراشین تو این وضعیت اقتصادی روی مردم؟ علاوه بر این هم میگن بعضی از مدارس فشار آوردن که برید کتابایی که حالا به دستتون هم رسیده برید سیمی کنید، برید جلد کنید. اینم سیمی کردنش 700,000 تومان پول هست برای بچه‌ها. این وضعیت اقتصادی مردم خیلی شاکی هستن که حالا مدرسه هر جور تیغش ببره میخواد در واقع از ما پولی بگیره. علاوه بر حالا نبودن کتابای درسی و دیر رسیدن، نبود امکانات هم هست. مثلا از بعضی از مناطق سرسی به ما پیام رسیده که وسیله گرمایشی وجود نداره تو مدارس، مریض شدیم. یا از کرمان مثلا پیام رسیده که گرم اونجا و وسیله سرمایشی وجود نداره، امکانات بهداشتی نیست. 180 تا مدرسه کانکسی هست در کرمان و بچه‌هایی که میرن تو کانکس به ویژه در روستا درس میخونن به وسایل سرویس بهداشتی هم دسترسی ندارن. و خب به هر حال پیام‌هایی از والد از دانش آموزا به ما رسیده که خب امسال خیلی از نوجوان‌ها نتونستن برن مدرسه، بعضیاشون جاوید نام هستن و نیمکت ها خالی مونده و خیلی هم به خاطر مسائل اقتصادی ترک تحصیل کردن و از مدرسه باز موندن.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
3: برای عکس آقا،
4: عکس آقامونو ببر بالا.
5: میشنوید آیا چه بفهمید؟
6: میدونید من اینجا الان واسادم اسلام رئیس جمهور
7: گرانی هست، ولی خب فشار زیاده، ولی خب
8: مردم ما ایستادگی میکنن.
9: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
10: دشمن راه به جایی نمیبره
11: برای توسعه این جنگ،
12: بلکه در باب المندب
13: ما پنجه در پنجه.
14: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
15: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
16: ما از یمن ها دفاع میکنیم،
17: ما مقابله میکنیم،
18: شروطمون رو با آمریکا تعمیر بکنیم،
19: وقت هم تلف نکنن.
20: فهمی که ما کجا هستیم؟
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
23: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
24: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
25: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
26: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
27: از اول

0: سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
2: سهراب سپهری، شاعر و نقاش برجسته، در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتبهای نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه ترین جهانهای شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آب و مسافر او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.

درتین رو اول امشب با من نیوشا سرمی. دیدار عباس سراخشی با میانجی‌های مذاکرات ایران و آمریکا در نیویورک، گزارش از ارائه نسخه اصلاح شده پیشنهاد 10 روزه تهران به آمریکا. واکنش‌ها به سفر محرمانه نتانیاهو به ابوظبی با همراهی رئیس موساد، ایران محور گفتگو با رئیس امارات متحده عربی در سایه تنش‌های منطقه‌ای. آماده باشه نظامی آمریکا در فیرفورد و نشست امنیتی اضطراری در بریتانیا. ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره نقش احتمالی تهران در طرح حمله به پایگاه بمب‌افکن‌های آمریکا در بریتانیا. و پرواز تاریخی استارشیپ موشک اسپیس اکس با وجود نقص موتور وارد مدار شد و 26 ماهواره استارلینک رو مستقر کرد. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما به خیر. رسانه های ایران خبر دادند عباس عراقچی و هیئت ایران ساعتی دیگه با میانجیگران مذاکره با آمریکا در نیویورک دیدار میکنند. رویترز نوشته میانجی ها دوشنبه یا سه‌شنبه با نمایندگان تهران و واشنگتن جداگانه مذاکره میکنند. انتظار میره محور گفتگوها نسخه اصلاح شده پیشنهاد 7 روزه باشه که جمهوری اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده. پیش از این دونالد ترامپ با تاکید بر اینکه گزینه نظامی همچنان روی میزه گفته بود مذاکرات این هفته اثر گرفته خواهد شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفته با وجود اینکه ترامپ آخرین پیشنهاد ایران را رد کرده، تهران همچنان منتظر دریافت پاسخ رسمی از میانجی‌ها میمونه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید. ارتباطمون با سمیرا برقرار نیست، با مسعود کاظمی صحبت میکنیم تا بیشتر از او بشنویم که در تهران چطور دارن به این ماجرا نگاه میکنن. همین ماندن عباس عراقچی در نیویورک و آماده شدنش برای مذاکراتی که از امروز از سر گرفته میشه به نوعی خبرسازه.
1: همینطوره، عباس عراقچی در نیویورک مونده. البته که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه عباس عراقچی برنامه‌اش تغییر نکرده، برنامه‌ای که از پیش در نیویورک بوده که گفتی بر اساس گزارش‌ها قرار پیشنهاد اصلاح شده جمهوری اسلامی رو ارائه بده. مقابل هم توجه به مسائل داخلی ایران و اتفاقاتی که در تهران میفته اساسا ظاهرا خیلی جای مانور برای اون که اون طرح 7 روزه‌شون رو تغییر بدن به گونه این که
0: آقای کاظمی، من از شما عذرخواهی میکنم، متاسفانه کیفیت صدا و تصویر شما به نوعی نیست که بتونیم برنامه رو با شما ادامه بدیم. سپاسگزار میکنم، عذرخواهی میکنم از شما و آقای کاظمی، اما بیشتر همراه میشیم و گفتگو میکنیم با فرزه ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه شدن. آقای ندیمی، پیش از این دیروز دونالد ترامپ گفتش که بیش از هر زمان دیگه نفت رو داریم از تنگه هرمز خارج میکنیم. داده های اطلاعاتی هم میگه که سطح عبور نفت از تنگه هرمز رسیده به بیش از 70%، داره به 80% نزدیک میشه. آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟ چه تصویری داریم از مذاکراتی که در جریانه که در صدرش هم همین تنگه هرمزه؟
2: بله، خارج شده و از یک طرف دیگه رژیم حکومت اسلامی کم کم داره متوجه میشه که اون تفاهم‌نامه اسلام آباد هم یه به پایان رسیده و حالا چه با ورژن 30 روزه، 60 روزه و چه ورژن 7 روزه دیگه مورد قبول رئیس جمهور آمریکا نخواهد بود و باید یه فکر اساسی دیگه در مورد هر گونه توافقی بکنن. مسئله تنگه هرمز هم به همین ترتیبه و کم کم متوجه دارن میشن که نمیتونن اون تأثیری که مورد نظرشون بوده بگذارن. حتی با پرتاب مرتب موشک به سمت کشتی‌هایی که دارن از اونجا عبور میکنن، حتی الان نفتکش‌های سوپر تانکر ابر نفتکش هم در حال عبور از تنگه هرمز هستن و اینا باز هم موشک شلیک میکنن و به غیر از موارد خیلی معدودی موشک‌ها یا به هدف نمیخوره یا به وسیله جنگ الکترونیک از هدفش منحرف میشه یا ناوگان یا هواپیمای آمریکایی اونا رو سرنگون میکنن. به هر حال این تلاشی که سپاه پاسداران به طور مرتب داره انجام میده، در جریان داره که جلوی کشتی ایرانی رو بگیره، به هیچ وجه نتیجه نداده و ما هم تو که فرمودیم به صورت روزافزونی داریم میبینیم که نفتکش عبور میکنن، چه نفتکش‌های شاتل که برای انتقال نفت به خارج از تنگه هرمز و از اونجا انتقال به کشتی‌های مشتری به صورت انتقال کشتی به کشتی صورت میگیره و چه حتی نفتکش‌هایی که بزرگ هستن و مستقیما در بنادر و ترمینال های نفتی عربستان بارگیری میکنن به قصد مقصداشون و این نشون دهنده یک شکست بزرگ اطلاعاتی عملیاتی هستش برای سپاه پاسداران و حالا دارن فکر میکنن که سعی بکنن به وسیله مسیر دیپلماسی شاید بتونن به یک دوره ای از توقف برسن تا هم راه های به نتیجه رسیدن دیپلماتیک رو بتونن پیدا بکنن، امیدوار باشن که بتونن به یک تفاهمی شبیه تفاهم اسلام آباد برسن، ولی در این حال هم تلاش بکنن که ببینن از راه نظامی چه کاری میتونن بکنن که دوباره سعی بکنن به اون سطحی مورد نظر خودشون از اعمال تاثیر در تنگی هرمز برسند. ولی خب میتونیم انتظار داشته باشیم که ایالات متحده هم در مسیر دیپلماتیک عجله‌ای نداشته باشه برای شروع مذاکرات، مستقیم. بله، میانجی ها دارن بین دو طرف تبادل نظر میکنن، تبادل یادداشت میکنن، ولی من فکر نمیکنم از تکم تا انتخابات کنگره هیچ گونه توافق قابل توجهی به دست بیاد. از طرف دیگه امکانات نظامی هم در منطقه کاملا مهیا هست. البته یه مقدار من شیفت احساس میکنم به سمت جبهه حوثی ها و تلاش هایی که عربستان و متحدینی که داره برای خودش گردآوری میکنه و سازماندهی میکنه، و ما میبینیم که پروازهای مرتبی از ترکیه، از پاکستان و کشورهای دیگه فرانسه به عربستان میشه تا نیروهای نظامی و سیستم‌های پدافندی رو به منطقه گسیل بکنن. ولی همچنان هم مسئله تنگی هرمز در اولویت ایالات متحده هست و میشه انتظار داشت که اگر دوباره تحرکاتی انجام بگیره که گوشه ای از موفقیت رو بشه در اون دید، بمباران های پایگاه سپاه پاسداران در جنوب دوباره اثر گرفته بشه.
0: سپاسگزارم بسیار از شما آقای ندیمی فرزین. ندیمی پژوهشگر ارشد دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه بود. اما برگردیم به کاخ سفید. ارتباطمون با همکارمون سمیرا قرایی هم برقرار شده تا بیشتر از او بشنویم از دور جدید مذاکرات که سمیرا امروز شروع میشه در نیویورک. عباس سراخچی اونجا موند پس از مجمع عمومی سازمان ملل تا این مذاکرات رو پیش ببره.
3: مقام های جمهوری اسلامی مدعی هستن که قرار بوده که بمونه، یعنی چیزی تغییر نکرده به خاطر اینکه بخوان مذاکرات رو از طریق میانجی ها ادامه بدن، برنامه ها رو به هم نزدن. تسلیم پیشتر گفته بود که سه‌شنبه باید برگرده طبق قرار قبلی. امروز و فردا از طریق میانجی ها به شکل غیر مستقیم قراره که گفتگوها رو ادامه بدن. روز شنبه آقای ترامپ گفت که اون پیشنهاداتی که عراقچی تسلیم میانجی ها کرده که 7 روز بیان ترک مخاصمه بکنن، اون رو رد میکنه و گفته بود که این هفته قرار هست که مذاکراتی برگزار بشه. و داریم میبینیم امروز حالا هم مقام های آمریکایی دارن میگن به رسانه ها و هم مقام های جمهوری اسلامی که این صحبت ها آغاز شده، به شکل مستقیم نخواهد بود، شروط خودش رو جمهوری اسلامی ارائه خواهد داد. آقای عراقچی گفتگوهایی هم با رسانه های آمریکایی انجام داده، مهمترینش با NBC هست که اونجا راجع به شرایط وقتی صحبت میکنه پافشاری بسیار زیاد نیوشا روی این اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی هست که میگه این اموال باید آزاد بشه، باید اجازه بدن که ما نفت خودمون رو بفروشیم. خبری از اتمام جنگ در تمامی جبهه ها نیست. آقای عراقچی در گفتگوهایی که در این چند روز اخیر کرده دیگه این شرط جمهوری اسلامی رو تکرار نکرده، بحثشون بحث آزاد شدن اموال بلوکه شده است و بحث معاصره دریایی و فروش نفت، همون چیزی که آقای ترامپ دست گذاشته روش و میگه که جمهوری اسلامی پیشنهادی که به ما ارائه داد به درد نمیخورد. سال پیش شاید خوب بود، الان این پیشنهاد برای من قابل قبول نیست، من خواسته های دیگری دارم. و اینکه صرفا اینا تنگه هرمز رو بخوان باز بکنن که در ازای اون ما بیایم پولی آزاد بکنیم، پولی بدیم یا محاصره رو برداریم، برای ایالات متحده کافی نیست. سناتور کندی از لوئیزیانا هم امروز اینو تکرار کرده و میگه پیشنهادات جمهوری اسلامی پیشنهادات قابل قبول و جدی نبوده. آقای ترامپ به دنبال این هست که امتیازات بیشتری بگیره. سنتکام امروز داره اعلام میکنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست. 1 میلیارد بشکه نفت ایالات متحده مدعی است که نفت در این ماها عبور کرده از تنگه هرمز و اینها همچنان کنترل تنگه هرمز رو به دست دارن و بیشتر هم تلاش خواهند کرد که شناورها رو عبور بدن. در این فضا جمهوری اسلامی این 24 ساعت 48 ساعت آینده رو صرف این خواهد کرد که با میانجی ها مشخصا قطر و پاکستان بتونه در شروط خودش تغییرات ایجاد بکنه، اون رو بیاد صیقل بده، چیزهای جدیدی، مشوقهای جدیدی به ایالات متحده بده. ولی بعید هست در این شرایطی که الان آقای ترامپ قرار داره و ایالات متحده قرار داره با توجه به حرفایی که خودش شنبه یک شنبه زد، آن چیزی که آقای عراقچی آورده نیوشا برای آمریکا در این مرحله قابل قبول باشه.
0: اما سمیرا گفتی تهران به دنبال آزاد کردن دارایی‌های بلوکه شده از رفع تحریم‌هاست بتونه نفت بفروشه. همین دقایق پیش خبرنگار اکسیس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گفته ترامپ آماده است در ازای پیشرفت واقعی در موضوع هسته‌ای با کاهش تحریم‌های ایران و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده این کشور موافقت کنه. این تازه‌ترین خبریه که داریم، اما همونطور که گفتی رسیدن به اون نقطه‌ای که دونالد ترامپ تصمیم بگیره توافقی با تهران بکنه هنوز دستکم در این لحظه باهاش فاصله هست. همکارم سمیرا قری از کاخ سفید در واشنگتن گزارش داد. ممنونم از تو سمیرا. رسانه‌ها در اسرائیل گزارش دادن بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه برای دیدار با رئیس امارات متحده عربی مخفیانه و با یک هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته. اسرائیل هیون نوشته رئیس موساد هم در این سفر نخست وزیر اسرائیل را همراهی می‌کرد. بر اساس گزارش‌ها ایران موضوع اصلی گفتگوی دو طرف بوده. این سفر بعد از گزارش‌ها درباره هشدار امارات به اسرائیل پیش از حمله 7 اکتبر انجام شده. مستقیم می‌ریم به اسرائیل، تل آویو. همکارم بابک اسحاقی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. بابک، پس از جنگ ایران روابط اسرائیل و امارات دگرگون شد. نخستین بار نیست که بنیامین نتانیاهو و رئیس موساد سفر میکنند به امارات. این بار هم مخفیانه و محرمانه رفتن که البته نهایتاً به رسانه ها درس پیدا کرد.
4: نیوش، روابط اسرائیل و امارات متحده بیش از آن که رسمی و آشکار باشه پنهان هستش و در پشت پرده انجام میشه. به جرأت میشه گفت که امارات متحده از نظر همکاری های امنیتی با اسرائیل از نزدیکترین کشورهایی هستش که با اسرائیل همکاری نظامی داره. فراموش نکردیم که اسرائیل هم گنبد آهنین و هم سربازان اسرائیلی را برای دفاع از آسمان امارات در حین جنگ به این کشور فرستاد. اطلاعات به امارات متحده اسرائیل میده و روابط بسیار نزدیکی در رابطه با دشمن مشترکشان که جمهوری اسلامی هست در حال انجام شدن هستش. به نظر میاد که رهبران کشورها از نزدیک با هم به صورت خیلی نزدیک به نزدیک صحبت میکنن و این بار هم بنیامین نتانیاهو در سفری به ابوظبی و در فرودگاه ابوظبی با رئیس امارات محمد بن زاید دیدار میکنه که این بار همانطوری که گفتی آشکار میشه و رسانه ها اون را افشا میکنن. در خصوص اهداف باید گفت بدون تردید هرچه اسرائیل و جمهوری اسلامی به نقطه جوش نزدیک میشن، کشورهای خلیج فارس هم بیشتر و بیشتر در مرکز قرار میگیرن و پس از این دیدار پشت درهای بسته محمد بن زاید و بنیامین نتانیاهو ما دیدیم که خیلی سریع جمهوری اسلامی هم واکنش نشون میده. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید که این بار ما میدانیم که برخی از کشورهای خلیج فارس دارن فشار میارن که اسرائیل و ایالات متحده حمله را شروع بکنن و این بار ما کاخهای اونها را مورد حمله قرار میدیم و این نشان دهنده این هستش که بدون تردید یکی از مهمترین محورهای دیدار این دو تحولات امنیتی منطقه و در صدر اونها تشدید دوباره رویارویی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی هستش. کشورهای خلیج فارس در این رابطه چه نقشی خواهند داشت و همکاری‌های منطقه با اسرائیل تا کجا پیش خواهد رفت؟ کانال 12 اسرائیل میگوید که مسئله یکی از مسائلی که به اون اشاره شده و روی میز بوده مسئله 7 اکتبر هستش و گزارشی که پیش از این روزنامه هارس بیرون داده بود و گفته بود که محمد بن زاید یک هفته قبل از 7 اکتبر ادعا کرده بود که خبر به بنیامین نتانیاهو داده و بنیامین نتانیاهو این مسئله را نادیده گرفته. حال به گفته کانال 12 اسرائیل در این سفر بنیامین نتانیاهو از محمد بن زاید خواسته که این مسئله را جلوی دوربین ها و به طور آشکار تکذیب بکنه. نباید فراموش بکنیم که انتخابات در اسرائیل بسیار نزدیک هستش و این مسئله میتونه بر سرنوشت انتخابات و به ویژه سرنوشت بنیامین نتانیاهو تأثیر مستقیمی بذاره و همینجوری هم شاید بنیامین نتانیاهو تنها شخصی هستش که در صدر حکومت، در صدر دولت در 6 اکتبر بوده که هنوز داره ادامه میده به کار خودش و قرار هستش که در انتخابات هم شرکت بکنه. یعنی جدا از فرمانده ارتش، تمامی فرماندهان موساد، شبک و تقریبا همه کسانی که وزیر دفاع همه استعفا دادن و تنها شخصی که در اینجا هستش بنیامین نتانیاهو هستش. مخالفان او خواستار این هستن که او در این رابطه مسئولیت قبول بکنه و مانند گولدا مایر نخست وزیر پیشین اسرائیل که پس از جنگ یوم کیپور و غافلگیر شدن اسرائیل استعفا داد، او هم استعفا بده. اما در حال حاضر بنیامین نتانیاهو همه تلاش خودش را میکنه که در این انتخابات هم شرکت کنه.
0: بابک اسحاقی همکارم از تل آویو گزارش داد. بسیار ممنونم از تو بابک. در بریتانیا وزیر دفاع در مصاحبه با بلومبرگ از ارتباط دادن دستگیری 5 مرد در نزدیکی پایگاه هوایی فرانکفورت با جنگ جاری در ایران خودداری کرد. همزمان پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرده هر 5 بازداشتی شهروند بریتانیا و ساکن لندنن. ساعتی پیش رئیس همین نهاد اعلام کرد هر 5 تاشون به قید وثیقه آزاد میشن. این در حالیه که امروز تقریبا صفحه اول تمام روزنامه‌ها تحت تاثیر گزارشی بود که روزنامه تلگراف اونو ارتباط ایران با توطئه بمب‌گذاری در نیروی هوایی بریتانیا نامیده. به نوشته تلگراف نزدیک به 3 ماه پیش ایران این پایگاه رو تهدید به حمله کرده بود، با این استدلال که هر مکانی که برای حملات علیه جمهوری اسلامی استفاده بشه یک هدف مشروع به حساب میاد. اوایل بامداد دیروز یکشنبه یکی از ساکنان روستای مشرف به این پایگاه 3 ون سفید و گروهی از مردان نقابدار رو مشاهده کرد و به محض دیدن او این افراد شروع کردن به دویدن. اون ابتدا با پلیس وزارت دفاع در پایگاه هوایی فرانکفورت تماس گرفت اما کسی جواب نداد. به همین خاطر او در ساعت 1:36 بامداد به پلیس زنگ زد. و شاید مهمترین نکته در اینه که به گفته همین فرد ظرف 10 پس از این تماس کل روستا پر از پلیس مسلح شد و در ادامه هر 5 فرد مظنون بازداشت شدند. هر 3 ون توسط تیم تخصصی خنثی‌سازی بمب تفتیش شدند. 85 نفر از ساکنان منطقه تخلیه شدند و تدابیر امنیتی در اطراف این پایگاه به اوج خودش رسید.

0: به گزارش بلومبرگ، مقامات بریتانیا بر افزایش تهدیدها علیه این پایگاه اشراف اطلاعاتی داشتند و به همین دلیل تدابیر پیشگیرانه‌ای را قبل از اقدام به حمله به این پایگاه اتخاذ کرده بودند. اظهاراتی که با ورود فوق سریع نیروهای امنیتی به صحنه با روایت همون شاهد عینی که بهش اشاره شد مطابقت داره. اما چرا در ماجرای اقدام به حمله به پایگاه فرفورد مدام نام ایران داره تکرار میشه؟ به این دلیل که این پایگاه محل استقرار و تنها مکان عملیاتی بمب افکن‌های سنگین آمریکا در اروپا است. و دلیل دوم، مهمتر و صد البته مرتبط‌ترش اینه که آمریکا طی جنگ 40 روزه از این پایگاه در حملاتش به ایران استفاده کرده. حالا بیشتر گفته میکنیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و رابطه بین الملل از آنتاریو با ما همراه شدن. آقای خلدی، تهدیدها علیه این پایگاه بسیار مهم که قبلا هم جمهوری اسلامی رو تهدید کرده بود چطور میبینین؟ انگشت اتهام اولین باره که به این شکل به سوی جمهوری اسلامی برای اینکه در خاک بریتانیا چنین مکانی رو فکر میکنن قصد داشته هدف گرفت بگیره.
1: خدمتتون درود می‌فرستم خانم سارمی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب این خیلی مهم هست برای اینکه یک کشوری که عضو ناتو هست، عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل هست و از تقریبا میشه گفت آغاز جنگ سرد به خاطر درگیری‌های مختلفی که همیشه بین بلوک غرب و بلوک شرق بود، به عنوان یکی از بازدارندگی‌های مهم ناتو و متحدان آتلانتیک شمالی اومده بود، این پایگاه رو گذاشته بود اونجا و این پایگاه همیشه فعال بوده در تمام این مدت، اکنون مورد تهدید قرار گرفته به وسیله کشوری که هزاران کیلومتر دورتر هست و اصلا قدرت و قوت یک کشوری مثلا روسیه یا اتحاد جماهیر شوروی رو نداره، ولی سابقه و ید طولایی در عملیات تروریستی داره. بنابراین به نظر من میرسه که اتفاقا این حادثه‌ای که رخ داده یا در طی رخ دادن بوده و نافرجام باقی مونده، تاثیر خیلی زیادی خواهد گذاشت و عکس العمل و بکنش نخست وزیر بریتانیا و آقای ادمیند وزیر خارجه هم حاکی از این هستش که ممکنه شاهد اقدامات شدیدتری از طرف بریتانیا نه تنها در بریتانیا باشیم علیه عوامل جمهوری اسلامی، بلکه نیروهای بریتانیایی شاید در منطقه یک سری فعالیت هایی رو لازم باشه بکنن.
0: اما آقای خلدی، فکر میکنین اگر نهایتاً ثابت بشه که جمهوری اسلامی پشت این حمله بوده، هرچند فعلا تهران داره این رو رد میکنه، چه واکنشی نشون خواهند داد؟ خب پایگاه های آمریکا در منطقه جمهوری اسلامی هدف گرفته، ولی به این شکل که بخواد پایگاهی رو در قلب بریتانیا هدف بگیره چیز متفاوتی است.
1: 100%. و یک چیز دیگری که هست این هستش که بر اساس قانون تروریسم بریتانیا اونها میتونستند در واقع یک اقدامات خیلی شدیدتری بکنن در اون منطقه. ما میدونیم که روستایی رو که نزدیک پایگاه بوده تخلیه کردن از نگرانی اینکه این اقدامی که انجام میشه اگر مواد منفجره گذاشته شده باشه کسان دیگری از دورتر بتونن اینها رو فعالش بکنن، کسانی که با این 5 نفر مربوط هستن ولی بازداشت نشدن. بنابراین به نظر میرسه که صرف تهدید به خودی خود انقدر بالا هست میزانش که ممکن منجر بشه به نظر من که بریتانیایی که تا الان بسیار اکراه داشته در اینکه در عملیات علیه جمهوری اسلامی یا حوثی‌ها اقدام بکنه، وارد یک در واقع ائتلاف جدیدی علیه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش در منطقه بشه.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو، بسیار سپاسگزارم آقای خلدی. در خبری دیگه، بعد از مصاحبه پزشکیان با NBC درباره تشکیل یک هیئت 6 نفره برای مشورت و تصمیم گیری درباره مسائل مربوط به سیاست خارجی، وبسایت خبر آنلاین اسامی این هیئت را منتشر کرده. به نوشته این رسانه، به جز پزشکیان، قالیباف رئیس مجلس، محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح و رئیس قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و همچنین احمد وعیدی فرمانده کل سپاه پاسداران عضو این هیئتن. بیشتر گفته بکنیم در همین رابطه با ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما همراه میشن. آقایاری پزشکیان میگه این افراد در ارتباط با مجتبی خامنه ای تصمیم میگیرن برای سیاست خارجی. این ترکیب رو چطور میبینید؟ مثلا حضور رئیس قوه قضاییه در تصمیم گیری برای سیاست خارجی به چه شکله؟
2: درود بر شما. ببینید، اولا این اظهاراتی که پزشکیان داشته برای تایید این بوده که نشون بده که همگرایی و هماهنگی در داخل ساختار وجود داره، اما واقعیت اینه که همه این اظهارات برعکس نشون دهنده یک نوع وضعیت آشفته در درون نظام هست و بیشتر یک نوع تعارض ساختاری رو نشون میده. یعنی اگر بگیم مثلا کارکرد چنین چیزی مکانیزم انسجام بخشه، پس یعنی کانونهای قدرتی وجود دارن که شما نیاز دارید اون رو دور بزنید. بنابراین میایید مثلا حلقه های نزدیکتری رو که به تعبیر خودتون انسجام بینشون هست فعال میکنید تا اونها رو کنار بزنید. خب اگر چنین چیزی هست، این اتفاقا پیامی برخلاف چیزی که میخوای ادعا بکنی میده، به طرف مقابل میگه که تصمیمات ما قابل اتکا خیلی نیست. یا یک موضوع مهم تو همون گفتگوها پزشکیان که میگه این هیئت داره با رهبر جدید همکاری میکنه، پزشکیان صفات خاصی رو هم برای این رهبر برمیشموره. نه تنها میگه او سالمه، زنده است، در قید حیات، سلامت داره، بلکه میگه همه ما خسته میشیم تو گفتگوها و خسته نمیشه. یعنی یک سری ویژگی های ابر قهرمانی هم بهش نسبت میده. خب سوال اینجاست، با جایگاه حقیقی و حقوقی که رهبر در جمهوری اسلامی داره، اگر همه این بافته های آقای پزشکیان صحت داشته باشه، چه نیازی هست که مدام از یک کمیته ها و یک هیئت های جدیدی رونمایی بشه برای اینکه بگن اینها دارن تصمیم گیری میکنن؟ ما خاطرمون هست که رهبر گذشته میتونست بیاد و تعیین تکلیف بکنه، چارچوب ها رو مشخص بکنه، برای اینها هدف گذاری بکنه، اینها رو بفرسته دنبال اینکه حالا یا توافق بکنن یا نکنن، یا جنگ بشود یا صلح یا هر چیز دیگری. ولی اینها نشون میده که جمهوری اسلامی نتونسته بازسازی ساختاری بکنه وضعیت رو، و به تعبیر خود شما حتی افرادی غیر نافذ، غیر مرتبط با حوزه های مثل سیاست خارجی هم امروز به کار گرفته میشن برای اینکه هر جوری که هست اون تصویر مطلوب و خدشه‌ناپذیر رو از نظام جمهوری اسلامی ارائه بدن، در حالی که تمام پیامی که مخاطب داخلی و خارجی عرضه میکنه پیامی هست در تعارض با اون نیت گوینده. و ما شاهد وضعیتی در جمهوری اسلامی هستیم که میشه گفت همچنان اون بحران ساختاری در جمهوری اسلامی به صورت جدی تداوم داره.
0: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، ممنونم از شما. در خبر دیگه، سفیر عراق در ایران گفته پروازها به مبدأ و مقصد ایران از فرودگاه نجف تا 24 ساعت آینده دوباره برقرار میشه. قرار دولت عراق هم امشب با حضور نخست وزیر و ائتلاف جریان‌های شیعی نزدیک به تهران جلسه‌ای برای بررسی تعلیق پروازها برگزار کنه. بعد از فراخوان گروه مسلح نجبا برای اعتراض مقابل فرودگاه نجف، تصاویر تجمع معترضان هم ساعتی پیش منتشر شد. بریم و گفتگو کنیم با همکارم ترسکی صادقی، جزئیات بیشتر رو از رو بشنویم. ترسکی، میدونیم که دفتر نخست وزیری عراق هم اعلام کرده که به دنبال اینه بتونه معافیت‌هایی بگیره راجع به پروازهایی که از ایران به مقصد عراق بلند میشه از واشنگتن.
3: کاملا درسته. در واقع باید منتظر این باشیم که ببینیم چقدر دولت عراق جدی خواهد بود، اما شرایط به هر حال بسیار جدی. از یک طرف فشار آمریکا و هشداری که مشخصا به دولت عراق داده شده همین دو روز پیش، یک منبع در وابسته به دولت عراق مشخصا این رو بیان کرده بود، مسئله تحریم آمریکاست علیه دولت عراق، علیه شرکت‌های مختلف، عدم دسترسی به ارز دلار، همه اینها به نگرانی ها در داخل خود دولت دامن زده. این که چطور دولت عراق بتونه صحبت بکنه با طرف آمریکایی چیزی است که مقاماتشون یا دفتر نخست وزیری بهش اشاره کرده، از این لحاظ که اونها بتونن استثناء برای موارد استثنایی از واشنگتن یک معافیتی بگیرن، برای مثال تحصیل، درمان یا زیارت. از همین دو ساعت پیش هم این رو باید بگیم که بعد از اینکه شب گذشته جریان نجبا از گروه‌های مسلح وابسته به سپاه پاسداران فراخوان داده بود. شما اشاره کردید اونها اعتراض خودشون رو شروع کردن، اما مجددا یک بیانیه دادند و اونها گفتند که باید پارلمان عراق دست به کار بشه. میدونیم که جریان‌های شیعه در حال حاضر در پارلمان اکثریت هستند، دارن فشار وارد میکنن از طریق اعضای خودشون، نمایندگان در پارلمان، که به هر حال دولت رو ناچار بکنن یک راه چاره‌ای پیدا بکنه و مانع این بشن که به هر حال در عراق این ممنوعیت پروازهای ایران اعمال بشه، چیزی که ما نمیدونیم چقدر دولت یا پارلمان میتونه مانعش بشه. اما همین که به هر حال گروه‌های مسلح شروع کردن به ایجاد فشار، بیانیه پشت سر هم، افراد وابسته به خودشون در شهرهای نجف و کربلا رو بیرون آوردن، نمایندگان اونها روز گذشته در یک سری از شهرها از جمله بصره و بغداد یک کنفرانس های مطبوعاتی داشتن، به شدت محکوم کردن این مسئله رو. به این معناست که جمهوری اسلامی از طریق گروه های خودش، از طریق نفوذی که به هر حال در داخل عراق داره، داره به دولت فشار وارد میکنه که به هر حال بتونه این مسیر پروازهای خودش رو داشته باشه. باید منتظر بمونیم ببینیم که چقدر دولت عراق جدی خواهد بود. با این حال در سرتاسر عراق تا این لحظه این ممنوعیت پروازها وجود داره و دولت عراق رسما گفته که مسئله اصلی همون تحریم هایی هستش که واشنگتن در رابطهش هشدار داده و ممکنه علیه عراق اعمال بکنه.
0: ممنونم از تو ترسکی. همکارم ترسکی صادقی از پاریس با ما همراه بود. در ایران گزارش‌ها از بحران دارویی برای بیماران مبتلا به اختلالات انعقادی به ویژه زنان خبر میده. روزنامه شرق در گزارش نوشته به دلیل شرایط جنگی و تشدید تحریم‌ها نزدیک به 11 ماهه که هیچ داروی خاصی وارد ایران نشده و ذخیره داروی بیماران مبتلا به هموفیلی به صفر رسیده. این کمبود شدید دارویی زنان بیمار رو با خونریزی‌های طولانی مدت، سقط‌های مکرر و ناباروری مواجه کرده. پزشکان ناچار به استفاده از روش‌های درمانی منسوخ شده و با عوارض شدیدن. بیشتر گفتگو کنیم در همین رابطه با سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از تورنتو. خانم قدرخان، این سوال داره پرتکرار در شبکه‌های اجتماعی شنیده میشه. پیش از این هم بود که چطور کالای لوکس به سادگی در ایران در دسترس قرار میگیره؟ چطور آیفون 18 فردای روزی که در غرب، در ایالات متحده در دسترس مشتری هاست، در ایران پیدا میشه، اما دارویی که جان شهروندان بهش بستگی داره راحت در دسترس قرار نمیگیره، دولت نمیتونه اونها رو وارد کنه؟
4: درود بر شما و مخاطبین محترمتون. خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید. دولت آن چیزی رو که بخواد و در واقع صلاح بدونه و براش سود من در واقع در پی داشته باشه وارد ایران میکنه. چرا؟ چون به هر حال کارتل های اقتصادی خیلی قوی داره که ما میدونیم که سال هاست که سپاه دست گذاشته روی بسیاری از فعالیت های اقتصادی. در واقع تمام کشور در اختیار سپاه، اون چیزی رو که براش سودآوره در نظر میگیره و وارد ایران میکنه. متاسفانه درمان در ایران چند ساله، یعنی سالهاست، بیشتر از 3 دهه هست که طبقاتی شده. فقط چرا الان داره بیشتر به چشم میاد؟ به خاطر اینکه جمعیت بیشتری در طبقه محروم از درمان قرار گرفتن. دولت میخواد تمام هزینه درمان رو به دوش مردم بندازه و در این سالها هم این کارو کرده. به خاطر همین تلاش نمیکنه که بخواد این هزینه ها رو در واقع از دوش مردم برداره. وارد کردن کالاهای لوکس که شما به درستی اشاره کردید مثل آیفون 18 براش درآمدزایی داره، ولی ارائه خدمات درمانی برای دولت چه درآمد زایی داره؟ در اردیبهشت 1393 طرح تحول سلامت تصویب شد. گفته شد که یک طرحیه برای بهبود سیستم های سلامت ایران که در بیمارستان های وزارت بهداشت داره اجرایی میشه. 3 تا روی کرد هم داشته، یکیش حفاظت مالی از مردم، یکی ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و یکی دیگه ارتقای کیفیت خدماتی که هیچ کدوم هم تا الان عملی نشده. مجلس گفت بیمه ها هزینه های مرکز درمانی رو نمیدن، متولی حوزه بیمه ها هم خب طبق قانون در واقع وزارت کار، مسئولیت شورای عالی بیمه هم وزیر تعاونه که باید نسبت به دیر کرد در پرداخت مطالبات مرکز درمانی اقدام بکنه. دولت که مشخصه ورشکست است، خودش جیب مردم رو میزنه، دزد جیب مردمه. از جمهوری اسلامی سالهاست که پول مردم رو از این جیبشون میزنه، میدزده و همون رو با قیمت چند برابر با کیفیت بسیار نازل‌تر اون جنس رو به خودشون میفروشه. پس با کسی نمیشه شکایت برد. دولت باید متولی این امر بشه که پولی به مراکز درمانی نمیده، پولی به بیمه‌ها نمیده و بیمه ها هم نمیتونن مراکز، یعنی هزینه های مراکز درمانی رو مرتفع بکنن که بتونن به بیماران برسن. و همین زنجیره معیوب باعث میشه که همچنان درمان یک کالای لوکس باشه، در حالی که جان مردم رو داره با خودش به قهقرا میبره و هزینه و عذر میخوام وقتم هم میدونم تموم شده، کسی که میتونه با یک تزریق خون زندگیش رو نجات ببخشه، در واقع با این چرخه فاسد جونش به خطر میفته و هزینه بیشتری بر دوش مردم سوار میکنه.
0: بسیار ممنونم از شما خانم قدرخان، سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران و ایراز تورنتو ما بود. اما امروز اعلام شد نرخ دلار در بازار آزاد ایران در آستانه 245 هزار تومان قرار داره. نهادهای رسمی در ایران تورم مواد خوراکی رو بیش از 137% اعلام کردن. اونطور که ایلنا گزارش داده، این تورم خوراکی ها باعث شکل جدیدی از سرقت در فروشگاه ها شده به اسم کشروی که شامل مواردی مثل پنیر و کره 100 گرمی و خامه 200 گرمی شده. همین دیروز بانک مرکزی اعلام کرد تورم نقطه به نقطه شهریور به حدود 84% رسیده، با این تاکید که گزارش بانک مرکزی فقط وضعیت حاکم بر شهرها رو منعکس میکنه و در برگیرنده تورم روستاها نیست. همونطور که دیروز هم گفتیم، تورم سالانه در شهریور امسال به 68.4% رسیده که در 83 سال اخیر، یعنی از سال 1322 تا به امروز بی سابق است. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به رابطه بین تورم و فقر با سرقت و خشونت در جامعه پرداخته. این نتیجه پژوهشی که در ایران انجام شده. در نمودار مشخصه که تقریبا هر موقع نرخ تورم بیشتر شده، میزان قتل در جامعه هم افزایش پیدا کرده. البته معناش این نیست که تنها دلیل افزایش قتل تورم و فقر اقتصادیه. رابطه مشابهی هم بین تورم سالانه و تعداد کسانی که بابت سرقت بازداشت شدن وجود داره. بر اساس یک پژوهش سال 1395 که نرخ تورم در ایران یک رقمی بود، بیش از 343 هزار سرقت در ایران ثبت شد. در کمتر از 5 سال و جهش های تورمی سرقت های ثبت شده به بیش از 445 هزار مورد رسید. همین رابطه بین نرخ فقر و تعداد قتل هم وجود داره. نموداری که می‌بینید این دو شاخص رو کنار هم قرار داده. همونطور که مشخصه در بیشتر سالها این رابطه قابل تشخیصه.
5: دو سه هفته است بیکارم. هیچ کاری نداریم. هر کاری هم داریم لغ کردن. آهناشون آماده است. لغه. کارشون رو لغ کردن اینجا نشستن. نه کاری، نه درآمدی، نه پولی.
0: بیشتر گفتگو میکنیم با حسین قاضیان، جامعه شناس که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای قاضیان، صحبت از کشرویه، صحبت از دزدیدن و برداشتن مواد خوراکی کوچک از فروشگاه هاست، حالا در کنارش جرایم خشن و شدید هم در گزارش ها هست و بهش پرداخته میشه، اما چه اتفاقی داره در جامعه ایران میفته؟ شرایط اقتصادی چه تأثیری داره روی جامعه و رفتار مردم میذاره؟
6: ببین، ما میدونیم توی جهان و توی ایران مطالعات زیادی شده در مورد رابطه فقر و نابرابری با افزایش کجروی و جرم و جنایت. اونا سر جای خودش، ما باید بتونیم یه توضیحی بدیم در مورد این رابطه آماری که بین اینا وجود داره. نظریه های خیلی زیادی هست، من نمیخوام حوصله بینندگان شما رو سر ببرم با اشاره به اون نظریه، ولی ببینیم چی شده در این مدت. ما در این مدت ها فقط با افزایش فقر یا تورم روبرو نبودیم، ما با یه پدیده مزمن نیم قرنی تقریبا روبرو هستیم، یعنی حدود 50 ساله که در کشور ما با تورم های دو رقمی روبرو هستیم و تورم های فزاینده، جز معدودی از سالها که تورم زیر یک رقم بوده. معنی این یعنی چی برای زندگی واقعی؟ معنیش اینه که فردا بی اعتباره. این حرفی که مردم میزنن ببینیم حالا فردا چی میشه یا فردا کی مرده است کی زنده، بخشی از اون روانشناسی ناشی از این بی اعتبار شدن آینده است. چون تورم فقط اینطور نیست که قیمتها رو میبره بالا، مردم رو فقیر میکنه، نابرابری بین دارها و ندارها رو افزایش میده، بلکه روانشناسی خاصی هم درست میکنه، یعنی چیزها رو بی اعتبار میکنه. همونطور که پول شما تا دو روز پیشی اعتباری داشت، امروز نداره. چکی که از یکی گرفتید امروز اعتبار نداره. قولی که یه نفر بهتون داده که قرض رو بهتون برمیگردونه اعتبار نداره. تقریبا همه چیز کم کم بی اعتبار میشه. معنی دیگر این بی اعتباری یعنی اون نوع به اصطلاح قواعد رفتاری که ما انتظار داشتیم آدم ها رعایت کنن دیگه بی اعتبار شده. آدم ها رو نمیشه روشون حساب کرد که اون چیزهایی که ما انتظار داریم رو انجام بدن. چیزها نامعتبر میشن، اعتماد از بین میره، آینده غیر قابل پیش بینی میشه و آینده کوتاه مدت میشه. همه اینا روی روانشناسی اثر میذاره و اون وقت خودش رو در قالب جرم هم نشون میده. چرا؟ چون وقتی مثلا این ضوابط رفتار که قابل پیش بینی بود معلوم باشه، من یک کنترلر روم انجام میشه و یک کارهایی رو انجام نمیدم. مثلا میدونم دزدی بده، نمیدونم قتل بده و این کارها رو مطابق معیارهای اجتماعی انجام نمیدم. اما وقتی این قواعد سست میشن، کم کم میگیم کی به کیه، حالا فردا کی مرده است کی زنده. یه موقعی من اگه این کارها رو میکردم نمیتونستم فردا جلوی ملت سر بلند کنم، ولی وقتی من میکنم دیگری هم میکنه، همه داریم یه کارهایی رو انجام میدادیم که قبلا انجام نمیدیم، یعنی اون قواعد یا هنجارها رو بی اعتبار کردیم، ما میغلطیم به وضعیتی که اسمش میشه بی هنجاری. یعنی دیگه قاعده مشتری که بین ما برای رفتار وجود نداره. در اینجا جرم یکی از جاهایی است که شروع میکنه گسترش پیدا کردن. یه چیز دیگه هم که باعث میشه جرم توی چنین شرایطی گسترش پیدا بکنه اینه که جامعه راههایی گذاشته و یه هدفایی، مثلا گفته پول در آوردن خوبه، شما میتونید کار کنید، سرمایه گذاری کنید، پول در بیارید. ولی اگر هنوز اون هدفا رو نگه داشته، یعنی میگه خوبه که همه پول دار بشن، ولی راهاش محدود شده، فقط یه عده خاصی میتونن پول دار بشن، خب منی که نمیتونم از اون راههای مقبول استفاده کنم، میرم سراغ راههای غیر مقبول. اون راه غیر مقبول اسمش میشه جرم و جنایت و از اون طریق اینها افزایش پیدا میکنه. همینطور من از بی اعتبار شدن آدم ها و قول و قرار و اعتبارهاشون صحبت کردم. این اعتبار به نهادها هم منتقل میشه، یعنی دیگه مثلا نهاد آموزش پرورش نمیتونه آدمایی برای جامعه تربیت کنه که اون قول و قرارها و اون هنجارها رو رعایت کنه، چون خودش بی اعتباره. اگه بهشون بگید که علم بهتر است تا ثروت، به ما میخنده، پس معلومه اون نهادم بی اعتبار میشه. میبینی که در این بی اعتبار شدن و بی آینده شدن چطوری این تار و پود فرش جامعه از هم میگسله و همه چیز میره روی هوا، اونم برای نیم قرن. ما وضعیتی که باش روبرو هستیم ناشی از این وضعیت جرم و جنایت هم فقط یکی از وجوه اینه. خودشون ممکنه در قالب خودکشی، مهاجرت، انزوا، افسردگی، انواع مشکلات و مسائل روانشناختی نشون بده یا در شکل این اتفاقاتی که در جامعه خودمون شاهدش است.
0: ممنونم از شما آقای قاضیان. حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن با من بود. اما در خبری دیگه، موشک استارشیپ شرکت اسپیس اکس برای اولین بار وارد مدار زمین شد. یکی از موتورهای این موشک از کار افتاد اما موفق شد به پروازش ادامه بده. اسپیس اکس اعلام کرده این ماموریت زودتر از زمان موعد تموم میشه و موشک به شکل کنترل شده در دریا خواهد افتاد. این موشک قرار 6 بار دور زمین بچرخه و 26 ماهواره استارلینک رو هم مستقر بکنه. بیشتر گفتگو کنیم با مهدی سالمی‌فر، روزنامه‌نگار تکنولوژی از رجاین کانادا. میگن این پرواز آزمایشی یک گام مهمه برای ماموریت‌های آینده به مریخ و فضا. چرا مهمه؟ چه تأثیری داره؟ از کار گذاشتن استارلینک هم برامون بگین.
7: بله، این سیستم جدید یه چیزی توی سریال سیلو هست به اسم ریلیک یا یادگار گذشته که یک بسته شکلات آب نبات پس هست که با فشار دادن سر اردک این آب نبات میپره بیرون. به این مدل رها کردن ماهواره در فضا میگن پس استایل و خب چیز بدی هست و باعث میشه که صرفه جویی عظیمی در تولید زباله‌های فضایی به خصوص در مرحله دوم و سوم استقرار ماهواره در مدار به وجود بیاد. دیگه ما اون شاهد اون باز شدن کلاهک و پخش شدن ماهواره ها تعداد زیاد در فضا نیستیم. میشه گفتش که به هر حال این یه گام بزرگ هست، به این خاطر که 13 پرواز قبلی آزمایشی بودن. این بزرگترین دستگاه فضایی که بشر ساخته. سه تا نکته مهم داره توش. یکی برای جهان هست، به هر حال دریچه‌ای به اقتصاد فضا باز میکنه، نه فقط در ارتباطات بلکه در استقرار مثلا سرورها در فضا، در آینده محاسبات هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی در فضا. توریسم فضایی، فراموش نکنید که یک میلیاردر ژاپنی سرمایه‌گذاری کرد که با دوستاش با این سفینه بره دور ماه بگرده. نکته دومش برای آمریکا به خصوص ناسا هست، چون این دستگاه اصلا ساخته شده، حالا نه خود این ورژن بلکه نسخه‌های بهبودی یافته‌اش در همین خط تکنولوژی که بشر رو ببرن روی مریخ بنشونن و سالم برگردونن. و همینطور برای احتمالاً نیروی فضایی آمریکا در ماه پایگاه بسازن. و اهمیت سومش برای مردم ایران هست، چون این مخزن پیلود بالاش هم بزرگتره، حجم بالاتری داره، سایز بزرگتری داره، امکان استقرار ماهواره‌های نسل جدید استارلینک با قدرت بیشتر، با توانایی بالاتر رو در مدار فراهم میکنه. و این خب نوید اینو میده که اگه ما بتونیم توزیع خوبی از این دستگاه‌های استارلینک در داخل کشور داشته باشیم، اون وقت با این ماهواره‌های نسل جدید که امروز نسل 3 برای اولین بار در مدار قرار گرفت، نسل‌های بعدی امکان ارتباط قوی تری در داخل کشور برقرار بکنیم و مستقل از جمهوری اسلامی بتونیم دریچه‌ای برای مردم ایران به جهان برقرار بکنیم. این همه اهمیت این سفینه برای مردم ایران هست.
0: بسیار سپاسگزارم آقای سرینفر. میتی سرینفر، روزنامه‌نگار تکنولوژی از رجوعنه کانادا بود. همینجا به پایان تیتر اول امروز می‌رسیم. تا فردا همین ساعت و همینجا.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: خبر گزارش ها پلیس ضد تروریسم بریتانیا در حال بررسی احتمال نقش جمهوری اسلامی در طرح مشکوک بمبگذاری علیه پایگاه هوایی فرفورد است، پایگاهی که آمریکا از آن برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده کرد. پلیس بریتانیا خبر داده در پی وقوع حادثه بزرگ در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد، 5 مرد را به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرده. همزمان تیم خنثی‌سازی بمب بررسی 3 ون مشکوک را آغاز کرده. رویترز میگه ارتباط احتمالی با جمهوری اسلامی یکی از فرضیه‌های اصلی تحقیقاته. سپاه پاسداران پیشتر در تیر ماه هشدار داده بود هر پایگاهی که برای حمله به ایران استفاده شود، هدف مشروع نیروهایش خواهد بود. فرفورد یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در اروپا برای عملیات بمب‌افکن‌های دوربرد است. در جنگ با جمهوری اسلامی هم بمب‌افکن‌های آمریکایی از همین پایگاه برای حمله به پرواز درآمدند. دولت کیر استارمر به آمریکا اجازه داده بود از پایگاه‌های بریتانیا برای عملیات محدود دفاعی استفاده بکنند. هدف این عملیات انهدام موشک‌ها و پرتابگرهایی بود که کشورهای منطقه را هدف می‌گرفتند.
1: بازداشت‌ها در بریتانیا فوق‌العاده بود. همکاریمون با بریتانیا واقعاً عالی پیش رفت. کار فوق‌العاده‌ای انجام شد. ما داشتیم درباره‌شون تحقیق می‌کردیم. اونا می‌خواستن خسارات خیلی بزرگی به پایگاهمون بزنن. ولی با همکاری بریتانیایی‌ها همه چیز عالی پیش رفت. فکر کنم اسکاتلند یارد هم درگیر بود. دقیقاً نمی‌دونم. با خیلی‌هاشون همکاری داشتیم. مدت زیادی زیر نظرشون داشتیم و بالاخره گرفتیمشون.
0: حدود 12 بمب افکن B1 بی لنسر همچنان در پایگاه فرفورد مستقرند. این هواپیماها از بمب افکن‌های دوربرد و مافوق صوت آمریکا هستند. بمب افکن‌های B52 هم در جریان جنگ با جمهوری اسلامی از همین پایگاه عملیات انجام دادند. پایگاه فرفورد میزبان هواپیماهای شناسایی U2 هم هست. پایگاهی برای ماموریت‌های شناسایی و پرواز بمب افکن‌های دوربرد.
2: صدا و تصویر ما را از پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا دارید، پایگاه عملیاتی پیشرو هوایی آمریکا در جنگ علیه جمهوری اسلامی. اینجا در واقع نوک پیکان عملیات هوایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بود. در اوج عملیات ها، یعنی در اوج بمباران ها، حدود 21 فروند بمب افکن استراتژیک B1 بی لنسر و B52 از این پایگاه برمیخواستن. هنوز پشت سر ما 2 فروند بمب افکن B1 بی لنسر دیده میشه. تعداد زیادی از خبرنگارا رو میبینیم که برای پوشش تحولات اومدن و نیروهای پلیس در سمت چپ ما حضور دارن. بریتانیا در مارچ امسال مجوز داده بود که آمریکایی‌ها از این پایگاه برای عملیات‌ها در ایران استفاده بکنن. ما در واقع، یعنی شهر فرفوردی هستش اینجا و در جنوب شهر فرفورد این پایگاه هوایی وجود داره و ما الان در جنوب شرقی این پایگاه هستیم. در سمت چپ ما یک شهری، یعنی یک روستایی دقیق‌تر بگم وجود داره به نام ولفورد که در 3 کیلومتری نزدیک به اون روستا در سمت چپ ما، اونجا در 12:45 دقیقه بامداد 3 تا ون بزرگ سفید رنگ دیده شده بوده و 5 نفر مظنون به جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره و تروریسم توسط افرادی که محلی هستن اینجا شناسایی شده بودن و به پلیس گزارششون داده شده بوده و این افراد تحت بازداشت هستن و الان اون هویت افراد مشخص نیستش، ولی محتمل ترین سناریو این هستش که احتمال داره که این افراد در سایه تحقیقات که انجام میشه مرتبط باشن با جمهوری اسلامی. و فراموش نکنیم که الان طبق قانون تروریسم 2000 سال 2000 بریتانیا، این افراد مظنون بازداشت شده میتونن به مدت 14 روز بدون تفهیم اتهام بازداشت باشن و طبق قانون 5 تروریسم بریتانیا این افراد ممکنه که اگر تفهیم اتهام بشن و حالا مجرم شناخته بشن به حبس ابد محکوم بشن. به هر حال تحقیقات ادامه داره، ولی چیزی که مهم هستش اینه که این پایگاهی هستش که یکی از مهمترین پایگاه آمریکایی بوده و عملاً بی ربط نیست با توجه به تهدیدهایی که جمهوری اسلامی انجام داده بود به صورت مستقیم و غیر مستقیم، که حالا اقداماتی رو علیه پایگاه آمریکایی انجام خواهند داد. و حتی فراموش نکنیم با توجه به تهدیدهایی که روسیه هم انجام داده بود، به حال با توجه به این اتفاق الان هم روسیه و هم جمهوری اسلامی در مزان اتهام هستند.
3: جنگ، دیواندار جنگ، مامورای بی‌شرف دارن حمله می‌کنن.
4: گلوله جنگی برای مردم بیدفاع، شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاک سپاری به زادگاهش منتقل شد. شعله خیزش مردمی از همان آرامستان آیچی، از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد. اهالی سقه، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض خیابانها را تسخیر کردند. زنان روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. گستره سرکوب در استانهایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود که سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل و بی سابقه خود به طور خاص به آنها پرداخته است. سلاح‌های به کار رفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، ژسه، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب شده بر پشت وانت‌ها در کنار شاتگان‌های ساچمه‌زن به کار گرفته شدند. الگوهایی تکرار شونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، شلیک به پشت سر معترضان در حال فرار، تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به سر و سینه و ضرب و شتم شدید و مانع تراشی در مسیر امداد رسانی. یکی از تلخترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک بازداشت مجروحان در بیمارستان‌ها بود. عفو بین الملل در بررسی‌های خود توانسته است دست کم 35 معترض کشته شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. استان کرمانشاه شاهد کشته شدن دست کم 19 نفر بود. بر اساس کشته شدگان شناسایی شده توسط عفو بین الملل، آذربایجان غربی با 41 کشته بیشترین تلفات را در میان این سه استان داشت. 33 مرد، 2 زن و 6 کودک. پرونده سنگین کشتار در غرب ایران بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن هرگز فراموش نخواهد شد.
5: رامین برادر من راننده آژانس باربری بود. در راه سقز برادرم رو بازداشت کرده بودن و اون رو به اطلاعات شهر سنندج برده بودن. یکی که رامین رو میشناخت و با خبر شده بود به خانوادم خبر داد و ما همه خونه بابام جمع شدیم اونجا بودیم که هجوم آوردن به خونمون. باز هم نزدیک به 30 نفر با دوربین های هندیکم و دوربین هایی که جلوی سینه‌شون بود. یکی دیگه از برادرام رو بردن، وریا برادرم رو هم بردن. بعد از چند ساعت رامین برادرم روی بدنش جای ساچمه و واتوم داشت و بعد از چند ساعت که برادرم رو بردن، وریا برادرم رو بردن، من هرچی دنبالشون گشتم پیدا نشدن و وقتی جلو اطلاعات رفتم یه سویچ به من دادن، گفتن اینجا هستن، مهمان ما هستن و چند روز دیگه آزاد میشن. روز بعد به خونه خودم هجوم آوردن. من با دخترم اونجا زندگی میکردم، دخترم تنها خونه بود و هجوم آورده بودن، بردن وریا برادرم رو بردن. من هرچی دنبالشون گشتم پیدا نشدن و وقتی جلو اطلاعات رفتم یه سویچ به من دادن، گفتن اینجا هستن، مهمان ما هستن و چند روز دیگه آزاد میشن. روز بعد به خونه خودم هجوم آوردن. من با دخترم اونجا زندگی میکردم، دخترم تنها خونه بود و هجوم آورده بودن به خونه من. دخترم تماس گرفت و گفت

کردن و همونجا من رو بردن. هیچی نگفتم چون میترسیدم دخترم رو با من ببرن. وقتی به اطلاعات رسیدم چشمم مبسته بودن و روی صندلی نشوندن. یکی از برادرام رو آوردن گفتن اگه چیزی که ما میخواییم شما نگید، این خواهرتون رو هم آوردیم، دیگه ولتون نمی کنیم. میخوام یه چیزی رو که من بارها میگم اینجا هم بازم بگم. همون شب به من گفتن که رامین برادر تو رو میکشیم، تو قبر میذاریم و تو اینجایی و هیچ کاری نمیتونی بکنی. و دقیقا همین کار رو کردن. برادرم رامین 7 روز دیر شدیدترین شکنجه های اطلاعات شهر سنندج بود و جونش رو از دست داد. البته من به این گفته خود نظام هست که بعد از 7 روز جونش رو از دست داده، چون ما جنازه برادرم رامین رو ندیدیم، فقط قبری رو به ما نشون دادن و ما اصلا نمیدونیم که رامین داخل اون قبر هست و یا نیست و چه بر سرش اومده. فقط بر اساس چیزایی که اونا گفتن بعد از 8 روز، 7 یا 8 روز رامین جونش رو از دست داده و رامین برادرم رو در اونجا دفن کرده بودن و قبری رو به خانواده من نشون دادن که من هنوز باور ندارم که رامین اونجا باشه. هنوز برای ما سخته، ما با رامین تو اون قبر دفن شدیم، نه فقط خانواده من، همه خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست میدن دقیقاً مثل ما هستن، دقیقاً مثل ما. زندگیشون به یک نوع دیگه تغییر یافته و زندگی نرمال قبلی رو ندارن. صدای ما دادخواهان اگر نبود و خیلی از کنشگران حقوق بشر، الان کمیته حقیقت یاب نمیتونست به خیلی از حقیقت ها دست یابه و جمهوری دست بیابه و جمهوری اسلامی رو محکوم بکنه. خب دادخواهی ما یکی از پروسه زندگی هر روز ما هست. ما به امید دادخواهی زنده ایم، به امید روزی که در یک دادگاه عادلانه آمران و عاملان قتل عزیزانمون رو محاکمه و مجازات کنیم. و اینجا بازم من تاکید میکنم که حتی من اگر بخوام به شخصه بگم، به هیچ عنوان هرگز نخواهم بخشید و فراموش نمیکنیم. ما علیه اعدام مبارزه میکنیم، ولی این دلیلش نمیشه، دلیل نمیشه که ما آمران و عاملان رو آزاد بذاریم و باهاشون کاری نداشته باشیم. پس دادخواهی ما ادامه خواهد داشت و صدای ما باید به دنیا برسد، به خاطر اینکه دیگه مادر دیگه‌ای مثل مادر من و خواهر دیگه‌ای مثل من داغدار نشه و پرده از این جنایت جمهوری اسلامی برداشته بشه.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان آزادی
3: ترجمه کردن. زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله وارا میکنم.
7: از خون جوان
8: با نیشتر به چشم من شلیک کرد.
9: برخش نقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طور میانجامند اما شکست میخورند.
2: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
3: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
4: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
3: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
5: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا،
6: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
7: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
6: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
3: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
2: در باره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
8: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس می‌کنن،
3: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
6: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان.

0: ما نیست.
1: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

دوشنبه 6 مهر 1405 من مهدی بختیاری آزاد و اینجا چشم‌انداز. پیام جدید مجتبی خامنه‌ای از مخفیگاه درباره تبدیل شدن جمهوری اسلامی به قدرت اول جهان. آیا مجتبی واقعا باور دارد که جمهوری اسلامی به قدرت اول جهان تبدیل شده است؟ مخاطب اصلی او در این پیام طولانی کیست؟ و اصلا چطور ممکن است یک نفر که جرأت نشان دادن خود را ندارد و در قعر یک چاه یا زیر زمین پنهان شده ادعا کند که ابرقدرت جهان شده است؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانمها، آقایان، به قول معروف در ایران من شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، اینو در همچنان سالگرد انقلاب مهسا بهتون میگم. احتمالاً شنیدید میگم موشه تو سوراخ نمیرفت به دمش جارو میبست. یه ضرب مثلا دیگه هم هست که خیلی شبیه اینه به نظر من، میگه طرف رو توی ده راه نمیدادن سراغ خونه کت خدا رو میگرفت. احتمالاً هر دوشو شنیدید و هر دوی این ضرب المثل ها به واقع شرح حال مجتبی خامنه ایه یا مقوا خامنه ایه. باور کردنی نیست خانم آقای، باور کردنی نیست. یعنی به امروز آقا از مخفیگاه چه میدونم از سوراخ یا فوقش زیر زمین دیگه، تو هتل 5 ستاره که نیستش که میگه موقعی که مخفیگاه هیچ کم نمیدونه چیه، پدر زن سابقش هم نمیدونه کجاست، این فوقش یه سوراخی مثل سوراخی که صدام حسین توش قایم شده بود، یا دیگه خیلی اگه لوکس باشه زیر زمینی یه چاییه که توش قایم شده دیگه. از اون تو پیام داده آقا با اعتماد به نفس گفته که بله جمهوری اسلامی قدرت اول جهان هست، ابر قدرت جهانه. ابر قدرت عبارتی است که ما استفاده میگه قدرت اول جهانه. بعد تازه از موزه فیلسوم حرف زده، گفته که بعضی ها میگن که ما قدرت چهارم جهانیم، اما نه اینا درست نیست، از منظر معادلات الهی ما ابرقدرتیم، قدرت اول جهانیم. چقدر یه نفر میتونه، من موندم اینا رو چی کار دارم میکنم با ما. بعضی وقتا واقعا فکر میکنم که آیا مجتبی اصلا باور داره، اینا باور دارن که جمهوری اسلامی به قدرت اول جهان تبدیل شده، یا اینکه این ادعاها بخشی از قالتاق بازی و شارلاتان بازی پدر و پسر هست، بخش از قالتاق بازی شارلاتان بازی این طیف از آخوندها روحانیون هست. آخه چطور ممکنه یه نفر که میدونید خودش جرأت نشون دادن خودشو نداره، یه آدم انگار سر چهار نمیتونه بره، جرأت نداره تو چاق قایم شده بعد نفس کش میخونه مبارز میطلبه، کسی که جرأت نداره خودشو نشون بده تو قعر، عرض کردم یه چای یا زیر زمین پنهون شده، حتی یه کارشناس نداره که بهش بگه مقوا مجتبی تو اگه ویدیو بدی کسی نمیتونه از ویدیو تو رو پیدا کنه، اگه صدا بده کسی نمیتونه صدا بده تو رو پیدا کنه، مگه اینکه مثلا مثل تو صدات مثل فایلی که بابات داد صدای قمری بیاد بتونن بفهمن تو کجایی، مثلا صدای قمری بتونن حس بزنن. یه کارشناس هم در این حد نداره و اصلا آدم دور و برش نداره. محسن رضایی بعد از 47 سال خراب کردن تو سپاه دوباره گذاشته دبیر شورای عالی امنیت ملی، این آدم ادعا کنه ابرقدرت جهان شده، قدرت اول جهان شده. خانم آقایان چند روز قبل بود، 48 ساعت قبل، آیت الله محسن حیدری نماینده مجلس خبرگان هست، مجلس خبرگان تو گیومه دیگه، یعنی مجلس انگار، این آقا ادعا کرد که این مجتبی خامنه ای علاوه بر اینکه توی خونه‌اش تو همون بیت رهبری، تو مجمع بیت رهبری بمباران شد، یه بار هم در بیمارستان هدف حمله و بمباران قرار گرفت. این تا حالا من نشیده بودم، کسی نگفته بود، همین گفتن افشاگری کرده. این آقای حیدری ادعا کرد که آره مجتبی خامنه ای بعد از اینکه در واقع منزلش رو در محوطه بیت بمباران میکنن که باباش مرد و غیره، این میبرن بیمارستان و بعد توی بیمارستان بوده که بعد دوباره بمباران میکنن، میفهمن توی بیمارستان دوباره بمباران میکنن و بعدم میگه که او رو از آوار دوباره میکشن بیرون، این دوباره آوار میز روش میکشن بیرون. ادعا میکنه میگه که اون موقعی که آمریکا و اسرائیل فهمیدن بیمارستان، سه تا بیمارستان بمباران کردن، که من همچین آماری رو ندارم، به نظر میاد شاید دروغ باشه، اما به حال ادعای یکی از سران حکومت دیگه، رهبران حکومت. ببینید بعضی وقتا پیش خودم میگم شاید این خزعبلات باورشون میشه، باور کردن که نظر کرده خداوندن، مثلا ابرقدرت شدن مثل پدرش. آخه باباشم که 37 سال ایران ای ویران کرد حکومت کرد، اینا باور کرده بود، میگفت خداوند کلماتشو بر زبان او جاری میکنه. یادتون هست تو سخنرانیش میگفت من یه سخنرانی خیلی گرم و گیرایی کردم برای فرماندهان سپاه، بعد میگه من نبودم، زبان من بود اما کلمات خدا بود که بر زبان من میومد. یا یادتون هست امام جمعه قم گفته بود که علی خامنه ای هنگام تولد گفته یا علی، یادتون هست به قابله گفته یا علی و قابله هم گفته علی نگهدارت، یادتون هست؟ یا تو کتابش ادعا کرده بود که سیل آب رو در سیستان با تربت امام حسین بند آورده، سیل آبی داشته می اومده شهر رو ویران می‌کرده و این آدم مهر داشته، مهر امام حسین داشته ریخته تو سیل و تمام شده. یه جای دیگه ادعا می‌کنه که قطار داشته می‌رفته، از قطار پریده بیرون رفته نماز خونده. جلال الخالق. خانم آقایان تاریخ به ما خواهد خندید. اما بدبختی نیست. بدبختی اینه که ما این لحظه های عجیب و خنددار تاریخی رو داریم زندگی میکنیم و درد میکشیم. بدبختی اینه که اون چیزی که بعدها در تاریخ بهش میخندن و میگن راستی اینجوری بود، این یارو اینطوری بود، حکومت جدی جدی اینطوری بود، جدی جدی حکومتش اینطوری بود که در اوج بحران دوباره گیر داده بودن موه زنا بیرون نباشه، نمیدونم رهبرش ادعا میکرد که معجزه کرده، خدا از طرفش حرف میزنه، نمیدونم بچهش بعد از 37 سال حکومت گرفته بود ادعا میکرد ابرقدرت شده، نیرو دریاییش زده بودن، نیرو هواییش نابود کرده بودن، هیچی نداشت، چهار تا موشک دلار شده بود 250 هزار تومان، نفت نمیتونه صادرات کنه، دارو نداشتن، هیچی نداشتن، طرف گفت ابرقدرت شده. تاریخ در این حال که میخنده، اما شاید هم یادش بیاره که ما 80 90 میلیون 100 میلیون آدم زندگی کردیم این لحظات رو و این لحظات خنده‌دار برای ما زجر بود و باور نمی‌کردیم به کجا نگاه کنیم، چی شده، چی میگن اینا، چی کار دارن میکنن، چی بر سر این کشور اومده، برنامه‌شون چیه، هدفشون چیه. و طرفه اینه، شما توی این پیام به اصطلاح طولانی شما می‌بینید دوباره ادعا کرده که بله پیش بینیش کرده که آره آمریکا به زودی مجبور خواهد شد خاورمیانه رو ترک کنه. بابا آمریکا دو روز دیگه کمتر چه رای ساعت دیگه قراره عراق رو ترک کنه بره، نقشه خودشه. اگر جمهوری اسلامی نبود و این کارش نبود، آمریکا دو سال پیش از عراق رفته بود. حالا از خاورمیانه که نمیره آمریکا، همچنان که تنگه هرمز آمریکا ول نکرد نداد به اینا، همچنان که تمام پیش بینی هاشون اغلب اشتباه در اومده، مضحک در اومده، منتها پیش بینی کرد، بعدم میگه به زودی دریای عرب رو ترک خواهد کرد. آقا این حرفا رو بذار کنار، برنامه از کشور چیه؟ تو کشور حکومت تو داری اداره میکنی. توی پیامش گفته مردم از تنگه با برکت هرمز نخواهند گذشت. کدام با برکت مردک؟ دلار شده 200 خورده هزار تومان، سفره های مردم ببین خالی شده، 7 دهک زیر خط فقرند. بخشی از خود حکومت میگن که آقا رفراندوم کن اگه میخوای 20 سال بجنگی، برای تو برکت داشته چون رفتی توی سوراخ قایم شدی، هیچ کس هم کاری باهات نداره، هیچ کم نمیتونه بپرسه چرا زندگیت هم داری میکنی، اشغالت هم داری میکنی، ما هم نمیدونیم چه خبره که ما نمیدونیم چه کار میکنی که شاید برای تو برکت بوده. شاید بله اعداد و ارقام نفت رو حساب میکنن. آقای یاشار سلطانی یه سری اعداد و ارقام زده گفته بود، بله بس واسه اون کسانی که نفت رو میفروشن، واسه کسانی که نفت میبرن از تحریم و جنگ، اقتصاد جنگ خیلی با برکت بوده، بله، ولی برای 80 90 میلیون، برای 10 میلیون 10 درصد جامعه که مهاجرن، نه برکت نبوده. و میگه که بله مردم نخواهند گذشت. از چیش نخواهند گذشت؟ تنگه هرمز که از ازل برای ما بوده و هنوز هم هست. چهار تا سپاه اونجا قرار بود وایسن که آمریکا زده تو سرشون، رو وای نستادن، چیزی ملت ایران از دست ندادن، همچنان که قبل چیزی رو به دست نیاورده بودن. اینا توهماتی است که در ذهن شماست بابا، اینا توهماته. من میترسم بخشی از ملت ما، بخشی از برادران خواهران ما بر اساس پروپاگاندا تبلیغات باورشون بشه که چه میدونم خانی اومده و خانی رفته. نه بابا، اینا وجود خارجی نداره. ببین تنگه هرمز از ازل مال ما ایرانیا بوده، اونجا بوده، تنگه هرمز اسمش، اونجا اسمش خلیج فارس بوده از چند هزار سال پیش، خب، و هنوزم هست، هنوزم اسمش خلیج فارسه، اونجا هم تنگه هرمزه. قبلش اتفاقی نیفتاده بود، الانم اتفاقی نیفتاده، فقط اینا قلدر بازی در آوردن زورشون نرسید، حالا محاصره دریایی کردن برای همین. محاصره دریایی هم کردن، نه آمریکا با ما مشکل داره، نه با درست ما زجرش خواهیم کشید، ما ملت البته بخش از زجر رو میکشیم، منتها آمریکا نه با ما کاری داره، نه میگه آقا بمب اتمی نسته، از ترور نکن، قلدر بازی از جهان در نیار، همین، اگر نه مشکل ملت ندارن. این هاست 40 50 سال چسبیدن به شرایط حساس کنونی، 50 سال جنگ، 50 سال قیام، 50 سال نمیدونم. الان که چند روز پیش، هفته پیش، مجلس به اصطلاح خبرگان رهبری، ولی این مجلس خبرگان رهبری که ما مسخره میکنیم که جنتیش نمیدونم 100 خورده ای سالشه که نمیتونن حرف بزنن، نمیتونن بشینن، و اساس این قانون اساسی فکسنی در رأس هرم قدرت ها، یادتون نره در رأس هرم قدرت ها، یعنی ناظر بر رهبر، ناظر بر اساس سر ده، این مجلس خبرگان رهبری بیانیه داده. حالا یا همشون امضا کردن یا یه نفر نوشته امضا کرده به نام همشون، ولی به هر حال بیانیه به نام مجلس خبرگانه. و توشون گفتن که آقا نه مذاکره فایده نداره، دیپلماسی باید جهاد کنیم. یعنی عملا بعد از 47 سال حکمرانی رسما دارن تبدیل میشن به طالبان، دارن تبدیل میشن به القاعده. بعد از 47 سال نابود کردن این کشور، عکسشون انداختن اسکناس های ما، میراث باستانی ما رو داغون کردن، همه میدونا رو نمیدونن مجسمه ها رو خراب کردن، اسم شهید گذاشتن توش، اسم کوچه ها رو، اسم رو عوض کردن، سعی کردن فرهنگ رو عوض بکنن، اصلا همه چیز رو سعی کردن به هم زدن. بعد از 47 سال اصلا به جایی که برن به سمت یک حکومت یا دولت متداول، دولت کلاسیک، دوباره دارن تبدیل میشن به دولت الاسلامی شام و داعش. دولت اسلامی خراسان و ری، خراسان و تهران، اساسا دقیقا دارن تبدیل میشن به یک طالبان و داعش، نه فقط از نظر افکار سیاسی، نه نه نه، اون که یه بخششه، افکار سیاسی که همیشه اینطوری بودند. همین امروز محسنی اژه‌ای حکم داده، گفته دادستان ها در همه شهرها باید کاری کنن این وضع جمع کنیم، بی حجابی ها، گفته این وضع باید جمع بشه. معلومه این حکم، حکم همون هیئت 6 نفر است که پزشکیان در نیویورک گفت که 6 نفر هم دارن کشور رو اداره میکنن. میشم حد زد کیا هستن؟ 3 نفر سران قوا، یعنی محسنی اژه‌ای، محمد باقر قالیباف، خود این آقای پزشکیان، این 3 تا هستن. احتمال خیلی زیاد آقای محسن رضایی توشه، احتمال خیلی زیاد آقای طائب هم توشه، و احتمال زیاد نفر ششم مثلا فرمانده کل سپاهه، یا نمیدونم یکی دیگه. اینا حدس، تحلیلی ندارم، یعنی اطلاعی ندارم، خبری ندارم، شنیده وجود نداره. اینا از نظر افکار همیشه طالبان و داعش، نه، ولی از نظر ساختار هم دارن تبدیل میشن به اون، یعنی همون نیمچه دولتی هم که وجود داشت دارن نابود میکنن، همون نیمچه سازمان برنامه بودجه که از قبل مونده بود، همون ساختار دارن نابود میکنن، کاملا داره میشه ترکیبی از قجر و داعش، ترکیبی از قاجاریه و چه میدونم، مثلا دبیرهای دوران قاجاریه ما داشتیم، طرف یه کیسه طلا اینجا میبست، اینجا شده بود مثلا عدلیه، شده بود اسمش چیه، برنامه ریزی و بودجه، به اون سبک دارن کشور رو اداره میکنن و اصلا کشوری دیگه نمونده، برنامه ریزی نیست، حکومت در رأسش در تارکش نوشته شده توسعه، وظیفه‌اش توسعه کشور، بعد از امنیت، امنیت دولت توسعه، امنیتی که نیست توسعه هم هیچی، و این شده ساخت تجربه آخر انتهای جمهوری اسلامی ایران. عرض میکنم تاریخ به ما خواهد خندید و ما این لحظه های تلخ رو زندگی داریم میکنیم. رضا طالبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین با ماست. همچنین علیرضا نوری‌زاده، او هم نویسنده و صاحب نظر سیاسی که از لندن با ما حرف خواهد زد. آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید، انقدر من دلم پر بود و عصبانی هستم از این پیام عجیب و غریب مجتبی خامنه‌ای که به خودم آمدم دیدم بیشتر از حد معمول حرف زدم، عذرخواهی میکنم از اینکه معطل نگهتون داشتم. آقای طالب بذارید از شما شروع کنم، شما چطور میبینید پیام مجتبی خامنه‌ای رو؟ دو سه دقیقه اگر بخواید توضیح بدید چی در مورد پیام میتونید بگید؟
1: صاحب هزار مرتبه کردیم امتحان، درد سخن به هیچ دوا کم نمی شود. خدمت شما جناب نوری‌زاده و بینندگان محترم هم سلام عرض می کنم. خب البته من همین پیام و پیغامی که به مناسبت بازگشایی مدارس داده بود دیدم اینجا، خب شاخص عوض نشده، یعنی شاخصی که در دوران علی خامنه‌ای هم وجود داشته همین رو حفظ کرد، یعنی از این زاویه اگر نگاه بکنیم اون قدرتی رو که آقای مجتبی خامنه‌ای مد نظرشه، یعنی قدرتی از نوع جی دی پی، ناوگان و یا یک قدرت اقتصادی نیست، بلکه خب منشعب از یک قدرت الهیاتی است. اونجا خب این رو میگه که معیارها باید تغییر پیدا بکنه، کسانی که ما رو به عنوان ابرقدرت چهارم میدانستن الان با این معیار الهیاتی باید ما رو ابرقدرت اول بدانن. من احساس میکنم که خب در این پیغام که بیش از آن که مخاطبش خارج باشه تلاش بر این هست که با این ادبیات و لیتراتور کجدار و مریضی که استفاده میکنن، اگر نگاه هم بکنیم این ادبیات خب فکر نکنم که منتسب به خودشون هم باشه، این تلقی رو بکنن که خب توانستن که به عنوان یک ابرقدرت در خاورمیانه اون تجلی و یا به نوعی که قبلا هم میگفت شگفتانه خواهند دید، شگفتانه رو به کشورهای منطقه برسونن. آنچه که در این ماهیت دیده میشه کماکان آقای مجتبی خامنه‌ای در غیبتی که وجود داره بیشتر از این که خودش رو به عنوان یک ابر انسان و یک ابر لیدر و رهبر نشون بده، بیشتر تلاش داره که با استفاده از همون الهیات شیعه در غیبت صغرا خودش رو تلقی بکنه و با همون هیئت 6 نفر 4 نفری که شما دیدید این پیغام رو منتقل بکنه. و البته این هم خیلی جالب، این نکته هم جمله هم بگم که پایان بدم به سخنم، و در این اسنا اینکه دیده نشدن خودش به عنوان یک حس عدم دسترسی، یک حس الهیاتی تعبیر میشه. شما اگر این آخرین کتاب فرانسیس فوکویاما رو نگاه بکنید که در قلمرو و آخرین انسان، اونجا برعکس میگه، اون میگه تیموس
0: بله.
1: انسانها تلاش دارن که دیده بشن، یعنی این آخرین انسان این هست، اما خود دیده نشدن هم دیده شدنه. یعنی از وقتی که مجتبی خامنه‌ای خودش رو کنار گذاشته، یک حس حسن صباحی، یک حس مهدی به خودش داده، بیشتر در نوشته ها، گفته ها از او سخن یاد میشه. و به مرور من فکر میکنم که همین رفتاری که داره آقای مجتبی خامنه‌ای داره ازش استفاده میکنه، رفته رفته این رو به عنوان یک ترجیحاً در کنگره
0: آره اصلا میگم واسه هفتم پیدا فکر میکنم فرمایشتون تموم شد، کتابم بگید، ولی به نظر من شاید دارید جوابش هم میدید اصلا نپرسیده. ببین میخواستم بپرسم که آیا طرفداران حکومت دچار تناقض نمیشن که این آقا از یه طرف جرئت نداره خودش نشون بده، رفتم تو قایم شده معلوم نیست کجاست، و از طرف دیگه میگه من ابرقدرتم؟ یعنی آیا مخاطب این پیام که به نظر شما طرفداران حکومتن، من موافقا دچار تناقض نمیشن از این نظر؟
1: ببینید، ما هنوز اون معیاری برای سنجش میزان وفاداری و میزان عقیده طرفداران حکومت نداریم. مثل دورانی که امام حسن عسکری خب بعد از اینکه فوت میشه، جانشینش خب این گونه الگا میکنن که غیبت کرده، یعنی اینکه تجلی امام به صورت جسمانی رو کنار گذاشتن و این رو منوط به آینده کردن، چیزی که دیده نمیشه. البته این میتونه طرفداران حکومت رو هم به نوعی تسکین بده، چون تلاقی و توالی با اون ذهنیتی که داره در دوران گذشته در فقه شیعه امامی هم دیده شده، این به نظر من یک مسکن است برای طرفداران حکومت موقتا، ولی کن در آینده همین مسئله که در اون دوران هم برای این بود که اختلاف نیفته بین جانشینان امام 11 هم این کار رو انجام دادن، امروزه هم همین کار رو دارن میکنن، اما در بلند مدت به نظر من این تأثیر لازم رو در طرفداران حکومت نخواهد گذاشت، چون تلاقی اونها جدای از اینکه بر روی یک مفهوم معنوی و الهیاتی بود، نیاز به یک مفهوم جسمانی و یک مفهوم ابجکتیو داره، و اگر اون رو به صورت متداوم کنار بگذارید، این اختلافات به مرور سرشکم میشه بین طرفداران حکومت و این کشور رو دچار بحران خواهد کرد که از الان هم
0: متشکرم. متشکرم آقای نورزاده، به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم از صبر و تحملتون. البته شما هم اگر در مورد این پیام نکته دارید حتما خوشحال میشم بشنوم. من در ادامه حرفای آقای طالبی میخوام اینو از شما بپرسم که آقای طالبی هی میگه که به درستی هم میگن که اینو میخوان مثلا دارن یه جوری داستان حضرت مهدی و امام 12 شیعیان رو دارن بازسازی میکنن. اون از مهدی که حکومت نمیخواست بکنه، در حکومت میکنه، اون الان جنگ نمیداد، الان جنگ میده، اون بودجه قرار نبود بده، اون فقیر و غنی نداشت به این معنی، هفت اگزیر اعدام قرار نبود بکنه، بازداشت قرار نبود بکنه، گشت ارشاد نداشت، سپاه نداشت، موشک نداشت، اینا دارن. و اساسا آیا ممکنه بازسازی یه چیزی به داستان حضرت مهدی که بچه بود، غیبت صغرا، غیبت کبرا و اونا در دورانی که رهبری که وظایف مشخص داره، نمیدونم. بنابراین دوست دارم نظرتون راجع به پیام رو بدونم و همچنین در ادامه حرفای آقای طالبی بپرسم آیا ممکن هست بازسازی داستان روایت امام 12 شیعه در هیبت و هیئت مجتبی یا مقوا خامنه‌ای؟
2: با درود به دوست گرانقدرم جناب مهدوی آزاد، مهمان ارجمند، بینندگانتون به ویژه هموطنان سرفرازم در خانه پدری و بیرون حضور داشتم، اجازه بدید من این بخش رو اول پاسخ بدم راجع به امام زمان و تشابه. ببینید، در مورد امام حسن عسکری روایت بر این که او بچه نداره تقریبا روایت عام بود، بعد برادرش بود که میگه این بچه نداره، و این در واقع عسکری هم به او میگفتن، نه به خاطر جنگجوییش چون او جنگ نکرد، بلکه در زبان عربی اون انبل عسکری، اون انگور عسکری، انگوریست که حسه نداره، و این لقب هم به او داده بودن، حالا بعدا شیعه تعبیرات دیگری ازش کرد. بنابراین یه مدعی بود اونجا ایستاده بود میگه آقا این بچه نداره و این داستان مهدی دروغه و این رو یه عده اومدن راه انداختن، دکون درست کردن، حتی خلیفه همسر او رو آورد توی دربار یک سال نگهش داشت زیر نظر قابله ها و زنان تا معلوم بشه این حسن حامله بوده نبوده یا نه، بعد گفت حامله نیست، پولا رو هم به برادره و عمه دادن، به خواهر امام حسن. در مورد اینا واسه فرق میکنه. ببینید آقای مجتبی خامنه‌ای، من اجازه بدید یه پرانتز باز کنم چون این نظرم خیلی مهمه، کسی هم توجه بهش نکنه. وقتی آقای پزشکیان به نیویورک رفت، در فرودگاه آقای محسن قومی به عنوان معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری، آقای عارف و چند تن دیگه رفتن بدرقش. وقتی بازگشت، محمدی گلپایگانی استقبالش کرد، همون کاری که در زمان خامنه ای انجام میداد، و عنوان شد رئیس دفتر مقام معظم رهبری. پس مهدی خاموشی کجا رفت؟ پس اینای دیگه که انتخاب شده بودن، آقای مخبر، اینا کجا رفتن؟ چطور از جانب مقام معظم رهبری محمدی گلپایگانی اومد؟ بعد اینجا و آنجا آثار اسخر حجازی هم ظاهر شده. و یه توضیح هم اونجا من بدم، شما داشتید میفرمودید راجع به اون ششتن، فراموش نکنیم عبداللهی از همه اینو قدرتمندتره. الان سرلشکر عبداللهی که اقدم هم هست نظر درجه، از همه اینو قدرتمندتره. رضایی رو به بازیش نمیگیرن و بقیه رو که گفتید درست گفتید. در هر حال ببینید، آقای مجتبی خامنه‌ای الان هم وبال گردن نظام شده، هم آیه نجاتشون. شما فکر کنید در طول حداقل 2 ماه گذشته چند بار این آقای رهبر حضور داشته، حتی با بیانیه، با نامه، با غیره، هیچ، 4 تا 5 دفعه. اصلا اسم مقام معظم رهبری داره به مرور حذف میشه، چه از ادبیات مکتوب و نوشتاری، چی در ادبیات گفتاری، حتی در صدا و سیما. یعنی شما دیگه هر روز مثل گذشته نمیشوید مقام معظم رهبری عطسه کرد، مقام معظم رهبری دستی کشید به سر یه بچه که قرآن خوب میخوند، اصلا این چیزا رو شما دیگه نمیبینید. در مورد حجاب هم اگه حرفی میزنن، دیگران میگن، نه مقام معظم رهبری، به خاطر اینکه من مطمئن هستم، یعنی اینو با 55 سال تجربه روزنامه‌نگاری میگم، آقای مجتبی خامنه ای از حیز انتفاع افتاد. اگرم در گوشه افتاده باشم، تو حیدری اشاره میکرد 2 نوبت بمباران شد و زدن لتو پارش کردن، او آدمی نیست که بتونه بیاد و حرف بزنه. اینه که یه تقسیم قدرتی صورت گرفته، اون خونتای نظامی 3 یا 4 نفر سر جاشونن، رؤسای سقوام سر جاشونن، هفته 1-2 بارم اینا با هم مشورت دارن، جلسات شورای امنیت ملی هم به ندرت تشکیل میشه، آقای رضایی رو نشوندن اونجا حرفاشو بزن، و اینها نیاز گاهی به مجتبی پیدا میکنن. در یه مثلا شما میده قالیباف نامه میده پزشکیان، او رو در واقع به نوعی ملامت میکنه و میگه آقا تو این تصمیم نامه که گذروندی مغایر قانون اساسی، در حالی که اینطور نیست. در شرایطی رئیس جمهوری قادره بدون مراجعه به مجلس تصویب نامه رو مطرح بکنه. یعنی میخوام بگم هنوزم این خونتا و این مجموعه مثلا سیاسی توافق کامل ندارن. نیویورک هم که شکست کامل بود، بنابراین اینو دوباره خواستن آقا مجتبی رو بیارن، و شما به خوبی اشاره کردید کدوم ابرقدرت، کدوم قدرت در کشوری که دلار 250 هزار تومنه، در کشوری که نان ندارن مردم، دارو ندارن، و این آن چیزی که ما مشاهده میکنم. بنابراین دم مجتبی رو احتیاج داشتن به این جسم مرده فوت کنن که یه مرده دیگر رو شاید نفسی بهش بده.
0: متشکرم. حالا در مورد آقای عبداللهی که گفتید، ستاد کل مسعلی عبداللهی که گفتید، فکر کنم حالا شنیده ها رو خیلی جدی نگیرید دکتر نوریزاده، میدونید چه اطلاعات در داخل ایران کمه، بعضی وقتا حرف چیز میشه. اینا آقای عبداللهی تو دولت 10 و 11 استاندار بود، استاندار گیلان بود، بعد خیلی اومد مقامش بالا، دولت عملیات استاندار سمنان شد که خود عملیات مقامای داشته. نه محسن رضایی قبل 30 سال قبلش فرمانده کل سپاه بود، رمز جنگ بود. آره اساسا قابل مقایسه نیستن. و اساسا آقای بذارید از تمام بشه، آقای عبداللهی مسئولیتی هم داشته، فرمانده نیرو انتظامی بوده، ولی بیشتر مسئولیتی ستادی داشته، یه آدم اجرایی است. اصلا در جزئی از پازل سیاسی بزرگان یا جزئی از بازیگران کسایی که سهامدار حکومت هستن نیستن. این یکی. آره در مورد عسکری نکته رو بگم به شما، حتما چیزی که میفرمایید در واقع یه روایت، من نقدی ندارم بهش، ارزی ندارم، فقط واسه اینکه برنامه متعادل باشه. اون ورش هم بگم که در واقع روایت شیعیان در مورد امام 11 شیعه که بهش عسکری میگن این هستش که او در سامرا بود، در محله به نام عسکر زندگی میکرد، در واقع به دستور خلیفه عباسی او و پدرش رو آورده بودن در اون محله، در عسکر که اونجا در واقع اردوگاه اصلی نیروهای نظامی و ارتش وقت بود و که تحت نظر باشن، و به همین خاطر هم بهش میگن امامان عسکرین، میگن دو تا عسکری ها، و به ایشون هم میگن عسکری، به این خاطر میگن. حالا روایت انگورم که روایت شما بود در مورد امیر عبدالله نکته این داشته. ادامه علی عبدالله نکته داشته بفرمید.
2: بله احمد الکاتب و دیگرانی که در روایت امام زمان نوشتن به این موضوع هم اشاره کردن. بله شیعه خیلی روایت داره در مورد که ایشون در اردوگاه عسکری زندگی میکرد، در واقع ایشون در عمرش دستی به شمشیر نمیزد. اما راجع به آقای عبداللهی، ببینید عبداللهی و قالیباف یه زوجن، یک زوج مشترکن. از زمان پایگاه کاوه قالیباف و عبداللهی با هم بودن در نیروی انتظامی و بعد در شهرداری، همه جا این دو با همن. به معنای دیگر قالیباف یه شخصیت نظامی قدرتمند رو نیاز داشته که بکاپش کنه، چون رابطه قالیباف با آقای با دیگران این جماعت مثلا با رادان اصلا رابطه خوبی نیست، یا قالیباف اصلا رابطه خوبی با فرمانده سپاه نداره. یعنی میخوام بگم اینا یارگیری کردن. قالیباف با آقای عبداللهی یه زوجی هم با هم دیگه که خیلی هم هوای همو دارن. من اینم که بهتون گفتم، من اصلا شایعات دیگه از ماها گذشته جناب مهدوی.
0: خیلی خب اینا شایعات شنیدات باشه باشه باشه، من مسئولیت چیزی که هر کسی گفته میشه ادامه ندیم، بس هستی با کارشناس محترمه، با من نیست، من فقط این نکته عرض میکنم دیگه. خب آقای طالبی، نظر آقای نوری‌زاده است و تحلیلشون. آقای طالبی بریم سراغ ادامه بحثمون. این که در واقع راجع به مخاطب مجتبا داشتیم صحبت میکردیم، آقای نوری‌زاده میگن که به نظر نکته جالبی هم دارن میگن، میگن در واقع یه جورایی شاید تحت تأثیر مجموعه سرخوردگی ها، مجموعه مشکلاتی که حکومت داشت، این مانور مجتبا رو باید از اون زاویه نگاه بکنیم. اما اگر از زاویه دغدغه های اخیر حکومت بخوایم نگاه کنیم، ترسش، یعنی اینی که میاد رژه 40,000 موتور تو تهران میذاره، اینی که تو تمام شهرها دارن رژه جانفدا میذارن، اینی که دیروز تو مجلس تذکر میدن که آقا هر چه زودتر ادوات جنگ شهری رو باید به بسیج بدید و بسیج رو تجهیز کنید به جنگ شهری، ترسشون از این حمله، از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، آیا پیام مشتبه چیزی برای گفتن داره، دلیلی داره؟
1: بله شما خب به نکات مهمی اشاره کردید. جدای از این مواردی که شما گفتید، اگر اون ترجیبندها رو اما نگاه بکنیم، چند تا مورد خاصم بود. اگر نگاه کنید به پیغامی هم که قبل اون به بازگشایی مدارس راجبش داده بود، اشاره میکنه به مسئله زبان مادری، قومیت ها، یعنی این شکاف هایی هم که در درون جامعه ایرانی وجود داره اونها رو هم فهمیده و درک میکنه. یا حتی اینکه از زبان ققنوس 30 میلیون جان فدا و اینها اشاره میکنه، نشان از این میده که مجتبی خامنه‌ای جدای از اینکه تلاشی برای این نداره که این گسست ها رو کم بکنه و این پیوند رو تقریبا بیشتر بکنه بین آحاد مردم ایران، واقف شده که گریزی از این وجود نداره و قطبی سازی در جامعه موفق شده. و اینکه خطاب قرار میده که 500,000 نفر در 100 دقیقه آمادگی مسلحانه برای حلقه اعوان و انصارش که از اون نام میبره، نشان از این میده که در آینده واقف بر این مسئله است که در این مسئله یک جامعه 10-15 میلیونی که اگر هم باشه، خب ماکسیموم من دارم در نظر میگیرم، در مقابل یک جامعه چند ده میلیونی، 70-80 میلیونی وجود داره. و حتی خودش هم نقض میکنه حرفش رو وقتی میگه که 30 میلیون جان فدا، این هم خودش قطبی سازی است، یعنی نشان میده نزدیک به 60 میلیون نفر کسانی هستن که جانشون رو نمیخوان برای مجتبی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی ایران فدا بکنن. در مورد سایر مواردی که گفته میشه و حرف زده آقای مجتبی خامنه‌ای در این مسئله، بیشتر موارد تکراری بوده، بیشتر چیزهایی بوده که روتین حرفایی بوده که ما قبلا هم میدیدیم، ولی ادبیاتش با ادبیات علی خامنه‌ای بسیار فرق میکنه. تلاش داره که این ادبیات رو از ابهام‌سازی جدا بکنه و یک ادبیات تقریبا آغوشدار رو مجتبی خامنه‌ای در این مسائل رعایت بکنه. من احساس میکنم کما اینکه این حرفایی رو هم که داره زده میشه و در اینجا نوشته میشه، اگر این فرض رو در نظر بگیریم که خودش قادر به این نیست که سخن بگه، فایل صوتی بفرسته، تصویری داشته باشه و یا اعمال نفوذ داشته باشه، مجموعه ای از کسانی هستن که اینها رو مینویسن براشون. چون وقتی نگاه میکنیم به اول و انتها و وسطش، خب این به هرمنوتیک و کسانی نیاز داره که درک دارن از متن، نشون میده که برخی از موارد اصلا فرق میکنه با مواردی که در بالا گفته شده و یا در تناقض و تضاد هم هستن. اما اگر باز هم بر اساس همون فرض بگیریم که مجتبی خامنه این موارد رو گفته، بیشتر اشاره اون در زمینه قدرتگیری از الهیات و قدرتگیری از بخشی از اون جامعه است که در کنار مجتبی خامنه قرار دارن. این یه مقدار یاد لشگرکشی و عرض کنم خدمت شما که قطبی سازی مضاعف در درون جامعه ایران رو تشدید میکنه و به نظر من جدا از اینکه تهدید خارجی میکنه، تهدید داخلی هم میکنه. یعنی این 30 میلیون جام فدا بیشتر معطوف به داخل هست که اگر کسانی حد و مرز رو رعایت نکنن و یا وضعیت کشور به سمت فروپاشی بره، اون قدرتی که ما میگیم در جهان اول هست، بیشتر تلاشش بر این خواهد بود که مشت محکم خودش رو در درون کشور نشون بده به عنوان قدرت اول و الهیاتی.
0: آقای نورزاده، در ادامه همین ماجرا ببینید، مجموعه اقدامات سرکوبگرانه حکومت بخوایم نگاه بکنیم، ببینید قابل درک نیست. یعنی واسه من، یعنی واسه حکومت حتما میفهمه دیگه، اینا به هر حال خورده هوشی دارن، میفهمن که تو شرایط جنگی که نباید مردم به جون هم بندازن. الان دستور امروز محسن اژه‌ای رو شما حتما بهتر از من دیدید دیگه، که به همه دادستان دستور داده که آقا برخورد کنید بزنن. و خب این یعنی که حالا توی بعدش گفته البته با برنامه. خب یعنی یه سری از استان‌ها، یه سری از شهرها از جمله اصفهان احتمالاً فردا شروع می‌کنن دوباره درگیری، داد بیداد، زندان، محاکمه. اینا میرسه به نظرتون رد پاش به مجتبی؟ نقش مجتبی این وسط چیه؟ مثلا تو پیامایی که مجتبی داده، مثلا ما اینو دیدیم به گفته که آقا مسئولان از بیان صادقانه مشکلات خودداری کنن، یعنی حتی در این حد هم میگه که نپذیرید. اما چیزی در مورد این سرکوب و مرکوب و ملت مبعوث شده اینا نگفته، زنا رو بگیرید نگیرید، بکشید اعدام بکنید. نقش مجتبی این وسط چیه به نظرتون تو این ماجرا، مخصوصا توی مثلا کمپین‌های بزرگ حکومت برای قدرت نمایی مثلا تو خیابون؟
2: اونهایی که بندهای این عروسک خیمه شب بازی رو در دست دارن ترجیح میدن او پاک بمونه، یه مقداری او رو آلوده درگیری ها نکنن. محسنی اژه‌ای به عنوان یک جنایتکار کاملا برای همه آشکاره، دوباره بیاد از این حرفا بزنه تغییری در شکل و صورتش نمیده. اما مجتبی رو میخوام، من اعتقاد دارم ورود محمدی گلپایگانی و احتمالاً اصغر حجازی به صحنه یکی از دلایلش بازسازی چهره در هم شکسته و خورد مجتبی خامنه‌ای است. به معنای دیگه شما نگاه کنید این پیام رو دقیقاً با پیام هایی که گفته میشد آقای حداد عادل یا آقای مخبر نوشتن یا دیگران تایب نوشتن و اینا، اینا رو با هم کنار هم قرار بگذارید، ببینید در این یکی یه خود هوشیاری بیشتره. حماقت اولش البته که ما اول قدرت جهانیم، همون حرفایی که خامنه‌ای میزد، این حرفای پدرشه. ولی در بخش‌های دیگر من چندین بار خوندم، در بخش‌های دیگر با پیام‌های قبلی تفاوت داره و این تفاوت به نظر من به خاطر ورود آدمی مثل محمدی گلپایگانی و اصغر حجازی به صحنه است. اونا یاد گرفتن توی 37 سال چگونه حرف بزنن، چه توصیه‌ای به خامنه‌ای بدن، چه جوری. بنابراین میخوام بگم ما در یک شرایط نقطه عطفی هم قرار گرفتیم، چون وجود بیکاره مجتبی خامنه‌ای تا امروز به هیچ کار نیومده، ولی از این به بعد ممکنه ابزار اعمال قدرت مجموعه‌ای بشه که اینا قصد دارن بمانن به هر قیمتی که شده. مثلا شما ببینید در فرودگاه آقای محمدی گلپایگانی از پزشکیان ستایش میکنه و این جملهش هم از صدای مظلومیت ما رو فریاد زد. ستایش محمدی گلپایگانی از پزشکیان قابل تحمل. یعنی میخوام من دارم یک تغییری رو در نگرش و جهت دادن به شخص مجتبی خامنه‌ای میبینم. مجتبی خامنه‌ای مهمان موقت این بازی است و خیلی هم طول نخواهد کشید که از صحنه خارج بشه، ولی تا هست نیاز
0: این وسط آقای نوری‌زاده وسط حرفاتون بودم، حرفاتون قطع نکرده باشم، بعد ادامه بدید حتما. میدونید دیگه وسط بحث‌های مربوط به مذاکرات نیویورک هم هستیم این روزها، بحث تنگه هرمز، این که توی پیامش عملا میاد اصرار میکنه، پافشاری میکنه بر تنگه هرمز، میگه ملت از تنگه هرمز نمیگذرن، یعنی عملا داره میگه که ما سیاست انسداد تنگه هرمز رو ول نخواهیم کرد، ادامه میدیم. این معناش چیه به نظرتون؟ یه ذره در تضاد با خطوط دولت نیست؟ منظورش چیه؟ یا مثلا همزمان با این وزیر خارجه میاد میگه ما آماده جنگ آخر زمانی هستیم؟
2: ببینید این در واقع این همون بازی قبلی رو که من و شما و آقای صالحی سال هاست شاهدیم، این که رژیم با دو نوع بیان وارد صحنه میشه. شما الان نگاه کنید آقای عراقچی اونجا نیستی که با کی ملاقات کنه؟ با وزیر خارجه نخست‌وزیر پاکستان. خب بعدش چی؟ آیا به این امیدی که بعداً با امریکایی، خب با ویتکاف هم که ملاقات کرده، با کشتن هم که ملاقات کرده، نتیجه چی؟ ترامپ گفته من آتش بس هفت روزه رو نمیپذیرم. اوکی، دستی انداخته مد. الان وقتی آقای مجتبی خامنه‌ای به نامش چنین پیامی بیرون میاد، این به دست عراقچی، پزشکیان و دیگران و مذاکره کنندگان و دیگرانشون و همچنین قالیباف این امکان رو میده که بگن ما زیر چه فشاری هستیم، شما بیان یه امتیاز به ما بدید، ما رهبر رو آرام بکنیم و مصالحه رو انجام بدیم. الان در واقع اینا دارن با رهبر این بازی رو میکنن که آقا تو لولو باش، ما فرشته میشیم، تو بیا داد بزن، تو بیا تهدید کن، ما حداقل اونجا بتونیم بگیم تو رو آروم کردیم و بیایم با شما مصالحه بکنیم. این برداشت من.
0: متشکرم. آقای طالبی شما چه برداشت میکنید؟ یعنی یادتون هست در مورد چیز مذاکرات و تفاهم نامه اسلام آباد مقوا نامه نوشت به پزشکیان، گفت بنده علل اصول نظر دیگه ای داشتم و همون علل اصول منجر به این شد که از دو روز بعد استعفا شروع کرد موشک زدن و غیره. روندش شروع شد تا اینکه تفاهم نامه اسلام آباد به هم خورد و البته شانس بزرگی که آورده بودن خودشون با دست خودشون نابود کردن. این بیانیه مجتبی یعنی در واقع پافشاریش بر تنگه هرمز، بر انسداد تنگه هرمز، پافشاریش بر راهبردی که دیگه داره شکست میخوره و کارتی که دارن از دست میدن، به نظرتون یه جورایی خلاف سیاست خارجی دولت نیست یا هست؟ منظورتون چیه؟ این وسط چه نقشی داره؟ شما در واقع سیاست خارجی چه پیامی ازش میگیرید؟
1: یکی این که آی مهدوی آزاد، ما باید دو تا نگاه به این داشته باشید. اون چیزی که کیسینجر میگفت به ایران که باید انتخاب بکنه که یا میلیشیاس یا دولت، مسئله اونه. پیغام مجتبی خامنه‌ای رو اگر به عنوان یک دولت در نظر بگیریم، خب بیشتر این رو باید بذاریم در بحث پروپاگاندا و اینکه سهم‌خواهی و چانه‌زنی استفاده بکنه. اما اگر جمهوری اسلامی و مجتبی خامنه‌ای که روند رو قبلا هم ادامه دادم به صورت یک میلیشیا و گروه نیابتی و مسلح دارن این رو میدن، امکان این رو دارن که بتوانن حد المقدور خلال رو در تنگه هرمز ایجاد بکنن. اما بحث این هست که ایجاد این خلال و اختلال در تنگه هرمز چه نفعی رو خواهد داشت؟ آیا انتفاع ملی و دولتی رو خواهد داشت برای ایران؟ نخیر. یعنی استفاده دوگانه ای که در این پیغام وجود داره، یکی این هست که آقای نوری‌زاده هم اشاره کردن، برای چانه زنی و برای اینکه به عنوان یک ابزار استفاده بکنن، کما اینکه در گذشته در دوران اوباما و حتی کلینتون هم از این ماهیت رهبری جمهوری اسلامی و حرفای متناقضی که میزد، مثلا خود خامنه‌ای قبل برجام تندترین حرفها رو به برجام و امریکا میزد و بعد اون ما شاهد این بودیم که برجام امضا شد. و یا خود آقای ولایتی در اون دوران آقای خمینی قبل قطعنامه 598 بدترین و حتی رادیکالترین حرفها رو به صدام و عراق می زدن. 24 ساعت بعدش ما شاهدیم بودیم که قطعنامه رو همون جام زهر رو قبول کردن. یعنی مسئله این است که در روایت جمهوری اسلامی انقدر کذب و حقیقت و همچنین چپ رو نشون دادن راست زدن زیاد شده، این ریا و تقیه انقدر زیاد هست که ما واقعا نمیدونیم که هدف اصلی در این مسئله چیست و این رو در اینجا هم حس میکنیم که آیا برای چانه زنی است و یا واقعا خطاب میخواد قرار بده افراد رو در داخل و یا اینکه به عنوان ابزار فشار استفاده بود.
0: متشکرم آقای نورزاده، 3 دقیقه کمتر وقت داریم، میخوام سوال حتما بپرسم. ببینید، خبرگزاری تسنیم یه شاید 1-2 ساعت پیش یه مطلبی نوشته: انقلاب دوم ملت ایران به رهبری، ببخشید این عبارت چی میخونم، گلاب بروتون، امام سید مجتبی خامنه ای، گلاب بروتون. و این نکته مهمی است، به خاطر اینکه تسنیم الان یه روزه دوا سخنگوی مستقیم سپاه دیگه فارس بسیج پوشش میده، توی یادداشت اولش میخونم، میگه حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر قهرمان انقلاب اسلامی که بیش از 7 ماه جنگ تحمیلی با آمریکای جهانخوار و صهیونیسم صفاک را فرماندهی میکند و سربازان جان بر کف ایشان در میدان و خیابان دشمن آمریکای صهیونی را در مقابل عظمت نام ایران به زانو درآوردند، بلا بلا بلا، گلاب بروتون، امروز پیامی صادر نبودند. این مقاله راجع پیام ایشونه. بعد ادامه میده که وقت نمیشه بخونم، میگه این پیام در واقع نشون میده که یه زمانی در سال 57 امام خمینی انقلاب اول به پیروزی رسون، گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، و این پیام آقای مجتبی میگه آخرش اینجوری میگه: اگر خورشید انقلاب اسلامی سال 57 در پهنه سرزمین ایران به تابش درآمد، خورشید انقلاب دوم ملت ایران به رهبری امام سید مجتبی خامنه ای، گلاب بروتون، در پهنه جهان در حال طلوعه. چیه این انقلاب دوم ملت ایران؟
2: گلاب بروتون، درست حضورت درز بکنم. ببین خمینی به چه فلاکتی افتاده. خمینی که فیلسوف بوده مجله، که سید مجتبی رو دارن با اون مقایسه میکنن و این که آفتاب ولایت از پیشانی ایشون ساته. ببینید، مملکت وقتی دست آدم های حقیر میفته، حتی مداهیشون حقارت آمیزه. اون زمان یادتونه فخرالدین حجازی در برابر خمینی گفت: امام بگو خودتی. خمینی هم یه نگاه قرای بهش کرد، گفت خودتی، و انداختش بیرون دیگه. حجازی رفت، یعنی خمینی حواسش پیش. ولی اینا با این مداهی هایی که میکنن شخصیت حقیر خودشون رو نشون میدن. شما اگه ببینید رئیس خبرگزاری تسنیم کیه، نگاه کنید کارکنانش کیان، یک مش آدم های حقیر که شادی میکنن از این که مجتبی اومده پیام تون داده. نه، من معتقدم جناب مهدوی آزاد روزگار مجتبی هم به نهایتش مثل پدرش خواهد رسید و امت از شر ولی فقیه راحت خواهد شد.
0: همون داستان آن کس که اسب داشت قبارش فرو نشست، این او سگان شما نیز بگذاری همچین چیزی بود. ولی خیلی دوست داشتم آقای تو نظر شما را در مورد این انقلاب دومی که خبرگزاری تسنیم میپرسه، میگه آقای مجتبی خامنه‌ای در رهبری میکنه، بدونم چیه، که وقت تمام شد متاسفانه نمیشه پرسید. بسیار بسیار سپاسگزارم از رضا طالبی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از برلین با ما بود، همچنین علیرضا نوری‌زاده نویسنده و صاحب نظر سیاسی که از لندن با ما حرف میزد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از شمال تا جنوب، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، اول یادتون نره درد و بلای همتون بخوره تو سر تک تک اینا که کشور به این روزگار انداختن، از جمله همین مجتبی و باباش که رفت. دومی که اوضاع کشور داره بدتر و بدتر میشه، هوای همو داشته باشه، یه توصیه اخلاقی نیست، نیاز داریم هوای هم رو داشته باشید. و سوم، باور کنید که خداوند ایران زمین یار و نگهبان شماست.

0: برخلاف اون صحبتی که عباس عراقچی داره میکنه، اون چیزی که مشخص هستش و آمریکایی هم خیلی خوب بهش رسیدن این هستش که جمهوری اسلامی اتفاقا نه برای دیپلماسی آماده است، نه برای جنگ آماده است. برای هیچ کدوم اصلا جمهوری اسلامی اصولا الان در مرحله ای است که برای هیچ چیزی آماده نیست، چون نه مشخص از رهبرش کی هستش، نه مشخص از نمایندگانش کی هستن. در طول هفته گذشته که خود من از نزدیک در نیویورک رفت آمدهای این تیم به اصطلاح دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو میدیدم، انزوایی که اینها درش بودند، لبخندهایی که سعی میکردند اون فضایی رو که در نیویورک براشون فراهم شده بود، فضای انزوایی که به جرئت میشه گفتش که هیچ هیئتی رو انقدر کم تحویل گرفته شده ما نمیدیدیم در نیویورک. یعنی تمام هیئتهایی که اونجا بودن مشخص بود با تعدادی میرفتن میامدن صحبت میکردن، اما این هیئت جمهوری اسلامی کاملا مشخص بودش که یک عدم اعتماد به نفسی دارن و اون عدم اعتماد به نفس رو آمریکایی‌ها خیلی خوب متوجه شدن. آقای ترامپ هم امروز گفت دستشون رو شد، خیلی از مسائل رو برای ما با اومدنشون در نیویورک مشخص کردن. حالا معلوم نیست اون 3 ساعتی که این هیئت عباس عراقچی نشستن با استیو ویتکاف و نمایندگان آمریکایی صحبت کردن چگونه صحبت کردن که دقیقاً این شناخت به وجود اومده. خانم مورگان اورتگاز نماینده پیشین و فرستاده پیشین آقای ترامپ هم در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با فاکس نیوز داشتن اعلام کردن این مسئله رو، گفتن که جمهوری اسلامی به یک نخ بنده و این نمایندگان جمهوری اسلامی هم که آمدن صحبت کردن در نیویورک، اینا وقتی که برگشتن رفتن اونجا، اون تعدادش که برگشتن مورد بازخواست سپاه قرار گرفتن، برگشتن که برگردن مورد بازخواست سپاه قرار میگیرن، چون اختیاری از خودشون ندارن. آقای مارکو روبیو هم به همین قضیه اشاره کرد، گفتن اینایی که آمدن در نیویورک دارن صحبت از دیپلماسی میکنن، اصلا مشخصه اینا وقتی برگردن برن ایران، اصلا این صحبتایی که دارن اینجا میکنن رو در داخل ایران کسی براش ترم خورد میکنه یا نه، این قولهایی که دارن میدن کی قراره انجامش بده. پیشتر از اونم ثابت شده بود همین دیپلماسی که اینا دارن میگن که از طریق پاکستان و قطر بهش مثلا رسیده بودن، خیلی هم الان مسعود پزشکیان اصرار بر این داره، میگه ما هیچ چیزی نمیخوایم از آمریکا، فقط برگردن به اون تفاهم نامه اسلام آباد. خب پس مشخص میشه تفاهم نامه اسلام آباد انقدر هم بد نبود که تو خیابون ها ریخته بودند و پرچم به دستان و فریاد چشان جمهوری اسلامی داشتن علیهش شعار میدادن دیگه. پس اگه اون تفاهم نامه اسلام آباد انقدر خوب بوده که الان مسعود پزشکیان فقط میخواد به اون برگرده، چرا به گفته خود آقای ترامپ 2 روز بعدش سپاه پاسداران اومد به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها حمله کردش؟ اگر جمهوری اسلامی آنگونه که ایرنا داره میگه برنامه‌ای برای دیدار با هیئت آمریکایی نداره، نمیخوان دیپلماسی رو ببرن جلو، پیامشون رو دادن، صحبتشون رو کردن، حالا منتظر جواب آمریکایی هستن، پس عباس عراقچی برای چی وایستاده در نیویورک؟ چرا بر نمیگرده؟ پس بنابراین قرار هستش که جمهوری اسلامی دیگه دستش برای وقتی آمریکایی رو شده برای مردم ایران و مایی که سال‌ها سنیم خبرهاش رو میخونیم و تحلیل می‌کنیم که بیشتر رو هست. جمهوری اسلامی با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه، اساتید خود هم هستند به قول خودشون. بله مذاکره مستقیم با آمریکایی‌ها نمیخوان بکنن، اما با واسطه ها، با میانجیگرها اونجا نشستند، کت‌هاشون رو ول نمیکنن که یه جوری آمریکایی‌ها راضی کنن، یه چیزی امضا بکنن. این یک قطره نفتی هم که به گفته آمریکایی‌ها تا حالا جمهوری اسلامی نتونسته بفروشه، به یه ترتیبی بتونن مجوزش رو بگیرن، یه پولی بیاد توی خزانه‌شون، ببینن بعداً میخوان چیکار بکنن، شاید بتونن روز به روز زندگیشون ببرن جلو. بنابراین روزهای آینده احتمالا مشخص خواهد کردش که چقدر صحبت‌های ایرنا میتونه به واقعیت نزدیک باشه و چه تصمیم آقای ترامپ حداقل در پیش از انتخابات ایالات متحده میخواد در مورد جمهوری اسلامی بگیره.
1: اگر دو طرف یک تخاصم علاقه‌ای به رفع و رجوع مسئله داشته باشن، دیگه کوشش نمی‌کنن که برای همدیگه خط و نشان بکشن. اما این رو هم عرض بکنم، اگر ایالات متحده خط و نشان میکشه، حداقل توانمندی نظامی، اقتصادی و عملگراییش رو داره که بتونه حرفی که میزنه هم پشتش بیسته. اما جمهوری اسلامی فقط حرف پوشالی میزنه. از یک طرف عراقچی میگه آمده اینجا به یک حالت ملتمسانه‌ای داره سعی میکنه که یه راهکاری ایجاد بکنه، حتی آمده پیشنهاد کرده برای یک تفاهم 7 روزه. در 7 روز چه چیزی رو اینا میتونن به دست بیارن که در این 70 روز یا 7 ماه گذشته هم نتونستن به دست بیارن؟ پس ما رو به اینجایی میرسونه که جمهوری اسلامی برنامه ای نداره، ولی فقط و فقط داره سعی میکنه که اون تسلیم خودش رو به تعویق بندازه و ضمناً یه مقدار بیشتری زمان بخره. طرف مقابل ایالات متحده الان به چند تا عامل نیاز داره. یک، آقای ترامپ میخواد سطح تنش رو اونقدر پایین بیاره که حداقل تا انتخابات میان دوره‌ای که سوم ماه نوامبر قرار اتفاق بیفته مسئله برای تیم جمهوری خواهان بغرنج‌تر از اونچه که هست نشه و بتونه حداقل به تیم خودش یک شانس برتری رو بده. از طرف دیگر هم میدونیم که جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه با ایجاد تنش برای امریکا دردسر بسازه، ولی اون چیزی که بر علیه جمهوری اسلامی داره کار میکنه همون تناقضاتی است که در داخل وجود داره. پایداری ها یه چیزی میگن، فرماندهی سپاه یه چیزی میگه، حالا عراقچی و پزشکیان هم میان در نیویورک یک سری حرفایی رو میزنن، ولی خودشون هم بهتر از بقیه میدونن که حرفشون هیچ پایه و اساسی نداره، پس ما رو به اونجایی میرسونه که تناقضات ما رو به جایی نمیرسونه، ولی مذاکره هم راه به جایی نخواهد.
2: چشم‌ها به انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکاست که 12 آبان برگزار میشه. درسته که دونالد ترامپ خودش در این انتخابات شرکت نمی‌کنه، اما وزن زیادی در نتیجه آرا داره. حالا باید دید با سقوط محبوبیت ترامپ آیا آمریکایی‌ها اکثریت مجلس را از جمهوری‌خواها می‌گیرن و دو سال پیش رو به صحنه جدال رئیس جمهور با دموکرات‌ها تبدیل می‌کنن یا خیر. ببینیم تحولات سرنوشت‌ساز این انتخابات چیان. کنگره ایالات متحده از دو مجلس تشکیل شده، سنا و نمایندگان. هر قانونی در آمریکا باید در هر دو مجلس تصویب بشه، اما این دو در موارد مختلفی با هم تفاوت دارن. مثلا هر عضو مجلس نمایندگان نماینده یک ناحیه است، در حالی که اعضای سنا نماینده کل یک ایالتن و هر ایالت دو نماینده در سنا داره. ترکیب فعلی مجلس نمایندگان رو اینجا میتونید در این تصویر ببینید. اعضای این مجلس هر دو سال یک بار انتخاب میشن و رقابت بر سر همه 435 کرسیه، در حالی که جمهوری خواهان الان اکثریت رو در دست دارن و حفظ این اکثریت برای ترامپ بسیار مهمه، چون اگر دموکرات ها کنترل مجلس نمایندگان رو در اختیار بگیرن هم در تصویب لوایح براش مشکل ایجاد میکنن و هم ممکنه پرونده هایی در مورد اقداماتش باز کنند. در آمریکا وضعیت رأی تعداد زیادی از کرسی ها مشخصه. در مجلس نمایندگان رقابت اصلی بر سر 77 کرسیه. از اون 77 کرسی هم برخی نواحی کم و زیاد متمایل به دموکرات ها و جمهوری خواه هستن. میمونه اون چند تا کرسی کرم رنگ وسط که میتونن سرنوشت اکثریت مجلس رو تعیین بکنن. مجموعه این نظرسنجی ها تا الان از افزایش تمایل رأی دهنده ها به کاندیداهای دموکرات خبر میدن. سایت های پیش بینی هم نتیجه انتخابات مجلس نمایندگان رو به نفع دموکرات ها تخمین میزنن. مجلس سنا 100 عضو داره که هر 6 سال یک بار انتخاب میشن، اما هر 2 سال یک بار برای 1/3 کرسی ها رأی گیری میشه. در حال حاضر اکثریت سنا هم دست جمهوری خواهان.
3: On this vote, the yeas are 51, the nays are 44. The nomination is confirmed.
2: امسال انتخابات برای 35 کرسی سنا برگزار میشه که درباره 12 تاش نمیشه با اطمینان گفت به کدوم طرف تعلق میگیره. از بین اون 12 تا هم رقابت برای 7 تا کرسی تنگاتنگه. در واقع سرنوشت مجلس سنا رو باید در این 7 ایالت جست. تگزاس یکی از این ایالت هاست که رقابت بسیار نزدیکی رو خواهد داشت. آخرین بار 38 سال پیش یک دموکرات در انتخابات مجلس سنا در تگزاس رأی برد. اما شاید جنجالی ترین رقابت در میشیگان باشه، بین عبدالرحمن السید نامزد مسلمان دموکرات با مایک راجرز نامزد جمهوری خواه. نظرسنجی ها نشون میده اختلاف دموکرات ها و جمهوری خواهان در انتخابات سنا از سال 2026 هم کمتر و کمتر شده. اوایل سال 2025 جمهوری خواهان با اختلاف حدود 60 امتیاز از دموکرات ها جلو بودن. در میشیگان باشه، بین عبدالرحمن السید نامزد مسلمان دموکرات با مایک راجرز نامزد جمهوری خواه. نظرسنجی ها نشون میده اختلاف دموکرات ها و جمهوری خواهان در انتخابات سنا از سال 2026 هم کمتر و کمتر شده. اوایل سال 2025 جمهوری خواهان با اختلاف حدود 60 امتیاز از دموکرات ها جلو بودن. یکی از دلایلش هم بر اساس نظرسنجی ها تبعات

0: enter my mind. The only thing that does is that Iran will never have a nuclear weapon. The cowards.
1: ایرانیان خستگی ناپذیر شهر کلگری همانند هفته های گذشته مقابل ساختمان شهرداری این شهر دست به تجمع زدند برای اجرای قریب الوقوع حکم اعدام علی زارعی که همکنون در زندان قزل حصار به سلول انفرادی منتقل شده و عارف خمسه اهل مشهد که با حکم اعدام روبروست. حاضران خواستار توقف اعدام آنها و دیگر زندانیان سیاسی شدند. این تجمع همزمان فرصتی برای چهارمین سالگرد گرامی داشته یاد سارینا اسماعیل زاده و سیاوش محمودی است. دو نوجوان 16 ساله که در جریان خیزش زن زندگی آزادی به دست نیروهای سرکوبگر حکومت جمهوری اسلامی، یکی با ضربه باتون به سر و دیگری با شلیک گلوله کشته شدند.
2: سارینا اسماعیل زاده در راه آزادی
3: ایرانیایی که در سراسر دنیا این روزها توی خیابون‌ها هستن، پایداری و اتحاد رو از دست ندادن و هنوز دلگرم به این هستن که با حمایت کردن از شاهزاده عزیزمون به زودی به آزادی برسیم.
4: جاوید نامای ما قهرمانان همیشگی ما هستن و به هیچ عنوان فراموش نمی‌کنیم. کاری که اونا کردن برامون بسیار با ارزشه و همیشه وامدارش.
1: در این تجمع نام کشته شدگان خیزش دیماه هم خوانده میشه، نامهایی که خانواده ها در اختیار کمیته برگزار کننده قرار میدن، فهرستی که پس از ماها هنوز به پایان نرسیده. حاضران میگن راه کشته شدگان این خیزش ها رو ادامه میدن و آنها را قهرمان می‌دانند، همانطور که مادر سیاوش محمودی به پسرش گفت: تو قهرمان منی.

0: مهمترین نمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی، وجود سامان سیاسی پایدار و نظم دهنده در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند است. در دوران ساسانی، طبقه جنگاور متخصصی در ایران داشته ایم که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در سطح جهان پیشتاز و یگانه بودند. همچنین نشانه های فراوان از تدوین و صورتبندی هنرهای رزمی ایرانی در این دوران در دست است. این آیین جنگ از ابتدای عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیش رو در ایران وجود داشته و احیای چند باره نظم پارسی باستانی و بزرگی و پیچیدگی قلمروی ایرانی را نتیجه داده است.
1: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
1: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
8: برای عکس آقا،
9: عکس آقامون رو ببره بالا.
10: میشنوید آیا چه بفهمید؟
11: میدونید من اینجا الان باش دادم اسمم رئیس جمهوره،
12: گرانی هست ولی خب فشار زیاده، ولی خب
13: مردم ما ایستادگی میکنه.
14: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
15: دشمن راه به جایی نمیبره
16: برای توسعه این جنگ،
17: بلکه در بابلمنده
18: ما 5-5
19: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
20: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
21: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
22: ما مقابله میکنیم،
23: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
24: وقت هم تلف نکنن.
25: فهمی که ما کجا هستیم؟
26: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: امشب در 24 دیدار امروز عباس عراقچی با میانجی ها در نیویورک، همزمان با تشدید تلاش‌ها برای احیای مذاکرات با موضوع تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای. مجتبی خامنه‌ای در پیامی گفته جمهوری اسلامی قدرت اول جهانه. واکنش‌ها به سفر محرمانه نتانیاهو به ابوظبی با همراهی رئیس موساد. ایران محور گفتگو با رئیس امارات متحده عربی در سایه تنش‌های منطقه‌ای. اپام درباره ردپای جمهوری اسلامی در یک توطئه امنیتی در بریتانیا، 5 مظنون بازداشت شده در ارتباط با یک پایگاه مورد استفاده آمریکا با قرار وثیقه آزاد شدند. و نقطه عطف تازه در برنامه فضایی اسپیس اکس، استارشیپ برای اولین بار زمین رو دور زد و نسل تازه استارلینک هم راهی مدار شد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی، این 24 است با فرداد فرزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. قرار وزیر خارجه ایران عباس عراقچی و هیئت ایرانی ساعتی دیگه با میانجیگران مذاکره با آمریکا در نیویورک دیدار کنند. انتظار میره محور این گفتگوها نسخه اصلاح شده پیشنهاد 7 روزه باشه که جمهوری اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده. دقایق پیش هم یک مقام آمریکایی به CNN گفت رئیس جمهوری آمریکا در ازای پیشرفت ملموس برای دستیابی به توافق هسته‌ای آماده کاهش تحریم‌های ایران و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تمدید سفر عراقچی به نیویورک برای مذاکرات را رد کرده و گفته وزیر خارجه سر وقت تعیین شده برمی‌گردد. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، آقای بقایی میگه که وزیر خارجه جمهوری اسلامی سر وقت برمیگرده، ولی ما هم در نیویورک متوجه شده بودیم که هیئت ایرانی به شکل غیر معمولی طولانی‌تر از زمان معمول در نیویورک اقامت داره. حتی دیروز صبح من در همون هتل دیدم که بقایی و غریب آبادی داشتن صبحانه میخورن، به نظر میسه که هنوز در خاک آمریکا هستن.
2: هنوز و بر اساس اخباری هم که داریم فردا سه‌شنبه هم باید در آمریکا باشن، در نیویورک باشن. آقای عراقچی به نظر میرسه که قراره که مذاکرات غیر مستقیم بیشتری انجام بده. بر اساس اون چیزی که منابع آگاه میگن، ما فکر میکردیم که هیئت ایرانی زودتر برگرده. حتی سال گذشته که مکانیزم ماش بحثش بسیار داغ بود، انقدر طولانی نماندن. حالا آقای بقایی انکار میکنه و میگه که طبق برنامه است. تسنیم پیشتر گفته بود که باید روز سه‌شنبه برگرده به ایران. سه‌شنبه البته به وقت ایران اگر باشه، یعنی امشب باید خاک آمریکا رو آقای عراقچی ترک بکنه. روشن نیست که چطور داره پیش میره. میگن که طرف قطری یک مجموعه پیشنهاداتی رو آماده کرده، در اختیار هم آمریکایی‌ها قرار داده هم طرف جمهوری اسلامی. میدونیم که خود جمهوری اسلامی با پیشنهاداتی آمده بود، ارائه کردن به آمریکایی‌ها، از جمله ترک مخاصمه 7 روزه بود در ازای برداشته شدن محاصره دریایی، اینها تنگه هرمز رو باز بکنن. همه اینا روز شنبه آقای ترامپ رد کرد و گفت که اون پیشنهادات رو نمیپذیره، جدی نبوده و اگر که میخواست که به این چیزها تن بده سال گذشته تن داده بود. آقای ترامپ اینها روز شنبه اعلام کرد و گفت که این هفته که امروز دوشنبه اولین روزی است که ما این هفته رو آغاز میکنیم، قراره که مذاکرات بیشتری انجام بشه. پس این پیشنهادات که الان داریم راجعش صحبت میکنیم پیشنهادات تازه است که قطری ها ارائه دادن و خود قطری ها هم قرار است که امروز عصر یا فردا صبح با طرف آمریکایی دیدار بکنند. عربستان سعودی الان اینجا در واشنگتن دی سی است. فیصل بن فرهان وزیر خارجهشون قراره تا ساعتی دیگه با آقای روبیو دیدار بکنه. آقای روبیو صبح امروز هم با نواف سلام از لبنان دیدار کرده بود، اونجا هم با اون راجب جمهوری اسلامی صحبتهایی انجام شده بود. ولی همین الان این تحولات دیپلماتیک در جریان مذاکرات غیر مستقیمه، یعنی جداگانه با طرف جمهوری اسلامی صحبت میکنن. از اون سمت خب آمریکایی ها اونهایی که مرتبط هستند، حالا به شورای امنیت ملی ایالات متحده، به وزارت خارجه، به دفتر ویتکاف به عنوان نماینده، همگی در واشنگتن دی سی هستند و قطری ها اون چیزی که جمهوری اسلامی داره به اونها میگه رو در اختیار اینها الان دارن قرار میدن. آقای ترامپ پشت سر من الان میزبان خبرنگاران هست، احتمالاً تصاویر زنده شو داریم میبینیم. قرار هست که یک کارخانه فولاد رو خبرش رو بده که قراره که در آیووا باز بشه. ممکنه که لابلای صحبت ها بخواد راجع به ایران و این پیشنهادات قطری ها صحبت بکنه. تحول مهمی که ما داریم که یک مقدار فضا رو تکون داد به نسبت هفته گذشته بحث هسته ایست. آقای ترامپ اصرار داره که بحث هسته ای رو همین الان بگنجونن، حل و فصل بکنن، برخلاف اون یادداشت تفاهم اسلام آباد که آمریکایی ها هسته ای رو انداختن و به بعد، یعنی در واقع به بعد موکول کردن، الان اصرار دارن که در تقدم بهش بدن و در ابتدای هم بهش بپردازن. اخباری داریم از CNN، از اکسیوس، که آقای ترامپ مایله و استقبال میکنه از این مسئله که اگر جمهوری اسلامی قدم‌های ملموس جدی مثبتی در حوزه هسته‌ای برداره، از اون سمت اجازه بده که اموال بلوکه شده آزاد بشه، از اون ور راجع به برداشتن محاصره دریایی حرف بزنه یا حداقل بهش فکر بکنه. منتها در ازاش آقای ترامپ توقف غنی سازی رو میخواد، این رو میدونیم، در شک نداریم. خطابه پزشکان رو نگاه بکنیم، میگه که از هسته‌ای نخواهند گذشت و این برنامه صلح آمیز هسته‌ای حق اونهاست. اما در این حال در دقایق گذشته هم الحدث آمده به نقل از منابع ایرانی، میگه که جمهوری اسلامی قبول کرده، یعنی توقف غنی سازی رو اینها پذیرفتن در ازای اینکه به لحاظ اقتصادی از زیر این فشار در بیان. روشن نیست چقدر میشه به این خبر الحدث تکیه کرد به نقل از منابع جمهوری اسلامی، ولی همه این تحولات در این امروز مشخصا ادامه داشته. فردا هم ما انتظار داریم که گفتگوها بیشتر و طولانی تر بشه.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی در کاخ سفید. همطور که سمیرا هم اشاره کرد، این صحبتاش در سمت چپ تصویر تصاویر زنده رو میدیدید از اتاق بیزی و اوول آفیس، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با همراهی تعدادی از اعضای کابینش از جمله هاوارد لوتنیک وزیر بازرگانی در مورد موضوعات صنایع داخلی داره صحبت میکنه. ولی معمولا در شرایط اینچنینی خبرنگاران سوالاتی هم در مورد سیاست خارجی به خصوص ایران از اون میپرسن. به مجرد اینکه در مورد ایران حرف بزنه، شما رو دوباره به کاخ سفید خواهیم برد. شهیر شهید سالس هم تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری فعلا به ما پیوسته. آقای شهید سالس، بارقه هایی از امیدهای دیپلماتیک دیده میشه، چقدر فکر میکنید که ممکنه این طولانی تر شدن حضور بعضی از دیپلمات های ارشد جمهوری اسلامی در نیویورک نشانه این باشه که شاید دو طرف بخوان به یک توافقی شبیه به آن چیزی که ایران پیشنهاد داده بود برسن؟
3: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیزتون. موضوعی که الان به اصطلاح مطرح هست، بلا صرف نظر از این گزارشی که در مورد مسئله هسته‌ای خانم قرایی توضیح دادن که درست هم از اکسیوس در واقع این رو گزارش کرده، وضعیت به این حالت هست که جمهوری اسلامی زیر فشار مالی خیلی شدیدی است. اگر تمام شاخصهای اقتصادی رو بتونن به نحوی باش بازی کنن یا مخفی کنن، مثلا تورم، بیکاری یا هر شاخص اقتصادی دیگه، اون چیزی رو که نمیتونن قیمت دلار هست و همین الان که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم قیمت دلار به 245 هزار تومان رسیده. این 245 هزار تومان معناش این نیستش که گرانی و تورم در پیشه، این فقط این نیست، این نشون میده که یک بحران در پیشه. از کجا میاد این بحران؟ از اونجایی میاد که چون ایران جمهوری اسلامی چون ارز نداره که پشتیبانی بکنه تو بازار ارز ریال رو، این قیمت همینجور لجام گسیخته داره بالا میره و بالا رفتن قیمت دلار یعنی که همه اقلام و اجناس تو ایران متناسبن و متعاقبن قیمتشون بالا خواهد رفتش. اگر جمهوری اسلامی زیر این فشار فکر میکنه تا ابد میتونه دوام بیاره، حداقل تاریخ به ما نشون داده اتحاد جماهیر شوروی با اون هیبت و با اون دبدبه کبکبه، اتفاقا اونها هم در اثر شوک نفتی از هم پاشیدن. قیمت از به قیمت امروز من دارم میگم از 90 دلار به حدود 28 دلار رسید و دو سال بیشتر نتونستن دوام بیارن. اینه که جمهوری اسلامی خطر رو حس میکنه. امریکا هم از طرف دیگه همینجور، قیمت نفت فیزیکی روز جمعه نفت برنت 123 دلار در بشکه بود. این که میگم نفت فیزیکی یعنی تحویل فوری، برای ماه نوامبر 104 دلار بود، امروز رسید به 108 دلار. اومد پایین در اثر انتشار خبر مذاکرات به الان به 105 دلار رسیده. امریکا زیر فشار هم قیمت نفت، هم بسته بودن تنگه هرمز که حالا البته ادعا میشه که به دو سوم قبل از جنگ رسیده صادرات از تنگه هرمز، ولی ما میبینیم که قیمت ها پایین نمیاد. در نتیجه یه جای این مسئله لنگه. امریکا هم زیر فشاره و اینها جز راهی جز رسیدن به توافق نداره، چون جنگ هم مسئله رو حل نمیکنه. اگه قرار باشه جنگ بکنن یا امریکا بخواد حمله بکنه به ایران، خب این رو امتحان کرده و قیمت نفت بازم میره بالا، نقد غرض میشه. جمهوری اسلامی هم به پولش نمیرسه. در نتیجه به نظر من راهی جز این
0: که میفهمم آقای شاهد سالس، ولی الان هم که داریم صحبت میکنیم خودتون اشاره کردین نزدیک دو سوم رفت آمدها برگشته، حرف از چیزی حدود 13 میلیون بشکه در روز هست. تقریبا نمیگم برگشته درست به شرایط قبل از جنگ، اما کوریدوری به خصوص در اون باریکه جنوبی باز شده که رفت آمد رو خیلی آسان‌تر کرده، یه مقدارم به واسطه کوریدورهایی که عربستان سعودی از سمت دریای سرخ داره بالاخره انرژی داره صادر میشه. میدونم نفت با اون قیمتهایی که طرفهای غربی انتظار دارن فاصله داره، اما یه بحران عجیب و غریب هم وجود نداره. به نظر میسه که میتونن این رو فعلا تحمل بکنن. اگر تحمل این فشار اقتصادی محدود به معنی تضعیف بیشتر یا حتی سرنگونی جمهوری اسلامی باشه، آیا این یک معادله خوب برای آقای ترامپ نیست؟
3: ببینید، فقط مسئله اقتصادی نیستش آقای فرزاد، یه مقدار مسئله سیاسی هم هستش تو امریکا. آقای ترامپ با این قول اومد سر کار که مسئله اقتصاد رو سر سامان بده، نرخ استقراض رو در امریکا و گرفتن مورگیج رو و وام مسکن رو بیاره پایین. همه اینا الان رفته بالا و یکی از بزرگترین مشکلاتی که امریکا الان باش روبرو شده از نظر اقتصادی بالا رفتن نرخ بهره اوراق قرض است که در 20 سال گذشته بی سابقه بوده. آیا امریکا میتونه تحمل بکنه؟ انقدر امریکا اقتصادش بزرگه، بله میتونه. همین جنگ عراق حدود 2.5 تریلیون دلار برای امریکا آب خورد، ولی ما دیدیم که هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. بس که این اقتصاد بزرگه، یعنی اقتصاد 24 هزار میلیارد دلاری امریکا رو با اقتصاد 300 میلیارد دلاری جمهوری اسلامی نمیشه مقایسه کرد. بله میتونه بیشتر دووم بیاره، ولی مسئله سیاسی هم هست، به خصوص الان که داریم با هم صحبت میکنیم که جمهوری اسلامی شدیداً رو این مسئله آقای فرزاد داره شرط بندی میکنه. شکست جمهوری خواها تو انتخابات میان دوره ای هستش و علائمی هست که نشون میده ممکنه این اتفاق بیفته و جمهوری خواها نه تنها مجلس نمایندگان بلکه سنا رو هم ممکنه از دست بدن، بره دست دموکرات ها. و اونجا اتفاقا من اخیرا یه مقاله هم نوشتم که چجوری اینا هم میتونن جلوی این جنگ رو بگیرن دموکرات ها.
0: ممنونم از شما شهر شاید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری با ما. احتمالاً متوجه شدید تعیین صحبت‌های خبرنگاران و مهمانان مختلف از گاهی به کاخ سفید میریم، منتظریم که آقای ترامپ شاید در حاشیه این گفتگوهاش در اتاق بیزی به ایران هم اشاره بکنه یا خبرنگاران در ادامه از او بپرسن. به مجرد اینکه در مورد ایران حرفی بزنه شما رو به کاخ سفید میبریم. اما در تهران مشتبه خامنه‌ای در پیامی از مخفیگاه جمهوری اسلامی رو قدرت اول جهان خونده و گفته نظام شاهنشاهی دوران ذلت ایران بود و دیگه تکرار هم نمیشه. مشتبه خامنه‌ای در این پیام شرایط کشور پیش از انقلاب رو پر از عقب ماندگی و شرایط امروز کشور رو پر از پیشرفت توصیف کرده و گفته دشمنان جمهوری اسلامی در آرزوی بازگشت ایران به دوران پیش از انقلابند، اما به تعبیر او آن روزها دیگه هرگز بر نمیگرده. همکارم مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. مراد، به گمانم این که داره این مقایسه رو روش تمرکز میکنه و اشاره میکنه نشان از این داره که نگرانش هستن دیگه. اگر چیزی نباشه که نگرانش باشن در موردش هم طبیعتا صحبت نمیکنه.
4: همینطوره. دو تا نکته در صحبتاش مهم بود، یکی توهمی که درباره جایگاه جمهوری اسلامی در جهان داره، یکی یک عقده حقارتی که مشتبه مثل بقیه مقامات جمهوری اسلامی نسبت به خاندان پهلوی و شاهزاده احساس میکنه. راجب ابرقدرت اول جهان بودن، خب توهم کامله. مشتبه گفته که به من گفتن ما ابرقدرت چهارم جهانیم، ولی من با محاسبات الهی فکر میکنم ابرقدرت اول جهانیم. آخه این چه توهمیه که میگه ابرقدرت اول جهانیم ولی ابرقدرت اول جهان برق نداره؟ الان موندن که در ماهای پیش رو برق رو به خونه ها بدن یا به صنایع بدن. این چه ابرقدرت اول جهانیه که گاز نداره در حالی که دومین منابع گاز دنیا رو داره؟ جلسه اضطراری گاز دیروز برگزار کردن که تو زمستون گازو بدن خونه ها یا بدن صنایع. این چه ابرقدرت اول جهانیه که دلار امروز تو شده 245,000 تومان؟ در واقع ما سادهش هم میکنیم، هر دلار آمریکا برابر با 2,450,000 ریاله پول ایران. ما ساده میگیم تومن 245,000 تومان. این چه ابرقدرت اول دنیاست که نفت نمیتونه بفروشه؟ این چه ابرقدرت اول دنیاست که بنادرش معاصرن؟ این چه ابرقدرت اول دنیاست که پروازه مسافربریش یکی یکی داره لغو میشه؟ این چه ابرقدرت اول دنیاست که مردم اول مهر میرسه نگرانن که جون بچه هاشون تو مدرسه چی میشه یا لوازم تحریر نمیتونن بخرن؟ این چه ابرقدرت اول دنیاست موقعی که مردم میرن سر کوچه سوپرمارکت خرید کنن، از این خرید به اون خرید قیمت ها تغییر کرده؟ بنابراین این توهمه و من فکر میکنم در تونل موندن بیشتر آدم رو متوهم میکنه. این چون مدام در تونل بوده نسبتش با واقعیت بیشتر داره قطع میشه. البته نکته دیگه ای که در صحبتاش بود، عقده ایه که اینا عقده حقارتیه که نسبت به خاندان پهلوی و شخص شاهزاده دارن. 48 سال از انقلاب 57 میگذره، هنوز که هنوز صحبت میکنن میگن قبل از انقلاب اینجوری بوده، بعد از انقلاب اینطوری بوده. و اون نسل 57، چون دیگه الان خیلی هاشون زنده نیستن و یک نسل جدید اومده، اینو باور نمیکنه. مردم میگن که ما چیزی که داریم میبینیم جهنم جمهوری اسلامیه و چیزی که از زمان شاه به ما گفتن یا دیدیم فیلم ها تصاویرش دیدیم، حکومتی بوده که در مجموع به مسیر درستی میرفته، ایراداتی هم داشته ولی در مجموع ریالش معتبر بوده، پاسپورتش معتبر بوده، جایگاهش در منطقه معتبر بوده، مردم راحت‌تر خونه اجاره می‌کردن، راحت‌تر خونه می‌خریدن، راحت‌تر خرید می‌کردن، راحت‌تر مهمونی می‌رفتن و در مجموع مسیرش درست بوده. بنابراین به نظرم مقامات جمهوری اسلامی یه عقده حقارتی نسبت به شاهزاده و خاندان پهلوی دارن و الان هم چون پیوند قوی مردم و شاهزاده رو دیدن در خیزش دیما و فراخوان شاهزاده و پاسخ مردم به اون، به شدت میترسن، چون در موقعیت شکننده قرار دارن و شاهزاده رو ارتباطش رو با مردم میدونن، به شدت میترسن که سرنگون بشن و شاهزاده رو به دلیل حمایت مردم یا آلترناتیو جدی میدونن. به همین دلیل یه عقده حقارتی هم نسبت به اون دارن.
0: برگردیم به اون بخش توهم در مورد این که ابرقدرت اول جهان هستیم. خب یه موقع یه نفر خودش متوهم هست، ممکنه فکر کنه بال داره از بالکنی بپره و بمیره، اما سرنوشت میلیون‌ها ایرانی متوسل هست بالاخره به نظام جمهوری اسلامی فعلا. اگر واقعا با همین توهمی که ما ابرقدرت جهان هستیم بخوان پیش برن، چه عواقبی به نظرتون میتونه متوجه ایران بشه؟
4: فکر میکنم خب زندگی و درد و رنج مردم سخت‌تر میشه و عواقبش برای مردم روز به روز داره بیشتر میشه دیگه. مثلا خب با این جنگ طلبی ها نفت نمیتونن بفروشن، محاصرن، پروازا لغو میشه، همه اینا درد و رنج مردم بیشتر میکنه. من اعتقادم اینه که اینا به این توهمشون ادامه میدن و یه جاهایی هم خودشون میدونن توهمه ولی ادامه میدن، چون به طرفداراشون میخوان بگن که ما وضعمون خوبه، اینا در حالی که وضعشون خوب نیست. و میگن حکومت‌های دیکتاتوری تا 15 دقیقه قبل از سقوط ظاهر همه چیز خوب به نظر میرسه. در شوروی یک موقع از گورباچوف سوال کردن، گفتن از کی دچار ایراد شدیم؟ گفت دقیقاً از 1917، یعنی موقعی که انقلاب پیروز شد. خودشون هم در جمهوری اسلامی میدونن که این وضعیتی که میگن توهمه، ولی میگن برای که نمیخوان واقعیت رو بپذیرن و مردم میخوان اینا کنار برن ولی نمیپذیرن. و به نظرم هر چقدر ادامه پیدا بکنه درد و رنج مردم بیشتر میشه، ایران بیشتر نابود میشه و ایرانیای بیشتری کشته میشن اگر جمهوری اسلامی بمونه. و بهترین راه و منطقی ترین راه اینه که زودتر جمهوری اسلامی سرنگون میشه و مردم ایران هم در این راه هستن، یعنی به قطعیت رسیدن که باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد و مردم مصممی هم هستن. مردم ایران در 9 سال گذشته 4 بار خیزش کردن و منتظرم نموندن، فعال هم هستن و بالاخره سرنگونش میکنن. ولی این سرنگونی به دلیل اینی که جمهوری اسلامی مثل کنه به ایران عزیز چسبیده، کندنش از ایران عزیز با درد و رنج همراهه.
0: ممنونم از تو. مراد ویسی همکارم از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. رسانه‌ها در اسرائیل گزارش دادن بنیامین نتانیاهو یک شنبه برای دیدار با رئیس امارات متحده عربی مخفیانه و با یک هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته. اسرائیل هیوم نوشته رئیس موساد هم در این سفر نخست وزیر اسرائیل را همراهی می‌کرد. بر اساس گزارش‌ها ایران موضوع اصلی گفتگوی دو طرف بوده. این سفر بعد از گزارش‌ها درباره هشدار امارات به اسرائیل پیش از حمله 7 اکتبر انجام شده. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن به ما پیوسته. آقای صدزاده، این الان دومین بار هست که حرف از یک سفر مخفیانه به امارات زده میشه. یک بار هم پیشتر تکذیب شده بود، این دفعه هم اماراتی ها هنوز تایید نکردن، ولی با فرض اینکه درست باشه، چقدر به نظرتون نشان دهنده نزدیکتر شدن اورشلیم و ابوظبی هست در مقابل جمهوری اسلامی؟
5: خیلی نزدیک هست، ولی در این حال این مسافرت نشون میده که چقدر فشار بر نتانیاهو افزایش پیدا کرده. ما کمتر از 3 هفته به انتخابات اسرائیل نزدیکیم و در این 3 هفته داره فشار بر نتانیاهو افزایش پیدا میکنه، به خصوص به خاطر اون خبری که از امارات متحده عربی آمده که 1 هفته قبل از 7 اکتبر شیخ زاید به نتانیاهو تلفن میزنه و میگه که یحیی سنوار میخواد دست به کاری بزنه که اگر این کار انجام بگیره خونریزی بزرگی در منطقه خواهد بود، به اصطلاح وضع منطقه عوض میشه و حتی پیمان ابراهیم در خطره. اینو تنها روزنامه های اسرائیلی ننوشتن، هارتس و یودت اخارونوت. در این میان نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و دیگران هم نوشتن. یعنی اوضاع داره خیلی برای نتانیاهو تنگ میشه که علارغم این که این خبر رو براش بهش گفته بودن، به مقامات امنیتی اسرائیل اطلاع نداده چنین چیزی. حالا چرا این کار کرده یه بحثی جداگانه. و این دومین مسافرتی است همونطور که شما گفتید که با هواپیمای شخصی به امارات رفته. اولش که با همین هواپیما هم رفت مسافرت اولش در طول جنگ ایران بود، یعنی موقعی بود که هواپیماهای اسرائیلی داشتن ایران رو بمباران میکردن و نتانیاهو با هواپیمای شخصی به امارات رفته. این به بیان نزدیکی بسیار زیاد اسرائیل با امارات هست، ولی من فکر میکنم برای امارات خیلی سخت خواهد بود که بیاد و یک اعلام موذی بکنه نتانیاهو رو از این که وضعی که هست نجات بده، یعنی بگه که چنین تلفنی صورت نگرفته بین بن زاید و نتانیاهو. امروز وزارت امور خارجه امارات از این سوال کردن نسبت به این مسافرت که 4 ساعت طول کشیده، در حقیقت پاسخی نداده، گفته ما خودمون کانال های مستقیمی داریم با اسرائیل و باز هست و ارتباط برقرار میکنیم، دیگه راجع به این مسئله حرفی نزده. و منم مشکل میبینم برای امارات که بیاد و این مسئله رو تکذیب بکنه، چون منابع دیگری این سفر و این مسئله خبر دادن 1 هفته قبل از 7 اکتبر به نتانیاهو رو تایید کردن. علاوه بر این رئیس سازمان امنیت مصر اسماعیل کامل، عباس کامل معذرت خواهم، همون موقع هم اصولا رفته به اسرائیل و این خبر رو داده که حماس چنین برنامه‌ای داره. بنابراین نتانیاهو با این سفرش میخواد که یه اتمسفری به وجود بیاره که شاید بشه از این فشاری که در جریان مبارزات انتخاباتی در اسرائیل هست نجات پیدا کنه.
0: ممنونم از شما. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن با ما. میخواستم با آقای صدزاده بیشتر صحبت بکنم، اما تصاویر زنده داریم از اتاق بیزی کاخ سفید، جایی که دونالد ترامپ داره صحبت میکنه. یک اشاره کوتاهی تا این لحظه به ایران کرده آقای ترامپ، گفته که این جنگ، اشارهش به جنگ با جمهوری اسلامی، تمام خواهد شد و ما در این جنگ پیروز میشیم و قیمت گاز یا در واقع انرژی، منظورش بنزین هست، با سرعت زیادی پایین خواهد آمد، بنابراین هیچ کس دیگری نمیتواند چنین کاری رو انجام بده. عمده سوالها تا این لحظه در مورد مسائل داخلی و صنایع آمریکاست. اما اجازه بدید برای لحظاتی بریم به اوول آفیس یا اتاق بیزی ببینیم آیا خبرنگاران نکته دیگری در مورد ایران از او خواهند پرسید یا نه.
6: ما خودم در آمریکا هم داریم این وثیقه ها رو لغو میکنیم. ببینید بریتانیا با ما داره خوب همکاری میکنه، ما در جریان هستیم، ولی خب ما با وثیقه آزاد نمیکردیم اینا رو. خب نمیخوام حالا وارد جزئیات بشم اینجا، ولی اگه دست ما بود اینا رو آزاد نمیکردیم. چیز دیگر هست که بتونید به ما بگید؟ نه. ببینید ما پیروز خواهیم شد و قضیه خیلی سریع حل و فصل خواهد شد. سال پیش گفته بودید که یک کارگاه فولاد هم در جنوب لوئیزیانا احداث میشه. آیا نتایج انتخابات پارلمان کنگره ممکنه که تأثیر بذاره روی این پروژه فولاد؟ ببینید ما میلیارد سرمایه گذاری جذب کردیم، حالا اگر کس دیگری باشه خب باید که دنبالش رو بگیره. اینها ضمانت هایی دریافت کردن که میدونید وقتی که این همه پول سرمایه گذاری میشه 100% قضیه جلو میره. Purdue said that you suggested to President Xi that the U.S. would sell U.S. military equipment to China. Is that accurate? Did you make such a suggestion? سفیر ما در چین به فاکس نیوز گفته که شما به پرزیدنت شی گفتید که سلاح‌های آمریکایی رو به چین می‌فروشید. ما هم چیزی نشنید. حالا ببینید اونا احتمالاً مایل باشن که بخرن چون تجهیزات و تسلیحات ما خیلی بهتره.
0: خب همونطور که می‌بینید در این لحظه آقای ترامپ در مورد موضوعات داخلی داره حرف می‌زنه، ولی همون لحظه اولی که اومدیم روی صحبت‌هاش و گفتش که اگر ما بودیم با وثیقه آزاد نمی‌کردیم، اشاره‌اش به آزادی مشروط 5 مظنون است که در جنوب غربی بریتانیا در نزدیکی یک پایگاه هوایی که مورد استفاده ارتش آمریکا هم هست بازداشت شدن صحبت می‌کرد. این 5 مظنون که همگی شهروند بریتانیا هستند، مظنون هستند که ممکنه در تلاش بودند تا خرابی یا انفجاری در نزدیکی این پایگاه که مورد استفاده آمریکاست در جنگ با جمهوری اسلامی ایجاد بکنند. مقامات بریتانیایی در ساعات گذشته این 5 نفر رو با قرار وثیقه آزاد کردند، اما تحقیقات در مورد اونها ادامه داره. آقای ترامپ پیشتر برخلاف آن چیزی که مقامات بریتانیا گفته بودند اشاره کرده بود که مدتی بوده که ایالات متحده در جریان طرح توطئه‌ای بوده و گفت اگر آمریکا جای بریتانیا بود اونها رو با قرار وثیقه آزاد نمی کرد. هنوز منتظر هستیم تا ببینیم طرف بریتانیا چه جزئیات بیشتری در مورد این عملیات نزدیک این پایگاه هوایی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد داد یا نه. بیشتر سوالات هم تا که می‌بینید در مورد موضوعات داخلی است. اگر دوباره در مورد ایران حرفی زده بشه حتما شما رو در جریان می‌ذاریم. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 244,000 تومان هم گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات دوشنبه تا 244,700 تومان به فروش رفت و قیمتش نسبت به روز یکشنبه بیش از 9,000 تومان افزایش داشت. همکارم محمد ماشینچیان از استودیوی دیگر ما به ما پیوسته. محمد، با این ادامه فشارهای اقتصادی، اگر این چانه‌زنی‌های احتمالی عراقچی و طرف‌های میانجیگر با آمریکا هم به جایی نرسه، چه چیزی در انتظار ارز ایرانه؟
7: متاسفانه بررسی روند تاریخی به ما نشون میده که شرایط بسیار نگران کننده ای در پیشه. من بخوام به زبان ساده و غیر فنی توضیح بدم، داغ شدن تورم، یعنی تورم امسال، موتور تورم امسال بیش از دو برابر داغ‌تر از تورم سال گذشته است. پارسال اتفاقا در 6 مهر ماه روز خاصی بود، روزی بود که اسنپ بک برای تازه فعال شد دقیقا یک سال پیش، و اون موقع دلار از مثلا حدود 103 هزار تومان به 110 هزار تومان رسید، و در اون زمان نرخ تورم نقطه به نقطه کالاها یه چیز حدود 54% بود. حالا این پیشفرض رو داشته باشید تا پایان سال با اون تورم 54% نرخ دلار تا آخر سال به 160 هزار تومان رسید. امسال همون عدد 54% به 118 درصد رسیده، یعنی الان نرخ تورم نقطه به نقطه کالاها برای آخر شهریور ابتدای مهر ماه 120 درصد حدودن. اگر همون روند بخواد، فقط همون روند بخواد تکرار بشه، اوضاع از اینی که هست بدتر نشه و شرایط در همین حالت کجدار و مریض، نه جنگ نه صلح ولی نه آینده روشن، ادامه بخواد پیدا کنه، تا آخر سال ما به راحتی، یعنی دلار 300 تومانی که سهله و خیلی زودتر از اینها اتفاق خواهد افتاد، دلار 300، یعنی آمار به ما میگه که دولت دلار 355 360 هزار تومانی رو باید تا پایان سال انتظار بکشیم. اما به هر حال به طور کلی این به نظر من خیلی نکته مهمیه که پارسال موتور رشد نرخ دلار اتفاقات سیاسی بود و حالا اینی که اسنپ بک فعال شده بود و بعدش جنگ اتفاق افتاد و اینها. امسال تا حدی اون رویه معکوس شده، یعنی این تورم موتور داغ تورمی که داره دلار رو به دنبال خودش میکشه، و اگر هم بخوایم محاسبه کنیم از اون موقع تا الان، ملاحظه میکنیم که عرض کردم 110 هزار تومان رو اگر فرض بگیریم، از اون موقع تا الان نرخ تورم رو اگر همین 118 درصد بگیریم، میبینیم که دلار واقعا باید همین الان باید 240 244 هزار تومان باشه و نرخ بازار دقیقا همینه. بنابراین میخوام بگم که هیچی الان جز نرخ تورم به دلار اضافه نشده و همین رویه بخواد ادامه پیدا کنه، متاسفانه متناسب تورم دلار بالا خواهد رفت.
0: ممنونم از همکارم محمد ماشینچیان از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. یک بار دیگه اجازه بدید بریم به کاخ سفید. انتظار داریم که آقای ترامپ احتمالاً در جریان صحبت با خبرنگاران به موضوع جنگ با ایران هم اشاره بکنه. اگر همکاران من تصاویر زنده را داشته باشن از اتاق بیزی یا اوال آفیس، میتونیم دوباره به صحبت های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گوش بدیم.
8: And then the worst part now is that they had با کانادا خیلی مشکل داشتیم و حالا دارن یه جوری چین رو علیه ما میشورونن، و خب از نظر سیاسی شاید که انتقاد و رجسمانی از دونالد ترامپ براشون منفعت داشته باشه. ببین الان خیلی از نقاط مختلف دنیا دارن راهی کانادا میشن و هیچ کنترلی روی پیشینشون اینها نیست. این از نظر امنیتی مشکل داره. خب آخرش چی میشه آقای رئیس جمهور؟ ببینید چیزی که میفته اینه که اتفاقی که میفته اینه که در 3-4 هفته آینده اونها به ما برخواهند گشت و خواهند گفت که ما این تعرفه ها رو نمیخوایم. ما حالا حتی دریچه آنتاریو رو اسمش عوض کردیم، کردیم دریچه آمریکا. خب اونا برمی کردن به اون وقت میکنن آقای رئیس جمهور ما اشتباه کردیم، ما خیلی بد با آمریکا رفتار کردیم.
0: خب الان آقای ترامپ دوباره در مورد کانادا داره حرف میزنه، ولی دفعه پیشی که گرفتم اگر به یاد داشته باشید اشاره کرد به 5 مصدومی که در بریتانیا در ارتباط با عملیات احتمالاً تروریستی در نزدیکی یک پایگاه هوایی بازداشت شده بودند. سفارت ایران در لندن اتهام ارتباط احتمالی با طرح بمبگذاری در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورت رو البته رد کرده و اون رو تبلیغاتی خونده و گفته که ایران هراسی است. همین بوده که آقای ترامپ به اون کمی پیشتر اشاره کرده بود و گفته بود که اگر ایالات متحده جای بریتانیا بود اونها رو آزاد نمی کرد. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا بعد از بازداشت 5 مرد جوان در این رابطه اعلام کرده که در حال بررسی ارتباط این افراد با جمهوری اسلامی. بر اساس گزارش پلیس ضد تروریسم، مظنونان این پرونده به ظن نقض قانون مواد منفجره و آماده سازی برای اقدام تروریستی بازداشت و بعد از بازجویی با قرار وثیقه آزاد شدند. پلیس از کشف سرنخ‌های تازه خبر داده، تاکید کرده آزادی این افراد به معنای پایان تحقیقات نیست. دندی برنهام نخست وزیر بریتانیا هم گفته قرار نشست امنیتی اضطراری کبرا برگزار بشه. در واکنش به این تحولات ناجل فراج سیاستمدار راستگرای بریتانیایی هم در پستی در شبکه اجتماعی گفته این مسائل نتیجه سهل‌انگاری در کنترل مرزها و عدم برخورد بریتانیا با سپاه و خواستار ممنوعیت ورود افرادی شده که با قایق از کانال مانش عبور می‌کنند. The attempted terrorist attack at Fairford
9: may come as a surprise to many people, but not to the US. حمله تروریستی نافرجام در فرفورد ممکنه برای بسیاری از مردم غافلگیر کننده باشه. اما برای رئیس جمهور آمریکا چنین نبود. او بسیار بسیار روشن گفته که این افراد مدت‌ها زیر نظر بودند و قطعاً برای منم غافلگیر کننده نبود. من می‌دونم که طی چند سال گذشته نیروهای ضد تروریسم تحقیقات گسترده‌ای درباره اتباع ایرانی ساکن این کشور آغاز کرده بودند، چون نگران بودند اتفاقی شبیه طرح فرفورد رخ بده. من بارها هشدار داده بودم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید در فهرست سازمان‌های ممنوع قرار بگیره. اطلاعاتی در اختیار داشتم که نشان می‌داد رژیم ایران از قایق‌هایی که از کانال مانش عبور می‌کنند برای وارد کردن عوامل خود به بریتانیا استفاده می‌کنه. یعنی ما عملاً اجازه می‌دادیم افرادی وارد کشور بشن که ممکنه در نهایت بسیاری از مردم خودمون رو بکشن. من بارها و بارها درخواست کردم که وضعیت اضطراری ملی اعلام بشه، اما چنین چیزی رخ نداده و صادقانه باید بگویم که فکر می‌کنم فرفورد به زنگ بیدارباشی برای همه ما تبدیل خواهد شد. دولت باید اقدام کنه. ضمن من حتی پیش از دولت محافظه‌کارم از دولت خواسته بودم در موضوعاتی مانند سپاه پاسداران قاطع‌تر عمل کنه، اما البته تا اینجا هیچ کاری انجام ندادن. فکر نمی‌کنم امنیت ملی ما هرگز در دست افرادی بوده باشه که اینقدر کم به امنیت ملی اهمیت بدن و اینقدر زیاد نگران نظر افکار عمومی بین‌المللی و دادگاه‌های بین‌المللی باشن. این باید یک زنگ بیدارباش باشه. همین حالا دوباره میگویم هر کسی که با قایق از کانال مانش عبور میکنه نباید اجازه داشته باشه آزادانه در این کشور رفت آمد کنه و هرگز نباید اجازه اقامت بگیره.
0: امید شمس اقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن به ما پیوسته. آقای شمسی، کم غریب نیست آزاد کردن اونها با قرار وثیقه؟ یه نفر تو گوشه که هم میزنه این راحتی ها با وثیقه آزادش نمیکنن، یا به نظر یک خطای اطلاعاتی خیلی بد بوده، یا اگر واقعا مظنون یک حمله به قول اونها تروریستی بوده باشن، آیا مسبوق به سابقه هستش که اتهامی به چنین سنگینی رو با قرار وثیقه 24 ساعت بعد آزاد بکنن؟
10: درود بر شما. این مهمترین تحولی که تو این پرونده اتفاق افتاده نشون دهنده دو مسئله هست. اتهاماتی که ذیلش این افراد دستگیر شدن، یعنی مواد منفجره و طراحی عملیات تروریستی، بسیار سنگین است. در نتیجه مدارک و شواهدی هم که باید براش ارائه بشه همین اندازه سنگین هست. به اعتقاد من دلیل آزادی این افراد به غیر وثیقه این هستش که پلیس در شرایط فعلی مدارک لازم رو برای اینکه اونها رو همون لحظه چارت کنه یا به همون لحظه تفهیم اتهام بکنه نداشته. این به معنی نیستش که این افراد از این اتهام مبرا شدن، یا اتفاقی به معنی که اون مدارک لازم وجود نداشته، یا یک سری تصمیمات امنیتی گرفته شده که ما ازش مطلع نیستیم، به ویژه در رابطه با پیدا کردن شواهد شبکه‌ای که در این دخیل بوده. این مسئله مهمی است. همزمان خب گمانه‌زنی‌هایی هست اصلا درباره اینکه چه اتفاقی افتاده. تقریبا میشه گفت به طور قطع یک حادثه مرتبط با عملیات تروریستی بوده با توجه به نوع قوانینی که این افراد بر اساسش دستگیر شدن. گزارشی که اون کشاورز ارائه داده و گزارشی که پلیس میگه قبل‌تر از اون ارائه شده نشون دهنده این هستش که اینها بسیار نزدیک شده بودند به محل فرفورد، و کسانی که ذیل این مسئله مظنون هستند در ردیف اول جمهوری اسلامی به دلایل نقش فرفورد در عملیات‌های نظامی اخیر و همینطور تهدید سپاه از هر شکلی از تنش بین ایالات متحده امریکا و یعنی ایالات متحده بریتانیا و ایران سود میبره. با این حال به هیچ وجه تقریبا همه تحلیلگرا معتقدن دیوانگی است اگر مستقیما روسیه در این نقش داشته باشه، مگر اینکه در واقع کمک هایی به جمهوری اسلامی کرده باشه. اما نقش گروه سومی هم در میان هست و اون طرفداران فلسطین و گروه های ضد جنگ هستن که سابقه دارن. 2003 اینها حمله کردن، تجهیزاتی رو در فرفورد از بین بردن. در مسئله در واقع بریزن نورتون هم این کارو کرده بودن قبلا، بنابراین این احتمال وجود داره که اونها هم نقش داشته باشن به نیابت از جمهوری اسلامی یا به صورت مستقل.
0: ممنونم از شما امید شمس اوغدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن با ما. استارشیپ نسل جدید اسپیس اکس در 14th پرواز آزمایشیش از تگزاس پرتاب شد و برای نخستین بار به مدار زمین رسید. نقطه عطفی برای قدرتمندترین سامانه موشکی جهان که با وجود بروز مشکل در یکی از موتورها رقم خورد. استارشیپ در این ماموریت 26 ماهواره نسل جدید استارلینک رو در مدار زمین قرار داد. این نخستین باریه که این فضاپیما برای انتقال ماهواره‌های استارلینک به مدار زمین به کار گرفته میشه. همکارم پیام دریابی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. پیام، به نظر میسه که ماموریتش یکم زودتر از موعد قرار بود، 10 ساعتی فکر میکنم ماموریت طول بکشه، به 3 ساعت کاهش دادن. چه اتفاقی افتاد و چقدر نقطه عطفی است برای شرکت اسپیس اکس این پرواز؟
11: ببینه، نکته‌ای که وجود داره اینه که یک زمانی که زمان پرتاب یکی از موتورها با مشکل برخورد کرد، ولی اسپیس‌ایکس تصمیمش گرفتش که این موضوع انجام بشه و در نهایت این پرواز موفقیت‌آمیزی بودش. قرار بودش که خب در مدا اولا که نکته‌ای که مهم هستش این که همونطور که گفتین نقطه عطفه، به خاطر اینکه قبل از این پرواز همیشه پروازهای استارشیپ زیرمداری بود و فقط برای تست خود فضاپیما بود، اما این بار اسپیس‌ایکس اومد این کار کرد و فضاپیمای استارشیپ رو در مدار زمین قرار داد، یعنی در یک چیزی در یک فاصله 275 کیلومتری. و اون چیزی که پلان شده بود این بودش که حدوداً 6 دور زمین رو بزنه که تقریباً 9 ساعت طول میکشه. حالا بر اساس هنوز نتایج دقیقش در نیامده، ولی ظاهراً این زمان یه مقدار کاهش پیدا کرد، تعداد دورها مثل اینکه کمتر بود، ولی در کل گزارشایی که داره میاد این که پرواز موفقیت آمیز بود. خود استارشیپ در اقیانوس آرام در سواحل شیلی اومده روی اقیانوس نشسته و خود بوستر برخلاف دفعه پیش که بوستر رو اون برج مچازیلا، همون برجی که همیشه هستش، این رو به شکل بغل میکنه، این دفعه در خلیج مکزیک پایین اومده. در کل اگه بخوام بهتون بگم این با این عملیاتی که امروز انجام شد، استارشیپ میره برای مرحله بعدی که و اون مرحله عملاً قرار گرفتن استارشیپ به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای سفر به ماه و ارزان‌تر کردن سفرهای مداری هستش. اسپیس‌ایکس خیلی به این موضوع امید داره و من فکر می‌کنم که به زودی شاید موشک فالکون 9 اش رو، همونطور که اسپیس ایکس داره میگه، بازنشست بکنه و استارشیپ رو جایگزین بکنه، به خاطر که هزینه ها رو خیلی کم میکنه و همونطور هم که گفتم استارشیپ به عنوان یکی از مهمترین گزینه ها برای سفر انسان به ماه و مریخ و ساخت پایگاه هستش، به خاطر حجم باری که این فضاپیما میتونه حمل بکنه.
0: ممنونم از تو پیام دریابی، همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با ما. دقایق پایانی برنامه است اشاره بکنم که در این لحظات گذشته خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی دیدار رئیس حکومت امارات با بنیامین نتانیاهو رو در روز یکشنبه در ابوظبی تایید کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در دقایق گذشته در مورد ایران صحبت‌های متفاوتی کرده که جزئیات بیشتر اون رو میتونید در وبسایت ما ایرانینتل.com و شبکه‌های اجتماعی ما ببینید. ممنونم که همراه برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم میتونید ببینید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندروی سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شود. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. ایران اینترنشنال به اطلاعات و اسناد اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهند یک چهره ارشد سازمان اطلاعات سپاه به نام مصطفی احدی شبکه بزرگ فساد این نهاد در فروش نفت ایران رو سازماندهی می‌کنه. او همراه محمد جواد باوند، دستیار ویژه وزیر در فروش نفت، و عبدالله زیغمی معروف به سردار مشفق در یک جلسه محرمانه دستور حذف خبرهای مربوط به فساد تراستی ها رو صادر کردند. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن.
1: تصور کنید میلیاردها دلار پول مردم ایران داره به نام فروش نفت دزدیده میشه و در رسانه‌ها فقط نام دلال‌های نفتی گفته میشه. اما اگه بدونیم یه تشکیلات بزرگ در سازمان اطلاعات سپاه این شبکه سرقت پول از جیب مردم رو سازماندهی و هدایت میکنه و بعد خودش بازی موش و گربه برخورد قضایی را میندازه، عمق فاجعه بیشتر دیده میشه. در سومین قسمت از مجموعه افشاگری درباره فساد در فروش نفت ایران، امروز در ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت و عکس پدرخوانده این بازی رو فاش میکنم. مصطفی احدی، مردی برای تمام فصول فساد در سپاه. فرمان ایسپ افشاگری رسانه‌ها درباره تراستی‌ها در جلسه سردار مشفق، احدی و باون، اطلاعات اختصاصی از روابط مخفیانه دستیار ویژه وزیر نفت با یکی از فاسدترین تراستی‌ها، سفر باوند و مؤمنین به چین و قلم قرمز روی بدهی 700 میلیارد تومانی به بانک کارآفرین با کمک مدیر عامل دست نشانده، سند محرمانه شورای عالی امنیت ملی درباره واگذاری پرونده دزدان پول نفت به شاه دوست، مأمور اعزامی سپاه پاسداران با پوشش ویژه به اجلاس بریکس در روسیه و برزیل و معاون واحد 600 سازمان اطلاعات سپاه. مصطفی احدی کیست و چگونه پول نفت ایران را می‌دزدد؟
2: با این زحمتی که احیاناً بالاخره حالا چه گاز، چه برق، چه نفت، چه میانات گازی و غیره صادر میشه و بعد پولش بر نمیگرده، اینا یک طرف. اون مقدارش که احیاناً میاد و توسط تراستی ها چه بلایی سرش میاد، اینا رو من فکر نمی‌کنم که با یه حرکت‌های عادی و یک حرکت های مثلا فرض کنید کن به نتیجه برسه. ببینید کی مقصره بالاخره. درسته یک تعدادی پرونده تشکیل دادید، این پرونده ها هنوز خیلیش به حکم نرسیده، سریعتر تصمیم میگیرید.
1: درخواست رئیس قوه قضاییه درباره رسیدگی سریعتر به پرونده فساد در فروش نفت که ایران اینترنشنال در دو ماه اخیر اعضای دو شبکه سرقت میلیاردها دلار از جیب مردم به نام دور زدن تحریم ها را فاش کرد. تلاش جمهوری اسلامی برای پاک کردن دامان خود از یک رسوایی بزرگ که بر اساس اسناد موجود شماری از مقام‌های نظام تا گردن در آن فرو رفتند. اما ایران اینترنشنال به سندی محرمانه از شورای عالی امنیت ملی دست یافته که در آن معاون اقتصادی این نهاد تایید کرد نهادهای نظارتی با دست بردن در ارقام بدهی تراستی‌ها به فراخور منافع خود بدهی برخی را بزرگنمایی یا کوچکنمایی می‌کند. این نهاد از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خواسته گزارشی از وضعیت پولهای گم شده ارائه کند. حکمی که دسترسی مهمترین نهاد دخیل در فساد و فروش نفت به این پرونده را راحت می‌کند. پیشتر در سندی که ایران اینترنشنال برای اولین بار منتشر کرد، سازمان بازرسی کل کشور از واگذاری فروش 86 میلیون بشکه نفت ایران به 4 تراستی بدهکار پرده برداشت. حالا دو منبع آگاه در وزارت نفت و یک نهاد نظارتی به ایران اینترنشنال گفتند در حال حاضر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور پرونده تراستی ها را دنبال میکنه، اما با مهندسی یک مقام ارشد امنیتی و با حکم شورای عالی امنیت ملی در حقیقت پرونده به میز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برگشته.
3: خب موضوع تراستی ها از اون موضوعاتی است که قوه قضاییه بدون اغماز، بدون ملاحظه و خیلی کنشگرانه وارد این موضوع شده.
1: این مقام ارشد امنیتی که ایران اینترنشنال برای اولین بار عکسش را منتشر می‌کند، مصطفی احدی نام دارد. او حالا معاون واحد 600 سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شد. احدی قبلا معاون اقتصادی این نهاد امنیتی بود. او در طول یک دهه گذشته با حضور در اطلاعات سپاه و شورای عالی امنیت ملی نبض فروش نفت ایران را در اختیار گرفته. احدی از چند ماه پیش با حکم سردار مهدی سیاری معاون واحد 600 شد. سیاری سالها جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود که پس از کشته شدن مجید خادمی سرپرستی یکی از مهمترین نهادهای امنیتی کشور را بر عهده گرفته. مصطفی احدی از اواخر دهه 1390 زمانی که فروش نفت در بازار تحریم به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد به عنوان معاون اقتصادی به شعام رفت تا نفوذ اطلاعات سپاه بر عالی‌ترین شورای کشور را حفظ کند. او بیان که هویت امنیتیش در نهادهای بین‌المللی فاش شود دو بار در اجلاس بریکس در کشورهای روسیه و برزیل حاضر شد. تسلط او بر تجارت نفت ایران تا حدی زیاد است که در بازدید مدیران وزارت نفت از پایانهای نفتی جزیره خارک هم حضور پیدا کرد. احدی همزمان با حضور در شورای عالی امنیت ملی محمد جواد باوند قائم مقام پیشینش را به عنوان نماینده سازمان اطلاعات سپاه به کمیته پوششی شعام فرستاد تا ظاهرا بر فروش نفت تحریمی نظارت کند. اما مسئولیت اصلی او حفظ سود فساد در تجارت نفت برای شبکه اطلاعات سپاه پاسداران باوند که در دولت رئیسی دستیار ویژه وزیر در فروش نفت بود از حدود 4 ماه پیش دوباره به این سمت برگشت و فروش محموله بزرگ 86 میلیون بشکه نفت را به 4 تراستی بدهکار سپرد، یکیشان محمد هادی مومنی. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد روابط این دو بسیار نزدیکتر از این پرونده فساد بوده. 6 سال پیش محمد هادی مومنی به اتهام اخلال در نظام ارزی بازداشت. او صدها میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات ماشین‌آلات صنعت کاغذ دریافت کرد اما برنگرد. آن موقع این محمد جواد باوند بود که با اعمال نفوذ پرونده او را مختومه کرد. مومنین هم بلافاصله لطف باوند را جبران کرد. او که یکی از سهامداران خاص هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان است، باوند را به نمایندگی از خودش بر یکی از سیت‌های مدیریتی نشان. سهامدار اصلی هلدینگ ماهان بانک گردشگری است.
4: راستیایی که نفت رو از کشور بردن و در بانک گردشگری 300 میلیون دلار معادل 69 همت دزدیدن و بعد متاسفانه عوامل نفوذ این رو برمی‌دارن میارن بانک مرکزی، میگن بانک مرکزی خط اعتباری 45% جریمه به اینا بده. خب معلومه که در طول از به اصطلاح یک ماه قبل دلار از 160 تومن رسیده به 230 تومن، یعنی اینا تو همین دو هفته بارشون رو بستن بردن.
1: سه ماه بعد مومنین بار دیگر بازداشت با اتهام فساد مالی و اخلال در نظام ارزی، اما باز هم باوند توانست سر و ته پرونده را هم بیاورد. در بخشی از گزارش بازپرس پرونده از محمد هادی مومنی نقل شد که از طریق کارمندانش تعداد زیادی شرکت سوری در چین، تایوان، سنگاپور و امارات ثبت کرده که عمرشان بین 3 تا 14 ماه است. در بخش دیگری از پرونده فاش شد که هلدینگ مومنین از بانک‌های ملت، رفاه، کارگران، کارآفرین، صنعت و معدن، سامان و خاورمیانه وام‌های کلانی دریافت کرده. اما به طرز شگفت‌انگیزی هیچ بانکی از او شکایت نکرد. تیر ماه امسال بانک مرکزی فهرست ابر بدهکاران بانکی را منتشر کرد و مشخص شد که محمد هادی مومنین 743 میلیارد تومان به بانک کارآفرین بدهکار است. بانکی که مدیر عاملش میگوید برای پرداخت وام بودجه ندارد.
5: ما توقعی از اقتصادمون داریم که نمیتونه برآوردش کنه چون شرط کافی محقق نشده، یعنی شرط کارایی در اقتصاد محقق نشده. همچنان چاله چولای فراوانی داریم در اقتصاد که امکان آربیتراژ درش فراوانه.
1: احمد بهاروندی که از 5 سال پیش مدیر عامل بانک کارآفرین شده، در واقع نیروی باوند در اطلاعات سپاه پاسداران بود. هر دو دانش آموخته دانشگاه امام صادق. از قضا مصطفی احدی هم در همون دانشگاه حکومتی درس خوانده و عضو بسیج دانشجویی این دانشگاه بوده. بهاروندی به فرموده باوند پیگیر بدهی محمد هادی مومنی نشد. در عوض این ابر بدهکار بانکی باوند را با خود به سفر چین بود. مومنین یکی از اعضای شبکه فساد وزارت اطلاعات در فروش نفت موسوم به شایان، کسی که 2 میلیارد دلار پول نفت را برنگرداند. با بازگشت باوند به وزارت نفت، مومنین تراستی مورد اعتماد او برای فروش نفت شد به رغم هشدار سازمان بازرسی کل کشور. در یک ماه گذشته و بعد از انتشار 3 گزارش ایران اینترنشنال، محمد هادی مومنین و باوند برخلاف میلشون به سرخط خبرها برگشتند. اما مصطفی احدی، پدرخوانده شبکه فساد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، با سمت جدید برای حل این مشکل روش نفت شد.
6: به رغم هشدار سازمان بازرسی کل کشور در یک ماه گذشته و بعد از انتشار سه گزارش ایران اینترنشنال، محمد هادی مؤمنین و باوند برخلاف میلشون به سرخط خبرها برگشتند. اما مصطفی احدی، پدرخوانده شبکه فساد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، با سمت جدید برای حل این مشکل دست به کار شد.
1: دو منبع آگاه در وزارت نفت

0: خود بوفند و مصطفی احدی با دستور جلسه جلوگیری از انتشار خبر فساد ترستی ها در رسانه ها که یکی از نتایجش حذف خبر مربوط به این رسوایی در خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی و روزنامه همشهری متعلق به شهرداری تهران، همزمان مصطفی احدی از طریق شورای عالی امنیت ملی رسیدگی به پرونده ترستی ها را به سازمان اطلاعات سپاه برگرداند تا چرخه سود این نهاد امنیتی از فساد فروش نفت برقرار بماند.
1: نگاه من، دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمیست بی خود میگه.
0: خامنه ای نوع اسفند ماه 1404 پشته شد، اما سیستم فاسد او همچنان زنده است. با بازگشت معماران اصلی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به قدرت، یعنی حسین طائب و مشتبه خامنه ای، در فصل تازه ای از فساد در جمهوری اسلامی با نقش آفرینی مصطفی احدی، آلکاپونی با آرم اختصاصی سپاه پاسداران، مشتبه پور محسن، لندن.
2: سپاس از همراهی همیشه شما. این برنامه مثل همیشه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال در دسترس هست. با ایران اینترنشنال بمونید.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: یک دو سه
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
9: آیا می دانستید آبگیری سد سیوند در فروردین 1386 به یکی از مهمترین مناقشه های میراث فرهنگی ایران بدل شد؟ کاوش های نجات بخشی در تنگه بلاقی انجام شد. با این حال بخشی از چشمنداز و شماری از محوطه های باستانی در محدوده مخزن قرار گرفتند. باستانشناسان و فعالان میراث فرهنگی هشدار دادند که افزایش رطوبت شاید به مجموعه جهانی پاسارگاد به ویژه آرامگاه کوروش آسیب برساند. اما مسئولان این خطر را اثبات شده نمی دانستند. با وجود این اختلاف، این پرسش همچنان پابرجاست. وقتی میراثی یگانه در معرض آسیب جبران ناپذیر است، آیا اصل احتیاط نباید بر پروژه های عمرانی مقدم باشد؟ نابودی میراث فرهنگی جبران پذیر نیست.
10: اقتصاد مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحران ها و فرصت ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.

0: شما ملت قهرمان ایران پیام کتبی فرمودند و از آن داشتند که جمهوری اسلامی در محاسبات الهی قدرت اول جهانه. گفته واقعا نظام شاهنشاهی هم دوران ذلت و عقب ماندگی ایران بوده و دیگه هرگز تکرار نمیشه. حالا من کاری به گذشته ندارم، ولی آیه قدرت اول جهان، آیه آیت الله پی دی اف، به قول بچه‌ها تو هر وقت ام پی 3 شدی بیا حرف بزن. الان تو واقعا از امروزی که ساختی راضی هستی برای مردم تو اون بابات؟ خجالتم خوب چیزی واقعا، مملکت رو دارن از زیر زمین اداره میکنن. رهبر تونلی هنوز جرئت نمیکنه مقوا از تونل بیاد بیرون، تو تونل رهبر شده، تو تونل هم رهبریش به حق 5 تن تمام میشه. قدرت اول جهان که نتونه از سوراخ بیاد بیرون به درد شوهرمش میخوره. اون پزشکان خاک برسه رفت امریکا، شنیدم میگه که آره میدونی ما 10,000 ایران 10,000 اثر باستانی داره. شما چی دارین؟ چی دارن؟ دموکراسی دارن، رأی مردم دارن، نظر مردم براشون مهمه. شما چه نظر مردم براتون مهم بوده؟ مردم ایران منظورم. و الان نظر مردم آمریکا رو که میدونم خیلی براتون مهمه، نشستین هر روز هر شب تحلیل میکنین که نمیدونم انتخابات میان دوره ای آمریکا چه تأثیری میذاره رو بفهمم. میگن بیایید انتخابات اسرائیل و آمریکا رو تحت تأثیر قرار بدیم. یه برنامه ساختن اسمش هست به وقت ایران، ولی در مورد تنها چیزی که حرف نمیزنن ایرانه تو این برنامه. به وقت آمریکاست اسمش باید باشه. صبح تا شب نشستن در مورد انتخابات آمریکا، قیمت بنزین تو آمریکا، اقتصاد آمریکا حرف میزنن. زیرو بمی قیمت بنزین توی آمریکا رو دارن دقیقه به دقیقه فالو میکنن، ولی قیمت تخم مرغ تو ایران هیچ که فالو نمیکنه. حکومت از اون بالا تا پایینش احساسات رای دهنده آمریکایی رو مو به مو دنبال میکنه. چرا؟ چون تو آمریکا رای دادن اهمیت داره، اینو میدونن، اینو بلدن. آقا جان اگه رای دهنده مهمه، چرا رای دهنده ایرانی براتون مهم نیست؟ برای باز یا بسته نگه داشتن همین تنگه هرمز یه بار شما هم مردم نظر پرسیدین؟ بعد پزشکی میاد از سابقه تاریخی ایران باستانی، شما مملکتی رو با 2500 سال تاریخ و سابقه به روز انداختید که رهبرش از سوراخ نمیتونه بیاد بیرون. اصلا معلوم نیست کشور دست کیه، کی داره ایران میچرخونه. مملکت بی صاحب، بابای مشتاقی که اونجوری تیکه پاره شد، خودش هم تو تونل رهبر شده، هیچکی نمیدونه اصلا این مملکت کی داره میچرخونه. حیات مامان مملکت دست شماست. دلارم که به این روز انداخته، امروز من آخرین بار که داشتم تو برنامه نگاه کردم 245 هزار تومان بود. اصلا پول دیگه واقعا معنا نداره تو ایران. ملت نمیتونن زندگی کنن، نمیتونن پس انداز کنن. پس انداز معنیش رو دست داده، آینده بن رفته. اسم این خیانت به آینده است، این کاری که شما دارین میکنین. قدرت اول جهانی که مردمش نتونن این زندگی معمولی داشته باشن به درد همون شوهرمشون میخوره. بعدم میشن آقا نسخه میپیچن هر شب که بریم همه رو بزنیم، عربستان رو بزنیم، امارات رو بخوریم، اردن، کویت، اسرائیل، بورکینافاسو، همه رو بزنیم بخوریم. بعد هرچی شد شد. اصلا فکر کردی بعدش چی میشه؟ بریم بزنیم، بریم بخوریم، بعدش چی میشه؟ همونطور که اون یارو یحیی سنوار هر غلطی که میکرد به پیامش فکر نمیکرد. سنوار شما هم همتون از همون طایفه اید. یه مش آدم متوهم. خب اومد زد. آره خب پچی. سنوار 7 اکتبر رو پا کرد. هیچ وقت به این فکر نمیکرد که اسرائیل میاد غزه رو با خاک یکسان میکنه. تو هم فکر کردی؟ نکردی. نمی کنی. آدم ها اصلا بلی مهم نیستن آقا جان. پیامد 7 اکتبر چی شد؟ بیش از 70,000 کشته بود. شما هم نشستی هر شب نسخه می پیچی برای مردم. به مردم فکر نمی کنی اصلا. خراب کردن همه بلدن. ولی کسی به عواقبش هم فکر می کنه؟ نه. وقتی مردم برات مهم نیستن، فقط به بقای خودت فکر میکنی، پس فردا اگه اومدن زدن نمیتونی بیاید بگی مامان مامان مامان من زدن. نمیگه نه نمیشه. نمیشه دعوتنامه بفرستی که بیا بزن، بعد که زد شروع کنی زر زدن. نماینده های مجلس شورای کوفتت طرح دادن، میگن از MPT بیایید بیرون. آقا این دیگه طرح و پیشنهاد نیست، دعوتنامه است، اونم برای B2 آمریکایی، برای جنگنده های آمریکایی. چه زندگی برای مردم ساختین شما؟ قدرت اول جهان چه وضعی آقا؟ الان رئیس مملکت کیه؟ اینو به من بگو شما. الان ایران دست کیه؟ کی تصمیم میگیره برای ایران؟ همین تنگه هرمز باز باشه، بسته باشه، نصف باز باشه، محل مذاکره باشه، ابزار فشار باشه. یک نفر اومد از این مردم ایران پرسید آقا شما چی میخواید؟ یک نفر پرسیده که مردم حاضرن هزینه این تصمیم رو بدن یا نه؟ آخه رهبر توی تونله و فقط کتبی حرف میزنه. رئیس جمهور تو نیویورک آثار باستانی میشموره، یکی میگه مذاکره کنی، یکی میگه بزنی، یکی میگه از ام پی تی بیان بیرون. رو کاغذ اختیارات یه چیزه، تو واقعیت چیز دیگه. معلوم نیست آخرش کی رو تصمیم میگیره، کی میتونه این جنگ رو تموم کنه اصلا. اصلا یه چیز دیگه آقا، چرا تو جمهوری اسلامی کسی نظر مردم ایران رو نمیخواد؟ چرا؟ ولی ما جمهوری اسلامی نیستیم، میخوایم نظر شما رو به گوش یک ایران برسونیم. اگر از شما نظر میخواستند در مورد حال هوای امروز ایران چی میگفتید؟ روی خط برنامه بیایید و این میکروفون امشب دیگه هر جوری شده خواهش میکنم ازتون از چنگ من در بیارید، برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ مثل هر شب پیامک بزنید، ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.
1: من میخوام فقط ابعاد کلان اقتصاد آمریکا رو شما بدونی. جمعیت زیر خط فقر 38 میلیون نفر هستش. این وضعیت،
2: یعنی ما در نابرابری وضعیتمون از آمریکا بهتر.
1: بله بله، ما خیلی وضعیتمون بهتر.
3: الان تو اقتصاد آمریکا چیزی که داره اتفاق میفته که شبیه این فقط تو 1923 اتفاق افتاده بوده، که نرخ داره میره بالا، به سقف تاریخیش رسیده، تورم هم داره میره بالا. تورم هم کنترل نمیشه.
4: آمریکایی‌ها حتی تو سلاح آفندی مثل تاماهاوک ما اینجا قبلا سند آوردیم تحت فشارن.
3: به نسبت در واقع حول و حوش فکر می‌کنم 60 سال یا 70 سال گذشته ارزش دلار در برابر طلا 93% کاهش پیدا کرده. حالا درسته در ایران یه سال یا دو سال یه بار 93% ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کنه، ولی اونجا هم بالاخره بر اون اقتصاد با تورم 4-5% عدد بزرگ و معناداری هستش.
1: وضعیت اقتصاد آمریکا چی هست؟ چرا ما میگیم تحت فشاره و چرا ما تسریع کردیم این فشار رو روی اقتصاد آمریکا؟ ببین، بدهی ملی آمریکا الان 40 تریلیون دلاره. 132% اقتصاد 132% اندازه جی دی پیش میزان بدهی دولت آمریکا هست.
3: در همین شما میبینید که آقای بسنت، ترامپ هر روز دارن مصاحبه میکنن، نگرانن که آقا نکنه کنترل اقتصاد رو از دست بدن.
5: ما الان نکته اینه که توانستیم بکشیم پایین، تازه الان نقطه بازی ماست.

0: دوستان عزیزم خیلی خیلی خوش آمدید. هفته دیگه ایر آغاز میکنیم. دوشنبه است تا پنجشنبه در خدمت شما خواهیم بود. 11 شب تهران هر شب. و امروز هم ما زندگیمون رو با پیام جدید مشتاق از مخفیگاه شروع کردیم که گفت جمهوری اسلامی قدرت اول جهان است. اگر از شما نظر میخواستن چی میگفتید؟ هیچ کی تیم اگر شما نظر نمیخواد، ما از شما میخوایم. عطا رو بیاریم از تهران. عطا جان صدا من میشنوی عزیزم؟ سلام
1: کامبیز جان، شبت بخیر.
0: سلام عزیزم، خوبی؟ خیلی خوش آمدی، بفرمایید.
1: از دیدم مرسی، خیلی متشکرم که یه بار دیگه این توفیق برای من ایجاد شد که بتونم در خدمتتون باشم، با مردم کشورم صحبت کنم. حامیز جان، ما والا توی یک وضعیت برزخی هستیم که اصلا اگه هر روز یه سیرک جدید از این آقایون نبینیم باید تعجب کنیم. یعنی این که دیگه جز علایده است، این روتین زندگی ما ایرانی هست. یعنی یه کمدی شده بسیار تلخ، شب میخوابی صبح بلند میشی یه سناریوی جدید، فرداش دوباره یه چیز دیگه. این آقای مشتبه من نمیدونم تعاریفش از جهان چیه، ابرقدرت چیه، اصلا این چیزها رو نمیدونم، راجب کدوم جهان داره حرف میزنه. اصلا ما اول باید اینا رو با هم دیگه به یک تشریک مساعی برسیم، لسانمون رو به عبارتی به قول آقایون به هم نزدیک کنیم، ببینیم آقا تو کدوم جهان رو داری حرف میزنی. تمامی افتخارات و دستاوردهای جنگیتون انگار با یه سیاره دیگه بوده. اصلا من نمیدونم اینا با کجا دارن میجنگن که همیشه پیروزن. همیشه هم میگن ما شکست ناپذیریم. خب نه، راست میگن، هی شکست میخورن نمیپذیرن، یعنی گردنگیر ندارن اصلا رو هیچ چیزی. بعد حالا اینا اومدن میگن ما ابرقدرتی. آقا تو چه ابرقدرتی هستی که پول ملیت اینه وضعیتش؟ یعنی یه اسکات به سنت به تنهایی این حریف همه این آقایون شد. یعنی همین آقا، یعنی اینقدر این دوز خطرناکیش برای جمهوری اسلامی بالاست که صبح به صبح دو تا روبیو اسکات بسنت و نمیدونم هکست و اینا بخوره، این آدم تواناییشو داره. اینقدر هیولاست بابا. این آدم با جورج سوروس دیگه شما یادتونه دیگه، پوند انگلیس رو به کجا رسونده بود، پول ژاپن رو به کجا رسونده بود. ماها قبل من یادم آقا کامبیز، این آقا ماها قبل تو همون زمان دیما بهمن ما رفت پشت تریبون گفت مردم ایران، اصلا هست توییت این آقا، گفت من جای شما باشم از همین امروز ریالم رو تعویض میکنم با یه پول دیگه. اون موقع سیگنالشو داد، الان پس لرزش در اومد. تازه الان روز خوش آقایونه. آقا تو چه ابرقدرتی هستی که نمیتونی تورم مملکتت رو کنترل کنی؟ بعد تو صحبت از چی میکنی؟ بله شما پادشاه فاضلابهای دنیایی، یعنی اون زیر واسه خودت امپراتوری را انداختی، این شده ابرقدرت؟ بعدش هم آقا اینا اصلا ژنتیکن، شما ابر پشت هم برید پدرش اینا رو برید نگاه کنید، اونا هم توهم بودن دیگه، واسه خودشون ابر نیستن، ابرن، ابر توهم. تو بچگی ما کارتون داشتیم کاراکتر فکر میکرد یه ابر بالا کلش میومد، اینا هم این شکلی هن. متاشون خوبه کامبیز جان. مردم ایران 2010 شایی واسه حرفای اینا تره خورد نمی کنن. تو اینقدر اگر واقعا وجودشو داری یه رفراندوم الان بذار اصلا سر همین موضوع، این که ما ابرقدرت هستیم یا نه. وقتی شما اینقدر وجودشو نداری که اعتراض مدنی مردم تو بشنوی، دانشجوهای ما رو ببین دیگه آقا کامبیز، همین اعتراضات بابا اصلا معلومه، مردم منتظرین جرقن. بعد تو صحبت از ابرقدرت، بله من به ایشون یه تایید میدم سر این حرف. تاییدیش کجاست؟ ابرقدرت دنیای تروریستن اینا، یعنی همون حرفی که آقای ترامپ و سایرین دارن میزنن. بابا رئیس جمهور مملکت ما به خدا باید بهش کندور بدیم بخوره، حافظه نداره میره اون بالا چرتو برقول میکنه. آقای نتانیاهو با چه صلابتی، به خدا من لایک دادم به این آدم، اصلا اومده بودم ما دفاع کرد، من به خدا فکر میکردم این رئیس جمهور ماست. خب من بعد به چیه شما بنازم؟ کدومت ابرقدرته؟ چهار تا موشک هوا میکنی این ور اونور میزنی ملتو، داری اسیر و عبیر خودت میکنی. جانشین ارتش اومده میگه این آقای سیاری میگه شما مردم ایران آماده باشید، جنوب جنوبیا بایستی دفاع کنن. آقا شما مگه 30 میلیون به گفته خودتون جان فدا نداری؟ کل ارتش آمریکا با ذخیره ها و فعالینش با هم جمع بزنی طبق آمار خودشون آقا کامبیز 2,120,000 نفره، این کل ارتش آمریکاست. کل ارتش اسرائیل هم نزدیک به 670,000 نفره. آقا اینا رو با هم جمع کنی 3,000,000 نمیشه. شما 30,000,000 مگه جان فدا نداری؟ خب این 3,000,000تون رو بدید به سر اینا، اینا خفه شدن که. من نمیدونم اینا توهماتشون چیه، ولی من یه چیز رو خوب میدونم آقا، این جمهوری اسلامی نه از آمریکا میترسه آقا، نه از اسرائیل میترسه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه با اینا میتونه بره بعضی، حالا اسرائیل نه ولی آمریکا میتونه بره مذاکره بکنه. آقا این فقط و فقط از همون مردم میترسه، به لیدری شاهزادمو. آقا از شاهزاده چرا میترسه؟ به خاطر اینکه با اون نمیتونه اصلا مذاکره کنه. با اونا میتونه پای میز مذاکره بشینه، ولی با این آدم نمیتونه. این آقا نماینده ما، ما پشت سرش داریم حرکت میکنیم به امید آزادی ایران. ما کم نمیاریم، ما امیدواریم. به قول آقای نتانیاهو، حرف خیلی قشنگی نقل قول داداش زد، آقا ما چاره ای جز پیروزی نداریم، یعنی هیچ راه دیگه ای برای ما بود. آقا خیلی ممنونم ازت آقا کامبیز، به منم وقت زیادی دادی.
0: مرسی،
1: همه پرقدرت پشت هم باشیم.
0: خیلی ممنون، تشکر میکنم. فقط بچه من خیلی ضعیف میشنوم صدای دوستمون رو، عطار خیلی ضعیف میشنیدم، امیدوارم که بشه که بهترش بکنیم. میخواید یکی رو از خارج از ایران بیاریم تا بچه ها کار کنن روی صدا؟ امیدوارم که شما تو خونه صدا رو بد نشنیده باشید، صدای عطار رو. بریم سراغ آریا از هامبورگ. آریا عزیز صدای من میشنوی؟
2: درود کامیز عزیز، شاید بخیر، امیدوارم که حالت دلت خوب باشه. حال من دل مردم عزیزم خوب باشه و همیشه موفق و برقرار باشم کامیز عزیز. من خدمتتون بگم، من قبلا تو ایران نظامی بودم و خیلی چیزها رو میدونم و خیلی مسائل رو میدونم که الان یک مقدارش رو به شما میگم. ببینید، اصلا چیزی به نام مشتبه خامنه‌ای وجود نداره. من یه مثالی برای شما میزنم، شما یه دیوان دست بیفته بخوره زمین، چقدر پخش میشه و همه جا پر از شیشه میشه. موشک‌هایی که یا از طریق هوا جت‌ها میزنن، دقیقا شاید بعد 200-300 متر رو نابود کنن و به قولی خودشون خانم حداد عادل میگفت ما 76 نفر از بین رفتن. علم الهدا حدودا 3 ماه پیش اسم مشتبه خامنه ای آورده بود جزو شهدا نمیشتو. این مثل یه حبابه که مردم رو بتونن نگه دارن و چون از مردم میترسن و اینی که میگن که از زیر زمین، از توی دریا، اصلا چیزی وجود نداره. من این خدمت شما بگم، زمانی که سال 68 خمینی مرد، اینو جرأت نکردن اینو توی ایران خاکش کنن، حتی خامنه یا حتی حداد، هیچ کدوم اینا توی ایران خاک نشدن، همشون رفتن کشور عراق خاک شدن. اینها خیلی میترسن از مردم، وحشت بسیاری از مردم دارن و میدونن که اگه مردم حقایق رو بفهمن برای اینا خیلی گرون تمام میشه. من یه چیز شما بگم، هیچ رهبری وجود نداره و الان زور دست سپاهه و سپاه داره قشنگ چیز میکنه، قشنگ داره سلطنت میکنه به مملکت و مطمئن باشید یک روزی اینا از خودشونم میترسن. چرا الان جمع نمی کنن مسائلی که توی همین شبا میان مردم میچرخن مسخره بازی در میان؟ چون از اونا هم میترسن. بین چی برگردن بگن که مثلا رهبرتون کشته شده و این چیزا همش دروغه، فقط یه خوابه که بتونن مردم رو نگردن. زمانی که من یک 30 ثانیه دیگه بشم، زمانی که اسماعیل هنیه وارد ایران شد، اصولا آدمایی که تروریست هستن از چند لایه میگذرن توی کشور دیگه میرن. شما چی بیشتر میدونید، زمانی که اسماعیل هنیه وارد ایران شد، جاش و مکانش و همه اینا رو گفته بودم بهش، چه ثانیه، چه ساعتی، چه دقیقه وارد میشه و کجا میره و کجا ساکن میشه و دیگه چه اتفاقاتی واسش افتاد. پس همه اینا فقط اینه که مردم رو بترسونن و میکنن این کارو چون قدرت تون شده 8 سال کردن این کارو و میدونن که مردم راهی ندارن. فقط اینه که حالا یه سری از خودشون هستن که طبعا دارن ازشون میخورن و 80-90% مردم دارن تو فلاکت بدبختی زندگی میکنن. من کسی بودم که تو نظام بودم، 6 ماه زندانی کشیدم و با سختی با شکنجه فراوان از اونجا اومدم بیرون و تونستم از کشور بیام بیرون. پس از شای بسیار خوبی آرزو میکنم، امیدوارم روزی باشه که مردم ما مثل تمام مردم کشور دنیا آزاد زندگی کنن، سلامت و برقرار شاد باشید. و به مردم من میگم هیچ چیزی در اینا وجود نداره، یه خوابیه که اگه اونم بکره که دیگه تمومه. شبت بخیر، امیدوارم موفق و برقرار باشی.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم از دوستمون آریا از هامبورگ اومد نظرش گفت، ممنونیم ازش. سامیه رو بیاریم بچه ها از تهران. دفعه پیشم اومده بود که نتونست، ارتباطمون قطع شد، ولی بهش قول داده بودیم که بیاریمش دوباره. سامیه از تهران عزیزم روی خط ما هستی. اگر از شما میپرسیدند چه جوابی میدادی؟ آیا ما قدرت اول جهانیم؟
3: درود بر شما کامبیز عزیز، امیدوارم که همه چی خوب باشه. من فقط صدای خودم رو دارم میشنوم الان.
0: آره منم صدای شما رو خیلی ضعیف میشنوم. آره امیدوارم که حالا صحبت بکنی، ذره بچه ها دارن کار میکنن روش. مرسی.
3: آها باشه. والا اگه از ما میپرسیدن که امروز بعد عبر قدرت جانین، میگفتیم نه، ما الان بیچاره ترین مردم دنیا هستیم به خاطر اینکه نمیتونیم خوب زندگی کنیم. امشب میخوابیم نمیدونیم فردا چی میشه، اصلا خیلی وضع بدیه. بعد در مورد یه صحبتی که ایشون کرده بودن، اینکه دولت شاهنشاهی مردم در ذلت به سر میبردن یا همچین چیزی، ما تمام این امکاناتی که داریم، تمام این چیزای فرهنگی، تمام این ورزشگاه‌ها، هر چیزی که مربوط به فرهنگ ما ایرانیاست، همه چیزمونو از همون دوره شاه داریم ما. پس شما نمیتونی بگی بیای این حرفو نگی، ولی بعضی وقتا هم به خودم میگم خب اینم نگه چی بگه، میدونی اینم نگه چی بگه. اینم میگه واسه همون آدمای بیکار و علافی که شبا میان توی خیابون پرچم میگیرن دستشون. ولی شما باورتون نمیشه وقتی که ما رد میشیم از جلوی اینا، یه جوری با ترس به ما نگاه میکنن، یه جوری انگار خودشون هم ترسیدن. ولی اون حرفی که آقای نتانیاهو زد، گفتش که ما مجبوریم، ما چاره ای نداریم که پیروز بشیم. بنابراین من خودم هم به عنوان یک ایرانی، به عنوان یه آدمی که توی 18-19 ده شاید یکی از بازمانده ها باشم که الان اینجا خدمت شما هستم، چون خودم قشنگ یکی بغل من تیر خورد و لیزر سبز روی وسط سینه من بود، یکی منو کشید، شب دومم باتون خورد توی پشتم، یعنی قشنگ چش تو چش شدم با یه بسیجیه. و یعنی اون جمعیتی که من اون شب دیدم اصلا نسبت به این چیزی که اینا 4-5 نفر میان جمع میکنن تو خیابون هیچی نیست. ما همه هر کسی رو که من میبینم، چه توی باشگاه چه توی مغازه، هر چیزی که تو روزانه میبینم، همشون این امید دارن، میگن دیگه آخراشه، دیگه آخراشه، ما داریم میبریم، ما داریم پیروز میشیم. اینا هم از همون روز اولی که اومدم بجز توهم هیچ چیز دیگه نداشتم، هیچ چیز، همش تو توهمم. یعنی واقعا باورتون نمیشه، حتی طرفداراشون هم توهمیان، یعنی باور دارن به حرفایی که میزنن. من دیگه واقعا نمیدونم چی دیگه باید بگم.
0: مرسی سامیای عزیز. من چون صدا مردم رو زیاد خوب ندارم و کلمات رو کامل نمیشنوم، ولی مثل این که من میگن که روی توی خونه صدا خوبه، بر همین ما همینجوری میریم جلو و این مهندسان ما هم دارن کار میکنن که درست کنن قضیه رو برای من. ولی از دوستان خواهش میکنم که حواسشون دوتا فهمان به من باشه که ما بتونیم ادامه بدیم. رضا رو بیاریم از مازندران. آقا رضا صدا من میشنوی؟ بچه اگه حرف میزنه من نمیشنم. رضا از مازندران رو نداریم. رضا رو بیاریم از ترکیه. آقا رضا از ترکیه صدا من میشنویم؟
4: سلام، صدای منو دارین؟
0: بله بله بچه ها صدای زر بهتر شد. بله بفهمه.
4: خسته نباشید. عرض کنم حضورتون که من زیاد وقت سایر نگیرم. ایشون گفته که محاسبات الهی، بر اساس محاسبات الهی قدرت اول جهانه. حالا فکر کنم قدرت اول جهان بلاحت منظورش بوده، از قدم افتاده. آخه کدوم جهانو میگیم؟ دوستمون از عطاب خوب صحبت کرد، کدوم محاسبات آخه؟ اون بچه اساسی آخه محاسبات الهی هم شد محاسبه، خود الهش به قول معروف زیر سواله. قدرت اول جهان که این یارو داره میگه از نظر ارتشه که داره میبینی، اقتصاد امروز دلار رکوردش رو زد، لیر ترکیه هم شد 5 تومن، فناوریه، ورزشه، قدرت سیاسی دیپلماتیکه، در مورد چی داره صحبت میکنه؟ از صنعت صحبت میکنه؟ قدرت اول صنعتیه تو جهان؟ حتی نگفت جهان اسلام، گفت جهان، چه صنایع سنگین، چه صنایع سبک، هر صنعتی. زیرساخت دیجیتال داریم الان، یکی به جواب بده، میفهمه این چیزا رو، میفهمه، شعورشو داره. پاسپورت اعتبار داریم الان،
0: کریستوفر نولان رو گفتن میشناسه. نولان رو میشناخته.
4: آره اونم شاید از روی چیز بشناسه. خب چی؟ هیچی. یک مش ابله متوهم ما داریم، ابله متوهم. و خیلی ببخشید مجبورم بگم یه سری از این بی سواد ها واقعا بی سواد، یعنی نمیتونم بخونم، اینا تایید میکنم، کیف میکنم از این حرفا. خب من فکر میکنم، آقا من شک دارم این موقع باشه، من فکر کنم این خیلی بهش اضافه کنیم میشه دستمال کاغذ معمولی از این چیزا. آقا من فقط یه دارم تایمر رو دارم نگاه میکنم، من سعی جمع کنم. فقط یه چیزی میخوام بگم، اونایی که هموطنانی که بلیت ترکیه گرفتن از وبسایت های مختلف مثل فلایت تودی، نمیدونم سفر مارکت، این صحبت ها و این شایت ها دارن میشنون، بلیتشون رو کنسل نکنن چون که بعد خسارت بدن، صبر بکنن چون که اینجا ما شنیده بودیم که اول اکتبر قرار تصمیم گرفته بشه برای، یعنی 2 روز دیگه، امروز 28 سپتامبر، نمیدونم چی شد که گفتن آقا اول مهر و خیلی ذوق کردن که اول مهر اتفاق نیفتاد این صحبت ها. حالا اینجا شایعه که امروز اومده از رسانه داخل ترک، مثل اینکه از اول اکتبر قرار اتفاقات بیفته. من فقط توصیه که میخوام بکنم اینه که اونایی که بلیت گرفتن بلیتشون رو کنسل نکنن از سمت خودشون، چون بعد خسارت بدن. اگر پرواز از سمت حالا خود شرکت کنسل بشه، بعد پول کامل پرداخت بکنن. ببخشید اینو دارم میگم، چون که ببین داخل ایران هیچ چیز به جای دنیا نخورده، یعنی صنعت هوانوردی هم نداره که ایشون گفته قدرت اول جهانی، همه پرواز چارتری هن. خب پس بنابراین حالا چرا رفتن چارتر هستن کنار؟ اگر شما کنسل کنید ازتون خسارت میگیرن. اگر پروازتون کنسل شد، خود شرکت و پولتون کامل برگردونه. نگین که این پرواز کنسل میشه من برم بیتام، مگر اینکه واقعا سفر برداری میخوان سفر شد.
0: مرسی آقا رضا از ترکیه. در مورد پروازها کنسل کردن کنسل نکردن این صحبت هایی کرد که من نمیدونم، که نه خبر دارم چه اتفاقی داره میفته نه اطلاعی دارم. کلن هم ما یه قرارمداری من با شما گذاشتم از اول این برنامه که اگر مردم میان نگه دای میکنن از شما میخوان که یه کاری بکنن، اگر درست باشه پای ما نیست، اگر غلط هم باشه پای ما نیست. چنانده با داقلوش تشکر میکنم، ولی ما تایید نمیکنیم، تکسیب هم نمیکنیم، حرف مردم است. خب دوستان، آها راجب مشتبه گفت مقوا کاغذ توالت نیست، فلان نیست، کاغذ پاره نیست، هر چی که میگفت. یک ویدئویی در شبکه‌های مجازی این ورانور وایرال شده بود که من میخوام اینجا براتون بذارم، در مورد ارزش پول، پول ریال در ایران هست، که اگر که دوستان من خواهش میکنم که آماده است ببینیم با هم دیگه اینا.
5: آقا این پولا رو میبینید میشه 100,000 تومان، 150,000 تومان، 155,000 تومان. حالا اینا رو اگه ببرین فروشگاه، مثلا بخوایم یه خرید کنیم، مثلا بخوایم یه دونه از اینا بگیریم، خب روش چند زده؟ 154,000 تومان، یعنی یه دونه واسه ما 1,000 تومانی مونه، یه دونه. این هم فاکتورش یعنی چی؟ یعنی که یه دونه از این برگا که برمیداری میشه 1,540 تومان، یعنی یه دونه از اینا باید برداری، انگار وقتی دستمال برمیداری یه دونه از اینا یه دونه هم از اینا، یعنی اینجوریه با این میشه، یعنی پولمون اینقدر ارزشمند شده یه دستمال کاغذی اینجوری که آدم وقتی میخواد برداره یه دونه برنمیده که معمولا 4-5 تا 3 تا برمیداره که مثلا دستش خوش کنه، شده این. اینا رو بدی اینو میگیری. باریکلا
0: قدرت اول جهان رو مشاهده کردید. خبر فوری این بود که ما قدرت اول جهان هستیم. واقعا که این حتی گریه داره این اتفاق که داره میفته، ولی خب متاسفانه کارش هم نمیشه کرد. یعنی طول میکشه که این پول تبدیل بشه به اون کاغذ پاره یا کاغذ دستمال کاغذی. مثلا اگر یک ماه طول بکشه ارزش اونقدر بشه، دوباره 10 سال طول میکشه برگرده به ارزش واقعی خودش برسه. یعنی از دست دادن ارزش پول آسان است، ارزش دادن به پول کار آسان نیست، نیاز به مغزهای اقتصادی داره و آدمای این کاره. خب بریم سراغ سامی ابوشه. سامی عزیز روی خط برنامه ما هستی؟ چرا رأی نظر مردم ایران مهم نیست برای مجتبی، برای جمهوری اسلامی؟ نظر شما چیه؟
6: با درود کامبیز جان، خدمت شما و همه هموطنان عزیزم و درود میفرستم به روان پات همه جاویدنامانمون. خدمت شما که عرض کنم، از روزی که این حکومت پاش گذاشته رو به قول یارو گفتن وجود خارجی پیدا کرده، جز دروغ، دزدی، فحشا، فریب و یعنی یک کارایی که واقعا دیدید همه کاراش مثلا هیچ کسی تو دنیا ندیده کارایی که اینا میکنن. و خدا کنه که پادشاه عزیزمون حالا دیگه به فریادمون برسه و ما رو از دست این رژیم دروغ و واقعا نمیدونم چه اسم تعبیری همه دوستان گفتن و من پیرو صحبت اونا عرض میکنم که شب من یه شغلی دارم، اولی خدمت رو عرض کنم که من نظامی هم خیلی سر و کار دارم، یعنی اینا که ارتشی هم که سپاه هستن نیرو انتظامی هستن، هیچ کسی از اینا رضایت نداره و من نمیدونم اینا به چه دلیل و منطقی، مثلا جانفدایی که میگن 30 میلیون اومدن ثبت نام کردن، کدوم 30 میلیون؟ آقا اصلا 30 میلیون نه، 1,000 نفرشون بلندشن بیان بیان برن بجنگن، بیان برن جنوب لبنان بجنگن. آقا کامبیز واقعا من نمیدونم رو چه متر و معیاری صحبت ها رو میکنن، ولی این واسه روز برام روشنه. آخرین فراخانی که پادشاه عزیز رضاشاه دوم بدن، اینا دیگه باید از این مملکت بار کنن برن، هم خودشون هم دینشون، البته با احترام به همه ادیان، چون واقعا یه کاری کردن که آبرو هیچی برای نه خودشون گذاشتن هم دیناشون. و منم که یه جوونم با تو ایران باشیم تا به دوست پوستت حس کنیم که چه زجر میکشیم، چه سختی میکشیم، و هر روز که بلند میشیم قیمت ها دقیقه به دقیقه عوض میشه. واقعا همچی چیزی واقعا نوبره. من یکی از دوستانم میره کشورهای آسیای خلیج، میگه مثلا ما به عنوان مثال نوشابه پپسی که میخریدیم مثلا 20 سال پیش هنوز همون قیمته. آقا کامبیز من از شما این سوال دارم، مگه میشه؟ و اینم خدمتتون درباره موضوع برنامه عرض کنم که مثلا چیزی به نام موشابه وجود نداره. یعنی مگه میشه این همه بمبای سنگر شکن، این همه 50 تا هواپیما رفتن، این سر سالم به گور ببره؟ من فقط میتونم بگم که خدا به فریاد ما برسه. هر روزی که اینا توی مملکت باشن جز مصیبت هیچی مثل این 37 سالشون به بار نمیارن. چیزی که ما داریم با گوشت و پوست و استخونمون حفظ میکنیم، یعنی من روی من روی صحبت من با این ارزشی ها با این طرفدارانشونه. خواهش میکنم برید دیگه بس. یعنی اصلا ما تو جوانی پیر شدیم، من با 27 سال سن دیگه یعنی دیگه هیچی برام نمونده، یعنی مونده دیگه فقط قرنیه چشم و کلیه من دارم بخشم. یعنی خواهش میکنم دیگه هرچی اختلاس کردید، هرچی دزدی کردید، هرچی فریب دادید و خیلی هم خیلی زیبا دارید دنیا رو فریب میدید، درسته من از این بابت قبولتون دارم، دروغگوهای خوبی هستین و یک کاش برای همیشه میرفتید از این مملکت که خسته شدیم از دستتون. آقا کامبی صدای منو دارین؟
0: مرسی سامی عزیز. بله عزم داشتیم گوش میدادیم حرفاتو.
6: فقط یه نکته آخری بگم، این آخرین نبرد پهلوی بر میگرده و ای کاش سازمان ملل و جهان خالی میشد از هرچی چپیه، از هرچی انسانهایی که واقعا نمیدونم چجوری فکر میکنن که یعنی نگاهشون اصلا به سمت سوی ایران نیست. آقا کامبیز من خیلی سپاسگزارم از شما و شبکه ملی مردمی ایران اینترنشنال، امیدوارم روزی باشه بیاد تو ایران برنامه اجرا کنید. خیلی سپاسگزارم.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. سامی عزیز از بوشهر، درد دارن مردم، دردشون هم یکی دوتا نیست واقعا. من ساعت 11:35 دقیقه شب است، ساعت 12 این ممرزا جلایپور میشه شما؟ جلایپور، ممرزا جلایپور پسر حمید، این ساعت 12 شب امشب من یه کاری باش دارم، اگه داره میبینه این برنامه رو یا این رسانه رو داره رصد میکنه، نیمه شب تهران اینجا باشه، من یه کار کوچیکی باش دارم. اگه که دوست داشتید آشناشید، از این سایبریا هستید یا مثلا آدم های اطلاعاتی هستید یا شکنجگر هستید یا هرچی هستید و دارید برنامه نگاه میکنید، شمارهشو دارید، یه پیامک تکست بهش بزنید، بگید پسرت تو اینترنشنال امشب یه 25 دقیقه دیگه کاری باید داره، بیاد بشینه اینجا، کار کوچولویی باش دارم، ممنون میشم از شما. اما الان در این قسمت از برنامه من یک خبر هم از خود ایران اینترنشنال دارم براتون، خبری که هم تلخه هم قشنگه. تلخه چون یادآور فرهناز اسفده، همکار عزیز و توانمند اون که بعد از 8 سال همکاری با ایران اینترنشنال 26 مرداد امسال در 37 سالگی از دنیا رفت، و قشنگه چون قراره که اسم فرهناز از این به بعد هر سال راه یک دانشجوی ایرانی رو برای ادامه تحصیل باز کنه. ایران اینترنشنال برای پاسداشت یاد فرهناز بورسیه تحصیلی فرهناز اسفد رو راه اندازی میکنه، بورسیه‌ای که هر سال هزینه تحصیل دست کم یک دانشجوی ایرانی رو برای دوره کارشناسی ارشد در خارج از کشور تامین خواهد کرد. موضوع پایان نامه دانشجویانی که این بورسیه رو میگیرن باید درباره حقوق بشر در ایران باشه با تمرکز ویژه روی حقوق زنان. مبلغ این بورسیه هم هر سال 40,000 پونده. نکته مهم اینه که این بورسیه به دانشگاه خاصی محدود نیست، یعنی اگه دانشجو ایرانی هستید از یک دوره معتبر کارشناسی ارشد در خارج از کشور پذیرش گرفتید میتونید مستقیما برای دریافت این بورسیه درخواست بدید. انتخاب فرد یا افراد برگزیده هم بر عهده هیئت تحریریه ایران اینترنشنال. ثبت درخواست ها هر سال از 20 اسفند زادروز فرهناز شروع میشه و اسم برگزیده ها 26 مرداد در سالگرد درگذشتش اعلام میشه و فکر میکنم که انتخاب این دو تاریخ خودش معنای قشنگی داره، اینکه روزی که یادآور از دست دادن فرهناز هر سال همزمان بشه با آغاز یک مسیر تازه برای یک دانشجوی ایرانی. یه نفر بره درس بخونه، تحقیق کنه درباره حقوق بشر و حقوق زنان در ایران، کار بکنه و این مسیر رو به نام فرهناز ادامه بده. یعنی از یک فقدان یک فرصت ساخته بشه و شاید یکی از بهترین راه‌های زنده نگه داشتن نام یک آدم همین باشه، این که اسمش فقط در خاطره نمونه بلکه هر سال در زندگی یک آدم دیگه یک در رو باز کنه. اگر شرایطش رو دارید یا کسی رو میشناسید که این بورسیه میتونه به دردش بخوره، اطلاعات رو برش بفرستید. درخواستا رو میشه به این نشانی که بچه‌ها اونجا نوشتن اون بالا، ایمیلش رو ببینید، spandscholarship@volantmedia.net. این میتونید که اونجا لطف کنید که ایمیل بزنید یاد فرهناز اسپد گرامی و امیدواریم که هر سال یک مسیر تازه به نام او آغاز بشه. خب بچه ها بریم سراغ رضا از مازندران. آقا رضا صدا من میشنوی؟ آقا رضا مازندران، بچه ها من نمیشنوم رضا رو، اگر نه بریم سراغ سهیل از تهران. بکنم رضا برگشت لحظه و رفت. دوباره سهیل از تهران داریم بچه ها. سهیل جان صدا من میشنوی؟
7: آقا کامی سلام. الو
0: سلام از من عزیزم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید.
7: خدای منو دارید، ممنون. مرسی. در مورد برنامه‌تون که در مورد مشترک مخفیگاه، این اون تایمی که آمریکا من دو بمبارون کرد و شبش حالا ایران اینترنشنال اعلام کردن که آقا ترامپ میگه من عکس جنازه خامنه ای رو دیدم، من میخوام بگم آخه این چه فیلم مسخره ای که این جمهوری اسلامی آمریکا دارن بازی میکنن، برای اینکه اون روز اعلام میکنن خامنه ای با تمام خانوادهش از بین رفت و بعدا بالا میشن میگن مشتبه هست. بگه میشه مشتبه جایی بره و زن و بچهش نباشن که زن و بچهش هم میمیرن و خودش زنده است؟ آخه ما مردم بمشه، من دارم میخوام روی حرف بزنم و معذرت میخوام از شنونده، ما مردم واقعا گاهی با تو خیلی بیشوریم، اصلا نمیفهمیم، نمیخوایم ببینیم، بعد با تو اینه گاویم که آقا چشتا رو باز کن، گوشتا تو باز کن، بشنم، ببین تو جامعه، ببین تو دنیا چه اتفاقی داره میافته. انگار مثلا مشتبه برای ما شده امام زمان که یه عمری دارن تو گوش مردم میخونن که امام زمان میاد، امام زمان میاد. بابا ما انقدر خرافاتی هستیم که شما بیاتن تو سطح شهر ببین دیگه مردم رو. فقط کافی یه جا مثلا هجله سیاهی رو بزنن و محرمی باشه اینا. بابا ماها رو، من ندارم در واقع اینه، ماها رو دارن اداره میکنن، حالا اون اسرائیل، آمریکا، انگلیس، روسیه، چینه. شما وقتی بیای ایران رو ببینی تو این 40-50 سالی که اتفاق افتاد، انقلابی که در داخل ایران افتاد، خب اینا جز ایرانی رو نابود کنن چه داشتن؟ چی ساختن بعد ما؟ جز این که ما باید همیشه توی صف باشیم. مثلا یه جایی که در مورد این شبکه شیش که داری میگن قصد ایرانه، در مورد ایران صحبت میکنن، در مورد انتخابات آمریکا دارن صحبت میکنن، من گاهی برسه برنامه شو نگاه میکنم، واقعا برنامه خیلی مزخرفیه، ولی خب شما بسیم به کارکنان سه ببین، یه جوان 25 سال، 30 سال، 40 سال نهایتا، آخه بیا برو بگو تو آخه بیشرف درد جامعه رو میدونی چیه، رفتی کف خیابون کار کنی ببینی نون در آوردن چیه، وقتی میشینی اونجا هی داری هرچی کثافت دهن در میاد داری به مردم نثار میکنی، خوراک امثال خودتو میای نصیب مردم میگه چی بشه؟ ما مردمی هستیم که کلا بیسن تو صف وایسیم. شما ببین دیگه انار گیری میشه مردم، ببخشید من معذرت میخوام از اومدن، ولی هیچ وقت حق اعتراض ندارن. من یه بار اونم زمان میرحسین موسوی به اشتباه کلن رأی دادم، مثلا نباید کلن رأی میدادم. یه بار اومدن از من سوال پرسیدن، یه حرفی زدم و اشتباه کردم، اون حرف رو زدم. الانش هم همونه، یعنی الان دوباره انتخاباتی هم بخواد توی این مملکت اتفاقی بیفته، یعنی معنی که این
0: بچه خیلی بالا پایین میره سهیل از تهران. من فکر میکنم که دیگه شنیدیم صحبتاش رو و دلش هم این دیگه دلش خیلی پر بود دیگه، همش میخواست فوش بده، ولی خب کنترل کرد خوش. از اینکه خودتون رو کنترل میکنین ممنونم. اینجا بچه ها میخواید که یکی رو دوباره از خارج از ایران بیاریم ها، مثلا کیو بیاریم از اینور؟ میتونیم مثلا سیامند رو بیاریم از هامبورگ، یا اینکه رضا رو بیاریم از سوئد. هر کدوم آماده هستن بگین که من صداش کنم. آقا رضا خیلی خوش اومدی، بفرمایید. آقا رضا از سوئد، سیامند، سیامند از هامبورگ.
8: درود، امیدوارم حالتون خوب باشه.
0: خیلی خوش اومد.
8: من اولا میخواستم بگم که اگه یه مملکت آزادی داشتیم، من اصلا مشتبه که اصلا کسی نبود که جوابش بدم، ولی این آقا اگه به نظر من یه مملکت آزادی بود، بابای عقده‌ایش رهبر نبود، این آقا به خدا هیچکی واسه کارم اینو قبولش نمی‌کرد. یعنی یه آدم بی خاصیت ترین موجود توی کره زمین این آقای مشتبه خامنه‌ایه. و اینکه میخواستم بگم اینا اصلا حالا نشد پرد باشه از قضیه موضوع برنامه‌تون، ولی اینا واقعا ایرانی نیستن. اینا پدران اینا اگر هم توجه کرده باشین، اسمای ایران هم، شهرهای ایران هم روشون گذاشتن. اینا خاندانشون عربن، از عربای خارج ایران اومدن، کوچ کردن به ایران، پدرانشون فامیلشون عوض کردن، اینا رفتن مدرسه یاد گرفتن، فارسی صحبت کردن و فامیلشون هم گذاشتن روی شهرهای ایران، که یه وقت اون آخریش هم گذاشت قالیباف، یکی از صنایع دستی ایران که زایی نشه دیگه، این هم شهر گذاشتن. منظور این که اینا اصلا واقعا ایرانی نیستن. اینا به خاطر همین اگه ایران نابود هم بشه اصلا واسه شون مهم نیست، چون اینا میدونن واقعا دیگه رفتنی هم. به خاطر همین همه چی نابود میکنم چون خودشون گفتن. امیدوارم که مردم ایران نذارن این اتفاق بیفته، جونشون بگن کف دستشون رو برن بیرون، چون واقعا من خودم شخصا ایران باشم نمیتونم ببینم خانوادم درد میکشن. اگه من بودم، خواهرم یا خانوادم همیشه بهم میگن، یعنی تو اگه اینجا بودی که فلان زیر خاک بودی یا تو صفحه ادام. منظور این که کسی که از نترسه جونشو به کف دستش بره تو خیابون، یه نفر تو گوله بخوره بره، باز فرار نکنم دیگه، میدازن اصلا زنی فرار میکنم. منظور این که آدم وقتی جونشو به کف دستش مطمئنم با جونش بر میگرده خونه. اگر به ترسه مطمئنم این همه جوون کشته شدن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مردم یکی رو میزدن صد نفر فرار میکردن. از این که نباید آدم بترسه دیگه، واسه چی دیگه؟ آدم وقتی که نداره لقمه‌نون بیاره سر سفره بچهش، خب جونشو به کف دستش به کاغن حقشو بگیره، چون این بیشرف ها اینا قوم شیاطین هم واقعا. اینا اگه این فیلم های فانتزی رو توی هالیوود درست میکنن، نگاه کنید یه سرزمین نمیدونم عجایب، پادشاه سفیدی و سیاهی، اینا پادشاهان سیاهی هم ننگن. اینا واقعا یه مشت اینا اگه کشته بشه، من کشتن دیگران خوشم نمیاد، ولی آدم های بد واقعا باید کشته بشه. اینا آدم های بد هم. نه آدم های یعنی شیطون کشیده کنار. بعد به نظر من فکر کنم اسرائیل هم دست کرده این ساقیه آقای خامنه‌ای هم پیدا کرده، یه چیزی میکنن تو اون افیونشون به اینا میدن، باور کن اینا اصلا چی خبر ندارن، نمیدونم اصلا زنده است مرده است، ولی واقعا این حرفی که زده یعنی جز توهم چیز دیگه نیست. یعنی اینکه ممنونم که این وقت رو دادیم. سلام و
0: بسیار عزیزم، تشکر میکنم سیامند عزیز از هامبورگ، قربان برم. حالا اینو گفتی، یه سری آدم بالاخره هستند که تو خیابونا عشق مشتبه الان بهتون میخوام نشون بدم که ببینید شما، و این اصلا واقعا
8: من تو
0: یه سری آیت ما هست، یه سری تصاویری هست. آره بله عزیزم، تصاویری هست که ما دیگه نیازی نیست من چیزی بنویسم، حرفی بزنم، طنزی بکنم، نه، همین فقط خودش به تنهایی جوابگوست. مامرزا جلایپور هم اگر که آمده ای همینجا بشین، 12 شب 48 دقیقه 1348 دقیقه رفیقشین، زنشین، داداششین، گنگشین، بهش بگین که نیمه شب اینجا باش. دوستان این تصاویر رو ببینین، جالب.
9: شما یه رهبر جدید رو ندیدین چجوری اینقدر گوش به فرمانشه؟
10: گوش به فرمانشم چون که الله از زیر اون همه آوارا معجزه شده، عشقمه، ندیدمش، ولی خداوند معجزه الهیشو به اون کرد. هیچ کسی هم اونو نمیتونه شهید کنه، هیچ کسی.
11: چطور پیامبرمون رو ندیدیم؟ پیامبر رسول الله فرمودن آخر از زمان امتی میاد که ماها رو ندیده، ولی از همه اونهایی که تو زمان رسول الله بودن، از یاران اصلیش، پیروانش بهتر خواهد بود. همین که برگه هایی از پیام مقدس ایشون از که از سلاله پاک حضرت زهرا هستن برای ما خونده میشه، بسی جای شادیه.
12: همونجور که امام زمانمون رو ندیدیم و ما تابع امر ایشون هستیم، تابع امر رهبرمون هم هستیم.
13: این مسئله مثل مسئله امام زمان میمونه، ما پیامبران و امام زمان رو ندیدیم، ولی از صمیم قلب بهشون ایمان داریم و این هم برمیگرده به اون ایمانی که ما به رهبرمون آقا سید مشتبه داریم.
14: ببینید ما سربازه آقا علی خامنه ای بودیم دیگه، الان هم مسلما باید پسرشون راه ایشون رو برن و 100% ما سرباز ایشون هم میمونیم.
15: دلیلش به خاطر اون حس پدر بودنیه که به همه میده. یه وقت پسر آقا پسر خون ندارد نشارست.
0: مثلا ندیدن یارو رو، مثلا شما نمیدونی یارو کیه، چه شکلیه، چهار تا عکس ازش دیدین، امام زمان شد، پدر شد، نمیدونم واقعا چقدر میشناسین شما این امام زمانتون رو، کی هست اصلا یارو. خلاصه اینا هم وجود دارن دیگه، بالاخره این قسمتی از جامعه هستن، امیدوارم که به راه راست هدایت بشن همه. آها یکی از جزیره هرمز داریم، حمید از جزیره هرمز. حمید آقا صدای منو میشنوی؟
16: سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید.
0: خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
16: من از جزیره
0: بله.
16: هستم، همون جایی که همیشه صدای توپ و تانک و فش فش و ترقه و لسرمون هستش، یادتون خالی. خلاصه خدمت شما عرض شود که ببینید در خصوص صحبتی که کردن و گفتن، واقعا ما ابرقدرتیم دیگه، ابرقدرت در واقع ارزش پول ملی، اول قدرت در ویزامون، قدرت ویزامون. حالا اینا که دیگه 50 سال دارن از این حرفا میزنن، اینو خیلی نواد خورده گرفت، اینو عقلشون در همین حده. یه صحبت اصولی میخواستم بکنم و حالا شاید خب مخالفاتی هم داشته باشه. ببینید حالا شاید دو سه دقیقه زمان ببره. ببینید ما متاسفانه داریم میزنی زمان ها رو دست میدیم و یک سری گلدن تایم ها رو داریم از دست بدیم. خیلی خلاصه بگم، ما زمان انقلاب شیر و خورشید بودیم که گفتن که در واقع الان زمانش نیست، اینترنت قطعه، فعلا نیاین. بعدش جنگ شد، گفتن خب جنگ شما رو میکشن. بعدش جنگ تموم شد، گفتن خب دوباره اینترنت قطعه، فعلا زمانش نیست. هم ترامپ هم حالا رهبران گفتن که فعلا صبر کنید، تو خونه بمونید که ما بهتون خبر بدیم. خلاصه اونم تموم شد، رفت، گذشت. دوباره یه سری درگیری ها شروع شد، گفتم بذار گرونتر بشه، مردم میرزن بیرون. دوباره اونم تموم شد، گفتم بذار بنزین گرون بشه، بعد اعتراض میشه. بنزین هم تموم شد، دلار شد 250. سازمان ملل هم که نمایندگان ما کلن از هر چیز حرف زدن جز مردم ما. و همین اینجور داره میفته عقب و متاسفانه میخوام اینو بهتون بگم که دارن سازماندهی میشن، نباید سر خودمون بکنیم زیر برف، متاسفانه دارن سازماندهی میشن توی شهرهای مختلف، دارن سازماندهیشن مسلح میشن، زن و مرد، پیر و جوان، کوچیک و بزرگ، و این کار ما رو سخت میکنه و ما کسانی نباید منتظر باشن که ما در واقع حکومت و
0: بچه ها فکر نمی کنم قدش داره میشه. حمید از جزیره هرمز میاد و میره، اگر که دوست داشتم ولی که از هرمز که بیشتر حرف بزنه اینجا، اگر که حمید جان برگشتی، هنوز 20 دقیقه برنامه مونده، 7-8 دقیقه تا نیمه شب تهران مونده و جلای پور و احمد برمال کلگری، احمد عزیز از کلگری کانادا در خدمت شما هستیم، بفهمید اگر قرار بود شما تصمیم بگیرید چه میگفتید؟ احمد آقا
17: درود به شما، کام بیزران، امیدوارم خوب باشین.
0: مرسی عزیزم، خیلی خوش آمد، بفهم.
17: خیلی متشکرم، من خیلی وقتی میخوام تو برنامه شما شرکت کنم، متاسفانه سعادت نداشتم. کامبیز جان، من اصلا باورم نمیشه قدرت اول دنیا یعنی چی. حداقل از موقعی که خودم مهاجرت کردم متوجه شدم که ما برای حداقل چیزی که از زندگی میخواستیم که نرمال هست توی کل دنیا، ما چقدر بدبختی کشیدیم، چقدر خون جگر خوردیم تا هیچ وقت هم ندیدیم. و به قول اون دوستمون، ما مهاجرت نکردیم، ما فرار کردیم. مهاجرت کسایی کردن که از فرودگاه مهرآباد پرواز کردن. کامیتون اصلا نمیدونم چی باید بگم واقعا، ولی اون چیزی که الان درد داره و ماهایی که خارج از ایران هستیم هر روز داریم این درد رو بیشتر میکشیم، این هستش که یه نسل کشی که از جمهوری اسلامی تو 18-19 سال گذشته و الان هم داره نسل کشی میکنه، اینکه شیر خشک نیست، اینکه تغذیه درست نیست، اینکه مردم نمیتونن حداقل دارو که استامینوفن داشته باشن. من این رو واقعا قدرت اول دنیا میدونم، واقعا خیلی خنده داره، خیلی خنده داره. اصلا باورم نمیشه که چجوری میتونن همچین تصوری واقعا از خودشون داشته باشن و نسل دیگه هم دارن از بین میبرن. اون هم اون نسلی هستش که الان داره بزرگ میشه، تغذیه درست نداره، غذای درست نداره، مدرسه نمیتونه بره. بهترین همونو کشتن و خواهشی که از همه مردم دارم با هر عقیده سیاسی، ما تنها کسی که داریم و میتونیم بهش امیدوار باشیم شاهزاده رضا پهلوی هست و امیدوارم مردم همه اختلافات و سلایق سیاسیشون رو کنار بذارن و پشت سر شاهزاده حرکت کنن با امید آزادی ایران. جاوید شاه. خیلی متشکرم.
0: تشکر میکنم احمد آقا از کلگری، قربونت برم، مرسی. بچه ها، علیرضا بیام از اصفهان. علیرضا عزیز، 5 دقیقه وقت داریم تا نیمه شب.
17: مردم همه اختلافات و سلایق سیاسیشون رو کنار بذارن و پشت سر شاهزاده حرکت کنن با امید آزادی ایران. جاوید شاه. خیلی متشکرم.
0: تشکر میکنم احمد آقا از کلگری، قربونت برم، مرسی. بچه ها، علیرضا بیام از اصفهان. علیرضا عزیز، 5 دقیقه وقت داریم تا نیمه شب. علیرضا عزیز از اصفهان، خواهش میکنم که تشریف بیاری.

0: درود بر شما و همه ملت ایران عزیز. انشاءالله که یه روزی بتونم در برنامه شما در کشور عزیزمون ایران بتونم شرکت بکنم و صحبت بکنم. والا این صحبتی که ایشون کرده، بله من قبول دارم قدرت اول هستیم، ولی از آخر. با صدامو داریم؟
1: بله عزیزم، داریم صدا شما رو، بفرمایید.
0: قدرت اول هستیم ولی از آخر. من فقط میخوام بدونم، یعنی واقعا اینجور چیزها را اگر ایشون زنده باشن، که من فکر نمی کنم ایشون زنده باشن، والا با شرایطی که وجود داره تو جامعه، نه دارو هست، ما حتی نمیتونیم برق مردم کشورمون رو تامین بکنیم، حتی آب لوله کشی مردم کشورمون رو نمیتونیم تامین بکنیم، حتی دارو نداریم توی کشورمون، گرونی ها رو نمیبینن. قدرت اول شاید از نظر ایشون قدرت تو کوچه پس کوچه های شهرهای ایران باشه که خیلی راحت میان مردم رو به هر دلیلی به رگبار میبندن یا خیلی راحت اعدام میکنن. من یه راننده تاکسی اینترنتی هستم، با مردم زیادی سر و کار دارم در طول روز. شاید بگم 99% کامبیز جان اصلا راضی نیستن. همه داریم مینالیم، همه داریم قصه میخوریم، هم قصه جوانایی که توی 18-19 دی از بین ما رفتن و هم قصه مردم الان که واقعا دارن با ستیلی صورت خودشون رو سرخ نگه میدارن. این شرایطی که ما مردم ایران در حال حاضر داریم، فقط و فقط کار میکنیم که زنده بمونیم. کامبیز جان، واقعا شرط زندگی توی ایران فوق‌العاده سخت شده، فوق‌العاده. من خانواده‌هایی رو میشناسم که حتی توان این که یک کارگر حقوق یک ماهش کفاف 5 روز الا 10 روزشون میده. این چه قدرت اول جهانیه که ایشون میاد میگه؟ فقط به خاطر اینکه رئیس جمهور اومده عکس یه شخصی که خونه هزاران هزار جوان ایرانی رو گردنش رو توی سازمان ملل بالا آورده، ایشون میگه قدرت اول جهانیم. من نمیدونم ایشون چه فکری کرده اگر زنده باشه، حالا بیانیه خود سپاهه که این حرف رو زده، ولی واقعا من نمیدونم این جنس رو، من نمیدونم، حالا یه چیز عامیانه است توی جامعه ما که میگن، واقعا جنسش از کدوم موتوری گرفته که این حرف رو زده. هر کسی توی این مملکت داره زندگی میکنه کامبیز جان، واقعا میدونه که مردم به سختی دارن زندگی میکنن. ما موشکه نمیخواستیم، ما سفره رنگین سر سفره ایرانی جماعت، عزتی که ایرانی داره سفرش باید رنگین ترین سفره تو کل دنیا باشه. ما حتی نمیتونیم غذا، ویتامین بدن، پروتئین بدنمون رو یک مرد خانواده بخواد پروتئین یا حالا غذایی که در حد معمول هست رو برای خانواده‌اش تامین بکنه. چه قدرتی آخه ایشون حرف از چه قدرتی زده؟ من فقط میخواستم اینو بدونم. و یه صحبتی هم با ارزشی هایی که این شبا توی خیابون که کامبیز جان 90%شون دیگه واقعا علنا شغلشون شده، یعنی این که بیان 2 ساعت توی خیابون و بشینن یکم با هم حرف بزنن، یه پولی هم آخر کار یا حالا یه غذایی بهشون بدن و برن خونشون. و حتی من میگم اونا از قشر بدبخترین مردم کشورن که حتی برای یه دونه غذا میرن میستن و بخوان یه دونه غذا رو تامین بکنن بخورن و برن خونشون. من یه صحبت با اینا دارم، واقعا واقعا نمیبینید شرایط این مملکت رو؟ واقعا نمیفهمید؟ آقا کامبیز، من تا 11-12 شب کار میکنم، نمیدونم چجوری بگم، وقتی از کنارشون رد میشم میبینم من دارم کار میکنم، اینا نشستن اونجا یه پرچم دستشون میگردونن، من نوعی من جوون بعد تا 11-12 شب کار بکنم به خاطر یه لقمه نونی که بخوام ببرم سر سفره زن و بچم، و این آقایون خانوما نمیدونم، اکثرا هم که سنشون 80-90 ساله، من نمیدونم اینا بیکارن چیان، واقعا نمیبینن این چیزا رو توی جامعه، گرونیا نمیبینن، فقر رو نمیبینن، اون مریضی که واقعا پول داروش رو نداره نمیبینن، نمیدونم چه فکری پیش خودشون میکنن. خیلی ممنونم که وقت برنامه‌تون رو به من دادید، من تونستم صحبت بکنم. من چند روزه میخوام بیام، چند شبه میخوام بیام صحبت بکنم و واقعا الان یه مقداری خالی شدم. دستتونم درد نکنه.
1: مرسی عزیزم، تشکر میکنیم. علیرضا از اصفهان، یکی از

کار برده این برنامه همینه که آدم ها بیان اینجا حرف بزنن دیگه. نیاز نیست حالا همه بیان اینجا در رو گوهر بریزن. همین حرف معمولیه که جایی نمیشه زد رو اینجا ما میشنویم، مردم میشنون، یک ایران شما رو اینجا میشنود.

0: خب ساعت 12:01 شب تهران است. وارد چهارشنبه سه‌شنبه شدیم. دوستان عزیز، یک صحبت‌هایی جدیداً آقای محمد رضا جلایی پور نفر اول کنکور 80 اصلاح طلب دیروز و تمرار طلب به هر قیمتی امروز کردند که اول با هم ببینیم بعدش بهش بفرمایید.
1: انفرادی چقدر توی شکل گرفتن شخصیت تاثیر گذاشت؟
2: خیلی تجربه مؤثر و بالنده ایه.
1: نگو بالنده، تبلیغ نکن. انفرادی واقعا
2: انفرادی به معنی دقیق کلمه مصداق شکنجه سفیده.
1: دقیقا.
2: ولی خب میشه فرصت بی نظیری هم باشه دیگه. من پاره ای از تجربیاتی که در انفرادی داشتم دلم براش تنگ میشه. به یه معنی مفیدترین روزای زندگیم بوده. نه فقط هم دوره اول
1: احساس میکنم یه مازوخیستی تو خون وجودت وجود داره.
2: نه، یه سطحی از خلوت و درونکاوی، مراقبه اونجا ممکن میشه که با این سبک زندگی های شهری پر ارتباطات ما اساسا بیرون از زندان ممکن نیست و خب خیلی لذت بخش اون تجارب.
1: تا حالا نایده بودم کسی اینجوری راجع به انفرادی صحبت کنه.
2: خب اگر نمیخوام تبلیغ انفرادی کنم، میگم من دوستانی دارم، کسانی میشناسم که زخم انفرادی سالها بعد از انفرادی همچنان روی ذهن و شخصیتشون هست. یه تجربه کاملا تروماتیک بوده برشون، نزدیک به مرگ بوده تجربه برشون و من شکی ندارم که انفرادی باید برچیده بشه. ولی خب
0: اینجوری پس انفرادی که دلت براش تنگ میشه. ممرز جلای پور، خواستم بگم داری شوخی میکنی ولی میدونم که شوخی نمیکنی. میخواستم بگم روت میشه، یادم اومد تو از تباری هستی که پر روتر از تو امثال تو دیگه وجود نداره. واقعا موضوع میتونی بیخبری از زندانهای ایران نیست. ممرزا، تو که نماینده پزشکیان برای کار علمی در زندان‌ها شدی که اسم دیگه شکنجه‌گر سفیده، خیلی هم خوب میدونی داری چی میگی. دقیقا میدونی انفرادی با سرنوشت و روان آدم‌ها چی کار میکنه. متاسفانه میدونی چی شد، تو هم مثل بابات یک شکنجه‌گر شدی. ولی یک شکنجه‌گر خوش صحبت نبودی یا شدی. متاسفانه آخر عاقبت تو هم اینجوری شد که از درد مردم برای سفیدشویی قدرت سوء استفاده کنی و درد واقعی دقیقا اینجاست که با علم کامل به همه چیز شکنجه سفید و له شدن روح رو پشت اون دیوارهای بتونی اونا رو تبدیل میکنی به خلوت مراقبه لذت بخش. مرد حسابی، این موضع گیری رو برو به مادری بگو که بچهش بعد همون انفرادی ها دیگه هیچ وقت آدم سابق نشد. مادری که بچهش رو بعد از اون انفرادی ندید. برو به اون جوان بینام و نشونی بگو که هیچ اسمی پشتش نبود، هیچ پدری نداشت، که وقتی دستگیر شد پشت دوربین داد بزنه آهای اینجا خونه شهداست و حسینیه داریم، چرا آمدید سراغ پسر من؟ برای تو معلومه انفرادی فرصت درون کاوی و روان کاوی و پدری داری که با اسم و رسم و نفوذش قضیه رو بر تل و فصل میکنه تا آب تو دلت تکون نخوره. با پشتوانه محکم دکترای آکسفورد و اطمینان از مسئولیت نام خانوادگی، انفرادی برات میشه یه رزومه سازی بی خطر، یه چله نشینی شیک. اما برای بچهای بی کس این مملکت انفرادی کابوسیه که تمامی نداره. مسئله میدونی چیه ممرز جلای پور؟ مسئله اینه که شما خوب میدونید دارید چی کار میکنید. سالها نقش این منتقد امن رو بازی کردید، جامعه رو معطل نگه داشتید، اما تا کارد به استخون رسید و صدای فریاد خیابون بلند شد، تا دیدید به آخر کار رسیدید، چهره واقعیتون رو دارید نشون میدید، زبونتون دراز شده، به مردم معترض گفتید فاشیست و آشوبگر. ممرز جلای پور، فاصله تو از این جامعه فاصله آکسفورد تا این سر دنیاست، فاصله منفعت طلبی آگاهانه از رنج واقعی مردمه. مردم شاید از خیلی چیزا بگذرن ولی از شما اصلاح طلبان بی هویت نمیگذرند. یک عمر از جوانای این ملت، از احساساتشون، از میلشون به تغییر سوء استفاده کردید. یک عمر با امید مردم، با آینده مردم بازی کردید. همتون مأموران مخفی خامنه ای و مسئول حفاظت از نظامش بودید. الان هم که دیگه ترامپ و نتانیاهو رو بهانه کردی، پشت پهپادها قائم شدید، مفهوم وطن رو گروگان گرفتید و به بهانه جست های ضد استعماری و استکبار ستیزی نقاب ها رو برداشتید و اون خوی شریعت مداری صفت خودتون رو دارید نشون میدید. دفعه دیگه آقا دکتر، دفعه دیگه خواستی مراقبه کنی، برو اون کوهای ماسوله آیواسکا بزن، برو یه علاقه خلخال ویپاسانا کن تا بفهمی مفهوم بالندگی توی هیچ زندان انفرادی به دست نمیاد.

0: خب دوستان عزیز من، اگر که حمید از هرمز رو داریم که قطع شد دوباره بیاریم. حمید آقا صدا من میشنوی از هرمز؟
1: بله بله صدات رو دارم.
0: عزیزم تموم کن صحبت تو، من 5 دقیقه وقت دارم.
1: آره
0: آره عزیزم،
1: آره من فقط خلاصه بهتون بگم. بله بله حتما. ببین من خلاصه خدمتتون بگم، ببینید ما الان فقط تمام مواردی که بچه‌ها گفتن تماما درد دل همه ماست. همه مشکل دارن، تورم، ما الان ابرقدرت دنیا هستیم از نظر تورم، اختلاس، دزدی ارزش پول و پاسپورت و ویزا. خب اینا ما اول دنیا هستیم، حرفی توش نیست. تمام مشکلات هم هست، ولی حرفی که دارم و موردی که دارم و در واقع از شما کامیزیان خواهش میکنم به این موضوع بیشتر بپردازید، در کنار درد دلهای مردم و صحبتهایی که دارن بیایم یه بار راه حل پیدا کنیم، راه حل عملی. ببینیم ما یک سری، بازم تکرار میکنم، ما یک سری گلدن تایم ها رو از دست دادیم. ما گلدن تایم های مهمی رو تو این 6 ماه از دست دادیم و الان اینا دارن مسلح میشن، دارن سازماندهی میشن. همین امروز اینجا برگزار شد، تهران برگزار شده، خیلی از شهرها. حالا من نمیدونم
0: کیا رو داره میگی، منظورت کیان؟
1: سازماندهی شدن، جان فدایان. ببینید نمیتونیم به اینا بگیم خب اینا هیچ کاری نمیکنن، اینا مسلح هستن، خانم، آقا، پیر، جوان. ما هر چقدر که داریم زمان از دست میدیم، در واقع اینا دارن سازماندهی میشن. همین امروز اینا توی شهر
0: چیکار باید بکنن؟ مردم چیکار باید بکنن به نظر تو؟
1: من میدونم چی میگم کامیز جان، من میخوام حالا درست وقت برنامه رو گرفتم، من میگم که ما بیام یه رویه درست کنیم و یه مقدار ببریم اینو به سمت عملی شدن. اینه که من بیام بگم دارو گرون شده، دلار گرون شده، اینا که درسته، اینا کاملا طبیعیه و مشخصه. من میگم که کسانی که میتوانند اقدامات عملی انجام دهند، ما گلدن تایم های رو از دست دادیم. اینترنت قطع بود، بعدش جنگ شد، بعدش نمیدونم بنزین شد، بعد ببین کلی ما آیتم داشتیم نتونستیم. قرار نیست که ما اینجا کت شلواری اتو کشیده سیستم رو برداریم بگیم آقای فلانی بیا حکومت کن، حالا همه چی مال شما. استارت 40,000 نفر کشته شدن، ما 200 نفر رو نمیتونیم استارتش رو توی یک شهر بزنیم؟ ما 200 جان فدا نداریم، ما 200 اسلحه نداریم، نمیتونیم وارد کنیم؟ اگر نتونیم پس یه جایی کار ما اشکال داره. الان ما منتظر یه جرقه هستیم، کسی اون جرقه رو نمیتونه بزنه کامیز جان. الان ما تمام تلاش ما باید بزنیم برای اون جرقه. جرقه کسی نمیتونه بزنه. شما بگو تو یه دانشگاه، تو یه بازار فردا، ببین من با اطمینان میگم 200 نفر بیان صدا بدن. ببین کل دنیا دارم میگم، کلا نظرشون، صحبتشون از انرژی هسته ای هرمز برمیگرده. ما تو این 8 ماهی که جمهوری اسلامی ضعیف بوده هیچ اعتراضی نبوده، هیچ اعتراض اصولی نبوده. این وظیفه کیه؟ کسایی که باید سازماندهی کنن از بیرون، آدم ها، چه سازماندهی لوجستیکی، چه سازماندهی فراخوانی، چه سازماندهی انسانی. حالا ما هزاری هم من بیام به کامیز حسینی بگم امروز من کورس خریدم 1,000 تومان، فردا خریدم دلار 245 تومان، اوضاعمون بده، بعدم اینا میان تو روی ما نگاه میکنن، میتندن، میگم ما اول قدرت منطقه ایم. من میگم یه قسمتی رو بذارم توی برنامه از حالا 10 دقیقه بیام راهکارهای عملی رو بگیم. چجوری اینا دارن 50,000 نفر جان فدا جمع میکنن؟ 100,000 نفر رو من نمیگم، آخه 2,000 نفر، 2,000 نفر که امروز جمع کردن اینجا، من خودم دیدم 2,000 نفر جمع بودن، خودم با چشم خودم دیدم. ما 200 نفر نمیتونیم جمع کنیم؟ یعنی کسی نمیتونه؟ آقا این همه فدا شدن، ما 200 تا فدایی نداریم توی کشور؟ 200 تا فدایی، نمیگم اقدام تروریستی و از جونشون بگذرن، نه، کسی که جرأت بکنه، کسی که استارت بزنه، فقط یه استارت ما میخوایم. تمام دنیا فکر و ذکر و همه چیز تشکر میکنم. انرژی همه چیز برمیگرده
0: همه جان. وقت برنامه تموم شد، تشکر میکنیم از حمید آقا از هرمز که اومد اینجا. حمید هم صحبتای کرد که منم نمیتونم تایید کنم و نه تکذیب کنم، اینکه گفت مثلا 2000 نفر اومدن یا مثلا فلان، اینا ما نمیدونیم. ولی تشکر میکنیم از تمام دوستانی که اومدند. این نقشه جغرافیایی، پراکندگی جغرافیایی بینندگان عزیزی است که امشب به این برنامه پیوستند، اومدن منت سر ما گذاشتند از اول شب، از 11 شب تهران تا الان که دیگه الان شده 12:12 سه شنبه شد دیگه. الان تهران 3 نفر، اصفهان، بوشهر، هرمز که همین الان شنیدیم، هامبورگ 2 نفر، ترکیه و کلگری هم بودند. این اول هفته است، اینجوری شروع کردیم با این پراکندگی. این هفته هم از بچه‌ها میخوام خواهش کنم که آخر هفته مجموع تمام کسانی که از اول هفته میانم نشون بدیم، پنجشنبه، این پنجشنبه. خب امروز به خیر گذشت، به خیر و شادی گذشت برای ما اینجا و تونستیم به کارمون برسیم. موضوع رو مطرح کردیم که تا آخرش تونستیم که مدیریت کنیم، موضوع به جایی هم رسیدیم به نظر من. یه صحبتی هم با مشتاق کردیم. صحبتی هم با جلای پوری نکردیم و بعد اون اسکالرشیپ مونم که عرض کردم مال فرهناز، اگه خواستید که اپلای کنید اون هم تو وبسایت هست، میتونید که برید ایمیل رو پیدا کنید و به اونجا ایمیل بزنید. برای فوق لیسانس اون، اگه کسی بخواد اون رشته رو بخونه میتونه که اون کار رو انجام بده. ما میریم تا فردا شب 11 شب تهران که دوباره برگردیم اینجا خدمتتون. از شما که بیننده این برنامه بودید خیلی خیلی خیلی سپاسگزاریم، از شما که شرکت کردید به ما اومدید توی برنامه بیشتر سپاسگزاریم، از شما که بیننده این کانال هستید دیگه خیلی منوکر شما هم هستیم، شاکر شما هستیم، کوچیک شما هم هستیم. مراد ویسی میاد امروز و میتونید که بعد از این برنامه اون رو شاهد باشید. تا فردا شب که دوباره برسم خدمتتون اینجا و ببینم شما رو، ازتون خواهش میکنم، استدعا میکنم که هوای بغل دستیتون رو داشته باشید. شب شما خوش، شب شما بخیر.

0: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه داستان بوی دروازه.
0: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
2: بازیکن در حال پیشرویه. از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
3: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
4: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
5: دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
4: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه این اتفاقات میفته؟

0: وقت شما به خیر. بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبر اقتصادی. گزارش از افزایش صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و بازگشت آن به نزدیکی سطوح قبل از جنگ، همزمان عبور نفت ایران از محدوده محاصره دریایی به محدوده صفر رسید. ثبت رکورد جدید برای نرخ دلار آمریکا با گذر از 244,000 تومان. گزارش ها از کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت کالاها در پی تشدید بحران در تجارت خارجی خبر می دهند. وضعیت تنگه هرمز و عبور نفت از این آبراه در هفته‌های اخیر خبرساز شده، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی مدعی کنترل کامل بر ترددها در این تنگه هستند. مقامات آمریکایی از افزایش عبور نفت از مسیر عمانی خبر می‌دهند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبکه ایکس نوشته عبور هزاران کشتی و بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز در ماه‌های اخیر ادعای سپاه پاسداران درباره کنترل تنگه هرمز را رد می‌کند. آخرین آمار منتشر شده از سوی شرکت‌های تحلیل داده‌های بخش انرژی نشان می‌دهد صادرات نفت کشورهای عربی از تنگه هرمز به بیش از 90% سطح قبل از جنگ رسیده. بر این اساس در 7 روز منتهی به شنبه هفته جاری، میانگین روزانه عبور نفت خام این کشورها از این آبراه حدود 12,400,000 بشکه بوده. این شاخص قبل از جنگ در حدود 13,500,000 بشکه در روز برآورد شده. در حالی است که میزان بارگیری نفت در پیانه‌های اصلی ایران در هفته‌های اخیر صفر بوده است، میزان صادرات نفت ایران از محدوده محاصره دریایی هم در حدود 80,000 بشکه در روز برآورد شده. حجم نفت شناور ایران در خارج از محدوده محاصره دریایی هم به کمتر از 20 میلیون بشکه کاهش یافته. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن با من هستن. آقای مصلحی، هر زبی شما از این گزارش ها درباره افزایش صادرات نفت کشورهای عربی به ویژه از طریق تنگه هرمز رو میشنویم.
1: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، واقعیتش اینه که میتونیم بگیم که کشورهای صادرکننده منطقه تقریبا به تدریج تونستن ادامه برای راهی برای ادامه تجارت نفت پیدا بکنن. یعنی عربستان سعودی با اینکه اون خط مسیر ینبع آسیب دیده بود در زمینی که دیروز بازگشاییش کرده، ولی اون میزانی که باعث از ینبع بره رو داره از طریق تنگه هرمز با اون مسیری که به هر حال ارتش امریکا برقرار کرده که با تانکرهای کوچکتری ببرن به اون سمت تنگه هرمز و اونجا تانکر به تانکر بکنن، به سوپر تانکرها انتقال بدن و به مشتری ها برسونن، تونستن تا یه حد زیادی به اون میزان صادرات قبل از این درگیری ها برسن. یه چیز حدود در حد ماه فوریه رسیده و همونطور که شما گفتی چیزی حدود 12 میلیون بشکه نفت، 12 ماهز 4 میلیون بشکه نفت در روز داره صادر میشه. خب یه مقداری هنوز همونطور که گفتیم کمتره، ولی داره این رو بازار داره پیدا میکنه. یعنی هم خریدار و هم صادر کننده دارن راه های متفاوتی رو پیدا میکنن. به این ترتیب میشه گفت که همسایگان ایران دارن در حال بازیابی صادرات نفتشون هستن و دارن به اون میزانی میرسن که قبل از این درگیری ها رسیده بودن و متاسفانه توی جاست جمهوری اسلامی عقب مونده و اون که فکر میکردن که نفت 200 دلار بشکه برسه یا 400 دلار بشکه برسه، کاملا این مسئله مشخص رو به اونجا نمیرسن.
0: آقای مصلحی، همونطوری که اشاره کردیم سطح صادرات نفت ایران از تنگه هرمز ظاهرا به حد صفر رسیده. فروش نفت تنها از طریق ذخایر شناور خارج از محدوده محاصره در جریانه.
1: بله، چیزی که هستش این که محمول تازه از برحال از در حال حاضر از بنادر ایران و اون دو تا بیشتر هم نیستش، خارک و هنوز نتونسته بره از اینجا و تنها حد زده میشه، گمان داده میشه که مبادا در مسیر نفتکش‌های عراقی هستش که از مخازن مشترک با عراق یک مقدار خیلی کمی، اونم وقتی میگن کم یه چیزی زیر 100,000 بشکه نفت در روز رو اگه بتونن بفرستن، این میزانی بوده. ولی در ضمن در نظر بگیریم اون میزانی که قبل از اون تو دوران یک تفاهم محدودی که با امریکا داشتن ارسال کردن و روی در بنادر در آبهای چین هستش، از اونم چیز حدود 15 میلیون بشکه نفت بیشتر نمونده. ولی در ضمن اینم در نظر بگیریم که دو تا سوپر در حال حاضر سه تا سوپر تانکر نفت ایران، یکی تیفانی ماجستیک اکس و یکی دیگه، اینها بودن که مصادره شدن توسط ارتش امریکا و به مسیر دارن میرن به سمت خلیج مکزیک. و این چیزی شما در نظر بگیرید 600 میلیون دلار حداقل این ارزش این سوپر تانکر هست، با همزمان با اون نفتی که درش هستش، و این رو دارن از جیب ملت ایران داره میره و هیچ کسی تو ایران پاسخگوی این چنین هزینه‌ای که بر مردم ایران آمده پاسخگو نیست. من نشیدم که کسی بگه که کی مسئولش هستش که 600 میلیون دلار رو تو اینجا مردم ایران از دست دادن و در نهایت هزینه از دست رفتن روی دوش مردم ایران خواهد بود.
0: خیلی ممنونم مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن با من بودین.
1: متشکرم.
0: در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 244 هزار تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات روز دوشنبه تا 244700 تومان به فروش رفت و قیمت آن نسبت به روز یکشنبه بیش از 9000 تومان افزایش یافت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم با گذر از 248 میلیون و 500 هزار تومان رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار به 24 میلیون و 500 هزار تومان رسید. در همین حال و در ادامه گزارش از وضعیت بحرانی تجارت خارجی ایران به دلیل محاصره دریایی بنادر جنوبی، رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی گفته اختلال در تردد از مرزهای زمینی شدت گرفته و مدت زمان توقف کامیون‌ها در نقاط مرزی مختلف ایران به حداقل 16 تا 17 روز رسیده. احسان ملک‌زاده گفته حجم تخلیه و بارگیری در بنادر شمالی کشور هم تقریباً معادل سال گذشته است، زیرا این بنادر در مقایسه با بنادر جنوبی دارای ظرفیت محدودی هستند. تبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق هم گفت فضای مالی و بانکی حاکم بر تجارت خارج ایران به ویژه در مبادلات با عراق پیچیده تر شده. جهانبخش سنجابی شیرازی اضافه کرده که افزایش حساسیت بانک ها و الزامات مربوط به شفافیت مالی، هزینه و ریسک مبادلات مالی با ایران را افزایش داده است. رئیس انجمن قطع سازان هم میگوید محدودیت‌های حمل و نقل دریایی و هوایی تأمین مواد اولیه را برای صنعت خودرو و بسیاری از صنایع دیگر دشوار کرده. محمد رضا نجفی منش گفته افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید قیمت قطعات خودرو را نسبت به پارسال حداقل دو برابر کرده است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره این وضعیت بحرانی تجارت خارجی و التهاب در بازار ارز از شما بیشتر می‌شنویم.
2: خب این روزها در واقع وضعیت به گونه‌ای شده که ما هر روز داریم با یک سری اخبار جدید در باره جنگ، محاصره، محدودیت‌های تجاری و اینها مواجه میشیم. از اوضاع وخیم تجارت توی ایران بگیرید تا بیانیه‌های خزانه‌داری ایالات متحده و مخرج مشترک همه این اخبار، کاهش بیشتر دسترسی جمهوری اسلامی به ارز. و خب بازار ارز این وضعیت رو داره قیمت گذاری میکنه در واقع، و گویا ایران یک پیشنهادی داشته برای بازگشایی تنگه هرمز، ولی دیدیم که ترامپ نه این پیشنهاد رو پذیرفت و نه حاضر به همکاری شد، حتی توی سازمان ملل هم از انزوای کامل اقتصاد ایران صحبت کرد. بنابراین همچنان امید به یک گشایش سریع سیاسی بسیار ضعیفه و در سوی دیگه احتمال وقوع درگیری نظامی دوباره شدت گرفته. توی همین مقطع زمانی ما یه سری اخبار دیگه داشتیم که نشون میداد فشارهای ایالات متحده وارد که معاون خزانه‌داری آمریکا شخصا به منطقه سفر کرده برای جلب همکاری‌ها علیه جمهوری اسلامی و نتیجه‌اش رو هم داریم می‌بینیم. در واقع کشورهای منطقه به طور سازمان یافته دارن با ایالات متحده همکاری می‌کنن و حلقه محاصره رو اومدن و تنگ‌تر کردن و می‌بینیم که خب مسیرهای جایگزین برای تجارت هم چندان کارآمد نبودن. خبرها از فروش نفت کاملا منفی بوده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده گفته که ذخیره نفت های نفت ایران روی آب تا 2 هفته دیگه تموم میشه و بعد از نفتی که برای فروش به چین در واقع میفرستن دیگه نفتی باقی نمیمونه. اساسا مجموعه این وضعیت باعث شده که بازارهای ایران به سوی ریسک گریزی برن و خب دلار تا مرز 245 هزار تومان رفت و نکته جالب این که امروز اونس جهانی با یک ریزش حدود 4% همراه بود و به قاعده توی چنین وضعیتی قیمت طلا باید توی بازار ایران کاهش پیدا میکرد، اما فشار در واقع افزایش نرخ ارز و ریسک گریزی به اندازه بالا بود که نرخ طلا توی ایران نه تنها کاهشی نبود بلکه افزایش هم پیدا کرد. حالا با توجه به همه این وضعیت ممکنه که این سوال پیش بیاد که چه چشم اندازی از نرخ ارز پیش رو داریم و ببینید اگه واقعیت‌های سیاسی و همینطور اجماع کارشناسان رو در نظر بگیریم، الان سناریوی پایه اینه که فعلا گشایشی در کار نیست و همین وضعیت یعنی محاصره، اختلال در تجارت خارجی، محدودیت انتقال پول و تورم بالا همچنان ادامه خواهد داشت.
0: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من بودین در این بخش. ممنونم از همراهیتون. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. ممنونم.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
4: برای عکس آقا
5: سوالمونو ببر بالا
6: میشنوی آیا چه بفهمی؟
7: میدونید من اینجا الان باش دادم اسلام رئیس جمهور
6: گرانی هست ولی خب فشار زیاده
8: ولی خب مردم ما ایستادگی میکنن
9: نگاهی که از جنگ سخن میگوید
10: دشمن راه به جایی نمیبره
11: برای توسعه این جنگ
12: بلکه در باب المندب
13: ما پنجه در پنجه
14: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد
15: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید
16: ما از یمنی ها دفاع میکنیم
17: ما مقابله میکنیم
18: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم
19: وقت هم تلف نکنن
20: فهمید که ما کجا هستیم
21: شما کوچک هستید شما حتی جایی برای فرار نداری
22: صدا
23: 1 2 3
22: شروع بهم شروع شده
23: چه
22: ردی مهمان من یک مدل
24: کارگردان
22: شاعر
25: سخنگوی فارسی زبان
26: شهروند دوتابعیتی است
27: در جای خودش رو میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
28: من دوست دارم که تو مردم باشم
29: زندگی واقعی یعنی اون
30: به نام آزادی
31: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
32: اینو نمیشه سر کرد
33: ما در چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. مشتبه متوهم تر از پدر. مشتبه خامنه ای اینقدر متوهمه که میگه اونایی که ما را ابرقدرت چهارم جهان میدونن اشتباه میکنن و بر اساس محاسبات الهی ما ابرقدرت اول جهانیم. علی خامنه ای میگفت داریم به قله میرسیم. مشتبه مثل این که از قله هم عبور کرده، از ته تونل، از عمق تونل ها میگه ما ابرقدرت اول جهانیم. پسر متوهم تر از پدر. به نظر میرسه موندن طولانی مدت در تونل نسبتی مستقیم با میزان متوهم شدنش داره.
1: روم باشید، این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعیه. یک راه دشوار به سمت قله است. هیچ انتظار نباید داشت که اگر ما میخوام بریم قله توچال یا قله دماوند، در راه چاله نباشه، سنگ نباشه، باد نباشه، دود نباشه، گاز نباشه. اگه میشه، اما داریم میریم. عمده اینه.
0: علی خامنه ای که میگفت ما داریم به قله میرسیم، در حالی کشته شد که هواپیماهای اسرائیل در آسمان بیدفاع تهران داشتن جولان میدادن. حالا پسرش از عمق تونل ها و از ته تونل ها داره میگه نگید ما ابرقدرت چهارم جهانیم، بگید ما ابرقدرت اول جهانیم. همطور که گفتم، مثل این که طولانی موندن توی تونل یه نسبتی میتونه با متوهم شدنش داشته باشه. مشتبه متوهمانه در حالی میگه نگید ما ابرقدرت جهانیم و بگید ما ابرقدرت اول جهانیم، که در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان امروز هر دلار شد 245,000 تومان. در واقع هر دلار شد 2,450,000 ریال واحد پول ایران. هر دلار در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان، برق که امروز مبنای هر کاریه مدام قطع میشه و دولت مونده که برق رو به صنایع بده یا به خونه های مردم. در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان، الان حتی گاز هم به قدر کافی نیست، در حالی که ایران دارنده دومین ذخایر گاز جهانه. جلسه اضطراری برگزار کردن که در زمستان، در هفته ها و ماه های پیش رو گاز رو بدن به منازل یا بدن به صنایع. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان الان حتی نمیتونه نفتشو صادر کنه، در حالی که بقیه صادر میکنن. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان بنادرش کاملا تحت محاصرن و واردات و صادرات به اونا قطع شده. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان ذخایر کالاهای استراتژیکش رو به اتمام و به گفته اقتصاددانا با خطر قحطی روبروه. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان پروازهای مسافربریش یکی یکی داره قطع میشه، نه فقط به آمریکا و اتحادیه اروپا که سالهاست قطع شده، حتی پروازها به همسایه هاش هم داره یکی یکی قطع میشه. در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان، گرانی و تورم به جایی رسیده که مردم که هر دفعه که میرن سوپرمارکت سر کوچه قیمت‌های جدید میبینن و تورم و گرانی امان مردم رو بریده و اقتصاددانا از احتمال تورم 2000% صحبت میکنن. در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان، الان که مهر ماه شده و فصل بازگشایی مدارس، مردم احساس امنیت نمی کنن که بچه هاشون رو بفرستن مدرسه. قیمت لوازم تحریر به جایی رسیده که خیلی از پدر مادرها رو شرمنده بچه هاشون کرده که نمی تونن وسایل اولیه مدرسه رو برای بچه هاشون تهیه کنن. بچه ها هم با شرم و خجالت از پدر و مادرها میخوان که ضروریات مدرسه رو براشون تهیه کنن، در حالی که نه تقصیر پدر و مادره، نه تقصیر اون بچه است. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان خزانش خالی شده. ته صندوق ذخیره ارزشو در آوردن. پولای نسلای آینده هم که تو اون صندوق بوده خوردن و ته صندوق رو جارو کردن. دولت با کسری بودجه شدید روبروه، مدام داره از بانک مرکزی قرض میگیره، در واقع داره دست تو جیب ملت میکنه. دولت جمهوری اسلامی مثل دزدی شده که شبانه به دارایی های مردم دست برد میزنه. مردم شب میخوابن و صبح بیدار میشن، میبینن که به دلیل تورمی که دولت ایجاد کرده، به دلیل سقوط هر روزه ارزش ریال، ارزش دارایی های مردم روز به روز کاهش پیدا میکنه و کار به جای رسیده که دولت حتی حقوق و مزایای کارمندا و بازنشسته ها رو هم درست حسابی و به موقع نمیده. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان داره برای توافق سری با آمریکا التماس میکنه و ترامپ میگه نه، نمیخوام توافق، اگر میخوای فقط اون توافقی که من میخوام. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان میگه حاضرم مذاکره مستقیم کنم، حاضرم تنگه هرمز رو باز کنم، حتی حاضرم در برنامه هسته‌ای هم امتیاز بدم و از همه اینها عقب برم و عقب نشینی کنم و عقب نشینی کنم، فقط توی آمریکا به من اجازه بده نفت بفروشم، پولای محسوس شده منو آزاد کن که از بی پولی و بی ارزی دارم از پا در میام. ولی آمریکا براش ناز میکنه، میگه حالا ببینم، عجله‌ای برای توافق ندارم، چون میدونه این مثلا ابرقدرت متوهم اول جهان در ضعیفترین دوران خودشه و داره از پا در میاد. این مثلا ابرقدرت متوهم اول جهان هنوز میگه تنگه هرمز دستمه، در حالی که همه میبینن دست جمهوری اسلامی نیست. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان نه فقط با خطر حمله مشترک آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی روبروه، که مهمتر از اون با خطر خیزش میلیونی مردم ایران روبروه. مشتبه در حالی متوهمانه میگه نگید ما ابرقدرت چهارم جهانیم، بگید ما ابرقدرت اول جهانیم، که خودش تنها رهبریه در جهان که رهبریش رو از ته تونل ها شروع کرده، همچنان از ته و عمق تونل ها رجز میخونه و مثلا رهبری میکنه و دوران رهبریش رو داره در تونل سپری میکنه و این احتمال جدی هم وجود داره که دوران رهبریش بالاخره در ته ته یکی از این تونل ها به پایان برسه. مشتبه متوهم تر از پدرشه و همین توهمی که سر باباش رو و خیلی از سرداره باباش رو به باد داد، میتونه سر این رو هم به باد بده. و این رهبر متوهم عقده خاندان پهلوی، عقده دوران پهلوی و عقده شاهزاده رضا پهلوی رو هم داره و در پیام امروزش گفته ما، یعنی جمهوری اسلامی، از دوران پهلوی بهتریم. نشانه ای از ترس شدید جمهوری اسلامی، ترس شدید مقامات جمهوری اسلامی از بالا تا پایین، از پیوند عمیق مردم و شاهزاده رضا پهلوی. میترسن از احساس مثبت مردم به این خاندان و احساس منفی مردم به رهبران جمهوری اسلامی. حملات مقامات جمهوری اسلامی به شاهزاده و خاندان پهلوی بعد از 48 سال هنوز ادامه داره. هنوز از احساس مثبت مردم به دوران شاه احساس خطر میکنن، هنوز از علاقه مردم به پهلوی احساس ترس میکنن، از علاقه مردم به پهلوی و عمیق‌تر شدن این علاقه احساس خطر جدی میکنن. به همین دلیل تمرکز حملاتشون رو بر پهلوی و زدن شاهزاده گذاشتن و این نشان دهنده ترس. و جالبه که مردم ایران با این نگاه حکومت هیچ همراهی ندارن، حتی برعکس، روز به روز علاقه مردم به خاندان پهلوی بیشتر و بیشتر میشه. اکثریت مردم روایتی رو که جمهوری اسلامی از دوران شاه میگه باور ندارن. بسیاری از مردم این باور رو دارن که قبل از جمهوری اسلامی حکومتی بوده که در مجموع ایران رو در مسیر پیشرفت و ترقی اداره میکرده و به جلو میبرده. مردم تجربه تلخ و سیاه و خونین و شکست خورده جمهوری اسلامی را میبینن و قضاوت میکنن. حکومت جمهوری اسلامی از این میترسه که الان مسئله اول ایرانی ها، مسئله اولشون سرنگونی جمهوری اسلامیه و بخش زیادی از این مردم به این باور رسیدن که با شاهزاده سرنگونی جمهوری اسلامی شدنی تره. حکومت از این ترسیده، شدید هم ترسیده. حکومت از این ترسیده که پیوند بین شاهزاده و مردم از 18 دی به بعد عمیق‌تر شده. مردم برای اولین بار و با فراخوان شاهزاده قدرت خیزش میلیونی خودشون رو باور کردن. و شاهزاده هم بعد از فراخوان 18 دی میزان اعتماد و باور مردم به خودش رو به شکل عمیق‌تری احساس کرد و این پیوند بین مردم داخلش آزاده در کنار تبدیل شدن ایرانیان خارج از کشور به یک نیروی سیاسی بزرگ و مؤثر جمهوری اسلامی رو به شدت ترسونده. در کلام امثال مجتبی اینو میشه دید، چون این رابطه بین بخش بزرگی از ایرانیان و شاهزاده به جریان غالب و گفتمان غالب هم تبدیل شده و این حکومت رو به شدت ترسونده و عصبانی کرده. جمهوری اسلامی به دلیل فشار خارجی و بحران‌های اقتصادی و عدم مشروعیت سیاسی و اجتماعی خطر سقوط رو بیخ گوش خودش احساس کرده و به همین دلیل تمام توان خودش رو گذاشته که به مردم بگه دنبال پهلوی نرید و چه تلاش عبثی از سمت حکومت. عمده پروژه‌های تبلیغاتی حکومت متمرکز بر تخریب خاندان پهلوی و شاهزاده بوده، چون خطر رو از این سمت جدیتر میدونسته و میدونه، چون شاهزاده رو انتخاب بخش بزرگی از ایرانیان برای عبور از جمهوری اسلامی و آلترناتیو اصلی برای دوران بعد از جمهوری اسلامی میدونه. من معتقدم سنگین ترین پروژه پروپاگاندا، سنگین ترین پروژه تخریب تبلیغاتی در کل تاریخ ایران پروژه تخریب خاندان پهلوی بود و این پروژه موفق نبوده. پروژه تخریب خاندان پهلوی شامل تخریب طولانی مدت رضا شاه، تخریب سازمان یافته محمد رضا شاه و تلاش برای تخریب سنگین شاهزاده در 48 سال گذشته ادامه داشته. ولی این پروژه که به مدت 48 سال و با استفاده از تمام امکانات یک حکومت نفتی رخ داده و کانون تبلیغات و اقدامات حکومت بوده جواب نداده. روز به روز در بین ایرانیان خمینی و خامنه‌ای و بقیه مقامات جمهوری اسلامی منفور و منفورتر شدن و خاندان پهلوی و شاهزاده محبوب و محبوبتر. مردم نسل 57 مرگ بر شاه میگفتن، مرگ شاه رو میخواستن، خمینی رو فرشته میدیدن. ولی الان بعد از 48 سال بخش عمده‌ای از نسل فعلی و مردم فعلی ایران به شاهزاده و خاندان پهلوی برای رهبری گذار از جمهوری اسلامی اعتماد کردند و این رهبران جمهوری اسلامی اهم از خمینی و خامنه‌ای و مجتبی هستند که روز به روز منفور و منفورتر میشن. امروز مردم ایران بیش از همیشه از رهبران جمهوری اسلامی متنفرند و به خاندان پهلوی علاقه نشون میدن و این دستاورد بزرگیه که ملت از اشتباه و فاجعه 57 به اینجا رسیده و نشون میده تمام تبلیغات و پروپاگانداهای 48 سال گذشته نظام بی اثر بوده و شکست خورده، نتونسته مردم فریب بده. و الان پیام‌ها و صحبت‌های امثال مجتبی از ته تونل‌ها برای تخریب چهره خاندان پهلوی بی‌خاصیت‌تر از همیشه است، ولی نشون میده که مقامات مختلف جمهوری اسلامی از بالا تا پایین و از رهبری تا نهادهای اطلاعاتی و سپاه پاسداران و تحلیلگرای وابسته به اونها چقدر از این محبوبیت شاهزاده نزد مردم میترسن، چقدر از این پیوند بین شاهزاده و مردم که از 18 دی قوی و قویتر شده و به اوج خودش رسیده میترسن. و این ترس یک ترس واقعی و فوریه و این ترس حالا تبدیل به عقده حقارت امثال مجتبی از خاندان پهلوی و شخص شاهزاده شده که بعد از 48 سال در پیامشون هنوز میگن ما بهتر از پهلوی بودیم و نبودن. حکومت به شدت از سقوط و فروپاشی میترسه به دلیل احتمال بالای حمله خارجی به دلیل بحران‌های متعدد اقتصادی و به دلیل اینکه میدونه مردم چقدر از این حکومت خشمگین و متنفرن، مخصوصا بعد از جنایت بزرگ دیما. به همین دلیل این روزا هر کسی که از جانب جمهوری اسلامی صحبت میکنه، مصاحبه میکنه، پیام میده، اظهار نظر میکنه، ترسش رو از این رابطه عمیق شاهزاده و مردم نمیتونه پنهان کنه، حتی مشتبه. حتما یه حمله در صحبتاشون به شاهزاده میکنن، با این امید که به چهره عمومی شاهزاده آسیب بزنن. ولی همه اینا آب در هاون کوبیدنه. به قول ما کرموشایی ها، آبیاری زله، یعنی آبیاری نی، منظور کار بی حاصل کردن. وقتی امروز مشتبه پیام میده و تلاش میکنه بگه حکومت پهلوی حکومت بدی بود و جمهوری اسلامی حکومت بهتریه، مردم خودشون وضع رو میبینن، میدونن مشتبه داره دروغ میگه، دروغی میگه که خیلی از مردم دیگه باورش نمیکنن. این مقایسه جمهوری اسلامی با حکومت پهلوی که هنوز 48 سال مقامات جمهوری اسلامی برای توجیه خودشون انجامش میدن، دیگه نه فقط کار نمیکنه، بلکه اتفاقا این مقایسه به ضرر جمهوری اسلامیه. این حرفا ممکنه 30-40 سال پیش مردم رو فریب میداد، ولی اون نسلی که فریب این حرفا رو میخورد الان عمدتا دیگه زنده نیستن، یا اگر هستن اکثریت جمعیت فعلی ایران نیستن. الان نسل فعلی و اکثریت ایرانی ها به یمن عصر اطلاعات و عصر اینترنت، به یمن فیلم ها و تصاویری که از زمان شاه داره میبینه و جهنم جمهوری اسلامی رو با چشمش دیده، اینا رو با هم مقایسه میکنه. اصلا خود این نسل فعلی در این جهنم جمهوری اسلامی به دنیا اومده و توش زندگی کرده، در واقع زندگی نکرده و بزرگ شده بدون این که زندگی کنه. داره میبینه که جمهوری اسلامی زندگی چندین نسل رو تباه کرده و به رغم اینی که باعث نابودی زندگی خیلی از ایرانی ها شده، حاضر به کنارگیری از قدرت نیست و حاضر برای موندن در قدرت ده ها هزار تن از مردم رو بکشه. واقعیت اینه که مردم هر عصر قضاوت خاص خودشونو دارن و این نسل، نسلی که الان در ایران اکثریت داره، از جمهوری اسلامی و رهبرانش متنفره. داره با نگاهی واقعی و عملی خاندان پهلوی رو ستایش میکنه و با شاهزاده همراه شده برای سرنگونی جمهوری اسلامی و این کار رو هم خواهد کرد. و این نسل برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی نمیخواد به گذشته برگرده، اتفاقا نگاهش به آینده است و میخواد همراه با شاهزاده جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و با بازگشت به جهان نقش و جایگاه شایسته ایران در جهان رو احیا کنه. ما از جمهوری اسلامی عبور خواهیم کرد و حکومتی خواهیم ساخت شایسته و سزاوار ایرانیان، حکومتی منتخب ایرانیان، مبتنی بر جدایی دین از حکومت برای همیشه، مبتنی بر حقوق شهروندی و برابری همه ایرانیان در چارچوب حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران عزیز. ما از این جمهوری اسلامی متوهم خواهیم گذشت. ملت ایران گام اول رو که غلبه بر ترس از تغییر بوده محکم برداشته و به عقب بر نخواهد گشت. ما فرزندان امیدیم، نه ترس و هراس. جمهوری اسلامی یه بیماری کوتاهیه در تاریخ طولانی ایران. ما از این بیماری سخت به اسم جمهوری اسلامی عبور خواهیم کرد. ایران با تکیه بر فرزندانش دست بر زانو خواهد زد و دوباره قد علم خواهد کرد. ایران عزیز، ما دوباره به دماوند تکیه خواهیم کرد. ایران عزیز ما دوباره برخواهد خواست، با تکیه بر یکی از فهیمترین و شجاعترین نسلهای فرزندان خود، نسلی که میدونه چی رو نمیخواد و چی رو میخواد. ما فرزند امیدیم، نه ترس و هراس. ما فرزند امیدیم، نه ترس و هراس.
2: صبح ما از خونه میزنیم بیرون، میان کرکره میدیم بالا، این جنس رو برمیداریم میفروشیم، میگیم آقا یه مقدار سود کردیم، میریم بخریم، میبینیم آقا سودی که هیچی، از جیبمون هم باید بذاریم روش همون جنس رو بخریم. آقای مسخره بازی ها رو جمعش کنید دیگه، یا بذارید برید مملکت درست شه، یا بمونید و درستش کنید دیگه، یه ذره غیرت داشته باشید دیگه بابا، بس دیگه به قرآن، خسته شدی.
3: من یه دانش آموز پایه نهمی ام و اینا رو به تازگی خریداری کردم، اما همین چند قلم 1,000,000 تومان شد. خواستم اعلام کنم که دیگه درس خوندنم شده واسه قشر مرفع جامعه، چون علاوه بر اینا هزینه مدارس، سرویس برای رفت و آمد، لباس فرم، کفش، کوله و ده ها چیز دیگه هم هست. در صحبتم با مسئولینه، کاش فقط یه ذره به فکر خانواده هایی باشید که دارن به سختی خرج بچه هاشون رو میدن، چون هر دانش آموزی حق تحصیل داره.
4: رفتم بیرون خودکار و یه بسته جلد خریدم، فعلا همین رو فقط خریدم، 1,150,000 تومان. هنوز نه دفتر، نه کیف، نه مانتو، نه لباس، چیزی نخریدیم، فقط همین رو خریدم، این شده این قیمت.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید ادا احترام کنید. امشب قبل از خوندن اسامی جاویدنامه‌های دیما میخوام اسم یک جاویدنام رو از خیزش مهسا بخونم. از مادرش به من پیام دادن که مادرش منتظر اسم فرزندش خونده بشه. مربوط به جاویدنامه 1401 که من اسامیشون رو جمع کردم بعد از جاویدنامه دیما حتما اونا رو میخونم، ولی مادر دیگه پای تلویزیون نشسته میگه فلانی اسم پدرشون پسر منو بخونه. چشم، میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام یوسف قنبرزادگان، 24 ساله، اهل داراب عزیز، 30 آبان 1401، شیراز عزیز. این عزیز ما همطوری که گفتم مربوط به خیزش 1401 که بعداً اسامی اونا رو میخونم، اسامی جاویدنام های امشب خیزش دیما. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام فاطمه سادات موسوی، پزشک متخصص بیهوشی، 37 ساله، اهل مرودشت عزیز، 18 دی 7 تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سید ابوالفضل موسوی فر، 18 ساله، 19 دی، مقابل ساختمان دادگستری فولادشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حسن موگویی، 23 ساله، ورزشکار، علاقمند به موتورسواری، 18 دی، گلدشت اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام جواد ملاوردی خانی، 34 ساله، مهندس الکترونیک، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر حسین مولایی، 37 ساله، 19 دی، آریا شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام داوود مهدی نشان قرتپه، 40 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی، 8 گرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام هادی خوشندام، 36 ساله، 19 دی، میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام لقمان آقایی، 47 ساله، 19 دی، فلکه بزرگ مهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام داوود جلیلی، 34 ساله، 18 دی، شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام احمد شراره، 35 ساله، 18 دی، ملارد کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام رضا حسینی، 30 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام پیمان کوروش هارون رشیدی، 32 ساله، 19 دی، جوی آباد اصفهان عزیز و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اسماعیل قلندرزهی 21 ساله 21 دی، بندر عباس عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمش جذب کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم دیگه زمان وسط بازی نیست، امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره
0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
4: No boats have gotten into Iran.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.

0: 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتب‌های نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه‌ترین جهان‌های شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه‌ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون هشت کتاب، صدای پای آه و مسافر او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.
1: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره،
2: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه ها رو اندازی کرد،
1: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
3: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
4: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
2: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده.
5: باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد. درشکه مانده در برف را باید فراموش کنیم. هفته ها را هست تا به درشکه مانده در برف برسیم. ماه ها را هست تا به گل های بنفشه برسیم. گل های بنفشه را در شب های رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.
6: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
7: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
8: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
9: عادی‌سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
10: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
11: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شود. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

یک بمداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر گفتگوی مقام های آمریکایی با میانجی های جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده خیلی زود پیروز خواهد شد. ادامه تماس های غیر مستقیم تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر. آمریکا کاهش تحریم ها را به پیشرفت ملموس در پرونده هسته ای مشروط کرده. الحدث از موافقت تهران با توقف غنی سازی در برابر کاهش تحریم ها خبر داد. تداوم صادرات نفت عربستان سعودی از مسیری خارج از سنگه هرمز. همزمان سنتکام میگوید بیش از 1 میلیارد بشک نفت طی ماه های گذشته از سنگه هرمز عبور کرده. و سرگیری پروازهای عراقی ایرویز به ایران. دولت ترامپ معافیت 1 ماهی برای این شرکت صادر می کند. همزمان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادعای لغو ممنوعیت پروازها را رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده خیلی زود در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و پس از آن قیمت بنزین با سرعت زیادی در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرده واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده. او همچنین از گفتگوی مقام‌های آمریکایی با میانجی‌های جمهوری اسلامی خبر داد.

0: ما کاری میکنیم که ایران هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. ما خیلی زود تو اون جنگ پیروز میشیم. همه چیز تموم میشه و قیمت بنزین و سوخت با سر سقوط میکنه. هیچ کس دیگه نمیتونست این کارو بکنه. هیچ کس.
1: آیا تیم شما امروز با ایران صحبت کرده؟
0: آره، صحبت کردن.
1: از طریق میانجی‌ها؟
0: آره، همینطوره.
1: چیز دیگه ای هست که بتونید در موردش بگید؟
0: نه.
1: هیچ پیشرفتی توی مذاکرات ایران هست؟
0: ما پیروز میشیم. از نظر من بالاخره کار به یک سمتی میکشه و خیلی سریع جمع و جور میشه.
2: دو روز پس از رد پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز، یک مقام کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صورت پیشرفت ملموس در پرونده هسته‌ای آماده کاهش تحریم‌های جمهوری اسلامی و آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده است. این مقام به CNN گفته آمریکا از طریق میانجی‌ها گفتگوهای مثبت و سازنده با تهران داشته، اما تا زمانی که مسائل هسته‌ای حل و فصل نشود توافقی در کار نخواهد بود. ترامپ شنبه آخرین پیشنهاد تهران برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز رو غیر قابل قبول دانسته بود. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا همزمان با افزایش شدید قیمت ارز در ایران گفته فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. بسنت در شبکه ایکس نوشت عملیات طرد اقتصادی ارزش ریال رو به پایین ترین سطح تاریخی رسانده و آمریکا به محدود کردن توان جمهوری اسلامی برای تأمین مالی تروریسم و توسعه برنامه هسته‌ای ادامه خواهد داد. اظهارات او در حالی مطرح شد که قیمت دلار در بازار آزاد روز دوشنبه به حدود 245,000 تومان رسید و سکه امامی هم از 247 میلیون تومان عبور کرد. رویترز به نقل از یک مقام مطلع از مذاکرات گزارش داده میانجی‌های قطری قرار است دوشنبه یا سه شنبه به طور جداگانه با عباس عراقچی در نیویورک و طرف آمریکایی گفتگو کنند. محور این رایزنی‌ها نسخه اصلاح شده پیشنهاد 7 روزه است که جمهوری اسلامی هفته گذشته ارائه کرده بود، پیشنهادی که شامل توقف درگیری‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده، کاهش تحریم‌های نفتی و رفع محاصره در برابر بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات هسته‌ای است. ترامپ پیشتر این پیشنهاد را رد کرده، اما گفته بود انتظار دارد مذاکرات در این هفته ادامه پیدا کند. و همکارم سمیرا قرایی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. سمیرا، برامون بیشتر بگو از صحبت‌های اخیر ترامپ و اونچه که داره پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا می‌گذره.
3: رکسانا، امروز آقای ترامپ یک نشست داشت در اوال آفیس در اتاق بیزی با حضور خبرنگاران راجع به یک کارخانه مربوط به فولاد بود در آیووا، ولی خب راجع به جمهوری اسلامی بحث مذاکرات از او سوال پرسیده شد، گفت که خیلی زود به پیروزی خواهند رسید به هر طریقی که باشه، حالا چه از طریق حمله نظامی باشه، چه از طریق مذاکره و رسیدن به یک توافق و راه حل دیپلماتیک باشه، هر چه باشه سرانجامش به سرعت رقم خواهد خورد و ایالات متحده هم در این میان پیروز خواهد بود. توضیح بیشتری نداد منظورش چه هست و بعد از این اتفاقات قیمت بنزین هم اینجا در ایالات متحده کاهش پیدا خواهد کرد. در روزهای گذشته آقای ترامپ چندین بار راجع به بحث مذاکرات صحبت کرده در حضور خبرنگاران. میدونیم جمهوری اسلامی یک مجموعه پیشنهاداتی رو با خود آورد به نیویورک. آقای عراقچی این رو در اختیار طرف آمریکایی قرار داد، در نیویورک که بودند مجموعه گفتگوهای غیر مستقیمی انجام شد، اما آقای ترامپ نپذیرفت آن چیزی که جمهوری اسلامی ارائه داد، مشخصا در رابطه با باز کردن تنگه هرمز. نپذیرفت آقای ترامپ که آقای عراقچی هم در گفتگوی که با NBC انجام داد ناراحت بود و از اینکه و به این نکته اشاره میکرد که ما خواستیم تنگه هرمز رو باز بکنیم ولی ایالات متحده علاقه نشون نمیده. آقای ترامپ میگه پیشنهادات جمهوری اسلامی جدی نیست و آن چیزی که اونها دارن ارائه میدن رو من اگر قرار بود که قبول بکنم سال گذشته توافق کرده بودم. به دنبال چیز بیشتری هستند. بحث هسته‌ای بسیار برای ایالات متحده کلیدی است. اون مجموعه پیشنهادات جمهوری اسلامی رو کنار گذاشتند. آن چیزی که الان داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم پیشنهاداتی است که قطر ارائه داده. حالا آیا اینها نسخه اصلاح شده پیشنهادات جمهوری اسلامی ترک مخاصمه 7 روزه است یا نه، این روشن نیست. تمایزی کسی قائل نشده. معلوم نیست که ما داریم راجع به نسخه اصلاح شده پیشنهاد جمهوری اسلامی صحبت میکنیم یا مجموعه جدیدی است که قطری ها آمدن ارائه دادن. قطری ها در تلاشن تا امروز یا فردا با آمریکایی ها دیدار بکنند. امروز طرف آمریکایی با وزیر خارجه عربستان سعودی اینجا در وزارت خارجه آمریکا آقای روبیو دیدار و گفتگو کرده. این تحولات در جریان هست. آقای ترامپ میگه به زودی تکلیفش رو روشن خواهم کرد. بحث هسته‌ای رو بسیار برجسته میکنند. الحدث آمد گفت جمهوری اسلامی قبول کرده که غنی‌سازی رو بگذاره کنار تا از این فشار اقتصادی که الان به شدت روش هست بیاد بیرون. ولی بعدتر آمدن رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی انکار کردن و گفتن چنین اخباری درست نیست. ما از بحث هسته‌ای دست نکشیدیم. پس همچنان مناقشه هسته‌ای برقراره. فشارهای اقتصادی ایالات متحده وجود داره و آقای ترامپ فکر میکنه که درست نیست که بخواد این فشار رو در مراحل فعلی از بین ببره و از رو جمهوری اسلامی برداره.
2: بله بسیار ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی که همراه ما بودی. خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی گزارش دادند عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی قرار بود دوشنبه در نیویورک با میانجیگران مذاکرات تهران و واشنگتن دیدار کند. محور گفتگوها پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز در ازای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی عنوان شده. عراقچی گفته تهران منتظر دریافت پاسخ قطعی واشنگتن از طریق میانجی‌هاست و بدون تحقق شروط جمهوری اسلامی با بازگشایی تنگه هرمز موافقت نخواهد کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره تمدید حضور عباس عراقچی در نیویورک برای ادامه مذاکرات رو رد کرد و گفت برنامه سفر او تغییری نکرده. بقایی گفت عراقچی طبق برنامه قبلی به تهران باز خواهد گشت. پیشتر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده بود عراقچی روز سه‌شنبه نیویورک رو به مقصد تهران ترک می‌کند. شبکه الحدث به نقل از منابع خود گزارش داده جمهوری اسلامی در ازای کاهش تحریم‌های آمریکا با توقف غنی‌سازی اورانیوم موافقت کرده. به گفته این منابع میانجی‌ها در تلاشند تهران را به دادن امتیازهای بیشتری در پرونده هسته‌ای وادار کنند. این گزارش هنوز از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی یا آمریکا تایید نشده. تا چند روز پیش مقام‌های تهران به رویترز گفته بودند در برنامه هسته‌ای خود انعطاف نشان نخواهند. پرس تی وی شبکه خبری انگلیسی جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام آگاه ایرانی گزارش داد مطالب منتشر شده درباره انعطاف جمهوری اسلامی در موضع هسته‌ای صحت ندارد. این مقام گفت موضع تهران در پرونده هسته‌ای تغییری نکرده و در حال حاضر هیچ گفتگویی در این زمینه در جریان نیست. او همچنین آمریکا را متهم کرد که برای منحرف کردن توجه ها از وضعیت تنگه هرمز موضوع هسته‌ای را برجسته می‌کند. و برای بررسی بیشتر لیلا مروبطی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی همراه ما هستن. خانم مروبطی با توجه به اخباری که شنیده میشه و خصوصا همین گزارش اخیر البته تایید نشده شبکه الحدث، شما شرایط رو چطور تحلیل میکنید؟
4: درود بر شما خانم خیلکاری گرامی. ببینید با توجه به تجربه‌ای که از جمهوری اسلامی داریم و اینکه سالیان سال اونها بر حق غنی‌سازی اورانیوم اصرار داشتن و اونو اساسا به عنوان یک حق ملی میشناختن و مخالفت های شدیدی که کماکان وجود داشته، به نظر میرسه که اگر ما اون گزارش الحدث را تا حدودی نادیده بگیریم، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی قاعدتا بر سر همون موضع باقی خواهد ماند. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اگر بخواد، حتی اگر بخواد غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف کنه، خب این توقف به چه معنایی خواهد بود؟ آیا یک توقف دائمی خواهد بود که چون این چیزی فکر نمی کنم در سیاست کلی جمهوری اسلامی باشه؟ اگر توقف موقت باشه که دولت ایالات متحده اون را قبول نخواهد کرد، و حتی اگر یک توقف میان مدت مثلا 25-30 ساله در میان باشه، به نظر نمیرسه که آمریکا هم خیلی تمایل برای داشتن چون این جایگزینی داشته باشه. یعنی در هر حال به نظر میرسه که چون این مسئله نمیتونه خیلی به واقعیت نزدیک باشه. اگر واقعا جمهوری اسلامی به هر حال بخواد در سیاست هسته‌ای خودش در غنی‌سازی اورانیوم تغییری اساسی به این شیوه که در الحدث گفته شده ایجاد کنه، نقطه عطفی در سیاست جمهوری اسلامی خواهد بود. یعنی جمهوری اسلامی از بخش مهمی از سیاست‌های گذشته و اون چیزی که ادعا می‌کرد مجبور چشم پوشی کنه. و نکته دیگر این که فعلا مشخص نیست که وضعیت اون 400 و چند کیلو اورانیوم غنی شده که فعلا مفقود شده چی خواهد شد، و همچنین دولت آمریکا میدونه که اگر به چنین توافقی برسن، نهاد سومی که میبایست در واقع اتمی خواهد بود که احتمالاً برخی از سازوکارها رو برای طرفین مشخص میکنه. میخوام جنبندی کنم که خیلی خود این خبر در واقع ابهام داره. تا مشخص شدن در واقع تصمیم رسمی جمهوری اسلامی باید در مورد اون خیلی با شک و تردید صحبت کرد.
2: خانم مروتی، با توجه به تاکید ترامپ بر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی، فکر می‌کنی آیا توقف غنی‌سازی به تنهایی برای آمریکا کافی هست، یا اینکه واشنگتن امتیازات دیگری هم از ایران مطالبه خواهد کرد؟ فقط اگر پاسخ کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
4: حتما. ببینید، هنوز نه برنامه هسته‌ای، نه برنامه موشکی و به اصطلاح پهپادی و نه نیابتی ها و حتی خود تنگه هرمز هیچ کدوم حل و فصل نشدن. یعنی تمام مسائل هنوز روی میز، مشخص نیست که اینها از طریق مذاکره و دیپلماسی از طریق جنگ به نتیجه میرسن. و نکته مهم اینه که الان رقابت بین در واقع دیپلماسی و جنگ، رقابت اصلی بین این دوتاست که کدوم یکی از این دو مورد عملا پیروز خواهند شد، و ما باید منتظر بمونیم ببینیم کدوم یکی از این دوتا پیروز خواهند شد، دیپلماسی یا جنگ.
2: بسیار بسیار سپاسگزارم لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی همراه ما بودید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده اظهارات یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران درباره کنترل کامل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز صحت ندارد. سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکایی نیروی دریایی جمهوری اسلامی را غرق کردند و دیگر نیروی برای آنها باقی نماند. این فرماندهی افسوده عبور آزادانه هزاران کشتی و بیش از 1 میلیارد بشک نفت طی چند ماه گذشته نشان می‌دهد جمهوری اسلامی کنترل تنگه را در اختیار ندارد. پیشتر حبیب الله سیاری از کنترل کامل نیروهای سپاه و ارتش در دو سوی هرمز سخن گفته. و همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. امیر، اظهارات متفاوتی رو میشنویم از سمت سنتکام و مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز، بیشتر از تو بشنویم.
5: به رکسانا، هر دو طرف دارن سعی میکنن که به هر حال این در این جنگ روایت ها روایت غالب رو در دست داشته باشند و بگن که به هر حال آن گونه ای که شرایط داره پیش میره، اگر رسانه هایی دارند صحبت از این میکنن که کنترل تنگه دست چه کسی است، چه مقداری نفت عبور کرده، به حال روایت برنده روایت اونها باشه. اما آن چیزی که در میدان هست در اصل برنده رو مشخص میکنه، و تا اینجا کار عربستان سعودی برنده اصلی بوده به دلیل اینکه توانسته با استفاده از خطوط لوله‌ای که داشته اصلا ماجرای تنگه هرمز رو به طور کامل دور بزنه، نفت رو به مشتریان خودش برسونه، از این افزایش قیمت هم استفادهش رو بکنه. در گزارش‌ها و خبرها هم داشتیم که چه مقدار زیادی سود سرشار شامل حالش شده. الان هم خیلی سریع اون خطوط لوله‌ای رو که در حملات پهپادی که از عراق انجام شده بود رو تونسته ترمیم بکنه و برگردونه به مسیر اصلی خودش در تامین نفت. اما برگردیم به موضوع جمهوری اسلامی و ایالات متحده. جمهوری اسلامی که قطعا پیروز این میدان نیست. چرا؟ به دلیل اینکه بنادر جنوبی ایران در محاصره اقتصادی ایالات متحده است، نه کالایی به اونجا میتونه بره، نه کالایی از اونجا میتونه خارج بشه. جمهوری اسلامی هفته هاست که حتی یک بشکه نفت خام هم نتوانسته بفروشه. اینکه سپاه داره میگه کنترل تنگه هرمز در دست ماست، کنترل تنگه هرمز به هیچ عنوان دست سپاه پاسداران نیست. برای اینکه حتی روایتی که سنتکام داره میگه، که میگه در طول ماهای گذشته 1 میلیارد بشکه نفت خام از این تنگر رد شده، چیز در حدود 16 میلیون بشکه نفت. حالا در بالا پایین بودن این میزان، این ارتباطش با اون قیمت جهانی بنزین که وجود داره، خب به هر حال تاثیرگذار بوده. قیمت بیمه های کشتی ها، این که به هر حال سخت بوده از تنگه هرمز بخواد عبور عمر کشتی انجام بشه، به خصوص نفت کشان، اون ماجرای دیگری است و اون روایت سنت کام هستش. اما در مورد روایت سپاه پاسداران، این که توان ایجاد اختلال در تنگه با کنترل تنگر در دست داشتن دو چیز کاملا متفاوت از هم دیگه است. بله، شاید سپاه پاسداران با پرتاب موشک یا پرتابایی که انجام میده بتونه اختلال ایجاد کنه، اما کنترل تنگه هرمز به هیچ عنوان در دست سپاه پاسداران نیست. این صحبت است که آمریکایی‌ها در پاسخ به عباس عراقچی هم گفتن تنگه هرمز اصلا مال جمهوری اسلامی نیستش که بخواد برای اون شرط و شروط رو بگذاره.
2: بسیار ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. به گزارش بلومبرگ، عربستان سعودی پس از تعمیر خط لوله انتقال نفت شرق به غرب، صادرات نفت از این مسیر جایگزین را از سر گرفته. این خط لوله مهم در جریان حملات پهپادی از خاک عراق در 19 شهریور آسیب دیده بود و انتقال نفت از آن متوقف شد. شرکت ملی نفت عربستان سعودی آرامکو در روزهای گذشته آزمایش این خط لوله و افزایش فشار اون رو آغاز کرده بود. اکنون با تکمیل موفقیت آمیز این آزمایش ها جریان نفت خام در این مسیر دوباره برقرار شده. این خط لوله استراتژیک مسیر اصلی و جایگزین عربستان سعودی برای صادرات نفت بدون نیاز به عبور از تنگه هرمز به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه این کشور در واشنگتن با مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده دیدار کرده و دو طرف درباره تحولات امنیتی و سیاسی منطقه و وضعیت یمن گفتگو کردند. و اما برای بررسی بیشتر، محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستن. آقای قائدی، از سر گرفتن صادرات نفت عربستان سعودی از مسیر جایگزین تنگه هرمز، گزارش سنتکام و مجموعه ای از خبرهای مشابه، جمهوری اسلامی رو در چه شرایطی قرار میده؟
6: درود به شما مخاطبین برنامه. خب وضعیت دشواریه، گرچه که روایت آمریکایی‌ها میگه که 20 میلیون بشکه داره از تنگه هرمز عبور میکنه، ایرانی‌ها میگن صفر، اما من منابع مستقلی مثل کپلر رو مبنا قرار میدم که میگن نزدیک به 7 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز داره عبور میکنه. عربستان ظرفیت خودش رو توی بندر ینبوع که در دریای سرخ هست افزایش داده و حتی اگر حوثی‌ها تنگه باب المندب رو محدود کنن، عربستان میتونه از طریق کانال سوئز و دور زدن قاره آفریقا با طی مسافت بیشتر اما در نهایت نفت رو به دست مصرف کننده برسونه. و اماراتی هم در بندر فجیره که در خارج از تنگه هرمز ظرفیتشون رو از یک چیزی هلوش 700 هزار بشکه رسوندن به نزدیک 2.5 میلیون بشکه نفت. همه اینها مفهومش اینه که اون در واقع ظرفیت یا اون اهرمی که ایران میخواد که در مذاکره با آمریکا ازش استفاده کنه، میگه من تنگه هرمز رو باز میکنم، در قبالش تحریم ها برداشته بشه، محاصره دریایی برداشته بشه و توقف آتش در تمام جبهه ها باشه. آمریکایی ها در پاسخ میگن که تنگه هرمز الان بازه و این ارزش این در واقع رقمی که ایرانی ها میگذارن برای فروش رو این معامله نداره، بنابراین ارزش این اهرم پایین‌تر اومده، گرچه هنوز دیپلماسی در جریانه. اما اگر که این دیپلماسی قطع بشه، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی احتمالاً به سمت این شاتل هایی که این 7.5 میلیون بشکه نفت رو دارن جابجا میکنن. قبلا فقط اماراتی بودن، الان شرکت آرامکو و کویتی هم دارن از این شاتل ها استفاده میکنن و چیزی که قبلا 11 شاتل بوده الان به یک چیزی بالاتر از در واقع 116 شاتل رسیده، به شکل شبانه روز دارن نفت رو جابجا میکنن. جمهوری اسلامی میره به سمت این که احتمالاً به سمت اینها به شکل جدیتر شلیک کنه و احتمالاً دوباره از سمت عراق به سمت خط لوله‌ای که از شرق به غرب نفت عربستان رو حمل میکنه به اون هم حمله خواهد شد.
2: جناب قائدی، با توجه به ادامه رایزنی ها و اخباری که ما از مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا میشنویم، منتشر میشه در خبرگزاری ها، فکر میکنی که تهران چه برگ دیگری جز تنگه هرمز میتونه در اختیار داشته باشه که بر سر میز مذاکره بیاره؟
6: خب تهران به غیر از هرمز دو برگ دیگه هم داره، اما اینکه چقدر آمریکایی‌ها حاضر باشن به خاطر این برگ‌ها امتیاز بدن یا چقدر بخوام وارد تنش مجدد بشن رو من فکر می‌کنم بیشتر به سمت تنش تمایل وجود داره. این دو برگ دیگه یک موضوع هسته‌ایه. قبلا آقای ترامپ به خاطر این موضوع حملاتی رو انجام داده، هم در جریان جنگ 12 روزه و هم در جریان جنگ 39 روزه. الان اگر که دیپلماسی بر سر این به نتیجه نرسه، احتمالاً همونطور که ترامپ قبلا در موردش صحبت کرده، حملاتی رو به سمت کوه پولنگ بخواد انجام بده و بعد از میان دوره ها تنش رو دوباره بالاتر ببره. موضوع دوم موضوع حوثی ها و گروه های عراقی هستند. در مورد گروه های عراقی یک تمدیدی برای خلع سلاح تا پایان ژوئیه 2027 وجود داره، بنابراین همچنان این گروه ها سلاح هاشون رو در اختیار دارن، اما محدودیت بیشتری دارن و حوثی ها همچنان فعال هستن.
2: بسیار بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید ترامپ بر گفتگوی مقام‌های آمریکایی با میانجی‌های جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده خیلی زود پیروز خواهد شد. ادامه تماس‌های غیرمستقیم تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر. آمریکا کاهش تحریم‌ها را به پیشرفت ملموس در پرونده هسته‌ای مشروط کرده. الحدث از موافقت تهران با توقف غنی‌سازی در برابر کاهش تحریم‌ها خبر داد. شرکت هواپیمایی عراقی ایرویز پروازهای خود میان نجف و فرودگاه‌های ایران را از سر گرفت. خبرگزاری دولتی عراق شامگاه دوشنبه اعلام کرد این پروازها پس از مدتی توقف دوباره برقرار شدند. بر اساس گزارش این رسانه، از سرگیری پروازها با پیگیری مستقیم علی الزیدی نخست وزیر عراق انجام شده. خبرگزاری رویترز گزارش داده بود دولت آمریکا در حال بررسی صدور یک معافیت محدود با هدف از سرگیری پروازهای زائران شیعه میان ایران و نجف است. پیشتر یک منبع مطلع به رویترز گفته بود وزارت خزانه داری آمریکا ممکن است مجوز یک ماهه برای شرکت عراقی ایرویز صادر کند تا این شرکت بتواند پروازهای خود به مقصد و از مبدأ نجف را انجام دهد. به گفته این منبع پس از پایان این دوره احتمال صدور یک معافیت بلند مدت‌تر هم وجود دارد. با این حال رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گزارش‌ها درباره از سرگیری پرواز شرکت‌های هواپیمایی به نجف رو رد کرده. ابوذر شیرودی گفته تاکنون هیچ ابلاغ رسمی از سوی عراق برای لغو ممنوعیت این پروازها دریافت نکرده. کتایب حزب الله عراق در بیانیه‌ای که در سابری نیوز منتشر شده تهدید کرده اگر محدودیت پروازهای جمهوری اسلامی پس از اول نوامبر ادامه پیدا کند، ممکن است گذرگاه‌های کشورهای مشارکت کننده در این محدودیت‌ها را ببندد. این گروه همچنین اعلام کرده پروازهای نظامی در آسمان عراق را زیر نظر خواهد داشت و پس از هشدار برای سرنگونی پروازهایی که متجاوزانه بداند اقدام خواهد کرد. برای بررسی بیشتر غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون همراه ما هستن. آقای آشور، توقف پروازها و حالا از سرگیری پروازها هر دو گفته شده که با دستور مستقیم از زیدی بوده. تحلیل شما رو بشنویم ابتدا در این مورد.
7: بله، این دو حرکت نشان دهنده سیاستمدار بودن و باهوش بودن نخست وزیر عراق در این گونه در واقع مسائل هستش. در گذشته توقع این میرفت یا حداقل الان از واکنش جمهوری اسلامی و همچنین نزدیکان جمهوری اسلامی در عراق این تصور میشد که مثلا باید این اتفاق نمی افتاد و مثلا هرچی ایران میگفت نخست وزیر عراق هم باید قبول میکرد. الان در واقع به نظر میاد که نخست وزیر داره از این مسائلی که به نظر کوچک هم هستن استفاده میکنه که یک نوع گفتگو و مذاکره با ایران ایجاد بکنه، یعنی در واقع بدبستانی رو ایجاد بکنه. اگر شما اینو میخواید ما اون رو میخوایم، اگر شما مثلا در این زمینه ما رو تحت فشار قرار میدیم، آمریکایی ها هم ما رو تحت فشار قرار دادن، بنابراین اینجا بدبستانی بین این دو طرف حداقل یا هر سه طرف وجود داره. شاهد هستیم که این اتفاق داره میفته، یعنی به ایرانی ها داره میگه اولا ما همه پروازها رو متوقف میکنیم، بعدن میاد امتیازی میده که بیایم حالا مثلا یک هواپیما، یک از فرودگاه های عراق، فرودگاه نجف هستش، برای پروازهای عراقی به ایران باز بکنیم، یعنی هواپیماهای عراقی میتونن از نجف به هر مقصدی در ایران پرواز بکنن و برگردن، نه هواپیماهای ایرانی که در دریم آمریکا هستن، بلکه هواپیماهای عراقی که تحریم نشدن اینها میتونن برن. و این اینجا امتیاز بزرگی گرفته شده از ایران، هیچ پروازی ایرانی به عراق انجام نمیشه، بعد از اون امتیاز کوچکی به اینها داده که حالا ما اجازه میدیم پروازهای عراقی فقط از نجف بیان به ایران برن. در واقع اینجا داره بازی رو ایجاد میکنه که به دبستانی هستش که مقابل اینا بگیره، یا حداقل داره پیغامی به ایران میده که جدی بگیرید من رو و با نخست وزیران قبلی متعاقد هستم و اینکه میلیشیای شما جزء این حکومت هستن، اینکه احزاب نزدیک به شما جزء حکومت هستن، این کافی نیست برای ایران که کنترل کاملی در سیاست ایران داشته باشه.
2: جناب آشور، گزارش رویترز مبنی بر اینکه دولت عراق در حال بررسی صدور یک معافیت محدود هست رو نشان دهنده چه میدونین؟ تهدید مثلا گروه های نیابتیه دلیلش؟
7: بله، بلتب نخست وزیری که همین گروه های نیابتی هم آوردن سر قدرت، یعنی جزئی از حکومتی هستن که این آقا رو سر قدرت آورده، همین ها تهدید کردن و همین ها فشار آوردن، بنابراین در جواب اینها از آمریکا درخواست شده که بیایم حداقل برای یکی از فرودگاه‌های عراق زائران مذهبی به اونجا میان که نجف هستید، بیایم استثنایی قائل بشن که اجازه بدن هواپیماهای ایرانی پرواز بکنن و زائران رو به نجف بیارن. این جزئی از همون در واقع بازی بدبستانی هستش که شروع کرده تحت فشار در واقع نیروهای نزدیک به ایران در عراق، این رو با آمریکا داده. حالا آمریکایی‌ها اگر موافقت نکنن میتونه به اینها بگه ببینید من نبودم، در واقع آمریکایی‌ها ممانعت کردن. از طرف دیگه اگر آمریکایی‌ها موافقت بکنن و این امتیاز رو به عراق بدن که اجازه بدن هواپیماهای ایرانی در نجف به زمین بنشینن، در اون صورت به ایران و نزدیکان ایران در راه میگه ببینید من امتیاز رو برای شما از آمریکایی ها گرفتم. و به نظر میاد که نخست وزیر عراق با این که در سیاست تازه هستش، حداقل این بازی های سیاسی رو بهتر از نخست وزیران قبلی که سیاست مدار هم بودن درک میکنه و در همین زمینه هستش که فکر میکنم داره با ایران و آمریکا مذاکره میکنه.
2: خاورمیانه که از بوستون همراه ما بودید. مشتبه خامنه ای در پیامی جمهوری اسلامی رو قدرت اول جهان خوانده و گفته نظام شاهنشاهی دوران ذلت ایران بود و دیگر تکرار نخواهد شد. مشتبه خامنه ای در این پیام شرایط کشور پیش از انقلاب رو پر از عقب ماندگی، خاری، وابستگی و بدنامی و شرایط امروز کشور رو پر از پیشرفت، عزت و اعتبار توصیف کرده. او گفته دشمنان جمهوری اسلامی در آرزوی بازگشت ایران به دوران پیش از انقلاب هستند، اما به تعبیر او آن روزها دیگر هیچگاه تکرار نخواهد شد. مشتبه خامنه‌ای همچنین گفته برخلاف کسانی که جمهوری اسلامی رو ابرقدرت چهارم جهان می‌دانند و بر اساس آنچه که او محاسبات الهی خوانده، کشور امروز قدرت اول جهان است. مشتبه خامنه‌ای در بخش دیگری از این پیام از آمادگی‌های مسلحانه در داخل کشور برای مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی گفته.
8: دو تا نکته در صحبت‌هاش مهم بود. یکی توهمی که درباره جایگاه جمهوری اسلامی در جهان داره، یک عقده حقارتی که مشتبه مثل بقیه مقامات جمهوری اسلامی نسبت به خاندان پهلوی و شاهزاده احساس میکنه. راجب ابرقدرت اول جهان بودن، خب توهم کامله. مشتبه گفته که به من گفتن ما ابرقدرت چهارم جهانیم، ولی من با محاسبات الهی فکر میکنم ابرقدرت اول جهانیم. آخه این چه توهمیه که میگه ابرقدرت اول جهانیم ولی ابرقدرت اول جهان برق نداره؟ الان موندن که در ماهای پیش رو برق رو به خونه ها بدن یا به صنایع بدن. این چه ابرقدرت اول جهانیه که گاز نداره در حالی که دومین منابع گاز دنیا رو داره؟ جلسه اضطراری گاز دیروز برگزار کردن که تو زمستون گاز رو بدن خونه ها یا بدن صنایع. این چه ابرقدرت اول جهانیه که دلار امروز تو شده 245,000 تومان؟ در واقع ما سادهش هم میکنیم، هر دلار آمریکا برابر با 2,450,000 ریاله پول ایران. ما ساده میگیم تومن 245,000 تومان. این چه ابرقدرت اول دنیاست که نفت نمیتونه بفروشه؟ این چه ابرقدرت اول دنیاست که بنادرش معاصرن؟ این چه ابرقدرت اول دنیاست که پروازه مسافربریش یک یکی داره لغو میشه؟ این چه ابرقدرت اول دنیاست که مردم اول مهر میرسه نگرانن که جون بچه هاشون تو مدرسه چی میشه یا لوازم تحریر نمیتونن بخرن؟ این چه ابرقدرت اول دنیاست موقعی که مردم میرن سر کوچه سوپرمارکت خرید کنن، از این خرید به اون خرید قیمت ها تغییر کرده؟ بنابراین این توهمه و من فکر میکنم در تونل موندن بیشتر آدم رو متوهم میکنه. این چون مدام در تونل بوده نسبتش با واقعیت بیشتر داره قطع میشه. البته نکته دیگه ای که در صحبتاش بود، عقده ایه که اینا عقده حقارتیه که نسبت به خاندان پهلوی و شخص شاهزاده دارن. 48 سال از انقلاب و 57 میگذره، هنوز که هنوز صحبت میکنن میگن قبل از انقلاب اینجوری بوده، بعد از انقلاب اینطوری بوده. و اون نسل 57 چون دیگه الان خیلی هاشون زنده نیستن و یک نسل جدید اومده، اینو باور نمیکنه. مردم میگن که ما چیزی که داریم میبینیم جهنم جمهوری اسلامیه و چیزی که از زمان شاه به ما گفتن یا دیدیم فیلم ها تصاویرش دیدیم، حکومتی بوده که در مجموع به مسیر درستی میرفته، ایراداتی هم داشته ولی در مجموع ریالش معتبر بوده، پاسپورتش معتبر بوده، جایگاهش در منطقه معتبر بوده، مردم راحت‌تر خونه اجاره می‌کردن، راحت‌تر خونه می‌خریدن، راحت‌تر خرید می‌کردن، راحت‌تر مهمونی می‌رفتن و در مجموع مسیرش درست بوده. بنابراین به نظرم مقامات جمهوری اسلامی یه عقده حقارتی نسبت به شاهزاده و خاندان پهلوی دارن و الان هم چون پیوند قوی مردم و شاهزاده رو دیدن در خیزش دیما و فراخوان شاهزاده و پاسخ مردم به اون، به شدت میترسن چون در موقعیت شکننده قرار دارن و شاهزاده رو ارتباطش رو با مردم میدونن، به شدت میترسن که سرنگون بشن و شاهزاده رو به دلیل حمایت مردم یا آلترناتیو جدی میدونن. به همین دلیل یه عقده حقارتی هم نسبت به اون دارن.
2: پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد هر 5 مرد بازداشت شده در ماجرای فرودگاه فرفورت که شهروند بریتانیا و ساکن لندن هستند با قرار وثیقه آزاد شدند. به گزارش پلیس این 5 نفر که بین 23 تا 25 سال سن دارند به ظن نقض قانون مواد منفجره و آماده سازی برای اقدام تروریستی بازداشت و دادگاه مهلت بازداشتشون رو تا امروز تمدید کرده بود. پلیس همچنین از کشف سرنخ‌های تازه خبر داده اما درباره احتمال تفهیم اتهام به متهمان چیزی نگفته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سخنان خود از آزادی 5 مظنون این حادثه امنیتی در پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا ابراز شگفتی کرد و گفت که اگر او بود این افراد را آزاد نمی کرد.
0: بذارید بهتون بگم، من اگر جای اونا بودم میگفتم نباید بهشون وثیقه بدی. اصلا از وثیقه بدون پول تعجب میکنم، مگر سیستمشون وثیقه بدون پوله؟ این یکی از همون مشکلاتی بود که ما داشتیم و کل این افتضاح جرم و جنایت را انداخت و ما داریم بساط وثیقه بدون پول رو جمع میکنیم. ولی اونجا من تعجب میکنم که آزادش کردن. من هیچ وقت چنین کاری نمیکردم. ببینید اونا خیلی خوب کار کردن، خیلی نزدیک با ما همکاری داشتن، ما همه چیز رو درباره شون میدونیم. ما محال بود که آزادشون کنیم.
2: نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح بریتانیا هم در ویدئویی که در شبکه اجتماعیش منتشر کرده دولت این کشور رو به کوتاهی در برابر تهدیدهای امنیتی مرتبط با جمهوری اسلامی متهم کرد. The attempted terrorist attack at Fairford may
9: come as a surprise to many people but not to the حمله تروریستی نافرجام در فرفورد ممکنه برای بسیاری از مردم غافلگیر کننده باشه، اما برای رئیس جمهور آمریکا چنین نبود. او بسیار بسیار روشن گفته که این افراد مدت‌ها زیر نظر بودند و قطعاً برای منم غافلگیر کننده نبود. من می‌دونم که طی چند سال گذشته نیروهای ضد تروریسم تحقیقات گسترده‌ای درباره اتباع ایرانی ساکن این کشور آغاز کرده بودند. چون نگران بودن اتفاقی شبیه طرح فرفورد رخ بده. من بارها هشدار داده بودم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید در فهرست سازمان‌های ممنوع قرار بگیره. اطلاعاتی در اختیار داشتم که نشان می‌داد رژیم ایران از قایق‌هایی که از کانال مانش عبور می‌کنند برای وارد کردن عوامل خود به بریتانیا استفاده می‌کنه. یعنی ما عملاً اجازه می‌دادیم افرادی وارد کشور بشن که ممکنه در نهایت بسیاری از مردم خودمون رو بکشن. من بارها و بارها درخواست کردم که وضعیت اضطراری ملی اعلام بشه. اما چنین چیزی رخ نداده و صادقانه باید بگویم که فکر می‌کنم فرفورد به زنگ بیدارباشی برای همه ما تبدیل خواهد شد. دولت باید اقدام کنه. ضمناً من حتی پیش از دولت محافظه‌کارم از دولت خواسته بودم در موضوعاتی مانند سپاه پاسداران قاطع‌تر عمل کنه. اما البته تا اینجا هیچ کاری انجام ندادن. فکر نمی‌کنم امنیت ملی ما هرگز در دست افرادی بوده باشه که اینقدر کم به امنیت ملی اهمیت بدن و اینقدر زیاد نگران نظر افکار عمومی بین‌المللی و دادگاه‌های بین‌المللی باشن. این باید یک زنگ بیدار باش باشه. همین حالا دوباره میگویم هر کسی که با قایق از کانال مانش عبور میکنه نباید اجازه داشته باشه آزادانه در این کشور رفت آمد کنه و هرگز نباید اجازه اقامت بگیره.
2: خانواده های شماری از جاویدنامان اعتراضات دیماه 1404 ادعای مسعود پزشکیان درباره مسلح بودن معترضان و نقش عوامل خارجی در اعتراضات رو رد میکنن. اونها میگن فرزندانشان تنها برای شرکت در اعتراضات به خیابان رفته بودند. این خانواده ها از دولت خواستن مدارک خود رو درباره مسلح بودن معترضان ارائه کند.
10: نام جاویدنامان ایران. من پدر جاویدنام عرفان عبدی‌پور هستم. دیشب آقای پزشکیان سخنگوی نظام در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های غربی اعلام کردند که کشته شدگان 18 و 19 دی تروریست بودند و قصد کودتا داشتند. جناب آقای پزشکیان، پسر من دانشجوی معماری بود و در رستوران برادرش کار می‌کرد از صبح زود تا ساعت 11-12 شب و اون شب صرفاً برای اعتراض به میدون آریا شهر میره. من خواهشم اینه که اگر مدارکی دارید داله بر این که ایشون آموزش نظامی دیده، توجیه شده یا اسلحه داشته یا هر وسیله دیگه اون شب در میدان آریاشهر، این رو منتشر بکنید. میدان آریاشهر خالی از هر گونه پادگان نظامی و مرکز امنیتی هستش و من میخوام ببینم که اون شب بچه من تو آریاشهر کجا رو قرار بود میکنه. مجددا خواهشم از شما اینه که اگر چنانچه در این رابطه مدرکی دارید برای حرفاتون منتشر بکنید. ممنون هستم.
11: با نام و یاد خدا، من پدر پوریا باقری هستم، معترض 18 دیماه و کشته شده. گفته میشد و گفته میشه که عوامل خارجی نفوذ کردن در داخل ایران و این کشتار رو به راه انداخت. اولا اینکه من به طور کل این مسئله رو رد نمی کنم که ممکنه تحریکاتی باشه، اینو رد نمی کنم، اما کلیت قضیه رو که یک چنین کشتار وسیعی کار اون هم داره به طور قطع رد می کنم به دو دلیل. اول اینکه شما چرا برق و اینترنت رو خاموش کردین؟ این کار رو برای چی کردین؟ چرا حتی اطلاع دارن دوربین مغازه ها رو جمع کردیم؟ دومی که یک چنین کشتار وسیعی در سطح کل کشور از شهر و روستا، شهرهای بزرگ و کوچیک همه درگیر این قضیه شدن، کشته دادن و شما یک چنین نفوذی در چنین وسعتی و غافلگیری که در شما ایجاد شده، چرا شما دو روز بعد هواداران خودتون رو به خیابون ها کشوندید؟ به کدوم تضمین؟ غیر از این بود که تسلط داشتید، آخه با کدوم عقل سلیم این کارو کردید؟ پس اینها، من این ادعا رو دارم که ادعای شما در کلیت این که این کار نیروهای خارجی بوده رو من رد میکنم.
2: در پایان این بخش خبری تصاویری ببینیم از موشک استارشیپ شرکت اسپیس ایکس که برای نخستین بار به مدار زمین رسیده. این 14th پرواز آزمایشی استارشیپ بود که موشکش رو در مدار زمین قرار داد. ابر موشک استارشیپ که بزرگترین و قدرتمندترین وسیله پرتاب ساخته شده در جهان به شمار میره، در جنوب ایالت تگزاس پرتاب شد و پروازی موفق رو پشت سر گذاشت.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
1: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
2: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
1: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
3: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا،
4: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
5: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
4: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
1: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
0: در باره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
6: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن،
1: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر،
4: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.
7: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
8: از دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
7: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
9: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
7: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتر.

درویش برنامه امروز بازی های آسیایی 2026. طلای وزنه برداری ایران در ناگویا با طعم شکستن رکورد جهان علی عالی‌پور بر سکوی قهرمانی بازی های آسیایی ایستاد. نایب قهرمانی رامین احمدزاده در کوراش نماینده ایران با شکست در فینال آسیایی به مدال نقره رسید. و تداوم نارضایتی ها از وضعیت اقامت ورزشکاران در ناگویا، تخت ها و اتاق های کوچک همچنان خبرساز است.

علی آلیپور وزنه‌بردار دسته 95 کیلوگرم ایران در حالی مدال طلا این باز رو به دست آورد که رکورد مجموعه جهان رو شکست. آلیپور در یک ضربه 180 کیلوگرم و در دو ضربه 218 کیلوگرم رو تونست مهار کنه و با مجموعه 398 کیلوگرم رکورد جهان در این دسته رو جابجا کرد. او رکورد یک ضربه بازی‌های آسیایی و دو ضربه جهان رو هم به نام خودش ثبت کرده.

0: اون وزنه بردار قزاق که دوم شد، قهرمانی طلای قهرمانی جهان سال 2024 داره. چینی که برنز گرفت، همین امسال 2026 طلای قهرمانی آسیا رو گرفت. من قبل از اینکه رقابت شروع بشه حالا میپرسیدم، با یکی دو تا خبرنگار صحبت میکردم، میگفتن که وزنه بردار قزاقستان قطعا طلا میگیره، احتمال خیلی زیاد چینی نقره میگیره و شانس هم برای آلیپور گذاشته بودن کنار، میگفتن احتمالاً برنز میگیره. اما در حرکت یک ضربش اول 175 کیلوگرم رو بالای سر برد، تو حرکت دو ضربش 180 کیلوگرم رو بالای سر برد، رکورد آسیا رو شکست، خیز برداشت برای رکورد جهان. تو حرکت سوم رکورد جهان تو حرکت یک ضرب 181 کیلوگرمه، 183 کیلوگرم رو نتونست بالای سر ببره، ولی خب هم با همون حال هم همچنان سردنشین باقی مون. تو حرکت دو ضربم حرکت اولش 213 کیلوگرم رو بالای سر برد، حرکت دومش 218 کیلوگرم رو نتونست بزنه. شاید اگر اینجا حرکت دو ضرب رو 218 کیلوگرم رو بالای سر می‌برد، میتونست بره برای 5 کیلو اضافه تر، 1 کیلو اضافه تر رکورد بهتری ثبت کنه، ولی در نهایت 218 کیلوگرم رو بالای سر برد. سالم واقعا اون لحظه منفجر شد.
1: خب برای فدراسیون وزنه برداری طلای آلیپور از پیش محاسبه شده بوده و انتظار داشت فدراسیون که آلیپور بتونه این مدال طلا رو به دست بیاره و به طور کلی از بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک تا امروز با حداقل نوسان که اونم به خاطر مصدومیت‌ها یا بحث دوپینگ بوده، توی وزنای سنگین وزنه برداری حرف اول رو چه در قهرمانی آسیا و چه در بازی‌های آسیایی ایران زده. ولی همونطور که اشاره کردی، به هر حال جای سوال داره که چگونه فدراسیون وزنه برداری هر سال خودش رو به عنوان قهرمان جهان معرفی میکنه، اما تا اینجا کره شمالی 7 تا طلا گرفته، چین 3 تا طلا که با دو وزن باقی مونده یه زنان وزنه برداری میشه 5 تا و ما تازه اولی رو گرفتیم، اونم توی رقابت بسیار نزدیک که 8 بار رکوردهای بازی‌های آسیایی توسط آلیپور و رقباش جابجا شد. این نشون میده که مسئله رده‌بندی امتیازی همونطور که بارها اشاره شده فاقد اهمیت و خود اون مدال طلا و کاری که وزنه‌بردار روی تخته انجام میده برای کسب مدال مهمه، کما اینکه دیدیم آلیپور هم خب نیرومندتر از رقبای خودش بود و این کار بزرگ و صورت.
2: اما در کوروش رامین احمدزاده به مدال نقره بازی‌های آسیایی ناگویا دست پیدا کرد. احمدزاده در دیدار نهایی وزن منفی 81 کیلوگرم به مساف زیو دولایف از ازبکستان رفت و 3-0 شکست پیروز شد و به مدال نقره رسید. او برای رسیدن به فینال رقبایی از تایلند، ترکمنستان و ژاپن رو بدون دادن حتی یک امتیاز از پیش رو برداشته بود. البته شکست خورده مقابل این رقیب ازبکستانی و نقره گرفته.
0: رامین احمدزاده در وزن منفی 81 کیلوگرم به مدال نقره رسید، 15th مدال نقره ایران در این دوره از بازی ها و در مجموع 31th مدال. رامین احمدزاده با 3 پیروزی پی راهی فینال شد. فینال مقابل حریف ازبکستان شکست خورد. تا اینجای بازی ها پایان روز دوم 4 وزن برگزار شده که هر 4 طلا به ورزشکاران ازبکستانی رسیده.
2: اما هدایت تنیسورهای زن ایران در این بازی ها بر عهده ارغوان رضایی، تنیسور پیشین و ایرانی تبار مقیم فرانسه است. او که هیچ وقت تجربه زندگی در ایران رو نداشته، چندی پیش خیلی بی سر و صدا به عنوان مربی تیم تنیس زنان ایران انتخاب شده. بخشی از صحبت‌های او رو در حاشیه این بازی‌ها بشنویم. درباره شرایط تنیس زنان ایران گفته:
3: برای من یه تجربه جدیدیه، به خاطر اینکه خب لول‌ها رو نمی‌دونستم سطح بازیشون چجوری بود و احتیاج داشتم به دیدنشون و تمرین بکنم باشون تا متوجه بشم چی احتیاج داشتن یا نه. به نتیجه رسیدم که واقعا احتیاج به تمرین زیاد دارن، به مسابقه زیادی دارن داخل ایران، بیرون از ایران، و احتیاج دارن که بیشتر تمرین بکنن تو سطح حرفه‌ای و جدیتر باشن تو کاراشون. ما آینده زیادی داریم برای بچه های ایران.
4: یک زمانی ارغوان به ملکه تنیس زنان ایران معروف بود. سال 2001 و 2005 همراه با تیم ملی در بازی کشورهای اسلامی حتی شرکت کرد، طلا گرفت. بعد از اون تو مسابقات بین المللی خیلی خوب درخشید و سال 2010 بود که توی رنکینگ جهانی توی انفرادی تونه رده 15ام رو به خودش اختصاص بده. برای همین هم من احساس میکنم که میتونه به پیشرفت تنیسورهای زن ما کمک بکنه. شاید الان توی مسابقات نتونه کاری بکنه، عملکردش خوب نباشه، اونم به این خاطر که خودش هم گفت شناختی نه از بازیکنای ایران داره و نه از رقبای ایران، به خاطر همین هم مطمئنا توی این مسابقات نمیتونه خیلی عملکرد خوبی داشته باشه. اما ما میتونیم به آینده امیدوار باشیم که حضور ارغوان و تجربه هایی که داره با انتقالش به تنیسورهای جوان ما بتونه آینده خوبی رو برای اونها رقم بزنه. فارغ از اینکه چه نتیجه کسب کردن، فارغ از اینکه هماهنگ نبودن، تمرین نکردن، اینکه زنان و مردان ما تونستن کنار هم در این رقابت ها حضور داشته باشن ارزشمنده، اون هم به این خاطر که پشت این اتفاق حدود 50 سال مبارزه و جنگیدن وجود داره. نسل ها زن های ما سوختن، آرزوهاشون برباد رفت فقط به خاطر قوانین ضد زن و زن ستیز جمهوری اسلامی. من وقتی میبینم که مثلا دختر بوکسور ما تونسته توی مسابقات بین المللی برای اولین بار شرکت بکنه خوشحال میشم، چون یادم میاد همین سال 401 در زمان جنبش زن زندگی آزادی وقتی من تو بازداشتگاه 209 زندان اوین بودم، بازجوها گزارش هایی که من درباره محدودیت هایی که برای زن های ورزشکار نوشته بودم رو میذاشتن جلو، مثلا درباره بوکس تیترش بود بوکس زن قدغن، میگفتن چرا اینو نوشتی، هدفت چی بوده، مگه نمیدونی اینا خط قرمز های نظامه. و من امروز وقتی میبینم زنان ما این خط قرمز ها رو پشت سر گذاشتن، پس زدن، خوشحال میشم، چون حاصل سالها جنگیدن و مبارزه کردن، حاصل زن زندگی آزادی، حاصل خونهایی که ما دادیم. البته هنوز این مبارزه تمام نشده، هنوز هم ادامه داره. ما باید برای اگر همین الان خیلی از رشته ها هستن که هنوز نمیتونن تو مسابقات بین المللی شرکت کنن، مثل شنا، مثل شیرجه، واتر پولو، همین دخترایی که الان حضور دارن هنوز شرایط برابری با رقبای خودشون ندارن. تا زمانی که حجاب اختیاری وجود نداشته باشه، تا زمانی که زن ورزشکار نتونه برای پوشش بدن خودش انتخاب داشته باشه، ما نمیتونیم بگیم که شرایط برابری وجود داره. اما با همه این شرایط من یک چیز برام الهام بخش، اون هم تسلیم نشدن زنان. و فکر میکنم که بهترین توضیح برای این مسیر همین دوی امدادی هست که درباره صحبت کردید. نسل‌های مختلف زنان ما تلاش کردن، مبارزه کردن و این چوب رو به نسل بعد دادن. نسل بعد دوباره دوید، مبارزه کرد، جنگید و این رو به نسل بعد داد تا به امروز که به دست این دختران رسیده و پشت این خط شروع تازه ایستادن. این مبارزه ادامه داره. ما نباید سوتاه بیایم تا اینکه به روز آزادی برسیم و من میدونم که اون روز دور نیست، چون این چوب هنوز در دست ماست و ما هنوز از دویدن و مبارزه کردن خسته نشدیم.
5: مسئولین برگزار کننده بالاخره اذعان کردن که نحوه اسکان با مشکلاتی همراه بوده. اتفاقا امروز هم دوتا از رسانه‌های بزرگ ژاپن، تلویزیون آساهی، گزارش تصویری پخش کرد، یعنی رفتن به محل اسکان در کشتی و اون کانتینرها رو نشون دادن تا دقیقا همه ببینن که ورزشکارا اعتراضی که مطرح کردن دقیقا چی بوده. شبکه خبری NHK هم درباره این مشکلات اسکان نوشته. خب برای مشکل، یکی از مشکلاتی که خیلی مطرح شد کوتاه بودن تخت ها بود، مخصوصا برای ورزشکاران بلندقد. مشخصا تیم ملی بسکتبال کره جنوبی خیلی شدید انتقاد کرده بود. خب مسئولین هم برای اینکه این مشکل رو حل بکنن یه سری پاتختی به اون تخت ها اضافه کرده بودن که قد تخت بلندتر بشه و سعی کردن اینطوری مشکل رو حل بکنن. روی کشتی هم خب مشکلاتی بوده، اتاق ها رو دیر تحویل دادن. همه اینها خب به این برمیگرده که روی آمادگی ورزشکارا تاثیر میذاره.

0: شرایط تازه است
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
7: برای عکس آقا،
8: عکس آقامونو ببر بالا.
9: میشنم
10: آیا تو بفهمید؟
9: میدونید من اینجا الان باستادم اسمم رئیس جمهوره،
10: گرانی هست ولی خب
11: فشار زیاده،
12: ولی خب مردم ها ایستادگی میکنن.
13: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
14: دشمن راه به جایی نمیبره
15: برای توسعه این جنگ،
16: بلکه در بابلمنده
17: ما 5-5
18: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
19: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
20: ما از یمن دفاع میکنیم،
21: ما مقابله میکنیم،
22: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
23: وقتم تلف نکنن.
24: فهمی که ما کجا هستیم؟
25: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
26: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
27: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
28: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
29: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
30: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
31: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
26: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده ایالات متحده خیلی زود در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و پس از آن قیمت بنزین با سرعت زیادی در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرده واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده. او همچنین از گفتگوی مقام‌های آمریکایی با میانجی‌های جمهوری اسلامی خبر داد. دو روز پس از رد پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز، یک مقام کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صورت پیشرفت ملموس در پرونده هسته‌ای آماده کاهش تحریم‌های جمهوری اسلامی و آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده است. این مقام به CNN گفته آمریکا از طریق میانجی‌ها گفتگوهای مثبت و سازنده با تهران داشته، اما تا زمانی که مسائل هسته‌ای حل و فصل نشود توافقی در کار نخواهد بود. ترامپ پیشتر آخرین پیشنهاد تهران برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را غیر قابل قبول دانسته بود.
1: امروز آقای ترامپ یک نشست داشت در اوال آفیس در اتاق بیزی با حضور خبرنگاران، راجع به یک کارخانه مربوط به فولاد بود در آیووا، ولی خب راجع به جمهوری اسلامی بحث مذاکرات از او سوال پرسیده شد، گفت که خیلی زود به پیروزی خواهند رسید به هر طریقی که باشه، حالا چه از طریق حمله نظامی باشه، چه از طریق مذاکره و رسیدن به یک توافق و راه حل دیپلماتیک باشه، هر چه باشه سرانجامش به سرعت رقم خواهد خورد و ایالات متحده هم در این میان پیروز خواهد بود. توضیح بیشتری نداد منظورش چه هست و بعد از این اتفاقات قیمت بنزین هم اینجا در ایالات متحده کاهش پیدا خواهد کرد. در روزهای گذشته آقای ترامپ چندین بار راجع به بحث مذاکرات صحبت کرده در حضور خبرنگاران. میدونیم جمهوری اسلامی یک مجموعه پیشنهاداتی رو با خود آورد به نیویورک. آقای عراقچی این رو در اختیار طرف آمریکایی قرار داد، در نیویورک که بودن مجموعه گفتگوهای غیر مستقیمی انجام شد، اما آقای ترامپ نپذیرفت آن چیز

0: چیزی که جمهوری اسلامی ارائه داد مشخصا در رابطه با باز کردن تنگه هرمز نپذیرفت آقای ترامپ، که آقای عراقچی هم در گفتگویی که با NBC انجام داد ناراحت بود و از اینکه و به این نکته اشاره میکرد که ما خواستیم تنگه هرمز رو باز بکنیم ولی ایالات متحده علاقه نشون نمیده. آقای ترامپ میگه پیشنهادات جمهوری اسلامی جدی نیست و آن چیزی که اونها دارن ارائه میدن رو من اگر قرار بود که قبول بکنم سال گذشته توافق کرده بودم. به دنبال چیز بیشتری هستند. بحث هسته بسیار برای ایالات متحده کلیدی است. اون مجموعه پیشنهادات جمهوری اسلامی کنار گذاشتن. آن چیزی که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم پیشنهاداتی است که قطر ارائه داده. حالا آیا اینها نسخه اصلاح شده پیشنهادات جمهوری اسلامی ترک مخاصمه 7 روزه است یا نه؟ این روشن نیست. تمایزی کسی قائل نشده. معلوم نیست که ما داریم راجع به نسخه اصلاح شده پیشنهادات جمهوری اسلامی صحبت میکنیم یا مجموعه جدیدی است که قطری ها آمدن ارائه دادن.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. دست کم 23 زن زندانی در زندان اوین از 3 تا 9 هفته از ملاقات با خانواده های خود محروم شدند. به گزارش هرانا این محرومیت ها عمدتاً در واکنش به اعتراض زندانیان به شرایط بند، رفتار ماموران و محدودیت های اعمال شده از سوی مسئولان زندان یا حمایت آنها از همبندیان خود اعمال شده. رضا دورمیشیان نویسنده و کارگردان سینما با دریافت ابلاغیه قضایی به شعبه 7 دادگاه انقلاب تهران احضار شده. دورمیشیان با انتشار تصویری از این ابلاغیه در شبکه‌های اجتماعی خبر احضار خود را تایید کرد. گروهی از کارگران شرکت اپکو در اعتراض به معوقات مزدی و عدم تعیین مدیر برای مجموعه دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش هرانا این کارگران خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات شغلی خود شدند. همزمان جمعی از بازنشستگان مخابرات در شهرهای اهواز و اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان خواستار اجرای متناسب سازی حقوق خود شدند. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران روز دوشنبه با برگزاری تجمع به افزایش شهریه، مشکلات رفاهی خوابگاه‌ها، حجاب اجباری و سرکوب‌ها اعتراض کردند. دانشجویان در شعارهای مخالفت خود با حجاب اجباری و سرکوب‌ها را اعلام کردند و خواستار آزادی دانشجویان زندانی شدند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر در جریان تجمع نیروهای بسیج دانشجویان را تهدید و تلاش کردند تجمع آنها را برهم بزنند. آسیه همینی تحلیلگر مسائل اجتماعی با تاکید بر سرکوب اعتراضات مدنی دانشجویان میگوید انباشت نارضایتی های سیاسی و اجتماعی یقیناً به شکل گیری اعتراض های تازه‌ای در آغاز و ادامه سال تحصیلی منجر خواهد شد.
2: ما در همین یک هفته گذشته بارها و بارها با این خبر روبرو بودیم که فضاهای آموزشی داره امنیتی تر و نظامی تر میشه، چه دانشگاه ها چه حتی برخی از مدارس. فضاهای عمومی جامعه ما با برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه مثلا در حوزه حجاب و زنان روبرو بودیم. همه این عوامل نشان میده که حکومتی که به تازگی 8 ماه گذشته یک اعتراض خونین رو پشت سر گذاشته و سرکوبش کرده و میدونه جامعه با چه تقاضایی روبرو هست، با چه اعتراض شگرفی روبرو هست، اما به جای این که از این ترس عبرت بگیره و این باعث تغییر رفتارش بشه، هیچ در واقع نشانه ای از این تغییر رفتار درش دیده نمیشه. بنابراین طبیعی ترین اتفاق این هست که ما امروز شاهد اعتراض دانشجویان باشیم، اعتراضی که اگرچه گفته میشه بهانه دلایل و بهانه هایی مثل دلایل صنفی داره، از وضعیت خوابگاهی گرفته، وضعیت رفاه گرفته تا شهریه دانشجویان، اما در عمل ما شعارهای دیگری رو در خیابان شاهد هستیم. از طرف همون دانشجویان ما شاهد هستیم که اونها مرگ بر استبداد میگن، مرگ بر ستمگر میگن، شهادت میدن به خیابانهای خونین. بنابراین مسئله در واقع انباشت اون اعتراضهای سیاسی هست که آغاز دوره تحصیلی در دانشگاه ها و احتمالاً مدارس و ادامه اون سرکوب ها و ادامه اون نارضایتی ها نشان دهنده این هست که این اعتراض ها سمت و سوی مشخص سیاسی خواهد داشت.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. استارشیپ نسل جدید اسپیس ایکس در 14 پرواز آزمایشی خود از تگزاس پرتاب شد و برای نخستین بار به مدار زمین رسید. نقطه عطفی برای قدرتمندترین سامانه موشکی جهان که با وجود بروز مشکل در یکی از موتورها رقم خورد. استارشیپ در این ماموریت 26 ماهواره نسل جدید استارلینک رو هم در مدار مستقر کرد و نخستین بار است که این فضاپیما برای انتقال ماهواره های استارلینک به مدار زمین می‌رود. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی اعلام کرد وزیر دفاع این کشور به طور رسمی از معاون نخست وزیر امارات متحده عربی دعوت کرده تا به ریاض سفر کند. هدف این سفر دیپلماتیک مقام ارشد امارات متحده عربی به عربستان سعودی که برای روز سه‌شنبه برنامه ریزی شده، گفتگو درباره مسائل دو جانبه و تقویت همکاری های منطقه‌ای میان دو کشور اعلام شد. نشریه پولیتیکو گزارش داد مارک زاکربرگ مدیر عامل متا و دوریو آمودی مدیر عامل آنتروپیک برای شرکت در یک نشست ویژه درباره هوش مصنوعی به کاخ سفید دعوت شدند. این نشست با هدف بررسی آینده فناوری هوش مصنوعی، خطرات احتمالی و چارچوب‌های نظارتی آمریکا برگزار می‌شود. دو منبع آگاه از صنعت هوانوردی میگویند انتظار می‌رود تمامی پروازهای ایران به ترکیه از 3 روز دیگر لغو شود. یک منبع نزدیک به صنعت هوانوردی ایران هم لغو احتمالی این پروازها را تایید کرده. توقف پروازهای ایران به ترکیه در پی تحریم‌های آمریکا و افزایش محدودیت‌ها علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران در منطقه مطرح شد.
3: گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که دامنه محدودیت‌ها علیه صنعت هوانوردی ایران در حال گسترش است و موضوع فقط یک یا دو شرکت هواپیمایی نیست. بر اساس گزارش تازه‌ای که ترکیه توده به نقل از دو منبع آگاه از صنعت هوانوردی ترکیه و جمهوری اسلامی منتشر کرده در روز دوشنبه، قرار است تمامی پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران از تهران به استانبول و مقاصد دیگر در این کشور از اوایل ماه اکتبر یعنی 3 روز آینده لغو شوند. اقدامی که در پی تحریم‌های آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران و افزایش محدودیت‌ها بر فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در فرودگاه‌های منطقه خواهد بود. یک فرد نزدیک به شرکت صنایع هوانوردی جمهوری اسلامی هم این موضوع را تایید کرد، اما تا همین اکنون مقام‌های رسمی دولت ترکیه در مورد این تحولات تازه اظهار نظر رسمی نکردند. می‌دانیم که ترکیه یکی از محدود کشورهایی در منطقه است که همچنان برخی از شرکت‌های کوچک هواپیمایی جمهوری اسلامی پروازهای خودشان را روزانه به این کشور دارند، در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه از جمله جمهوری آذربایجان، گرجستان، عراق، عمان و امارات متحده عربی پروازهای خودشان به مقاصد این کشورها را لغو کردند. پیشتر دولت ترکیه پروازها از طریق شرکت ماهان را بر استانبول و آنکارا به گونه کامل متوقف کرده بود و مشخص نیست این تحریم ها تا چه زمانی ادامه پیدا کنند.
1: در پایان این بخش خبری مثل همیشه یادآوری میکنم که میتونین با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشین. اما در نهایت سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 3 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردن.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130 درصد گران‌تر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
6: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
7: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
5: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
8: سلام، عرض ادب، بنده ژینا هستم.
9: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
8: ژیان آزادی
10: ترجمه کردن. زن زندگی آزادی.
11: بین ما یک دریای خون فاصله است.
12: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
13: دلوارا میکنن.
14: از خون جوان
15: با نیشخن به چشم من شلی کرد.
16: برخش نقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست می کنند.
2: اقتصاد مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحران ها و فرصت ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می کنیم.

دوشنبه 6 مهر 1405 من مهدی بختیاری آزاد و اینجا چشم‌انداز. پیام جدید مجتبی خامنه‌ای از مخفیگاه درباره تبدیل شدن جمهوری اسلامی به قدرت اول جهان. آیا مجتبی واقعا باور دارد که جمهوری اسلامی به قدرت اول جهان تبدیل شده است؟ مخاطب اصلی او در این پیام طولانی کیست؟ و اصلا چطور ممکن است یک نفر که جرأت نشان دادن خود را ندارد و در قعر یک چاه یا زیر زمین پنهان شده ادعا کند که ابرقدرت جهان شده است؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، به قول معروف در ایران من شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، اینو در همچنان سالگرد انقلاب مهسا بهتون میگم. احتمالاً شنیدید میگن موشه تو سوراخ نمیرفت به دمش جارو میبست. یه ضرب المثل دیگه هم هست که خیلی شبیه اینه به نظر من، میگه طرف رو توی ده راه نمیدادن سوراخ خونه کت خدا رو میگرفت. احتمالاً هر دوش شنیدید و هر دوی این ضرب المثل ها به واقع شرح حال مجتبی خامنه ایه یا مقوا خامنه ایه. باور کردنی نیست خانم آقایون، باور کردنی نیست. یعنی به امروز آقا از مخفیگاه چه میدونم از سوراخ یا فوق زیر زمین دیگه، تو هتل 5 ستاره که نیستش که، میگه موقعی که مخفیگاه هیچ کم نمیدونه چیه، پدر زن سابقش هم نمیدونه کجاست، این فوقش یه سوراخ مثل سوراخ که صدام حسین توش قایم شده بود، یا دیگه خیلی اگه لوکس باشه زیر زمینی یه چاییه که توش قایم شده دیگه. از اون تو پیام داده آقا با اعتماد به نفس، گفته که بله جمهوری اسلامی قدرت اول جهان هست، ابر قدرت جهانه. ابر قدرت عبارتی است که ما استفاده میکنیم، قدرت اول جهانه. بعد تازه از موزه فیلسوم حرف زده، گفته که بعضیا میگن که ما قدرت چهارم جهانیم، اما نه، اینا درست نیست، از منظر معادلات الهی ما ابر قدرتیم، قدرت اول جهانیم. چقدر یه نفر میتونه، من موندم اینا چیکار دارم میکنم با بعضی وقتا واقعا فکر میکنم که آیا مجتبی اصلا باور داره، اینا باور دارن که جمهوری اسلامی به قدرت اول جهان تبدیل شده، یا اینکه یعنی ادعا بخشی از قالتاق بازی و شارلاتان بازی پدر و پسر هست، بخش از قالتاق بازی و شارلاتان بازی این طیف از آخوندها روحانیون هست. آخه چطور ممکنه یه نفر که میدونید خودش جرأت نشون دادن خودش رو نداره، یه آدمی انگار سر چهار راه نمیتونه بره، جرأت نداره، تو چاق قایم شده بعد نفس کش میخونه، مبارز میطلبه، کسی که جرأت نداره خودش نشون بده تو قعر، عرض کردم یه چای یا زیر زمین پنهون شده، حتی یه کارشناس نداره که بهش بگه مقوا مجتبی تو اگه ویدیو بدی کسی نمیتونه از ویدیو تو رو پیدا کنه، اگه صدا بده کسی نمیتونه صدا بده تو رو پیدا کنه، مگه اینکه مثلا تو صدات مثل فایلی که بابات داد صدای قمری بیاد بتونن بفهمن تو کجایی، مثلا صدای قمری بتونن حس بزنن. یه کارشناس هم در این حد نداره و اصلا آدم دور و برش نداره. محسن رضایی بعد از 47 سال خراب کردن تو سپاه دوباره گذاشته دبیر شورای عالی امنیت ملی، این آدم ادعا کنه ابرقدرت جهان شده، قدرت اول جهان شده. خانم آقایون چند روز قبل بود، 48 ساعت قبل، آیت الله محسن حیدری نماینده مجلس خبرگان هست، مجلس خبرگان تو گیومه دیگه، یعنی مجلس انگار، این آقا ادعا کرد که این مجتبی خامنه ای علاوه بر اینکه توی خونش تو همون بیت رهبری، تو مجموعه بیت رهبری بمباران شد، یه بار هم در بیمارستان هدف حمله و بمباران قرار گرفت. این تو حالا من نشیده بودم، کسی نگفته بود، همین گفتن افشاگری کرده. این آقای حیدری ادعا کرد که آره مجتبی خامنه ای بعد از اینکه در واقع منزلش رو در محوطه بیت بمباران میکنن که باباش مرد و غیره، اینو میبرن بیمارستان و بعد توی بیمارستان بوده که بعد دوباره بمباران میکنن، میفهمن توی بیمارستان دوباره بمباران میکنن و بعدم میگه که او رو از آوار دوباره میکشن بیرون، این دوباره آوار میز روش رو میکشن بیرون. ادعا میکنه میگه که اون موقعی که آمریکا و اسرائیل فهمیدن بیمارستان سه تا بیمارستان بمباران کردن، که من همچین آماری رو ندارم، به نظر میاد شاید هم دروغ باشه، اما به حال ادعای یکی از سران حکومت دیگه، رهبران حکومت. ببین بعضی وقتا پیش خودم میگم شاید این خزعبلات باورشون میشه، باور کردن که نظر کرده خداوندن، مثلا ابرقدرت شدن، مثل پدرش. آخه باباشم که 37 سال ایران هی ویران کرد حکومت کرد، اینا باور کرده بود، میگفت خداوند کلماتش رو بر زبان او جاری میکنه. یادتون هست تو سخنرانیش میگفت من یه سخنرانی خیلی گرم و گیرایی کردم برای فرماندهان سپاه، بعد میگه من نبودم، زبان من بود اما کلمات خدا بود که بر زبان من میومد. یادتون هست امام جمعه قم گفته بود که علی خامنه ای هنگام تولد گفته یا علی، یادتون هست، به قابله گفته یا علی و قابل هم گفته علی نگهدارت، یادتون هست. یا تو کتابش ادعا کرده بود که سیل آب رو در سیستان با تربت امام حسین بند آورده، سیل آبی داشته می اومده شهر رو ویران می‌کرده و این آدم مهر داشته، مهر امام حسین داشته ریخته تو سیل و تمام شده. یه جای دیگه ادعا می‌کنه که قطار داشته می‌رفته، از قطار پریده بیرون رفته نماز خونده. جلال خاله خانم آقایون، تاریخ به ما خواهد خندید، تاریخ به ما خواهد خندید، اما بدبختی نیست، بدبختی اینه که ما این لحظه های عجیب و خنددار تاریخی رو داریم زندگی میکنیم و درد میکشیم. بدبختی اینه که اون چیزی که بعدها در تاریخ بهش میخندن و میگن راستی اینجوری بود، این یارو اینطوری بود، حکومت جدی جدی اینطوری بود، جدی جدی حکومتش اینطوری بود که در اوج بحران دوباره گیر داده بودن موه زنا بیرون نباشه، نمیدونم رهبرش ادعا میکرد که معجزه کرده، خدا از طرفش حرف میزنه، نمیدونم بچهش بعد از 37 سال حکومت گرفته بود ادعا میکرد ابرقدرت شده، نیرو دریاییش زده بودن، نیرو هواییش نابود کرده بودن، هیچی نداشت، 4 تا موشک دلار شده بود 250,000 تومان، نفت نمیتونه صادرات کنه، دارو نداشتن، هیچی نداشتن، طرف که ابرقدرت شده. تاریخ در این حال که میخنده، اما شاید هم یادش بیاره که ما 80 90 میلیون 100 میلیون آدم زندگی کردیم این لحظات رو و این لحظات خنده‌دار برای ما زجر بود و باور نمی‌کردیم به کجا نگاه کنیم، چی شده، چی میگن اینا، چه کار دارن میکنن، چه بر سر این کشور اومده، برنامه‌شون چیه، هدفشون چیه. و طرفه اینه، شما توی این پیام به اصطلاح طولانی شما می‌بینید دوباره ادعا کرده که بله پیش بینیش کرده که آره آمریکا به زودی مجبور خواهد شد خاورمیانه رو ترک کنه. بابا آمریکا دو روز دیگه کمتر از 48 ساعت دیگه قراره عراق رو ترک کنه بره، نقشه خودشه. اگر جمهوری اسلامی نبود و این کاراش نبود، آمریکا دو سال پیش از عراق رفته بود. حالا از خاورمیانه که نمیره آمریکا، همچنان که تنگه هرمز آمریکا ول نکرد نداد به اینا، همچنان که تمام پیش بینی هاشون اغلب اشتباه در اومده، مضحک در اومده، مونتا پیش بینی کرد، بعدم میگه به زودی دریای عرب رو ترک خواهد کرد. آقا این حرفا رو بذار کنار، برنامه از کشور چیه؟ تو کشور حکومت تو داری اداره میکنی. توی پیامش گفته مردم از تنگه با برکت هرمز نخواهند گذشت. کدام با برکت مردک؟ دلار شده 200 خورده هزار تومان، سفره‌های مردم ببین خالی شده، 7 دهک زیر خط فقرند. بخشی از خود حکومت میگن که آقا رفراندوم کردی میخوای 20 سال بجنگی، برای تو برکت داشته چون رفتی توی سوراخ قایم شدی، هیچ کس هم کاری باهات نداره، هیچ کس نمیتونه بپرسه چرا زندگیت هم داری میکنی، اشغالت هم داری میکنی، ما هم نمیدونیم چه خبره، که ما نمیدونیم چه چیکار میکنی، که شاید برای تو برکت بوده، شاید بله. اعداد و ارقام نفت رو حساب میکنن، آقای یاشار سلطانی است اعداد و ارقام زده گفته بود بله، بس واسه اون کسانی که نفت رو میفروشن، واسه کسانی که نفت میبرن از تحریم و جنگ، اقتصاد جنگ خیلی با برکت بوده، بله، ولی برای این 80 90 میلیون، برای این 10 میلیون 10 درصد جامعه که مهاجرن، نه نبرکت نبوده. و میگه که بله مردم نخواهند گذشت. از چیش نخواهند گذشت؟ تنگه هرمز که از ازل برای ما بوده و هنوزم هست. 4 تا سپاه اونجا قرار بود وایسن که آمریکا زد تو سرشون، وای نستادن، چیزی ملت ایران از دست ندادن، همچنان که قبلش چیزی رو به دست نیاورده بودن. اینا توهماتی است که در ذهن شماست بابا، اینا توهماته. من میترسم بخشی از ملت ما، بخشی از برادران خواهران ما بر اساس پروپاگاندا تبلیغات باورشون بشه که چه میدونم خانی اومده و خانی رفته. نه بابا، اینا وجود خارجی نداره. ببین تنگه هرمز از ازل مال ما ایرانیا بوده، اونجا بوده، تنگه هرمز اسمش، اونجا اسمش خلیج فارس بوده از چند هزار سال پیش، خب، و هنوزم هست، هنوزم اسمش خلیج فارسه، اونجا هم تنگه هرمزه. قبلش اتفاقی نیفتاده بود، الانم اتفاقی نیفتاده، فقط اینا قلدربازی در آوردن، زورشون نرسید، حالا محاصره دریایی کردن، برای همین محاصره دریایی هم کردن. نه آمریکا با ما مشکل داره، نه با درسته ما زجرش خواهیم کشید، ما ملت البته بخش از زجر رو میکشیم، منتها آمریکا نه با ما کاری داره، نه میگه آقا بمب اتمی نست و از ترور نکن، قلدربازی از جهان در نیار، همین، اگر نه مشکلی ملت ندارن. این هاست 40-50 سال چسبیدن به شرایط حساس کنونی، 50 سال جنگ، 50 سال قیام، 50 سال نمیدونم. الان که چند روز پیش، هفته پیش، مجلس به اصطلاح خبرگان رهبری، ولی این مجلس خبرگان رهبری که ما مسخره میکنیم که جنتیش نمیدونم 100 خورده سالشه که نمیتونن حرف بزنن، نمیتونن بشینن، و اساس این قانون اساسی فکسنی در رأس هرم قدرت ها، یادتون نره در رأس هرم قدرت ها، یعنی ناظر بر رهبر، ناظر بر اساس ده، این مجلس خبرگان رهبری بیانیه داده، حالا یا همشون امضا کردن یا یه نفر نوشته امضا کرده به نام همشون، ولی به هر حال بیانیه به نام مجلس خبرگانه، و توشون گفتن که آقا نه مذاکره فایده، نه دیپلماسی، باید جهاد کنیم. یعنی عملا بعد از 47 سال حکمرانی رسما دارن تبدیل میشن به طالبان، دارن تبدیل میشن به القاعده، بعد از 47 سال نابود کردن این کشور، عکسشون انداختن روی اسکناس های ما، میراث باستانی ما رو داغون کردن، همه میدونا رو نمیدونن، مجسمه ها رو خراب کردن، اسم شهید گذاشتن توش، اسم کوچه ها رو، اسم رو عوض کردن، سعی کردن فرهنگ رو عوض بکنن، اصلا همه چیز رو سعی کردن به هم زدن. بعد از 47 سال اصلا به جایی که برن به سمت یک حکومت یا دولت متداول، دولت کلاسیک، دوباره دارن تبدیل میشن به دولت الاسلامی، نمیدونم شام و داعش، دولت اسلامی خراسان و ری خراسان و تهران اساسا دقیقا دارن تبدیل میشن به یک طالبان و داعش، نه فقط از نظر افکار سیاسی، نه نه نه، اون که یه بخششه، افکار سیاسی که همیشه اینطوری بودند. همین امروز محسنی اژه‌ای حکم داده، گفته دادستان‌ها در همه شهرها باید یه کاری کنن این وضع رو جمع کنیم، بی‌حجابیا گفته این وضع باید جمع بشه. معلومه این حکم همون هیئت 6 نفر است که پزشکیان در نیویورک گفت 6 نفرن دارن کشور رو اداره میکنن. میشم حد زد کیا هستن؟ 3 نفر سران قوا، یعنی محسنی اژه‌ای، محمد باقر قالیباف، خود این آقای پزشکیان، این 3 تا هستن. احتمال خیلی زیاد آقای محسن رضایی توشه، احتمال خیلی زیاد آقای طائب هم توشه، و احتمال زیاد نفر ششم مثلا فرمانده کل سپاهه، یا نمیدونم یکی دیگه. این حدس تحلیلی ندارم، یعنی اطلاعی ندارم، خبری ندارم، شنیده وجود نداره. اینا از نظر افکار همیشه طالبان و داعش نه، ولی از نظر ساختار هم دارن تبدیل میشن به اون، یعنی همون نیمچه دولتی هم که وجود داشت دارن نابود میکنن، همون نیمچه سازمان برنامه بودجه که از قبل مونده بود همون ساختار دارن نابود میکنن، کاملا داره میشه ترکیبی از قجر و داعش، ترکیبی از قاجاریه و چه میدونم مثلا دبیرهای دوران قاجاریه. ما داشتیم طرف یه کیسه طلا اینجا میبست، اینجا شده بود مثلا عدلیه، شده بود اسمش چیه، برنامه ریزی و بودجه، به اون سبک دارن کشور رو اداره میکنن و اصلا کشوری دیگه نمونده، برنامه ریزی نیست. حکومت در رأسش در تارکش نوشته شده توسعه، وظیفش توسعه کشور، بعد از امنیت، امنیت و توسعه، امنیتی که نیست توسعه هم هیچی، و این شده ساخت تجربه آخر انتهای جمهوری اسلامی ایران. عرض میکنم تاریخ به ما خواهد خندید و ما این لحظه های تلخ رو زندگی داریم میکنیم. رضا طالبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین با ماست. همچنین علیرضا نوری‌زاده، او هم نویسنده و صاحب نظر سیاسی که از لندن با ما حرف خواهد زد. آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. انقدر من دلم پر بود و عصبانی هستم از این پیام عجیب و غریب مجتبی خامنه‌ای که به خودم آمدم دیدم بیشتر از حد معمول حرف زدم، عذرخواهی میکنم از اینکه معطل نگهتون داشتم. آقای طالب بذارید از شما شروع کنم، شما چطور میبینید پیام مجتبی خامنه‌ای رو؟ دو سه دقیقه اگر بخواید توضیح بدید چی در مورد پیام میتونید بگید؟
1: صاحب هزار مرتبه کردیم امتحان، درد سخن به هیچ دوا کم نمیشود. خدمت شما جناب نوری‌زاده و بینندگان محترم هم سلام عرض میکنم. خب البته من همین پیام و پیغامی که به مناسبت بازگشایی مدارس داده بود دیدم اینجا، خب شاخص عوض نشده، یعنی شاخصی که در دوران علی خامنه‌ای هم وجود داشته همین رو حفظ کرد. یعنی از این زاویه اگر نگاه بکنیم، اون قدرتی رو که آقای مجتبی خامنه‌ای مد نظرشه، یعنی قدرتی از نوع جی دی پی، ناوگان و یا یک قدرت اقتصادی نیست، بلکه خب منشعب از یک قدرت الهیاتی است. اونجا خب این رو میگه که معیارها باید تغییر پیدا بکنه. کسانی که ما رو به عنوان ابرقدرت چهارم میدانستن، الان با این معیار الهیاتی باید ما رو ابرقدرت اول بدانن. من احساس میکنم که خب در این پیغام که بیش از آن که مخاطبش خارج باشه، تلاش بر این هست که با این ادبیات و لیتراتور کجدار و مریضی که استفاده میکنن، اگر نگاه هم بکنیم این ادبیات خب فکر نکنم که منتسب به خودشون هم باشه، این تلقی رو بکنن که خب توانستن که به عنوان یک ابرقدرت در خاورمیانه اون تجلی و یا به نوعی که قبلا شگفتانه رو منطقه برسونن. آنچه که در این ماهیت دیده میشه، کماکان آقای مجتبی خامنه‌ای در غیبتی که وجود داره بیشتر از این که خودش رو به یک ابر انسان و یک ابر لیدر و رهبر نشون بده، بیشتر تلاش داره که با استفاده از همون الهیات شیعه در غیبت صغرا خودش رو تلقی بکنه و با همون هیئت 6 نفر 4 نفری که شما دیدید این پیغام رو منتقل بکنه. و البته این هم خیلی جالب، این نکته رو جمله رو بگم که پایان بدم به سخنم، و در این اسنا اینکه دیده نشدن خودش به عنوان یک حس عدم دسترسی، یک حس الهیاتی تعبیر میشه. شما اگر این آخرین کتاب فرانسیس فوکویاما رو نگاه بکنید که در قلم رو به آخرین انسان، اونجا برعکس میگه، اون میگه تیموس
0: بله.
1: انسانها تلاش دارن که دیده بشن، یعنی این آخرین انسان این هست، اما خود دیده نشدن هم دیده شدنه. یعنی از وقتی که مجتبی خامنه‌ای خودش رو کنار گذاشته، یک حس حسن صباحی، یک حس مهدی به خودش داده، بیشتر در نوشته ها، گفته ها از او سخن یاد میشه. و به مرور من فکر میکنم که همین رفتاری که داره آقای مجتبی خامنه‌ای داره ازش استفاده میکنه، رفته رفته این رو به عنوان یک ترجیحاً در کنفرانس
0: آره اصلا میگم واسه هفتم پیدان فکر میکنم فرمایشتون تموم شد، کتاب هم بگید، ولی به نظر من شاید دارید جوابش هم میدید اصلا نپرسیده. ببین میخواستم بپرسم که آیا طرفداران حکومت دچار تناقض نمیشن که این آقا از یه طرف جرأت نداره خودش نشون بده، رفتون تو قایم شده معلوم نیست کجاست، و از طرف دیگه میگه من ابرقدرتم. یعنی آیا مخاطب این پیام که به نظر شما طرفداران حکومتن، من موافقم، دچار تناقض نمیشن از این نظر؟
1: ببینید، ما هنوز اون معیاری برای سنجش میزان وفاداری و میزان عقیده طرفداران حکومت نداریم. مثل دورانی که امام حسن عسکری خب بعد از اینکه فوت میشه، جانشینش خب این گونه القا میکنن که غیبت کرده، یعنی اینکه تجلی امام به صورت جسمانی رو کنار گذاشتن و این رو منوط به آینده کردن، چیزی که دیده نمیشه. البته این میتونه طرفداران حکومت رو هم به نوعی تسکین بده، چون تلاقی و توالی با اون ذهنیتی که داره در دوران گذشته در فقه شیعه امامی هم دیده شده. این به نظر من یک مسکن است برای طرفداران حکومت موقتا، ولی کن در آینده همین مسئله که در اون دوران هم برای این بود که اختلاف نیفته بین جانشینان امام 11 هم این کار رو انجام دادن، امروزه هم همین کار رو دارن میکنن، اما در بلند مدت به نظر من این تأثیر لازم رو در طرفداران حکومت نخواهد گذاشت، چون تلاقی اونها جدای از اینکه بر روی یک مفهوم معنوی و الهیاتی بود، نیاز به یک مفهوم جسمانی و یک مفهوم ابجکتیو داره، و اگر اون رو به صورت متداوم کنار بگذارید، این اختلافات به مرور سرشکم میشه بین طرفداران حکومت و این کشور رو دچار بحران خواهد کرد که از الان هم
0: متشکرم. آقای نورزاده به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم از صبر و تحملتون. البته البته شما هم اگر در مورد این پیام نکته دارید حتما خوشحال میشم بشنوم. منتها من در ادامه حرفای آقای طالبی میخوام اینو از شما بپرسم که آخه آقای طالبی میگه که به درستی هم میگن که اینا میخوان مثلا دارن یه جوری داستان حضرت مهدی و امام 12 ام شیعیان رو دارن بازسازی میکنن. اون عظمتی که حکومت نمیخواست بکنه داره حکومت میکنه، اون الان جنگ نمیداد الان جنگ میده، اون بودجه قرار نبود بده، اون فقیر و غنی نداشت به این معنی، هفت اگزیر اعدام قرار نبود بکنه، بازداشت قرار نبود بکنه، گشت ارشاد نداشت، سپاه نداشت، موشک نداشت، اینا دارن. و اساسا آیا ممکنه بازسازی یه چیزی به داستان حضرت مهدی که بچه بود، غیبت صغرا، غیبت کبرا و اینا در دورانی که رهبری که وظایف مشخص داره، نمیدونم. بنابراین دوست دارم نظرتون راجع به پیام رو بدونم و همچنین در ادامه حرفای آقای طالبی بپرسم آیا ممکن هست بازسازی داستان روایت امام 12 شیعه در هیبت و هیئت مجتبی یا مقوا خامنه‌ای؟
2: با درود به دوست گرانقدرم جناب مهدوی آزاد، مهمان ارجمند، بینندگانتون به ویژه هموطنان سرفرازم در خانه پدری و بیرون، حضور داشتم. اجازه بدید من این بخش رو اول پاسخ بدم راجع به امام زمان و تشابه. ببینید، در مورد امام حسن عسکری روایت برای اینکه او بچه نداره تقریبا روایت عام بود، بعد برادرش بود که میگه این بچه نداره، و این در واقع عسکری هم به او میگفتن، نه به خاطر جنگجوییش چون او جنگ نکرد، بلکه در زبان عربی اون انبل عسکری، اون انگور عسکری، انگوریست که حسه نداره، و این لقب هم به او داده بودن. حالا بعدن شیعه تعبیرات دیگری ازش کرد. بنابراین یه مدعی بود اونجا ایستاده بود میگه آقا این بچه نداره و این داستان مهدی دروغه، و این رو یه عده اومدن راه انداختن، دکون درست کردن. حتی خلیفه همسر او رو آورد توی دربار، یک سال نگهش داشت زیر نظر قابله ها و زنان تا معلوم بشه این حسن حامله بوده نبوده یا نه. بعد گفت حامله نیست، پولا رو به برادره و عمه دادن، به خواهر امام حسن. در مورد اینا واس فرق میکنه. ببینید، آقای مجتبی خامنه‌ای، من اجازه بدید یه پرانتز باز کنم چون این رزم خیلی مهمه، کسی هم توجه بهش نکرد. وقتی آقای پزشکیان به نیویورک رفت، در فرودگاه آقای محسن قومی به عنوان معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری، آقای عارف و چند تن دیگه رفتن بدرقش. وقتی بازگشت، محمدی گلپایگانی استقبالش کرد، همون کاری که در زمان خامنه ای انجام میداد، و عنوان شد رئیس دفتر مقام معظم رهبری. پس مهدی خاموشی کجا رفت؟ پس اینای دیگه که انتخاب شده بودن، آقای مخبر، اینا کجا رفتن؟ چطور از جانب مقام معظم رهبری محمدی گلپایگانی اومد؟ بعد اینجا و آنجا آثار اسخر اعجازی هم ظاهر شده. و یه توضیح هم اونجا من بدم، شما داشتید میفرمودید راجع به اون ششتن، فراموش نکنیم عبداللهی از همه اینا قدرتمندتره. الان سرلشکر عبداللهی که اقدم هم هست از نظر درجه، از همه اینا قدرتمندتره. رضایی رو به بازیش نمیگیرن و بقیه رو که گفتید درست گفتید. در هر حال ببینید، آقای مجتبی خامنه‌ای الان هم وبال گردن نظام شده، هم آیه نجاتش. شما فکر کنید در طول حداقل 2 ماه گذشته چند بار این آقای رهبر حضور داشته، حتی با بیانیه، با نامه، با غیره، 4 تا 5 دفعه. اصلا اسم مقام معظم رهبری داره به مرور حذف میشه، چه از ادبیات مکتوب و نوشتاری، چی در ادبیات گفتاری، حتی در صدا و سیما. یعنی شما دیگه هر روز مثل گذشته نمیشوید مقام معظم رهبری عطسه کرد، مقام معظم رهبری دستی کشید به سر یه بچه که قرآن خوب میخوند، نمیدونم فول. اصلا این چیزها رو شما دیگه نمیبینید. در مورد حجاب هم اگه حرفی میزنن دیگران میگن، نه مقام معظم رهبری، به خاطر اینکه من مطمئن هستم، یعنی اینو با 50 سال 55 سال تجربه روزنامه نگاری میگم، آقای مجتبی خامنه ای از حیز انتفاع افتاده. اگرم در گوشه افتاده باشم، تو حیدری اشاره میکرد 2 نوبت بمباران شد و زدن لطو پارش کردن، او آدمی نیست که بتونه بیاد و حرف بزن. اینه که یه تقسیم قدرتی صورت گرفته، اون خونتای نظامی 3 یا 4 نفر سر جاشونن، رؤسای سقوه هم سر جاشونن. هفته یکی دو بارم اینا با هم مشورت دارن، جلسات شورای امنیت ملی هم به ندرت تشکیل میشه، آقای رضایی رو نشوندن اونجا حرفاشو بزن. و اینها نیازگاهی به مجتبی پیدا میکنن. در یه مثلا شما میده قالیباف نامه میده پزشکیان، او رو در واقع به نوعی ملامت میکنه و میده آقا تو این تصویب نامه که گذروندی مغایر قانون اساسی، در حالی که اینطور نیست. در شرایطی رئیس جمهوری قادره بدون مراجعه به مجلس تصویب نامه رو مطرح بکنه. یعنی میخوام بگم هنوزم این خونتا و این مجموعه مثلا سیاسی توافق کامل ندارند. نیویورک هم که شکست کامل بود، بنابراین اینو دوباره خواستن آقا مجتبی رو بیارن. و شما به خوبی اشاره کردید، کدوم ابرقدرت، کدوم قدرت در کشوری که دلار 250 هزار تومنه، در کشوری که نان ندارن مردم، دارو ندارن، و این آن چیزی که ما مشاهده میکنیم. بنابراین دم مجتبی رو احتیاج داشتن به این جسم مرده فوت کنن که یه مرده دیگر رو شاید نفسی بهش بده.
0: متشکرم. حالا در مورد آقای عبداللهی که گفتید، ستاد کل نوری موسی علی عبداللهی که گفتید، فکر کنم حالا شنیده ها رو خیلی جدی نگیرید دکتر نوریزاده، میدونید چه اطلاعات در داخل ایران کمی، بعضی وقت حرف چیز میشه. اینا آقای عبداللهی تو دولت 10 و 11 استاندار بود، استاندار گیلان بود، بعد خیلی اومد مقامش بالا، دولت عملیات استاندار سمنان شد که محسن رضایی قبل 30 سال قبلش فرمانده کل سپاه بود. فرمود جنگ بود. آره اساسا قابل مقایسه نیستن. و اساسا آقای بذار از تمام بشه، آقای عبداللهی مسئولیتی هم داشته، فرمانده نیروی انتظامی بوده، ولی بیشتر مسئولیتی ستادی داشته، یه آدم اجرایی است. اصلا در جزئی از پازل سیاسی بزرگان یا جزئی از بازیگران کسایی که سهامدار حکومت هستن نیستن. این یکی در مورد عسکری این نکته رو بگم به شما، حتما چیزی که میفرمایید در واقع یه روایت، من نقدی ندارم بهش، عرضی ندارم، فقط واسه اینکه برنامه متعادل باشه. اون ورش هم بگم که در واقع روایت شیعیان در مورد امام 11 شیعه که بهش عسکری میگن این هستش که او در سامرا بود، در محله به نام عسکر زندگی میکرد، در واقع به دستور خلیفه عباسی او و پدرش رو آورده بودن در اون محله، در عسکر که اونجا در واقع اردوگاه اصلی نیروهای نظامی و ارتش وقت بود و که تحت نظر باشن، و به همین خاطر هم بهش میگن امامان عسکرین میگن، یعنی دو تا عسکری ها، و به ایشون هم میگن عسکری، به این خاطر میگن. حالا روایت انگورم که روایت شما بود. در مورد امیر عبدالله نکته این داشته، دوباره علی عبدالله نکته این داشته بفرمید.
2: بله، احمد الکاتب و دیگرانی که در روایت امام زمان نوشتن به این موضوع هم اشاره کردن. بله، شیعه خیلی روایت داره در مورد که ایشون در اردوگاه عسکری زندگی میکرد، در واقع ایشون در عمرش دست شمشیر هم نه. اما راجع به آقای عبداللهی، ببینید، عبداللهی و قالیباف یه زوجن، یک زوج مشترکن. از زمان پایگاه کاوه قالیباف و عبداللهی با هم بودن در نیروی انتظامی و بعد در شهرداری، همه جا این دو با همن. به معنای دیگر قالیباف یه شخصیت نظامی قدرتمند رو نیاز داشته که بکاپش کنه، چون روابط قالیباف با آقای با دیگران این جماعت مثلا با رادان اصلا رابطه خوبی نیست، یا قالیباف اصلا رابطه خوبی با فرمانده سپاه نداره. یعنی میخوام بگم اینا یارگیری کردن. قالیباف با آقای عبداللهی یه زوجی هم با هم دیگه که خیلی هم هوای همو دارن. من اینم که بهتون گفتم، من اصلا شایعات دیگه از ماها گذشته جرا مرده
0: خیلی هوا دیگه شایعات شنیده باشه باشه باشه باشه. من مسئولیت چیزی که هر کسی گفته میشه ادامه ندیم، بس مسئولیت با کارشناس محترمه، با من نیست، من فقط یه نکته عرض میکنم دیگه. خب آقای طالبی، نظر آقای نوریزاده است و تحلیلشون. آقای طالبی بریم سراغ ادامه بحثمون. این که در واقع راجع به مخاطب مجتبی داشتیم صحبت میکردیم، آقای نوریزاده میگن که به نظر نکته جالبی هم دارن میگن، میگن در واقع یه جورایی شاید تحت تأثیر مجموعه سرخوردگی ها، مجموعه مشکلاتی که حکومت داشت، این مانور مجتبی رو باید از اون زاویه نگاه بکنیم. اما اگر از زاویه دغدغه های اخیر حکومت بخوایم نگاه کنیم، ترسش، یعنی اینی که میاد رژه 40,000 موتوری تو تهران میذاره، اینی که تو تمام شهرها دارن رژه جانفدا میذارن، اینی که دیروز تو مجلس تذکر میدن که آقا هر چه زودتر ادوات جنگ شهری رو باید به بسیج بدید و بسیج رو تجهیز کنید به جنگ شهری، ترسشون از یک حمله، از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، آیا پیام مشتبه چیزی برای گفتن داره، دلیلی داره؟
1: بله، شما خب به نکات مهمی اشاره کردید. جدای از این مواردی که شما گفتید، اگر اون ترجیبندها رو اما نگاه بکنیم، چند تا مورد خاصم بود. اگر نگاه کنید به پیغامی هم که قبل اون به بازگشایی مدارس راجبش داده بود، اشاره میکنه به مسئله زبان مادری، قومیت ها، یعنی این شکاف هایی هم که در درون جامعه ایرانی وجود داره اونها رو هم فهمیده و درک میکنه. یا حتی اینکه از زبان ققنوس 30 میلیون جانفدا و اینها اشاره میکنه، نشان از این میده که مجتبی خامنه‌ای جدای از اینکه تلاشی برای این نداره که این گسست ها رو کم بکنه و این پیوند رو تقریبا بیشتر بکنه بین آحاد مردم ایران، واقف شده که گریزی از این وجود نداره و قطبی سازی در جامعه موفق شده. و اینکه خطاب قرار میده که 500,000 نفر در 100 دقیقه آمادگی مسلحانه برای حلقه اعوان و انصارش که از اون نام میبره، نشان از این میده که در آینده واقف بر این مسئله است که در این مسئله یک جامعه 10-15 میلیونی که اگر هم باشه، خب ماکسیموم من دارم در نظر میگیرم، در مقابل یک جامعه چند ده میلیونی، 70-80 میلیونی وجود داره. و حتی خودش هم نقض میکنه حرفش رو وقتی میگه که 30 میلیون جان فدا، این هم خودش قطبی سازیست، یعنی نشان میده نزدیک به 60 میلیون نفر کسانی هستن که جانشون رو نمیخوان برای مجتبی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی ایران فدا بکنن. در مورد سایر مواردی که گفته میشه و حرف زده آقای مجتبی خامنه‌ای در این مسئله، بیشتر موارد تکراری بوده، بیشتر چیزهایی بوده که روتین حرفایی بوده که ما قبلا هم میدیدیم، ولی ادبیاتش با ادبیات علی خامنه‌ای بسیار فرق میکنه. تلاش داره که این ادبیات رو از ابهام‌سازی جدا بکنه و یک ادبیات تقریبا آغوشدار رو مجتبی خامنه‌ای در این مسائل رعایت بکنه. من احساس میکنم کما اینکه این حرفایی رو هم که داره زده میشه و در اینجا نوشته میشه، اگر این فرض رو در نظر بگیریم که خودش قادر به این نیست که سخن بگه، فایل صوتی بفرسته، تصویری داشته باشه و یا اعمال نفوذ داشته باشه، مجموعه ای از کسانی هستن که اینها رو مینویسن براشون. چون وقتی نگاه میکنیم به اول و انتها و وسطش، خب این به هرمنوتیک و کسانی نیاز داره که درک دارن از متن، نشون میده که برخی از موارد اصلا فرق میکنه با مواردی که در بالا گفته شده و یا در تناقض و تضاد هم هستن. اما اگر باز هم بر اساس همون فرض بگیریم که مجتبی خامنه‌ای این موارد رو گفته، بیشتر اشاره اون در زمینه قدرتگیری از الهیات و قدرتگیری از بخشی از اون جامعه است که در کنار مجتبی خامنه‌ای قرار دارن. این یه مقدار یاد لشکرکشی و عرض کنم خدمت شما که قطبی سازی مضاعف در درون جامعه ایران رو تشدید میکنه و به نظر من جدای از اینکه تهدید خارجی میکنه، تهدید داخلی هم میکنه. یعنی این 30 میلیون جام فدا بیشتر معطوف به داخل هست که اگر کسانی حد و مرز رو رعایت نکنن و یا وضعیت کشور به سمت فروپاشی بره، اون قدرتی که ما میگیم در جهان اول هست، بیشتر تلاشش بر این خواهد بود که مشت محکم خودش رو در درون کشور نشون بده به عنوان قدرت اول و الهیاتی.
0: آقای نورزاده، در ادامه همین ماجرا ببینید، مجموعه اقدامات سرکوبگرانه حکومت رو بخوایم نگاه بکنیم، ببینید قابل درک نیست. یعنی واسه من، یعنی واسه حکومت حتما میفهمه دیگه، اینا به هر حال خورده هوشی دارن، میفهمن که تو شرایط جنگی که نباید مردم به جون هم بندازن. الان دستور امروز محسن اژه‌ای رو شما حتما بهتر از من دیدید دیگه، که به همه دادستانا دستور داده که آقا برخورد کنید بزنن. و خب این یعنی که حالا تو یه سری بعدش گفته البته با برنامه. خب یعنی یه سری از استانها، یه سری از شهرها از جمله اصفهان احتمالاً فردا شروع میکنن دوباره درگیری، داد بیداد، زندان، محاکمه. اینا میرسه به نظرتون رد پاش به مجتبی؟ نقش مجتبی تو این وسط چیه؟ مثلا تو پیامایی که مجتبی داده، مثلا ما اینو دیدیم، به گفته که آقا مسئولان از بیان صادقانه مشکلات خودداری کنن. یعنی حتی در این حد هم میگه که نپذیرید. اما چیزی در مورد این سرکوب و مرکوب و ملت مبعوث شده اینا نگفته. زنا رو بگیرید، نگیرید، بکشید، اعدام بکنید. نقش مجتبی این وسط چیه به نظرتون تو این ماجرا؟ مثلا توی مثلا کمپین های بزرگ حکومت برای قدرت نمایی وسط خیابون،
2: اونهایی که بندهای این عروسک خیمه شب بازی رو در دست دارن ترجیح میدن او پاک بمونه، یه مقداری او رو آلوده درگیری ها نکنن. محسنی اژه‌ای به عنوان یک جنایتکار کاملا برای همه آشکاره. دوباره بیاد از این حرفا بزنه، تغییری در شکل و صورتش نمیده. اما مجتبی رو میخوام. من اعتقاد دارم ورود محمدی گلپایگانی و احتمالاً اصغر حجازی به صحنه یکی از دلایلش بازسازی چهره در هم شکسته و خرد مجتبی خامنه‌ای است. به معنای دیگه شما نگاه کنید این پیام رو دقیقاً با پیام هایی که گفته میشد آقای حداد عادل یا آقای مخبر نوشتن یا دیگران تایب نوشتن و اینا رو با هم کنار هم قرار بگذارید، ببینید در این یکی یه خود هوشیاری بیشتره. حماقت اولش البته که ما اول قدرت جهانیم، همون حرفاییست که خامنه ای میزد، این حرفای پدرشه. ولی در بخشهای دیگر من چندین بار خوندم، در بخشهای دیگر با پیامهای قبلی تفاوت داره و این تفاوت به نظر من به خاطر ورود آدم مثل محمدی گلپایگانی و اصغر حجازی به صحنه است. اونا یاد گرفتن توی 37 سال چگونه حرف بزنن، چه توصیه‌هایی به خامنه‌ای بدن، چه جوری. بنابراین میخوام بگم ما در یک شرایط نقطه عطفی هم قرار گرفتیم، چون وجود بیکاره مجتبی خامنه‌ای تا امروز به هیچ کار نیومده، ولی از این به بعد ممکنه ابزار اعمال قدرت مجموعه‌ای بشه که اینا قصد دارن بمانن به هر قیمتی که شده. مثلا شما ببینید در فرودگاه آقای محمدی گلپایگانی از پزشکیان ستایش میکنه و این جملهش هم صدای مظلومیت ما رو فریاد زد. ستایش محمدی گلپایگانی از پزشکیان قابل تحمل. یعنی میخوام من دارم یک تغییری رو در نگرش و جهت دادن به شخص مجتبی خامنه‌ای میبینم. مجتبی خامنه‌ای مهمان موقت این بازی است و خیلی هم طول نخواهد کشید که از صحنه خارج بشه، ولی تا هست نیاز
0: این وسط آقای نوروزاده وسط حرفاتون بودم، حرفاتون قطع نکرده باشم بعد ادامه بدید حتما. میدونید دیگه وسط بحث‌های مربوط به مذاکرات نیویورک هم هستیم این روزها، بحث تنگه هرمز، این که توی پیامش عملا میاد اصرار میکنه، پافشاری میکنه بر تنگه هرمز، میگه ملت از تنگه هرمز نمیگذرن، یعنی عملا داره میگه که ما سیاست انسداد تنگه هرمز رو ول نخواهیم کرد، ادامه میدیم. این معناش چیه به نظرتون؟ یه ذره در تضاد با خطوط دولت نیست، منظورش چیه؟ یا مثلا همزمان با این وزیر خارجه میاد میگه ما آماده جنگ آخر زمانی هستیم؟
2: ببینید این در واقع این همون بازی قبلی رو که من و شما و آقای صالح سارباز شاهدیم، این که رژیم با دو نوع بیان وارد صحنه میشه. شما الان نگاه کنید آقای عراقچی اونجا نیستی که با کی ملاقات کنه؟ با وزیر خارجه نخست‌وزیر پاکستان؟ خب بعدش چی؟ آیا به این امیده که بعداً با امریکایی؟ خب با ویتکاف هم که ملاقات کرده، با کشتن هم که ملاقات کرده، نتیجه چی؟ ترامپ گفته من آتش بس هفت روزه رو نمیپذیرم. اوکی، دستی انداخته مد. الان وقتی آقای مجتبی خامنه‌ای به نامش چنین پیامی بیرون میاد، این به دست عراقچی، پزشکیان و دیگران و مذاکره کنندگان و دیگرانشون و همچنین قالیباف این امکان رو میده که بگن ما زیر چه فشاری هستیم، شما بیان یه امتیاز به ما بدید، ما رهبر رو آرام بکنیم و مصالحه رو انجام بدیم. الان در واقع اینا دارن با رهبر این بازی رو میکنن که آقا تو لولو باش، ما فرشته میشیم، تو بیا داد بزن، تو بیا تهدید کن، ما حداقل اونجا بتونیم بگیم تو رو آروم کردیم و بیایم با شما مصالحه بکنیم. این برداشت من.
0: متشکرم. آقای طالبی شما چه برداشت میکنید؟ یعنی یادتون هست در مورد چیز مذاکرات و تفاهم نامه اسلام آباد مقوا نامه نوشت به پزشکیان، گفت بنده علل اصول نظر دیگه ای داشتم و همون علل اصول منجر به اون شد که از دو روز بعد استعفا شروع کرد مشک زدن و غیره. روندی شروع شد تا اینکه تفاهم نامه اسلام آباد به هم خورد و البته شانس بزرگی که آورده بودن خودشون با دست خودشون نابود کردن. این بیانیه مجتبی یعنی در واقع پافشاریش بر تنگه هرمز، بر انسداد تنگه هرمز، پافشاریش بر راهبردی که دیگه داره شکست میخوره و کارتی که دارن از دست میدن، به نظرتون یه جورایی خلاف سیاست خارجی دولت نیست یا هست؟ منظورتون چیه؟ این وسط چه نقشی داره؟ شما در واقع سیاست خارجی چه پیامی ازش میگیرید؟
1: یکی این که آیه مهدوی آزاد، ما باید دو تا نگاه به این داشته باشیم. اون چیزی که کیسینجر میگفت به ایران که باید انتخاب بکنه که یا میلیشیاس یا دولت، مسئله اونه. پیغام مجتبی خامنه‌ای رو اگر به عنوان یک دولت در نظر بگیریم، خب بیشتر این رو باید بذاریم در بحث پروپاگاندا و اینکه سهم‌خواهی و چانه‌زنی استفاده بکنه. اما اگر جمهوری اسلامی و مجتبی خامنه‌ای که روند رو قبلا هم ادامه دادم به صورت یک میلیشیا و گروه نیابتی و مسلح دارن این رو میدن، امکان این رو دارن که بتوانن حداقل خلال رو در تنگه هرمز ایجاد بکنن. اما بحث این هست که ایجاد این خلال و اختلال در تنگه هرمز چه نفعی رو خواهد داشت؟ آیا انتفاع ملی و دولتی رو خواهد داشت برای ایران؟ نخیر. یعنی استفاده دوگانه ای که در این پیغام وجود داره، یکی این هست که آقای نوری‌زاده هم اشاره کردن، برای چانه زنی و برای اینکه به عنوان یک ابزار استفاده بکنن، کما اینکه در گذشته در دوران اوباما و حتی کلینتون هم از این ماهیت رهبری جمهوری اسلامی و حرفای متناقضی که میزد، مثلا خود خامنه‌ای قبل برجام تندترین حرفها رو به برجام و امریکا میزد و بعد اون ما شاهد این بودیم که برجام امضا شد. و یا خود آقای ولایتی در اون دوران آقای خمینی قبل قطعنامه 598 بدترین و حتی رادیکالترین حرف ها رو به صدام و عراق می زدن. 24 ساعت بعدش ما شاهدیم بودیم که قطعنامه رو همون جام زهر رو قبول کردن. یعنی مسئله این است که در روایت جمهوری اسلامی انقدر کذب و حقیقت و همچنین چپ رو نشون دادن راست زدن زیاد شده، این ریا و تقیه انقدر زیاد هست که ما واقعا نمیدونیم که هدف اصلی در این مسئله چیست و این رو در این در اینجا هم حس میکنیم که آیا برای چانه زنی است و یا واقعا خطاب میخواد قرار بده افراد رو در داخل و یا اینکه به عنوان ابزار فشار استفاده کنه.
0: متشکرم آقای نوروزاده، 3 دقیقه کمتر وقت داریم، میخوام سوال حتما بپرسم. ببینید خبرگزاری تسنیم یه شاید یکی 2 ساعت پیش یه مطلبی نوشته، انقلاب دوم ملت ایران به رهبری، ببخشید این عبارت چی میخونن، گلاب بروتون، امام سید مجتبی خامنه ای، گلاب بروتون. و این نکته مهمی است، میخواد که تسنیم الان یه روزی توسط سخنگوی مستقیم سپاه دیگه فارس بسیج پوشش میده. توی یادداشت اولش میخونم، میگه حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر قهرمان انقلاب اسلامی که بیش از 7 ماه جنگ تحمیلی با آمریکای جهانخوار و صهیونیسم صفاک را فرماندهی میکند و سربازان جان بر کف ایشان در میدان و خیابان دشمن آمریکای صهیونی را در مقابل عظمت نام ایران به زانو در آوردند، بلا بلا بلا، گلاب بروتون، امروز پیامی صادر نبودند. این مقاله راجع پیام ایشونه. بعد ادامه میده که وقت نمیشه بخونم، میگه این پیام در واقع نشون میده که یه زمانی در سال 57 امام خمینی انقلاب اولو به پیروزی رسوند، گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، و این پیام آقای مجتبی میگه آخرش اینجوری میگه، اگر خورشید انقلاب اسلامی سال 57 در پهنه سرزمین ایران به تابش درآمد، خورشید انقلاب دوم ملت ایران به رهبری امام سید مجتبی خامنه ای گلاب بروتون در پهنه جهان در حال طلوعه. چیه این انقلاب دوم ملت ایران؟
2: گلاب بروتون درست حضورت درز بکنم. ببین خمینی به چه فلاکتی افتاده. خمینی که فیلسوف بوده مجله که سید مجتبی رو دارن با اون مقایسه میکنن و اینکه آفتاب ولایت از پیشانی ایشون ساته. ببینید مملکت وقتی دست آدم های حقیر میفته حتی مداهیشون حقارت آمیزه. اون زمان یادتونه فخرالدین حجازی در برابر خمینی گفت امام بگو خودتی، خمینی هم یه نگاه قرای بهش کرد گفت خودتی و انداختش بیرون دیگه، حجازی رفت. یعنی خمینی حواسش نیست، ولی اینا با این مداهیایی که میکنن شخصیت حقیر خودشونو نشون میدن. شما اگه ببینید رئیس خبرگزاری تسنیم کیه، نگاه کنید کارکنانش کیان، یک مش آدمای حقیر که شادی میکنن از اینکه مجتبی اومده پیام تند داده. نه من معتقدم جناب مهدوی آزاد روزگار مجتبی هم به نهایتش مثل پدرش خواهد رسید و امت از شر ولی فقیه راحت خواهد شد.
0: همه داستان آن کس که اسب داشت قبارش فرو نشست، این
2: حقیر که شادی میکنن از اینکه مجتبی اومده پیام تند داده. نه من معتقدم جناب مهدوی آزاد روزگار مجتبی هم به نهایتش مثل پدرش خواهد رسید و امت از شر ولی فقیه راحت خواهد شد.
0: همه داستان آن کس که اسب داشت قبارش فرو نشست، این سگان شما نیز بگذاری همین چیزی بود، ولی خیلی دوست

نمیشه پرسید. بسیار بسیار سپاسگزارم از رضا طالبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از برلین با ما بود، همچنین علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و صاحب نظر سیاسی که از لندن با ما حرف میزد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از شمال تا جنوب، از ماکو جلفا تا میرجعفر مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، اول یادتون نره درد و بلای همتون بخوره تو سر تک تک اینا که این کشور به این روزگار انداختن، از جمله همین مجتبی و باباش که رفت. دومی که اوضاع کشور داره بدتر و بدتر میشه، هوای همو داشته باشه، یه توصیه اخلاقی نیست، نیاز داریم هوای هم رو داشته باشید. و سوم، باور کنید که خداوند این زمین یار و نگهبان شماست.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال، از استودیوی واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده خیلی زود در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و پس از آن قیمت بنزین با سرعت زیادی در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرده واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده. او همچنین از گفتگوی مقام‌های آمریکایی با میانجی‌های جمهوری اسلامی خبر داد.
1: ما کاری میکنیم که ایران هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. ما خیلی زود تو اون جنگ پیروز میشیم. همه چیز تموم میشه و قیمت بنزین و سوخت با سر سقوط میکنه. هیچ کس دیگه نمیتونست این کارو بکنه. هیچ کس.
2: آیا تیم شما امروز با ایران صحبت کرده؟
1: آره، صحبت کردن.
2: از طریق میانجی ها؟
1: آره، همینطوره.
2: چیز دیگه ای هست که بتونید در موردش بگید؟
1: نه.
2: هیچ پیشرفتی توی مذاکرات ایران هست؟
1: ما پیروز میشیم. از نظر من بالاخره کار به یک سمتی میکشه و خیلی سریع جمع و جور میشه.
0: دو روز پس از رد پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز، یک مقام کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صورت پیشرفت ملموس در پرونده هسته‌ای آماده کاهش تحریم‌های جمهوری اسلامی و آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده است. این مقام به CNN گفته آمریکا از طریق میانجی‌ها گفتگوهای مثبت و سازنده با تهران داشته، اما تا زمانی که مسائل هسته‌ای حل و فصل نشود توافقی در کار نخواهد بود. ترامپ شنبه آخرین پیشنهاد تهران برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را غیرقابل قبول دانسته بود.
3: امروز آقای ترامپ یک نشست داشت در اوال آفیس در اتاق بیزی با حضور خبرنگاران، راجع به یک کارخانه مربوط به فولاد بود در آیووا، ولی خب راجع به جمهوری اسلامی بحث مذاکرات از او سوال پرسیده شد، گفت که خیلی زود به پیروزی خواهند رسید به هر طریقی که باشه، حالا چه از طریق حمله نظامی باشه، چه از طریق مذاکره و رسیدن به یک توافق و راه حل دیپلماتیک باشه، هر چه باشه سرانجامش به سرعت رقم خواهد خورد و ایالات متحده هم در این میان پیروز خواهد بود. توضیح بیشتری نداد منظورش چه هست و بعد از این اتفاقات قیمت بنزین هم اینجا در ایالات متحده کاهش پیدا خواهد کرد. در روزهای گذشته آقای ترامپ چندین بار راجع به بحث مذاکرات صحبت کرده در حضور خبرنگاران. میدونیم جمهوری اسلامی یک مجموعه پیشنهاداتی رو با خود آورد به نیویورک. آقای عراقچی این رو در اختیار طرف آمریکایی قرار داد در نیویورک که بودن، مجموعه گفتگوهای غیر مستقیمی انجام شد، اما آقای ترامپ نپذیرفت. آن

0: چیزی که جمهوری اسلامی ارائه داد مشخصا در رابطه با باز کردن تنگه هرمز نپذیرفت آقای ترامپ، که آقای عراقچی هم در گفتگویی که با NBC انجام داد ناراحت بود و از اینکه و به این نکته اشاره میکرد که ما خواستیم تنگه هرمز رو باز بکنیم ولی ایالات متحده علاقه نشون نمیده. آقای ترامپ میگه پیشنهادات جمهوری اسلامی جدی نیست و آن چیزی که اونها دارن ارائه میدن رو من اگر قرار بود که قبول بکنم سال گذشته توافق کرده بودم. به دنبال چیز بیشتری هستند. بحث هسته‌ای بسیار برای ایالات متحده کلیدی است. اون مجموعه پیشنهادات جمهوری اسلامی رو کنار گذاشتند. آن چیزی که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم پیشنهاداتی است که قطر ارائه داده. حالا آیا اینها نسخه اصلاح شده پیشنهادات جمهوری اسلامی ترک مخاصمه 7 روز است یا نه؟ این روشن نیست. تمایزی کسی قائل نشده. معلوم نیست که ما داریم راجع به نسخه اصلاح شده پیشنهادات جمهوری اسلامی صحبت میکنیم یا مجموعه جدیدی است که قطری ها آمدن ارائه دادن.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. دست کم 23 زن زندانی در زندان اوین از 3 تا 9 هفته از ملاقات با خانواده های خود محروم شدند. به گزارش هرانا این محرومیت ها عمدتاً در واکنش به اعتراض زندانیان به شرایط بند، رفتار ماموران و محدودیت های اعمال شده از سوی مسئولان زندان یا حمایت آنان از همبندیان خود اعمال شده. رضا دورمیشیان نویسنده و کارگردان سینما با دریافت ابلاغیه قضایی به شعبه 7 دادگاه انقلاب تهران احضار شده. دورمیشیان با انتشار تصویری از این ابلاغیه در شبکه‌های اجتماعی خبر احضار خود را تایید کرد. بر اساس دستور قضایی صادر شده این سینماگر باید در تاریخ 28 مهر 1405 جهت رسیدگی به پرونده در شعبه مذکور حضور یابد. گروهی از کارگران شرکت هپکو در اعتراض به معوقات مزدی و عدم تعیین مدیر برای این مجموعه دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش هرانا این کارگران خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات شغلی خود شدند. همزمان جمعی از بازنشستگان مخابرات در شهرهای اهواز و اصفهان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. معترضان خواستار اجرای متناسب سازی حقوق خود شدند. خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی گزارش دادند عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی قرار بوده دوشنبه در نیویورک با میانجیگران مذاکرات تهران و واشنگتن دیدار کند. محور گفتگوها پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز در ازای آزادسازی دارایی های مسدود شده جمهوری اسلامی عنوان شده. عراقچی گفته تهران منتظر دریافت پاسخ قطعی واشنگتن از طریق میانجی هاست و بدون تحقق شروط جمهوری اسلامی با بازگشایی تنگه هرمز موافقت نخواهد کرد. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی در بخش‌های قبلی خبر درباره مذاکرات احتمالی جمهوری اسلامی و آمریکا و گزارش‌های تایید نشده از انعطاف تهران در خصوص برنامه هسته‌ای توضیح داد.
2: با توجه به تجربه‌ای که از جمهوری اسلامی داریم و اینکه سالیان سال اونها بر حق غنی‌سازی اورانیوم اصرار داشتن و اونو اساسا به عنوان یک حق ملی میشناختن و مخالفت‌های شدیدی که کماکان وجود داشته، به نظر میرسه که اگر ما اون گزارش الحدث رو تا حدودی نادیده بگیریم، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی قاعدتا بر سر همون موضع باقی خواهد ماند. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اگر بخواد، حتی اگر بخواد غنی‌سازی اورانیوم متوقف کنه، خب این توقف به چه معنایی خواهد بود؟ آیا یک توقف دائمی خواهد بود که چون این چیزی فکر نمی کنم در سیاست کلی جمهوری اسلامی باشه؟ اگر توقف موقت باشه که دولت ایالات متحده اون را قبول نخواهد کرد و حتی اگر یک توقف میان مدت مثلا 25-30 ساله در میان باشه، به نظر نمی رسه که آمریکا هم خیلی تمایل برای داشتن چون این جایگزینی داشته باشه. یعنی در هر حال به نظر میرسه که چون این مسئله نمیتونه خیلی به واقعیت نزدیک باشه. اگر واقعا جمهوری اسلامی به هر حال بخواد در سیاست هسته‌ای خودش در غنی‌سازی اورانیوم تغییری اساسی به این شیوه که در الحدث گفته شده ایجاد کنه، نقطه عطفی در سیاست جمهوری اسلامی خواهد بود. یعنی جمهوری اسلامی از بخش مهمی از سیاست‌های گذشته و اون چیزی که ادعا می‌کرد مجبور چشم پوشی کنه. و نکته دیگر این که فعلا مشخص نیست که وضعیت اون 400 و چند کیلو اورانیوم غنی شده که فعلا مفقود شده چی خواهد شد.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. استارشیپ نسل جدید اسپیس ایکس در 14th پرواز آزمایشی خود از تگزاس پرتاب شد و برای نخستین بار به مدار زمین رسید. نقطه عطفی برای قدرتمندترین سامانه موشکی جهان که با وجود بروز مشکل در یکی از موتورها رقم خورد. استارشیپ در این مأموریت 26 ماهواره نسل جدید استارلینک رو هم در مدار مستقر کرد. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی اعلام کرده وزیر دفاع این کشور به طور رسمی از معاون نخست وزیر امارات متحده عربی دعوت کرده تا به ریاض سفر کند. هدف این سفر دیپلماتیک مقام ارشد امارات متحده عربی به عربستان سعودی که برای روز سه‌شنبه برنامه ریزی شده، گفتگو درباره مسائل دو جانبه و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای میان دو کشور اعلام شده. نشریه پولیتیکو گزارش داد مارک زاکربرگ مدیرعامل متا و داریو آمودی مدیرعامل آنتروپیک برای شرکت در یک نشست ویژه درباره هوش مصنوعی به کاخ سفید دعوت شدند. این نشست با هدف بررسی آینده فناوری هوش مصنوعی، خطرات احتمالی و چارچوب‌های نظارتی آمریکا برگزار می‌شود. رسانه‌ها در اسرائیل گزارش دادن بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه برای دیدار با رئیس امارات متحده عربی مخفیانه و با یک هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته بود. اسرائیل هیوم هم نوشته رئیس موساد در این سفر نخست وزیر اسرائیل را همراهی می‌کرده. بر اساس گزارش‌ها ایران موضوع اصلی گفتگوی دو طرف بوده.
3: در حالی که بار دیگه اسرائیل و جمهوری اسلامی به نقطه جوش نزدیک میشن، بار دیگه نگرانی‌ها در بین کشورهای حوزه خلیج فارس افزایش پیدا میکنه. این را اونها میدونن که در هر جنگی بین اسرائیل و ایالات متحده و جمهوری اسلامی بدون تردید اونها یکی از اهداف جمهوری اسلامی هستن و در سایه این نگرانی ها کانال 12 اسرائیل میگوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک سفر چند ساعته با هواپیمای شخصی به دیدار محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی میره و در فرودگاه با او دیدار میکنه. محور اصلی دیدار دو نفر جمهوری اسلامی بوده و آنچه که در منطقه میگذرد، محمد بن زاید یکی از رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس هستش که به طور پنهان روابط بسیار نزدیکی با بنیامین نتانیاهو و اسرائیل برقرار کرده. فراموش نکنیم که در همان ابتدای جنگ اسرائیل گنبد آهنین و سربازان اسرائیلی را برای حمایت و حفاظت از آسمان امارات متحده عربی به این کشور فرستاده بود و اکنون یکی از مسائل اصلی که در بین این دو رهبر مورد گفتگو قرار گرفته، آینده جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی و اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس نقشی را بازی می‌کنند خواهد بود. در کنار اون کانال 12 میگه که بنیامین نتانیاهو هم از بن زاید درخواست کرده که به صورت آشکار بگوید که قبل از 7 اکتبر او هیچ صحبتی با بنیامین نتانیاهو نداشته. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، ایلدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
1: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
2: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
1: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
3: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا،
4: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
5: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
4: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
1: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
0: در باره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
6: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن،
1: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد دباغ افزایش قیمت لوازم تحریر.
4: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2,000,000 تومان نیست.
7: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
8: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد،
7: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
9: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
10: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
8: کسی که در اثر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.

0: امشب در 24 دیدار امروز عباس عراقچی با میانجی ها در نیویورک، همزمان با تشدید تلاش‌ها برای احیای مذاکرات با موضوع تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای. مجتبی خامنه‌ای در پیامی گفته جمهوری اسلامی قدرت اول جهانه. واکنش‌ها به سفر محرمانه نتانیاهو به ابوظبی با همراهی رئیس موساد. ایران محور گفتگو با رئیس امارات متحده عربی در سایه تنش‌های منطقه‌ای. اپام درباره ردپای جمهوری اسلامی در یک توطئه امنیتی در بریتانیا، 5 مظنون بازداشت شده در ارتباط با یک پایگاه مورد استفاده آمریکا با قرار وثیقه آزاد شدند. 3, 2, 1. و نقطه عطف تازه در برنامه فضایی اسپیس اکس، استارشیپ برای اولین بار زمین رو دور زد و نسل تازه استارلینک هم راهی مدار شد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. قرار وزیر خارجه ایران عباس عراقچی و هیئت ایرانی ساعتی دیگه با میانجیگران مذاکره با آمریکا در نیویورک دیدار کنند. انتظار میره محور این گفتگوها نسخه اصلاح شده پیشنهاد 7 روزه‌ای باشه که جمهوری اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده. دقایق پیش هم یک مقام آمریکایی به CNN گفت رئیس جمهوری آمریکا در ازای پیشرفت ملموس برای دستیابی به توافق هسته‌ای آماده کاهش تحریم‌های ایران و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تمدید سفر عراقچی به نیویورک برای مذاکرات را رد کرده و گفته وزیر خارجه سر وقت تعیین شده برمی‌گردد. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، آقای بقایی میگه که وزیر خارجه جمهوری اسلامی سر وقت برمیگرده، ولی ما هم در نیویورک متوجه شده بودیم که هیئت ایرانی به شکل غیر معمولی طولانی تر از زمان معمول در نیویورک اقامت دارن. حتی دیروز صبح من در همون هتل دیدم که بقایی و غریب آبادی داشتن صبحانه میخورن، به نظر میسه که هنوز در خاک آمریکا هستن.
2: هنوز و بر اساس اخباری هم که داریم فردا سه‌شنبه هم باید در آمریکا باشن، در نیویورک باشن آقای عراقچی. به نظر میرسه که قراره که مذاکرات غیر مستقیم بیشتری انجام بده. بر اساس اون چیزی که منابع آگاه میگن، ما فکر میکردیم که هیئت ایرانی زودتر برگرده. حتی سال گذشته که مکانیزم ماش بحثش بسیار داغ بود، انقدر طولانی نماندن. حالا آقای بقایی انکار میکنه و میگه که طبق برنامه است. تسنیم پیشتر گفته بود که باید روز سه‌شنبه برگرده به ایران. سه‌شنبه البته به وقت ایران اگر باشه، یعنی امشب باید خاک آمریکا رو آقای عراقچی ترک بکنه. روشن نیست که چطور داره پیش میره. میگن که طرف قطری یک مجموعه پیشنهاداتی رو آماده کرده، در اختیار هم آمریکایی‌ها قرار داده هم طرف جمهوری اسلامی. میدونیم که خود جمهوری اسلامی با پیشنهاداتی آمده بود، ارائه کردن به آمریکایی‌ها، از جمله ترک مخاصمه 7 روزه بود در ازای برداشته شدن محاصره دریایی، اینها تنگه هرمز رو باز بکنن. همه اینا روز شنبه آقای ترامپ رد کرد و گفت که اون پیشنهادات رو نمیپذیره، جدی نبوده و اگر که میخواست که به این چیزها تن بده سال گذشته تن داده بود. آقای ترامپ اینها روز شنبه اعلام کرد و گفت که این هفته که امروز دوشنبه اولین روزی است که ما این هفته رو آغاز میکنیم، قراره که مذاکرات بیشتری انجام بشه. پس این پیشنهادات که الان داریم راجعش صحبت میکنیم، پیشنهادات تازه است که قطری ها ارائه دادن و خود قطری ها هم قرار است که امروز عصر یا فردا صبح با طرف آمریکایی دیدار بکنند. عربستان سعودی الان اینجا در واشنگتن دی سی است. فیصل بن فرهان وزیر خارجهشون قراره تا ساعتی دیگه با آقای روبیو دیدار بکنه. آقای روبیو صبح امروز هم با نواف سلام از لبنان دیدار کرده بود، اونجا هم با اون راجب جمهوری اسلامی صحبتهایی انجام شده بود. ولی همین الان این تحولات دیپلماتیک در جریان مذاکرات غیر مستقیمه، یعنی جداگانه با طرف جمهوری اسلامی صحبت میکنن. از اون سمت خب آمریکایی ها اونهایی که مرتبط هستند، حالا به شورای امنیت ملی ایالات متحده، به وزارت خارجه، به دفتر ویتکاف به عنوان نماینده، همگی در واشنگتن دی سی هستند و قطری ها اون چیزی که جمهوری اسلامی داره به اونها میگه رو در اختیار اینها الان دارن قرار میدن. آقای ترامپ پشت سر من الان میزبان خبرنگاران هست، احتمالاً تصاویر زنده شو داریم میبینیم. قرار هست که یک کارخانه فولاد رو خبرش رو بده که قراره که در آیووا باز بشه. ممکنه که لابلای صحبت‌ها بخواد راجع به ایران و این پیشنهادات قطری‌ها صحبت بکنه. تحول مهمی که ما داریم که یک مقدار فضا رو تکون داد به نسبت هفته گذشته بحث هسته‌ای است. آقای ترامپ اصرار داره که بحث هسته‌ای رو همین الان بگنجونن، حل و فصل بکنن، برخلاف اون یادداشت تفاهم اسلام‌آباد که آمریکایی‌ها هسته‌ای رو انداختن و به بعد، یعنی در واقع به بعد موکول کردن، الان اصرار دارن که در تقدم بهش بدن و در ابتدای هم بهش بپردازند. اخباری داریم از CNN، از اکسیوس، که آقای ترامپ مایله و استقبال میکنه از این مسئله که اگر جمهوری اسلامی قدم‌های ملموس جدی مثبتی در حوزه هسته برداره، از اون سمت اجازه بده که اموال بلوکه شده آزاد بشه، از اون ور راجع به برداشتن محاصره دریایی حرف بزنه یا حداقل بهش فکر بکنه. منتها در ازاش آقای ترامپ توقف غنی سازی رو میخواد، این رو میدونیم، در شک نداریم. خطابه پزشکان رو نگاه بکنیم، میگه که از هسته‌ای نخواهند گذشت و این برنامه صلح آمیز هسته‌ای حق اونهاست. اما در این حال در دقایق گذشته هم الحدث آمده به نقل از منابع ایرانی میگه که جمهوری اسلامی قبول کرده، یعنی توقف غنی سازی رو اینها پذیرفتن در ازای اینکه به لحاظ اقتصادی از زیر این فشار در بیان. روشن نیست چقدر میشه به این خبر الحدث تکیه کرد به نقل از منابع جمهوری اسلامی است، ولی همه این تحولات در این امروز مشخصا ادامه داشته. فردا هم ما انتظار داریم که گفتگوها بیشتر و طولانی تر بشه.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی در کاخ سفید. همطور که سمیرا هم اشاره کرد، این صحبتاش در سمت چپ تصویر تصاویر زنده رو میدیدید از اتاق بیزی و اوول آفیس، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با همراهی تعدادی از اعضای کابینش از جمله هاوارد لوتنیک وزیر بازرگانی در مورد موضوعات صنایع داخلی داره صحبت میکنه. ولی معمولا در شرایط اینچنینی خبرنگاران سوالاتی هم در مورد سیاست خارجی به خصوص ایران از اون میپرسن. به مجرد اینکه در مورد ایران حرف بزنه، شما رو دوباره به کاخ سفید خواهیم برد. شهیر شهید سالس هم تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری فعلا به ما پیوسته. آقای شهید سالس، بارقه هایی از امیدهای دیپلماتیک دیده میشه، چقدر فکر میکنید که ممکنه این طولانی تر شدن حضور بعضی از دیپلمات های ارشد جمهوری اسلامی در نیویورک نشانه این باشه که شاید دو طرف بخوان به یک توافقی شبیه به آن چیزی که ایران پیشنهاد داده بود برسن؟
3: من سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیزتون. موضوعی که الان به اصطلاح مطرح هست، حالا صرف نظر از این گزارشی که در مورد مسئله هسته‌ای خانم قرایی توضیح دادن که درست هم از اکسیوس در واقع این رو گزارش کرده، وضعیت به این حالت است که جمهوری اسلامی زیر فشار مالی خیلی شدیدی است. اگر تمام شاخصهای اقتصادی رو بتونن به نحوی باش بازی کنن یا مخفی کنن، مثلا تورم، بیکاری یا هر شاخص اقتصادی دیگه، اون چیزی رو که نمیتونن قیمت دلار هست و همین الان که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم قیمت دلار به 245 هزار تومان رسیده. این 245 هزار تومان معناش این نیستش که گرانی و تورم در پیشه، این فقط این نیست، این نشون میده که یک بحران در پیشه. از کجا میاد این بحران؟ از اونجایی میاد که چون ایران جمهوری اسلامی چون ارز نداره که پشتیبانی بکنه تو بازار ارز ریال رو، این قیمت همینجور لجام گسیخته داره بالا میره و بالا رفتن قیمت دلار یعنی که همه اقلام و اجناس تو ایران متناسبن و متعاقبن قیمتشون بالا خواهد رفتش. اگر جمهوری اسلامی زیر این فشار فکر میکنه تا ابد میتونه دوام بیاره، حداقل تاریخ به ما نشون داده اتحاد جماهیر شوروی با اون هیبت و با اون دبدبه کبکبه، اتفاقا اونها هم در اثر شوک نفتی از هم پاشیدن. قیمت از به قیمت امروز من دارم میگم از 90 دلار به حدود 28 دلار رسید و دو سال بیشتر نتونستن دوام بیارن. اینه که جمهوری اسلامی خطر رو حس میکنه. امریکا هم از طرف دیگر همینجور قیمت نفت فیزیکی روز جمعه نفت برنت 123 دلار در بشکه بود. این که میگم نفت فیزیکی یعنی تحویل فوری، برای ماه نوامبر 104 دلار بود، امروز رسید به 108 دلار. اومد پایین در اثر انتشار خبر مذاکرات به الان به 105 دلار رسیده. امریکا زیر فشار هم قیمت نفت هم بسته بودن تنگه هرمز، که حالا البته ادعا میشه که به دو سوم قبل از جنگ رسیده صادرات از تنگه هرمز، ولی ما میبینیم که قیمت ها پایین نمیاد. در نتیجه یه جای این مسئله لنگه. امریکا هم زیر فشاره و اینها جز راهی جز رسیدن به توافق نداره، چون جنگ هم مسئله رو حل نمیکنه. اگه قرار باشه جنگ بکنن یا امریکا بخواد حمله بکنه به ایران، خب این رو امتحان کرده و قیمت نفت بازم میره بالا، نقد غرض میشه، جمهوری اسلامی هم به پولش نمیرسه. در نتیجه به نظر من راهی جز این
0: که میفهمم آقای شاهد سالس، ولی الانم که داریم صحبت میکنیم خودتون اشاره کردین نزدیک دو سوم رفت آمدها برگشته، حرف از چیزی حدود 13 میلیون بشکه در روز هست. تقریبا نمیگم برگشته درست به شرایط قبل از جنگ، اما کوریدوری به خصوص در اون باریکه جنوبی باز شده که رفت آمد رو خیلی آسان‌تر کرده، یه مقدارم به واسطه کوریدورهایی که عربستان سعودی از سمت دریای سرخ داره بالاخره انرژی داره صادر میشه. میدونم نفت با اون قیمتایی که طرفهای غربی انتظار دارن فاصله داره، اما یه بحران عجیب و غریب هم وجود نداره. به نظر میسه که میتونن این رو فعلا تحمل بکنن. اگر تحمل این فشار اقتصادی محدود به معنی تضعیف بیشتر یا حتی سرنگونی جمهوری اسلامی باشه، آیا این یک معادله خوب برای آقای ترامپ نیست؟
3: ببینید، فقط مسئله اقتصادی نیستش آقای فرزاد، یه مقدار مسئله سیاسی هم هستش تو امریکا. آقای ترامپ با این قول اومد سر کار که مسئله اقتصاد رو سر سامان بده، نرخ استقراض رو در امریکا و گرفتن مورگیج رو و وام مسکن رو بیاره پایین، همه اینا الان رفته بالا. و یکی از بزرگترین مشکلاتی که امریکا الان باش روبرو شده از نظر اقتصادی بالا رفتن نرخ بهره اوراق قرض است که در 20 سال گذشته بی سابقه بوده. آیا امریکا میتونه تحمل بکنه؟ اینقدر امریکا اقتصادش بزرگه، بله میتونه. همین جنگ عراق حدود 2.5 تریلیون دلار برای امریکا آب خورد، ولی ما دیدیم که هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. بس که این اقتصاد بزرگه، یعنی اقتصاد 24 هزار میلیارد دلاری امریکا رو با اقتصاد 300 میلیارد دلاری جمهوری اسلامی نمیشه مقایسه کرد. بله میتونه بیشتر دووم بیاره، ولی مسئله سیاسی هم هست، به خصوص الان که داریم با هم صحبت میکنیم که جمهوری اسلامی شدیداً رو این مسئله آقای فرزاد داره شرط بندی میکنه. شکست جمهوری خواها تو انتخابات میان دوره‌ای هستش و علائمی هست که نشون میده ممکنه این اتفاق بیفته و جمهوری خواها نه تنها مجلس نمایندگان بلکه سنا رو هم ممکنه از دست بدن، بره دست دموکرات ها. و اونجا اتفاقا من اخیرا یه مقاله هم نوشتم که چجوری اینا هم میتونن جلوی این جنگ رو بگیرن دموکرات ها.
0: ممنونم از شما شهر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری با ما. احتمالاً متوجه شدید این صحبت‌های خبرنگاران و مهمانان مختلف از گاهی به کاخ سفید میریم، منتظریم که آقای ترامپ شاید در حاشیه این گفتگوهاش در اتاق بیزی به ایران هم اشاره بکنه یا خبرنگاران در ادامه از او بپرسن. به مجرد اینکه در مورد ایران حرفی بزنه شما رو به کاخ سفید میبریم. اما در تهران مشتبه خامنه‌ای در پیامی از مخفیگاه جمهوری اسلامی رو قدرت اول جهان خونده و گفته نظام شاهنشاهی دوران ذلت ایران بود و دیگه تکرار هم نمیشه. مشتبه خامنه‌ای در این پیام شرایط کشور پیش از انقلاب رو پر از عقب ماندگی و شرایط امروز کشور رو پر از پیشرفت توصیف کرده و گفته دشمنان جمهوری اسلامی در آرزوی بازگشت ایران به دوران پیش از انقلابند، اما به تعبیر او آن روزها دیگه هرگز بر نمیگرده. همکارم مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. مراد، به گمانم این که داره این مقایسه رو روش تمرکز میکنه و اشاره میکنه نشان از این داره که نگرانش هستن دیگه. اگر چیزی نباشه که نگرانش باشن در موردش هم طبیعتاً صحبت نمیکنه.
4: همینطوره. دو تا نکته در صحبتاش مهم بود، یکی توهمی که درباره جایگاه جمهوری اسلامی در جهان داره، یکی یک عقده حقارتی که مشتبه مثل بقیه مقامات جمهوری اسلامی نسبت به خاندان پهلوی و شاهزاده احساس میکنه. راجع به ابرقدرت اول جهان بودن، خب توهم کامله. مشتبه گفته که به من گفتن ما ابرقدرت چهارم جهانیم، ولی من با محاسبات الهی فکر میکنم ابرقدرت اول جهانیم. آخه این چه توهمیه که میگه ابرقدرت اول جهانیم ولی ابرقدرت اول جهان برق نداره؟ الان موندن که در ماهای پیش رو برق رو به خونه ها بدن یا به صنایع بدن. این چه ابرقدرت اول جهانیه که گاز نداره در حالی که دومین منابع گاز دنیا رو داره؟ جلسه اضطراری گاز دیروز برگزار کردن که تو زمستون گاز رو بدن خونه ها یا بدن صنایع. این چه ابرقدرت اول جهانیه که دلار امروز تو شده 245,000 تومان؟ در واقع ما سادش هم میکنیم، هر دلار آمریکا برابر با 2,450,000 ریاله پول ایران. ما ساده میگیم تومن 245,000 تومان. این چه ابرقدرت اول دنیاست که نفت نمیتونه بفروشه؟ این چه ابرقدرت اول دنیاست که بنادرش معاصرن؟ این چه ابرقدرت اول دنیاست که پروازه مسافربریش یکی یکی داره لغو میشه؟ این چه ابرقدرت اول دنیاست که مردم اول مهر میرسه نگرانن که جون بچه هاشون تو مدرسه چی میشه یا لوازم تحریر نمیتونن بخرن؟ این چه ابرقدرت اول دنیاست موقعی که مردم میرن سر کوچه سوپرمارکت خرید کنن، از این خرید به اون خرید قیمت ها تغییر کرده؟ بنابراین این توهمه و من فکر میکنم در تونل موندن بیشتر آدم رو متوهم میکنه. این چون مدام در تونل بوده نسبتش با واقعیت بیشتر داره قطع میشه. البته نکته دیگه که در صحبتاش بود، عقده‌ایه که اینا عقده حقارتیه که نسبت به خاندان پهلوی و شخص شاهزاده دارن. 48 سال از انقلاب 57 میگذره، هنوز که هنوز صحبت میکنن میگن قبل از انقلاب اینجوری بوده، بعد از انقلاب اینطوری بوده. و اون نسل 57 چون دیگه الان خیلی هاشون زنده نیستن و یک نسل جدید اومده، اینو باور نمیکنه. مردم میگن که ما چیزی که داریم میبینیم جهنم جمهوری اسلامیه و چیزی که از زمان شاه به ما گفتن یا دیدیم فیلم ها تصاویرش دیدیم، حکومتی بوده که در مجموع به مسیر درستی میرفته، ایراداتی هم داشته ولی در مجموع ریالش معتبر بوده، پاسپورتش معتبر بوده، جایگاهش در منطقه معتبر بوده، مردم راحت‌تر خونه اجاره می‌کردن، راحت‌تر خونه می‌خریدن، راحت‌تر خرید می‌کردن، راحت‌تر مهمونی می‌رفتن و در مجموع مسیرش درست بوده. بنابراین به نظرم مقامات جمهوری اسلامی یه عقده حقارتی نسبت به شاهزاده و خاندان پهلوی دارن و الان هم چون پیوند قوی مردم و شاهزاده رو دیدن در خیزش دیما و فراخوان شاهزاده و پاسخ مردم به اون، به شدت میترسن چون در موقعیت شکننده قرار دارن و شاهزاده رو ارتباطش با مردم میدونن، به شدت میترسن که سرنگون بشن و شاهزاده رو به دلیل حمایت مردم یا آلترناتیو جدی میدونن. به همین دلیل یه عقده حقارتی هم نسبت به اون دارن.
0: برگردیم به اون بخش توهم در مورد اینکه ابرقدرت اول جهان هستیم. خب یه موقع یه نفر خودش متوهم هست، ممکنه فکر کنه بال داره از بالکنی بپره و بمیره، اما سرنوشت میلیون‌ها ایرانی متوسل هست بالاخره به نظام جمهوری اسلامی فعلا. اگر واقعا با همین توهمی که ما ابرقدرت